0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, dự và phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động và tương lai, cần xây dựng một hệ quan hệ đầu tư tương xứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, đối tác cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn.
2: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao cái năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy, mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi, bắt đầu công tác tại Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Thương mại từ tháng 1 năm 1996.
1: Tại kỳ họp chuyên đề hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 thông qua 14 nghị quyết, trong đó cam kết bố trí hơn 4.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tham gia dự án thành phần 1 cao tốc Bắc Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa, Trơn Thành theo phương thức đối tác công tư. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt quốc lộ 51 tại nút giao Phước Bình, bổ sung 47 công trình dự án vào danh mục thu hồi đất với tổng diện tích hơn 48 ha. Về an sinh xã hội, thành phố thông qua mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng cho quỹ nhà ở thành phố. Kỳ họp cũng quyết định áp dụng các mức tỷ lệ tính đơn giá thuế đất hàng năm từ 0,5 đến 1,25% tùy khu vực, ngành nghề và dự án.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh. Nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu thu gọn đầu mối trường sư phạm, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên ở các trường ngoài sư phạm kém chất lượng. Việc đổi mới cơ chế tuyển sinh nhóm ngành này cần theo hướng bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp, tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xây dựng đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình chính phủ trong quý 4 năm nay.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump thêm 2 lần trước khi kết thúc năm nay, qua đó tăng gấp đôi số cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2026. Cam kết về những cuộc gặp tiếp theo khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thể hiện nỗ lực duy trì sự hòa hợp nhưng không có đột phá lớn nào về các vấn đề như thương mại hay an toàn của trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài cam kết về các cuộc gặp tiếp theo, hầu như không có gì được công bố.
0: Đại diện thương mại Mỹ Remington Rea cho biết là ngày 28 tháng 9 này, Washington sẽ công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Phát biểu với CNBC, ông Remington Rea cho biết Mỹ và Trung Quốc đang duy trì trạng thái thương mại được kiểm soát và đã đạt được tiến triển trong những tuần đàm phán gần đây. Theo thỏa thuận ban đầu, Mỹ sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc một số sản phẩm nông nghiệp và thiết bị y tế. Đổi lại, Washington sẽ nhập khẩu từ Trung Quốc hàng tiêu dùng và sản phẩm được coi là không nhạy cảm. Tuy nhiên, ông Gia chưa công bố danh mục mặt hàng, quy mô giao dịch hoặc mức thuế cụ thể. Thông tin được đưa ra một ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã thống nhất gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận giúp hai nền kinh tế tiếp tục hoãn một số biện pháp áp thuế quan và hạn chế thương mại trong khi tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp kỹ thuật nhằm thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm giải pháp.

0: chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga, tập trung vào các vấn đề liên quan tiến trình đàm phán và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chấm dứt xung đột.
1: Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập nặng tại thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thành phố của Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, lũ lụt đã lan rộng trên địa bàn 38 huyện thuộc 12 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Đông và Đông Bắc Thái Lan. Tổng cộng có gần 12.000 hộ gia đình với hơn 37.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Suphanpuri và Ayutthaya là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất tại thiền viện Hubbonwan ở tỉnh Chantaburi, một trường hợp tử vong do lũ cuốn tại tỉnh Saraburi và một du khách nước ngoài hiện đang mất tích tại Pattaya. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài tại Bangkok và các tỉnh phụ cận cho đến hết ngày 27 tháng 9. Các lực lượng chức năng hiện duy trì chế độ trực chiến 24/24, vận hành tối đa hạ tầng thoát nước và sẵn sàng các phương án cứu hộ khẩn cấp.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây là một số thông tin thời tiết.
3: Sáng nay thời tiết trên cả nước nhìn chung khá dễ chịu, nhưng mưa dông vẫn sẽ là điểm cần lưu ý ở một số khu vực. Ở Bắc Bộ, ngày có nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng Hà Nội, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Lên cao nguyên Trung Bộ, trời nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Nam Bộ cũng có mưa dông, cục bộ mưa to, chủ yếu về chiều và đêm. Trong những cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
11: sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm

0: Kháng tê thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm tê thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó thì liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng? Đây chính là một trong những vấn đề được đặt ra khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi quy định về tuyển sinh đại học với những thay đổi dự kiến từ năm 2027 và 2028. Đáng chú ý, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ngày 20 tháng 9, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính công bằng, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh và quyền lợi của những thí sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành.
1: Mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là tuyển đúng, tuyển trúng, tăng tính minh bạch và công bằng. Nhưng với thí sinh đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2027, câu hỏi không chỉ là siết để làm gì mà còn siết như thế nào và lộ trình ra sao để không làm đảo lộn sự chuẩn bị của các em. Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay bàn về chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi. Xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng chuyên gia.
2: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
2: Vâng, thưa ông, dự thảo mới thì đưa ra lộ trình khá rõ là năm 2027, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 thì dự kiến chỉ còn một phương thức. Theo ông thì cái sự điều chỉnh này cho thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn nào trong tuyển sinh đại học hiện nay?
3: Vâng, theo tôi thì cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau. Ở trong cùng một ngành đào tạo, nếu thí sinh có những năng lực tương đối giống nhau nhưng mà khi mà đi qua những cái cánh cửa khác nhau, tức là cái phương thức tuyển sinh khác nhau, ví dụ như là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, hay là xét tuyển vào học bạ, hay là bằng các kỳ thi riêng hoặc các phương thức kết hợp, mà nó lại đưa ra các cái mức điểm xét tuyển và mức điểm trúng tuyển chênh lệch nhau đáng kể, thì rất khó để đảm bảo rằng là cái điểm số đang phản ánh cùng một cái chuẩn năng lực. Đó, chúng ta thấy rằng là trong năm vừa qua chỉ riêng câu chuyện gian lận ở chuyên Tuyên Quang với khoảng 300 thí sinh, hơn 300 thí sinh mà đã gây bức xúc dư luận rất lớn, trong khi rất có thể là cái sự mất công bằng ấy, nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh khi mà các cái phương thức xét tuyển nó không đưa ra cái kết quả nó tương đương nhau. Đó, thế thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng là một cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải giải quyết. Tất nhiên mục tiêu ở đây không phải là để chúng ta đóng bớt cái cánh cửa xét tuyển đại học của các em, mà làm sao chúng ta phải làm rõ để cho mỗi cánh cửa nó phải có một tiêu chuẩn rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và công bằng hơn. Đó, thì đây là cái điểm mà tôi cho là nút thắt.
2: Vâng, như vậy là nhận định của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn đó là không phải là chúng ta có nhiều phương thức xét tuyển đâu mà là có nhiều cái thang đo khác nhau, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số điểm mới trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định về tuyển sinh đại học. Năm 2027, các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức. Đến năm 2028, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng một phương thức tuyển sinh, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do các trường tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ ngoại ngữ, nếu ngành đào tạo yêu cầu năng lực tiếng Anh, các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành điểm tiếng Anh hoặc làm tiêu chí xét tuyển phù hợp. Tuy nhiên, dự thảo đề xuất từ năm 2027 không cộng thêm điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS. Vâng, nhiều phương thức thì không đồng nghĩa với nhiều cơ hội nếu các phương thức ấy chỉ sử dụng những cái thang đo khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là trong giai đoạn 2022-2026 chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các

0: phương thức, hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vậy theo chuyên gia Vũ Hương Ngọc thì điểm nghẽn cốt lõi nằm ở việc là có quá nhiều phương thức hay là ở chỗ là các phương thức chưa được chứng minh là tương đương về khả năng đo lường năng lực thí sinh, và ông cũng có phân tích là không chỉ là có nhiều phương thức đâu mà thang đo đang có sự khác nhau, và tôi muốn ông phân tích kỹ hơn về các phương thức mà chưa được chứng minh về cái sự tương đương giữa cái khả năng đo lường năng lực của thí sinh.
1: Vâng, ở đây thì Bộ Giáo dục đã đưa ra những con số rất là đáng chú ý. Đấy, chúng ta thấy là chỉ có 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo là có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức, và hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Như vậy là chúng ta thấy là phần lớn các cái phương thức hiện nay là đang được đo theo các thang khác nhau, và chúng ta chưa có cách nào để xây dựng được một cái công thức quy đổi mà để chứng minh được là có sự tương đương giữa các cái phương thức đó. Như vậy thì tôi lấy ví dụ đơn giản là ví dụ như cùng một ngành học chẳng hạn, mà thí sinh mà trường tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ lại cũng xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cũng lại sử dụng xét tuyển bằng chứng chỉ năng lực quốc tế, ví dụ như SAT chẳng hạn, thì ba cái thang đo này nó hoàn toàn là khác nhau ở cái tiêu chí, khác nhau ở cái năng lực mà được đo lường, khác ở cái độ khó đấy, và rất nhiều những yếu tố khác nữa. Thế thì cái điều quan trọng ở đây ấy, thì tôi nghĩ là cái định hướng của bộ lần này không phải là để giảm phương thức để cho nó công bằng hơn, bởi vì không phải là cứ giảm phương thức xuống là nó tự động công bằng hơn. Cái quan trọng ở đây là mỗi một phương thức được lựa chọn nó phải có cái tiêu chí rõ ràng, có khả năng kiểm chứng và tạo ra một mặt bằng đánh giá mà có thể so sánh được giữa các thí sinh cùng cạnh tranh vào một ngành. Và đây cũng là điểm mà thí sinh cần phải lưu ý, tức là như tôi đã nói đấy, là giảm số phương thức thì không nhất thiết là đồng nghĩa việc là nó sẽ giảm cơ hội, mà mục tiêu ở đây là giảm cái sự chênh lệch do cách đo lường để cái cơ hội trúng tuyển của các bạn được xác định một cách nó rõ ràng hơn và nó sát thực với cả cái năng lực thực chất của bạn hơn.
0: Vâng ạ. Như vậy là không chỉ khác nhau về thang đo đâu mà cũng khó có thể đo lường được năng lực của thí sinh, đúng không ạ? Nếu mà những cái thang đo khác nhau và một ngành sử dụng nhiều phương thức có thể giúp thí sinh có thêm lựa chọn, nhưng mà nếu mà một phương thức tạo lợi thế đáng kể so với phương thức khác thì cũng tồn tại nhiều cửa lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng. Và ông cũng có phân tích là Bộ Giáo dục và Đào tạo không giảm phương thức không chỉ là một cách giảm cơ học, mà có nghĩa là không giảm bớt cái sự bất bình đẳng cho các thí sinh. Theo ông, nếu thu hẹp phương thức thì tiêu chí nào phải được đặt lên hàng đầu để có thể xác định là phương thức phù hợp với từng ngành đào tạo? Nói cách khác là trường phải dựa vào đâu để có thể biết là phương thức mình lựa chọn thực sự nhận diện được những cái người học mà có khả năng theo và hoàn thành chương trình?
1: Tôi cho rằng ở đây nó có 3 cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là cái tính phù hợp. Mỗi một ngành học thì cần những cái tổ hợp năng lực khác nhau. Và một cái phương thức nó tốt, nó phù hợp cho ngành này thì chưa chắc đã tốt cho ngành khác. Vì vậy cho nên nhà trường cần phải xuất phát từ cái chuẩn đầu ra và những cái năng lực nền tảng mà chương trình đào tạo yêu cầu, để từ đó xác định được cái công cụ tuyển sinh cho phù hợp. Hiện nay có những cái điểm rất bất là hợp lý, là ví dụ như là cùng một cái ngành học nhưng lại tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn thi mà có thể thấy là rất là khác nhau. Ví dụ như cùng một ngành mà vừa tuyển sinh bằng khối A toán lý hóa, vừa tuyển sinh bằng khối D toán văn anh, thậm chí cả những cái tổ hợp khối xã hội nữa, thì rõ ràng là cái tính định hướng năng lực cốt lõi nó không rõ. Đó, thế rồi bên cạnh đó là chưa kể tới là việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế mà chưa chắc nó phù hợp với cái năng lực đặc trưng cốt lõi của ngành. Tôi lấy ví dụ như là một thí sinh mà có chứng chỉ năng lực quốc tế SAT chẳng hạn, thì cũng khó có thể nói là bạn ấy thực sự phù hợp với một cái ngành học mà có tính đặc thù cao như là y hay là dược. Thế nhưng hiện nay thì nhiều trường vẫn đang sử dụng một cách nó tràn lan, và tôi cho là các trường đang đề cao cái việc là tuyển đủ chỉ tiêu hơn là tuyển đúng đối tượng. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất tôi cho là cần phải xác lập, đó là cái tính phù hợp. Cái thứ hai là cái giá trị dự báo về cái khả năng thành công của người học. Đây là cái tiêu chí thứ hai. Đây mà đây là tôi cho là cái điểm quan trọng nhất. Sau mỗi một cái mùa tuyển sinh thì các trường đại học cần phải theo dõi dữ liệu của chính những cái sinh viên mà đã được trúng tuyển. Kết quả đầu vào của họ thì có tương quan như thế nào so với kết quả học tập ở đại học? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ, tỷ lệ học đúng tiến độ và khả năng hoàn thành chương trình là bao nhiêu? Nếu một cái phương thức tuyển được những người mà có điểm đầu vào rất cao nhưng kết quả học tập sau đó lại không tương xứng thì rõ ràng là cần phải xem lại cái giá trị dự báo của cái phương thức đấy. Hay nói cách khác là một cái phương thức tuyển sinh thì không chỉ được đánh giá bằng việc là nó tuyển được bao nhiêu người giỏi trên giấy tờ, mà cái quan trọng hơn là phải kiểm chứng được bằng cái việc là những người trúng tuyển ấy thực sự là có học tốt và hoàn thành tốt được chương trình đào tạo hay không. Bây giờ ví dụ anh tuyển một cái sinh viên vào bằng

0: chứng chỉ quốc tế SAT. Thế nhưng mà kết quả học tập cho thấy là cái sinh viên tuyển trúng tuyển bằng cái điểm SAT mặc dù có thể điểm rất là cao, trên 1.550, nhưng mà kết quả học tập lại không vượt trội hơn, thậm chí có thể là kém hơn so với sinh viên mà trúng tuyển bằng các phương thức khác. Thì rõ ràng là cái phương thức tuyển sinh đấy nó cũng có vấn đề, nó không ổn, đúng không ạ? Và cái tiêu chí thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là cái tính công bằng và cái khả năng kiểm chứng. Nếu như một ngành mà sử dụng nhiều cái nguồn điểm khác nhau, thì nhà trường phải có căn cứ để chứng minh rằng là các kết quả đấy có thể so sánh được và tương đương nhau. Hiện nay thì quy định tuyển sinh hiện hành nó cũng yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải khi mà sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp phương thức hoặc là chứng chỉ ngoại ngữ ấy, là phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ở ngưỡng đầu vào, rồi là sử dụng công cụ bách phân vị. Đấy, tuy nhiên là cái cách áp dụng ở các trường thì cũng rất là khác nhau và thậm chí là phụ huynh và học sinh thì cảm nhận là nó còn khá là loạn. Đó. Vì vậy cho nên là ba cái tiêu chí vừa rồi tôi nêu ra thì tôi rất là kỳ vọng là các trường sẽ xác lập được một cách rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và cái câu hỏi mà mỗi trường cần tự đặt ra không phải là cái phương thức nào giúp cho chúng ta tuyển được nhiều sinh viên nhất. Mà cái quan trọng đây là cái phương thức nào cho chúng ta nhiều cái bằng chứng nhất rằng là cái người được tuyển ấy là có khả năng thành công trong chính chương trình đào tạo của mình. Đấy là điều mà các trường phải trả lời được.
1: Vâng, như vậy có thể tóm gọn ba tiêu chí mà chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đưa ra, đó là phải có ngành học phù hợp này, giá trị dự báo cũng như là khả năng thành công của người học và tính cân bằng cũng như là khả năng kiểm chứng. Như vậy là cái việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo lần này cũng được đánh giá là khá là phù hợp và để tăng cái sự công bằng cho thí sinh hơn. Nhưng mà đây cũng là lúc xuất hiện một vấn đề khác, đó là nhiều học sinh lớp 12 thì đã chuẩn bị từ trước những cái chứng chỉ ngoại ngữ, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nếu mà chính sách thay đổi từ năm 2027 thì làm thế nào để mục tiêu chuẩn hóa tuyển sinh không trở thành một cú thay đổi quá đột ngột đối với những thí sinh mà đã đầu tư thời gian và chi phí. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT của bọn em. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
3: Sẽ vô cùng mất phương hướng bởi vì là những cái mà em chuẩn bị thì bây giờ cũng sẽ không được sử dụng nữa. Tiếp theo là em cũng sẽ thấy đây là một thiệt hại khá là lớn về kinh tế tài chính và thời gian.
4: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
1: Vâng, những cái băn khoăn vừa rồi cho thấy một vấn đề rất là thực tế, đó là chính sách có thể đúng về mục tiêu nhưng mà nếu thay đổi quá nhanh, chi phí thích ứng lại có thể rơi vào thí sinh. Tại phiên giải trình ngày 20 tháng 9 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh là yêu cầu giữ ổn định các chính sách lớn, đảm bảo tính tin cậy và công bằng giữa các thí sinh. Nhưng với những cái học sinh mà đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027 thì một lộ trình trên giấy liệu đã đủ chưa? Vậy theo ông thì Bộ và các trường cần làm gì ngay từ bây giờ để những em mà đã đầu tư cho chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hay là SAT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không bị rơi vào thế bị động khi mà chính sách thay đổi?
0: Vâng, điều đầu tiên thì tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là các cái tín hiệu về việc điều chỉnh chính sách ấy là đã có từ vài năm nay rồi. Thứ nhất là các cái bất cập trong cái việc là tuyển sinh bằng nhiều phương thức hay là những cái bất cập trong việc lạm dụng cộng điểm rồi quy đổi điểm của các chứng chỉ quốc tế thì đã được nhiều chuyên gia, trong đó có tôi, cũng đã nêu ra trong vài năm vừa qua. Vì vậy cho nên là nếu mà các bạn mà theo dõi kỹ các thông tin đấy thì có lẽ là cũng không quá bất ngờ. Tôi lấy ví dụ như là cái đây vài năm thì Bộ Đào tạo đã yêu cầu là các trường phải xây dựng cái thang đo bách phân vị để quy đổi điểm các cái phương thức khác nhau, để xét tuyển các phương thức khác nhau làm sao nó đảm bảo tính tương đương. Đó, thứ hai là ví dụ như năm ngoái thì Bộ Đào tạo có đặt ra một cái trần giới hạn cho cái việc cộng điểm đối với cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS là tối đa là 1.5/30 thay vì là 3/30 như trước đây. Thì đấy là những cái tín hiệu mà cho thấy là có sự điều chỉnh về chính sách và nó cũng có một cái lộ trình, tuy rằng chưa được nói ra. Tuy nhiên là ở góc độ là bản thân tôi cũng là một giáo viên và bản thân tôi cũng là một phụ huynh thì tôi cũng rất là chia sẻ cái cảm xúc của các phụ huynh và các bạn học sinh khác khi mà đã chót đầu tư một cái chi phí cả về tài chính, cả về thời gian, cả về công sức rất là lớn cho các cái chứng chỉ quốc tế cũng như là các cái kỳ thi riêng. Rằng là một cái chính sách tuyển sinh ấy, mặc dù là mục tiêu nó đúng đắn đến đâu chăng nữa thì cũng cần phải tính đến cái chi phí chuyển đổi và thí sinh phải gánh chịu, nhất là đây là trên một số lượng thí sinh rất là lớn. Đối với những học sinh mà đã bước vào lớp 12 và đã dành một thời gian 1 thậm chí 2 năm để chuẩn bị cho IELTS hay là SAT hay là các kỳ thi đánh giá năng lực ấy, thì điều các em cần nhất lúc này không phải là lời giải thích rằng là chúng ta cần thiết phải thực hiện cái chính sách này và chính sách mới này nó tốt hơn.
1: À.
0: Mà cái điều các em cần bây giờ là cái sự chắc chắn về luật chơi. Theo tôi thì bộ và các trường cần phải làm ngay. Ít nhất là mấy cái việc này. Thứ nhất là phải công bố thật sớm và rõ ràng các quy định sẽ áp dụng cho từng khóa học. Năm 2027 chúng ta sẽ làm thế nào, 2028 sẽ làm thế nào và 2029 sẽ làm thế nào. Học sinh cần phải biết là mình sẽ thuộc cái nhóm luật chơi nào. Đó, chứng chỉ nào còn được sử dụng, chứng chỉ nào theo cách nào và cái thời hạn áp dụng là bao nhiêu. Không nên để thí sinh phải tự mình dự đoán chính sách thông qua những cái tín hiệu gián tiếp như mà tôi vừa nói, hoặc những cái thông tin rời rạc, hoặc những cái dự thảo mà chưa chính thức. Chúng ta biết là hiện nay vẫn đang là dự thảo thôi, đúng không ạ? Thế thì cần phải sớm chính thức hóa. Và cái lộ trình nó phải rõ ràng, không phải chỉ là cho năm 2027 đâu, mà phải là 2028, 2029 và cả những năm tiếp theo nữa. Là phải làm rõ. Thứ hai ấy, là phải có cái cơ chế chuyển tiếp một cách hợp lý với những học sinh mà đã chuẩn bị theo cái chính sách hiện hành. Nếu như một em học sinh, một gia đình đã đầu tư thời gian và chi phí dựa trên những cái quy định của hiện tại, mà tại cái thời điểm đó nó là hợp pháp và được các trường công bố sử dụng ấy, thì việc thay đổi chính sách không nên khiến là toàn bộ cái khoản đầu tư đấy nó bị vô nghĩa chỉ sau một cái quy định, một cái thông báo. Tất nhiên là chuyển tiếp đây thì không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên mọi đặc quyền của phương thức cũ, mà quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái khoảng đệm, một cái bước đệm, khoảng thời gian chuyển tiếp để học sinh có thể điều chỉnh kế hoạch. Tất nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm là trong cái quy định hiện nay của Bộ thì không có nghĩa là các em mà đã thi IELTS chẳng hạn là các em bị hoàn toàn mất hết quyền lợi. Hiện nay Bộ mới chỉ không cho phép là cộng điểm thôi, chứ còn các em vẫn được quy đổi cái điểm IELTS của các em ra thành cái điểm năng lực tiếng Anh tương ứng trong cái tổ hợp xét tuyển, hoặc là sử dụng để đáp ứng các cái điều kiện yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo mà có sử dụng tiếng Anh. Đó. Cái thứ ba là cái trách nhiệm thích ứng thì không thể chỉ đặt lên trên vai học sinh được. Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có và các điều kiện có liên quan. Và Bộ thì cũng cần giám sát ngay để đảm bảo là các cái quy định đó, các cái phương án đó của các trường là hợp lệ. Đó. Và Bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối và khó dự liệu. Đó, hiện nay thì Bộ cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng về việc công nhận chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân rồi, với mục tiêu làm rõ giá trị sử dụng và trách nhiệm cơ sở giáo dục. Thì tôi cho rằng cái điều này là cần phải triển khai ngay. Và cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân biệt rất rõ hai việc. Một là cái việc sửa chính sách, và thứ hai là xử lý quyền lợi của những người mà đã chót chuẩn bị theo cái chính sách cũ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đồng tình và ủng hộ cái tinh thần cái điều chỉnh mới của Bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc. Nói chung là đổi luật chơi ấy thì là quyền của nhà quản lý thôi. Thế nhưng mà cái người chơi thì cũng phải biết luật đủ sớm thì mới có thể thay đổi cái chuẩn bị của mình để đáp ứng tốt được.
1: Vâng. Như chuyên gia Vũ Khương Ngọc có phân tích là những cái tín hiệu thay đổi trong chính sách tuyển sinh thì đã có từ vài năm nay, khi mà có một số bất cập trong tuyển sinh, và một chính sách tuyển sinh ổn định cũng không có nghĩa là chính sách không được thay đổi, mà quan trọng là người học phải có khả năng dự báo để có thể chuẩn bị được. Và như ông cũng có nêu là cần công bố sớm và cụ thể lộ trình rõ ràng hơn từ năm 2027, thậm chí là 2028, 2029 cũng phải công bố cái lộ trình thật là kỹ để có một cái cơ, và cũng cần có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, một cái bước đệm để thí sinh có thể chuẩn bị. Và điều này thì cũng không chỉ là thí sinh thích ứng đâu, mà là các trường cũng phải công bố sớm những cái phương án tuyển sinh, và vai trò giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất là quan trọng. Tại phiên giải trình thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng là các trường đại học không nên chỉ được nhìn qua chất lượng đầu vào, mà quan trọng hơn là năng lực đào tạo. Vậy nếu mà đích đến của cải cách tuyển sinh là tuyển đúng, tuyển trúng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, thì sau khi mà giảm số phương thức, các trường cần thay đổi gì để có thể chứng minh rằng là phương thức tuyển sinh mình lựa chọn thực sự gắn với khả năng học tập, tốt nghiệp cũng như là chất lượng đầu ra của người học, thay vì chỉ chọn được những thí sinh có điểm cao, thưa chuyên gia Vũ Khương Ngọc?
0: Vâng, theo tôi ở đây thì có ba cái yếu tố như này. Thứ nhất là các trường phải xác định rõ được là mình cần tuyển cái năng lực gì. Không phải bắt đầu bằng cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng phương thức nào, mà phải bắt đầu bằng câu hỏi là một sinh viên muốn học tốt cái ngành này thì cần những năng lực nền tảng nào. Từ cái chuẩn đầu ra của chương trình, nhà trường sẽ phải xác định những cái năng lực đó, rồi từ đó mới lựa chọn cho mình cái công cụ tuyển sinh tương ứng. Một cái phương thức tuyển sinh tốt không phải là cái phương thức mà nó tạo ra cái điểm đầu vào cao nhất, mà phải là một cái phương thức đo được những cái năng lực có ý nghĩa nhất đối với quá trình học tập của sinh viên. Đó. Hiện nay có rất là nhiều trường xây dựng những công thức quy đổi rồi cộng điểm. rất là hào nhoáng, khiến cho cái điểm chuẩn trông nó rất là cao nhưng nó không thực chất. Đó, thì cái này là tôi nghĩ là phải sửa. Thứ hai ấy, là phải kiểm chứng được các cái giá trị dự báo của phương thức tuyển sinh.

0: bằng các dữ liệu theo dõi học tập sinh viên của chính nhà trường. Ví dụ như là nhà trường có thể theo dõi một cái nhóm sinh viên được tuyển sinh bằng cái phương thức A chẳng hạn. Kết quả năm thứ nhất của các em ra sao, cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ như thế nào, có bao nhiêu em học đúng tiến độ, có bao nhiêu em tốt nghiệp đúng hạn, có bao nhiêu em bị dừng học. Sau đó có thể đối chiếu với kết quả đầu vào và các phương thức tuyển sinh khác. Nếu như một cái phương thức mà nó luôn tuyển được những cái người mà có điểm rất là cao, nhưng kết quả học tập, cái tỷ lệ tốt nghiệp hoặc mức độ phù hợp với chương trình nó không tương ứng, thì nhà trường cũng cần phải đặt lại câu hỏi về cái giá trị dự báo phương thức đó và có thể loại bỏ cái phương thức đó ra khỏi cái rổ tuyển sinh của mình. Ngược lại, có thể có những cái phương thức mà điểm đầu vào nó không nhất thiết là cao nhất đâu, nhưng nó lại dự báo tốt cái khả năng học tập và hoàn thành chương trình của sinh viên, thì đấy mới là cái bằng chứng mà các trường phải quan tâm. Và cô một thứ ba là phải công khai và giải trình được cái kết quả đó để cho dư luận xã hội, các học sinh cũng như phụ huynh có được cái định hướng để mà xác lập cái quá trình học tập của mình, lựa chọn các cái môn học cũng như là cái phương thức học tập nó phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và thành công trong môi trường đại học.
1: Vâng ạ, thưa ông, giảm số lượng phương thức và bỏ điểm cộng mới chỉ là thay đổi ở khâu xét tuyển thôi ạ. Để mà cải cách tuyển sinh thực sự tác động đến chất lượng đại học thì theo ông, những cái khâu nào phía sau cần được hoàn thiện, nhất là trong cái giai đoạn triển tiếp tuyển sinh năm 2027 sắp tới ạ?
0: Như chúng ta đã thấy là cái, như tôi đã nói là cái việc mà giảm phương thức xét tuyển ấy, thì nó nếu mà nó không thay đổi những cái khâu phía sau thì chúng ta mới chỉ thay đổi cái cách mà học sinh mở cái cánh cửa ra, chứ chưa chắc đã nâng cao được cái chất lượng của cả cái hệ thống đại học. Theo tôi thì cái việc tuyển sinh nó phải nằm trong một cái chuỗi liên tục, từ cái việc là tuyển đúng người, tôi xin nhấn mạnh là tuyển đúng chứ không phải là tuyển đủ. Thứ hai là phải đào tạo đúng cách. Thứ ba là phải đánh giá đúng kết quả, và cuối cùng là phải sử dụng kết quả đó để cải thiện tuyển sinh ở những năm tiếp theo. Trước tiên là ở cái khâu xác định nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo, nó phải làm tốt hơn. Các trường đại học không chỉ căn cứ vào cái khả năng tuyển được bao nhiêu sinh viên mà phải tính đến cái năng lực đào tạo của trường mình, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành. Thứ hai là ở khâu đào tạo, một cái đầu vào tốt thì chưa chắc đã tạo ra cái đầu ra tốt đâu, mà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo. Đấy, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy vân vân, đặc biệt là cái khả năng cá thể hóa để hỗ trợ tới từng sinh viên. Và chúng ta không thể chỉ dựa vào cái điểm đầu vào cao để tự dưng sinh ra những cái sinh viên xuất sắc được. Đấy, thứ ba là cái khâu đánh giá chất lượng trong quá trình học của các trường ấy, phải được thu thập lại thành cái hệ thống dữ liệu để biết được là sinh viên đang thực sự đạt được những năng lực nào so với cái chuẩn đầu ra, chứ không phải chỉ quan tâm đến cái điểm thi cuối kỳ. Đó, và cuối cùng là ở cái khâu tốt nghiệp và việc làm, thì đây là một cái khâu kiểm chứng rất là quan trọng. Cái chương trình đào tạo dù là tuyên bố cái đầu ra hay đến đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn cần phải có bằng chứng để cho thấy là sinh viên tốt nghiệp thực sự đáp ứng được những cái năng lực tương ứng của các cái tương ứng với các yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cơ sở mà sẽ tiếp nhận sinh viên sau khi ra trường.
1: Vâng ạ. Như vậy là thu hẹp phương thức xét tuyển bỏ điểm cộng do các trường quy định chắc chắn thì sẽ tác động đến cách các trường tuyển sinh cũng như là cách thí sinh mà chuẩn bị cho cánh cửa vào đại học. Và như ông cũng nhấn mạnh là cải cách tuyển sinh không chỉ cần một đích đến đúng mà còn phải cần một lộ trình đủ rõ, đủ ổn định để quyền lợi của người học không trở thành một phần đánh đổi của quá trình cải cách ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi về những phân tích bình luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những ý kiến tâm huyết, đánh giá cao đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada, những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ, giáo dục, y tế đến kinh tế, pháp luật và quản lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
4: Tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp vừa diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thạnh Tân. Cụm công nghiệp Thạnh Tân nằm tại khu vực vùng sâu của xã Tân Phước 2 có quy mô 50 ha, tổng mức đầu tư gần 871 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm tại chỗ cho lao động trong vùng. Đồng thời thông qua các ngành chế biến, bảo quản lương thực thực phẩm, dự án sẽ hỗ trợ tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
5: Trong các ngày 18, 24 và 25 tháng 9, đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập 5 hải cốt liệt sĩ tại xã Ia Bòng, xã Bình Hiệp và phường Quy Nhơn Nam. Riêng hôm qua tại phường Quy Nhơn Nam, đội K52 quy tập mộ hải cốt liệt sĩ cùng di vật là tấm tăng bộ đội màu xanh, thông tin do một người dân cung cấp sau khi phát hiện dấu tích xương và tấm tăng tại khu vực nghĩa địa nhân dân. Các hải cốt đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, hoàn thiện thủ tục, đồng thời mở rộng tìm kiếm và thu thập thông tin phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.
4: Hôm qua, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, xử lý hơn 200 mét khối đất và phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ cùng một di vật. Tính đến nay, các lực lượng đã quy tập tổng cộng 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, đồng thời huy động máy móc phương tiện để đẩy nhanh tiến độ.
5: Huế, điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc là chủ đề hội nghị diễn ra chiều qua tại thành phố Huế với sự tham gia của 120 doanh nghiệp lữ hành lớn trên cả nước cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
6: Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp tăng trưởng khách đến Huế theo từng phân khúc thị trường, xây dựng các gói kích cầu và phát triển sản phẩm điểm đến. Một trong những nội dung được quan tâm là tăng cường kết nối giữa hàng không, đường sắt, tàu biển và vận tải du lịch. Qua đó hình thành thêm các tour liên vùng đưa khách đến Huế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế cho biết.
7: Thành phố đang hợp tác với rất nhiều đơn vị ở trong cả nước để xây dựng các sản phẩm mới. Một trong những sản phẩm

0: mà thành phố đang tập trung để xây dựng đó là du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Một trong những sản phẩm mà chúng tôi đánh giá là rất thành công trong thời gian vừa qua, thành phố Huế làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để vận hành cái tuyến tàu di sản Huế Đà Nẵng, và vừa rồi thì Huế Phong Nha, cái 21 tháng 10 này là sẽ chạy tuyến tàu hơi nước vào cuối tuần Huế Đà Nẵng.
1: Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng mà sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Trả lời báo giới sau khi tham dự diễn đàn quốc tế các nền văn hóa thống nhất tại Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết khoảng 10 ngày đến 2 tuần trước cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga, phía Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng khôi phục đối thoại. Theo ông Putin, Nga khi đó để ngỏ khả năng nối lại đàm phán sau bầu cử, song những diễn biến quân sự gần đây khiến Nga phải cân nhắc thêm. Về khả năng nối lại đàm phán, ông Putin nhấn mạnh các đề xuất hòa giải và khôi phục tiếp xúc vẫn có thể được xem xét. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ đã thống nhất trước hết tham vấn với phía châu Âu. Sau đó, phía Mỹ sẽ trao đổi với Nga trong vòng 10 ngày trước khi các bên quay lại bàn đàm phán với một lập trường và kết quả cụ thể.
3: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ đầu năm 2026 đã đẩy giá năng lượng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, tác động trực tiếp tới nền kinh tế châu Âu. Ủy ban châu đã tích cực triển khai các giải pháp để giúp các quốc gia thành viên hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong đó ưu tiên những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Hiện nay, hệ thống năng lượng châu Âu vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những biến động trên thị trường toàn cầu. Để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, EU cũng đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng và công nghệ năng lượng sạch. Các sáng kiến quan trọng gồm gói lưới điện châu Âu giúp dòng điện lưu chuyển hiệu quả xuyên biên giới và tích hợp nguồn năng lượng sạch rẻ hơn. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc năng lượng và các dự án ưu tiên như đảo năng lượng Bornholm cùng kế hoạch hành động điện khí hóa được trình bày vào tháng 7 vừa qua. EU cũng xem xét lại hệ thống giao dịch phát thải nhằm giảm thêm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo cùng năng lượng hạt nhân.
1: Còn tại Mỹ, tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất thứ hai kể từ khi số liệu được ghi nhận, trong bối cảnh giá xăng tăng cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tài chính cá nhân và tình hình kinh tế. Theo số liệu công bố ngày 25 tháng 9 của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm xuống 48,1 điểm, thấp hơn 7% so với tháng trước và giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả chính thức đã cải thiện nhẹ so với số liệu sơ bộ của tháng. Khảo sát được thực hiện từ năm 1952 và kết quả tháng 9 là mức thấp thứ hai từng được ghi nhận. Chỉ số này cho thấy người Mỹ đang rất không hài lòng với tình hình tài chính cá nhân cũng như là thực trạng chung của nền kinh tế. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và thế giới.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ Bảy. Và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
7: Không gian văn hóa, khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội.
6: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình kể câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê đem lại hy vọng cho trẻ em nghèo ở Nigeria.
7: Trước khi đến với những nội dung này, sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền.

0: quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu quen thuộc của ca khúc Choosing Texas, ca khúc của ca sĩ Ella Langley vừa đạt mốc kỷ lục với 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100, vượt qua kỷ lục 22 tuần của ca khúc All I Want For Christmas Is You. Đáng chú ý hơn, đây không phải là một bản pop hay dance được sản xuất theo công thức quen thuộc của thị trường đại chúng, mà là một ca khúc mang đậm màu sắc country hay nhạc đồng quê. Vậy thành công của Ella Langley chỉ là hiện tượng đặc biệt hay đang cho thấy ranh giới giữa nhạc country và pop ở Mỹ đang ngày càng thay đổi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau ít phút dành cho phần cập nhật những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Mùa thứ 21 của cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ America's Got Talent kết thúc trong tuần với chiến thắng ngoạn mục thuộc về Ratikan Amloy, nữ nghệ sĩ âm nhạc 16 tuổi người Thái Lan, nổi tiếng với nghệ danh Nay Nay. Tại đêm chung kết vừa qua, Nay Nay đã đốt cháy sân khấu với bản biến tấu đầy nội lực cho ca khúc kinh điển Seven Nation Army của ban nhạc The White Stripes và chinh phục hoàn toàn khán giả cùng dàn giám khảo. Chiến thắng này không chỉ giúp Nay Nay nhận về giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cùng cơ hội trình diễn chính tại thành phố thiên đường giải trí Las Vegas ở Mỹ, mà còn đưa tài năng trẻ này chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng danh giá hàng đầu thế giới này. Cô chia sẻ.
2: Quả thực tôi không kỳ vọng mình đạt giải quán quân. Tôi chỉ muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock và nay giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Với giải thưởng này, tôi thực sự thấy tự hào về bản thân.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Stray Kids vừa tiếp tục làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ khi mini-album This and That trở thành album thứ 9 liên tiếp của nhóm ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Stray Kids vượt qua BTS về số quán quân Billboard 200 trong nhóm nhạc, đồng thời ngang bằng thành tích 9 album số 1 của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 album. Không chỉ thành công ở bảng xếp hạng album, ca khúc chủ đề This and That còn giúp Stray Kids lần đầu lọt top 40 Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 38, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của nhóm trên bảng xếp hạng này.
1: Taylor Swift vừa công bố phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9, gần một năm sau album gốc. Phiên bản mới bổ sung 4 ca khúc gồm Patient Zero,

0: Everland, Pink Clouding và Babylon, nâng tổng số bài hát của album lên 16 bài. Trong số này, ca khúc Patient Zero được chọn làm đĩa đơn mới và video âm nhạc sẽ có sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell. Album The Life of a Showgirl từng tạo nên một trong những màn ra mắt thành công nhất của Taylor Swift với thành tích kỷ lục về doanh số tuần đầu theo Billboard và Luminate. Một tin vui khác với cô là dự kiến tại lễ trao giải Video Music Awards năm nay diễn ra vào Chủ nhật 27 tháng 9, ngôi sao Taylor Swift sẽ được trao giải thưởng vinh danh nghệ sĩ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử.
1: Cũng tại Video Music Awards năm nay, các nghệ sĩ có liên quan đến K-pop chiếm một nửa danh sách đề cử cho hạng mục nhóm nhạc xuất sắc nhất. Trong đó, BTS đặt mục tiêu giành lại danh hiệu mà họ từng nắm giữ suốt 4 năm liên tiếp, còn Blackpink nỗ lực bảo vệ chiếc cúp đã đạt được vào năm ngoái. Cuối tuần trước, MTV đã công bố danh sách đề cử cho 4 hạng mục bình chọn qua mạng xã hội, sướng tên BTS, Blackpink, nhóm nhạc nam tân binh Curtis và nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI cho giải nhóm nhạc xuất sắc nhất. Họ sẽ cạnh tranh với nhóm nhạc nữ Anh quốc FLO cùng với nghệ sĩ Mỹ là Pureza, Regida, Giz và 21 Pilots. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những màn trao giải ấn tượng tại Video Music Awards được tổ chức vào Chủ nhật này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Như đã giới thiệu thì ca khúc chủ đề của chương trình hôm nay là Choosing Texas. Nếu quý vị là tín đồ của dòng nhạc quốc tế và thường xuyên theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng toàn cầu Billboard, thì có lẽ đã quá quen thuộc với Choosing Texas bởi ca khúc này đã có tuần thứ 23 ở vị trí số 1 trên Hot 100, trở thành ca khúc có nhiều tuần đứng đầu nhất trong lịch sử 68 năm của bảng xếp hạng Billboard.

0: Đây là một cột mốc đặc biệt bởi Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng tổng hợp phản ánh sức tiêu thụ của âm nhạc Mỹ thông qua streaming, phát thanh và doanh số. Vì vậy, việc một ca khúc country duy trì vị trí số 1 trong thời gian dài cho thấy sức lan tỏa của nó đã vượt xa thị trường nhạc đồng quê truyền thống. Nhưng điều thú vị là câu chuyện về ca khúc này lại bắt đầu khá giản dị. Ca khúc được Ella Langley đồng sáng tác với Miranda Lambert, Luke Dick và Joybeth Taylor. Theo chia sẻ của Langley thì ý tưởng ban đầu thậm chí xuất phát từ câu chuyện về một con kangaroo mà Miranda Lambert từng nuôi. Từ một câu chuyện tưởng như chẳng liên quan, nhóm sáng tác chuyển sang hình ảnh của bang Texas với tình yêu rồi hoàn thiện phần cơ bản của bài hát chỉ trong khoảng 45 phút. Một ý tưởng bất ngờ đã trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Điểm đáng nói nằm ở chính âm thanh của bài hát. Choosing Texas vẫn có những yếu tố rất quen thuộc với dòng nhạc country, đó là guitar, cách kể chuyện trực diện, hình ảnh bang Tennessee và Texas cùng với một câu chuyện tình yêu mang màu sắc miền Nam nước Mỹ. Nhưng cách sản xuất khiến cho bài hát không bị giới hạn trong cộng đồng khán giả của dòng nhạc đồng quê. Đó là bởi những ảnh hưởng của nhạc rock, soul và âm thanh retro được hòa với cấu trúc country truyền thống, tạo ra một ca khúc đủ gần gũi với người nghe dòng nhạc này nhưng cũng đủ dễ tiếp cận với công chúng của nhạc pop. Và đó có thể là một trong những chìa khóa giải thích vì sao ca sĩ Ella Langley không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng country mà còn có thể duy trì vị trí số 1 trên Hot 100 trong một thời gian dài. Nữ ca sĩ chia sẻ, thành công của ca khúc này vẫn là một điều khó tin đối với cô.
1: Khi viết ca khúc này, tôi đã biết đây sẽ là một trong những bài hát quan trọng của album. Thậm chí tôi nghĩ nó sẽ được chọn làm đĩa đơn đầu tiên. Chúng tôi đều rất yêu thích ca khúc, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ bài hát lại có thể thành công đến như vậy. Mỗi ngày thức dậy, tôi lại thấy nó đặt thêm một cột mốc mới, những điều mà trước đây tôi thậm chí chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Cảm giác thật sự khó tin. Điều tuyệt vời nhất là nhìn thấy khán giả đón nhận ca khúc và biến nó thành câu chuyện của chính họ. Đặc biệt, có rất nhiều nhóm khán giả khác nhau cùng nghe và yêu thích bài hát. Chứng kiến tất cả những điều đó diễn ra thực sự là một trải nghiệm khó tin.
0: Thực tế thì Ella Langley không phải là nghệ sĩ country duy nhất đang tạo ra những thay đổi trên bảng xếp hạng đại chúng.

năm nay thì Billboard đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt. Có thời điểm cả 5 vị trí đầu tiên của Hot 100 đều thuộc về các ca khúc country. Bên cạnh Choosing Texas còn có những cái tên như Been By Now của Morgan Wallen, I Knew It, I Knew You của Taylor Swift. Điều đó khiến cho câu chuyện về sự thành công của Choosing Texas trở thành một phần của một bức tranh rộng lớn hơn.

Có thể nói, dòng nhạc đồng quê đang bước vào trung tâm của thị trường âm nhạc đại chúng Mỹ, một phần nhờ khả năng kết hợp với những dòng nhạc khác. Những năm trước, khán giả từng chứng kiến sự giao thoa giữa nhạc đồng quê và hip-hop qua bản hit Old Town Road của Lil Nas X hay ca sĩ Sabo J đưa chất country hòa với hip-hop và R&B. Taylor Swift, dù đã có một hành trình dài trong pop thì vẫn thường xuyên mang những yếu tố country trở lại âm nhạc của mình. Còn Ella Langley tiếp tục câu chuyện ấy theo một cách khác, giữ cho câu chuyện và cấu trúc của country nhưng lại đưa nó vào một không gian âm nhạc đủ rộng để khán giả pop cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, từ một kỷ lục sẽ hơi vội nếu kết luận rằng country đã thay thế pop tại Mỹ. Điều mà ca khúc Choosing Texas cho thấy rõ hơn là ranh giới giữa các thể loại đang trở nên linh hoạt hơn. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Choosing Texas qua tiếng hát của ca sĩ Ella Langley.

0: Bây giờ là 8:03. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Ottawa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada. Quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột: hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế, hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp, thực phẩm, hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp, hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh ngành này theo yêu cầu của chính phủ. Nội dung này nằm trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu thu gọn đầu mối trường sư phạm, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên ở các trường ngoài sư phạm kém chất lượng. Việc đổi mới cơ chế tuyển sinh nhóm ngành này cần theo hướng bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp, tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình chính phủ trong quý tư. Trong đó, Bộ phải xác định số cơ sở, diện đầu tư trọng điểm, các phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên sản phẩm đầu ra.
1: Trong diễn biến khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa đủ cơ sở khoa học để thống nhất sang thang quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh trên toàn quốc. Vấn đề được thảo luận tại tọa đàm góp ý quy định tuyển sinh đại học hôm qua. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại cùng một năng lực ngoại ngữ nhưng mỗi trường quy đổi khác nhau sẽ gây bất công. Ông đề xuất có thang chung hoặc hướng dẫn xử lý chênh lệch lớn giữa điểm quy đổi và điểm thi. Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng Giáo dục Đại học cho biết thang chung cần dữ liệu lớn, chính xác và luận cứ khoa học. Theo ông, các trường dựa trên dữ liệu riêng theo dõi kết quả học tập của sinh viên sẽ xác định mức quy đổi sát hơn. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra bất cập khi IELTS 6.0 được tính thành 26 mức điểm cộng. Hai vấn đề nổi lên là cộng điểm chứng chỉ trong ngành không yêu cầu ngoại ngữ hoặc vừa tính điểm tiếng Anh trong tổ hợp vừa cộng điểm chứng chỉ, khiến một năng lực được ghi nhận hai lần, ảnh hưởng thứ tự xét tuyển. Từ năm 2027, Bộ dự kiến bỏ các khoản điểm cộng do trường tự quy định, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi để thành điểm thế điểm môn ngoại ngữ hoặc xác nhận đáp ứng yêu cầu đầu vào chương trình.
0: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, thanh toán QR xuyên biên giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh. Hiện có hơn 2 triệu rưỡi đơn vị chấp nhận thanh toán, trong đó khoảng 154.000 đơn vị đồng ý tiếp nhận thanh toán xuyên biên giới. Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới hiện kết nối với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Trong đó chỉ có Hàn Quốc mới kết nối được chiều thanh toán của khách nước này tại Việt Nam. Lượng giao dịch qua QR của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tăng gấp 8 lần và 6 lần giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS.
1: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm kiểm tra hướng vào các loại phương tiện chở hàng, chở người khối lượng lớn, xe khách giường nằm 2 tầng và các phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao. Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hình ảnh người lái để xử lý vi phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các bến bãi trái phép, điểm đón trả khách tự phát.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hai binh sĩ Israel vừa thiệt mạng trong một vụ nổ do máy bay không người lái gây ra. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo nguồn tin quân sự Israel, máy bay không người lái của quân đội Israel đã rơi xuống một trạm quân sự ở Gaza, sau đó phát nổ khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Israel điều tra.

0: Những cái chết này nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza lên 970 người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Gaza vào tháng 10 năm 2023, trong đó có 7 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái. Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza. Cũng trong hôm qua, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt thêm hai phần tử Hamas trong các cuộc tấn công tại Deir al-Balah và Khan Yunis. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến do Israel tiến hành ở Gaza đã khiến gần 74.000 người Palestine thiệt mạng.
1: Một quan chức cấp cao Iran vừa tuyên bố rằng nước này sẽ không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
2: Theo các nguồn tin, quan chức Iran giấu tên khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ sự linh hoạt nào từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, kể cả là trong trường hợp Mỹ chấp nhận đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz, bao gồm điều khoản dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng việc quan chức giấu tên Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề hạt nhân là rất đáng chú ý. Bởi lẽ động thái được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa nối lại các cuộc trao đổi về chấm dứt xung đột. Để có thể tiến tới thỏa thuận kết thúc chiến tranh, hai bên chắc chắn phải đạt được đồng thuận về nhiều nội dung then chốt, trong đó có vấn đề hạt nhân.
3: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ đầu năm đã đẩy giá năng lượng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, tác động trực tiếp tới nền kinh tế châu Âu. Ủy ban châu Âu đã tích cực triển khai các giải pháp để giúp các quốc gia thành viên hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong đó ưu tiên những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Hệ thống năng lượng châu Âu vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những biến động trên thị trường toàn cầu. Nguồn cung khí đốt và dầu mỏ được đa dạng hóa, dự trữ chiến lược được duy trì và năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng tăng lên đã góp phần đảm bảo an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, giá cả năng lượng toàn cầu tăng đột biến vẫn là mối lo ngại lớn, buộc EU phải triển khai các công cụ hỗ trợ kịp thời. Tháng 4 năm 2026, EU đã đề xuất bộ công cụ Accelerate EU gồm một loạt các biện pháp mới nhằm tăng cường phối hợp trong nội bộ liên minh cũng như với các nhà cung cấp năng lượng và quốc gia đối tác. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ các nước EU bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi giá tăng đột biến, đồng thời tiếp tục giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt, thúc đẩy điện khí hóa, năng lượng sạch nội địa và thu hút đầu tư công tư. Sau đó, Ủy ban đã thông qua khung hỗ trợ tạm thời của nhà nước trong cuộc khủng hoảng Trung Đông. Khung này nhằm giảm tác động đối với các ngành dễ tổn thương như nông nghiệp, thủy sản, vận tải và các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Chương trình có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, EU cũng đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng và công nghệ năng lượng sạch. Các sáng kiến quan trọng gồm gói lưới điện châu Âu giúp dòng điện lưu chuyển hiệu quả xuyên biên giới và tích hợp nguồn năng lượng sạch rẻ hơn. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc năng lượng và các dự án ưu tiên như đảo năng lượng Bornholm cùng kế hoạch hành động điện khí hóa được trình bày vào tháng 7 vừa qua. EU cũng xem xét lại hệ thống giao dịch phát thải nhằm giảm thêm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo cùng năng lượng hạt nhân.
1: Malaysia đang xem xét xây dựng một đạo luật riêng nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, vấn đề đang gây ra không ít hệ lụy cho đời sống xã hội trong thời gian qua. Song song với nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước, Malaysia đang thúc đẩy tăng cường hợp tác khu vực nhằm xử lý vấn đề khói mù xuyên biên giới. Tại hội nghị nhóm công tác kỹ thuật lần thứ 27 và hội nghị ủy ban chỉ đạo cấp bộ trưởng tiểu vùng tổ chức gần đây tại Bali, Indonesia, Malaysia đã trình đề xuất về ngoại giao khoa học và thành lập quỹ khói mù bền vững. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của 5 quốc gia tham dự gồm Indonesia, Brunei, Singapore, Thái Lan và Timor Leste. Theo kế hoạch, đề xuất sẽ được Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN xem xét trước khi đưa ra thảo luận tại cuộc họp với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 tới. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Hôm nay trời nhiều mây, xen kẽ nắng nhẹ ở nhiều nơi, trong khi mưa dông vẫn xuất hiện tại một số khu vực, nhất là ở miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Bắc Bộ hôm nay có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Hà Nội, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Miền Trung, từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Riêng ở phía Bắc có nơi mưa to đến rất to. Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa dông vài nơi. Phía Đông tỉnh Lâm Đồng có nơi mưa to. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác. Vẫn là hình thái chủ đạo, nhất là về chiều và đêm, có nơi mưa to. Mưa dông có thể đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, nếu có việc di chuyển ngoài trời, bà con nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và giữ an toàn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá.

0: À bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi.
6: Yeah!
3: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Không gian văn hóa.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ nhìn, xem, Bảo tàng Gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hóa bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này.
12: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Khoang tàu đầu tiên, thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
13: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
12: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường mì chính.
14: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khứu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình

0: khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi.
1: Một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
2: Đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy. Giống như là chúng ta có cảm nhận thấy không khí Tết chẳng hạn. Không ai có thể định nghĩa được cái mùi của Tết là như thế nào, thì bên mình đã tái hiện nó lại qua một bức tranh. Các bạn nhắm mắt lại, các bạn sẽ cảm nhận thấy là mình đây là cái không khí ngày Tết. Đấy ạ, mời các bạn có thể trải nghiệm.
3: Có mùi lá mùi già đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ. Thì cái mùi lá mùi già xông Tết, thì quan niệm của người Việt Nam là trước khi ngày Tết mình sẽ xông cái lá mùi già này để có thể là rũ bỏ lại những cái xui xẻo, những bệnh tật của năm cũ, để chúng ta có thể đón một cái năm mới hoàn toàn fresh, hoàn toàn là tươi mới.
0: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
4: Nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ, tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
5: Rất thích trời ở đây ạ, có rất nhiều nước gia vị. Con chưa nhìn thấy.
0: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
6: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch, ví dụ như kiểu là Phú Quốc này, thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứ giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Zero Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
2: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ mà người ta trưng bày, thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn, để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được, ngửi được. Vậy nên là cái chủ đề gia vị này nó rất là thân quen, nó rất là rộng. Khởi nguồn của sự sáng tạo là nó không có giới hạn.
0: Anh Nguyễn Tiến Thịnh, giám đốc truyền thông của Bảo tàng Gia vị cho biết là công nghệ đã trở thành công cụ để kể câu chuyện văn hóa và giúp mọi người xem tiếp cận nội dung dễ dàng hơn, tương tác nhiều hơn và chủ động hơn trong quá trình khám phá những nét đặc trưng của gia vị Việt.
7: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý, tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
0: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại, nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.

0: Quý vị và các bạn thân mến, để văn hóa và nghệ thuật chạm đến công chúng, điều quan trọng không chỉ là những giá trị được lưu giữ, mà còn là cách chúng được trao cơ hội để lan tỏa. Và câu chuyện sau đây cũng là một cách để nghệ thuật đến gần hơn với những người vốn ít có cơ hội tiếp cận. Ba lê, những bước nhảy tưởng chừng như chỉ dành cho những lớp học chuyên biệt với chi phí không nhỏ, đang được một lớp học đặc biệt ở Nigeria đưa đến gần những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ học múa, các em còn học cách tự tin, kỷ luật và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với muôn màu cuộc sống qua câu chuyện về lớp học ba lê đặc biệt này.
1: Tại một lớp học múa ba lê ở Lagos, Nigeria, những giai điệu cổ điển vẫn vang lên mỗi ngày. Trong không gian tập luyện đơn sơ, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng các học viên vẫn kiên trì rèn từng động tác, từ những bước chân đầu tiên đến các kỹ thuật khó hơn. Với

0: Các em, múa ba lê không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá bản thân và những hướng đi mới. Đây là một lớp học thuộc trường múa Live Up Dance, nơi đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nigeria. Em Daniela là một trong những học viên tiêu biểu của trường. Những buổi tập ba lê đã giúp em dần cởi mở, tự tin thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong từng điệu múa. Em Daniela chia sẻ.
1: Khi mới bắt đầu, em rất nhút nhát và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng nhờ múa ba lê, em đã có thể tự do thể hiện bản thân và là chính mình. Em đã đại diện cho học viện đến Greenland, Đan Mạch và Pháp thông qua vũ đạo.
0: Trường múa Live Up Dance được thành lập năm 2017 bởi anh Daniel Ashala. Sau nhiều năm tự học và luyện tập múa ba lê, anh mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố nơi mình sinh sống. Mục tiêu của trường không chỉ là đưa ba lê đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để các em theo đuổi bộ môn này như một nghề nghiệp trong tương lai. Anh Daniel Ashala, người thành lập trường múa Live Up Dance cho biết.
2: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Có thể các em sẽ không trở thành vũ công chuyên nghiệp nhưng lại là những người ủng hộ nhiệt thành cho các câu lạc bộ, ba lê hay nghệ thuật nói chung. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn giữ được sự tập trung và gắn kết với đam mê.
0: Một trong những câu chuyện đưa trường múa Live Up Dance ra ngoài thế giới là câu chuyện về em Anthony Madu. Năm 2020, một đoạn video ghi lại hình ảnh em Madu múa ba lê chân trần dưới trời mưa trên nền đất lầy lội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa những động tác múa ba lê đầy kỹ thuật và điều kiện tập luyện thiếu thốn đã thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Em Anthony Madu sau đó có cơ hội nhận học bổng đào tạo ba lê ở nước ngoài. Hành trình của em cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu Madu do Disney thực hiện. Nhớ lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình, em Anthony Madu chia sẻ.
3: Thầy Daniel, giám đốc nghệ thuật của học viện, đã dạy riêng cho em. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng ở Live Up Dance, việc tập múa dưới mưa, dưới nắng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều bình thường. Thầy nói sẽ quay video các động tác em thực hiện để chỉ ra lỗi cần sửa. Thầy đã quay, sau đó bọn em tiếp tục tập luyện. Tối hôm đó, thầy đăng video lên và nó đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý ở châu Âu và các nơi khác. Nhờ đó, em đã nhận được học bổng múa tại Bỉ.
0: Từ một lớp học nhỏ giữa khu phố nghèo ở Lagos, Nigeria, trường múa Live Up Dance đang mở ra những cơ hội mới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, ba lê không chỉ giúp các em tiếp cận nghệ thuật mà còn rèn luyện sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng thể hiện bản thân. Với nhiều học viên, những bước chân trên sàn tập hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong tương lai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về lớp học dạy múa ba lê nhỏ của trường múa Live Up Dance là minh chứng rõ nét cho thấy tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Để tiếp nối tinh thần ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng qua ca khúc Try Everything do nữ ca sĩ Shakira thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Try Everything cũng là lời kết của chương trình hôm nay. Nhóm tổ chức sản xuất chương trình Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, kỹ thuật viên Uông Biên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau mưa lũ, khi nước bắt đầu rút cũng là thời điểm nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh gia tăng. Bùn đất, rác thải, xác động vật, nước thải sinh hoạt tồn đọng có thể làm ô nhiễm nguồn nước, trong khi muỗi, ruồi và các tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển. Bên cạnh đó thì người dân còn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và các bệnh về đường tiêu hóa, da, mắt. Việc vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, đảm bảo an toàn thực phẩm và chủ động phòng tránh tai nạn sau mưa lũ, vì thế cần được thực hiện đúng cách và kịp thời. Người dân cần làm gì để bảo vệ sức khỏe, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan sau mưa lũ? Đây là nội dung mà chúng tôi trao đổi qua phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Vâng, trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia cùng chương trình của chúng tôi.
4: Xin chào biên tập viên và các quý vị khán giả của VOV.
3: Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu Thời gian qua thì trên địa bàn cả nước liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại rất nhiều địa phương. Thưa Phó Giáo sư, vậy sau mưa lũ thì những dịch bệnh và vấn đề sức khỏe nào có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu, ngập kéo dài ạ?
4: Các bạn biết thì mưa lũ thì thường xảy ra các cái vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như là thiếu nước và thực phẩm. Tôi nói ví dụ như là các cái ô nhiễm nguồn nước nên thiếu nước sạch, hoặc là người dân không tiếp cận được với những cái nguồn nước sạch. Thế rồi thực phẩm cũng bị thiếu, và đặc biệt ô nhiễm môi trường như là chất thải của các cái nhà vệ sinh, chất thải của động vật chết, thế rồi các cái cây cối, rồi các cái bị phân hủy vân vân, và rất nhiều những các cái vấn đề ô nhiễm môi trường khác. Nên thì số một là người dân bị mắc các bệnh theo đường

0: tiêu hóa, nó nhẹ là như là các cái ỉa chảy rải rác, hay là đến mức nặng là bị các cái dịch, các cái dịch gây bệnh theo đường tiêu hóa hoặc ngộ độc, hay là các cái bệnh theo đường hô hấp, ví dụ như người dân bị lạnh rồi tiếp xúc với những cái ô nhiễm mà người dân hít phải, vân vân. Ba là các cái bệnh về đau mắt đỏ do sử dụng nước không hợp vệ sinh, thế rồi những cái bệnh về nấm da, nước ăn chân, rồi các cái tai nạn các cái động vật nó bị cắn hay hoặc là đuối nước, rồi các cái bệnh mà do vector truyền như là sốt xuất huyết, rồi viêm não, bệnh leptospirosis. Thế còn cũng có thể ví dụ như các bạn biết là những cái khi mình bệnh mãn tính mà người dân không tiếp cận được với các cái dịch vụ y tế, bởi vì lúc này thì cũng có nơi dịch vụ y tế không cung cấp tốt, nhưng cũng có nơi là do không tiếp cận được, thì các cái bệnh nền, các bệnh về huyết áp, tim mạch, rồi các cái bệnh ấy nó có trở thành cấp tính, thì có thể nói là sau những cái mùa mưa lũ thì có thể rất nhiều những cái dịch bệnh mà có thể nó xảy ra, và đây là một số những cái bệnh chính mà chúng ta thường hay nhóm vào các cái nguyên nhân mà gây ra các cái dịch bệnh.
1: Như vậy có thể thấy là mưa lũ có thể làm gia tăng các bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ này, bệnh ngoài da và các bệnh truyền nhiễm khác nữa. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, thì người dân cần duy trì những thói quen vệ sinh cá nhân nào để giảm được nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác ạ?
0: Trước tiên ấy, chúng tôi nghĩ rằng là ta dùng một cái khái niệm tổng quát là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Vệ sinh cá nhân ấy, là vệ sinh tất cả những cái liên quan tới cái cơ thể con người của chúng ta. Thế còn vệ sinh môi trường ấy, là ta phải làm thực hiện tốt cái vệ sinh mà ở môi trường sống của chúng ta, mà chúng ta thường hay nói là phân nước rác đấy. Thế thì, và không khí đấy. Thế thì bây giờ nhất là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện ăn uống, ăn làm sao ăn chín, uống chín, ăn những cái thực phẩm sạch. Cái thứ hai là thực hiện tốt những cái việc bảo hộ lao động, mới cũng như là bảo hộ y tế, ví dụ như vấn đề đeo khẩu trang, thì vấn đề đi ủng, rồi áo mưa, rồi các cái vấn đề vệ sinh cá nhân, tắm rửa nếu có thể. Thế rồi thực hiện tốt những việc tay với xà phòng, dùng nước sạch, đặc biệt là đây là rất quan trọng, vì chúng ta phải dùng nước đã khử khuẩn được. Đặc biệt cái vấn đề là ăn chín uống chín nếu như chúng ta đun sôi được, và thực hiện tốt các cái vấn đề vệ sinh môi trường khác, ví dụ như là giải quyết chất thải này, thế rồi vấn đề giải quyết động vật chết này, thế rồi giải quyết các cái vấn đề liên quan tới hối xí, giếng nước, vân vân, nó bị ô nhiễm mà chúng ta thường gọi là những cái gì mà nó gây ra vấn đề bẩn ở môi trường của chúng ta, thì chúng ta đều phải giải quyết hết. Bởi vì đây nó là cái nơi mà có thể phát sinh ra những cái dịch bệnh, nó có thể là trực tiếp để hình thành nên các cái côn trùng nó gây bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng có thể là chính những vi khuẩn, nó có thể là các cái động vật và cái chất thải thối rữa, và cũng có thể là nguyên nhân gây ra cho con người mà chúng ta sử dụng những cái trong cái môi trường đó, hoặc là sử dụng những cái thực phẩm, những thức ăn, nước uống mà do cái vấn đề ô nhiễm của cái nước lũ gây nên.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư và thưa quý vị thính giả, thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai, mùa mưa kết hợp với việc trẻ tập trung đi học trở lại đã khiến cho nguy cơ bùng phát các chùm ca bệnh, ổ dịch tại trường học là rất cao ạ. Phó Giáo sư có nhận định gì ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái giải pháp mà Đồng Nai để thực hiện cái công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thế thì các bạn cũng biết ấy, thì sốt huyết là cái bệnh mà lây truyền từ người sang người và qua cái con muỗi truyền bệnh. Thế và Đồng Nai là cái tỉnh mà ở phía Nam ấy, thì sốt huyết có quanh năm, nghĩa là nguồn bệnh nó có quanh năm. Thế và cái con muỗi sốt huyết ấy, thì nó lại đẻ ở trong các cái dụng cụ mà chứa nước trong, đặc biệt là những cái dụng cụ phế thải nước ở trong đó, ví dụ như là các cái mảnh vỡ, mảnh gáo dừa, rồi những cái chai lọ vỡ, rồi vân vân, hay hoặc là để trong những cái chúng ta tự trữ nước ấy, ví dụ như là các cái khu, cái chum vại vân vân. Thì khi mà mưa xuống thì

0: muỗi nó sẽ đẻ vào đấy. Thế hoặc là trong các cái mùa mưa chúng ta phải trữ nước thì muỗi nó cũng cũng cũng đẻ đẻ vào đấy. Thế nhưng mà tôi vì nói rằng là lúc mà nước nó ngập hết ấy, thì con muỗi nó cũng không không có vị trí nó đẻ. Sau khi nó ngập mà nó tồn tại những cái dụng cụ chứa nước đó, những cái vật vĩ đại chứa nước đó, thì con muỗi bắt đầu nó đẻ, và cái chu kỳ đẻ của nó thì nó khoảng trong vòng một tuần thì nó có thể hình thành nên những cái đàn muỗi truyền bệnh. Thế thì ở đây không đề cập tới nhiều những cái biện pháp phòng bệnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải tập trung cho cái công tác phòng bệnh, khuyến cáo người dân, tuyên truyền cho người dân về các cái những biện pháp phòng bệnh, ví dụ như là loại bỏ những cái nơi sinh sản của muỗi, rồi thực hiện phòng chống bọ gậy, rồi vấn đề là sau tiêm có thể là đi tiêm vaccine vân vân. Và trong nhà trường thì phối hợp trong cái việc mà giám sát những bệnh nhân, đặc biệt ấy, là trong lúc này bệnh sốt huyết nó có thể trùng lập với các cái bệnh sốt khác, như tôi nói ở phần trên, như cúm rồi như các cái sốt khác, thì phải đi đến cơ sở y tế để mà làm sao ấy là chúng ta khám được sớm cái bệnh của bệnh nhân để mà chúng ta tiến hành điều trị một cách kịp thời. Vì sốt huyết nó có cái diễn biến rất nhanh, từ những cái sốt của vài ngày nó có thể chuyển sang trạng thái sốc và cấp cứu. Và cũng phải tuyên truyền ấy, là học sinh phải tham gia cái chiến dịch cùng phối hợp với nhà trường, nhưng đặc biệt học sinh là những cái tuyên truyền viên để mà làm sao có cái giải pháp để chống dịch sốt xuất huyết sau mưa lũ.
1: Vâng, như trao đổi của phó giáo sư thì môi trường sau lũ thường tạo điều kiện cho muỗi, ruồi và các loại côn trùng phát triển. Vậy thì các gia đình cần làm gì để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phòng sốt xuất huyết và các bệnh truyền qua côn trùng?
0: Côn trùng thì các bạn biết thì cái nhất là ta đề cập về số 1 là muỗi. Muỗi thì thường nó đẻ ở trong các cái nước. Nước thì đấy là cái nước đọng. Và cũng như là sốt huyết thì đẻ trong những cái dụng cụ chứa nước trong ấy, nhưng tôi nói vừa trên. Cái thứ hai là ruồi thì nó phát triển ở những cái chất thải, rồi những cái thức thối rữa, sinh vật thối rữa vân vân. Thế thì chúng ta phải loại bỏ những cái loại côn trùng này. Ngoài ra thì cũng còn một số những cái côn trùng khác nhưng mà nó không đặc thù. Thế thì thứ nhất ta phải loại bỏ cái đó đi, thì ta loại bỏ là bằng các cái biện pháp. Ví dụ như là đối với muỗi truyền nhiễm huyết thì ta phải loại trừ tất cả những cái nơi sinh sản đó đi. Nếu không loại trừ được ấy, thì chúng ta lật úp nó xuống, bởi vì các bạn biết cũng có cái dụng cụ chứa nước rất to. Thế thì chúng ta lật úp nó xuống thì nước mưa nó không vào nữa và ta không còn cái nước đọng nữa. Và cái thứ ba là những cái dụng cụ chứa nước nói ở phần trên ấy, thì chúng ta có thể là đậy để muỗi nó không đẻ vào, hoặc là thả cá vào để cho nó ăn. Thế thì cái việc mà vấn đề các cái lọ hoa các thứ thì chúng ta thay nó tuần chúng ta thay một lần. Thì tất cả những cái đó, và kể cả những cái như là chúng ta hay trồng hoa ở bên ngoài ban công thì chúng ta cũng phải thay nước trong vòng một tuần. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là loại bỏ những cái sinh sản. Thế còn ruồi thì chúng ta phải loại trừ những cái thì để mà cái nơi sinh sản của nó, như là chất ăn thừa, rồi những cái phân rác phân hủy này, đặc biệt là súc vật chết ở cái nơi khu trú của cái ruồi đó, thì chúng ta có thể phun hóa chất hoặc là chúng ta loại bỏ nó đi, thì không còn là cái nơi mà sinh sản của cái những cái côn trùng đó nữa. Thì tôi cho rằng là nói tóm lại là chúng ta phải tổ chức tốt cái việc vệ sinh môi trường thì chúng ta mới giải quyết được các cái côn trùng, bằng cách là giải quyết các sinh nơi sinh sản của nó. Còn chúng ta cũng có thể phun hóa chất, nhưng mà cái việc phun hóa chất thì nó cũng không bằng cơ bản như là cái nơi giải quyết những cái nơi sinh sản của các cái loại côn trùng đó.
1: Vâng, thực tế cho thấy thì ngoài nguy cơ dịch bệnh, sau mưa lũ thì thường xảy ra những tai nạn thương tích như điện giật, đuối nước, trượt ngã, rắn cắn. Người dân cần đặc biệt lưu ý gì khi đi lại và dọn dẹp những khu vực vừa bị ngập, thưa phó giáo sư?
0: Tai nạn thương tích do cái sau cái bộ lụt thì nó đa dạng. Thế thì trong cái lao động thì nó ví dụ như là cành cây nó rơi xuống khi mà chúng ta dọn vệ sinh. Thế rồi vấn đề chúng ta làm các cái việc sau lũ thì cũng có thể là nó tác động vào của cái vật, nó tác động vào người cũng bị có thể bị gây, chứ không phải là chỉ có trượt ngã.

0: đâu. Thế thì đấy là những cái mà nó rất đa dạng, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải cẩn thận thực hiện các cái phòng tránh mà khi chúng ta lao động. Ví dụ điện giật thì chúng ta phải có cái quy trình để giải quyết cái điện giật. Đuối nước thì chúng ta cũng phải có những cái vấn đề cảnh báo như thế nào ở những cái chỗ mà nó bị ngập nước, để không, nhất là trẻ em không xuống đó. Thế rồi vấn đề là các biện pháp phòng tránh áo. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng thực hiện tốt cái vấn đề bảo hộ lao động, rồi ví dụ như áo phao, ví dụ như là găng tay, ủng nhiệt vân vân, thì chúng ta cũng không bị những cái rắn cắn, hoặc là chúng ta không bị những cái mảnh nó đâm vào vân vân. Thì bên cạnh đó thì là chính quyền cũng phải có những, như tôi nói phần trên, để thực hiện tốt những cái cảnh báo, hướng dẫn những cái cách xử lý cấp cứu, cách xử lý phòng tránh theo từng loại thương tích, tai nạn thương tích cho bệnh, cho người dân, để người dân thực hiện tốt cái biện pháp phòng tránh, phòng trước khi mà để cái thương tích nó xảy ra.
1: Vâng, thưa Phó giáo sư ạ, trong thời điểm mưa lũ, cơ quan y tế và chính quyền địa phương cần triển khai những biện pháp gì trong những ngày đầu mưa lũ để giám sát sức khỏe cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh và không để dịch bệnh phát sinh lây lan ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái phòng chống mưa lũ thì ngành y tế bao giờ cũng có cái giải pháp là hướng dẫn người dân thực hiện trước lũ thì làm cái gì, trong lũ thì làm cái gì, thế và sau lũ phải giải quyết những cái gì. Thế thì ở đây ta nói về ngay sau lũ thì tôi nghĩ rằng là người dân vẫn đầu tiên phải thực hiện tốt cái biện pháp ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch, thế rồi vấn đề rửa tay với xà phòng, và giải quyết ngay là những cái nhu cầu ăn uống, vệ sinh, thực phẩm, vân vân. Đấy. Chứ không có là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm không vệ sinh đó thì sẽ bị các cái bệnh mà như tôi nói vừa trên. Thì rồi cung cấp các cái bảo hộ lao động, cung cấp những cái vấn đề liên quan tới các cái hướng dẫn luôn, để là người ta cái biện pháp để người ta xử lý nước sạch, rồi phòng chống các cái kiến thức, để cung cấp những kiến thức luôn để cho người ta thực hiện các cái biện pháp mà phòng bệnh mà khi nước nó rút đi.
1: Vâng, và khi nước bắt đầu rút thì người dân nên thực hiện vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm như thế nào ạ? Có những loại rác thải, bùn đất hay xác động vật nào mà người dân cần đặc biệt lưu ý trong quá trình thu gom xử lý, thưa Phó giáo sư?
0: Vâng, chúng tôi vẫn nói là nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Thế thì ở đây là chúng ta thực hiện cái giải quyết tất cả các cái chất thải, ví dụ như là súc vật chết này, thế rồi chất thải ở nhà vệ sinh nó ra này, chất thải do vấn đề thối rữa của các cái cây cối này vân vân, thì tất cả những cái đó thì chúng ta đều phải thực hiện cho nó tốt. Tốt bằng cách gì? Bằng cách dọn dẹp này, thế bằng cách là chôn lấp này, thế thì bằng cách là loại bỏ các cái chất thải nó đi này. Những cái nào mà chúng ta bên cạnh đó thì chúng ta muốn xử lý tốt nữa thì chúng ta phải phun các cái hóa chất vào trong các cái ô nhiễm đó để mà chúng ta khử khuẩn. Đấy, và thực hiện cái việc mà như tôi nói ở phần trên là chúng ta giải quyết những cái nguồn để cho các cái côn trùng sinh sôi nảy nở. À, có lẽ thì ta dùng cái từ là sạch, sạch bằng cảm quan, là dọn dẹp các thứ, và cái thứ hai là sạch cả về vấn đề chất lượng của cái đó. Ví dụ như là phun hóa chất, rồi vấn đề rửa sạch bằng các cái nước, nguồn nước có thể được. Bây giờ thực hiện xây dựng các cái vấn đề chỗ cung cấp nước sạch, rồi vấn đề nhà vệ sinh, để mà làm sao cũng không để ra ô nhiễm chất thải ra môi trường tiếp, kể cả những cái rác thải của chúng ta cũng thế. Tiếp tục có thì chúng ta cũng phải là để vào một chỗ và để đem đến các cái khu mà thu gom cho nó phù hợp.
1: Và đối với giếng khơi, giếng khoan, bể chứa nước bị ngập thì theo ông người dân cần thau rửa và khử khuẩn như thế nào trước khi sử dụng trở lại ạ? Việc sử dụng chloramin B hoặc là Aqua Taps cần tuân thủ những nguyên tắc gì thưa Phó giáo sư?
0: Cái thứ nhất ý, thì các bạn biết ý, thì trước lũ thì người ta đã khuyên là giếng này bị đậy lại, rồi các cái nguồn nước thì chúng ta cũng phải đậy lại để mà bùn đất nhiều chất ô nhiễm nó không vào. nhưng mà trên thực tiễn ấy

0: cũng không không làm được cái đó một cách nó triệt để. Thì khi mà nó sau cái mưa lũ thì chắc chắn rằng là cái chất ô nhiễm như tôi nói ở phần trên nó tràn vào và nó gây ra ô nhiễm các cái giếng nước, về các cái dụng cụ chứa nước, về các bể, nhất là của miền Bắc ấy, thì nhà nào cũng có một cái bể chứa nước ở dưới để bơm lên tầng trên cao hoặc là bơm lên phân phối nước cho toàn gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhất là chúng ta phải thau rửa nó sạch nha, thau rửa sạch xong bắt đầu là chúng ta thực hiện bằng cái dùng hóa chất chloramin B. Tôi nói lại là chúng ta phải thau rửa nó sạch, bởi vì là chúng ta dùng hóa chất ngay thì nó rất tốn hóa chất và nó bản thân cái hóa chất đó nó lại không có tác dụng khử khuẩn nước mà nó lại đi vào những cái chất hữu cơ, kết hợp với chất hữu cơ để mà nó mất tác dụng của cái chloramin B. Cái thứ hai là về cơ bản và đáng nhất là người ta phải sử dụng gọi là khử khuẩn để sao cho cái chloramin dư, nhưng mà thực tế thì cũng không làm được cái đó mấy, mà vấn đề là quy định theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế, và Bộ Y tế cũng đã có những tài liệu sử dụng các cái hướng dẫn về phòng chống cung cấp nước sạch cho các cái liên quan tới sau mùa bão lũ. Và ở đây có hai cái quy định, là quy định cho nước để dùng chậu ăn uống, và cái thứ hai là quy định để hướng dẫn người dân cho sử dụng các cái hóa chất dùng cho sinh hoạt. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng thể sử dụng phun hóa chất để xử lý môi trường, nhưng tôi khuyến cáo rằng là chúng ta sử dụng một cách nó hợp lý. Chỗ nào cần phun thì chúng ta phun, chứ chúng ta không phun tràn lan ra môi trường, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa gây ra tốn kém các cái hóa chất. Thì đấy là một cái mà chúng tôi cần phải kiến tạo. Ví dụ như là chỗ xác động vật chết thì chúng ta có thể là phun, sau đó chúng ta lấp, nhưng mà chúng ta cũng không phun ra những chỗ bùn đất mà cách nó không cần thiết. Thì đấy là cái mà cần có cái sao cho hợp lý để thực hiện theo cái khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Vậy thì còn đối với thực phẩm bị ngâm nước lũ ạ, tiếp xúc với nước bẩn hoặc là mất điện trong thời gian dài thì người dân cần xử lý như thế nào ạ? Những thực phẩm nào thì phải bỏ ngay và cần lưu ý gì để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thưa Phó Giáo sư?
0: Trước tiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện cái dịch vụ để đảm bảo cái thực phẩm tươi sạch. Thì đấy là cái mà chúng ta cần khuyên cáo. Thì tươi sạch thì ví dụ như là cũng có cái là chúng ta bị dính bùn đất thì chúng ta cũng có thể là rửa nó đi thì nó sẽ sạch thôi. Cái thứ hai là những cái thực phẩm là không nấm mốc thì đấy là cũng là một cái biểu hiện của cái thực phẩm nó sạch. Ví dụ trong tủ lạnh mà mất điện để lâu ngày thì nó bị nấm mốc, ôi thiêu, thối rữa thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ đi. Trước tiên là chúng ta phải thực hiện theo cái mà kiểm soát bằng cái cảm quan đó. Thế và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là dù có cái loại thực phẩm nào, chúng ta cứ thực hiện ăn chín, uống chín thì nó có thể là giải quyết được những cái khử khuẩn đó. Trên cơ sở là chúng ta thực hiện xem xét những cái yếu tố và cảm quan như tôi nói vừa trên, để làm sao chúng ta là thực hiện tốt cái việc mà thực phẩm đó. Thế còn thì nếu như mà chúng ta thực hiện ăn mà không chín, uống không chín thì chắc chắn rằng là cũng có thể là các cái sinh vật nó vẫn sống và nó sẽ phát triển và gây bệnh trong cơ thể chúng ta, trở thành những cái bệnh mà lây theo đường tiêu hóa như tôi nói ở phần trên.
1: Vâng, và câu hỏi cuối cùng ạ, mùa mưa dự kiến còn kéo dài đến tháng 11, và để đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa mưa lũ thì Phó Giáo sư có khuyến cáo như thế nào đến người dân ạ?
0: Mưa lũ là vấn đề thường trực ở Việt Nam, và hiện nay thì các bạn cũng biết với ảnh hưởng Việt Nam là một quốc gia nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu nó gây ra cái thời tiết cực đoan. Đấy, nóng thì cũng nóng nhiều, mưa thì cũng mưa, làm ngập lụt nhiều, tai nạn, các cái thảm họa thiên tai nhiều. Thì Bộ Y tế cũng đã có những cái hướng dẫn về cái việc mà phòng trước, trong và sau lũ, và chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp đó. Ví dụ như là trước lũ thì chúng ta phải chuẩn bị những cái vấn đề nước như thế nào, thực phẩm như thế nào, vấn đề các cái chất khử khuẩn như thế nào, thì những người bạn mãn tính thì chuẩn bị thuốc thang dự trữ cho làm sao đấy, ví dụ thế, hoặc là những cái cơ sở thuốc mà nó đơn giản chúng ta dùng được như là thuốc cho da liễu, thuốc cho mắt, vân vân như tôi nói ở phần trên, thì đấy là cái mà chúng ta cần phải có cái thực hiện. Cái thứ hai là

0: để chúng ta thực hiện giảm cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của cái lũ lụt, ví dụ như vấn đề để giữ chỗ lên cao này, chỗ đưa các cái dụng cụ, các cái thực phẩm lên cao này, thế rồi dự trữ các cái thực phẩm khô này, đảm bảo chúng ta có cái việc mà chúng ta sử dụng được thực phẩm sạch trong những cái ngày mà có thể bị ngập nước. Thế rồi vấn đề là các cái biện pháp để mà chúng ta khử khuẩn vân vân, thì đấy là những cái mà, thế rồi chúng ta bảo hộ lao động này, tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đó đã có hướng dẫn rồi. Thế và đặc biệt là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức, cái nhận biết và cái hiểu biết để mà chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp phòng bệnh theo đúng những cái, nó rất nhiều những cái nguyên nhân, rất nhiều những cái bệnh tật mà như tôi nói ở trên mà chúng ta có thể mắc phải, thì chúng ta đều có cái biện pháp dự phòng, mà vẫn nói rằng dự phòng trước thì chúng ta không nên để xảy ra, chúng ta mới có thể giải quyết. Thế và sẵn sàng có cái sự hỗ trợ đối với y tế khi cần thiết để mà làm sao chúng ta giải quyết được những cái trường hợp rủi ro mà do bão lũ gây nên. Và chúng ta nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì đấy là để mà giảm thiểu nguy cơ nhất đối với lũ lụt xảy ra. Lũ lụt nó có thể xảy ra, nhưng chúng ta biết cách thì chúng ta cũng có thể giảm được rủi ro một cách tốt nhất.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
3: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
5: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm lai châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm

0: tươi có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
0: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800 1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh ngành này. Trước bầu cử, Brazil cấm cá cược trực tuyến. Liên minh châu Âu nỗ lực hành động nhằm giải quyết khủng hoảng năng lượng. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada, phát biểu chính sách tại Nhà Quốc hội Canada, tiếp Đảng Cộng sản Canada, Hội hữu nghị Canada Việt Nam, một số tập đoàn doanh nghiệp quỹ đầu tư hàng đầu Canada, dự tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam Canada, gặp mạng lưới chuyên gia nhà khoa học Việt Nam tại Canada, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Hai bên đã ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột, trong đó có hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hợp tác thương mại đầu tư tài chính và kinh tế, hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải sư phạm, đổi mới cách tuyển sinh ngành này theo yêu cầu của Chính phủ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thu gọn đầu mối trường sư phạm, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên ở các trường ngoài sư phạm kém chất lượng. Việc đổi mới cơ chế tuyển sinh nhóm ngành này cần theo hướng bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp, tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng, phát triển đề án nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm trình Chính phủ trong quý tư của năm nay, trong đó bộ phải xác định số cơ sở diện đầu tư trọng điểm, các phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên và sản phẩm đầu ra.
5: Trong diễn biến khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa đủ cơ sở khoa học để thống nhất thang quy đổi.

IELTS sang điểm môn tiếng Anh trên toàn quốc. Vấn đề được thảo luận tại tọa đàm góp ý quy định tuyển sinh đại học hôm qua. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại cùng một năng lực ngoại ngữ nhưng mỗi trường lại quy đổi khác nhau sẽ gây bất công. Theo giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, thang chung cần dữ liệu lớn, chính xác và luận cứ khoa học. Theo ông thì các trường dựa trên dữ liệu riêng theo

0: ập vừa cộng điểm chứng chỉ khiến cho một năng lực được ghi nhận hai lần, ảnh hưởng thứ tự xét tuyển. Từ năm tới, Bộ dự kiến bỏ các khoản điểm cộng do trường tự quy định. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi để thay thế điểm môn ngoại ngữ hoặc là xác nhận đáp ứng yêu cầu đầu vào chương trình.
1: Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như là cát, đá, sỏi, đất sét.
2: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Đặc biệt, cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
3: Lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp đã chấp nhận những cái phần mà làm là sẽ phải bù lỗ. Đã xác định tư tưởng như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng. Đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn.
2: Không chỉ tăng giá, mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên liệu, vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng
4: chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng. Tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
2: Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao.
0: Thanh toán QR xuyên biên giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, nước ta hiện có hơn 2 triệu rưỡi đơn vị chấp nhận thanh toán, trong đó khoảng 154.000 đơn vị đồng ý tiếp nhận thanh toán xuyên biên giới. Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới hiện kết nối với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Lượng giao dịch qua QR của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia đã tăng gấp 8 lần và 6 lần giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Dự án 10.000 tỷ đồng chống ngập cho khoảng 6 triệu rưỡi dân tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 cống ngăn triều lớn đã đạt khoảng 95% tiến độ và đang hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến về đích vào tháng 11 tới. Trong 6 cống lớn, cống Bến Nghé, phường Sài Gòn đạt tiến độ cao nhất khoảng 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Công trình khác biệt với các cống còn lại là được lắp cửa van hình vòng cung chìm 40 mét để hài hòa không gian xung quanh. Khi dự án đi vào vận hành, các van ở toàn bộ 6 cống ngăn chiều mở hoàn toàn, tàu thuyền trên sông sẽ giao thông thủy bình thường. Trong trường hợp chiều cao mưa lớn diễn ra, hệ thống cống sẽ đóng, tàu thuyền sẽ đi qua các âu thuyền.
0: Với mong muốn sẻ chia phần nào thiệt thòi của những bệnh nhi trong mùa Tết Trung Thu, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình đặc biệt mang niềm vui đến các em nhỏ. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình.
5: Hành trình mang Trung Thu đến các bệnh nhi bắt đầu từ những món quà chan chứa tình yêu thương. Chiếc xe của Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng lại tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, cũng là nơi gần 90 em nhỏ đang phải đón Tết Trung Thu với dây chuyền dịch và những mũi tiêm bỏng rát. Khác với ngày Tết thiếu nhi, nhiều tiếng cười và sự quây quần thường thấy, các em nhỏ ở đây đều phải nằm trên giường điều trị. Các thành viên trong đoàn trao cho các em đèn lồng, bánh kẹo và truyện tranh với hy vọng phần nào mang không khí Trung Thu đến gần hơn với các em nhỏ. Nhận món quà trên tay, cô bé Lê Hoài Phương, 10 tuổi, say sưa lật mở từng trang truyện. Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn đó, vết kim tiêm và băng y tế.
6: Trung Thu này con nằm ở trong viện thì con có nhớ bạn bè trên trường không?
7: Có.
5: Suốt 3 tháng nay, cô bé Phương đã quen với những đợt điều trị. Khuôn mặt phù nề, tích nước do tác dụng phụ của thuốc. Căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu mãn tính khiến gia đình em lao đao vì viện phí. Theo các bác sĩ, em phải điều trị ít nhất từ 5 đến 6 năm. Tương lai đi học vì vậy đang dang dở. Những ngày trông cháu nằm viện khiến bà Phạm Thị Vui không khỏi xót xa. Thế nhưng, nhìn Phương nhận

0: những món quà trung thu ngay tại giường bệnh, giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt bà.
1: Nghĩ bảo là trung thu thì ở nhà được đoàn thể mình ở trong thôn xóm, rồi nhà trường, nhưng bây giờ cháu nằm đây thì cũng nghĩ nó cũng thiệt thòi. Nhưng mà đến đây thì cũng được bệnh viện và tất cả các đoàn thể cho các cháu trung thu được vui vẻ, đầm ấm như này thì gia đình cũng rất là vui.
0: Với các bác sĩ, những phần quà, những cuộc thăm hỏi tận giường bệnh lúc này chính là liều thuốc tinh thần quý giá.
2: Đây là một sự động viên rất là to lớn về tinh thần cho các con. Có những phụ huynh rất là xúc động và đã khóc, và những cháu cũng không giấu được cảm xúc, niềm vui, rất là phấn khởi khi được các đơn vị, các mạnh thường quân đến tận giường để tặng quà cho các con.
0: Với những em nhỏ đang phải xa gia đình để điều trị bệnh, mong ước giản dị nhất lúc này là sớm khỏi bệnh và được trở về nhà. Trên hành trình ấy, những chiến binh nhí vẫn kiên cường chiến đấu, bởi các em biết rằng bên cạnh mình luôn có những người sẵn sàng đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh để giúp các em vượt qua những ngày tháng khó khăn.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Mưa rào và dông chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm ở diện rải rác. Mưa lớn tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Từ sáng đến trưa nay trời nắng gián đoạn, đến chiều và tối mưa dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý là chiều cường ở khu vực Nam Bộ đang lên và ở mức cao, nguy cơ ngập úng ở các khu vực ven sông, ven biển, nhất là tại thành phố Cần Thơ, nhiều nơi chiều cường ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, tránh di chuyển ở những đoạn đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
5: Khi Chủ tịch Tập Cận Bình rời Washington, ông đã được quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tiễn tại sân bay với nghi thức bắn 21 phát đại bác. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Hai bên đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Ông nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Trung Mỹ rất tươi sáng và là xu thế tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận con đường dẫn đến tương lai tươi sáng đó sẽ quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25 tháng 9 cho biết, hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm. Và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9.
3: Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn về thúc đẩy ngoại giao khoa học công nghệ Nhật Bản vừa diễn ra, sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong thúc đẩy ngoại giao đa lĩnh vực của đất nước mặt trời mọc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy cả khoa học vì ngoại giao, tức là sử dụng khoa học để giải quyết các thách thức ngoại giao, và ngoại giao vì khoa học, tức là hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học công nghệ của đất nước và tạo ra sự đổi mới thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời kêu gọi thảo luận thẳng thắn để cụ thể hóa các sáng kiến liên quan. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng công bố sáng kiến về luân chuyển nhân tài quốc tế, và các thành viên đã đưa ra những đề xuất cụ thể cho việc mở rộng sáng kiến này trong tương lai. Dựa trên các cuộc thảo luận tại cuộc họp này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài, các cơ quan liên quan và tận dụng sự hợp tác của ngành công nghiệp và giới học thuật để đẩy nhanh các nỗ lực nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện chiến lược ngoại giao khoa học công nghệ.
4: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông từ đầu năm đã đẩy giá năng lượng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt, tác động trực tiếp tới nền kinh tế châu Âu. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
7: Để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, EU cũng đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng và công nghệ năng lượng sạch. Các sáng kiến quan trọng gồm gói lưới điện châu Âu giúp dòng điện lưu chuyển hiệu quả xuyên biên giới và tích hợp nguồn năng lượng sạch rẻ hơn. Việc xây dựng các tuyến đường cao tốc năng lượng và các dự án ưu tiên như đảo năng lượng Bornholm cùng kế hoạch hành động điện khí hóa được trình bày vào tháng 7 vừa qua.

0: EU cũng xem xét lại hệ thống giao dịch phát thải nhằm giảm thêm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo cùng năng lượng hạt nhân.
1: Tổng thống Brazil Lula da Silva ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại quốc gia này. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại và Tổng thống Lula da Silva cần ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình nước này chi hơn 11 tỷ đô la mỗi năm vào hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến. Cá cược trực tuyến từng được hợp pháp hóa tại Brazil từ năm 2018. Đến năm 2023, dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đã ban hành luật siết chặt quản lý các trang web cá độ nhằm chống rửa tiền, gian lận, bảo vệ trẻ vị thành niên. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống Lula da Silva đang trong cuộc đua sít sao với đối thủ là Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới.
2: Cơ quan chức năng của Đức và Áo đang mở rộng chiến dịch nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã xác định và cho ngừng hoạt động gần 14.000 số điện thoại tại Đức và Áo. Tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển những khoản tiền lớn vào các nền tảng này. Tuy vậy, tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc là ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển. Cơ quan chức năng nhận định các cuộc gọi là một phần trong hoạt động của những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được tổ chức theo mô hình phân công nhiệm vụ.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được đặt trong yêu cầu đổi mới cách tiếp cận chính sách. Chính phủ xác định hướng chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp là chính sang kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi của một đạo luật, đằng sau đó là câu chuyện về cách nhà nước xây dựng thể chế, từ việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, từng thời điểm sang tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch để doanh nghiệp có thể chủ động huy động nguồn lực, nâng cao năng lực và lớn lên. Đổi mới tư duy làm luật vì thế cũng đặt ra yêu cầu chính sách phải sát hơn với thực tiễn, giảm rào cản, chi phí tuân thủ và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng chính là nội dung được chúng tôi trao đổi trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
7: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Và vị khách mời thứ hai là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI.
8: Xin chào các bạn nghe đài.
6: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 ra đời với mục tiêu tạo thêm điều kiện để khu vực doanh nghiệp này tiếp cận các nguồn lực và phát triển. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, sau gần một thập kỷ thực hiện, nhìn lại quá trình này thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của luật đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa?
7: Tôi là người cũng tham gia cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và cũng là một đại biểu bấm nút để thông qua cái luật này. Qua theo dõi thì chúng tôi thấy như này, tác dụng của nó đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và với cả hộ kinh doanh nói chung 6 triệu doanh nghiệp. Thế thì đây là một cái lực lượng rất là lớn. Bản thân cái luật này nó cũng đã hoàn thành cơ bản về cái sứ mệnh lịch sử của nó. Chúng ta phải nhìn lại cái gì được và cái gì chưa được. Cái chưa được là những cái rất cụ thể, ví dụ như là hỗ trợ về đất đai, về mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về tài chính, rồi là giảm những các cái thủ tục hành chính. thì chúng ta mới hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Chưa kể đến đòi hỏi hiện nay của doanh nghiệp này càng lớn. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta phải làm bằng được để ra được một cái luật làm sao cho nó phù hợp với lại cái sự phát triển của đất nước, nhưng nó lại phù hợp với cái năng lực hiện hữu của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì tôi nghĩ là trong cái luật sắp tới, chúng ta với tinh thần không phải là hỗ trợ mà tạo cái động lực để cho doanh nghiệp nhỏ vừa, kể cả các hộ kinh doanh nữa, có một cái hệ sinh thái rất là tốt, lành mạnh, chuẩn chỉ, để làm sao họ yên tâm, họ tập trung vào sản xuất kinh doanh.
6: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, từ thực tiễn doanh nghiệp sau gần 10 năm thực hiện luật, đâu là những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp phải?
8: Vâng, như Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân có nói, thì đúng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 vừa qua thì cũng đã có tác dụng phần nào đấy trong việc thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Và nó cũng đã định hình cái quan điểm trong xã hội rằng là đây là cái đối tượng cần phải được hỗ trợ. Nhưng mà có lẽ là cái vướng mắc của chúng ta thời gian vừa rồi là chọn những giải pháp hỗ trợ nó có hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là giai đoạn vừa qua vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Có lẽ cái nhóm khó khăn hàng đầu vẫn là nhóm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực. Khảo sát của VSAI rất nhiều năm thì đều thấy rằng là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa của chúng ta thì vẫn khó trong tiếp cận đất đai, vẫn khó trong tiếp cận vốn, vẫn khó trong tiếp cận về thị trường quốc tế, bởi vì thông tin thị trường rồi những hàng rào kỹ thuật. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta thì vẫn khó trong việc đầu tư về khoa học công nghệ. Phải nói rằng là ở nhiều khía cạnh khác nhau thì đây là một khu vực mà rất nhiều tiềm năng, nhưng mà động lực, cái sức phát triển từ khu vực này để lớn hơn nữa hiện nay còn rất là khiêm tốn. Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký chính thức theo luật doanh nghiệp. Chúng ta có khoảng gần 6 triệu hộ kinh doanh như anh Thân có nói. Thì như vậy là thực ra cái khu vực này rất là đông đảo, nhưng mà chúng ta lại có rất ít doanh nghiệp cỡ vừa, một vài doanh nghiệp lớn. Cho nên là phải nói rằng là cái động lực để phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tới thì rõ ràng là phải làm sao có nhiều hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp cỡ nhỏ, siêu nhỏ trở thành nhiều doanh nghiệp cỡ vừa. Thì cái điều này chúng ta phải nói rằng chưa thành công, và có nhiều doanh nghiệp nhỏ kết nối được vào cái chuỗi kinh doanh toàn cầu thì cái này cũng chưa thành công. Cho nên cái trọng trách của cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn tới là làm sao phải thúc đẩy được cái điều này. Một điều khó nữa là họ chưa thực sự được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ, trợ giúp có hiệu quả. Phải nói rằng là chúng tôi có khảo sát thì hầu như mặc dù luật thì có như vậy, nhưng mà hỏi doanh nghiệp có biết hay không, doanh nghiệp có thụ hưởng hay không, thì cái tỷ lệ biết đến cũng đã rất khiêm tốn, tỷ lệ thực tế thụ hưởng thì càng rất hiếm hoi. Cho nên phải nói rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lần này mang một trọng trách là làm sao phải có một sự đổi mới rất là mạnh mẽ, sự thay đổi rất lớn để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay và thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, những yêu cầu mới của chặng đường phát triển đang được nhìn nhận từ chính thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm số lượng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và sức sống của nền kinh tế. Từ đất đai, vốn công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh, những câu chuyện thực tế cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần các chính sách hỗ trợ mà còn cần một môi trường đủ thuận lợi để có thể chủ động đầu tư và phát triển. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ vươn lên mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và tạo thêm việc làm, hành trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại mà còn chịu tác động trực tiếp từ môi trường kinh doanh và khả năng tiếp cận các nguồn lực. Với bà Bùi Thị Lan Anh, một chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vướng mắc về đất đai đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai dự án và tiếp cận vốn.
10: Chúng tôi có đầu tư xây dựng thêm nhà máy mới, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép xây dựng, nhưng mà không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do là các cái văn bản hướng dẫn của các bộ không thống nhất. Việc mà không có cái chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng.
9: Không chỉ vốn và mặt bằng, đổi mới công nghệ cũng là một bài toán không dễ với những doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bắc Việt cho biết.
11: Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không có đủ tiềm lực về tài chính để họ đầu tư cho một cái bộ máy nghiên cứu ra được một công nghệ mới. Mà để mua một công nghệ mới giá trị nó rất là cao, và để làm chủ cái công nghệ đấy thì các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn là sẽ rất là nhiều khó khăn.
9: Những khó khăn này càng rõ hơn khi doanh nghiệp phải thực hiện các quy định pháp luật và thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng và bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ito Việt Nam cho rằng điều doanh nghiệp cần trước hết là sự rõ ràng, minh bạch của chính sách pháp luật.
12: Các cái hướng dẫn, các cái nghị định, các thứ là nó chưa rõ ràng. Sẽ có nhiều cái kẽ hở để cán bộ người ta nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi mà mọi cái vấn đề nó minh bạch và nó được số hóa thì đối với doanh nghiệp cũng không có gì khó khăn.
13: Cái khó khăn vẫn là cái chính sách không rõ ràng và có khi là giống như là làm khó doanh nghiệp vậy.
6: Vâng, những câu chuyện vừa rồi cho thấy trên hành trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề từ đất đai, vốn, công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, từ những vấn đề thực tiễn này thì theo ông, đâu là khoảng cách lớn nhất giữa chính sách hiện hành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?
7: Thông qua những cái ý kiến của các doanh nghiệp ấy, thì tôi thấy như này. Thực ra đây là một cái câu chuyện mà 10 năm nay sau khi có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa từ 2017 đến giờ thì câu chuyện này nó cứ vẫn diễn ra thường xuyên. Đây là những cái trường hợp mà điển hình người ta nói ra thì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa nó hay gặp phải. Thì trong cái câu chuyện mà doanh nghiệp phản ánh có vấn đề là thứ nhất là về đất đai này. Trong đất đai thì nó vướng về thủ tục giấy tờ hành chính và các cái cơ quan của nhà nước không vượt qua được, cho người ta không dùng cái đó để người ta thế chấp vào ngân hàng được. Cái thứ hai về chính sách tiếp cận vốn cụ thể. Cái thứ ba là người ta rất mong muốn là những cái quy định về pháp luật rõ ràng, minh bạch. Cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thì đưa ra hai cái nguồn hỗ trợ là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Hai quỹ nhà nước có đầu tư nhưng không thực hiện được. Thì chúng tôi đã nói ngay từ đầu vì cái cơ chế, cái điều lệ của hai cái quỹ này là đã không giải quyết được rồi. Khi cái quỹ này ra muốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay được thì hai ông phải chịu trách nhiệm là ông quỹ và ông ngân hàng mà được ủy thác. Chưa nói là cái lãi suất nó này thấp, nó chỉ còn 80% của cái lãi suất bình thường. Thế thì cái câu chuyện ở đây ngân hàng người ta cũng không thích thú lắm vào cái chuyện này. Mà ông quỹ thì lại không có lực lượng để chịu trách nhiệm mình trong cái việc cho vay. Trong cái đó cái nguồn lực nhà nước vẫn cứ phải dành cho hai ông này. Cho nên vừa rồi là trong cái ban soạn thảo chúng tôi thấy là soạn thảo là không có hai quỹ này nữa. Và cũng là đề nghị chúng tôi là không cần hai cái quỹ đó. Nếu nhà nước có tiền đưa vào các cái ngân hàng Big Four, các cái ngân hàng lớn ấy, dồn quỹ và người ta chủ động trên cơ sở cái luật phát triển doanh nghiệp nhờ người ta cho vay trực tiếp luôn thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn rất nhiều. Cái phần thứ ba là cái phần về quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa minh bạch, có nhiều kẽ hở để cán bộ nhũng nhiễu. Thực ra nó có. Nhưng mà tôi xin thưa là Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đang đưa ra rất nhiều nghị quyết để chống cái này. Thì chúng ta không thể chờ bao giờ nó hết thì chúng ta mới làm được. Mà tôi nghĩ là doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thiện chính mình bằng cách để làm sao các cái cơ quan nó nhũng nhiễu, nó không nhũng nhiễu được. Cho nên tôi đề nghị các cái doanh nghiệp nhỏ vừa thành viên của chúng tôi không nên dựa vào những lý do đó để mà không tập trung sản xuất kinh doanh. Hãy hoàn thiện chính mình để làm sao những cái trường hợp nhũng nhiễu ấy họ không làm gì được mình. Còn nếu mà họ sai trái thì đã có các cái tổ chức, có VCCI, có Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Vừa và có các cái hiệp hội chuyên ngành, chúng tôi sẵn sàng đứng vào để giúp đỡ, để giải tỏa cái việc đó.
6: Dạ, vâng. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, điều doanh nghiệp cần nhiều không phải là một khoản hỗ trợ trực tiếp mà là một môi trường thuận lợi để họ chủ động tiếp cận nguồn lực và phát triển. Theo ông thì đây có phải là cơ sở để chính sách chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển?
8: Tôi cho rằng là đúng là cái triết lý của cái dự thảo luật mới thì đang đi theo tinh thần đấy. Thực ra thì doanh nghiệp nhỏ vừa cũng không hẳn là một cái nhóm nó quá yếu thế, bởi vì bản thân quy mô nhỏ có những lợi thế. Giống như Trung Quốc có một câu là tàu nhỏ dễ quay đầu. Và đặc biệt trong bối cảnh mọi thứ thay đổi nhanh như hiện nay về công nghệ, về thị trường, nếu mà doanh nghiệp nhỏ vẫn là có những lợi thế rất là lớn trong việc đưa hàng hóa ra thị trường, thay đổi công nghệ, cập nhật những cái xu hướng mới. Cho nên ở đây điều không phải là chúng ta xem là đây là một đối tượng yếu thế cần phải hỗ trợ, mà thực ra đây phải một cái chủ thể rất là tiềm năng và để hoạt động hiệu quả hơn. và nhà nước cần phải đầu tư. Tôi cho rằng là đây phải đầu tư. Có nghĩa là nhà nước có thể bỏ ra nguồn lực ban đầu, nhưng mà sau này doanh nghiệp lớn lên thì đóng thuế nhiều hơn và đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn. Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam rất khó vào khu nghiệp, bởi vì cái diện tích đất tối thiểu của khu nghiệp là rất lớn, doanh nghiệp không có nhu cầu như vậy và tiền rất lớn. Và thường nhiều khu nghiệp thì lại bắt trả tiền một lần. Doanh nghiệp nhỏ vừa nguồn lực rất ít mà bảo là phải trả tiền trong một thời gian dài thì chắc chắn họ không đủ. Cho nên làm sao chúng ta có những cụm, những khu công nghiệp phù hợp với đối tượng này. Hay là ví dụ về vốn. Hiện nay mà nếu mà để vay được 4 ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp đất đai. Thường doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp có thể họ khai thác thị trường rất tốt, hàng hóa dịch vụ rất tốt, nhưng bảo họ để có nhiều tài sản để mà thế chấp vay vốn thì rất khó. Cho nên cái vai trò của nhà nước ở đây là phải tháo gỡ những cái đặc điểm đấy. Có nghĩa là nhà nước phải có quỹ đầu tư, nhà nước phải có những cái cơ chế gì để tạo vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Điều nữa tôi muốn nói rằng là các doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái tính chất nó khác, bộ máy nó đơn giản. Cho nên là hiện nay có rất nhiều cái lĩnh vực quy định pháp luật của chúng ta là đang áp dụng gọi là một mô hình cho tất cả các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ nhìn thấy thủ tục phá sản, thủ tục giải thể, rất nhiều những thủ tục hành chính là cho tất cả doanh nghiệp giống nhau. Trong khi đấy cái tính chất, cái sự phức tạp của các loại hình doanh nghiệp là rất khác nhau. Doanh nghiệp nhỏ vừa có thể một ông giám đốc làm rất nhiều thứ, khác với một tập đoàn mà có bộ phận pháp chế có thể có hàng chục người. Cho nên là khi thiết kế cái thủ tục hành chính chúng ta phải có cái sự khác biệt để làm sao doanh nghiệp quy mô nhỏ thì họ có một cái thủ tục hành chính nó thuận lợi hơn, và dần dần khi họ lớn thì là họ lại có thể tiếp cận những thủ tục của những tập đoàn lớn. Cho nên hiện nay là có lẽ là chúng ta đang thiết kế một môi trường phải nói rằng là chưa được thân thiện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Đáng ra một môi trường rất là thuận lợi cho họ, họ hoạt động hiệu quả và dần dần họ lớn lên. Thì có lẽ là cái cách tiếp cận của chúng ta là kiến tạo nó nằm ở đấy. Kiến tạo có nghĩa là anh tạo ra một môi trường rất là phù hợp, rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ cũng hoạt động tốt, vừa cũng hoạt động tốt, và lớn họ càng tự tin hoạt động tốt. Chính vì thế mà cái cách tiếp cận trong cái thiết kế chính sách pháp luật thời gian tới theo tôi là cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ.
6: Ông Nguyễn Văn Thân có bổ sung thêm gì không?
7: Anh em chúng tôi cũng đã có một cái hiến kế đấy. Trong cái hiến kế thì có nhiều lần họp và các cái hội thảo, rồi là kể cả có cái trực tiếp tham gia của Thủ tướng Chính phủ, rồi là Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội. Thì cái câu chuyện ở đây đúng như nhận định của anh Đậu Anh Tuấn là nhỏ vừa nó có một cái khác biệt ở cái ông lớn. Nó thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh rất nhanh. Thì ở đây nó có mấy cái khác. Trong tình hiện nay mà cứ đưa nó vào khu công nghiệp, vì khu công nghiệp nó có một chỗ thôi, nhưng mà doanh nghiệp nó cứ giải rác khắp nơi, thì nên chăng là mình phải chấp nhận tồn tại ban đầu mà nó không ảnh hưởng đến môi trường đô thị, dân phố, tất cả các thứ, thì nên cho nó tồn tại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mô hình cho vay. Thì mô hình cho vay ở đây ấy, là chúng tôi đã hiến kế rồi. Một là cho phép hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá năng lực của doanh nghiệp nhỏ vừa, có nghĩa là chúng tôi chọn nhưng phải được ngân hàng, được bộ tài chính, được chính phủ phải xác nhận. Đấy là một cái thông tin mà tin cậy. Trong hơn một triệu doanh nghiệp chúng tôi phân loại ra, loại nào có thể là cho vay không đòi hỏi những cái điều kiện chặt chẽ, loại nào là chặt chẽ, loại nào là không cho vay được. Nhưng mà cái đấy là cái sự tiếp thu cũng chưa có. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị là thử nghiệm cái sandbox, rồi là ngân hàng số. Bởi vì sao? Vì ngân hàng số có thể cho vay tín chấp được. Rồi sandbox giữa doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia, nó phải trao hàng, đổi hàng, tất cả các thứ cho nhau, trả tiền cho nhau bằng qua một cái app, rất là quan trọng. Và cái đấy nó giải quyết được rất nhiều vấn đề thu hút nguồn vốn. Chúng ta phải tin doanh nghiệp, chúng ta phải chấp nhận có những cái rủi ro, mà trong cái thực hiện nó thì nó sẽ có những cái nó vướng hay nó vi phạm, nhưng mà chúng ta phải nhìn về tổng thể, đa số nó có thể thực hiện được. Bởi vì bản chất của doanh nghiệp khi người ta hình thành ra, người ta rất muốn là người ta đi vào đúng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là người ta rất muốn doanh nghiệp người ta phát triển để người ta có lợi nhuận, để người ta làm giàu lên. Thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta có thể có những cái gói khác cái chuyện cái gói của ngân hàng cho vay mà chúng làm. Nhưng tôi đề nghị các cái cơ quan mà đại diện cho chính phủ mà làm cái việc này cần phải lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đặc biệt là những ý kiến bên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam với lại VCI, là chúng tôi rất tích cực, thẳng thắn để có ý. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái cách nhìn khác về nhỏ vừa. Hay nói cái khác là phải nhìn nó là một cái lực lượng

0: rất là quan trọng để phát triển đất nước. Như anh Đỗ Anh Tuấn nói, nó từ siêu nhỏ đến nhỏ, từ nhỏ đến vừa, mà chúng ta không tập trung để tạo một cái hệ sinh thái tốt cho họ thì không phát triển được.
1: Thưa ông Đỗ Anh Tuấn, nếu chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, theo ông thì điều doanh nghiệp mong muốn nhất ở nhà nước là gì?
2: Tôi có quan sát rất nhiều luật mang tính hỗ trợ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi, mặc dù chúng ta chưa nhiều. Điều đáng buồn là rất nhiều cái luật hỗ trợ chúng ta chưa thành công. Có lẽ là cái cách hỗ trợ tôi cho rằng là vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thì có thể những cái chính sách mà hỗ trợ tín dụng, rồi hỗ trợ lãi suất, rồi là những chính sách về ưu tiên đất đai thì thường rất khó triển khai. Bởi vì là những cái chính sách mà mang tính cấp nguồn lực như vậy thì nó phải phê duyệt, nó phải đáp ứng tiêu chuẩn và cả một bộ máy sau đấy. Cho nên là vẫn có tâm lý ngần ngại khi phê duyệt, và bản thân doanh nghiệp cũng ngần ngại. Có những doanh nghiệp mà được nhà nước hỗ trợ một ít tiền thôi nhưng mà lo ngại sau này có thể thanh tra, kiểm tra và chi phí rất là phức tạp, rất là rủi ro. Cho nên là phải nói rằng là những chính sách hỗ trợ theo cách cũ có thể chưa thành công. Chúng tôi có kiến nghị ban soạn thảo, và hiện nay tôi thấy rằng cái dự thảo hiện tại thì cũng đã đưa rất nhiều chính sách hiệu quả. Theo chúng tôi, chính sách hiệu quả là chính sách làm sao có thể tự thực hiện được. Có nghĩa là ban hành ra, không cần phải phê duyệt, không cần phải xin phép, không cần phải cấp gì cả, mà có thể tự động đi vào thực tiễn. Có lẽ hiện nay cái chính sách mà tôi ủng hộ nhất đó là chính sách làm sao cho số doanh nghiệp nhỏ vừa có thể có một thủ tục thuế đơn giản hơn. Hiện nay thì nhóm doanh nghiệp mà từ quy mô khoảng 3 tỷ trở lên ấy, quy mô rất là bé, rất là siêu nhỏ, nhưng mà họ vẫn phải thực hiện chế độ thuế là doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà muốn xác định là chi phí thì doanh nghiệp phải chứng minh. Trong khi để chúng ta thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chứng minh chi phí không dễ một chút nào. Chẳng hạn như là một cái tiệm phở phải chứng minh gà có mua ở đâu, có hóa đơn, có chứng từ, hành hay là rau có hóa đơn chứng từ, cái này rất là khó. Cho nên mà nếu mà cái khoản chi đấy mà cơ quan thuế không tính là chi phí thì thuế phải nộp của doanh nghiệp sẽ cao lên. Cho nên phải nói rằng cái bất lợi của doanh nghiệp nhỏ vừa về thủ tục thuế là như vậy. Hiện nay dự thảo gần nhất đang có đấy là chúng ta có đột phá về cơ chế này, có nghĩa là cho nộp thuế theo doanh thu. Có nghĩa là doanh nghiệp quy mô từ 10 tỷ trở xuống thì có thể nộp thuế trên doanh thu. Như vậy là doanh nghiệp có thể xác định được doanh thu, có thể tự nộp luôn, cũng không phải thỏa thuận với cán bộ thuế rằng là tôi chi phí từng này, thuế từng này. Cái đấy nó cũng là tiềm ẩn những cái nhũng nhiễu tiêu cực. Cho nên nộp thuế theo doanh thu nó giảm rủi ro, giảm thủ tục, doanh nghiệp cũng không phải hóa đơn chứng từ nhiều. Ngoài ra thì còn nhiều chính sách mà có thể tự thực hiện được mà chúng tôi kiến nghị. Chẳng hạn như là cho khấu hao nhanh. Nếu một doanh nghiệp mà mua máy móc, doanh nghiệp nhỏ vừa mua máy móc, thường doanh nghiệp nguồn lực rất ít, nếu người ta mua máy móc mà theo cơ chế khấu hao hiện tại phải chờ vài năm mới khấu hao hết thì như vậy là doanh nghiệp bị kẹt về vốn. Nhưng nếu mà có cơ chế là nhà nước có thể cho khấu hao trong năm đầu tiên luôn thì doanh nghiệp có thể tính cái đấy làm chi phí, thì như vậy có động lực để doanh nghiệp tăng cường đầu tư mua máy móc thiết bị. Hay là có những chính sách cần phải có thủ tục đơn giản hơn cho doanh nghiệp giải thể phá sản. Doanh nghiệp nhỏ vừa họ vào thị trường dễ nhưng mà làm sao ra thị trường dễ, để tạo ra cái tính năng động, linh động trong cái hoạt động kinh doanh, thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp. Hay là một cái nhóm chính sách tôi cho rằng là khi chúng ta ban hành thủ tục hành chính cần phải có đánh giá tác động đối với doanh nghiệp nhỏ vừa. Có nghĩa anh ban hành thủ tục thì các cơ quan soạn thảo luật, nghị định cần phải xem chính sách này đã phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa chưa, đưa vào thành một quy trình chính thức, thì như vậy nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa rất lớn. Thì nếu mà những cái nhóm chính sách đấy đưa vào luật thì tôi tin là có thể thực hiện được ngay và nó mang lại lợi ích.
1: Quý vị đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, ông Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, những vấn đề từ thực tiễn cũng cho thấy doanh nghiệp đang cần một cách tiếp cận chính sách mới, không chỉ hỗ trợ mà tạo điều kiện để doanh nghiệp tự vươn lên và phát triển. Tinh thần này đang được thể hiện ngày càng rõ trong các chủ trương, chính sách mới.
3: Trong nhiều năm qua, chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu được tiếp cận theo hướng hỗ trợ về tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cũng được xây dựng trên cách tiếp cận này.
4: Nhưng cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu đối với chính sách cũng đang thay đổi. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế

0: tư nhân, xác định việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng là những yếu tố quan trọng để khu vực tư nhân phát triển. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực như đất đai, vốn, công nghệ và thị trường.
1: Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 198 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 198 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định, dễ tuân thủ và chi phí thấp, đồng thời có các chính sách về tài chính, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và tham gia chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thân, nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Khi thể chế hóa những yêu cầu này vào luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, theo ông đâu là những vấn đề cần được đặt lên hàng đầu?
3: Doanh nghiệp chúng tôi đón nhận cái nghị quyết số 8 như là nắng hạn gặp mưa. Thế thì ở đây tôi nhấn mạnh trong nghị quyết có nói về vấn đề bình đẳng. Cái luật đi ra, cái người thực thi trong luật nó phải có. Tức là nghĩa vụ của ông thực thi của cái luật đó là các cơ quan hành chính nhà nước. Ông không thực thi được, ông cũng phải chịu trách nhiệm với cái luật này. Chứ không phải chỉ dành cho cái ông thụ hưởng. Đấy, thì chúng tôi định. Thì cái bình đẳng hiện nay tồn tại vẫn chưa giải quyết được. Đấy, tôi ví dụ như thuế, bây giờ thuế nộp rồi nhưng lúc trả ra thì cái này là chúng tôi có đề nghị là nếu trong cái thuế VAT có một cái sự rủi ro nào đó mà phía cái cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp đã chứng minh được hoàn toàn đúng pháp luật thì ông phải đền cái lãi suất cũng như ông phạt người ta nếu mà người ta chậm.
2: Một môi trường kinh doanh thuận lợi không chỉ được quyết định bởi một đạo luật riêng về doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn liên quan đến nhiều luật khác về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, lao động, công nghệ. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đóng vai trò như thế nào để tạo ra một môi trường thuận lợi và nhất quán cho doanh nghiệp?
4: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chắc chắn là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa là luật trung tâm rồi. Bởi vì đây là nơi định hình những chính sách quan trọng nhất cho khu vực này. Tôi thì quan điểm cho rằng là một số chính sách mặc dù thuộc những luật khác vẫn nên đặt ở luật này. Ví dụ như là cái chính sách mà nộp thuế theo doanh thu ấy, thì cũng có quan điểm ở Quốc hội cho rằng là chính sách này nên đặt ở luật thuế để cho thống nhất. Nhưng mà kinh nghiệm chúng ta thấy rằng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2017 đấy đưa ra một nguyên tắc doanh nghiệp nhỏ vừa có mức thuế nộp thấp hơn, có hiệu lực từ 2018 nhưng mãi đến 2025 thì chính sách này mới được sửa trong cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì như vậy mất bao nhiêu năm mà mặc dù trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa có nhưng mà luật khác không phải là ưu tiên của họ, cho nên là phải nói rằng là mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà chính sách này không đi được vào cuộc sống. Cho nên tôi cho rằng là vẫn nên chọn một vài chính sách quan trọng đưa vào trong luật này để thể hiện cái quan điểm, cái triết lý của luật này hỗ trợ doanh nghiệp. Cá nhân tôi ủng hộ một số chính sách về thuế, thậm chí chính sách về đất đai, về tín dụng, về mua sắm công quan trọng để đưa vào luật này để tạo ra một cái luật nó có sức sống. Tất nhiên thì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa dù chúng ta muốn cũng không thể tất cả mọi thứ trong luật này được. Tôi cho rằng là cái việc mà phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nó phải trở thành một động lực của các chính quyền địa phương, của các bộ ngành. Và muốn làm được điều này thì có lẽ chúng ta cần một cái cách nhìn rộng hơn. Tôi thì vẫn cho rằng là giá như mà có một cái hội đồng gì đấy quốc gia để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, chỗ anh Thân có lẽ là hạt nhân ở đây chẳng hạn, thì có thể điều phối chính sách và chúng ta chỉ ra những chính sách nào đang đi ngược lại cái tinh thần này, những chính sách nào cần phát huy hơn nữa. Tôi nhìn ở một số địa phương cho thấy rằng là cái công tác phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ không phải được quan tâm ở tất cả địa phương. Một số địa phương thì cũng tương đối thờ, người ta tập trung vào các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp FDI quan trọng. Cái đấy cũng đúng, nhưng mà nếu mà chỉ tập trung vào đấy mà không phát triển cái hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là nó chưa đúng tinh thần của luật này. Tôi lấy ví dụ như giờ anh Thân thử nhìn vào cái lịch làm việc của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các tỉnh rồi. Chúng ta sẽ thấy trong lịch làm việc định kỳ hàng tuần là tiếp rất nhiều tập đoàn lớn. Nhưng thử hỏi là trong cái lịch làm việc có bao nhiêu chủ tịch tỉnh có lịch gặp gỡ với các doanh nghiệp nhỏ vừa. Mặc dù đối tượng này là nhạy cảm về thủ tục hành chính, đối tượng này cần nhiều chính sách thúc đẩy nhất, hỗ trợ nhất. Nhưng mà thực ra cái tương tác của chính quyền và doanh nghiệp nhỏ vừa nó tương đối khiêm tốn. Cho nên tôi muốn nói rằng là có lẽ là chúng ta cần phải có một cơ chế điều phối chính sách làm sao cho nó hiệu quả. có sự đồng thuận thống nhất hay nhóm thủ tục hành chính như vậy, làm sao mà các thủ tục hành chính nó phải thuận lợi, phải thân thiện với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà tư duy tinh thần của luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phải là trung tâm, phải là kim chỉ nam.
2: Như vậy, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tự mình giải quyết tất cả những điểm nghẽn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, theo ông khi xây dựng luật thì làm thế nào để xác định đúng phạm vi điều chỉnh, đồng thời bảo đảm sự liên thông với các luật khác để doanh nghiệp không rơi vào tình trạng được tháo gỡ ở luật này nhưng lại vướng vào luật khác?
3: Tôi rất ủng hộ ý kiến của anh Đạo Anh Tuấn. Cái câu chuyện cái luật thuế thế thu nhập doanh nghiệp ấy, đưa ngay vào cái luật này, và luật thuế ông được chi phối bởi cái này, bởi vì cái này là cơ bản nhất đối với doanh nghiệp nhỏ vừa và hộ kinh doanh. Cho nên tôi đề nghị cho luật này, và sau khi cái luật này được bấm nút làm phải thực thi, còn các luật khác phải lấy cái luật này là chủ đạo. Chứ còn tất nhiên là một cái luật không bao hàm tất cả được, nhưng đấy là việc của các cơ quan chức năng làm sao nó thống nhất được. Và cái câu chuyện đó khi nó thống nhất được rồi thì một luật, ví dụ như luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, nó đã đi vào cái chuyện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì các luật khác phải theo. Thì tôi nghĩ như thế, thì chứ không suốt ngày là cứ soạn thảo nọ soạn này kia nó không đi vào cuộc sống, tôi nghĩ là nó không hay. Mà một trong những cái luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ là vấn đề định hướng về thuế, để cho doanh nghiệp người ta hoàn toàn yên tâm là à, đây rồi, có đây rồi, để người ta tập trung vào sản xuất kinh doanh và người ta thực hiện cái nghĩa vụ về thuế.
2: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không có nghĩa là nhà nước không còn hỗ trợ doanh nghiệp. Trong giai đoạn doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị thì theo ông những chính sách hỗ trợ nào vẫn thực sự cần thiết?
4: Thực ra thì tôi cho rằng là cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như về đào tạo nhân lực chẳng hạn. Chắc chắn là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa những cái kiến thức về thị trường, những kiến thức về pháp luật, những kiến thức về công nghệ thì cần phải đào tạo. Nước nào thế thôi. Nhưng mà cách thức đào tạo chúng ta như thế nào? Thì hiện nay cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa đang theo hướng là thị trường hơn. Có nghĩa là nhà nước hỗ trợ theo cách thức là phát voucher. Doanh nghiệp có thể lựa chọn những cơ sở nào phù hợp với mình nhất, tốt mình nhất. Thì như vậy là cách thức hỗ trợ đấy nó khác biệt với cái việc nhà nước tự tổ chức các hoạt động đào tạo như trước. Mà thường những khóa đào tạo để chất lượng cũng không cao, mà để cho thị trường đào tạo, tư vấn, vận hành và doanh nghiệp có thể lựa chọn. Thì đấy là một cái cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Cho nên là tôi cho rằng là có lẽ là không phải là hỗ trợ cái gì, mà cách thức hỗ trợ thế nào mới là quan trọng. Bởi vì mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau. Có những doanh nghiệp chẳng hạn họ cần hỗ trợ về pháp luật, thì tôi thấy rằng là có những cơ chế, có luật sư công, luật sư mà có thể doanh nghiệp sử dụng mà không phải trả tiền chẳng hạn, nhà nước trả tiền, thì cách đấy là có thể hỗ trợ được doanh nghiệp có nhu cầu về pháp luật. Doanh nghiệp hỗ trợ về thị trường thì có thể có những trung tâm, có những cái đường dây nóng mà để cung cấp thông tin theo nhu cầu của họ. Những cái cách thức đấy tôi cho rằng là nó sẽ là phù hợp, nó sẽ là phong phú đúng với nhu cầu của doanh nghiệp. Cho nên câu hỏi chúng ta phải trả lời trong cái luật này là thiết kế những cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thế nào cho hiệu quả, chứ không phải là hỗ trợ tràn lan rất nhiều nhưng mà suy cho cùng thì thụ hưởng trên thực tế rất ít.
2: Mục tiêu của chính sách mới là không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại mà tạo điều kiện để những doanh nghiệp có năng lực mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, luật mới cần tạo ra những cái cơ chế gì để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên bằng chính năng lực của mình?
3: Như anh Tuấn nói đấy, tức là bây giờ không phải là cái hỗ trợ cái gì. Hỗ trợ cái gì thì chúng ta đều biết hết. Đất đai này, cơ sở sản xuất kinh doanh này, vốn này, nguồn lực này, về cả về lao động, về cả về tài chính. Nhưng mà cái luật này phải tạo ra là cái cách, cái phương pháp để hỗ trợ người ta. Tóm lại là tạo cho người ta có cái hướng để làm và cái công thức để làm, rồi người ta tự người ta lo, chứ không phải là thiếu cái gì thì tôi bù trong cái đấy, cho nó mang đúng cái tên là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì tôi nghĩ là những cái thứ như thế thì chúng ta phải có cái cách để chúng ta làm.
2: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, một hướng quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên là tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Nhưng để làm được điều đó thì doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về công nghệ, chất lượng, quản trị, quy mô. Theo ông, chính sách cần tạo điều kiện gì để doanh nghiệp nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp lớn và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị?
4: để cho doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt những chuỗi mà có giá trị cao nữa, thì đây là một cái bài toán khó. Tôi thấy rằng là chúng ta đã có hơn 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng mà kết nối được doanh nghiệp Việt Nam vào cái khu vực doanh nghiệp FDI này cũng là một cái bài toán rất là nan giải. Tôi thì cho rằng là muốn kết nối được, muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn thì có nhiều phía. Trước hết là từ phía khu vực FDI, tức là họ đầu tư vào đây thì họ phải có động lực để kết nối với doanh nghiệp trong nước. Thì nghị quyết 10/2026 vừa rồi Bộ Chính trị đã cũng đề ra một số hướng này. Làm sao mà chúng ta hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài hay là ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài phải gắn với cái mục tiêu này. Làm sao anh tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia được vào chuỗi cung ứng của họ thì họ sẽ được thụ hưởng. Thì làm sao những cái lợi ích của đầu tư nó phải thực tế, phải cụ thể. Chứ giai đoạn vừa qua thì phải nói rằng là doanh nghiệp FDI vẫn hứa nhiều, vẫn tuyên bố nhiều, nhưng thực tế thực hiện chưa nhiều. Và cái đấy cũng là đương nhiên có thể hiểu được, bởi vì doanh nghiệp nào vì động cơ lợi nhuận, động cơ hiệu quả của họ thôi. Nhưng mà chúng ta phải ràng buộc những lợi ích. Nếu mà họ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu thì cái mức độ thụ hưởng, cái ưu đãi thuế, cái ưu đãi về tài chính hay những cái quyền lợi khác nó phải lớn hơn. Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì chúng ta cần phải nâng cấp về nhân lực, về công nghệ. Có lẽ để mà doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia vào chuỗi thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chất lượng nhân lực. Doanh nghiệp nhỏ vừa rất khó thu hút được nhân lực có chất lượng cao ngay từ đầu. Cho nên nhà nước có lẽ là phải có những cái cơ chế để đào tạo nhân lực, để hỗ trợ đào tạo cho nhân lực nội bộ của doanh nghiệp. Và đặc biệt là có những cơ chế để kích thích doanh nghiệp nhỏ vừa có thể đầu tư. Nhóm chính sách nữa là chính sách tự thân của nhà nước. Thì chúng ta có nghị quyết 57 chẳng hạn. Tôi cho rằng có nhiều chính sách, hay là 68, rất là tốt. Chẳng hạn như nhà nước có những cái cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phòng lab mà cho doanh nghiệp có thể sử dụng, để cho doanh nghiệp có thể nâng cấp công nghệ. Doanh nghiệp thay vì đầu tư nhiều giai đoạn đầu có thể được sử dụng. Hay là chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa học công nghệ rất đột phá. Chẳng hạn chỉ sẽ ai đi, doanh nghiệp nếu mà đầu tư 10 đồng ai đi thì nhà nước sẵn sàng là khấu trừ thuế đến 20 đồng. Có nghĩa doanh nghiệp mà bỏ ra 10 đồng thì nhà nước có thể chi đến 20 đồng để tính làm chi phí chịu thuế. Thì đấy là chính sách mà tôi cho rằng là về mặt nhà nước rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì có một cơ chế để chấp mối thông tin, để cung cấp thông tin về công nghệ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết, cũng sành. Thì cho nên là cái việc mà tạo điều kiện thông tin, đây là một cái bài toán khó, nhưng mà chúng tôi cho rằng là không phải là chúng ta không làm được. Và hiện nay thì với nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, và chúng ta đang soạn ra nhiều luật như luật đầu tư, luật công nghiệp trọng điểm hay nhiều đạo luật khác, thì tôi tin rằng là đang đi theo chính sách này. Thì cái này là một cái bài toán rất quan trọng mà Việt Nam cần phải giải. Tất nhiên thì nó không dễ và nó không thể có được kết quả ngay.
2: Từ yêu cầu chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, vấn đề đặt ra không chỉ là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp những gì, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường và cơ chế như thế nào để doanh nghiệp có thể tự phát triển. Và sau đây là ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận.
5: Cái quan trọng là tạo ra một cái thể chế tốt, tạo ra công bằng, bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng tiếp cận với cái nguồn lực, cạnh tranh có trật tự, xóa bỏ cái xin cho. Có như thế thì lúc đó mới khuyến khích được sáng tạo, khuyến khích được năng động.
6: Muốn doanh nghiệp phát triển nó phải kết hợp cả hai yếu tố, đó là từ môi trường thể chế cho đến kinh tế, chính trị, luật pháp, xã hội. Cái này đang cải cách tích cực, mặc dù giữa cái chủ trương chính sách cho đến hành động là có một khoảng cách. Thế phần còn lại đó là nằm ở chính doanh nghiệp.
7: Phát triển là nhằm mở rộng, tăng thêm cái số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp. Trong cái chữ hỗ trợ thì nhấn mạnh là giúp đỡ những các cái doanh nghiệp đang tồn tại. Còn phát triển là muốn tăng cả về số lượng lẫn chất lượng của các doanh nghiệp. Và tôi hy vọng rằng luật này sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp phát triển tốt hơn.
2: Những ý kiến vừa rồi cũng đặt ra một vấn đề quan trọng. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể tiếp cận và thực hiện được trong thực tế. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, với tư cách là đại biểu Quốc hội tham gia vào quá trình lập pháp, theo ông ngay từ khâu xây dựng luật cần đặt ra những yêu cầu gì để chính sách sau khi ban hành phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện đối với doanh nghiệp?
3: Cũng như anh Đỗ Anh Tuấn tôi nói đấy, có những cái chính sách là chúng ta đưa ngay vào luật. Bởi vì trong cái việc về vấn đề chúng ta sửa đổi về luật ấy, hiện nay chúng ta đang là thậm chí cái luật ấy, cái đời sống của nó rất là ngắn, tôi nghĩ là phải chấp nhận. có nhiều chuyên gia là thắc mắc là luật nó không được sống lâu, nhưng hiện nay chúng ta phải thay đổi, và tôi nghĩ là nên. Ví dụ như cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 10 năm nay, nếu chúng ta có một cái tác dụng lớn mà chúng ta thay đổi nó ngay từ đầu, mà cái này là qua thực tế chúng tôi đã chứng minh, và chúng tôi đã đề nghị chính phủ là phải có những cái đề nghị là thay đổi. Thế nhưng mà 10 năm nay bắt đầu mới thay đổi. Nếu chúng ta thấy nó chưa phù hợp với cái thực tế cuộc sống thì chúng ta cần phải làm lại và thay đổi. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để mà từ luật ra với cuộc sống thì ở cái khâu giữa là cái khâu thực thi của công chức viên chức, của những người lãnh đạo ở các bộ ngành và các địa phương. Bởi vì những lãnh đạo các ngành, các địa phương nếu mà không quan tâm đến cái này thì cái câu chuyện luật cũng chỉ để trong ngăn kéo thôi.
2: Từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật mà còn là thay đổi cách nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ góc độ của mình thì ông Đậu Anh Tuấn, ông kỳ vọng gì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo ra những cái thay đổi quan trọng như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp?
4: Tôi cho rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ là nên là cái luật mà thực hiện đúng cái tinh thần của nghị quyết 66 về xây dựng và thực hiện pháp luật. Có nghĩa là chúng ta nên đặt cái luật này chú trọng vào việc thực thi như thân của nó. Và chúng ta xây dựng một cái hệ thống chỉ số, hệ thống thông tin để theo dõi quá trình thực hiện luật này trên thực tế. Chứ không phải là luật ban hành ra mà chúng ta cứ để cho nó tự mặc như vậy. Chúng ta phải đánh giá xem một loạt chính sách hỗ trợ như vậy thì bao nhiêu chính sách được doanh nghiệp nhận biết, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp được thụ hưởng. Có lẽ là cái cách tiếp cận của luật này để phát triển là chúng ta phải có chỉ số thể hiện sự phát triển đấy. Bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tăng quy mô, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp mở rộng thị trường, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tăng về chất lượng, rồi bao nhiêu hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Thì những cái con số đấy là con số thuyết phục nhất để thể hiện cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì với cái chính phủ hành động như hiện tại thì tôi cho rằng là cái việc tổ chức thực hiện cái luật này có lẽ cũng theo tinh thần đấy, để làm sao mà cái hỗ trợ thì có thể hơi chung chung, nhưng mà hiện nay tư duy hỗ trợ chuyển sang tư duy phát triển rồi, thì phát triển là thể hiện bằng những con số có thể đo lường được. Thì có lẽ là định kỳ nửa năm, thường niên nên có báo cáo lên chính phủ là việc thực hiện luật này nó mang được bao nhiêu tinh thần phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, và thậm chí nếu mà gắn được cái trách nhiệm của các bộ ngành, của các chính quyền địa phương vào đây nữa, tôi cho rằng là rất là quan trọng để thúc đẩy thực hiện tốt. Chẳng như nếu một bộ ngành mà ban hành bao nhiêu luật mà lại cản trở sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái đấy là có thể một con số để quy trách nhiệm, hay là cái sự phát triển thuận lợi, tốc độ phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa tại địa phương, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa có thể tham gia vào chuỗi sản xuất, thì đấy là chỉ số hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ thực hiện của địa phương. Thì cái phát triển ở đấy phải đo đếm được và phải đi được vào thực tiễn.
2: Ông Nguyễn Văn Thân, ông có bổ sung và kỳ vọng như thế nào?
3: Tôi rất ủng hộ, đồng tình ý kiến của anh Đỗ Anh Tuấn. Đúng là như thế. Nó phải có KPI. Cái luật này ra thì cái thực thi là ai? Thì nó phải có KPI. Bởi vì cái luật nó ra với thực tế thì có thể là phải có cái cơ quan mà có cái sự tham gia của chúng tôi, chứ không phải chỉ các cơ quan nhà nước đánh giá. Phải có sự tham gia của chúng tôi. Quân số cụ thể như Đỗ Anh Tuấn nói là vô cùng đúng đắn. Bởi vì đấy là cái kết quả cụ thể, và đấy là nó giải quyết được một cái câu gọi là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa.
2: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, từ những câu chuyện thực tế của doanh nghiệp đến những yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách, có thể thấy điều doanh nghiệp nhỏ và vừa cần không chỉ là những chính sách hỗ trợ trong từng thời điểm, mà quan trọng hơn là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi để có thể chủ động đầu tư, đổi mới và lớn lên. Việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 vì thế không đơn thuần là sửa đổi một đạo luật mà còn thể hiện yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. Khi thể chế được thiết kế để tháo gỡ rào cản, mở rộng không gian kinh doanh và khơi thông các nguồn lực, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát huy năng lực, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Đó cũng là tinh thần đang được đặt ra trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân thành những chính sách đi vào cuộc sống. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, và ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện.

0: chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
3: sinh động,
2: hữu ích.
5: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, theo yêu cầu của nhiều thính giả nghe đài, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chân dung cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và một số tác phẩm nổi tiếng của ông.

Quý vị và các bạn vừa nghe một trong những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, bản Giáng Ngọc do ca sĩ Bằng Kiều trình bày. Nhắc đến nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là nhắc đến một nhạc sĩ tài hoa, cha đẻ của nhiều bản tình ca bất hủ, một trong những tên tuổi tiêu biểu nhất của dòng nhạc trữ tình lãng mạn những năm thập niên 1970. Ông là một trong số ít những nhạc sĩ dành trọn cuộc đời mình để sáng tác tình ca, và hầu hết những bản tình ca ấy đều để lại ấn tượng sâu sắc với người yêu nhạc, trở thành những giai điệu nằm lòng qua nhiều thế hệ người nghe. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng lý giải rằng, sở dĩ gắn bó với dòng nhạc tình bởi viết tình ca thích hợp với con người, với cá tính của ông, và cũng vì tình yêu mãi mãi là chủ đề muôn thuở cho người nghệ sĩ sáng tác. Và cũng vì vậy mà nhiều bản tình ca bất hủ của ông đã ra đời và được yêu thích cho tới ngày hôm nay, như các bản Chiều Nay Không Có Em, Giáng Ngọc, Bản Tình Cuối, Áo Lụa Hà Đông, Mắt Biếc, Niệm Khúc Cuối, Mùa Thu Cho Em, Giấu Tình Sầu.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh năm 1948 tại Hải Phòng, là người con thứ hai trong một gia đình có 7 anh chị em. Sau này, ông vào Sài Gòn sinh sống. Ông từng nói, tôi sinh ra ở Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam, nhưng lớn lên ở Sài Gòn và được nuôi dưỡng bởi cái tính khí bình dị, tinh thần mộc mạc của miền Nam. Đã có một thời mơ mộng, cả một tuổi trẻ với bao mộng ước đầu đời, khát khao. Có lẽ điều này chính là khởi nguồn cho những sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, mà tác phẩm Đầu Tay được ông viết từ rất sớm.

khi mới 15 tuổi với bút danh là Đông Quân. 2 năm sau đó thì tên tuổi của ông mới được biết đến qua bản tình khúc Chiều Nay Không Có Em. Đây là ca khúc ông viết cho người yêu thủa đầu đời của mình là Đoàn Thanh Vân. Bài hát có ca từ đằm thắm, thiết tha là nỗi lòng mà Ngô Thụy Miên đã gửi tới người thương. Lời ca bài hát có cụm từ răng mắc mây trôi như ngầm nhắc đến tên của cô gái ông yêu. Vân cũng có nghĩa là mây. Hình bóng ấy cứ mãi hoài răng mắc trong tâm trí cậu học trò 17 tuổi. Chuyện tình của Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân trải qua muôn vàn sóng gió, nhiều lần tưởng chừng ly tan. Nhưng như một định mệnh, sau 10 năm họ gặp lại và nên duyên vợ chồng. Tình yêu được thử thách qua nhiều gian nan như vậy nên họ luôn biết cách gìn giữ, trân trọng những ngày tháng ở bên nhau và vẫn chung sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Sau đây chúng ta cùng nghe lại bản nhạc đầu tiên mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết tặng cho Đoàn Thanh Vân, người sau này là vợ và cũng là mối tình đầu của ông. Bản Chiều Nay Không Có Em do ca sĩ Sĩ Phú trình bày.

nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng theo học vĩ cầm với giáo sư Đỗ Thế Việt, học nhạc lý với giáo sư Hùng Lân. Sau này, ông cùng gia đình sang định cư tại Mỹ và làm việc trong ngành điện toán. Một mảng sáng tác rất đáng lưu ý và được công chúng đón nhận trong số các tình khúc của Ngô Thụy Miên đó là những nhạc phẩm được phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa như các bài Áo Lụa Hà Đông, Paris Có Gì Lạ Không Em và Tuổi 13. Nhạc sĩ từng chia sẻ rằng, tôi đến với thơ Nguyên Sa không từ một chọn lựa mà vì tôi đã nhìn thấy mình trong thơ của ông, đã nghe những rung động thầm kín nhất của tuổi trẻ mình được ông tạo nên bằng những lời thơ ngọt ngào, tình tứ, tươi mát. Cũng như bao nhiêu anh em thanh niên, sinh viên, học sinh của thập niên 60, tôi yêu và thuộc không ít thơ của ông. Vâng, cũng từ yêu thích và thuộc lòng thơ của Nguyên Sa mà Ngô Thụy Miên đã phổ nhạc rất thành công cho những bài thơ tình của thi sĩ Nguyên Sa. Sự kết duyên giữa thơ và nhạc của hai tâm hồn lãng mạn đã tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Ngô Thụy Miên. Một quãng thời gian dài cũng đã đủ kiểm chứng cho sức hấp dẫn bền lâu của âm nhạc Ngô Thụy Miên.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Áo lụa Hà Đông được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Ca khúc này cũng đã kết thúc chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
5: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
4: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN

0: thể di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: đập tan mọi luận điệu xuyên tạc khát vọng phát triển của đất nước; trùm bài về ma túy và thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đối với lứa tuổi thanh thiếu niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mặt trận phòng cháy. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe trang tin An ninh Trật tự.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI. Đây là vụ án khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi có đến hơn 8.600 người được triệu tập đến phiên tòa và được xét xử tại 3 điểm cầu trực tuyến. Theo cáo trạng, hơn 7.100 người được xác định là bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng. Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI, được xác định là chủ mưu đứng ra tổ chức kế hoạch lừa đảo. Năm 2023, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối nhằm huy động vốn của khách hàng bằng hình thức vay trả lãi suất cao. Hoàng dùng số tiền của người sau để trả lãi và gốc cho người vay trước đó. Phần còn lại đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, chứ không đầu tư kinh doanh như thông tin đối với khách hàng. Cùng hầu tòa với Hoàng còn có 4 thành viên chủ chốt của GFDI. Cả 5 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày và tuyên án vào ngày 28 tháng 9. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bổ sung vụ án khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu. Từ cuối năm 2021 đến tháng 10 năm 2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập mua lại 326 công ty ma, phát hành hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho trên 17.600 doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng doanh số ghi trên hóa đơn là gần 20.000 tỷ đồng. Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu cầm đầu và tổ chức thực hiện đường dây. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ các pháp nhân, doanh nghiệp và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Mua viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi từ Trung Quốc, đóng vào vỏ hộp, dán tem nhãn giả hàng ngoại nhập rồi bán với giá gần 3 triệu đồng một hộp. Một đường dây sản xuất buôn bán an cung giả vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng giả cho đường dây. Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, lực lượng công an đã thu 10.000 hộp an cung giả, khoảng 300 kg phiên hoàn

0: tương đương 1 triệu viên, hàng nghìn vỏ hộp, tem nhãn cùng máy móc phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, một hộp an cung giả chỉ có giá khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian được đẩy lên gần 3 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn. Gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng đã bị thu giữ. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, trong đó tạm giam 8 bị can, 1 bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời khởi tố 7 bị can về tội buôn bán hàng giả và bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
1: Thưa các bạn, đi cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập sâu rộng, Việt Nam hôm nay không chỉ đón nhận những thời cơ, vận hội lớn, mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Đáng tiếc, những khó khăn thực tế này lại trở thành cái cớ để các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội lợi dụng, xuyên tạc. Chúng cố tình phóng đại những mặt hạn chế nhằm làm lung lay niềm tin, lệch lạc nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân. Thế nhưng, bản chất của sự thật vốn không thể bị che lấp. Việc thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục yếu kém là minh chứng cho tinh thần tự phê bình nghiêm túc. Song quyết không thể vì những sai phạm cá biệt mà phủ nhận đi thành quả vĩ đại và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc. Trong mục câu chuyện nhân quyền tuần này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài viết Đập tan mọi luận điệu xuyên tạc khát vọng phát triển của đất nước.
2: Một trong những thủ pháp thường thấy là lấy một hạn chế, một vụ việc, một sai phạm hoặc một vấn đề xã hội riêng lẻ để quy chụp, rồi đánh đồng với bản chất của cả một hệ thống. Cách tiếp cận này cố tình tách một hiện tượng khỏi bối cảnh, nguyên nhân và toàn bộ quá trình vận động của đời sống xã hội. Cùng với đó, các thông tin sai lệch về tình hình trong nước và những quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam được phát tán dưới nhiều hình thức. Các luận điệu tập trung xuyên tạc vào việc phủ nhận sự tồn tại của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cho rằng đây chỉ là khẩu hiệu chính trị không có cơ sở thực tế, đánh giá thấp hoặc sai lệch về những điều kiện tiền đề phát triển của Việt Nam, phủ nhận những thành tựu đạt được trong nhiều thập kỷ đổi mới. Thậm chí, những nỗ lực của Đảng và Nhà nước còn bị bôi nhọ, vu cáo rằng kỷ nguyên mới chỉ là chiêu trò nhằm mị dân, hay trắng trợn tuyên bố mọi phát triển chỉ là tô vẽ thành tích. Một luận điệu khác cũng liên tục được lặp lại dưới nhiều hình thức, đó là cho rằng muốn phát triển, Việt Nam phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc thay đổi chế độ chính trị sang đa nguyên, đa đảng. Những luận điệu này cố tình đánh đồng mô hình phát triển của Việt Nam với các quốc gia khác, phủ nhận những đặc điểm về lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của đất nước. Mục đích của những luận điệu trên là gây nhiễu loạn xã hội, tạo ra sự hoang mang ngờ vực. Từ đó hướng lái, làm lệch lạc nhận thức, suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm trạch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Việt Nam không né tránh những vấn đề còn tồn tại trong quá trình phát triển. Ngược lại, việc nhìn thẳng vào hạn chế, nhận diện đúng những điểm nghẽn và tìm cách khắc phục là một nội dung được đặt ra trong các văn kiện của Đảng. Những vấn đề về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực quản trị, tình trạng tham nhũng, lãng phí tiêu cực, cũng như những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển đều được nhận diện để từng bước có giải pháp xử lý. Đặc biệt, trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nổi bật với một tư duy đổi mới, quyết liệt và thực tiễn. Không né tránh những vấn đề tồn tại, không bằng lòng với những gì đã có, mà nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, nút thắt, hạn chế, bất cập của thể chế và đời sống kinh tế xã hội để tìm cách tháo gỡ, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đều hướng đến một mục tiêu xuyên suốt, làm cho bộ máy vận hành thông suốt hơn, nguồn lực được giải phóng mạnh mẽ hơn, cơ hội phát triển được mở rộng hơn và thành quả phát triển đến với người dân ngày càng thiết thực hơn. Chính cách nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng điểm nghẽn để quyết tâm tháo gỡ, lấy hiệu quả thực chất và lấy của nhân dân làm thước đo đã góp phần hình thành một phương thức tư duy mới trong lãnh đạo, điều hành đất nước. Đó không chỉ là yêu cầu khắc phục những hạn chế yếu kém trước mắt, mà còn là tư duy kiến tạo tương lai, tạo nền tảng để Việt Nam tăng tốc bứt phá, phát huy mạnh mẽ thế và lực đã tích lũy qua nhiều thập niên đổi mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển phồn vinh và hạnh phúc. Một quốc gia đang phát triển không thể không đứng trước những vấn đề mới, những thách thức mới và cả những hạn chế cần khắc phục. Điều quan trọng không phải là một đất nước có hay không có vấn đề, mà là có dám nhìn thẳng vào vấn đề, có cơ chế để xử lý và có quyết tâm biến những hạn chế thành động lực cải cách hay không. Bởi vậy, không thể lấy một sai phạm để phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực như các luận điệu sách mé xuyên tạc của thế lực thù địch phản động. Không thể lấy một thủ tục còn bất cập để phủ nhận cả một quá trình cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ. Không thể lấy một khó khăn, một thời điểm tăng trưởng chậm lại để phủ nhận cả một quá trình phát triển kinh tế xã hội. Và càng không thể lấy những cách diễn giải chủ quan, phiến diện để thay thế cho những dữ liệu, bằng chứng và kết quả có thể kiểm chứng trong thực tiễn. Đó cũng là cách tiếp cận tỉnh táo trước mọi thông tin. Không né tránh khuyết điểm, nhưng cũng không để một khuyết điểm bị biến thành cái cớ để phủ nhận toàn bộ thành quả. Không tô hồng thực tế, nhưng cũng không để những cách diễn giải phiến diện che khuất những chuyển động và kết quả đã được kiểm chứng.
1: Thưa các bạn, liên quan đến công tác phòng chống ma túy học đường, ngay sau đây là chùm bài viết của Đình Tú Thu Hiền với hai phản ánh: nhận diện cạm bẫy ma túy, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới đối với học sinh. Và bài viết: ma túy ở tuổi vị thành niên tại Đắk Lắk, hồi chuông cảnh báo. Chùm bài sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về những thủ đoạn tinh vi và giải pháp bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa này. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Lần thứ ba được tham gia buổi tuyên truyền về phòng ngừa tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử, Nguyễn Hà Phương, học sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, vẫn chăm chú và háo hức. Theo chia sẻ của Hà Phương, những buổi học ngoại khóa như thế này giữa trường học và công an phường sở tại rất bổ ích vì sẽ tích lũy được thêm những kiến thức pháp luật hiện hành đối với tội phạm và hiểm họa ma túy, sự nguy hại đến sức khỏe của ma túy, thuốc lá đối với cơ thể. Tất cả được nghe những kiến thức hữu ích từ những ví dụ thực tiễn sinh động từ các chú công an về nguy cơ phạm tội, từ những thứ vật chất nguy hiểm như ma túy, thuốc lá điện tử, cũng như cách nhận biết và phòng tránh.
4: Hiện nay ma túy đã lên lõi rất tinh vi vào học đường, và đó chính là mầm mống hiểm họa về sức khỏe, tống nòi và tương lai đối với những cái thế hệ trẻ. Thuốc lá điện tử cũng vậy. Chỉ vì muốn kiếm lời mà bọn tội phạm đã trà trộn chất ma túy vào để bán. Và các em sinh mà không có những cái hiểu biết cơ bản và không được giác ngộ về tư tưởng sẽ rất dễ bị sa ngã vào con đường này. Và những cái buổi tuyên truyền về phòng ngừa chất ma túy hay là những cái thuốc lá điện tử thực đường rất là bổ ích. Và cả những buổi tuyên truyền khác như là an toàn giao thông, như là phòng chống cháy nổ, kỹ năng sống khác cũng rất, em thấy cũng rất là quan trọng và cần tổ chức thường xuyên hơn trong trường học các cấp.
3: Theo Nguyễn Hà Phương, nội dung tuyên truyền đã tập trung cung cấp kiến thức nền tảng giúp học sinh nhận diện bản chất và những hệ lụy trực tiếp do ma túy gây ra đối với sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Cán bộ công an phường chỉ rõ những hiểm họa từ thuốc lá điện tử, các sản phẩm ngụy trang chứa chất hướng thần cùng phương thức lôi kéo của những đối tượng xấu. Bằng phương pháp truyền đạt trực quan, buổi tuyên truyền hướng dẫn học sinh bằng cách phân biệt hợp chất gây nghiện độc hại thường núp bóng dưới vỏ bọc bắt mắt của các thiết bị như pot, vape hay đồ uống, bánh kẹo trôi nổi.
4: Em mong rằng ngoài cái việc mà nhận thức được về các chất kích thích thì cán bộ công an cũng nên trang bị những các kỹ năng ứng xử thực tế khi mà các em học sinh đối diện với những tình huống bị lôi kéo. Học sinh cũng được hướng dẫn cụ thể cách thức từ chối dứt khoát, kỹ năng tự vệ chính bản thân mình khi mà bị lôi kéo bởi những cái tên tội phạm đấy, và cách bảo mật thông tin cá nhân khi gặp hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu tàng trữ, buôn bán hoặc là sử dụng các chất cấm tại các khu xung quanh trường học thì các em thấy học sinh cũng có trách nhiệm để thông báo ngay lên với ban giám hiệu nhà trường hoặc là cơ quan công an địa phương để xử lý kịp thời.
3: Trước đó, trường học nơi Nguyễn Hà Phương đang học cùng với công an phường sở tại tổ chức lễ ký kết cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự học đường. Hoạt động này được triển khai ngay từ những tuần đầu tiên của năm học mới nhằm thiết lập trật tự kỷ cương cho học sinh. Tại buổi lễ, cán bộ công an phường trực tiếp phổ biến các quy định của luật giao thông đường bộ, tập trung vào những lỗi vi phạm học sinh hay mắc phải, cụ thể là hành vi điều khiển phương tiện cơ giới khi chưa đủ tuổi, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ và việc không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe máy điện. những quy định pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, ngăn ngừa tình trạng tụ tập gây rối trật tự nơi công cộng cũng được quán triệt cụ thể đến từng lớp học.

0: thông qua hoạt động ký cam kết tập thể giữa đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, mỗi cá nhân xác định rõ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông cũng như sinh hoạt hàng ngày. Việc ký biên bản cam kết hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn, giảm thiểu tối đa các nguy cơ phát sinh vi phạm từ lứa tuổi vị thành niên. Chuỗi hoạt động tuyên truyền liên tiếp giữa công an phường sở tại và trường trung học phổ thông nơi Nguyễn Hà Phương đang học là biện pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Trong giai đoạn tiếp theo, công an phường tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn duy trì điều đoạn công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra giám sát trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố quanh cổng trường học. Nguyễn Hà Phương chia sẻ như vậy về những nội dung mà em được chứng kiến tại buổi lễ ký kết của nhà trường với công an phường sở tại.
1: Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xử lý 43 trường hợp dương tính với chất ma túy nằm trong độ tuổi từ 16 đến 18, thậm chí có cả trường hợp dưới 16 tuổi. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 17 trường hợp. Đáng chú ý, hiện nay các đối tượng chủ động thuê nhà nghỉ, phòng trọ hoặc đến các lán trại, chòi canh, vườn rẫy để thực hiện hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy đang dần phổ biến hơn. Thực tế hiện nay, nhận thức về tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm trong độ tuổi vị thành niên còn hạn chế. Chúng cho rằng việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp, thuốc lắc, nước vui hay thuốc lá điện tử pha trộn là chất ma túy, không gây nghiện hoặc ít nguy hiểm. Chính sự thiếu hiểu biết này đã khiến nhiều trường hợp từ nạn nhân trong các vụ việc bị lôi kéo dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, trở thành đối tượng phạm tội về ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Và trước hết là hành vi phạm tội về sử dụng trái phép chất ma túy, theo Điều 256A Bộ Luật Hình sự năm 2025, sửa đổi bổ sung năm 2025. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, trưởng phòng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của con người mà còn làm suy giảm nhân cách, phá vỡ hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Đối với người chưa thành niên, việc vi phạm pháp luật về ma túy có thể khiến các em phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, mất cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Người sử dụng ma túy có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm, rối loạn tâm thần, suy giảm khả năng lao động, đồng thời cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng hoặc bạo lực để có tiền mua ma túy.
2: Thì trong cái thời gian qua thì cũng bám sát theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh, thì phòng ma túy cũng đã triển khai quyết liệt và đặc biệt là thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xã phường không ma túy, tiến tới năm 2030 là 50% là xã phường không ma túy. Đây là một cái thách thức cũng như một cái nhiệm vụ mà lực lượng phòng chống ma túy cũng phải quyết tâm rất cao.
1: Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng các mô hình hướng đến thanh thiếu niên, học sinh với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đẩy mạnh đấu tranh xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng nhấn mạnh.
2: Thì chúng tôi phải thực hiện rất nhiều cái biện pháp giải pháp và phải huy động tối đa chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân phải chung tay vào cuộc. Và mục tiêu chúng tôi là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng. Qua đó để xác định được cái hộ dân nào, có con em nào là có biểu hiện sử dụng ma túy, rồi nghiện ma túy, rồi đối tượng nào, con em nào có cái dấu hiệu mua bán trái phép ma túy, rồi các cái điểm tụ điểm nào trên địa bàn phức tạp, thì chúng tôi tập trung để mà áp dụng các biện pháp.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng sự đồng thuận của các ban ngành liên quan và chính gia đình các em, tin tưởng rằng tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ từng bước được kiềm chế

0: góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh vì tương lai cho thế hệ trẻ.
1: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn là giải pháp gốc rễ để giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Tại triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026, thay vì những lý thuyết khô khan, lực lượng chức năng đã mang đến các hoạt động trải nghiệm thực tế đầy bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phản ánh của Khôi Nguyên.
4: Em vào thực tế nhá, một chân trước chân sau, chân trái lên trước, chân phải sau. Người em hơi dưới về phía trước. Đó, người em thẳng lưng nhá, em thẳng lưng nhá, người hơi dưới về phía trước. Tay phải em cầm vào như cầm súng ấy, tay trái em cầm vào cái thanh mở ga mở áp ấy. Đấy, em vặn ở đây. Rồi.
5: Sau khi được cán bộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội hướng dẫn sử dụng vòi lăng để dập tắt đám cháy, em Vũ Tùng Lâm, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội, cảm thấy đây là trải nghiệm vô cùng thú vị khi được cầm vòi lăng chữa cháy. Em cảm thấy mình như người lính cứu hỏa thực thụ.
6: Thì em thấy là anh lính cứu hỏa đã truyền đạt cho em về những thông về kiến thức về cách sử dụng cái vòi xịt, những cái chế độ vòi xịt, ví dụ như là nếu như mà dùng vòi phun sương và xịt một kiểu vòng tròn để làm mát và dùng tia tập trung để có thể dập cháy. Em thấy rất là hào hứng và mang lại cho em một cái cảm giác rất là ngầu. Thấy là cái vòi xịt rất là mạnh và trông nó cũng hay nữa.
5: Ngoài hoạt động sử dụng vòi lăng phun nước, du khách tham quan vô cùng thích thú khi được tham gia trải nghiệm máy leo dây. Đây là một thiết bị cơ động giúp di chuyển người và hàng hóa lên xuống trên cao hoặc dưới sâu một cách nhanh chóng, an toàn và giải phóng tối đa sức lực cho lực lượng cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp. Anh Vũ Hoàng Hoạt, Hà Nội cho biết, được các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn quy trình thực hiện, cách mặc, đeo đồ bảo hộ giúp anh hiểu hơn các kỹ năng xử lý thoát nạn, đồng thời cũng hiểu hơn về công việc của những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
7: Nó giúp cho em trải nghiệm với góc nhìn của những người cứu hỏa, những người lính cứu hỏa, cứu hộ chúng ta trong cuộc sống. Thế là em thấy rất là tự hào về lính của người Việt Nam ạ. Họ rất giỏi về cái việc bảo vệ dân, vì dân mà cứu nước ấy.
5: Trong khuôn khổ triển lãm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực dành cho người dân như sử dụng bình chữa cháy để dập bình ga đang cháy, thực hành sơ cứu CPR, trải nghiệm xe thang. Qua đó người dân không chỉ được trực tiếp rèn luyện những kỹ năng cần thiết để ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn mà còn có thêm những trải nghiệm trực quan sinh động, giúp việc tiếp cận kiến thức phòng cháy chữa cháy trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn.
7: Em rất thích hoạt động tuyên truyền như này và mong sẽ tổ chức thêm mà em muốn được tham gia nhiều hơn.
6: Em thấy qua hoạt động này thì em thấy là các anh rất là dũng cảm, bởi vì là nếu là em không dám cầm một cái vòi nước để em xông vào cả đám cháy như thế.
8: Em cảm thấy cái hoạt động dập tắt bình ga này nó rất là mới lạ, tại vì là bình thường học ở trường thì em nhìn thấy mấy cái này toàn là trên sách ảnh hoặc là cùng lắm nhìn thấy trên phim thôi.
9: Lỡ mà xảy ra đám cháy thật, em lần đầu sử dụng cái này thì em chưa chắc là em đã biết sử dụng.
5: Trung tá Vũ Tùng Thắng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết.
10: Bản thân tôi thì đây nó là một cái cơ hội cho cả hai bên, lực lượng phòng cháy có cơ hội được tuyên truyền, được hướng dẫn người dân trải nghiệm về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, mang lại cho người dân những cái kiến thức bổ ích trong cái việc phòng cháy cũng như chữa cháy, đối với những cái mô hình, những cái yếu tố cũng như là những cái khả năng tình huống cháy nó có thể xảy ra, để từ đấy là sẽ được lực lượng chuyên nghiệp người ta hướng dẫn những cái cách mà phòng cháy cũng như là chữa cháy tốt nhất.
5: Từ những trải nghiệm trực quan sinh động, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng hơn với mỗi người dân. Bởi trong công tác phòng cháy chữa cháy, bên cạnh sự chủ động kịp thời của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khi sự cố xảy ra.
3: Phần còn lại của chương trình là tiểu mục An ninh News.
11: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tuần hôm nay sẽ là câu chuyện thực phẩm bẩn. Ngày 23 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa, sinh năm 1968, trú phường

0: Âu Lâu, tỉnh Lào Cai về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 11 tháng 8, lực lượng quản lý thị trường phối hợp công an phường Âu Lâu kiểm tra hộ kinh doanh của Hoa, phát hiện 194 kg giò chả các loại trị giá khoảng 37,2 triệu đồng. Tại cơ sở còn có 25 kg bột màu trắng được xác định là hàn the. Kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu giò chả đều chứa hàn the. Qua điều tra, Hoa thừa nhận trực tiếp sử dụng hàn the trong sản phẩm nhằm tạo độ dai, giòn, giúp bảo quản được lâu hơn. Số hàn the được mua trôi nổi trên thị trường. Kết quả giám định xác định các mẫu giò chả và mẫu bột thu giữ đều chứa natri borat, tức hàn the, chất không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Ngày 23 tháng 9 năm 2026, Công an phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý 26 thiếu niên học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9, nhận tin báo về hai nhóm thanh niên, thiếu niên hẹn nhau tại khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành Đai 30 tháng 4, phường Ea Cao. Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn. 26 trường hợp cùng nhiều hung khí như ná, dao phóng lợn, dựa, tuyếp sắt được đưa về trụ sở làm việc. Công an xác định mâu thuẫn bắt nguồn từ Facebook. Nhóm Chi Lăng gồm 14 người thuộc phường Thành Nhất và nhóm Sam Bram thuộc 12 người thuộc phường Ea Cao hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, tất cả chỉ từ 12 đến 16 tuổi, trong đó có 7 em đang là học sinh cấp 2. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Công an phường Ea Cao đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Khoảng 3 giờ 50 phút ngày 19 tháng 9 năm 2026, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai nhận tin báo về việc hai nhóm thanh niên, thiếu niên chửi bới, la hét, dùng dao tự chế và ghế sắt đuổi đánh nhau tại khu vực trước quán ZT, đường Võ Thị Sáu, khu phố Quyết Thắng. Ngay sau đó, lực lượng công an triển khai xác minh, truy xét và nhanh chóng làm rõ 8 đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do phát sinh mâu thuẫn trong lúc uống nước nên hai nhóm này đã xảy ra cãi vã, sau đó dùng hung khí đuổi đánh nhau. Vụ việc gây náo loạn tại nơi công cộng khiến người dân và khách đến quán hoang mang. Rất may không có người bị thương và không xảy ra thiệt hại về tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ các hung khí liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp tố tụng đối với 7 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng sinh năm 2007, 1 đối tượng sinh năm 2003, 2 đối tượng sinh năm 2009 và 1 đối tượng sinh năm 2008 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với PAK sinh năm 2011, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, công an phường bàn giao cho gia đình quản lý và tiếp tục xử lý theo quy định. Ngày 21 tháng 9 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn, tức Hoàng Nato, sinh năm 1983, hiện ở phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là đối tượng giang hồ cộng cán. Từ việc truy xét Tuấn trong 10 ngày đêm, công an tiếp tục lần theo các đầu mối, chặt đứt 8 đường dây ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng liên quan, hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan, Trung Quốc. Các đường dây được xác định do Kim Chu Chang, sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc, Phạm Phương Anh, sinh năm 1999, ở An Giang, Phạm Tài Vinh, sinh năm 2002, ở Quảng Trị, cùng Lê Đăng Khoa, Giang Quốc Khánh, Phạm Minh Sang và Nguyễn Thành Quốc đều ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Công an thu giữ hơn 1.000 pot chill chứa etomidate cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe thêm những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các

FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ USD. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: thể thao.
1: 3 bức tranh huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN. Cầu thủ Hoàng Đức trở lại, đội tuyển bóng đá Việt Nam hoàn thiện phương án đấu Philippines. Các câu lạc bộ ngoại hạng Anh có thể kiện Manchester City để đòi bồi thường. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
2: Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có 3 cụm thi đấu trực tiếp tranh huy chương tại ASEAN 20, gồm canoeing, bắn súng và điền kinh. Hoàng Thị Hương dự chung kết AK1 500m nữ. Hiên Nam, Nguyễn Hồng Thái Thanh tranh chung kết AC2 500m hỗn hợp, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng vào chung kết nhảy 3 bước nam. Cùng khung chương trình, Lê Thị Cẩm Tú dự bán kết 200m nữ. Nếu vượt qua vòng này, cô mới tiếp tục mở cơ hội tranh huy chương. Các môn còn lại chủ yếu thi đấu vòng loại hoặc vòng đầu. Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh gặp Indonesia ở đơn nữ, Nguyễn Hải Đăng gặp Tajikistan ở đơn nam, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh gặp Bangladesh ở đôi nam. Hà Thị Linh đấu vòng loại boxing 60kg nữ với Uzbekistan, còn đội kiếm chém nam gặp Uzbekistan ở vòng 1/8. Bán cung có trận Việt Nam-Hàn Quốc vào lúc 15h30 phút chiều nay cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN hôm nay.
1: Đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA Asian Cup 2026 với trạng thái khá thoải mái khi Nguyễn Hoàng Đức trở lại tập luyện sau 3 tuần chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đồng thời dành thời gian kiểm tra mặt cỏ sân Jalak Harupat, nơi Việt Nam gặp Philippines trong ngày hôm nay, để hoàn thiện phương án thi đấu. Do ban tổ chức không cho các đội tập trên sân Jalak Harupat nhằm bảo vệ mặt cỏ, đội tuyển Việt Nam tập tại Akamanik, cách sân chính khoảng 20km. Buổi tập chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ, nhưng diễn ra với cường độ chuyên môn bình thường. Việc trở lại của Hoàng Đức giúp ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự ở tuyến giữa trước đối thủ Philippines. Hoàng Đức cũng nhận băng đội trưởng sau khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương. Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc được chọn làm đội phó. Theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, Đình Bắc sẽ phải gánh thêm trách nhiệm với vai trò mới, trong khi Xuân Son phụ trách truyền đạt thông tin cũng như trao đổi với nhóm cầu thủ nhập tịch. Ba cầu thủ Việt kiều William Minh Hoàng, Cao Pendan Quang Vinh và Nguyễn Adu Lê Lê Minh mới hội quân 3 ngày nhưng đã nhanh chóng hòa nhập. Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrick tiếp tục là lựa chọn số 1 sau khi Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip không được triệu tập. Trận gặp Philippines sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho những điều chỉnh nhân sự của Việt Nam tại FIFA Asian Cup 2026.
2: Đội tuyển U17 Việt Nam đang có buổi tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội, tiếp tục chiến dịch chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất hành tinh cấp độ U17, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Theo huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, tuần đầu hội quân tại Hà Nội là bước đệm quan trọng để toàn đội lấy lại cảm giác bóng, thích nghi với cường độ cao trước khi bước vào lộ trình tiếp theo.
3: Sau một thời gian khá là dài, đội không tập luyện cùng với nhau, chúng tôi sẽ có một cái tuần đầu tiên tập luyện ở Hà Nội. Và trong cái tuần đầu tiên này, chúng tôi đang thích nghi với cái thời tiết cũng như là các cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây. Tôi nghĩ là ở Hà Nội thì hiện tại thì cũng đầy đủ tất cả mọi cơ sở vật chất và chúng tôi sẽ có những trận đấu giao hữu để có cái giai đoạn chuẩn bị. Kế hoạch thì hiện tại chưa được cụ thể ở trong cái tháng tới. Trước mắt là chúng tôi sẽ có một chuyến đi Tây Á cùng với hai trận đấu giao hữu, sau đó là sẽ di chuyển đến Qatar để chuẩn bị cho U17 World Cup.
2: Theo kế hoạch, trước khi chính thức sang Qatar tranh tài, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ trải qua hai chuyến tập huấn nước ngoài, trong đó trạng tập dượt thứ hai tại Tây Á được kỳ vọng là bước đệm hoàn hảo giúp các cầu thủ trẻ thích nghi với khí hậu, sẵn sàng tạo nên dấu ấn tại kỳ World Cup năm nay. Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, chia thành 12 bảng đấu. Tại giải lần này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Mali, Bỉ và New Zealand.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Zinedine Zidane đã khởi đầu nhiệm kỳ huấn luyện viên đội tuyển Pháp bằng chiến thắng 1-0 trên sân của

0: một số hãng luật cũng chủ động liên hệ với các câu lạc bộ, cho rằng họ có cơ sở yêu cầu Manchester City bồi thường nếu chứng minh được những vi phạm của đội chủ sân Etihad khiến các đội bóng khác chịu thiệt hại về thể thao hoặc tài chính. Một khả năng được nhắc tới là khởi kiện tập thể với nhiều câu lạc bộ ngoại hạng Anh cùng tham gia yêu cầu Manchester City bồi thường. Các câu lạc bộ có thể lập luận rằng việc Manchester City vi phạm quy định khiến họ mất suất dự Champions League là giải đấu đem lại nguồn thu hàng chục triệu đô la mỗi mùa. Ngoài tiền thưởng và doanh thu từ UEFA, họ còn có thể tính đến những khoản thưởng tài trợ bị mất vì không được dự sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong lúc vụ 115 cáo buộc diễn ra, Manchester City còn mở những mặt trận pháp lý khác với ngoại hạng Anh, trong đó có tranh chấp về quy định giao dịch với các bên liên quan và cách xác định giá trị thị trường hợp lý. Quy mô vụ việc khiến quá trình xem xét trở thành một trong những vụ trọng tài thể thao phức tạp nhất tại Anh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số hotline 0914 001080.
4: Quý vị thân mến, suy nhược cơ thể là tình trạng mệt mỏi toàn thân, thiếu sức sống, nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
3: Chưa kể là còn kéo theo hàng loạt các bệnh lý cấp tính với diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh. Chị Trần Thanh Thủy ở phường Bạch Mai, Hà Nội là một nhân viên kinh doanh. Áp lực doanh số, áp lực với khách hàng, rồi cả áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp trong công ty khiến chị luôn ở trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, kéo dài. Hai tháng gần đây, chị mất ăn mất ngủ khi doanh thu sụt giảm, lương tháng vì thế cũng bị thấp đi. Chị trở nên lo âu, buồn bã hay cáu gắt, khó chịu. Chị lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
4: Vâng, theo các chuyên gia, để khắc phục tình trạng này, trước tiên người bệnh cần phải xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng suy nhược của bản thân. Trên thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược của cơ thể như là do lao động quá sức, ăn uống kiêng khem, dẫn tới thiếu chất dinh dưỡng, do mắc phải các bệnh lý về tâm thần, người bệnh suy nhược cơ thể sau khi phẫu thuật, sinh đẻ, hoặc là có tiền sử mắc phải các căn bệnh mãn tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Vậy đâu là dấu hiệu cho thấy người bệnh đã bị suy nhược cơ thể? Quý vị có thể dự đoán cơ thể có bị suy nhược hay không dựa vào các triệu chứng sau đây: mệt mỏi, kiệt sức, hay đổ mồ hôi trộm, da xanh xao, đôi khi bị ngất xỉu, đau yếu kéo dài hơn 6 tháng, viêm họng, đau cơ, đau khớp nhưng không sưng đỏ, nhức đầu, khó ngủ, khó nhớ hoặc kém tập trung về một vấn đề nào đó, lo lắng, bối rối, bi quan, dễ cáu gắt, thờ ơ và trầm cảm, cảm giác chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, giảm ngon miệng, sụt cân, tinh khí thất thường và giảm khả năng tình dục.
4: Thưa quý vị, suy nhược cơ thể nếu như không được khắc phục kịp thời có thể nặng lên và xuất hiện thêm các triệu chứng như là sợ hãi vô cớ, sống khép kín, kèm theo ác mộng về đêm khiến cho người bệnh không thể ngủ được hoặc là khó ngủ, từ đó dẫn đến những hệ lụy như là tư duy kém, khó tập trung tư tưởng, hay quên, phản xạ thần kinh chậm lại, không thích làm việc cũng như là không hăng hái, mau mệt, năng suất cũng như chất lượng công việc kém. Do đó họ thường gặp thất bại, chán nản và buông xuôi.
3: Vậy làm thế nào để cải thiện cũng như phòng ngừa tình trạng suy nhược cơ thể? Đó chính là thiết lập một chế độ sinh hoạt khoa học. Bên cạnh đó, sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nang Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc cũng là một giải pháp hỗ trợ rất hiệu quả cho quý vị.
4: Đúng là như vậy, Banica Bách Niên Khang được kết tinh bởi ba loại đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, sản phẩm phù hợp cho những người mệt mỏi, người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, chức năng phổi kém, người bị đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
3: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, sử dụng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng từ thảo dược tự nhiên như đông trùng hạ thảo sẽ rất tốt trong việc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng phòng chống bệnh tật, nhất là trong thời điểm hiện tại khi thời tiết thất thường, tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường gia tăng.
5: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật.
4: Và để biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914 001080 để được tư vấn cụ thể.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đặc biệt xin được

0: cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Kết nối công nghệ.
7: Kết nối công nghệ.
8: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
9: Đề xuất năm nay tháng 5 mới đầu mới có, mới được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác. Mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình.
10: Cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học.
8: Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng trao thêm quyền chủ động cho nhà khoa học, giảm thủ tục và tập trung vào kết quả. Nhưng vì sao một cơ chế mới đã được luật hóa, đến nay vẫn chưa được áp dụng rộng rãi? Câu trả lời sẽ phần nào được hé mở trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
11: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn. Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn.
8: Khi một tiếng chuông điện thoại có thể là cái bẫy, các chuyên gia cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI đang khiến cho lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào kết quả cũng có thể được dự đoán chính xác ngay từ đầu. Thế nhưng trong một thời gian dài, các nhà khoa học lại phải thực hiện đề tài theo những dự toán và thủ tục khá cứng nhắc. Từ mua hóa chất, thiết bị đến thanh quyết toán. Vì thế, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn này.
12: Một năm, đó là khoảng thời gian mà nhà khoa học phải chờ đợi từ khi nộp thuyết minh đến khi đề tài được phê duyệt và cấp kinh phí. Trong khoảng thời gian đó, giá hóa chất, thiết bị có thể thay đổi, thậm chí một số loại vật tư không còn được sản xuất. Nhưng các khoản chi trong đề tài lại đã được xác định từ trước, khiến cho các nhà khoa học gặp không ít khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
9: Khi mà chúng tôi làm, ví dụ tôi đề xuất một cái hóa chất để chúng tôi mua chẳng hạn, mà ví dụ đề xuất năm nay, tháng 5 mới đầu mới có, mới được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác. Mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình. Đấy là cái khó khăn mà cái cơ chế hiện nay cũng đang làm bó hẹp các cái hoạt động cho cái nhà khoa học.
12: Cùng với đó là áp lực từ các thủ tục hành chính khiến nhà khoa học phải dành không ít thời gian ngoài phòng thí nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
13: Thì một là ngân sách thì phải đúng theo luật ngân sách, rồi phải giải ngân theo từng năm, phải giải ngân theo ngân sách thì vô cùng khó khăn. Vậy thì nhà khoa học bây giờ biến thành các cái gọi là chuyên gia tài chính đi giải ngân chứ không còn làm khoa học nữa.
12: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, nghị quyết

0: 17 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội đã mở đường cho việc thí điểm khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tiếp tục thể chế hóa cơ chế này cùng với hình thức khoán chi từng phần. Theo đó, với nhiệm vụ được khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì cam kết về kết quả đầu ra, đồng thời được chủ động sử dụng điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi và quyết toán trên cơ sở kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì kiểm soát quá chi tiết từng khoản chi, thì nay nhà nước quản lý bằng mục tiêu, sản phẩm và kết quả cuối cùng, còn nhà khoa học được trao quyền chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Ngay chúng ta đang khoán chi sản phẩm từng phần, từng giai đoạn, nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục hành chính kèm theo trong một cái dự án hay đề tài khoa công nghệ. Để chúng ta mạnh dạn khoán đến sản phẩm cuối cùng luôn. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn, net zero, thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
0: Trao quyền nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm. Với cơ chế mới, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc sử dụng kinh phí khoán nhưng phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và chịu trách nhiệm giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu. Đây chính là sự dịch chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá đầu ra. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenica nhấn mạnh.
2: Tôi cho rằng là chúng ta cần phải có cái giải pháp cụ thể và cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một các giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học, nhưng theo chiều ngược lại các nhà khoa học cũng phải gắn cái nghiên cứu của mình để giải quyết các cái bài toán thực tiễn. Các cái chương trình khoa học công nghệ lớn thì cần gắn với các cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia để tạo ra những cái sản phẩm có cái hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao, có thể cạnh tranh được và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng, nâng cao cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của Việt Nam.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải giải trình quá chi tiết từng khoản chi, từng công đoạn, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mở ra một cách tiếp cận khác, trao quyền tự chủ cao hơn, đồng thời tăng trách nhiệm về kết quả. Cơ chế mới dù được đánh giá là rất mở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều nhà khoa học, tổ chức chủ trì mạnh dạn lựa chọn áp dụng. Vậy đâu là nguyên nhân?
0: Theo thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ rất khuyến khích hình thức này. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
6: Đối với cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì theo luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, thì có quy định rằng trường hợp mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì tổ chức chủ trì phải có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ và được xem xét ngay từ khi tuyển chọn phê duyệt nhiệm vụ. Nên hiện tại thì cũng chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện cái hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên là Bộ Khoa học Công nghệ cũng rất khuyến khích cái hình thức này và cũng rất mong muốn được các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học trong thời gian tới sẽ đề xuất nhiều cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
0: Lý giải nguyên nhân khiến các nhà khoa học thận trọng chưa lựa chọn cơ chế mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, vấn đề nằm ở chính yêu cầu cam kết về sản phẩm cuối cùng. Theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. Nhưng nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định, thực tế sáng tạo thường dẫn đến những kết quả ngoài dự kiến, khiến nhà khoa học khó đáp ứng được các tiêu chí nghiệm thu khắt khe, bắt buộc sản phẩm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn với đăng ký ban đầu. Do đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần thiết phải điều chỉnh cơ chế quản lý sao cho linh hoạt và sát thực tiễn hơn.
7: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu, nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC, nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ, thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán theo sản phẩm cuối cùng. Cho nên, tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế

0: những cái tiêu chí, điều kiện để thực hiện tiêu chí đó nó chưa sát với thực tế và sẽ phải thay đổi.
1: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đổi mới cơ chế tài chính không chỉ là cho phép khoán chi mà còn phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu. Bởi một nghiên cứu có thể không tạo ra đúng sản phẩm đã hình dung ban đầu nhưng vẫn tạo ra tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn khác. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, hiện cơ chế khoán chi từng phần vẫn đang được sử dụng với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học. Trong đó, theo quy định mới, ngoài một số khoản như mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu, dịch vụ thuê ngoài chưa có định mức, thì nhiều cấu phần khác của nhiệm vụ vẫn được áp dụng cơ chế khoán, từ công lao động, nguyên vật liệu, thuê chuyên gia, đến khảo sát, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Khẳng định cơ chế tài chính cho nghiên cứu đang từng bước chuyển sang hướng linh hoạt hơn, đặc biệt càng có ý nghĩa khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, mức độ rủi ro cao hơn, ông Lê Đình Hanh cho biết.
2: Đối với cái công nghệ chiến lược và cái công nghệ mà có nhiều cái mức độ rủi ro cao và cũng chưa xác định được ngay cái phương án tối ưu, cho nên mỗi cái phương án đặt ra thì đều có các mốc thời gian và tiêu chí đánh giá khác nhau. Sau từng cái mốc đánh giá thì phương án nào mà chứng minh được cái tính khả thi thì sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Còn phương án nào mà không khả thi sẽ dừng tài trợ cấp kinh phí. Đây là cái cách quản trị rủi ro theo cái thông lệ quốc tế mà để giúp được xác định được cái xác suất thành công của các cái công nghệ mang tính đột phá và mang tính chiến lược.
3: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế đã mở nhưng để các nhà khoa học mạnh dạn lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện đi kèm. Đó là tiêu chí sản phẩm phải rõ nhưng không quá cứng nhắc, đánh giá phải kiểm soát được chất lượng nhưng cũng phải tôn trọng tính bất định của nghiên cứu. Khi cơ chế tài chính và cách đánh giá cùng được đổi mới, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng mới có thể thực sự trở thành động lực để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những bài toán mới, khó và có tính đột phá.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia và lời cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Tất cả có thể khiến một người lập tức chuyển tiền. Nhưng trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, giọng nói đó chưa chắc thuộc về người đang được nhắc đến. Công nghệ sao chép giọng nói, hình ảnh và khả năng tổng hợp dữ liệu đang giúp các đối tượng lừa đảo tạo ra những kịch bản ngày càng giống thật, mở rộng quy mô tấn công từ từng cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Teresa Murray cảnh báo, AI hiện cho phép tạo ra những cuộc trò chuyện hai chiều theo thời gian thực mà người tham gia ở đầu dây bên kia có thể không phải là người thật.
7: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn, thuyết phục hơn và vượt qua được một số rào cản phòng vệ. Các hình thức lừa đảo ứng dụng AI hiện nay vô cùng đa dạng. Một trong số đó là các thủ đoạn dùng âm thanh và hình ảnh giả mạo, deepfake, công nghệ cho phép máy tính hoặc phần mềm bắt chước giọng nói của bất kỳ ai chỉ dựa trên vài giây ghi âm, ngắn ngủi, và công nghệ này ngày càng lan rộng hơn sang cả lĩnh vực ảnh chụp lẫn video.
6: Quy mô thiệt hại cho thấy đây không còn là rủi ro cá biệt. Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ghi nhận hơn 22.000 vụ việc liên quan đến AI, với thiệt hại khoảng 893 triệu đô la Mỹ. Trong đó, gian lận đầu tư chiếm 632 triệu đô la, người trên 60 tuổi chịu thiệt hại khoảng 352 triệu đô la. Các số liệu này chỉ phản ánh những trường hợp được báo cáo và xác định rõ có yếu tố AI. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả, nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Vì vậy, nguyên tắc phòng vệ quan trọng là không quyết định ngay trong cuộc gọi. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, nên ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại đã biết. Các gia đình có thể thống nhất một mật mã cho tình huống khẩn cấp. Với những khoản tiền lớn nên có thêm một người kiểm tra trước khi giao dịch. Xác thực hai yếu tố và thông báo giao dịch ngân hàng cũng giúp tăng thêm lớp bảo vệ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở mỗi người dùng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng

0: có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Monica Zuma cho rằng, công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng sớm có hiệu lực.
1: Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn. Ngay cả những quốc gia được coi là rất tiên tiến về công nghệ cũng có thể dễ bị tổn thương như những quốc gia còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa các quốc gia đi đầu về công nghệ và những quốc gia đang đối mặt với những điểm yếu, rủi ro.
0: Từ một cuộc gọi giả giọng đến những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại, đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ thận Banica. Viên bổ thận Banica có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam.
3: Thưa quý vị, thận yếu là tình trạng suy giảm chức năng của thận hay còn gọi là thận suy. Hiện tượng thận yếu có thể tiến triển từ nhiều tháng hoặc là nhiều năm và gây nên những tổn thương cho thận. Thế nhưng thông thường là do ảnh hưởng của các bệnh lý liên quan làm tổn hại đến thận như là bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm ở bàng quang, bệnh về phổi, bệnh tiêu hóa.
2: Theo y học cổ truyền, thận là một trong những tạng phủ đặc biệt quan trọng trong cơ thể và được đánh giá là sau tim. Trạng thái của con người như thế nào hầu như là do thận quyết định, và với một cơ thể khỏe mạnh, một quả thận khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ tràn đầy sức sống.
3: Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Ngoài ra, để có được một sức khỏe toàn diện tốt cũng như nâng cao sức khỏe của thận, mỗi chúng ta cần thiết lập một chế độ sinh hoạt lành mạnh.
2: Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tốt cho sức khỏe của thận. Ví dụ như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Trong đông trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine ấy thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 vân vân và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
3: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banica, hãy truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0914001080.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thật và giả.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc mỹ phẩm giả quy mô lớn, hơn 1.000 tấn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc bị thu giữ. Hai anh em tại Đắk Lắk bị bắt với cáo buộc mua bán khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân. Cùng với đó là những cảnh báo về bưu phẩm chứa mã QR độc hại và thủ đoạn giả giọng người thân bằng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, từ những viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, một đường dây tại nhiều địa phương đã tổ chức đóng gói, dán tem nhãn, biến hàng không rõ nguồn gốc thành sản phẩm được quảng cáo như hàng nhập khẩu chính hãng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Điều đáng lo là các viên hoàn này chủ yếu được làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác chưa được kiểm soát. Trong khi đó, sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí gắn với công dụng phòng chống đột quỵ. Một hộp an cung giả có giá sản xuất khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian đến tay người tiêu dùng có thể được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tiếp tục điều tra việc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Thưa quý vị, không chỉ hàng hóa bị làm giả, dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành thứ bị mua bán để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Tại Đắk Lắk, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương, Nguyễn Hưng Nam Phương để điều tra hành vi đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, thông tin tín dụng, ngân hàng, y tế. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép, sau đó phân tích, tổng hợp và bán để thu lợi bất chính. Số tiền thu được còn được sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên mạng. Và một khi dữ liệu cá nhân đã lọt ra ngoài, nó có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Công an nhiều địa phương đã cảnh báo một thủ đoạn mới, gửi bưu phẩm có chứa mã QR độc hại đến tận nhà người dân. Nhân dịp Trung Thu, kẻ gian có thể gửi bánh, trà, thiệp tri ân hoặc voucher giảm giá bên ngoài gắn logo giả của các thương hiệu hoặc sản phẩm thương mại điện tử. Bên trong là mã QR với lời mời quét để xác thực nhận quà hoặc nhận tiền lì xì. Sau khi quét, nạn nhân có thể bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng để nhập căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP hoặc bị yêu cầu tải ứng dụng lạ chứa mã độc, thậm chí chuyển trước phí vận chuyển, phí kích hoạt. Và cuối cùng, một tiếng chuông điện thoại cũng có thể là điểm khởi đầu một vụ án lừa đảo. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, kẻ gian có thể sao chép giọng nói chỉ từ vài giây ghi âm công khai trên mạng, tạo ra cuộc gọi giả giọng người thân để dựng chuyện tai nạn, cấp cứu, cần chuyển tiền gấp. Biên tập viên Thu Hoài cảnh báo tới quý vị.
4: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả, nay có thể được viết trôi chảy cá nhân.

0: nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
1: Thưa quý vị, hàng giả có thể khoác áo hàng thật và ngày càng biết nói bằng giọng của người thật. Vì thế, trong cuộc chiến với những chiếc bẫy trên mạng, chậm vài phút để kiểm chứng đôi khi lại là cách nhanh nhất để giữ an toàn cho tài sản và thông tin của chính mình.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, bên cạnh những nỗ lực của nhà nước và chính quyền các cấp, ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân cùng chung tay thực hiện những hoạt động vì cộng đồng. Đó có thể là chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hay tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội học tập, trưởng thành. Những việc làm khác nhau ở những địa bàn khác nhau nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung là chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp thêm nguồn lực chăm lo cho cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường không chỉ là hành trình tìm kiếm tri thức mà còn là cơ hội để thay đổi tương lai. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, thành phố Cần Thơ được xây dựng và thành lập với mong muốn trở thành mái nhà chung nơi các em được học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện trong môi trường an toàn, kỷ luật nhưng đầy tình yêu thương. Từ đây, những ước mơ tuổi thơ đang được chắp cánh để các em tự tin bước vào tương lai.
0: Em Danh Thị Mỹ Đoan Trang sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn. Công việc của ba mẹ em là làm thợ hồ, thu nhập không ổn định. Cuộc sống gia đình vì thế luôn phải chắt chiu lo toan. Với Trang, được tuyển chọn vào học tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 là một cơ hội quý giá để em tiếp tục con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra một tương lai tươi sáng hơn.
2: Con cả sẽ bài đây.
3: Con vui lắm, con sẽ cố gắng học tập, sau này phụ giúp gia đình để ba mẹ con không phải vất vả nữa.
0: Mỗi em học sinh đến với ngôi trường này mang theo một câu chuyện, một hoàn cảnh và một ước mơ riêng. Có em là con gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ, có em là trẻ em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Cũng có những em thuộc diện cần được chăm sóc, bảo trợ xã hội. Điểm chung ở các em là khát vọng được học tập, được trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn. Cùng có hoàn cảnh khó khăn, em Lý Thị Bích Ngân cũng rất vui khi được trở thành học sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. Với em, mái trường mới không chỉ là nơi học tập mà còn mở ra cơ hội để em có thêm kiến thức, có nghề nghiệp ổn định và sau này có thể chăm lo cho gia đình.
3: Được vào học tại trường, con rất vui. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có tri thức, có công việc giúp ba mẹ.
0: Đằng sau mỗi gương mặt học sinh là những câu chuyện về sự hy sinh của ông bà, cha mẹ. Là những năm tháng thiếu thốn và cả những con đường đến trường còn nhiều gian nan. Nhưng khi bước qua cánh cổng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, các em được đón nhận bằng sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương. Đó cũng là điểm tựa để những cô cậu học trò còn nhiều bỡ ngỡ dần tự tin hòa nhập với cuộc sống mới. Em Trần Lâm Sang chia sẻ.
4: Từ hồi em đến nhập học tới giờ ai cũng quan tâm giúp đỡ và những con

0: của tụi em thì được giải đáp rất là rõ ràng và tận tình ạ.
1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được xây dựng theo mô hình trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nội trú. Dưới mái trường này, việc chăm lo cho các em không chỉ dừng lại ở những giờ học trên lớp. Các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, rèn luyện trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp và kỷ luật. Quan trọng hơn, các em được sống trong một tập thể mà ở đó mỗi cán bộ, giáo viên đều cố gắng trở thành người thầy, người cô, người thân để các em có thể gửi gắm niềm tin. Thiếu tá Lê Trúc Quỳnh, Phó Tổ trưởng Quản lý học sinh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 chia sẻ.
2: Chúng tôi xác định là muốn các em yên tâm học tập thì trước hết các em phải cảm nhận được sự gần gũi, sự yêu thương, sự quan tâm ngay trong cuộc sống hàng ngày. Có những em là tối nhớ nhà, cán bộ là phải ngồi lại trò chuyện, hỏi han, rồi dỗ dành, ôm ấp, dỗ về các em để cho các em có thể yên tâm ngủ. Có những em là chưa quen là tự chăm sóc bản thân thì cán bộ quản lý phải hướng dẫn từ những việc rất là nhỏ. Nhắc các em là phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn vệ sinh, sắp xếp chăn màn, quần áo.
1: Sự quan tâm ấy không chỉ giúp các em thích nghi với môi trường mới, mà còn là cách để các em cảm nhận rằng, dù rời xa gia đình, các em vẫn có một mái nhà thứ hai để yêu thương và nương tựa. Trường Văn hóa Công an Nhân dân được thành lập nhằm xây dựng mô hình giáo dục chuyên biệt, chăm sóc, nuôi dạy và bảo đảm an toàn cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Mục tiêu là tạo cơ hội để các em được học tập, phát triển một cách công bằng, được trang bị kiến thức, kỹ năng và nền tảng cần thiết để trưởng thành. Thượng tá Trần Văn Tiển, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 nhấn mạnh, sứ mệnh lớn nhất của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 là trở thành một ngôi nhà chung yêu thương, nơi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, giáo dục và rèn luyện toàn diện, giúp các em bù đắp những thiếu hụt về tình cảm, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và hành trang để các em tự tin bước vào tương lai, trở thành công dân có ích cho xã hội. Thượng tá Trần Văn Tiển cho biết thêm.
3: Đối với nhiều em là học sinh người dân tộc Khmer, thì đây là lần đầu tiên các em rời xa phum sóc, xa ông bà, xa người thân để đến học tập tại cái môi trường mới. Vì vậy thì điều đầu tiên chúng tôi muốn dành cho các em là sự yêu thương, gần gũi và cảm và để cho tạo cho các em có cái cảm giác an toàn như đang ở trong gia đình. Nhà trường sẽ quan tâm đến từng em, nhất là trong thời gian đầu, tạo điều kiện cho các em kết bạn, hòa nhập và yên tâm học tập.
1: Năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 mở ra một chặng đường mới. Một chặng đường mà ở đó, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao cơ hội học tập, được nuôi dưỡng ước mơ và được tin tưởng vào tương lai. Và từ mái trường này, những ước mơ nhỏ bé ấy sẽ được chắp cánh, để mai này các em tự tin bước vào đời, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
4: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho người yếu thế, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được nhiều tổ chức tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng duy trì trong nhiều năm qua. Từ cư mang trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chăm lo cho người khuyết tật đến hỗ trợ người nghèo, các hoạt động thiện nguyện đang góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.
5: Những năm qua, cùng với các chính sách an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức tôn giáo đã chủ động triển khai các mô hình hướng đến mục tiêu chung là sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chùa Quang Châu ở xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm sáng về hoạt động nhân đạo. Từ năm 2000 đến nay, ngôi chùa đã trở thành nơi cưu mang những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều mảnh đời yếu thế. Hơn 150 em bé đã có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Hiện nay, chùa vẫn đang chăm sóc hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời phối hợp với địa phương để các em được làm giấy khai sinh, đến trường và tiếp cận với các dịch vụ y tế. Với ni sư Thích Nữ Minh Tịnh, chủ trì chùa Quang Châu, mỗi sinh linh được giữ lại, mỗi đứa trẻ được lớn lên bình yên đã là phần thưởng lớn nhất sau nhiều năm bền bỉ với hành trình thiện nguyện.

0: Cô nó cứu được một mạng sống là rất là mừng. Nhưng cái tâm lý của chú cho họ cứu một con chim đâu, con vật đâu, mà sống là họ thấy là đã mừng rồi, mà không là chỉ cứu con người, hát cũng sinh linh như mình đó. Đó thì như câu mình đã ra mà được sống được, thoát ra được cái chết thì mình thấy rất là mừng. Mà khi mà hắn lớn lên được cho ăn uống học hành mà mình cũng thấy mừng. Mà hắn về lại với tổ ấm cũng là mừng, trừ chú cứu một con chim mà trừ chú thả ba về tổ ấm chú cũng mừng hết chứ. Cái niềm vui của họ là cái hạnh phúc của mình.
1: Không chỉ chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhiều cơ sở tôn giáo còn dành sự quan tâm lâu dài cho việc học tập và phát triển của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tại trường chuyên biệt Tư Thục Thanh Tâm, sự đồng hành ấy được duy trì trong suốt hơn 35 năm qua, giúp hàng trăm học sinh có nhu cầu đặc biệt có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng. Từ một lớp học nhỏ dành cho trẻ khuyết tật, đến nay nhà trường đang chăm sóc giáo dục khoảng 300 học sinh từ 3 tuổi đến 20 tuổi, chủ yếu là trẻ tự kỷ, khuyết tật. Nữ tu Nguyễn Thị Bảo Khuyên, hiệu trưởng trường chuyên biệt Thanh Tâm cho biết, để không một đứa trẻ nào phải bỏ lỡ cơ hội đến trường, ngoài đội ngũ giáo viên chuyên biệt, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với gia đình, các y bác sĩ và nhiều đơn vị liên quan để xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện. Với những gia đình khó khăn, trường thực hiện miễn giảm phần lớn học phí và tiếp tục đồng hành trong suốt quá trình học tập của các em. Đó cũng là sứ mạng mà tập thể nhà trường kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ qua.
2: Những hoàn cảnh khó khăn thì khi mình biết gia đình không đủ điều kiện để đưa bé đến trường thì mình sẽ khuyến khích phụ huynh, giúp đỡ phụ huynh để làm sao phụ huynh đưa bé đến trường. Mục đích của sứ mạng của cơ sở là giúp cho nâng cao mức sống của cho những cái may mắn, những trẻ mới may mắn thì mình khuyến khích phụ huynh đưa con đến trường, rồi mình cùng với gia đình tháo gỡ những cái khó khăn như vậy. Nếu không có đủ điều kiện thì nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho bé đến và gia đình cùng hợp tác với nhà trường để làm sao có đứa bé được có đủ điều kiện tốt nhất, để có môi trường tốt nhất để cho bé có cơ hội được phát triển.
1: Không chỉ dạy chữ, nhà trường còn giúp mỗi học sinh phát huy khả năng từng bước tự lập và hòa nhập với cộng đồng. Sau 16 tuổi, các em được tham gia các phòng kỹ năng như hội họa, làm bánh, may mặc, gốm, sáng tạo để hình thành kỹ năng lao động và sự tự tin trước khi bước vào cuộc sống. Thành phố Đà Nẵng hiện có 17 tổ chức tôn giáo thuộc 7 tôn giáo đang hoạt động ổn định với gần 600 cơ sở thờ tự và hơn 160 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, các tổ chức tôn giáo còn triển khai nhiều mô hình thiện nguyện giàu ý nghĩa tại các bệnh viện hay các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện. Những hoạt động ấy đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh. Nói về những đóng góp của các cơ sở tôn giáo trong công tác an sinh, ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng bày tỏ.
3: Các tổ chức tôn giáo và đồng bào có độ trên vận động chức sắc chức việc, tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các tổ chức tôn giáo còn phát huy tốt cái vai trò hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội như công tác chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện. Thành phố Đà Nẵng luôn luôn ghi nhận, trân trọng những cái đóng góp to lớn đó và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng với lại chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình này.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, các cơ sở tôn giáo đang trở thành một điểm tựa đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những hoạt động này mở ra thêm cơ hội để trẻ em được học tập, người yếu thế có điều kiện hòa nhập và những gia đình khó khăn có thêm động lực vươn lên, từng bước đưa tinh thần sẻ chia trở thành một phần trong đời sống cộng đồng, góp thêm những giá trị tốt đẹp cho thành phố Đà Nẵng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế đến việc tạo điều kiện để những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học tập, trưởng thành, mỗi việc làm đều mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
1: Đó cũng là cách những tấm lòng, những nguồn lực trong xã hội cùng chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau, giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm điểm tựa và cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Kết nối năm tư xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: sống khỏe mỗi ngày.
1: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
2: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng bởi sự tạo lập đàm nhớt nhiều trong phế quản và biểu hiện ho khạc đàm tối thiểu 3 tháng liên tục trong một năm, kéo dài trong 2 năm liên tiếp.
1: Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Tiến ở Hưng Yên như sau: tôi bị ho và khạc đờm lâu ngày, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính, xin chương trình cho biết bệnh này có nguy hiểm không? Vâng, thưa bác, sau đây Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này. Mời thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
3: Nếu bệnh viêm phế quản mãn tính mà mới và người ta biết rằng cái nguyên nhân đó là có thể là do hút thuốc lá chẳng hạn, thì người ta có thể chữa khỏi được. Cho nên là cái bệnh viêm quả mãn tính bản thân nó, nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể phát hiện được, có thể kiểm soát nó một cách đơn giản và có thể là chữa khỏi được nếu nó chỉ là viêm mãn tính đơn thuần. Nhưng nếu nó đã bị biến chứng rồi hoặc nó chuyển sang một giai đoạn cuối lâu ngày hơn thì rất khó chữa. Như vậy lúc sẽ nguy hiểm hơn. Cái việc nguy hiểm ấy nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta có biết nó sớm hay không, chúng ta có kiểm soát được nó hay không và nó ở giai đoạn nào.
0: Bảo Quý Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường hô hấp.
2: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055.
2: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không, thưa bác? Và sau đây xin mời Phó giáo sư tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
3: Tôi phải khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt. Thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con. Nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này. Mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen, nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có. Chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen, nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả. Vì nó không mang tính di truyền.
0: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
1: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
3: Cơn hen nó suyễn rất nhanh, rất cấp tính. Cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là Đông y vừa Tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc Tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng. Bởi vì người ta không thở được mà, người ta lo. Thế thì cái thuốc Tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc Đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại. Nó hạn chế đến những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn.

0: Cho nên cái việc kết hợp đông tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
1: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính.
2: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang để hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mạn tính và bệnh hen. Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
1: Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, xin hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này,
6: nano, nano, nano, nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
12: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
14: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Sụt lún sạt lở nghiêm trọng gần hồ thủy lợi Đắc Lông Thượng, tỉnh Lâm Đồng, sức chứa hơn 11 triệu mét khối nước, đe dọa tới an toàn của người dân. Trong phần tin thế giới, Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên. Trong khi đó, các nước vùng vịnh phản ứng thận trọng trước việc Iran đề xuất lộ trình 7 ngày mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán với Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada CPC Drew Gravier. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn đồng chí Đảng các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada, mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Tổng Bí thư Drew Gavier cho biết đã theo dõi sát đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới, nhất là xác định tăng trưởng dựa trên tăng cường đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tổng Bí thư Drew Gavier đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Gavier sang thăm Việt Nam để cùng thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Gavier cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada, sự kiện do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức.
2: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, Bộ các vấn đề toàn cầu Canada, Minder Sidhu khẳng định những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết cũng như những hoạt động phối hợp của các doanh nghiệp hai bên đã tạo ra một mối quan hệ rất vững chắc về thương mại và đầu tư. Kết quả đó là nền tảng để tại cuộc tọa đàm này, hai bên có thêm những cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến đề xuất của các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước về tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những ý kiến đó cho thấy một điều rất rõ, quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada đã có một nền tảng tốt và hai bên hoàn toàn có thể và cần phải đưa quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả.
3: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ.

0: mà phải xây dựng được một danh mục các dự án mà nhà đầu tư có thể hiểu, đánh giá, định giá rủi ro và quyết định đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các quỹ, định chế tài chính và nhà đầu tư Canada không chỉ tham gia khi một dự án đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị, mà các đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch CPTPP. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong hai nước không chỉ cùng hưởng lợi từ CPTPP mà còn cùng đóng góp để CPTPP tiếp tục là một khuôn khổ thương mại đầu tư tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường và tăng khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng. Đồng thời mong doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa sang Canada mà từng bước trở thành nhà đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong các chuỗi giá trị tại Canada và Bắc Mỹ. Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đối với các dự án hạ tầng lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần phân bố rủi ro một cách hợp lý. Nhà nước không thể gánh toàn bộ rủi ro thương mại của nhà đầu tư, nhưng cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư gánh rủi ro mà họ không có khả năng kiểm soát. Rủi ro cần được phân bổ cho bên có khả năng quản trị tốt nhất trên cơ sở hài hòa lợi ích và tuân thủ pháp luật. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Manider Sidhu đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CAE Inc. trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAE Inc. ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không Intellisea về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược, phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp với một số doanh nghiệp tập đoàn tại Canada.
2: Tiếp ông Ian Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành và các đại diện lãnh đạo liên quan của tập đoàn Atkins Realit, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các vấn đề công nghệ phải an toàn, trưởng thành và có khả năng triển khai thực tế, công nghệ phải đi cùng một mô hình tài chính và triển khai khả thi, việc đầu tư phải tạo ra năng lực hạt nhân lâu dài cho Việt Nam. Đánh giá cao việc Atkins Realit đề xuất chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Atkins Realit làm rõ hơn trong 10 đến 20 năm tới có thể chuyển giao những công nghệ nào, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và Việt Nam có thể từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân. Tiếp ông Alexander Prevost, Chủ tịch phụ trách hàng không dân dụng gọi tắt là CAE, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, vừa phục vụ các hãng của Việt Nam, vừa thu hút học viên và khách hàng trong khu vực. Tiếp ông Toshiyuki Unuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với ICAO cũng như với lĩnh vực hàng không dân dụng. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, mong muốn đóng góp tích cực cho hoạt động của ICAO. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trong đó ICAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và đảm bảo các quy định tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không, tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh toàn cầu ICAO về hàng không bền vững, bầu trời an toàn hơn.
1: Tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Hội hữu nghị Canada Việt Nam, gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada và tiếp giáo sư Graham K, hiệu trưởng trường đại học Concordia.
2: Tại cuộc tiếp Hội hữu nghị Canada Việt Nam, ông Felipe Fernandez, thành viên sáng lập hội cho biết, hội duy trì nhiều hoạt động giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, tổ chức các cuộc tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc khánh, thống nhất đất nước, quá trình phát triển của Việt Nam và trao đổi về Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội hữu nghị tiếp tục làm cầu nối, mở rộng giao lưu tới thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ và người Canada gốc Việt, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh. Tại cuộc gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Đại sứ Việt Nam tại

0: Canada Phạm Quang Vinh cho biết, mạng lưới hiện quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Các chuyên gia đưa ra nhiều đề xuất cụ thể. Giáo sư Lê Bảo Long đề xuất xây dựng chương trình hợp tác cấp quốc gia về AI, 6G, an ninh mạng và công nghệ lượng tử. Tiến sĩ Trần Hồng Nhung đề xuất mô hình hợp tác phát triển bán dẫn công suất. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong đề xuất thúc đẩy trao đổi nhân tài và hợp tác về AI an toàn. Thạc sĩ Nguyễn Sĩ Quý đề cập tiềm năng hợp tác về công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo cơ chế, môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn các mạng lưới chuyên gia hoạt động thực chất, kết nối đúng người, đúng việc, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như AI, bán dẫn, lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ và chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các chuyên gia, trí thức đóng góp cho đất nước. Cũng trong ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp giáo sư Graham Kha, hiệu trưởng Trường Đại học Concordia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác chương trình liên kết đào tạo, đồng thời hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên, tăng học bổng cho sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam và xây dựng các chương trình bồi dưỡng về AI, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và lãnh đạo số. Giáo sư Graham Kha nhất trí với các định hướng hợp tác, cho biết Đại học Concordia có thể mạnh về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, AI và an ninh mạng, đồng thời dự kiến cử đại diện tới Hà Nội trong những ngày tới để tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.
1: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp ngày từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống và làm việc gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là đầu cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada. Bà con hiểu Việt Nam, hiểu Canada, có kinh nghiệm, tri thức và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học, gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng thời chung tay góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương đất nước Việt Nam và nước sở tại.
1: Tối qua, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa đề nghị Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế chính sách triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng, ban hành trước ngày 28 tháng 9. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
0: Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, khẩn trương tuyển đủ biên chế, điều động biệt phái, bố trí dạy liên trường và hợp đồng giáo viên ở những nơi còn thiếu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên, hoàn thiện phương án xử lý thừa thiếu và đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 trong tháng 10 của năm nay. Việc tinh giản biên chế không được thực hiện cơ học khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên. Về đào tạo sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu thu gọn mạng lưới, chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng, tập trung đầu tư các trường sư phạm trọng điểm, chuẩn hóa chương trình, tăng thực hành và siết đánh giá đầu ra, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với nhu cầu sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là các môn và địa bàn khó tuyển.
1: Tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với

0: với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
1: Theo các chuyên gia, việc ứng dụng những công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa một số công đoạn sản xuất mà còn hướng tới kết nối dữ liệu, thiết bị và quy trình, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, ổn định chất lượng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và nhân lực, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Hội thảo cũng dành thời gian trao đổi về chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, giúp doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế hỗ trợ trong quá trình đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ mà quan trọng hơn hết là sẽ tạo ra những cái kết nối cụ thể sau hội thảo và từ đó sẽ có những cái trao đổi chuyên sâu hơn cũng như là khảo sát nhu cầu và đánh giá các cái công nghệ trực tiếp từ các cái doanh nghiệp. Sẽ có những cái nghiên cứu hợp tác và chuyển giao công nghệ và những cái nhu cầu của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để cho Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục kết nối với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để triển khai các cái hoạt động giới thiệu công nghệ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
0: Từ chỗ chủ yếu chuyển giao kỹ thuật theo phương thức cầm tay chỉ việc, khuyến nông Hà Nội đang từng bước đổi mới cách làm, xây dựng mô hình theo nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với cơ giới hóa, công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ.
3: Trên những cánh đồng sản xuất tập trung ở Hà Nội, hình ảnh người nông dân cấy từng khóm lúa đang dần được thay thế bằng những hàng mạ thẳng, đều, do máy cấy thực hiện. Vụ xuân năm 2026, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội triển khai mô hình mạ khay cấy máy trên diện tích 300 ha tại 4 xã với gần 1.700 hộ dân tham gia.
4: Cấy máy so với cấy tay thì cấy máy năng suất hơn cấy tay từ 25 đến 30 kg trên một sào, rẻ hơn so với cấy tay rơi vào khoảng 2/3 và nó đảm bảo được thời vụ.
5: Áp dụng mô hình mạ khay máy cấy này là vừa là giảm ngày công lao động, vừa là giảm giá thành sản xuất, vừa là tăng năng suất cây lúa. Cho nên hiện nay mô hình này là nhân dân người ta rất là ưa chuộng. Từ chỗ thí điểm chỉ có là 3 mẫu thôi nhưng hiện nay là nhân dân người ta yêu cầu là phải cấy trên toàn bộ diện tích của cánh đồng.
3: Tại những vùng đất trũng, ruộng lúa kém hiệu quả ở xã Ứng Hòa và Chuyên Mỹ, cây sen đang được lựa chọn như một hướng chuyển đổi mới. Năm 2026, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội triển khai mô hình trồng sen thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phù hợp nhu cầu thị trường, với tổng diện tích 20 ha, chia đều cho hai địa phương. Ông Vũ Văn Đình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Chuyên, xã Chuyên Mỹ cho rằng
6: sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến Nông thành phố, chúng tôi cũng đã chuyển đổi mô hình cho bà con nông dân. Năm 2026, chúng tôi đang thực hiện mô hình trồng sen bách diệt kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Thì khẳng định rằng là khi trồng sen bách diệt sẽ đem lại là nhiều hiệu quả cho bà con nông dân, thu nhập cao hơn diện tích trồng lúa. Cái thứ hai thì nó cũng sẽ định hướng cho phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm.
3: Đổi mới khuyến nông còn thể hiện ở việc mở rộng thâm canh các mô hình rau, quả, lúa, bưởi theo hướng Việt Gáp tại nhiều địa phương. Quy trình sản xuất được chuẩn hóa từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến ghi chép nhật ký và thu hoạch một cách đồng bộ. Từ máy cấy trên cánh đồng, quy trình Việt Gáp trong vườn bưởi đến mô hình sen trên vùng đất trũng, Khuyến Nông Hà Nội đang chuyển từ việc truyền đạt kỹ thuật sang đồng hành cùng nông dân trong cả chuỗi sản xuất. Hiệu quả của sự đổi mới không chỉ được đo bằng năng suất mà còn bằng số giờ lao động được giảm xuống, chi phí được tiết kiệm, chất lượng nông sản được nâng lên và khả năng tiêu thụ được mở rộng.
0: Tối qua, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức đêm hội trăng rằm 2026 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, thu hút đông đảo thiếu nhi, nhân dân và du khách tham dự.
7: Chương trình mở màn với biểu diễn chống hội múa lân sư rồng, đoàn rước đèn trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ và các tuyến phố cổ kết hợp diễn sướng dân gian đường phố. Một trong những điểm nhấn của đêm hội là 14 khối rước đèn. Bên cạnh những chiếc đèn trung thu và các hình thức nghệ thuật dân gian quen thuộc, các em được gặp những hình ảnh đặc trưng của Thăng Long Hà Nội như tiến sĩ giấy, tháp bút, đài nghiên. Theo ban tổ chức, những hình ảnh này gợi nhắc về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và những ước vọng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước gửi gắm cho con trẻ. Bên cạnh đêm hội trăng rằm 2026, chuỗi hoạt động văn hóa di sản lưu trang phố cổ 2026 vẫn đang diễn ra cho đến hết ngày 30 tháng 9 tại nhiều không gian di sản trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đêm trung thu, các em thiếu nhi đã xuống phố cầm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc tham gia rước đèn qua những con đường quanh trung tâm.

0: Hoạt động này do nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nằm trong khuôn khổ chương trình Gọi Trăng Xuống Chơi, tổ chức vào dịp lễ hội Trung thu năm 2026. Sau hoạt động phá cỗ trao học bổng vào tối ngày 25 tháng 9, các em nhỏ nhiều độ tuổi khác nhau cùng gia đình được tổ chức rước đèn đi qua những con đường quanh nhà thiếu nhi thành phố. Đoàn rước đèn có trống, có lân, có kèn và có cả những chiếc đèn đầy màu sắc từ nhỏ đến lớn được các em nhỏ háo hức cầm theo.
1: Em có nhận được một cái lồng đèn với một túi quà bánh kẹo đến từ nhà thiếu nhi Phố Hồ Chí Minh. Em rất là vui và khi mà vừa nhận được nhiều quà về cái ngày Tết Trung thu này, chưa bao giờ mà em nhận được nhiều cái quà về cái Tết Trung thu này hết trơn. Nói chung là đây là một cái mùa Tết Trung thu rất là ý nghĩa với em.
0: Tại ba khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình dành tặng 500 suất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất để gửi đến các em thiếu nhi, động viên các em học tập tốt cũng như được hưởng một mùa Trung thu ấm áp.
2: Tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
3: Chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh giới thiệu hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ của 34 tỉnh thành phố, hội thi rước đèn diễu hành đường phố, thi bày mâm cỗ trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi phá cỗ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.
4: Con thích nhất là làm lồng đèn cùng các bạn, nó rất là vui và được hòa nhập cùng nhau. Con cũng được có tham gia nhiều hoạt động như thế này và con thấy rất là vui tươi và chương trình này rất là ý nghĩa.
3: Tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu kết nối với các điểm cầu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, qua gần 30 ngày tổ chức tìm kiếm khai quật, cất bốc hải cốt liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành nhiệm vụ cất bốc hải cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh tại xã Ngũ Hiệp để thực hiện công tác giám định ADN. Tin của phóng viên Chu Trinh.
7: Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, 77 bộ hài cốt đã được cất bốc đều được bao gói cẩn thận, chu đáo và chuyển về đơn vị để phục vụ công tác lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Khu đất này trước đây là một nghĩa trang liệt sĩ được hình thành trong thời kỳ kháng chiến. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về nơi khác. Tuy nhiên, qua thông tin xác minh, vẫn còn một số hài cốt liệt sĩ nằm lại dưới lòng đất. Tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu, phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.
2: Tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo phối hợp với các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt 8 liệt sĩ hy sinh năm 1951 tại khu vực Mả Chìa. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
8: Khu vực Mả Chìa nằm phía sau bốt Mai Sơn thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Theo hồ sơ lưu giữ và thông tin từ các nhân chứng, nhiều cán bộ cách mạng, dân quân, du kích bị địch bắt đã bị đưa về đây giam giữ, tra tấn. Sau đó, một số chiến sĩ cách mạng được đưa ra khu vực Mả Chìa phía sau bốt sát hại và chôn trong các hố tập thể. Qua nhiều đợt rà soát, xác minh, cơ quan chức năng xác định có 8 liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này nhưng đến nay chưa được quy tập. Theo ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo, để chuẩn bị cho việc khai quật, xã Vĩnh Bảo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và Ban Chỉ đạo 515 thành phố triển khai các bước theo kế hoạch. Ngày 22 tháng 9, lực lượng chuyên môn sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát khu vực nghi có hố chôn tập thể. Các dữ liệu tiếp tục được phân tích để hỗ trợ khoanh vùng, xác định khu vực tìm kiếm.
9: Thực hiện cái nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các công việc, thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch,

0: và tổ chức các cái bước tiến hành theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 thành phố. Bây giờ thì đang hoàn thiện lại tất cả các cái bước cuối cùng để tiến hành đến cái lễ khai quật do Ban chỉ đạo thành phố chủ trì.
1: Đến hôm nay, nước lũ tại các vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã rút hết. Ngay sau khi nước rút, tỉnh đã huy động tổng lực các lực lượng triển khai khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp môi trường, sửa chữa hạ tầng và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại xã Kim Tân, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, chính quyền đang phối hợp với các lực lượng tổ chức dọn bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Quân đoàn 12 đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ, trung đoàn 48, sư đoàn 390 trực tiếp hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả. Ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: xã cũng đã tập trung chỉ đạo cho các trạm y tế trên địa bàn cấp chloramin B rồi hóa chất để phun tiêu độc khử trùng. Đối với trung tâm cung ứng dịch vụ công hiện cấp các hóa chất để phun tiêu độc khử trùng các chuồng trại. Đến giờ phút này thì đối với xã Kim Tân, công tác khắc phục hậu quả cũng đã cơ bản, nhân dân rất hài lòng với công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ giúp đỡ người dân trong lúc thiên tai lũ lụt.
2: Tại các xã Thạch Bình, Thạch Vinh, Thạch Quảng, nhiều lực lượng cũng đang huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Sau nhiều ngày phải sơ tán hoặc sống trong điều kiện ngập lụt, các hộ dân từng bước ổn định sinh hoạt. Bà Lê Thị Lương, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ:
4: khi nước rút, gia đình và bà con ở đây là đang cố gắng là ổn định với cuộc sống hàng ngày. Trong lúc lũ lụt, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đoàn đi cứu hộ cứu nạn đã lên để ủng hộ chúng tôi.
2: Đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có hơn 10.000 căn nhà bị ngập sâu, 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và hơn 8.200 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập. Hơn 15.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Vì vậy, cùng với việc khắc phục nhà cửa và môi trường, việc khôi phục sản xuất đang được các địa phương tập trung thực hiện. Ông Lê Văn Cư, phụ trách phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
5: đợt mưa lũ vừa rồi, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật phối hợp với cán bộ chỉ đạo tuyến xuống cùng với trạm, phối hợp với ủy ban nhân xã phun tiêu độc khử trùng cho hơn 300 hộ. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sau khi nước rút.
2: Tại xã Thành Vinh, khi nước rút thì người dân trở lại đồng ruộng, tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa hoa màu còn có thể cứu vãn, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho vụ đông. Các đơn vị thủy lợi tiếp tục vận hành công trình tiêu úng, nạo vét bùn đất và khắc phục những hạng mục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Vinh cho biết:
5: bà con nhân dân đã trở về gia đình và hiện nay đang khôi phục sản xuất. Bà con đang ra đồng để thu hoạch lúa và những cây hoa màu còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất đông mới.
2: Với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và người dân, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thanh Hóa đang được triển khai đồng bộ để người dân sớm ổn định và bước vào vụ sản xuất mới.
1: Theo phóng viên, khoa điểm khu vực sụt lún sạt trượt đất gần hồ Đắc Lông Thượng thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng có diện tích gần 15.000 m2, chiều dài gần 300 m dọc theo bờ hồ, đe dọa công trình hồ thủy lợi hơn 11 triệu mét khối nước và an toàn tính mạng của người dân.
6: Tình trạng sụt lún sạt trượt đất gần hồ Đắc Lông Thượng đã xuất hiện gần một tuần qua và đang có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nếu mưa lớn còn kéo dài. Sụt lún sạt trượt đã khiến một tuyến đường bê tông trong khu vực bị đứt gãy hoàn toàn, một số homestay có nguy cơ sập đổ cùng nhiều cây trồng của người dân bị ảnh hưởng. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu chính quyền phải có phương án di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua lại khu vực đang sụt lún, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Hồ thủy lợi Đắc Lông Thượng thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng được xây dựng cách đây 19 năm, có dung tích chứa hơn 11 triệu mét khối nước. Hồ đảm bảo cung cấp nước tưới cho hơn 2.000 ha cà phê của người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ có nắng khá mạnh, trưa và đầu giờ chiều cảm giác oi nóng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông xuất hiện rải rác. Còn mưa lớn tại khu vực Trung Bộ đã có xu hướng giảm dần. Chiều và tối nay, mưa rông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, vẫn cần đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi. Trong khi đó, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm.

0: mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm, tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng lưu ý, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 đến 30 tháng 9, tức là từ ngày 18 đến 20 tháng 8 âm lịch. Thời gian đỉnh chiều xuất hiện từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15 đến 0,25 m. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Khi Chủ tịch Tập Cận Bình rời Washington, ông đã được quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tiễn tại sân bay với nghi thức bắn 21 phát đại bác. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Hai bên đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Ông nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Trung-Mỹ rất tươi sáng và là xu thế tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận con đường dẫn đến tương lai tươi sáng đó sẽ quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ-Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9.
1: Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của nước này. Đáng chú ý, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó có Liban. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố tại New York, Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi, thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu ngay sau khi Mỹ chấp nhận kế hoạch. Trong 4 đến 5 ngày đầu, các bên thực hiện những bước đi ban đầu. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày thứ 7. Các điều kiện đưa ra không phải yêu cầu mới mà đã được nêu trong bản ghi nhớ đạt được trước đó giữa hai nước.
4: Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi thứ đã sẵn sàng. Họ có thể chấp nhận kế hoạch 7 ngày này và sau đó eo biển sẽ được mở cửa.
3: Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới từng đi qua trước khi xung đột bùng phát. Việc hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn đã tác động đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ quốc tế. Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ đang duy trì trao đổi với các bên trung gian về cuộc xung đột Iran và tạo điều kiện để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio trước đó cho biết Mỹ sẵn sàng trao đổi nếu có cơ hội để các bên đưa ra và thảo luận các đề xuất.
4: Để đạt được thỏa thuận sẽ cần nhiều nỗ lực trong một thời gian dài với sự tham gia của các nhà hòa giải. Nếu Iran tiếp tục khăng khăng đòi sở hữu vũ khí hạt nhân, ủng hộ các lực lượng vũ trang trong khu vực và các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố, thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề lớn trong quan hệ với Iran.
3: Phản ứng của các nước vùng vịnh đối với đề xuất mới vẫn thận trọng. Một số nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Tổng thống Nga Putin cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
3: Phát biểu tại Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga, trong đó có các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma quốc gia vừa qua. Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả những hành động như vậy.
4: Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định, kể cả về việc có nối lại tiến trình đàm phán hay không, sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Liên bang Nga.
3: Tổng thống Vladimir Putin đồng thời nhấn mạnh, Nga không chuẩn bị cho bất kỳ hành động thù địch nào ở châu Âu, cũng như không có lý do để làm leo thang tình hình với châu Âu. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể ở cấp kỹ thuật và diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nước này sẵn sàng tham gia thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang thúc đẩy việc nối lại hoạt động vận chuyển qua Biển Đen. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin

0: cho biết Mỹ đã cam kết về mặt pháp lý để giải ngân gần như toàn bộ 400 triệu đô la viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine. Khoảng 307 triệu đô la đã được phân bổ và 93 triệu đô la còn lại dự kiến được hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 9. Các đợt cung cấp đầu tiên đã bắt đầu trong tháng này, nhưng đáng chú ý là không có tên lửa Patriot, loại vũ khí mà Ukraine nhiều lần đề nghị các đồng minh. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu tìm cách trấn an Ukraine trong bối cảnh chính trị có nhiều thay đổi tại một số nước. Các quan chức châu Âu cho biết, những thay đổi về chính trị và kết quả bầu cử có thể tác động đến chính sách của từng nước, nhưng sự hỗ trợ dành cho Ukraine vẫn được duy trì.
1: Tổng thống Brazil Lula da Silva vừa ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại quốc gia này. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại và Tổng thống cần ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới.
2: Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình nước này chi hơn 11 tỷ đô la mỗi năm vào hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến. Cá cược trực tuyến từng được hợp pháp hóa tại Brazil từ năm 2018 đến năm 2023. Dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đã ban hành luật siết chặt quản lý các trang web cá độ nhằm chống rửa tiền, gian lận, bảo vệ trẻ vị thành niên.
1: Còn tại Đức và Áo, cơ quan chức năng đang mở rộng chiến dịch nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã xác định và cho ngừng hoạt động khoảng gần 14.000 số điện thoại từ Đức và Áo.
2: Tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển những khoản tiền lớn vào các nền tảng này. Tuy vậy, tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển. Các đối tượng không chỉ tiếp cận nạn nhân qua điện thoại mà còn sử dụng mạng xã hội, các trang tin giả và các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Chúng quảng cáo những khoản đầu tư được giới thiệu là có khả năng sinh lời cao. Trong một số trường hợp, sử dụng hình ảnh hoặc tên của người nổi tiếng để tạo lòng tin.
1: Bang Alabama của Mỹ vừa thông báo đạt được thỏa thuận dàn xếp với TikTok, công ty mẹ Biden của Trung Quốc. Thỏa thuận này diễn ra chỉ vài ngày trước khi phiên tòa xét xử các cáo buộc về việc nền tảng này gây nghiện và gây hiểu lầm cho người tiêu dùng dự kiến bắt đầu. Đây là lần đầu tiên TikTok dàn xếp vụ kiện với một tiểu bang trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với các cáo buộc tương tự trên toàn nước Mỹ.
2: Theo văn phòng Tổng trưởng lý Alabama, tiểu bang này sẽ nhận được khoản tiền tối thiểu 100 triệu đô la trong vòng 45 ngày và có thể lên tới 300 triệu đô la nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. TikTok cũng đồng ý thực hiện các thay đổi đối với nền tảng của mình, bao gồm áp dụng giới hạn thời gian sử dụng 2 giờ mỗi ngày, tạm dừng sau mỗi 15 phút và sử dụng cải thiện quy trình kiểm tra độ tuổi người dùng. Hiện đại diện của TikTok chưa phản hồi về thông tin này. Hiện đã có ít nhất 27 tiểu bang khác và thủ đô Washington của Mỹ cũng đã khởi kiện TikTok.
3: Lao động, công đoàn.
4: Lao động, công đoàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong đó đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga.
5: Quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga được thiết lập từ tháng 8 năm 1992 trên cơ sở kế thừa truyền thống hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Liên Xô trước đây. Việc hai bên ký kết biên bản hợp tác đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai tổ chức, tạo cơ sở để tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp trong lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với yêu cầu của phong trào công đoàn trong tình hình mới. Trên cơ sở bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, trong đó chú trọng trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trao đổi về những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức công đoàn và người lao động trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn công đoàn khu vực và quốc tế. Phát biểu tại hội đàm, ông Sergei Ivanovich Chernogayev, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, bày tỏ việc ký bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, qua đó đưa quan hệ hai tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, giúp tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần củng cố nền tảng xã hội và nhân dân, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
1: Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đoàn viên người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026 vừa diễn ra với nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề quan trọng như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn lao động và điều kiện làm việc.
3: Một trong những nội dung được người lao động quan tâm là việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội.

0: Trong trường hợp doanh nghiệp còn chậm đóng, ông Cao Văn Bi, chủ tịch công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị.
1: Nghị định 158 á, bảo hiểm xã hội chỉ xác nhận thời gian mà doanh nghiệp đã nộp tiền đóng cho người lao động. Như vậy nó vẫn còn có một cái khúc của người lao động bị thiệt thòi. Do đó mình cũng muốn kiến nghị làm sao đó để cho xác nhận thời gian đóng của người lao động tới thời điểm nghỉ việc. Còn 2 tháng, 3 tháng hay là 1 năm mà doanh nghiệp chưa đóng thì nhà nước, cơ quan của mình có trách nhiệm là thu cái phần đó của doanh nghiệp để cho người lao động không bị ảnh hưởng.
0: Tại hội nghị, các ý kiến của đoàn viên công đoàn viên chức người lao động tập trung vào những khó khăn đang đặt ra trong đời sống hiện nay như việc làm, quá trình thực hiện chính sách liên quan đến người lao động. Đáng chú ý là vấn đề về việc làm trong bối cảnh yêu cầu kỹ năng nghề, kỹ năng số ngày càng cao, tình trạng chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội, nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và những vướng mắc trong tiếp cận chính sách an sinh. Cùng với việc giải quyết những vướng mắc về chính sách, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân và người lao động tiếp cận chính sách thuận tiện hơn, nhất là các chính sách về bảo hiểm xã hội. Ông Tạ Đức Hậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người lao động, tiếp cận các chế độ thuận tiện hơn.
2: Sau khi có cái hệ thống cơ sở dữ liệu sạch, chúng tôi chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát hiện ra những cái bộ định danh của người lao động còn chưa chính xác, chưa được đồng bộ. Chúng tôi chủ động gửi danh sách những người lao động mà còn sai sót cho cơ quan quản lý lao động cũng như là cho người lao động để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định tiếp tục xử lý sau đối thoại, đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chính quyền doanh nghiệp với người lao động, phối hợp với tổ chức công đoàn để chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
3: Tại xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng, công đoàn cơ sở văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung vừa tổ chức tặng xã Lãnh Ngọc 4.000 cây lim xanh, trị giá 200 triệu đồng, hỗ trợ địa phương trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, hạn chế tác động của thiên tai và tạo giá trị kinh tế lâu dài. Cán bộ đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và người lao động Agribank cũng ra quân trồng cây. Dịp này đại diện công đoàn Agribank đã trao 10 suất quà an sinh xã hội tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, như thường lệ, trong chương trình Thời sự trưa thứ Bảy, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại các sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Thông điệp này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới cộng đồng người Việt tại Mỹ trong cuộc gặp ở New York. Đóng góp cho quê hương có thể bắt đầu từ một kết nối nghiên cứu, một cơ hội hợp tác kinh doanh hay việc giữ gìn tiếng Việt trong mỗi gia đình. Để tình cảm ấy trở thành nguồn lực, cần những cơ chế thuận lợi và sự trân trọng đối với mọi đóng góp của kiều bào. Một tương lai chung được bồi đắp từ sự tin cậy và những việc làm cụ thể.
7: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình.
8: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan cách đây 4 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn ở những nơi không đáp ứng yêu cầu.
9: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Thế việc quyết tâm thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm hệ số ICO và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
8: Việc chậm giải ngân khiến nguồn lực chưa phát huy tác dụng, cơ hội phát triển bị trì hoãn, thi công vội, bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật lại có thể để lại những tổn thất lâu dài. Trách nhiệm của người đứng đầu vì thế phải được đánh giá bằng cả tiến độ thực hiện và chất lượng công trình khi đưa vào phục vụ người dân.
6: Tiếp theo là những con số đáng chú ý về triển vọng tăng trưởng và yêu cầu nâng năng suất. 7,8% là dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á đưa ra, cho thấy đánh giá tích cực hơn về sự phát triển của nền kinh tế nước ta.
8: Từ 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ là quy mô vốn ngoại tiềm năng có thể vào thị trường trái phiếu nếu Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đây là nhận định của ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam.
6: Trong khi đó, từ 8,5 đến 9% mỗi năm là mức tăng năng suất lao động cần hướng tới để đạt tăng

0: trưởng hai con số, theo chuyên gia kinh tế tài chính quốc tế Trần Quốc Hùng. Triển vọng tăng trưởng và khả năng hút vốn mở ra cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành kết quả, Việt Nam phải nâng hiệu quả sử dụng vốn, kỹ năng lao động và năng lực ứng dụng công nghệ. Đích đến tăng trưởng hai con số đòi hỏi năng suất thực chất trong từng doanh nghiệp.
1: Hai môn toán và ngữ văn là phương án thi vào lớp 10 trong dự thảo quy chế đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Địa phương được lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Học sinh dự thi vào lớp chuyên thi thêm môn chuyên. Còn ở bậc đại học, một số trường đề nghị thống nhất thang quy đổi IELTS sang điểm thi tiếng Anh trên toàn quốc. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa có đủ cơ sở khoa học. Cả hai vấn đề cùng đặt ra yêu cầu đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Giảm môn thi cần đi cùng đánh giá tác động tới việc học, quy đổi chứng chỉ phải phản ánh đúng năng lực cần tuyển. Học sinh cần một lộ trình rõ ràng, được thông báo sớm để chuẩn bị. Mỗi thay đổi phải chứng minh được lợi ích đối với người học bằng căn cứ thuyết phục.
2: Thành phố đã có chủ trương cho tụi nhỏ mượn sách giáo khoa và hy vọng năm sau nếu mà không có gì thay đổi thì thành phố sẽ in sách để trong thư viện các trường, và nếu phụ huynh nào mà muốn mua sách cho con thì cũng rất cảm ơn. Còn nhà nào có khó khăn thì tụi tôi sẽ cho mượn sách.
0: Phát biểu của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri cách đây 2 ngày gợi ra câu hỏi về cách tổ chức cung ứng, năng lực in ấn có, vì sao sách vẫn chưa đến đủ tay học sinh. Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến việc không cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học này. Kết quả phải báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Với học sinh chưa có sách, mỗi ngày chờ đợi đều ảnh hưởng trực tiếp tới việc học. Khắc phục thiếu sách đòi hỏi rà soát tới từng lớp, từng em, đồng thời tháo gỡ ách tắc trong việc đặt hàng, in ấn và phân phối. Việc kiểm điểm cần chỉ ra trách nhiệm cụ thể cùng với biện pháp ngăn tái diễn. Quyền được học đầy đủ phải được đảm bảo ngay từ cuốn sách trên bàn.
1: 40.000 đồng một suất ăn bán trú, vậy nhưng định lượng chưa đảm bảo. Đó là kết quả kiểm tra sau khi phụ huynh phản ứng về bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Quảng Bị 1 Hà Nội. Điều dư luận muốn làm rõ là khẩu phần thực tế thiếu ở đâu, khâu kiểm tra nào chưa làm tròn trách nhiệm và việc khắc phục được giám sát thế nào. Nhà trường cần công khai thực đơn, định lượng, chi phí. Phụ huynh phải có điều kiện kiểm tra thực chất. Hợp đồng cung cấp suất ăn phải gắn với trách nhiệm và chế tài cụ thể. Một bữa cơm đủ chất là quyền lợi hàng ngày của trẻ. Quyền lợi ấy cần được bảo vệ ngay tại bếp ăn trong từng lần giao nhận.
0: Giá trị thực khoảng 105.000 đồng một hộp, qua các tầng trung gian thành gần 3 triệu đồng khi tới tay người mua. Khoảng chênh lệch ấy xuất hiện trong đường dây ăn cung giả vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Theo điều tra ban đầu thì những viên hoàn chủ yếu làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu được gắn nhãn hàng nhập ngoại, quảng cáo phòng chống đột quỵ. Quảng cáo trên mạng phân phối nhiều tầng nấc khiến cho việc truy nguồn gốc phức tạp. Hậu kiểm chậm sẽ để cho hàng giả đi xa hơn. Người mua mất tiền, đối diện với nguy cơ sức khỏe, thậm chí là có thể chậm tiếp cận điều trị vì tin lời quảng cáo. Để ngăn chặn những đường dây tiếp tục vươn vòi bạch tuộc, cần truy đến cùng nguồn hàng, dòng tiền và trách nhiệm của các mắt xích phân phối quảng cáo. Kiểm tra phải đủ nhanh, xử lý phải đủ sức răn đe để ngăn chặn từ sớm.
1: Gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc đồng loạt triển khai vaccine phòng chân tay miệng do virus EV71 từ hôm qua. Lần đầu tiên, hệ thống tiêm chủng VNVC đưa vaccine này vào sử dụng tại nước ta, mở thêm khả năng bảo vệ trẻ em trước tác nhân có thể gây biến chứng nặng. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Hiệu lực bảo vệ đối với bệnh tay chân miệng do virus EV71 lên tới gần 97%. Đây là bước tiến đáng chú ý trong dự phòng một căn bệnh khiến nhiều gia đình lo lắng. Việc bảo vệ trẻ từ sớm bằng việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm những tổn thất mà điều trị có thể không bù đắp hết.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên điểm lại những sự kiện con số đáng chú ý trong tuần qua. Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN 20 đã dừng bước tại vòng tứ kết sau khi các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh để thua cách biệt 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Đội đương kim vô địch nhập cuộc bằng lối chơi gây sức ép tầm cao và nhanh chóng chiếm khu vực giữa sân. Ngay phút 15, Lee Jong-jun tận dụng ưu thế thể hình trên 1m9, đánh bại Lý Đức trong pha không chiến để mở tỷ số. Sang hiệp 2, sức ép kéo dài khiến hàng thủ Việt Nam khó duy trì cự ly và nhận thêm 3 bàn thua. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc đánh giá:
5: tỷ số 4-0 có vẻ áp đảo, nhưng nó không phản ánh chính xác hoàn toàn thế trận. Tôi không hài lòng khi toàn đội không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu ở thời điểm Eung Ji-sung gặp chấn thương. U23 Việt Nam đã tận dụng điều đó và gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam.
6: Một trận đấu tứ kết hôm nay phải nói là một trận đấu thật sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân

0: thì các bạn hôm nay các bạn đã trả lời từ cái sự tự tin, từ cái sự bản lĩnh và cái cách các bạn vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự. Thì tôi tin rằng lứa kế cận của U21 sẽ tiến xa và các bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang, chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau.
1: Cùng ngày, U23 Uzbekistan cũng giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước U23 Ả Rập Xê Út để đoạt vé vào bán kết. Hai cặp tứ kết còn lại của môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào chiều nay, U23 Trung Quốc gặp Thái Lan và sau đó chủ nhà Nhật Bản gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cũng trong chiều qua, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu tại sân vận động Nagai, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shang ghi ở phút 109. Dù không thể giành quyền đi tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ thứ hai. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các học trò thực hiện đấu pháp đề ra. Sau hai trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên đáng mừng ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 5-1. Ở hai cặp đấu còn lại, Nhật Bản thắng Philippines 4-0 và nữ Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan 6-3. Như vậy, tại bán kết diễn ra ngày 29 tháng 9, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp Trung Quốc, còn chủ nhà Nhật Bản gặp Hàn Quốc. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tối nay đội tuyển bóng đá Việt Nam đá trận ra quân tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Philippines trên sân bóng ở Bandung, Indonesia. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.
2: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc.
1: Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua. Đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.
2: Đúng là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch.
1: Tiền đạo Kylian Mbappe ghi bàn rồi chấn thương khi Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong trận ra mắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ở lượt đầu bảng A1 UEFA Nations League. Đây là bàn thứ 67 của Mbappe cho tuyển Pháp và pha lập công thứ 12 của anh trong năm nay. Nhưng niềm vui không trọn vẹn. Tiền đạo 27 tuổi dường như gặp vấn đề ở đầu gối trái sau khi ghi bàn và phải nhường chỗ cho đàn em Désiré Doué. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 87 trong pha băng ra ngoài vòng cấm để ngăn Bakola, thủ môn Sakir dùng tay chạm bóng khi trên người. Sau khi va can thiệp, anh nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người trong những phút cuối, tuyển Pháp vẫn không thể ghi thêm bàn. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 cũng giúp nhà cầm quân 54 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên kể từ Aimé Jacquet năm 1994 giành chiến thắng ngay trong trận đấu dẫn dắt. Ở trận đấu còn lại của bảng A1 UEFA Nations League, Bỉ thắng Italia 2-0 nhờ các bàn của Mika Gott và Dudi Lukebakio. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên hai đội, Mark van Bommel bên phía Bỉ và Roberto Mancini, người bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tuyển Italia.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ

0: từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu ngành giáo dục chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm kém chất lượng, tập trung đầu tư các trường sư phạm trọng điểm, chuẩn hóa chương trình, tăng thực hành và siết đánh giá đầu ra, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với nhu cầu sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là các môn và địa bàn khó tuyển. Các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét. Tuyên bố này được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải quân Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
4: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình.

0: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nền tảng số truyền hình quốc gia VTV Go. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này có các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe lên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và hành khúc Công an nhân dân của các nhạc sĩ Doãn Nho và Trọng Bằng do nhạc sĩ Doãn Nho, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng Dynamic trình bày.
1: Cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết định, cách mạng Việt Nam đứng trước thời cơ mới, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 12, giữa núi rừng Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Đội quân nhỏ bé ấy mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lý tưởng độc lập và niềm tin vào một nhà nước cách mạng đang đến gần, trở thành tiền thân của

0: đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban Tổ chức. Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tiết mục Dưới màu cờ đỏ, Tiến quân ca của hai nhạc sĩ Lê Anh Thủy và Văn Cao do dàn hợp xướng Dynamic và đoàn nghệ thuật HT trình bày.
1: Từ ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc đến những ngôi sao trong lòng dân tộc, ánh sáng của độc lập đã triệu gọi hàng triệu con người cùng đứng lên trong mùa thu cách mạng, tự mình quyết định vận mệnh và kiêu hãnh trở thành người chủ của một quốc gia tự do.

Và giờ đây khi giai điệu tiến quân ca vang lên, xin mời toàn thể đồng chí đồng bào cùng đứng dậy hướng cờ tổ quốc, nguyện lòng bước tiếp hành trình thiêng liêng của dân tộc. Đoàn quân Việt Nam đi!

của thực dân phát xít xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và từ mùa thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, viết nên những trang sử chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và hôm nay đang vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do các ca sĩ Phạm Anh Duy, Mỹ Anh và câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc Sao Độc Lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tiếp tục chương trình là bài hát Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

0: do Nguyễn Ngọc Anh và đoàn nghệ thuật HT thể hiện.
1: Nếu phải khắc họa dáng hình Tổ quốc, xin nghiêng mình tạc tượng mẹ Việt Nam. Mẹ tiễn chồng tiễn con ra trận, mẹ cầm súng chiến đấu, mẹ đưa đò chở chiến sĩ sang sông dưới mưa bom bão đạn. Đất nước đi qua chiến tranh bằng ý chí của những người con và bằng sự hy sinh sâu thẳm bền bỉ của những người mẹ. Mẹ là cội nguồn của lòng nhân ái, là ngọn lửa không bao giờ tắt, soi đường Tổ quốc trường tồn.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính luận nghệ thuật có cấu trúc gồm 3 chương với khoảng 15 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp với lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện lại lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước từ thủa Hùng Vương cho đến hôm nay. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, âm nhạc đương đại và dân ca với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gần gũi, sinh động. Mở đầu chương trình là tổ hợp nghệ thuật Sao Sáng Trời Nam nhắc lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng từ nhà nước Văn Lang cho đến ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chương 1 Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và làm chủ vận mệnh đất nước, cũng như sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và thành quả độc lập vừa giành được.

0: Chương 2: Sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Ngay sau chương 2, ban tổ chức đã trân trọng tặng hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, đại diện người có công với đất nước. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Trăng tróng xanh, Ước mơ của em của các nhạc sĩ Xuân Giao, Lê Anh Thủy, Tường Minh, do Quỳnh Nhi, Dương Đức Hải, Nhật Anh và Top ca câu lạc bộ Sao tuổi thơ trình bày.
1: Bao lớp anh hùng nằm xuống để đất nước đứng lên, và trên hành trình đi đến tương lai, dân tộc ta luôn có ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, có ngọn cờ Đảng quy tụ niềm tin, ý chí và sức mạnh nhân dân, làm nên thời đại Hồ Chí Minh.

Chương 3, Bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường về hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu ánh sao độc lập được thắp lên bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thì hôm nay ánh sao ấy lại được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên trong hành trình hướng tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Đậm tình miền Trung của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Phạm Anh Duy và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình chính luận nghệ thuật đã khép lại thành công, gửi tới khán giả thông điệp trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung tay đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do nhóm Oplus và đoàn nghệ thuật MT thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Khi dòng người đang xuôi chiều bình yên, có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ngược về phía hiểm nguy, đối mặt với tội phạm, thiên tai, hỏa hoạn và những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong mọi hoàn cảnh, lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn vẹn nguyên, để bình yên của nhân dân trở thành thước đo cao nhất của sự

0: nhằm góp phần lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh trong xã hội. Thời gian qua, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã và đang tăng cường các giải pháp, hoạt động nhằm thúc đẩy nhận diện sản phẩm xanh, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
1: Từ những việc làm nhỏ như khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân đi mua sắm, cộng điểm cho những sản phẩm xanh được lựa chọn hay bố trí kệ ưu tiên những nhãn hàng xanh, các hệ thống bán lẻ đã và đang góp phần vào nỗ lực giảm dấu chân carbon, giảm phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi cung ứng. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, chương trình chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.

0: Hành Trình Xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu dùng xanh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, các hệ thống bán lẻ, siêu thị đã và đang đóng vai trò tiên phong, góp phần lan tỏa, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
2: Cuối tuần như thường lệ, anh Nguyễn Công Hùng ở quận Ba Đình, Hà Nội lại dành thời gian đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình. Bạn đồng hành không thể thiếu của anh là một chiếc túi tái sử dụng, quà tặng của siêu thị dành cho khách hàng thân thiết mà theo anh có thể đựng cả thế giới.
3: Sống xanh hơn qua những hành động rất nhỏ thôi, ví dụ như là mang túi đi để mua hàng, không lấy túi từ cửa hàng, thì đấy là những cái việc mình cũng cố gắng, tất cả những cái đơn giản như thế thôi nhưng mà sẽ giảm thải được rác thải nhựa, giúp cho mọi người sống xanh hơn, cảm thấy được vui, tức là cảm thấy mình có cái đóng góp gì đấy cho môi trường xung quanh.
2: Những chiếc túi thân thiện với môi trường với tên gọi EcoBag như anh Hùng sử dụng đang có mặt tại hầu hết các siêu thị. Một chiếc túi dù nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn, vừa góp phần giảm lượng túi ni lông đựng hàng hóa tại siêu thị mỗi ngày, vừa nâng cao nhận thức, lan tỏa lối sống xanh tới người tiêu dùng.
4: Những cái sản phẩm mà em thường sử dụng hàng ngày ấy, thường là những sản phẩm thân thiện với môi trường, ví dụ như là cốc giấy hay là những sản phẩm có thể tái sử dụng được ạ.
5: Mình quan tâm đến thực phẩm sạch, nhưng ngoài thực phẩm sạch ra thì mình rất quan tâm những cái kể cả những cái túi thì đựng thực phẩm, nó phải thân thiện với môi trường này, với lại an toàn cho người sử dụng.
6: Vì những chú hưởng sáng như vậy là để vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, để nâng cao tuổi thọ của người dân Việt Nam. Nhưng gia đình tôi là toàn dùng thực phẩm sạch, không ạ, tiêu dùng sạch. Vì vừa bảo vệ được sức khỏe cho gia đình mà cái môi trường nó cũng sạch luôn.
7: Ngày xưa thì có khi là đi làm về hoặc là đi đâu về tạt vào chợ, mua một cái là người ta có túi người ta đựng sẵn cho mình rồi, là mình cứ thế mình xách về thôi. Thế còn bây giờ thì mình phải chuẩn bị.
2: Không chỉ là những chiếc túi thân thiện với môi trường, nhiều chương trình khuyến khích tiêu dùng xanh trong hệ thống siêu thị trên cả nước cũng đã được triển khai, như thay túi ni lông khó phân hủy đựng sản phẩm sang dạng túi sinh học dễ phân hủy, đóng gói sản phẩm bằng hộp cắt tông, thay thế 50% hộp xốp đóng gói thực phẩm nấu chín bằng hộp bã mía. Nhiều hệ thống siêu thị cũng đã áp dụng chương trình cộng điểm vào hóa đơn hoặc thu phí từ 1.000 đến 2.000 đồng đối với túi ni lông đựng sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân khi đi mua sắm.
8: Chúng tôi cũng có những cái chương trình để khuyến khích khách hàng sử dụng cái túi tái chế, và chúng tôi cũng có những cái chương trình là tặng túi sử dụng nhiều lần cho khách hàng và khuyến khích khách hàng khi mà quay lại với cái chuỗi của chúng tôi mua sắm mà mang những cái túi sử dụng nhiều lần đó thì chúng tôi cũng có tặng thêm cho khách hàng những cái quyền lợi.
9: Khi mà đi mua sắm tại siêu thị Go, quý vị sẽ thay cái túi nhựa bằng một cái túi thân thiện với môi trường. Và bên cạnh đó, quý vị có thể sử dụng những chiếc thùng cắt tông. Siêu thị Go sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị đóng gói rất là tiện lợi và dễ dàng.
2: Sự kết hợp giữa khuyến mại và hành vi tiêu dùng xanh như mang túi vải, đổi đồ cũ lấy sản phẩm mới, mua hàng thân thiện với môi trường đang cho thấy tác động rõ rệt đến hành vi tiêu dùng. Theo thống kê, số lượng khách hàng từ chối sử dụng túi ni lông tại các siêu thị thời gian qua đã tăng từ 3% lên 6%. Con số tích cực này cho thấy, tiêu dùng xanh đang dần thoát ra khỏi phạm vi khẩu hiệu môi trường để trở thành lựa chọn cụ thể trong đời sống. Bà Vũ Thu Quỳnh, chuyên gia về chuyển đổi xanh cho rằng.
10: Người dân đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, quan tâm tới cái việc là mình sử dụng những sản phẩm gì tốt cho sức khỏe bản thân, sức khỏe cho gia đình và thậm chí là sức khỏe cho xã hội. Vậy cho nên là ăn uống đã quan tâm tới câu chuyện là dùng những cái thực phẩm xanh, sạch nhiều hơn này và có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thì đấy là một cái xu thế mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ, đặc biệt là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này là cao hơn so với khu vực.
2: Hành vi tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững tạo nên lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe.

0: cá nhân mà còn là một cách thiết thực để giữ gìn màu xanh cho đời sống. Thay đổi hành vi tiêu dùng từ những hành động đơn giản nhất, thiết thực nhất như là xách túi đi chợ để đựng hàng hóa, hay là sử dụng bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, lựa chọn thực phẩm sạch, rất cần được lan tỏa mạnh mẽ.
1: Thưa quý vị, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ còn nỗ lực hướng nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm xanh bền vững để đưa ra thị trường. Các chiến dịch cam kết xanh, nhận diện nhãn hàng xanh được các siêu thị triển khai tới đối tác, nhà cung cấp cũng đang góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
0: Vâng, chung tay chuyển đổi xanh cùng hệ thống bán lẻ thì nhiều nhãn hàng tại các siêu thị cũng đã và đang chủ động thay đổi hệ thống vận hành từ công đoạn sản xuất đến sản phẩm ra thị trường.
1: Với tiêu chí từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, từ khi khởi dựng năm 2008, tập đoàn TH đã áp dụng nhất quán mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Để đạt trung hòa carbon, doanh nghiệp đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính ở cả 3 phạm vi, giảm sử dụng năng lượng truyền thống, chuyển đổi sang năng lượng sạch, cải tiến trang thiết bị, công nghệ, quản lý hiệu quả chất thải. Nhờ vậy, vòng đời của vật liệu được duy trì lâu nhất có thể trước khi thải ra môi trường. Năm 2023, nhà máy sữa tươi sạch TH Chumil đã chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO, nhiên liệu hóa thạch, thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối, giúp giảm phát thải hơn 80%. Sáng kiến này giúp giảm hơn 7.000 tấn carbonic mỗi năm. Anh Nguyễn Lê Thăng, quản lý sản xuất nông nghiệp tập trung tập đoàn TH cho biết.
2: Chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình như tái chế các cái bao bì để làm các cái túi này, rồi phân loại rác thải này, rồi là thu nhặt pin này. Nói chung thì những cái đó là vẫn hàng ngày, còn bản thân chúng tôi cũng ý thức được là cái môi trường sống cho chính mình, cho con cháu đời sau, nên là bây giờ cái gì mà giảm được tác động đến môi trường thì mình phải cố gắng hết sức.
1: Sau thời gian đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị từ Bắc vào Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng ghi nhận mức độ chấp nhận các sản phẩm nhãn xanh của người tiêu dùng ngày càng rõ nét. Theo ông Lê Văn Tám, giám đốc công ty, nhóm sản phẩm thân thiện môi trường của công ty bày bán tại các siêu thị ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Mức độ tăng trưởng bình quân từ 20 đến 30% mỗi năm, riêng năm 2025 đạt tới 40%.
3: Làm sao mà họ phải công nhận là mình làm ra cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như là cái ống hút rất là nhỏ bé, hút xong vứt xong không thu gom được, nó ngổn ngách ra môi trường. Và cho nên là mình nghiên cứu sâu về những cái sản phẩm như thế này. Cái cốc thay bằng cái cốc thủy tinh bằng nến, sau này ra những cái túi bóng, cái thìa sữa chua bằng tinh bột.
1: Đặt mục tiêu đồng hành cùng nhà cung cấp trong quá trình chuyển đổi thông qua ưu tiên trưng bày, phân phối, hỗ trợ quảng bá, triển khai các chương trình kích cầu và các chương trình định hướng hành vi, hệ thống các siêu thị bán lẻ đang trở thành cầu nối quan trọng giúp sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành hệ thống Go Big C Hà Nội và miền Bắc cho rằng, sự vào cuộc này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái tiêu dùng xanh bền vững trong dài hạn.
4: Trong những năm qua, chúng tôi có ghi nhận cái sự thay đổi của khách hàng là có. Cái sản phẩm có thân thiện với môi trường mang lại sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi ghi nhận là giữa một cái sản phẩm thông thường và một sản phẩm thân thiện với môi trường ấy, thì cái sức bán của sản phẩm thân thiện môi trường đang cao hơn. Đó là một tín hiệu tôi nghĩ là rất tốt. Và để công cuộc này mà phát triển nhanh hơn thì chúng tôi sẽ kỳ vọng là có nhiều nhà sản xuất hơn đưa các sản phẩm, cung cấp sản phẩm như vậy. Và một phần nữa là chúng tôi kỳ vọng là cái dịch chuyển về mặt hành vi người tiêu dùng cũng như là sự đồng bộ tham gia của rất nhiều từ chính sách nhà nước đến các doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng sẽ giúp cho chúng ta có một nền sản xuất cũng như là tiêu dùng bền vững.
1: Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Riêng tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng xanh có thể tăng tới 40-60% khi được hỗ trợ truyền thông và trưng bày phù hợp. Dự báo trong 5 năm tới, thị trường sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, tập trung vào các ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và gia dụng. Hiện Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan. Khi hành động xanh được thực thi thì từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, kinh tế xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
5: Ngoài những chuyện là cơ chế, chính sách, công nghệ và các thứ thì ta có cái tuyên truyền cho dân để dân hiểu rằng chúng ta làm đây là chính

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền nam nước Đức, Planet of Foods, đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang, không cần sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện đang khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải lên quá cao. Đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet A Food đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy tại sao Planet A Food lại sử dụng hạt hướng dương thay vì hạt coca? Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
2: Theo dự báo, vào khoảng năm 2050, 50% nguồn cung cacao sẽ bị mất đi, và đó là mối lo ngại ban đầu của chúng tôi. Hiện 80% nguồn cung cacao đến từ hai quốc gia là Ghana và Côte d'Ivoire. Để trồng được cacao, nhiều diện tích rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy, và đây là những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.
1: Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva, Sarah Maka phân tích.
2: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu sâu về các bí quyết trong nghiên cứu để hiểu hương vị sô-cô-la đó thực sự đến từ đâu. Và sự thật là 80% hương thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao mà từ quá trình lên men, rang và nghiền. Đó là quá trình chế biến nhẹ nhàng, kéo dài, sữa đường và cacao hòa quyện với nhau và 80% hương thơm đến từ 3 bước chế biến này.
1: Khi sản phẩm ra đời, Planet A Food gặp không ít hoài nghi từ các công ty sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giá cacao năm 2023, 2024 và 2025 đã chứng minh rằng công ty khởi nghiệp trẻ không hề viển vông. Chuyên viên phát triển sản phẩm Lucas cho biết.
2: Hiện tại chúng tôi đã có các nguyên liệu cho Choviva ở đây. Thành phần chính gồm hạt hướng dương cũng như đường và dầu thực vật mà chúng tôi sẽ sử dụng. Tất cả các nguyên liệu được xay nhuyễn và cán vài lần, sau đó cho hỗn hợp vào một máy khuấy đặc biệt quay chậm, để cuối cùng có được một loại Choviva dạng lỏng, mịn màng tuyệt vời. Chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ hỗn hợp để đảm bảo chất béo ổn định thành cấu trúc phù hợp.
1: Điểm đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể 73,6% lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Công ty Planet A Food làm một phép tính nhỏ. Nếu tất cả người dân Đức chuyển sang dùng Choviva thay vì sô-cô-la truyền thống, thì có thể tiết kiệm được tới 72 kg phát thải CO2 một người mỗi năm. Điều này sẽ giúp giảm khoảng hơn 6 tỷ kg phát thải khí CO2 chỉ riêng ở Đức. Chỉ trong vài năm, Planet A Food đã phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với cả các nhà sản xuất sô-cô-la vừa và lớn trên khắp châu Âu, bao gồm cả các thương hiệu nổi tiếng ở Thụy Sĩ và Bỉ.
0: Thông tin về loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới được làm từ hạt hướng dương cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: của cộng đồng người Việt tại Singapore. Tiếp đó là ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Trung Thu. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Ngày 21 tháng 9 tại New York, nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Kiều Bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước theo tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự chương trình nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực kiều bào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai đất nước, đồng thời mong muốn bà con gìn giữ tiếng Việt, truyền lại các giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
2: Tuần qua tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại địa phương. Phát biểu tại buổi gặp, đại sứ nhấn mạnh quan hệ hai nước có thêm động lực mới sau các chuyến thăm cấp cao, khẳng định kiều bào là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ. Đại diện kiều bào đánh giá cao nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, quyết tâm giữ gìn bản sắc và tích cực đóng góp cho quê hương.
1: Trong tuần, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai làm trưởng đoàn đã gặp gỡ kiều bào tại Auckland, Wellington, New Zealand. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Phan Minh Giang cùng đông đảo bà con người Việt. Tại các cuộc gặp, đoàn phổ biến trọng tâm nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, khẳng định kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Dịp này, đoàn đã giải đáp thủ tục lãnh sự, trao tặng sách tiếng Việt và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.
2: Tại Nhật Bản, lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026 lần thứ nhất khai mạc tại thành phố Yoso, tỉnh Ibaraki, thu hút đông đảo người dân hai nước. Đây là lễ hội quy mô lớn đầu tiên tại địa phương có hơn 21.000 người Việt sinh sống. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió thu dịu mát tràn về, trăng rằm tháng 8 lại thắp sáng từng góc phố, từng mái nhà. Tết Trung Thu đậm đà sắc màu Việt Nam vừa bùng nổ ngay giữa lòng đảo quốc sư tử Singapore. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm một không gian rằm tháng 8 vô cùng đặc biệt, nơi hàng trăm kiều bào và bạn bè quốc tế cùng hội tụ hòa mình vào không khí náo nhiệt, ấm áp và đong đầy ký ức quê hương.
2: Ngay từ 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, con phố Linden Park vốn yên bình lại trở nên nhộn nhịp. Hàng dài người nối nhau đổ về khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Đây chính là tâm điểm của lễ hội Trung Thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore VNAS chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ và bảo trợ từ Đại sứ quán. Bước qua cánh cổng, bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng như vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ trở về với tuổi thơ Việt Nam. Không khí ngày hội ngập tràn màu sắc rực rỡ với những chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống, đèn lồng cá chép lung linh, các bức tranh ngộ nghĩnh mừng năm Bính Ngọ. Đặc biệt, điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình check-in nhiều nhất chính là góc chụp ảnh lưu niệm giải ngân hà ước mơ. Tại đây, mỗi người tham dự được tự tay viết lên những tâm tư nguyện vọng của mình, rồi dán lên tấm bảng mô phỏng bầu trời đêm lung linh dưới ánh trăng rằm. Chị Nguyễn Thị Toan, tình nguyện viên nhóm lễ tân cho biết.
3: Hôm nay tôi thấy không chỉ người Việt mà cả các thành viên gia đình người nước ngoài cũng đến. Tất cả tạo nên cảm giác đoàn kết như một gia đình lớn. Là tình nguyện viên, chúng tôi thấy rất vui khi được chào đón mọi người bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với tất cả mọi người.
2: Tại khu vực trò chơi dân gian, hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống diễn ra sôi nổi. Trang trí đèn lồng giấy gió, xin chữ thư pháp, vẽ mặt nghệ thuật, cùng các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi. Và không xa khu trò chơi, tại khu vực biểu diễn văn nghệ cộng đồng, chúng tôi bắt gặp bé Mika Minh Anh, 7 tuổi, súng xính trong bộ trang phục biểu diễn xinh xắn. Dù ban đầu còn chút bẽn lẽn,

0: Nhưng khi được đề nghị hát một bài về Trung Thu, cô bé đã không ngần ngại cất giọng hát véo von. Tết Trung Thu là ngày hội náo nhiệt của tuổi thơ và cũng là nơi nhắc nhớ về tình thân và sự đoàn viên đối với những người con xa xứ. Giữa không gian ấm áp, ngợp ánh đèn hoa đăng, trên dải ngân hà ước mơ, hàng trăm tấm thiệp nhỏ đã được dán lên.
1: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội Trung Thu ở Đại sứ quán. Không khí thực sự rất ấm áp. Em đã dán lên dải ngân hà 4 mong ước của mình. Đó là mong bản thân sẽ trở nên giàu hơn về tình cảm, giàu vật chất, giàu kiến thức và giàu bạn bè.
2: Về Tết Trung Thu, tôi thấy ở đây rất đông vui. Mọi người đều đang tận hưởng không khí nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội này, nên tôi thích nơi này lắm. Đồ ăn toàn là món ăn Việt Nam. Món ăn yêu thích nhất của tôi là bánh mì.
0: Đến với lễ hội Trung Thu Singapore 2026, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên đại sứ quán, thưởng thức các món ăn Việt Nam truyền thống, mang lại trải nghiệm vô cùng độc đáo. Mùi thơm nước mũi của phở bò, vị giòn tan của nem rán, món chuối chiên vàng ruộm cùng ly cà phê sữa đá đậm đà đã níu chân đông đảo bạn bè quốc tế. Chị Mino Wong, đại diện nhà tài trợ Princess Cove, hào hứng chia sẻ khi cầm trên tay ly cà phê Việt Nam.
3: Tôi không ngờ người Việt Nam lại tổ chức Tết Trung Thu hoành tráng đến thế này ở Singapore. Rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thử cà phê Việt Nam, tuy hơi ngọt một chút so với khẩu vị của chúng tôi, nhưng thực sự rất ngon và đặc biệt.
0: Đằng sau những tiếng cười rộn rã, những mâm cỗ Trung Thu rực rỡ hay tiếng trống múa lân tưng bừng, lễ hội Trung Thu 2026 còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn thế. Đó là gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tâm hồn Việt cho các thế hệ sinh ra và lớn lên xa quê hương. Đêm hội Trung Thu 2026 tại Singapore khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Đó là niềm vui của một ngày hội trọn vẹn, là niềm tự hào về một cộng đồng người Việt tại Singapore đoàn kết, năng động, luôn hướng về cội nguồn và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới. Dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, chỉ cần tiếng Việt còn được cất lên, chỉ cần những chiếc đèn ông sao vẫn thắp sáng ước mơ của tuổi thơ, thì Tết Trung Thu vẫn luôn là nhịp cầu đoàn viên ấm áp, nối liền những khoảng cách địa lý.

0: Quý vị và các bạn thân mến, xa quê hương nhưng kiều bào vẫn luôn gìn giữ văn hóa, giúp con em được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu được truyền thống dân tộc. Qua các hoạt động lễ Tết, lễ hội văn hóa, nhất là Tết Trung Thu, rằm tháng 8 âm lịch, bà con đều quan tâm để các em có thể được tham gia và hiểu được không khí của các lễ hội. Ghi chép của Hân My.
1: Cứ vào dịp gần đến Tết Trung Thu của Việt Nam, các gia đình Việt ở Mỹ lại chờ đợi những món quà từ Việt Nam sang. Đó là bánh Trung Thu, là đồ chơi để con em mình cũng được cảm nhận không khí Trung Thu như trẻ em ở Việt Nam. Những chiếc bánh Trung Thu được mang tới bày biện đẹp mắt tại ngôi nhà của chị Minh Anh, Phương Anh, người Việt ở Texas. Cho dù các con còn nhỏ, nhưng các chị đã dạy để các con hiểu đây là loại bánh mà trẻ con Việt Nam thường bày và thưởng thức vào dịp Trung Thu. Với gia đình chị Lê Thị Nga ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng vậy. Năm nào, dịp này, chị cũng tự tay làm bánh Trung Thu cho các con và cho những gia đình có trẻ con ở quanh vùng Halle, nơi gia đình chị sinh sống. Niềm vui của người mẹ là các con luôn có những chiếc bánh Trung Thu vào những ngày này. Chị chia sẻ.
2: Trung Thu thì em hay làm bánh Trung Thu cho trẻ con lắm. Mẹ làm thì con đứng ngoài cổ vũ thôi. Xong em cũng làm bánh Trung Thu thì cũng cho mọi người, bạn bè, người thân. Hội người Việt thì em tham gia thì là một năm thì hầu như là Trung Thu thì không phải năm nào cũng tổ chức. Chỉ ví dụ cách một năm hoặc là hai năm thì lại tổ chức một lần hoặc là kỷ niệm ví dụ 5 năm hoặc là 10 năm thành lập hội ấy, cũng tổ chức.
1: Để tổ chức Trung Thu cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ trong gia đình mà các hội đoàn

0: người Việt thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các con. Hàng năm cứ vào dịp này, khi thành viên của các hội người Việt tại Đài Loan Trung Quốc về nước, khi quay sang, các chị luôn mang theo đèn Trung Thu, bánh và các lễ phục để tổ chức Trung Thu cho con em ở sở tại. Đây là việc những phụ nữ Việt ở Đài Loan luôn quan tâm thực hiện để trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Chị Mỹ Dung, người Việt tại Đài Loan cho biết.
1: Mỗi một lần anh chị em về Việt Nam, khi mà quay sang Đài Loan á, thì là ngoài sách vở ra thì là có đèn ông sao này và những cái đèn lồng hay là quần áo dài, quần áo truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi mua cả đầu sư tử để mang sang đấy để cho các cháu vui Trung Thu. Tại vì là ở bên đấy người ta cũng có Tết Trung Thu, nhưng Tết Trung Thu ở bên đó đa phần là chỉ có nướng thịt. Và từng nhà chúng tôi là tổ chức để mình quảng bá cái nền văn hóa Việt. Vì vậy cho nên là trẻ bên đó rất là thích tham gia những cái hoạt động thuần túy của Việt Nam mình.
0: Giúp các con hiểu được văn hóa dân tộc qua tự làm bánh Trung Thu là mong muốn của các bà mẹ Việt Nam tại Hà Lan. Một nhóm các phụ nữ người Việt đã tổ chức các lớp làm bánh cho các con với mong muốn. Thông qua hoạt động này, các em thêm gắn bó với quê hương. Chị Hoàng Tú Anh, người Việt tại Hà Lan, chia sẻ.
2: Rồi là những ngày Trung Thu thế thì tổ chức cho các con để các con dụ làm bánh này, các cùng mọi người tổ chức nhau các con cùng làm bánh nướng, bánh dẻo thì cũng là một cái nét cách để mà giúp cho các con gọi là nhớ về cái văn hóa của mình, và nó lại giúp là tăng cường cái sự kết nối ở trong cộng đồng.
0: Mong muốn gìn giữ văn hóa bản sắc Việt đã khiến chị Thu Phương, người Việt ở Italia, đăng ký trở thành đại diện cho thương hiệu bánh Trung Thu của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Chị muốn mang những kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số được học áp dụng vào các sản phẩm của công ty, từ đó góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chị cũng luôn trân trọng và tham gia các hoạt động văn hóa của người Việt ở nước ngoài, nhất là dịp Trung Thu.
3: Em có quảng cáo về bánh Trung Thu. Đến dịp Trung Thu thì Việt Nam mình cũng sẽ có những cái hoạt động làm Tết đoàn viên, tụ tập vào đêm trăng để khơi gợi cái tình cảm gia đình, chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc rất là tình cảm, hiếu thảo, hiếu nghĩa từ ngày xưa. Thông điệp của sản phẩm mà mình chia sẻ không chỉ là thông điệp về hương vị của sản phẩm, mà mình sâu xa hơn là mình muốn nói về những cái truyền thống của người Việt. Trong quá trình sản xuất ra những cái hình ảnh, cuộn tin hoặc là video để quảng bá cho sản phẩm thì cũng cập nhật xu hướng và cũng sử dụng những cái công nghệ AI trong cái bước làm việc của mình. Có tổ chức hoạt động Trung Thu ở Đại sứ quán. Và cái hoạt động Trung Thu đấy thì mình không chỉ là những cái hình ảnh trang trí, những cái chất liệu của Trung Thu mà còn là thưởng thức thêm cái hương vị Trung Thu mà các anh chị ở Đại sứ quán làm. Là những bánh Trung Thu này, có trà, có cơ hội để ngồi lại với nhau để mọi người chia sẻ, mọi người có một cái gia đình khác, một cái gia đình mới ở nước ngoài để tạo thêm cái không khí gắn kết giữa người Việt ở nước ngoài.
0: Trung Thu là hoạt động văn hóa dành cho trẻ em Việt Nam, là dịp để gia đình sum vầy, đoàn tụ, bày cỗ trông trăng. Ở nước ngoài không được ngắm trăng của quê hương, nhưng mỗi người Việt xa quê vẫn luôn mong muốn gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc để trẻ em được tận hưởng không khí đón Trung Thu như ở quê nhà. Đó cũng là cách để các em thêm yêu văn hóa dân tộc, mong muốn được tìm hiểu và quay trở về cội nguồn.
4: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
5: Bản tin thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, múa rồng lửa thắp sáng đường phố Hồng Kông, Trung Quốc trong lễ hội Trung Thu truyền thống. Trước việc trẻ em béo phì gia tăng, Ấn Độ xem xét cấm bán thực phẩm không lành mạnh gần trường học. Nhật Bản công nhận một loại thuốc mới chữa bệnh Alzheimer. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin văn hóa xã hội quốc tế ngay sau đây. Hàng ngàn du khách đã đổ về những con phố hẹp ở khu Thái Hành, Hồng Kông, Trung Quốc để chứng kiến màn múa rồng lửa rực rỡ. Đây là lễ hội truyền thống có từ hàng trăm năm nay với mục tiêu thắp sáng thành phố, thu hút du khách trong dịp Tết Trung Thu. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
5: Bắt nguồn từ năm 1880, màn trình diễn truyền thống này có sự tham gia của hơn 300 người, cùng diễu hành và điều khiển một con rồng dài 67 mét qua những con phố chật hẹp. Những dải băng vàng rực rỡ tung bay trong không trung khi các vũ công mang theo con rồng lửa phủ đầy hương trầm đi khắp đường phố. Con rồng được bao phủ bởi hàng chục nghìn nén hương đang cháy, uốn lượn qua đám đông, vừa reo hò, vừa ghi lại cảnh tượng rực rỡ trong đêm trước ngày trăng tròn. Du khách tham gia lễ hội hào hứng cho biết.
7: Đây là truyền thống của dịp Tết Trung Thu, tôi thực sự thích. Hiểu rõ về khu phố, truyền thống, được chứng kiến mọi chi tiết, từ việc chuẩn bị con rồng đến việc đốt hương cho chính lễ hội, tất cả đều thật tuyệt vời.
5: Múa rồng lửa có nguồn gốc từ một nghi lễ xua đuổi bệnh dịch hạch ở Thái Hành vào cuối thế kỷ 19. Năm 2011, nó được ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc.
6: Singapore đang triển khai chương trình đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo dành cho tài xế, người giao hàng và tiểu thương, những nhóm lao động không nhất thiết có nền tảng công nghệ nhưng có thể sử dụng AI để hỗ trợ công việc và kinh doanh. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
8: Chương trình Tiến bước cùng AI, Go Forward with AI do Grab phối hợp với OpenAI thực hiện kéo dài 2 năm, dự kiến hỗ trợ hơn 30.000 lao động nền tảng và tiểu thương tại Singapore cùng một số quốc gia Đông Nam Á. Chương trình này tập trung vào các kỹ năng thực tế, không yêu cầu kiến thức lập trình. Người tham gia tại Singapore được học cách sử dụng AI để nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng kinh doanh, thiết kế sản phẩm, xây dựng website và đánh giá nhu cầu khách hàng. Chính phủ Singapore nhấn mạnh AI cần tạo ra cơ hội cho nhiều nhóm người lao động, chứ không chỉ những người làm trong lĩnh vực công nghệ. Đảo quốc Sư Tử sẽ phối hợp với doanh nghiệp, các công ty công nghệ để hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với những thay đổi do AI mang lại và nâng cao năng suất. Chương trình bắt đầu tại Singapore và dự kiến mở rộng sang các nước Đông Nam Á.
6: Liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền nam nước Đức có tên là Planet A Foods đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang mà không sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải từ châu Phi lên quá cao, ảnh hưởng tới môi trường.
5: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet A Foods đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva. Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
9: Và sự thật là 80% hương thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao mà từ quá trình lên men, rang và nghiền.
6: Ấn Độ đang tiến gần đến việc áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế bán thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường ở quanh trường học với phạm vi bán kính 50 mét. Đây là đề xuất mới nhất nhằm giảm tiêu thụ đồ ăn vặt bởi tỷ lệ béo phì ở Ấn Độ ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
10: Quy định nếu được áp dụng sẽ tác động đến các cửa hàng, nhà hàng và quầy bán đồ ăn do gia đình tự quản lý. Những quầy hàng này có vị trí gần 1,47 triệu trường học tại Ấn Độ. Quy định cũng có thể trở thành một rào cản nữa đối với các tập đoàn đa quốc gia như Coca-Cola, Mondelez và Nestle, những doanh nghiệp vốn đã phải tuân thủ các quy định mới về việc dán nhãn cảnh báo màu đỏ lên các sản phẩm chứa hàm lượng cao chất béo, muối và đường. Ông Jarish Bunharni, giám đốc cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ, cho biết kế hoạch trường học an toàn thực phẩm nhằm mục đích giúp trẻ em từ bỏ những thói quen không lành mạnh ngay từ sớm. Nhiều bậc phụ huynh cũng đồng tình.
11: Quy định này là bước đi rất tốt. Thực tế, trẻ nhỏ bị ốm sau khi ăn những thực phẩm không lành mạnh.
10: Quyết định đúng đắn là thực phẩm nhiều đường và chất béo nên được bán cách trường 50 mét chứ không phải ngay cạnh trường.
6: Tin vui cho những người bị mắc bệnh Alzheimer khi Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng một loại thuốc mới có thể dùng tại nhà. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
12: Loại thuốc mới đặc trị bệnh Alzheimer mà Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là lecanemab, tên thương mại là Leqembi. lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh. Loại thuốc này có thể loại bỏ amyloid beta, một loại protein bất thường tích tụ trong não của bệnh nhân.

0: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được đặt trong yêu cầu đổi mới cách tiếp cận chính sách. Chính phủ xác định hướng chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp là chính sang kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi của một đạo luật. Đằng sau đó là câu chuyện về cách nhà nước xây dựng thể chế, từ việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, từng thời điểm, sang tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch, để doanh nghiệp có thể chủ động huy động nguồn lực, nâng cao năng lực và lớn lên. Đổi mới tư duy làm luật vì thế cũng đặt ra yêu cầu chính sách phải sát hơn với thực tiễn, giảm rào cản, chi phí tuân thủ và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng chính là nội dung được chúng tôi trao đổi trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
4: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Và vị khách mời thứ hai là ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI.
5: Xin chào các bạn nghe đài.
3: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 ra đời với mục tiêu tạo thêm điều kiện để khu vực doanh nghiệp này tiếp cận các nguồn lực và phát triển. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, sau gần một thập kỷ thực hiện, nhìn lại quá trình này thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của luật đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa?
4: Tôi là người cũng tham gia cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và cũng là một đại biểu bấm nút để thông qua cái luật này. Qua theo dõi thì chúng tôi thấy như này, tác dụng của nó đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và với cả hộ kinh doanh nói chung 6 triệu doanh nghiệp. Thế thì đây là một cái lực lượng rất là lớn. Bản thân cái luật này nó cũng đã hoàn thành cơ bản về cái sứ mệnh lịch sử của nó. Chúng ta phải nhìn lại cái gì được và cái gì chưa được. Cái chưa được là những cái rất cụ thể, ví dụ như là hỗ trợ về đất đai, về mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về tài chính, rồi là giảm những các cái thủ tục hành chính, thì chúng ta mới hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Chưa kể đến đòi hỏi hiện nay của doanh nghiệp này càng lớn. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta phải làm bằng được để ra được một cái luật làm sao cho nó phù hợp với này, cái sự phát triển của đất nước, nhưng nó lại phù hợp với cái năng lực hiện hữu của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì tôi nghĩ là trong cái luật sắp tới, chúng ta với tinh thần không phải là hỗ trợ mà tạo cái động lực để cho doanh nghiệp nhỏ vừa, kể cả các hộ kinh doanh nữa, có một cái hệ sinh thái rất là tốt, lành mạnh, chuẩn chỉ, để làm sao họ yên tâm, họ tập trung vào sản xuất kinh doanh.
3: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, từ thực tiễn doanh nghiệp sau gần 10 năm thực hiện luật, đâu là những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp phải?
5: Vâng, như Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân có nói, thì đúng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 vừa qua thì cũng đã có tác dụng phần nào đấy trong việc thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Và nó cũng đã định hình cái quan điểm trong xã hội rằng là đây là cái đối tượng cần phải được hỗ trợ. Nhưng mà có lẽ là cái vướng mắc của chúng ta thời gian vừa rồi là chọn những giải pháp hỗ trợ nó có hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là giai đoạn vừa qua vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Có lẽ cái nhóm khó khăn hàng đầu vẫn là nhóm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực. Khảo sát của VCCI rất nhiều năm thì đều thấy rằng là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa của chúng ta thì vẫn khó trong tiếp cận đất đai, vẫn khó trong tiếp cận vốn, vẫn khó trong tiếp cận về thị trường quốc tế, bởi vì thông tin thị trường rồi những hàng rào kỹ thuật. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta thì vẫn khó trong việc đầu tư về khoa học công nghệ. Phải nói rằng là ở nhiều khía cạnh khác nhau thì đây là một khu vực mà

0: rất nhiều tiềm năng. Nhưng mà động lực, cái sức phát triển từ khu vực này để lớn hơn nữa hiện nay còn rất là khiêm tốn. Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký chính thức theo luật doanh nghiệp. Chúng ta có khoảng gần 6 triệu hộ kinh doanh như anh Thân có nói. Thì như vậy là thực ra cái khu vực này rất là đông đảo. Nhưng mà chúng ta lại có rất ít doanh nghiệp cỡ vừa, một vài doanh nghiệp lớn. Cho nên là phải nói rằng là cái động lực để phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tới thì rõ ràng là phải làm sao có nhiều hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp cỡ nhỏ, siêu nhỏ phải trở thành nhiều doanh nghiệp cỡ vừa. Thì cái điều này chúng ta phải nói rằng chưa thành công, và có nhiều doanh nghiệp nhỏ kết nối được vào cái chuỗi kinh doanh toàn cầu thì cái này cũng chưa thành công. Cho nên cái trọng trách của cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn tới là làm sao phải thúc đẩy được cái điều này. Một điều khó nữa là họ chưa thực sự được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ, trợ giúp có hiệu quả. Phải nói rằng là chúng tôi có khảo sát thì hầu như mặc dù luật thì có như vậy, nhưng mà hỏi doanh nghiệp có biết hay không, doanh nghiệp có thụ hưởng hay không, thì cái tỷ lệ biết đến cũng đã rất khiêm tốn, tỷ lệ thực tế thụ hưởng thì càng rất hiếm hoi. Cho nên phải nói rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lần này mang một trọng trách là làm sao phải có một sự đổi mới rất là mạnh mẽ, sự thay đổi rất lớn để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay và thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, những yêu cầu mới của chặng đường phát triển đang được nhìn nhận từ chính thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực chiếm số lượng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và sức sống của nền kinh tế. Từ đất đai, vốn công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Những câu chuyện thực tế cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần các chính sách hỗ trợ mà còn cần một môi trường đủ thuận lợi để có thể chủ động đầu tư và phát triển. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ vươn lên mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và tạo thêm việc làm, hành trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại mà còn chịu tác động trực tiếp từ môi trường kinh doanh và khả năng tiếp cận các nguồn lực. Với bà Bùi Thị Lan Anh, một chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vướng mắc về đất đai đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai dự án và tiếp cận vốn.
3: Chúng tôi có đầu tư xây dựng thêm nhà máy mới, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép xây dựng, nhưng mà không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do là các cái văn bản hướng dẫn của các bộ không thống nhất. Việc mà không có cái chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi không đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng.
2: Không chỉ vốn và mặt bằng, đổi mới công nghệ cũng là một bài toán không dễ với những doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bắc Việt cho biết.
4: Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không có đủ tiềm lực về tài chính để họ đầu tư cho một cái bộ máy nghiên cứu ra được mới công nghệ mới. Mà để mua một công nghệ mới giá trị nó rất là cao. Và để làm chủ cái công nghệ đấy thì các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn là sẽ rất là nhiều khó khăn.
2: Những khó khăn này càng rõ hơn khi doanh nghiệp phải thực hiện các quy định pháp luật và thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Dũng và bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ito Việt Nam cho rằng điều doanh nghiệp cần trước hết là sự rõ ràng, minh bạch của chính sách pháp luật.
5: Các cái hướng dẫn, các cái nghị định, các thứ là nó chưa rõ ràng. Sẽ có nhiều cái kẽ hở để cán bộ người ta nhũng nhiễu, người ta gây khó khăn cho doanh nghiệp. Khi mà mọi cái vấn đề nó minh bạch và nó được số hóa thì đối với doanh nghiệp cũng không có gì khó khăn.
6: Cái khó khăn vẫn là cái chính sách không rõ ràng và có khi là giống như là làm khó doanh nghiệp vậy.
1: Vâng, những câu chuyện vừa rồi cho thấy trên hành trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề từ đất đai, vốn, công nghệ đến thủ tục và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, từ những vấn đề thực tiễn này thì theo ông, đâu là khoảng cách lớn nhất giữa chính sách hiện hành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay?
7: Thông qua những cái ý kiến của các doanh nghiệp ấy, thì tôi thấy như này. Thực ra đây là một cái câu chuyện mà 10 năm nay sau khi có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa từ 2017 đến giờ thì câu chuyện này nó cứ vẫn diễn ra thường xuyên. Đây là những cái trường hợp mà điển hình người ta nói ra thì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa nó hay gặp phải. Thì trong cái câu chuyện mà doanh nghiệp phản ánh có vấn đề là thứ nhất là về đất đai này. Trong đất đai thì nó vướng về thủ tục giấy tờ hành chính và các cái cơ quan của nhà nước không vượt qua được, cho người ta không dùng cái đó để người ta thế chấp vào ngân hàng được. Cái thứ hai về chính sách tiếp cận vốn cụ thể. Cái thứ ba là người ta rất mong muốn là những cái quy định về pháp luật rõ ràng

0: minh bạch. Cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thì đưa ra hai cái nguồn hỗ trợ là quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Hai quỹ nhà nước có đầu tư nhưng không thực hiện được. Thì chúng tôi đã nói ngay từ đầu vì cái cơ chế, cái điều lệ của hai cái quỹ này là đã không giải quyết được rồi. Khi cái quỹ này ra muốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay được thì hai ông phải chịu trách nhiệm, là ông quỹ và ông ngân hàng mà được ủy thác. Chưa nói là cái lãi suất nó này thấp, nó chỉ còn 80% của cái lãi suất bình thường. Thế thì cái câu chuyện ở đây ngân hàng người ta cũng không thích thú lắm về cái chuyện này. Mà ông quỹ thì lại không có lực lượng để chịu trách nhiệm mình trong cái việc cho vay. Trong cái đó cái nguồn lực nhà nước vẫn cứ phải dành cho hai ông này. Cho nên vừa rồi là trong cái ban soạn thảo chúng tôi thấy là soạn thảo là không có hai cái quỹ này nữa. Và cũng là đề nghị chúng tôi là không cần hai cái quỹ đó. Nếu nhà nước có tiền đưa vào các cái ngân hàng Big Four, các cái ngân hàng lớn ấy, dồn quỹ và người ta chủ động trên cơ sở cái luật phát triển doanh nghiệp nhờ người ta cho vay trực tiếp luôn, thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn rất nhiều. Cái phần thứ ba là cái phần về quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa minh bạch, có nhiều kẽ hở để cán bộ nhũng nhiễu. Thực ra nó có, nhưng mà tôi xin thưa là Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đang đưa ra rất nhiều nghị quyết để chống cái này, thì chúng ta không thể chờ bao giờ nó hết thì chúng ta mới làm được. Mà tôi nghĩ là doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thiện chính mình bằng cách để làm sao các cái cơ quan ấy, nó nhũng nhiễu ấy, nó không nhũng nhiễu được. Cho nên tôi đề nghị các cái doanh nghiệp nhỏ vừa thành viên của chúng tôi không nên dựa vào những lý do đó để mà không tập trung sản xuất kinh doanh. Hãy hoàn thiện chính mình để làm sao những cái trường hợp nhũng nhiễu ấy họ không làm gì được mình. Còn nếu mà họ sai trái thì đã có các cái tổ chức, có VCCI, có Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Vừa và có các cái hiệp hội chuyên ngành, chúng tôi sẵn sàng đứng vào để giúp đỡ, để giải tỏa cái việc đó.
1: Dạ, vâng. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, điều doanh nghiệp cần nhiều không phải là một khoản hỗ trợ trực tiếp mà là một môi trường thuận lợi để họ chủ động tiếp cận nguồn lực và phát triển. Theo ông thì đây có phải là cơ sở để chính sách chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển?
2: Tôi cho rằng là đúng là cái triết lý của cái dự thảo luật mới thì đang đi theo tinh thần đấy. Thực ra thì doanh nghiệp nhỏ vừa cũng không hẳn là một cái nhóm nó quá yếu thế, bởi vì bản thân quy mô nhỏ có những lợi thế. Giống như Trung Quốc có một câu là tàu nhỏ dễ quay đầu. Và đặc biệt trong bối cảnh mọi thứ thay đổi nhanh như hiện nay về công nghệ, về thị trường, nếu mà doanh nghiệp nhỏ vẫn là có những lợi thế rất là lớn trong việc đưa hàng hóa ra thị trường, thay đổi công nghệ, cập nhật những cái xu hướng mới. Cho nên ở đây điều không phải là chúng ta xem là đây là một đối tượng yếu thế cần phải hỗ trợ, mà thực ra đây phải một cái chủ thể rất là tiềm năng và để hoạt động hiệu quả hơn. Và nhà nước cần phải đầu tư. Tôi cho rằng là đây phải đầu tư. Có nghĩa là nhà nước có thể bỏ ra nguồn lực ban đầu, nhưng mà sau này doanh nghiệp lớn lên thì đóng thuế nhiều hơn và đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn. Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam rất khó vào khu nghiệp, bởi vì cái diện tích đất tối thiểu của khu nghiệp là rất lớn, doanh nghiệp không có nhu cầu như vậy và tiền rất lớn. Và thường nhiều khu nghiệp thì lại bắt trả tiền một lần. Doanh nghiệp nhỏ vừa nguồn lực rất ít mà bảo là phải trả tiền trong một thời gian dài chắc chắn họ không đủ. Cho nên làm sao chúng ta có những cụm, những khu công nghiệp phù hợp với đối tượng này. Hay là ví dụ về vốn. Hiện nay mà nếu mà để vay được vốn ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp đất đai. Thường doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp có thể họ khai thác thị trường rất tốt, hàng hóa dịch vụ rất tốt, nhưng bảo họ để có nhiều tài sản để mà thế chấp vay vốn thì rất khó. Cho nên cái vai trò của nhà nước ở đây là phải tháo gỡ những cái đặc điểm đấy. Có nghĩa là nhà nước phải có quỹ đầu tư, nhà nước phải có những cái cơ chế gì để tạo vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Điều nữa tôi muốn nói rằng là các doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái tính chất nó khác, bộ máy nó đơn giản. Cho nên là hiện nay có rất nhiều cái lĩnh vực quy định pháp luật của chúng ta là đang áp dụng gọi là một mô hình cho tất cả các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ nhìn thấy thủ tục phá sản, thủ tục giải thể, rất nhiều những thủ tục hành chính là cho tất cả doanh nghiệp giống nhau. Trong khi đấy cái tính chất, cái sự phức tạp của các loại hình doanh nghiệp là rất khác nhau. Doanh nghiệp nhỏ vừa có thể một ông giám đốc làm rất nhiều thứ, khác với một tập đoàn mà có bộ phận pháp chế có thể có hàng chục người. Cho nên là khi thiết kế cái thủ tục hành chính chúng ta phải có cái sự khác biệt để làm sao doanh nghiệp quy mô nhỏ thì họ có một cái thủ tục hành chính nó thuận lợi hơn, và dần dần khi họ lớn thì là họ lại có thể tiếp cận những thủ tục của những tập đoàn lớn. Cho nên hiện nay là có lẽ là chúng ta đang thiết kế một môi trường phải nói rằng là chưa được thân thiện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa. Đáng ra một môi trường rất là thuận lợi cho họ, họ hoạt động hiệu quả và dần dần họ lớn lên, thì có lẽ là cái cách tiếp cận của chúng ta là kiến tạo nó nằm ở đấy. Kiến tạo có nghĩa là

0: tạo ra một môi trường rất là phù hợp, rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ cũng hoạt động tốt, vừa cũng hoạt động tốt, và lớn họ càng tự tin hoạt động tốt. Chính vì thế mà cái cách tiếp cận trong cái thiết kế chính sách pháp luật thời gian tới theo tôi là cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ.
1: Ông Nguyễn Văn Thân có bổ sung thêm gì không?
2: Anh em chúng tôi cũng đã có một cái hiến kế đấy. Trong cái hiến kế thì có nhiều lần họp và các cái hội thảo, rồi là kể cả có cái trực tiếp tham gia của Thủ tướng Chính phủ, rồi là Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội. Thì cái câu chuyện ở đây đúng như nhận định của anh Đậu Anh Tuấn là nhỏ vừa nó có một cái khác biệt ở cái ông lớn. Nó thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh rất nhanh. Thì ở đây nó có mấy cái khác. Trong tình hiện nay mà cứ đưa nó vào khu công nghiệp, vì khu công nghiệp nó có một chỗ thôi, nhưng mà doanh nghiệp nó cứ rải rác khắp nơi, thì nên chăng là mình phải chấp nhận tồn tại ban đầu mà nó không ảnh hưởng đến môi trường đô thị, dân phố, tất cả các thứ, thì nên cho nó tồn tại. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mô hình cho vay. Mô hình cho vay ở đây ấy, là chúng tôi đã hiến kế rồi. Một là cho phép hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có nghĩa là chúng tôi chọn, nhưng phải được ngân hàng, được Bộ Tài chính, được Chính phủ phải xác nhận. Đấy là một cái thông tin mà tin cậy. Trong hơn một triệu doanh nghiệp chúng tôi phân loại ra, loại nào có thể là cho vay không đòi hỏi những cái điều kiện chặt chẽ, loại nào là chặt chẽ, loại nào là không cho vay được. Nhưng mà cái đấy là cái sự tiếp thu cũng chưa có. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị là thử nghiệm cái sandbox, rồi là ngân hàng số. Bởi vì sao? Vì ngân hàng số có thể cho vay tín chấp được. Rồi sandbox giữa doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia, nó có phải trao hàng, đổi hàng, tất cả các thứ cho nhau, trả tiền cho nhau bằng qua một cái app, rất là quan trọng. Và cái đấy nó giải quyết được rất nhiều vấn đề thu hút nguồn vốn. Chúng ta phải tin doanh nghiệp, chúng ta phải chấp nhận có những cái rủi ro, mà trong cái thực hiện nó thì nó sẽ có những cái nó vướng hay nó vi phạm, nhưng mà chúng ta phải nhìn về tổng thể, đa số nó có thể thực hiện được. Bởi vì bản chất của doanh nghiệp khi người ta hình thành ra, người ta rất muốn là người ta đi vào đúng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là người ta rất muốn doanh nghiệp người ta phát triển để người ta có lợi nhuận, để người ta làm giàu lên. Thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta có thể có những cái gói khác cái chuyện cái gói của ngân hàng cho vay mà chúng làm. Nhưng tôi đề nghị các cái cơ quan mà đại diện cho Chính phủ mà làm cái việc này cần phải lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đặc biệt là những ý kiến bên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam với lại VCI, là chúng tôi rất tích cực thẳng thắn để có ý. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái cách nhìn khác về nhỏ và vừa, hay nói cái khác là phải nhìn nó là một cái lực lượng rất là quan trọng để phát triển đất nước. Như anh Đỗ Anh Tuấn nói, nó từ siêu nhỏ đến nhỏ, từ nhỏ đến vừa, mà chúng ta không tập trung để tạo một cái hệ sinh thái tốt cho họ thì không phát triển được.
1: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, nếu chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển, theo ông thì điều doanh nghiệp mong muốn nhất ở nhà nước là gì?
0: Tôi có quan sát rất nhiều luật mang tính hỗ trợ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi, mặc dù chúng ta chưa nhiều. Điều đáng buồn là rất nhiều cái luật hỗ trợ chúng ta chưa thành công. Có lẽ là cái cách hỗ trợ tôi cho rằng là vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thì có thể những cái chính sách mà hỗ trợ tín dụng, rồi hỗ trợ lãi suất, rồi là những chính sách về ưu tiên đất đai thì thường rất khó triển khai. Bởi vì là những cái chính sách mà mang tính cấp nguồn lực như vậy thì nó phải phê duyệt, nó phải đáp ứng tiêu chuẩn và cả một bộ máy sau đấy. Cho nên là vẫn có tâm lý ngần ngại khi phê duyệt, và bản thân doanh nghiệp cũng ngần ngại. Có những doanh nghiệp mà được nhà nước hỗ trợ một ít tiền thôi, nhưng mà lo ngại sau này có thể thanh tra kiểm tra và chi phí rất là phức tạp, rất là rủi ro. Cho nên là phải nói rằng là những chính sách hỗ trợ theo cách cũ có thể chưa thành công. Chúng tôi có kiến nghị ban soạn thảo, và hiện nay tôi thấy rằng cái dự thảo hiện tại thì cũng đã đưa rất nhiều chính sách hiệu quả. Theo chúng tôi, chính sách hiệu quả là chính sách làm sao có thể tự thực hiện được. Có nghĩa là ban hành ra không cần phải phê duyệt, không cần phải xin phép, không cần phải cấp gì cả, mà có thể tự động đi vào thực tiễn. Có lẽ hiện nay cái chính sách mà tôi ủng hộ nhất đó là chính sách làm sao cho số doanh nghiệp nhỏ vừa có thể có một thủ tục thuế đơn giản hơn. Hiện nay thì nhóm doanh nghiệp mà từ quy mô khoảng 3 tỷ trở lên ấy, quy mô rất là bé, rất là siêu nhỏ, nhưng mà họ vẫn phải thực hiện chế độ thuế là doanh thu trừ chi phí.

0: Nhưng mà muốn xác định là chi phí thì doanh nghiệp phải chứng minh, trong khi để chúng ta thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chứng minh chi phí không dễ một chút nào. Chẳng hạn như là một cái tiệm phở phải chứng minh gà có mua ở đâu, có hóa đơn có chứng từ, hành hay là rau có hóa đơn chứng từ, cái này rất là khó. Cho nên mà nếu mà cái khoản chi đấy mà cơ quan thuế không tính là chi phí thì thuế phải nộp của doanh nghiệp sẽ cao lên. Cho nên phải nói rằng cái bất lợi của doanh nghiệp nhỏ vừa về thủ tục thuế là như vậy. Hiện nay dự thảo gần nhất đang có đấy là chúng ta có đột phá về cơ chế này, có nghĩa là cho nộp thuế theo doanh thu, có nghĩa là doanh nghiệp quy mô từ 10 tỷ trở xuống thì có thể nộp thuế trên doanh thu. Như vậy là doanh nghiệp có thể xác định được doanh thu, có thể tự nộp luôn, cũng không phải thỏa thuận với cán bộ thuế rằng là tôi chi phí từng này, thuế từng này. Cái đấy nó cũng là tiềm ẩn những cái nhũng nhiễu tiêu cực. Cho nên nộp thuế theo doanh thu nó giảm rủi ro, giảm thủ tục, doanh nghiệp cũng không phải hóa đơn chứng từ nhiều. Ngoài ra thì còn nhiều chính sách mà có thể tự thực hiện được mà chúng tôi kiến nghị. Chẳng hạn như là cho khấu hao nhanh. Nếu một doanh nghiệp mà mua máy móc, doanh nghiệp nhỏ vừa mua máy móc, thường doanh nghiệp nguồn lực rất ít. Nếu người ta mua máy móc mà theo cơ chế khấu hao hiện tại phải chờ vài năm mới khấu hao hết thì như vậy là doanh nghiệp bị kẹt về vốn. Nhưng nếu mà có cơ chế là nhà nước có thể cho khấu hao trong năm đầu tiên luôn thì doanh nghiệp có thể tính cái đấy làm chi phí. Thì như vậy có động lực để doanh nghiệp tăng cường đầu tư mua máy móc thiết bị. Hay là có những chính sách cần phải có thủ tục đơn giản hơn cho doanh nghiệp giải thể, phá sản. Doanh nghiệp nhỏ vừa họ vào thị trường dễ nhưng mà làm sao ra thị trường dễ để tạo ra cái tính năng động, linh động trong cái hoạt động kinh doanh, thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp. Hay là một cái nhóm chính sách tôi cho rằng là khi chúng ta ban hành thủ tục hành chính cần phải có đánh giá tác động đối với doanh nghiệp nhỏ vừa. Có nghĩa anh ban hành thủ tục thì các cơ quan soạn thảo luật, nghị định cần phải xem chính sách này đã phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa chưa, đưa vào thành một quy trình chính thức. Thì như vậy nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa rất lớn. Thì nếu mà những cái nhóm chính sách đấy đưa vào luật thì tôi tin là có thể thực hiện được ngay và nó mang lại lợi ích.
1: Quý vị đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, những vấn đề từ thực tiễn cũng cho thấy doanh nghiệp đang cần một cách tiếp cận chính sách mới, không chỉ hỗ trợ mà tạo điều kiện để doanh nghiệp tự vươn lên và phát triển. Tinh thần này đang được thể hiện ngày càng rõ trong các chủ trương, chính sách mới.
2: Trong nhiều năm qua, chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu được tiếp cận theo hướng hỗ trợ về tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cũng được xây dựng trên cách tiếp cận này.
3: Nhưng cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu đối với chính sách cũng đang thay đổi. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng là những yếu tố quan trọng để khu vực tư nhân phát triển. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực như đất đai, vốn, công nghệ và thị trường.
2: Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 198 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 198 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định, dễ tuân thủ và chi phí thấp, đồng thời có các chính sách về tài chính, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và tham gia chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thân, nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Khi thể chế hóa những yêu cầu này vào luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, theo ông đâu là những vấn đề cần được đặt lên hàng đầu?
4: Doanh nghiệp chúng tôi đón nhận cái nghị quyết số 8 như là nắng hạn gặp mưa. Thế thì ở đây tôi nhấn mạnh trong nghị quyết có nói về vấn đề bình đẳng. Cái luật đi ra, cái người thực thi trong luật nó phải có. Tức là nghĩa vụ của ông thực thi của cái luật đó là các cơ quan hành chính nhà nước. Ông không thực thi được, ông cũng phải chịu trách nhiệm với cái luật này. Chứ không phải chỉ dành cho cái ông thụ hưởng. Đấy, thì chúng tôi đề nghị. Thì cái bình đẳng hiện nay tồn tại vẫn chưa giải quyết được. Đấy, tôi ví dụ như thuế, bây giờ thuế nộp rồi nhưng lúc trả ra thì cái này là chúng tôi có đề nghị là nếu trong cái thuế VAT có một cái sự rủi ro nào đó mà phía cái cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp đã chứng minh được hoàn toàn đúng pháp luật thì ông phải đền cái lãi suất cũng như ông phạt người ta nếu mà người ta chậm.

0: một môi trường kinh doanh thuận lợi không chỉ được quyết định bởi một đạo luật riêng về doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn liên quan đến nhiều luật khác về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, lao động công nghệ. Thưa ông Đậu Anh Tuấn, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đóng vai trò như thế nào để tạo ra một môi trường thuận lợi và nhất quán cho doanh nghiệp?
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chắc chắn là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là luật trung tâm rồi. Bởi vì đây là nơi định hình những chính sách quan trọng nhất cho khu vực này. Tôi thì quan điểm cho rằng là một số chính sách mặc dù thuộc những luật khác vẫn nên đặt ở luật này. Ví dụ như là cái chính sách mà nộp thuế theo doanh thu ấy, thì cũng có quan điểm ở Quốc hội cho rằng là chính sách này nên đặt ở luật thuế để cho thống nhất. Nhưng mà kinh nghiệm chúng ta thấy rằng là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2017 đấy đưa ra một nguyên tắc doanh nghiệp nhỏ vừa có mức thuế nộp thấp hơn, có hiệu lực từ 2018, nhưng mãi đến 2025 thì chính sách này mới được sửa trong cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì như vậy mất bao nhiêu năm mà mặc dù trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa có, nhưng mà luật khác không phải là ưu tiên của họ. Cho nên là phải nói rằng là mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà chính sách này không đi được vào cuộc sống. Cho nên tôi cho rằng là vẫn nên chọn một vài chính sách quan trọng đưa vào trong luật này để thể hiện cái quan điểm, cái triết lý của luật này hỗ trợ doanh nghiệp. Cá nhân tôi ủng hộ một số chính sách về thuế, thậm chí chính sách về đất đai, về tín dụng, về mua sắm công quan trọng để đưa vào luật này để tạo ra một cái luật nó có sức sống. Tất nhiên thì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa dù chúng ta muốn cũng không thể tất cả mọi thứ trong luật này được. Tôi cho rằng là cái việc mà phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nó phải trở thành một động lực của các chính quyền địa phương, của các bộ ngành. Và muốn làm được điều này thì có lẽ chúng ta cần một cái cách nhìn rộng hơn. Tôi thì vẫn cho rằng là giá như mà có một cái hội đồng gì đấy quốc gia để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, chỗ anh Thân có lẽ là hạt nhân ở đây chẳng hạn, thì có thể điều phối chính sách và chúng ta chỉ ra những chính sách nào đang đi ngược lại cái tinh thần này, những chính sách nào cần phát huy hơn nữa. Tôi nhìn ở một số địa phương cho thấy rằng là cái công tác phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ không phải được quan tâm ở tất cả địa phương. Một số địa phương thì cũng tương đối thờ ơ, người ta tập trung vào các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp FDI quan trọng. Cái đấy cũng đúng, nhưng mà nếu mà chỉ tập trung vào đấy mà không phát triển cái hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa thì phải nói rằng là nó chưa đúng tinh thần của luật này. Tôi lấy ví dụ như giờ anh Thân thử nhìn vào cái lịch làm việc của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các tỉnh thôi. Chúng ta sẽ thấy trong lịch làm việc định kỳ hàng tuần là tiếp rất nhiều tập đoàn lớn. Nhưng thử hỏi là trong cái lịch làm việc có bao nhiêu chủ tịch tỉnh có lịch gặp gỡ với các doanh nghiệp nhỏ vừa. Mặc dù đối tượng này là nhạy cảm về thủ tục hành chính, đối tượng này cần nhiều chính sách thúc đẩy nhất, hỗ trợ nhất. Nhưng mà thực ra cái tương tác của chính quyền và doanh nghiệp nhỏ vừa nó tương đối khiêm tốn. Cho nên tôi muốn nói rằng là có lẽ là chúng ta cần phải có một cơ chế điều phối chính sách làm sao cho nó hiệu quả, có sự đồng thuận thống nhất. Hay nhóm thủ tục hành chính như vậy, làm sao mà các thủ tục hành chính nó phải thuận lợi, phải thân thiện với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà tư duy tinh thần của luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải là trung tâm, phải là kim chỉ nam.
0: Như vậy, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tự mình giải quyết tất cả những điểm nghẽn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, theo ông khi xây dựng luật thì làm thế nào để xác định đúng phạm vi điều chỉnh, đồng thời bảo đảm sự liên thông với các luật khác để doanh nghiệp không rơi vào tình trạng được tháo gỡ ở luật này nhưng lại vướng ở luật khác?
2: Tôi rất ủng hộ ý kiến của anh Đậu Anh Tuấn. Cái câu chuyện cái luật thuế thế thu nhập doanh nghiệp ấy đưa ngay vào cái luật này, và luật thuế ông được chi phối bởi cái này, bởi vì cái này là cơ bản nhất đối với doanh nghiệp nhỏ vừa và hộ kinh doanh. Cho nên tôi đề nghị cho luật này, và sau khi cái luật này được bấm nút là phải thực thi, còn các luật khác phải lấy cái luật này là chủ đạo. Chứ còn tất nhiên là một cái luật không bao hàm tất cả được, nhưng đấy là việc của các cơ quan chức năng làm sao nó thống nhất được. Và cái câu chuyện đó khi nó thống nhất rồi thì một luật, ví dụ như luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, nó đã đi vào cái chuyện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì các luật khác phải theo. Thì tôi nghĩ như thế, thì chứ không suốt ngày là cứ soạn thảo nọ soạn thảo kia nó không đi vào cuộc sống, tôi nghĩ là nó không hay. Mà một trong những cái luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa là vấn đề định hướng về thuế, để cho doanh nghiệp người ta hoàn toàn yên tâm là đây rồi, có đây rồi, để người ta tập trung vào sản xuất kinh doanh và người ta thực hiện cái nghĩa vụ về thuế.
0: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không có nghĩa là nhà nước không còn hỗ trợ doanh nghiệp. Trong giai đoạn doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị thì theo ông những chính sách hỗ trợ nào vẫn thực sự cần thiết?
1: Thực ra thì tôi cho rằng là cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì

0: thì họ cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như về đào tạo nhân lực chẳng hạn. Chắc chắn là khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa những cái kiến thức về thị trường, những kiến thức về pháp luật, những kiến thức về công nghệ thì cần phải đào tạo. Nước nào thì thôi. Nhưng mà cách thức đào tạo chúng ta như thế nào? Thì hiện nay cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa đang theo hướng là thị trường hơn. Có nghĩa là nhà nước hỗ trợ theo cách thức là phát voucher. Doanh nghiệp có thể lựa chọn những cơ sở nào phù hợp với mình nhất, tốt mình nhất. Thì như vậy là cách thức hỗ trợ đấy nó khác biệt với cái việc nhà nước tự tổ chức các hoạt động đào tạo như trước. Mà thường những khóa đào tạo đấy chất lượng cũng không cao. Mà để cho thị trường đào tạo, tư vấn, vận hành và doanh nghiệp có thể lựa chọn. Thì đấy là một cái cách thức hỗ trợ rất là quan trọng. Cho nên là tôi cho rằng là có lẽ là không phải là hỗ trợ cái gì mà cách thức hỗ trợ thế nào mới là quan trọng. Bởi vì mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau. Có những doanh nghiệp chẳng hạn họ cần hỗ trợ về pháp luật. Thì tôi thấy rằng là có những cơ chế có luật sư công, luật sư mà có thể doanh nghiệp sử dụng mà không phải trả tiền chẳng hạn, nhà nước trả tiền thì cách cách đấy là có thể hỗ trợ được những doanh nghiệp có nhu cầu về pháp luật. Doanh nghiệp hỗ trợ về thị trường thì có thể có những trung tâm, có những cái đường dây nóng mà để cung cấp thông tin theo nhu cầu của họ. Những cái cách thức đấy tôi cho rằng là nó sẽ là phù hợp, nó sẽ là phong phú đúng với nhu cầu của doanh nghiệp. Cho nên câu hỏi chúng ta phải trả lời trong cái luật này là thiết kế những cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thế nào cho hiệu quả, chứ không phải là hỗ trợ tràn lan rất nhiều nhưng mà suy cho cùng thì thụ hưởng trên thực tế rất ít.
1: Mục tiêu của chính sách mới là không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại mà tạo điều kiện để những doanh nghiệp có năng lực mở rộng quy mô và nâng cao sức cạnh tranh. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, luật mới cần tạo ra những cái cơ chế gì để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên bằng chính năng lực của mình?
2: Như anh Thuận nói đấy, tức là bây giờ không phải là cái hỗ trợ cái gì, hỗ trợ cái gì thì chúng ta đều biết hết. Đất đai này, cơ sở sản xuất kinh doanh này, vốn này, nguồn lực này, về cả về về lao động, về cả về tài chính. Nhưng mà cái luật này phải tạo ra là cái cách, cái phương pháp để hỗ trợ người ta. Tóm lại là tạo cho người ta có cái hướng để làm và cái công thức để làm, rồi người ta tự người ta lo, chứ không phải là thiếu cái gì thì tôi bù trong cái đấy, cho nó mang đúng cái tên là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì tôi nghĩ là những cái thứ như thế thì chúng ta phải có cái cách để chúng ta làm.
1: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, một hướng quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên là tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Nhưng để làm được điều đó thì doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về công nghệ, chất lượng, quản trị, quy mô. Theo ông, chính sách cần tạo điều kiện gì để doanh nghiệp nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp lớn và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị?
0: Để cho doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt những chuỗi mà có giá trị cao nữa, thì đây là một cái bài toán khó. Tôi thấy rằng là chúng ta đã có hơn 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng mà kết nối được doanh nghiệp Việt Nam vào cái khu vực doanh nghiệp FDI này cũng là một cái bài toán rất là nan giải. Tôi thì cho rằng là muốn kết nối được, muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn thì có nhiều phía. Trước hết là từ phía khu vực FDI, tức là họ đầu tư vào đây thì họ phải có một động lực để kết nối với doanh nghiệp trong nước. Thì nghị quyết 10/2026 vừa rồi Bộ Chính trị đã cũng đề ra một số hướng này. Làm sao mà chúng ta hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài hay là ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài phải gắn với cái mục tiêu này. Làm sao anh tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia được vào chuỗi cung ứng của họ thì họ sẽ được thụ hưởng. Thì làm sao những cái lợi ích của đầu tư nó phải thực tế, phải cụ thể. Chứ giai đoạn vừa qua thì phải nói rằng là doanh nghiệp FDI vẫn hứa nhiều, vẫn tuyên bố nhiều nhưng thực tế thực hiện chưa nhiều. Và cái đấy cũng là đương nhiên có thể hiểu được, bởi vì doanh nghiệp nào vì động cơ lợi nhuận, động cơ hiệu quả của họ thôi. Nhưng mà chúng ta phải ràng buộc những lợi ích. Nếu mà họ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu thì cái mức độ thụ hưởng, cái ưu đãi thuế, cái ưu đãi về tài chính hay những cái quyền lợi khác nó phải lớn hơn. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng ta cần phải nâng cấp về nhân lực, về công nghệ. Có lẽ để mà doanh nghiệp nhỏ vừa mà tham gia vào chuỗi thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chất lượng nhân lực. Doanh nghiệp nhỏ vừa rất khó thu hút được nhân lực có chất lượng cao ngay từ đầu. Cho nên nhà nước có lẽ là phải có những cái cơ chế để đào tạo nhân lực, để hỗ trợ đào tạo cho nhân lực nội bộ của doanh nghiệp. Và đặc biệt là có những cơ chế để kích thích doanh nghiệp nhỏ vừa có thể đầu tư. Nhóm chính sách nữa là chính sách tự thân của nhà nước. Thì chúng ta có nghị quyết 57 chẳng hạn. tôi cho rằng có nhiều chính sách, hay là 68

0: rất là tốt. Chẳng hạn như nhà nước có những cái cơ sở nghiên cứu đào tạo phòng lab mà cho doanh nghiệp có thể sử dụng, để cho doanh nghiệp có thể nâng cấp công nghệ, doanh nghiệp thay vì đầu tư nhiều giai đoạn đầu có thể được sử dụng. Hay là chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa học công nghệ rất đột phá, chẳng hạn chỉ R&D, doanh nghiệp nếu mà đầu tư 10 đồng R&D thì nhà nước sẵn sàng là khấu trừ thuế đến 20 đồng. Có nghĩa doanh nghiệp mà bỏ ra 10 đồng thì nhà nước có thể chi đến 20 đồng để tính làm chi phí chịu thuế. Thì đấy là chính sách mà tôi cho rằng là về mặt nhà nước rất là mạnh mẽ. Ngoài ra thì có một cơ chế để chấp mối thông tin, để cung cấp thông tin về công nghệ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết, cũng sành. Thì cho nên là cái việc mà tạo điều kiện thông tin, đây là một cái bài toán khó, nhưng mà chúng tôi cho rằng là không phải là chúng ta không làm được. Và hiện nay thì với nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, và chúng ta đang soạn ra nhiều luật như luật đầu tư, luật công nghiệp trọng điểm hay nhiều đạo luật khác, thì tôi tin rằng là đang đi theo chính sách này. Thì cái này là một cái bài toán rất quan trọng mà Việt Nam cần phải giải. Tất nhiên thì nó không dễ và nó không thể có được kết quả ngay.
1: Từ yêu cầu chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, vấn đề đặt ra không chỉ là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp những gì, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường và cơ chế như thế nào để doanh nghiệp có thể tự phát triển. Và sau đây là ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này mà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận.
2: Cái quan trọng là tạo ra một cái thể chế tốt, tạo ra công bằng, bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng tiếp cận với cái nguồn lực và cạnh tranh có trật tự, xóa bỏ cái xin cho. Có như thế thì lúc đó mới khuyến khích được sáng tạo, khuyến khích được năng động.
3: Muốn doanh nghiệp phát triển nó phải kết hợp cả hai yếu tố, là từ môi trường thể chế cho đến kinh tế, chính trị, luật pháp, xã hội. Cái này đang cải cách tích cực, mặc dù giữa cái chủ trương chính sách cho đến hành động là có một khoảng cách. Thế phần còn lại đó là nằm ở chính doanh nghiệp.
4: Phát triển là nhằm mở rộng, tăng thêm cái số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp. Trong khi chữ hỗ trợ thì nhấn mạnh là giúp đỡ những các cái doanh nghiệp đang tồn tại. Còn phát triển là muốn tăng cả về số lượng lẫn chất lượng của các doanh nghiệp. Và tôi hy vọng rằng luật này sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp phát triển tốt hơn.
1: Những ý kiến vừa rồi cũng đặt ra một vấn đề quan trọng. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể tiếp cận và thực hiện được trong thực tế. Thưa ông Nguyễn Văn Thân, với tư cách là đại biểu Quốc hội tham gia vào quá trình lập pháp, theo ông ngay từ khâu xây dựng luật cần đặt ra những yêu cầu gì để chính sách sau khi ban hành phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện đối với doanh nghiệp?
5: Cũng như anh Đỗ Anh Tuấn tôi nói đấy, có những cái chính sách là chúng ta đưa ngay vào luật. Bởi vì trong cái việc về vấn đề chúng ta sửa đổi về luật ấy, hiện nay chúng ta đang là thậm chí cái luật thì cái đời sống của nó rất là ngắn, tôi nghĩ là phải chấp nhận. Có nhiều chuyên gia là thắc mắc là luật nó không được sống lâu, nhưng hiện nay chúng ta phải thay đổi và tôi nghĩ là nên. Ví dụ như cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 10 năm nay, nếu chúng ta có một cái tác dụng lớn mà chúng ta thay đổi nó ngay từ đầu, mà cái này là qua thực tế chúng tôi đã chứng minh và chúng tôi đã đề nghị chính phủ là phải có những cái đề nghị là thay đổi. Thế nhưng mà 10 năm nay bắt đầu mới thay đổi. Nếu chúng ta thấy nó chưa phù hợp với cái thực tế cuộc sống thì chúng ta cần phải làm lại và thay đổi. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để mà từ luật ra với cuộc sống thì ở cái khâu giữa là cái khâu thực thi của công chức viên chức, của những người lãnh đạo ở các bộ ngành và các địa phương. Bởi vì những lãnh đạo các ngành, các địa phương nếu mà không quan tâm đến cái này thì cái câu chuyện luật cũng chỉ để trong ngăn kéo thôi.
1: Từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật mà còn là thay đổi cách nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ góc độ của mình thì ông Đậu Anh Tuấn, ông kỳ vọng gì luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo ra những cái thay đổi quan trọng như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp?
0: Tôi cho rằng là cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa có lẽ là nên là cái luật mà thực hiện đúng cái tinh thần của nghị quyết 66 về xây dựng và thực hiện pháp luật. Có nghĩa là chúng ta nên đặt cái luật này chú trọng vào việc thực thi như anh Thân có nói. Và chúng ta xây dựng một cái hệ thống chỉ số, hệ thống thông tin để theo dõi quá trình thực hiện luật này trên thực tế. Chứ không phải là luật ban hành ra mà chúng ta cứ để cho nó tự mặc như vậy. Chúng ta phải đánh giá xem một loạt chính sách hỗ trợ như vậy thì bao nhiêu chính sách được doanh nghiệp nhận biết, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp được thụ hưởng. Có lẽ là cái cách tiếp cận của luật này phát triển là chúng ta phải có chỉ số thể hiện sự phát triển đấy. Bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tăng quy mô, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp mở rộng thị trường, bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp

0: về chất lượng, rồi bao nhiêu hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp, thì những cái con số đấy là con số thuyết phục nhất để thể hiện cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì với cái chính phủ hành động như hiện tại thì tôi cho rằng là cái việc tổ chức thực hiện cái luật này có lẽ cũng theo tinh thần đấy, để làm sao mà cái hỗ trợ thì có thể hơi chung chung, nhưng mà hiện nay tư duy hỗ trợ chuyển sang tư duy phát triển rồi, thì phát triển là thể hiện bằng những con số có thể đo lường được. Thì có lẽ là định kỳ nửa năm, thường niên nên có báo cáo lên chính phủ là việc thực hiện luật này nó mang được bao nhiêu tinh thần phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, và thậm chí nếu mà gắn được cái trách nhiệm của các bộ ngành, của các chính quyền địa phương vào đây nữa, tôi cho rằng là rất là quan trọng để thúc đẩy thực hiện tốt. Chẳng như nếu mà bộ ngành mà ban hành bao nhiêu luật mà lại cản trở sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, thì cái đấy là có thể một con số để quy trách nhiệm. Hay là cái sự phát triển thuận lợi, tốc độ phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa tại địa phương, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa có thể tham gia vào chuỗi sản xuất, thì đấy là chỉ số hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ thực hiện của địa phương. Thì cái phát triển ở đấy phải đo đếm được và phải đi được vào thực tiễn.
1: Ông Nguyễn Văn Thân, ông có bổ sung và kỳ vọng như thế nào?
2: Tôi rất ủng hộ, đồng tình ý kiến của anh Đào Anh Tuấn. Đúng là như thế. Nó phải có KPI. Cái luật này ra thì cái thực thi là ai? Thì nó phải có KPI. Bởi vì cái nó luật nó ra với thực tế thì có thể là phải có cái cơ quan mà có cái sự tham gia của chúng tôi, chứ không phải chỉ các cơ quan nhà nước đánh giá. Phải có sự tham gia của chúng tôi. Quân số cụ thể như Đào Anh Tuấn nói là vô cùng đúng đắn. Bởi vì đấy là cái kết quả cụ thể, và đấy là nó giải quyết được một cái câu gọi là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, từ những câu chuyện thực tế của doanh nghiệp đến những yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách, có thể thấy điều doanh nghiệp nhỏ và vừa cần không chỉ là những chính sách hỗ trợ trong từng thời điểm, mà quan trọng hơn là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi để có thể chủ động đầu tư, đổi mới và lớn lên. Việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 vì thế không đơn thuần là sửa đổi một đạo luật, mà còn thể hiện yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. Khi thể chế được thiết kế để tháo gỡ rào cản, mở rộng không gian kinh doanh và khơi thông các nguồn lực, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát huy năng lực, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Đó cũng là tinh thần đang được đặt ra trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân thành những chính sách đi vào cuộc sống. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, và ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà, Đỗ Minh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. Singapore đẩy mạnh nghiên cứu, quản lý và bảo tồn biển. Nông dân săn ảnh thay vì săn bắn động vật hoang dã, cuộc cách mạng bảo tồn ở Borneo, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến được ký kết vào cuối năm nay sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số của khu vực. Trong bối cảnh đó, các quan chức kinh tế ASEAN kêu gọi hướng đến một chính sách chung sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua. Hiệp định dự kiến được ký kết trong khuôn khổ hội nghị

0: Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của hiệp định này, Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh.
1: Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là hiệp định về khung kinh tế số ASEAN. Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
0: ASEAN đã có sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này đang không ngừng phát triển, cần nâng cao nhận thức của người dân về các ứng dụng lợi ích của AI, cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.
2: Xin chuyển sang những câu chuyện kinh tế đời sống khác tại các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế, môi trường và đời sống của Singapore. Tuy nhiên, không gian biển của nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quá trình phát triển. Trước những thách thức đó, Singapore đang đẩy mạnh đầu tư cho khoa học biển, hướng tới quản lý và bảo tồn dựa trên dữ liệu và công nghệ. Mới đây, nước này đã khánh thành Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore với khoản đầu tư 60 triệu đô la Singapore nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái biển.
3: Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore được xây dựng dựa trên nền tảng của các chương trình nghiên cứu biển đã triển khai trước đây, trong đó có chương trình nghiên cứu và phát triển khoa học biển do Đại học Quốc gia Singapore quản lý và chương trình khoa học biến đổi khí hậu biển do Cục Công viên Quốc gia Singapore dẫn đầu. Kế thừa các dữ liệu và năng lực nghiên cứu sẵn có, Viện hướng tới kết nối các nguồn lực này thành một mạng lưới nghiên cứu biển ở quy mô quốc gia. Điểm nhấn là cách tiếp cận liên ngành, kết nối các nhà khoa học, cơ sở quản lý và đối tác khu vực học thuật để cùng giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của vùng biển Singapore. Ông Chia Hong Tat, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cho biết.
4: Chúng ta cần nỗ lực tối đa để bảo tồn môi trường biển và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đúng đắn bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước và kết nối chuyên môn từ nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về môi trường biển, đánh giá các sự lựa chọn và sự đánh đổi, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng hiệu quả không gian biển hạn hẹp của Singapore.
3: Với việc tiếp cận này, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ nghiên cứu và quản lý vùng biển ven bờ như một hệ thống liên kết, trong đó các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển được xem xét đồng thời. Viện tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm đa dạng sinh học và thiên nhiên, môi trường và khí hậu và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, với việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghiên cứu. Một trong những hướng ứng dụng quan trọng là cung cấp cơ sở khoa học cho đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển ven biển. Giáo sư Huang Dawei, Giám đốc Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, cho biết.
4: Điều chúng ta cần là các ngưỡng, chỉ số, cảnh báo về môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với các mô hình dự báo để hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tác động đối với vùng biển. Các nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cơ sở cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả với những dự án phát triển trong tương lai.
3: Trong 10 năm tới, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore sẽ cấp 22 suất học bổng tiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên. Trước mắt, Viện hoạt động theo mô hình nghiên cứu ảo trước khi xây dựng cơ sở chính thức tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2027, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore dự kiến tổ chức hội nghị thường niên về khoa học biển, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực. Thông qua Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, Singapore hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu biển quy mô quốc gia, đưa khoa học và dữ liệu vào sâu hơn trong quản lý, bảo tồn biển và chia sẻ tri thức với khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ nghiên cứu, quản lý hệ sinh thái biển ở Singapore đến một cách làm đặc biệt tại Indonesia. Ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, người dân từng kiếm sống bằng cách săn bắt và bán động vật hoang dã. Nhưng giờ đây, họ có thể

0: kiếm tiền bằng một cách khác. Thay vì bắt động vật, chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm chúng. Đây là cách một chương trình bảo tồn đang tạo ra thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích họ bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên.
1: Sáng sớm, giữa khu rừng nhiệt đới bạt ngàn tại tỉnh Tây Kalimantan, anh Octavius, 50 tuổi, lội qua những lối đi rậm rạp trong khu rừng. Tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động, mắt đảo quanh các vòng cây và trong tay cầm chiếc điện thoại đã gắn sẵn ống kính. Mục tiêu của anh là ghi lại hình ảnh của đười ươi, khỉ hoặc các loài chim hoang dã. Chuyến đi săn ảnh này là một phần của dự án bảo tồn do tổ chức Borneo Future khởi xướng từ 2 năm trước. Mục tiêu của dự án rất đơn giản nhưng mang tính bước ngoặt là biến những động vật hoang dã trở nên có giá trị hơn khi còn sống thay vì đã chết.
2: Chúng tôi mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chương trình Borneo Futures được tiếp tục.
1: Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu kiếm sống bằng cách bẫy chim hót để bán cho khách hàng trong nước. Một con chim bị bắt chỉ mang lại khoảng 50.000 rupia, tức là hơn 80.000 đồng. Nhưng nay, nhờ ứng dụng di động tích hợp AI của dự án, mỗi bức ảnh chụp một loài chim phổ biến giúp họ kiếm từ 5.000 đến 10.000 rupia. Nếu may mắn chụp được đười ươi, loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ sẽ nhận tới 130.000 rupia. Ông Nadi Yono, giám đốc của chương trình Borneo Future Indonesia, chia sẻ.
2: Nếu chụp khoảng 5 bức ảnh, họ kiếm được 50.000 rupia mà con chim vẫn sống, vẫn tiếp tục sinh sản. Nguồn thu nhập tiềm năng từ việc quan sát chim rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc săn bắt.
1: Sự thay đổi về lợi ích kinh tế đã nhanh chóng biến thành sự thay đổi trong tư duy. Hai ngôi làng tham gia dự án thậm chí đã tự nguyện ban hành lệnh cấm săn bắt. Với nhiều người, đây trở thành công việc tay trái hiệu quả. Những quan sát viên chăm chỉ nhất có thể kiếm tới 10 triệu rupia một tháng, tức là gần 16 triệu đồng, gấp nhiều lần thu nhập làm nông thông thường. Không chỉ mang lại thu nhập, dự án còn mang đến sự thay đổi lớn về mặt xã hội, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Antonia Uneng, 36 tuổi, một trợ lý điều dưỡng bán thời gian ở làng Sungai Ajung, đã không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của chồng.
2: Tôi đã mua sắm được tủ lạnh, quạt và dàn máy karaoke. Số còn lại tôi mua vật dụng thiết yếu hàng ngày.
1: Tính đến nay, chương trình bảo tồn này đã nhận được hơn 350.000 lượt đóng góp dữ liệu của người dân, giúp các nhà khoa học theo dõi sát sao sự phân bố và biến động quần thể động vật hoang dã. Dù thách thức lớn nhất trong tương lai vẫn là duy trì nguồn vốn tài trợ dài hạn để giữ chân người dân, nhưng mô hình trả tiền cho quan sát này đã chứng minh một thực tế rõ ràng. Bảo tồn thiên nhiên sẽ đạt hiệu quả bền vững nhất khi lợi ích của hệ sinh thái đồng hành cùng sinh kế của cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về mô hình bảo tồn động vật hoang dã ở Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ban hành quy định về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt. Bộ Xây dựng đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán. ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia và nâng dự báo lạm phát năm nay. Ba Lan và Litva diễn tập sơ tán quy mô lớn phòng kịch bản xung đột. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Với những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khẩn cấp hoặc có nguy cơ tác động lớn, các cấp ủy cơ quan tổ chức đảng phải báo cáo ngay khi có thông tin ban đầu, không chờ đủ thông tin, không đợi cấp có thẩm quyền yêu cầu. Nội dung này được nêu trong quy định về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành. Báo cáo đột xuất phải được chuyển bằng phương thức nhanh nhất, bảo đảm an toàn bảo mật. Nội dung cần làm rõ tình hình, mức độ ảnh hưởng, biện pháp đã triển khai, dự báo diễn biến và đề xuất xử lý. Sau đó phải kịp thời hoàn thiện báo cáo chính thức, tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới hoặc diễn biến quan trọng. Các cơ quan thuộc diện báo cáo phải gửi báo cáo đến Văn phòng Trung ương Đảng trước 15 giờ hàng ngày. Văn bản do người đứng đầu ký, trường hợp cần thiết cấp phó được phân công hoặc ủy quyền ký theo quy định.
4: Công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ban ngành đoàn thể trong bối cảnh mới là chủ đề hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.

0: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thay đổi về địa giới, tổ chức và tên gọi đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lịch sử đảng. Việc biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương cần xác định đúng phạm vi, mốc thời gian và cách kết nối lịch sử các đơn vị trước sắp xếp với đơn vị mới. Với các ban bộ ngành, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội cần làm rõ lịch sử tổ chức tiền thân và sự kế thừa truyền thống. Quá trình sắp xếp cũng đòi hỏi bảo toàn tư liệu, xử lý các công trình ở từng giai đoạn biên soạn và tổ chức lại lực lượng làm công tác lịch sử đảng. Trong khi tiến độ, nguồn tư liệu và cách tiếp cận giữa các đơn vị còn khác nhau, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng có nhiều thay đổi. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết,
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đúc kết và vận dụng các giải pháp giá trị trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống, ban ngành, đoàn thể trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình biên soạn, thẩm định, xuất bản những công trình lịch sử đảng bộ có chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Sau một tháng đi ngang thì lãi suất cho vay bình quân đã vọt lên gần 11% một năm do hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi. Một số ngân hàng tư nhân có thể cho vay đến 12% một năm. Mặt bằng lãi suất cao chủ yếu đến từ sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.
3: Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng nhóm hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng gồm nhà ở và công trình xây dựng sẵn chưa có sổ đỏ. Đề xuất được nêu trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang lấy ý kiến. Luật hiện hành quy định chỉ có 3 nhóm hợp đồng được chuyển nhượng gồm mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, nhà trên giấy và thuê mua công trình xây dựng sẵn. Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung công trình xây dựng hình thành trong tương lai và nhà ở chưa có sổ đỏ cũng được chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng có sẵn nhưng chưa có sổ cũng nằm trong phạm vi này. Tại tờ trình về chính sách luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, cơ quan soạn thảo cho biết hệ thống hợp đồng chưa bao quát đầy đủ các loại hình thực tế, còn khoảng trống về điều kiện và trình tự chuyển nhượng. Đề xuất trên nhằm chuẩn hóa các loại hợp đồng, hạn chế rủi ro, tranh chấp, hành vi lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. Chuyên gia đề xuất xây dựng thêm một tầng trung gian giữa hợp đồng và đăng ký chủ quyền sở hữu dưới hình thức sổ đăng ký tạm thời, cơ chế lưu ý quyền hoặc là nghĩa vụ khai báo, giao dịch trong thời gian ngắn. Giải pháp này nhằm hạn chế rủi ro từ việc chuyển nhượng hợp đồng chỉ dựa trên văn bản giấy giữa các bên.
2: Sau 2 năm tăng nóng, nhiều căn hộ ở những khu chung cư bình dân tại Hà Nội được giao bán hạ giá từ vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm khách mua. Đặc biệt những dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh nằm trong kế hoạch xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chứng kiến đà giảm rõ nét. Thực tế không ít người rơi vào cảnh sống khổ trong chung cư giá rẻ bởi những vấn đề như là tắc thang máy, không có nước sạch, thiếu chỗ đỗ xe hay là hiểm họa cháy nổ. Chưa kể với nhiều căn nhà xuống cấp, người mua ngỡ được giá hời, thế nhưng lại thành đắt sau khi tốn phí cải tạo và sửa chữa.
3: Sau hơn 2 tháng tổ chức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Đinh Núp, xã Phú Mỡ, bế mạc lớp hướng dẫn truyền dạy kỹ năng thực hành nhạc cụ truyền thống tại trường học. Tin của công tác viên Lê Biết.
4: Chương trình truyền dạy trống đôi cộng 3 chiêng 5 là hoạt động trong khuôn khổ dự án thành phần số 6, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Trong hơn 2 tháng học tập, các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ và các thanh niên xã Xuân Lãnh được các nghệ nhân truyền dạy kỹ thuật đánh trống đôi cộng 3 chiêng 5 thuần thục, thực hành các bài múa xoang gắn với từng nhịp chiêng, bài chiêng. Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Đây là một cái bước đầu sở mong muốn trường sẽ tiếp tục lấy các bạn này thành lập một cái đội nòng cốt và sau này sẽ phát huy. Có nhiều cái dịp liên hoan hội thi hội diễn không phải là trong cộng đồng mà trong các cái trường dân tộc nội trú, các trường trên địa bàn tỉnh để giao lưu với nhau bảo tồn văn hóa của dân tộc mình.
2: Lễ hội Trung thu và ẩm thực Việt Nam khai mạc hôm nay tại thủ đô Tokyo. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Đây là lần đầu tiên lễ hội Trung thu và ẩm thực Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản. Bất chấp trời mưa lớn, ngay tại thời điểm khai mạc, lễ hội đã thu hút hàng trăm quan khách Nhật Bản và quốc tế. Ông Mori Tetsushi, giám đốc công ty Rino Connect, đồng thời là trưởng ban tổ chức sự kiện, nhấn mạnh tình cảm đặc biệt của mình đối với món ăn Việt Nam. Ý tưởng của chúng tôi rất đơn giản, tập trung vào giá trị vốn có của văn hóa và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam.

Việt Nam. Với ý tưởng và giá trị quý báu đó, chúng ta đã đi đến sự kiện đầu tiên rất đáng kỷ niệm ngày hôm nay. Bản thân tôi rất yêu thích bánh mì Việt Nam và nhiều người Nhật cũng rất thích món ăn này. Lễ hội hôm nay sẽ rất thú vị khi người Nhật Bản được cùng người Việt Nam thưởng thức những món ăn Việt Nam mà mình yêu thích.

0: Tối ngày 25 tháng 9 tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức chương trình Đêm Trăng Rằm dành cho con em cán bộ nhân viên sứ quán. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang có chuyến công tác tại Liên bang Nga. Các nghệ sĩ giới thiệu nhiều tiết mục sử dụng những nhạc cụ truyền thống như đàn nhị, sáo trúc, đàn bầu và trưng, mang đến những giai điệu mang âm hưởng đặc trưng của các vùng miền Việt Nam. Đặc biệt, giai điệu Nga quen thuộc Tình ca du mục được thể hiện bằng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc hai nền văn hóa. Cùng ngày, tại thành phố Vladivostok, cộng đồng người Việt Nam cũng tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi. Trong 2 ngày từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow cũng tổ chức chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi với các tiết mục văn nghệ, múa lân, chống hội cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa như làm tranh đồng hồ, nặn tò he và phá cỗ.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ có nắng khá mạnh. Lúc này vẫn có cảm giác oi nóng khi nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông xuất hiện rải rác. Khu vực Trung Bộ đã giảm mưa so với những ngày trước. Tuy vậy, vẫn có điểm mưa vừa mưa to vào chiều và tối nay để phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trung thấp ven sông khi mưa to kết hợp với chiều cường đang lên cao có thể ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội ở khu vực này.
2: Bản tin tổng hợp buổi chiều xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Iran đã chuyển tới Mỹ một kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó có thể khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, đề xuất này được chuyển thông qua Qatar và lộ trình thực hiện sẽ bắt đầu ngay khi Mỹ chấp thuận.
3: Lộ trình 7 ngày sẽ bắt đầu ngay khi Mỹ chấp thuận kế hoạch này. Vì vậy, nếu Mỹ chấp thuận kế hoạch vào ngày mai, thì thời hạn 7 ngày sẽ được tính từ ngày mai. Có một số hành động cụ thể mà Mỹ cần thực hiện, và chúng tôi tin rằng những hành động này có thể được hoàn tất trong vòng 4 hoặc 5 ngày. Như vậy, đến ngày thứ 6, eo biển sẽ được mở lại. Và vào ngày thứ 7, các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu để đi đến thỏa thuận cuối cùng về những vấn đề đã được hai bên thống nhất. Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc muốn đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
1: Ba Lan và Litva đang chuẩn bị các thủ tục cho kế hoạch sơ tán hàng loạt dân thường qua biên giới chung trong trường hợp các quốc gia Baltic bị đe dọa an ninh. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Hai quốc gia đang phối hợp xây dựng một thỏa thuận song phương để tạo khuôn khổ cho các kế hoạch này. Ông chia sẻ các thủ tục hậu cần và năng lực cơ sở hạ tầng đang được hai bên phân tích, đánh giá và kế hoạch cụ thể sẽ được xây dựng sau khi đạt được thỏa thuận. Các kế hoạch này đang được xây dựng trong bối cảnh Litva tiến hành các cuộc diễn tập trên toàn quốc nhằm kiểm tra khả năng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, bao gồm chiến tranh lai, tấn công mạng, thông tin sai lệch và hoạt động phá hoại. Khoảng 20 quan chức Ba Lan đang tham gia cuộc diễn tập kiểm tra quy trình biên giới và cơ sở hạ tầng qua eo biển Suwalki, hành lang đường bộ nối Ba Lan và Litva giữa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và Belarus. Khoảng 3.000 quan chức và đại diện các công ty, tổ chức phi chính phủ cùng với 1.000 tình nguyện viên đang tham gia cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập sơ tán kéo dài 6 ngày, từ 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, bắt đầu tại một số các thành phố của Litva, bao gồm thủ đô Vilnius và các khu vực gần biên giới Belarus.
2: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia từ 4,1% xuống còn 3,9%, đồng thời nâng dự báo lạm phát lên mức 4,7% trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự suy giảm của ngành du lịch cũng như những rủi ro từ bối cảnh quốc tế. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Ngân hàng Phát triển Châu Á kỳ vọng kinh tế Campuchia sẽ phục hồi ở lại mức 4,7% vào năm 2027, nhờ động lực từ xuất khẩu, công nghiệp, chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thống kê năm 2026 cho thấy, xuất khẩu của các sản phẩm công nghiệp ngoài ngành may mặc đã tăng 38,4% so với năm 2025, tập trung vào các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, lốp xe và đồ gỗ. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đạt 8 tỷ đô la Mỹ, song các lĩnh vực xây dựng và bất động sản vẫn duy trì ở mức thấp. Song song với công nghiệp, khu vực nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa với kim ngạch.

0: Xuất khẩu hạt điều, sắn và gạo trong nửa đầu năm tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ thông qua việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Mặc dù vậy, Ngân hàng Phát triển Châu Á lưu ý nền kinh tế Campuchia vẫn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn, đơn cử như nguy cơ gián đoạn do hiện tượng thời tiết El Nino có thể xảy ra vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.
1: Chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đang phát triển mạng lưới đường bộ phục vụ du lịch dài khoảng 6.000 km, trong đó Nam Ninh là thành phố trung tâm mở cửa hợp tác với các nước ASEAN. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Nam Ninh được xác định là thành phố đầu mối về du lịch hướng tới mở cửa và hợp tác với ASEAN, đồng thời đổi mới phát triển các mô hình du lịch mới như du lịch thông minh, tour tham quan đô thị về đêm, cũng như các loại hình du lịch và lưu trú chăm sóc sức khỏe. Thành phố này cũng dự kiến tăng cường kết nối với các thị trường như vùng vịnh lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Macau và ASEAN nhằm mục tiêu không chỉ thu hút du khách mà còn giữ chân họ di chuyển và lưu trú trong một khu vực rộng lớn hơn. Quy hoạch cũng xác định việc kết hợp AI với văn hóa và du lịch là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch địa phương. Các địa phương được khuyến khích kiến tạo những không gian mới cho trải nghiệm du lịch thông minh. Việc ứng dụng AI cũng được khuyến khích nhằm kết nối các yếu tố chủ chốt trong chuỗi giá trị du lịch, bao gồm ăn uống, lưu trú, đi lại, tham quan, mua sắm và giải trí. Từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa thông qua sự kết hợp giữa văn hóa, du lịch với các ngành khác. Quảng Tây đang phát triển một mạng lưới đường bộ phục vụ du lịch dài khoảng 6.000 km, kết nối 9 tuyến đường ngắm cảnh chính, bao gồm kênh đào Bình Lục, phong cảnh Quế Lâm, khu vực biên giới phía Nam giáp với Việt Nam và Vịnh Bắc Bộ.
3: Australia có thể lần đầu tiên chứng kiến số người tử vong vượt số trẻ được sinh ra vào những năm 2060, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm, tốc độ tăng dân số chậm lại và dòng người nhập cư có xu hướng giảm. Xu hướng này được cho là sẽ gia tăng sức ép đối với thị trường lao động, hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Cùng với khả năng số người tử vong vượt số trẻ được sinh ra, Australia sẽ chứng kiến số người từ 85 tuổi trở lên tăng gấp 3 lần vào năm 2066. Sự thay đổi này sẽ kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dịch vụ y tế và chăm sóc người cao tuổi. Những khu vực có đông người cao tuổi sinh sống có thể đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc người cao tuổi.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
6: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
7: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
8: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
6: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không? Hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại? Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
8: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là matrosis, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao

0: cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, hô hấp là một chức năng thiết yếu và diễn ra liên tục mỗi ngày. Và chúng ta thì thường rất ít chú ý đến sức khỏe hô hấp, chỉ đến khi mà chúng ta thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường như là tình trạng ho kéo dài này, hò khè này, khó thở hoặc là chúng ta có đờm. Trong khi đó, phổi và hệ hô hấp phải làm việc liên tục mỗi ngày, từ lúc chúng ta thức dậy đến khi chúng ta đi ngủ vào buổi đêm. Và thêm một vài những cái nguyên nhân khác, đó là khói bụi này, rồi thời tiết thay đổi, môi trường ô nhiễm hay là những đợt viêm đường hô hấp cấp thì đều có thể khiến hệ hô hấp của chúng ta chịu thêm rất là nhiều áp lực. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe hô hấp và sức khỏe phổi, đặc biệt là những người mà thường xuyên gặp các vấn đề về đường hô hấp? Và những cái thảo dược như là đông trùng hạ thảo thì có thể đóng vai trò như thế nào trong việc hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp? Đây chính là nội dung của chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay. Chúng ta sẽ cùng với chuyên gia tìm hiểu điều này. Và Phương Anh xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, chuyên gia có nhiều năm tư vấn trong lĩnh vực y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe chủ động, sẽ đồng hành với chúng ta trong buổi tư vấn. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã lời mời tham gia buổi tư vấn hôm nay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút thông tin về sản phẩm đồng hành.
2: Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
3: Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
2: Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
3: Công dụng tốt không em?
2: Quá tốt đi chị Lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này. Đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ

0: phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
1: Nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
0: Chị khỏi lo, Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
1: Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây.
0: Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, và chúng tôi đã lựa chọn chủ đề rằng là thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo có vai trò như thế nào đối với hệ hô hấp, để cùng tham gia với chuyên gia ngày hôm nay giải đáp những câu hỏi của quý vị. Bởi vì chúng ta đã bước sang mùa thu với những đợt thay đổi thời tiết liên tục, lúc nắng lúc mưa, rồi là không khí lạnh, sáng lạnh rồi trưa nắng rồi tối lại se se lạnh nữa, ít nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của mỗi người. Và ít nhiều trong chúng ta thì quý vị đã thấy rằng là chúng ta cũng phải trải qua những cái đợt mà liên quan viêm đường hô hấp, ít nhiều thì chúng ta cũng có gặp, nhất là những cái thời điểm giai đoạn chuyển mùa. Quý vị có thể là gặp những cơn ho này, ho nhẹ này, ho rát họng này, rồi chúng ta có đờm, rồi là có thể là sổ mũi và cảm giác rất là khó chịu khi mà thời tiết thay đổi đối với những người mà dễ kích ứng, dễ dị ứng đường hô hấp. Vậy thì rất là nhiều người muốn hỏi rằng là những triệu chứng cơ bản như thế nào về đường hô hấp thì cho thấy rằng là hệ hô hấp chúng ta đang gặp vấn đề và cần được xử lý ngay. Và như thế nào là một hệ hô hấp khỏe mạnh thì sẽ biểu hiện như thế nào để chúng ta có thể nắm bắt được sức khỏe của chúng ta, đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Về điều này Phương Anh muốn hỏi bác sĩ Hồng Hải giải đáp cho quý vị thính giả vậy ạ.
3: Chúng ta thấy rằng là khi có cái dấu hiệu bất thường về đường hô hấp thì chúng ta bao giờ cũng thấy một số các cái biểu hiện rất là rõ, cụ thể như là bệnh nhân có thể ho, ho có thể ho có đờm, có thể ho không có đờm. Ngoài ra thì có dấu hiệu như là khó thở chẳng hạn. Ngoài ra thì có cái dấu hiệu như là đờm khò khè trong cổ. Và những cái dấu hiệu như thế là những cái dấu hiệu bất thường về đường hô hấp. Ngoài những dấu hiệu ban đầu có thể có, nhưng một số trường hợp có thể có biểu hiện viêm long đường hô hấp như là hắt hơi, sổ mũi, và sau đó thì có cái dấu hiệu ho và kèm theo nó có thể ho khan hay ho có đờm. Tất nhiên là khi đường hô hấp chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh thì hoàn toàn không có triệu chứng này. Người ta hoàn toàn không có dấu hiệu khó thở, không có cái dấu hiệu nó có đờm, hoặc là ví dụ như là khạc đờm chẳng hạn thì cũng làm cái dấu hiệu tuy không có ho nhưng mà có khạc đờm thì cũng còn là dấu hiệu bất thường. Thì những đường hô hấp khỏe mạnh là những đường hô hấp chúng ta hoạt động hoàn toàn bình thường, và khi chúng ta hít vào thở ra không có cái dấu hiệu bất thường như là khó thở hoặc là không có đờm hoặc là không có cái dấu hiệu như là khò khè, khó chịu ở trong cổ họng, thì cái đấy là cái dấu hiệu mà bất thường về đường hô hấp. Và khi chúng có dấu hiệu mà bất thường như vậy thì chúng ta cũng rất là cần phải đi tái khám bác sĩ để chúng ta biết rằng là xem là đường hô hấp chúng ta bị các cái triệu chứng gì. Cũng có thể có rất là nhiều các cái bệnh lý về đường hô hấp mà chúng ta có thể gặp phải.
2: Dạ vâng ạ. Bác sĩ Hồng Hải vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà phân biệt giữa việc mà chúng ta bị mắc bệnh đường hô hấp và cái việc mà đường hô hấp khỏe mạnh thì có những cái biểu hiện hoặc là có những triệu chứng như thế nào. Chúng ta sẽ thấy những cái biểu hiện thoáng qua như chúng ta khò khè, khó thở, khó chịu, sổ mũi, ngạt mũi, rồi có một chút ho, rồi chúng ta có thể đờm. Đấy là những cái dấu hiệu chúng ta thường gặp nhất của cái viêm đường hô hấp liên quan đến đường hô hấp của chúng ta mỗi ngày. Và những cái triệu chứng này thì chúng ta cần phải theo dõi. Còn những cái người mà không có gặp những triệu chứng này và chúng ta hoàn toàn hít thở khỏe mạnh thì chúng ta có thể yên tâm. Và với những cái người mà mắc bệnh triệu chứng thì chúng ta phải theo dõi kỹ xem là những cái tác nhân, những cái nguyên nhân nào khiến chúng ta bị như vậy, do kích ứng của thời tiết hay là do môi trường hay là do những cái tác nhân nào khác kích ứng và ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Thì anh muốn hỏi thêm bác sĩ Hải rằng là ngoài những cái yếu tố vì về thời tiết này, về môi trường này, thì những cái người mà dễ kích ứng đường hô hấp hay bản thân mỗi người chúng ta khi gặp thời tiết thay đổi, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa như thế này, thì những cái tác nhân nào dễ gây kích ứng nhất và khi nào thì chúng ta phải đưa đi khám bác sĩ, và khi nào chúng ta có thể xử lý nhẹ ngay tại nhà và theo dõi 1-2 ngày xem cái hiện trạng bệnh của mình như thế nào, thưa bác sĩ Hải.
3: Vâng, chúng ta biết rằng là khi có cái sự các cái tác động của cái yếu tố ví dụ như thời tiết quá nóng hoặc là quá lạnh chẳng hạn. Thời tiết quá nóng, ví dụ như chúng ta nằm phòng điều hòa lại để lạnh sâu chẳng hạn, thì cũng có thể rất dễ một số trường hợp mà chúng ta có biểu hiện là có những vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra thì có tình trạng như là thời tiết thay đổi trong cái thời gian ví dụ như là khí hậu có khô chẳng hạn, trong thời tiết lạnh chẳng hạn, thì chúng ta cũng gặp phải những cái trường hợp như vậy.

0: Ngoài ra thì những cái bệnh lý về đường hô hấp có thể gặp phải trong khi thay đổi thời tiết, ví dụ như hen phế quản chẳng hạn, thì khi thời tiết thay đổi thì rất dễ có những cái cơn, đặc biệt là cái cơn cấp tính của hen phế quản có thể xảy ra. Hoặc là ở những người phổi mà tắc nghẽn mãn tính chẳng hạn, thì có những đợt cấp của phổi tắc nghẽn mãn tính và thậm chí là có những đợt mãn tính cũng có thể có dấu hiệu như khò khè, khó thở. Có những trường hợp có thể ở khó thở cả khi chúng ta ngồi lẫn là khi chúng ta vận động cũng có thể gây tình trạng khó thở. Và đấy là những cái tác nhân, ngoài ra cái tác nhân các yếu tố như là thay đổi về yếu tố thời tiết, thay đổi cái yếu tố về môi trường, hoặc là cái sự tiếp xúc với tất cả những cái yếu tố bất thuận lợi, ví dụ như là khói bụi, ví dụ như là thuốc lá. Trong thuốc lá đây có những cái thuốc như là thuốc lá, thuốc lào, rồi thuốc lá điện tử, thì tất cả kể cả những cái thuốc lá mà cao cấp nhất thì chúng ta cũng thể gặp phải những cái tình trạng chúng ta gặp phải những vấn đề về đường hô hấp, chứ không phải những yếu tố ví dụ như là chúng ta không gặp phải, như là chúng ta hút xì gà chúng ta nghĩ là hoàn toàn không sao, nhưng mà xì gà hay thuốc lá điện tử cũng đều có những cái vấn đề. Ngoài ra thì các cái tác nhân, các yếu tố khác nữa, ví dụ như là những người nhà mà sống trong một cái môi trường mà nó không được trong lành, ví dụ như là chúng ta đun các cái bếp than tổ ong chẳng hạn, thì những cái trường hợp như vậy thì cũng thể gặp phải những yếu tố đấy, hoặc là cái môi trường sống quá chật chội hoặc là quá ô nhiễm thì cũng có thể gặp phải những cái yếu tố, những cái tác động đến cái vấn đề về đường hô hấp. Do vậy mà chúng ta biết rằng là khi có những vấn đề về đường hô hấp, chúng ta thấy có cái dấu hiệu như chúng ta có khó thở, có ho nhiều, có đờm nhiều, kèm theo khò khè ở cổ, khó thở, tất cả những dấu hiệu bất thuận lợi và khó chịu như vậy ảnh hưởng đến cái đường hô hấp, chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để chúng ta biết rằng là những trường hợp này cái nguyên nhân đó là do đâu và chúng ta có phải cần dùng thuốc hay không, chứ không phải trường hợp nào chúng ta cũng thể ở nhà hay chúng ta tự ý dùng thuốc thì chắc chắn là thậm chí là không khỏi, mà thậm chí là có thể gây ra những cái biến chứng khác nữa. Cho nên chúng ta, lời khuyên của tôi là cần đi khám bác sĩ.
1: Dạ vâng ạ. Đặc biệt là những em nhỏ hoặc là những bác có bệnh lý nền và những người mà dễ kích ứng, đặc biệt là những người bị hen suyễn nữa, những người mà liên quan đến đường hô hấp mà chỉ một cái tác nhân nhỏ thôi, một cái kích ứng nhỏ thôi thì cũng khiến cho đường hô hấp đã bị ảnh hưởng nặng nề rồi. Chưa kể là những cái người mà dễ biến chứng mà đến cái tình trạng COPD nữa, thì chúng ta đặc biệt lưu ý trong cái thời điểm này, trong cái thời điểm tháng 9, tháng mùa thu này, mặc dù là tiết trời rất là đẹp nhưng mà chúng ta thấy là một ngày ở miền Bắc ấy có rất là nhiều cái dạng thời tiết, sáng thì se se lạnh hoặc là trưa này rất là nóng, nóng rát đi ạ, đến buổi tối mát mẻ, nhiều khi chúng ta lại sử dụng điều hòa, đôi khi cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chức năng hô hấp của chúng ta. Và bác sĩ Hải thì luôn nhắc rằng là dù là chúng ta có gặp phải cái tác nhân về môi trường này, về ví dụ như là có thuốc lá này, khói bếp này, than này, hoặc là những cái vấn đề về môi trường ở trong quanh nhà, nếu chúng ta không vệ sinh thông thoáng mà chúng ta ở trong một môi trường trong nhà rất là kín này, rồi ít vệ sinh, thì cũng là những cái tác nhân mà gây cho chúng ta hít thở vào những cái đường hô hấp và kích ứng gây ra những tình trạng về bệnh hô hấp, đặc biệt là những cái người lớn tuổi. Và bác sĩ Hải thì luôn nhắc rằng là dù có thế nào, nếu chúng ta gặp phải những cái triệu chứng cơ bản điển hình nhất thì chúng ta nên đi khám. Về cơ bản là như vậy, nhưng mà khá nhiều người ở Việt Nam chúng ta có tâm lý rằng là thôi thì chúng ta cứ xử lý tại nhà đã, trước tiên là tôi cứ súc miệng với nước muối này, rồi sát trùng họng này, hoặc là mua những cái thuốc bổ phế về uống đầu tiên. Thì cái điều này thì ở trong cái trường hợp nào thì chúng ta nên xử lý trước như vậy, và cái trường hợp nào thì chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám, thưa bác sĩ Hải?
0: Chúng ta biết là những cái trường hợp mà chúng ta đã đi khám bác sĩ và bác sĩ đã cho đơn thuốc điều trị mà chúng ta thấy ổn định, nó giảm đi và còn cái dấu hiệu như là khó thở, có nhẹ, hoặc là ví dụ như có đờm mà ở trong chẳng hạn, thì có thể những cái trường hợp như vậy chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc thảo dược có cái tác dụng tiêu đờm và giúp cho thông thoáng đường thở. Trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Còn những trường hợp mà chúng ta chưa từng đi khám bác sĩ và chúng ta có thể gặp những trường hợp bệnh lý có thể nặng hơn, ví dụ như đợt cấp tính của phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc cái tình trạng cơn hen phế quản cấp chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để có cái chỉ định và dùng thuốc theo cái đơn của bác sĩ. Và sau đó thì chúng biết là các cái bệnh lý về đường hô hấp ấy, tất cả những dấu hiệu như ho, đờm nhiều, khò khè, khó thở có thể nói là có thể tồn tại một thời gian, nó có thể là chưa hết hẳn. Thế nhưng những lúc như vậy chúng ta hoàn toàn có thể là sau khi đã dự hết thuốc của đơn của bác sĩ rồi, chúng ta có thể sử dụng những thành phần từ thảo dược, nó giúp cho là tiêu đờm, trừ ho và giúp cho thông thoáng đường thở, hỗ trợ làm giảm nhẹ các cái triệu chứng. Thì tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp đó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái thành phần từ thảo dược được ạ.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là bác sĩ Hải cũng gợi ý cho quý vị nào mà đang muốn quan tâm nhiều hơn đến việc mà chúng ta xử lý hoặc là bồi bổ hệ hô hấp. Bởi vì ngày hôm nay thì chúng tôi có lựa chọn chủ đề là thảo dược với sức khỏe.

0: đường hô hấp và phổi hỗ trợ như thế nào trong quá trình chúng ta bồi bổ chức năng đường hô hấp, thì bác sĩ Hải có nói rằng là chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta muốn bồi bổ chức năng đường hô hấp hoặc là muốn tăng cường sức khỏe thì chúng ta có thể sử dụng thêm những sản phẩm từ thảo dược, đặc biệt là khi chúng ta đã vệ sinh hoặc là sát trùng trong quá trình mà chúng ta mắc bệnh và được sử dụng những cái liệu thuốc của bác sĩ, sau khi đi khám thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái sản phẩm từ thảo dược. Thì nói về thảo dược thì ngày hôm nay quý vị đã thấy là ngay phần đầu chương trình chúng tôi có đưa ra một cái thông tin giới thiệu về sản phẩm đồng hành, trong đó có khá nhiều những cái thảo dược bào chế thành một dạng viên rất là tiện lợi, và trong đó có một sản phẩm rất là quen thuộc và rất là tốt, đó là đông trùng hạ thảo. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng là thảo dược thì liên quan đến đông trùng hạ thảo theo sản phẩm đồng hành rồi và kết hợp thêm với rất nhiều thảo dược nữa, thì nó có cái tác dụng như thế nào, có những cái thành phần gì mà hỗ trợ cho sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là sức khỏe đường hô hấp. Với cái điều này thì phải nghĩ rằng là bác sĩ mà quan tâm nhiều và thuộc cái lĩnh vực y học cổ truyền thì bác sĩ Hải sẽ giải thích để quý vị rõ hơn, bởi vì rất nhiều người có nói rằng là dùng thảo dược thì rất là lâu, dùng thì chắc là nó cũng chỉ tạm thời thôi, tạm thời lui bệnh hoặc là giảm nhẹ triệu chứng. Vậy với những cái thành phần sử dụng thảo dược thì đòi hỏi phải sẽ có nhiều thời gian hơn và phải so cái cơ địa, so cái thể trạng của mỗi người nữa, thì điều này bác sĩ Hải sẽ giải thích để quý vị có thể rõ hơn nhé. Xin mời bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, đối với các cái thành phần thảo dược thì chúng ta biết rằng là trước đây từ những đời xa xưa rồi thì người Việt Nam chúng ta đã biết sử dụng các cái thành phần từ thảo dược để điều trị các cái bệnh lý về đường hô hấp như là viêm phế quản mãn tính, rồi cái tình trạng như hen phế quản, rồi tình trạng như phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì trước đây người ta đã sử dụng những cái thành phần từ thảo dược để giúp cho hỗ trợ, giúp cho giảm đờm, rồi thông thoáng đường thở và giảm ho. Thì cái thành phần từ thảo dược này nó cũng rất là tương đối an toàn và nó cũng hiệu quả đối với người bệnh. Thì một trong những thành phần từ thảo dược ấy phải kể tới những thành phần như là đông trùng hạ thảo. Trước đây thì chúng ta có biết là sử dụng những thành phần như từ cao khổ sâm, rồi cao lá hen, rồi rẻ quạt, rồi những thành phần như là tiền hồ, như là cắt cánh, rồi hạnh nhân. Thì những cái thành phần này có tác dụng tiêu đờm, trừ ho, giúp cho thông thoáng đường thở. Nhưng mà cái sự kết hợp giữa các thành phần từ thảo dược này với đông trùng hạ thảo thì phải gần đây chúng ta mới có cái sự kết hợp này. Và cái sự kết hợp giữa thành phần từ thảo dược này cùng với đông trùng hạ thảo thì chúng ta biết rằng đông trùng hạ thảo nó có rất nhiều các thành phần như từ các acid amin, từ các thành phần mà rất là quý và hỗ trợ trong cái tình trạng bảo vệ sức khỏe cơ thể. Ví dụ như thành phần có tới 17 các acid amin thiết yếu, và ngoài các thành phần đấy ra còn có các cái thành phần khác nữa, như là cái thành phần có tác dụng hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể và tăng cường cái khả năng chống lại các yếu tố bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì phải nói rằng đông trùng hạ thảo với rất nhiều các cái yếu tố như các cái acid amin, rồi các thành phần các cái vitamin, các cái khoáng chất cùng với cái thành phần từ đông trùng hạ thảo thì cái sự phối hợp giữa tiền hồ, rồi cắt cánh, hạnh nhân, rồi cao lá hen, rồi rẻ quạt, thì những cái thành phần nó có tác dụng tiêu đờm, trừ ho và nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Như vậy thì phải nói rằng đây là sự kết hợp mà rất là hỗ trợ, rất là tốt đối với bệnh lý đường hô hấp nói chung. Trong đó thì chúng ta phải kể tới những cái bệnh lý ví dụ như là viêm phế quản mãn tính, rồi như hen phế quản mãn tính, rồi phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi đây là những cái bệnh lý ví dụ như là cúm mùa chẳng hạn, hoặc là bị tình trạng cúm và COVID chẳng hạn, thì cái giai đoạn đầu chúng ta có thể có dấu hiệu như hắt hơi, sổ mũi hoặc là có biểu hiện sốt. Những giai đoạn sau thì có cái biểu hiện như tình trạng như ho nhiều và có đờm, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thành phần này, nó có tác dụng tiêu đờm, trừ ho, giúp cho thông thoáng đường thở, làm cho rất dễ chịu cho người bệnh.
0: Dạ vâng ạ. Bác sĩ Hải thì có thể là giải thích để quý vị nắm rõ hơn về những cái thành phần trong sản phẩm đồng hành bổ phế với chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị thấy là viên bổ phế này được kết hợp rất là nhiều những cái loại thảo dược, có đông trùng hạ thảo này, có các thành phần khác như là khổ sâm này, bách hợp, tiền hồ, lá hen, rẻ quạt, khí củ, mạch môn, cam thảo và húng chanh. Rất là nhiều những loại thảo dược kết hợp như vậy mà khi chúng ta sử dụng thì có thể là hỗ trợ chúng ta thông thoáng đường thở. Và vì là những cái thành phần này chiết xuất theo một cái công nghệ hiện đại, do vậy là chúng ta có thể thấy là nó chứa rất là nhiều những hóa chất giúp chúng ta chống lại cái quá trình oxy hóa và điều hòa cái phản ứng viêm kích hoạt được niêm mạc. Phải nghĩ rằng là khi sử dụng cái sản phẩm này thì hoàn toàn an toàn thôi. Và những cái băn khoăn của quý vị rằng là thảo dược thì nó có giúp cho những cái người sử dụng mang lại cái lợi ích gì, tác dụng như thế nào và hỗ trợ điều gì, thì bác sĩ Hải vừa rồi trả lời rất là ngắn gọn và cũng đầy đủ thông tin ạ. Quý vị nào mà muốn quan tâm nhiều hơn tới dòng sản phẩm này và muốn sử dụng ngay từ lúc này để phòng bệnh hoặc là nâng đỡ cơ thể thì quý vị

0: Quý vị sẽ gọi ngay tới số hotline đó là 0914 001080 ạ. Phương sẽ lại số điện thoại để quý vị có thể liên hệ trực tiếp để có thể được tư vấn kỹ hơn với dòng sản phẩm bồi bổ đường hô hấp đó là 0914 001080. Vâng, chúng ta lại tiếp tục với những câu hỏi liên quan đến sản phẩm và bệnh đường hô hấp. Thì chúng ta đã nghe bác sĩ nói về cái sản phẩm mà bồi bổ này, thanh phế này, bảo vệ phổi như thế nào khi sử dụng các sản phẩm từ thảo dược rồi. Thì có rất là nhiều những cái quý vị thính giả cũng đã biết tới những cái dòng sản phẩm từ thảo dược và cũng đã nghe rất là nhiều chương trình có nói. Và sử dụng cái sản phẩm này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì một chút. Thế nhưng mà khi sử dụng rồi thì chúng ta thấy là nó không có tác dụng phụ và đảm bảo tuyệt đối cái việc an toàn. Nhưng là cái chính là quý vị phải lưu ý rằng là đây là cái sản phẩm hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, không phải là sản phẩm thay thế thuốc chữa bệnh ạ. Và nếu như quý vị đang trong quá trình điều trị thì quý vị có thể là hỏi ý kiến bác sĩ trước, sau chúng ta có thể sử dụng thêm sản phẩm này và có thể sử dụng sản phẩm này trường kỳ 1 đến 3 tháng. Đấy là Phương Anh có thể truyền đạt lại những ý kiến của các chuyên gia và bác sĩ Hải cũng luôn nhắc như vậy để quý vị yên tâm rằng là cái sản phẩm này không thể là như thuốc tây, chúng ta có thể sử dụng ngày 1, ngày 2 mà có thể giảm ngay những cái triệu chứng và ít nhất là từ 10 ngày trở lên, 1 tuần đến 10 ngày là quý vị thấy rằng là những cái triệu chứng cơ bản của mình nó sẽ nhẹ hơn. Cái chính là nó an toàn, không gây kích ứng ạ. Vâng. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một câu hỏi từ một vị thính giả ở phòng có chia sẻ rằng là chị thì vốn là không sống trong môi trường có khói thuốc, nhưng mà khoảng hơn một tháng nay thì cứ sáng nào ngủ dậy cũng thấy ho khan, ho có đờm. Và ban ngày gần như là không ho, không sốt, không có thở nên chị nghĩ rằng là do có thể là sử dụng điều hòa hoặc là do có thể là do thời tiết ở miền Bắc. Vậy thì cái trường hợp của chị Lan ở Hải Phòng như thế này thì theo bác sĩ rằng là đã 58 tuổi ạ, thì có cần phải đi khám không? Không hay là chị khỏe thế, tự xử lý ở nhà bằng những cái liều thuốc là bồi bổ chức năng hô hấp rồi sát trùng hay là uống nước ấm này, xúc họng sát trùng đường hô hấp và theo dõi thêm. Và nếu như trong trường hợp của chị thì ở độ tuổi 58 này thì uống những cái sản phẩm bồi bổ chức năng hô hấp như bổ phế ngày hôm nay chương trình có đồng hành ấy thì nên như thế nào là tốt nhất ạ?
1: Chúng ta phải nói rằng là khi có cái dấu hiệu bất thường, vâng, vì chúng ta biết là ho là một cái phản ứng của cơ thể, và khi có dấu hiệu bất thường tự nhiên chúng ta lại có cái dấu hiệu như ho, và có lúc thì ho khan, lúc thì ho có đờm, vâng, thì khi có dấu hiệu ho như vậy thì chúng ta cũng biết là chúng ta nên đi khám bác sĩ. Tuy nhiên là ngay cả khi không có bệnh chúng ta cũng cần đi khám mà, để chúng ta tầm soát xem chúng ta có bệnh lý gì không, thì cái chuyện đi khám ấy là cũng điều rất là cần thiết. Mà ở cái độ tuổi gần 60 tuổi rồi thì cái việc mà đi khám để tìm ra các cái bệnh lý nếu mà có thể gặp không, để chúng ta có thời gian chúng ta chữa, chúng ta điều trị sớm thì cũng là cái điều rất là cần thiết. Cho nên cái việc mà đi khám thì tôi cũng không khuyên chúng ta là không cần phải đi khám mà chúng ta ở nhà. Tôi nghĩ rằng là nếu có điều kiện chúng ta vẫn cần phải đi khám, ngay cả khi không có bệnh chúng ta cũng cần phải đi khám để chúng ta tầm soát các cái bệnh lý mà có thể phát hiện sớm, thì cái điều đó rất là cần thiết. Tất nhiên là khi mà ho thì cũng là cái dấu hiệu bất thường rồi. Ngoài khi mà đi khám ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm mà thành phần từ thảo dược cũng tương đối an toàn, với những thành phần như là cái sự phối hợp giữa như là trong cái viên bổ phế chẳng hạn, thì có thể dùng như là các cái thành phần như là đông trùng hạ thảo, rồi tiền hồ, rồi cắt cánh, rồi cao khổ sâm, rồi cao lá hen. Thì những cái thành phần này nó có cái tác dụng hỗ trợ rất là tốt, tác dụng tiêu đờm trừ ho. Thế trong trường hợp của chị đấy thì chị đã có dấu hiệu như ho, có lúc thì có ho khan, lúc thì ho có đờm. Và có tình trạng ho có đờm như vậy thì các cái thành phần từ thảo dược này nó có tác dụng tiêu đờm, giúp cho thông thoáng đường thở. Như vậy thì làm giảm nhẹ các triệu chứng của chị rất là tốt. Như vậy thì những cái thành phần từ thảo dược này mà bên cạnh đó thì có cái sự phối hợp giữa đông trùng hạ thảo, nó là tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể và cung cấp các axit amin thiết yếu, thì chị hoàn toàn có thể sử dụng được ạ.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn phần tư vấn cho chị Lan ở Hải Phòng của bác sĩ Hồng Hải. Và tôi nghĩ rằng là với trường hợp của chị, do là chị cứ nhạy cảm, tức là lúc thì chị ho khan, lúc thì ho có đờm và thường là kéo dài vào trong cái thời điểm hiện nay, thì rõ ràng là có thể là do kích ứng thời tiết, có thể là do điều hòa, có thể do môi trường. Nhưng dù thế nào ở độ tuổi 58 rồi thì cũng nên đi khám. Ví dụ như là khoảng 3 tháng chị nên khám một lần. Nhưng mà trong cái thời điểm này nếu mà chị sáng nào dậy mà chị cũng có những cái cảm giác mà ho như vậy thì chúng ta cũng không nên chủ quan nữa, chúng ta nên khám. Bởi vì là có những cái bệnh là chúng ta nó cứ âm thầm diễn ra và chúng ta chủ quan xử lý hàng ngày ở nhà. Đôi khi chúng ta có tăng nặng lên, nhiều khi viêm phổi mà chúng ta cũng không biết đâu ạ. Đó là những cái dấu hiệu đầu tiên để chị có thể nhận biết được. Và trong cái thời điểm mà chị cũng đang trong cái quá trình mà chưa hiểu là mình mắc chứng bệnh gì và cũng chưa đi khám, thì có thể là chúng ta có thể sử dụng thêm, tìm hiểu và được tư vấn kỹ hơn từ bác sĩ

0: sử dụng những sản phẩm từ thảo dược cũng có thể là rất là an toàn. Đôi khi nó cũng hợp thầy hợp thuốc, và cái sản phẩm này không chỉ là hỗ trợ đường hô hấp đâu, và cũng bồi bổ chức năng trong cơ thể nữa, hỗ trợ chúng ta tăng cường sức khỏe và nâng đỡ cơ thể, tức là tăng sức đề kháng ấy, thì có thể là hỗ trợ chị rất là nhiều. Và nếu như mà chị quan tâm nhiều hơn và muốn được tư vấn về dòng sản phẩm thì chị có thể gọi ngay tới số hotline là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, nếu như là chị muốn lựa chọn sản phẩm này ạ. Vâng, thì chúng ta đã nghe bác sĩ Hồng Hải phân tích rất là kỹ về nguyên nhân này, về những cái sai lầm khi chúng ta thấy là bệnh chúng ta nên tự xử lý tại nhà, và việc là chúng ta cần thiết phải đi khám như thế nào, và đồng thời thì cũng chỉ ra những cái thành phần, những cái từ đông trùng hạ thảo, từ thảo dược nữa khi kết hợp với nhau tốt cho sức khỏe như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vài câu hỏi nữa mà quý vị thính giả có gửi về cho chương trình. Thính giả nữa có hỏi rằng là tôi thì khá là nhạy cảm với yếu tố thời tiết thay đổi. Thường là cứ phải ho, có đờm rồi sốt sốt vài ngày, xong rồi mới đỡ. Và không muốn là cứ có triệu chứng thì tôi lại phải dùng thuốc tây rồi thuốc long đờm, kháng viêm, thậm chí là kháng sinh nữa. Nên là tôi đang nghĩ rằng là có nên chuyển sang những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp hay không. Nhưng mà tôi băn khoăn một điều rằng là có nên dùng thường xuyên những sản phẩm như thế này không? Và nên lựa chọn như thế nào để phù hợp với những dòng sản phẩm mà có rất là nhiều trên thị trường. Vậy thì bác sĩ y học cổ truyền bác sĩ Hồng Hải thì sẽ có những cái tư vấn riêng cho chị. Xin mời bác sĩ ạ.
1: Vâng, đối với trường hợp như là của chị ấy có dấu hiệu như là nhạy cảm về yếu tố thời tiết và có cái dấu hiệu ho rồi có đờm do cái yếu tố thời tiết hay thay đổi thời tiết, thì mỗi khi thay đổi thời tiết thì có một cái triệu chứng giống nhau như vậy, tức là ho hoặc là ho có đờm và có cái dấu hiệu vấn đề, có những vấn đề về đường hô hấp, thì cái đầu tiên là chúng ta cũng biết rằng là nhất là khi thay đổi thời tiết, mà đặc biệt thay đổi thời tiết do lạnh chẳng hạn, thì chúng ta cũng biết là khi có cái dấu hiệu báo thời tiết như vậy chúng ta cũng cần phải có cái sự chuẩn bị trước, ví dụ như là có một chế độ ăn đầy đủ, cân đối đủ các cái nhóm để giúp cho tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể, để cho cơ thể chúng ta, để cái yếu tố mà chống lại cái tác nhân gây bệnh từ môi trường sẽ tốt hơn đối với người mà chúng ta, nếu ăn ở một số người ví dụ như ăn quá cái tình trạng như là ví dụ kiêng khem quá mức chẳng hạn. Có người sợ tăng cân nên ăn khem quá, kiêng khem quá, và những cái người mà ăn mà cái tỷ lệ không đủ cái lượng protein đó cũng không hoàn toàn không tốt, nhưng chúng ta cũng phải kiêng hoàn toàn, như vậy kiêng khem quá cũng không tốt. Như vậy thì chúng ta cũng cần là khi trước khi mà có dấu hiệu thay đổi thời tiết, chúng ta cũng cần là ngày thường chúng ta nên điều chỉnh một chế độ ăn cân đối để có tình trạng mà có sức đề kháng tốt, có cái sức khỏe để chống đỡ lại bệnh tật. Và ngoài ra thì có cái dấu hiệu ho có đờm mà ở có cái yếu tố mà thay đổi thời tiết thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ đông trùng hạ thảo, từ tiền hồ, rồi cắt cánh, rồi hạnh nhân, thì tất cả những thành phần này nó có tác dụng tiêu đờm, trừ ho, giúp cho thông thoáng đường thở và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Và đây là những thành phần từ thảo dược và cũng tương đối lành tính, chúng ta có thể yên tâm ạ.
0: Dạ vâng ạ. Và chị thính giả vừa rồi thì có thể nghe bác sĩ Hải nói là chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm này và chúng ta có thể sử dụng thường xuyên, nhưng mà nếu mà có đơn điều trị của bác sĩ thì quý vị cũng nên là nhờ bác sĩ tư vấn kỹ về trường hợp là chúng ta sử dụng song song kết hợp với sản phẩm này. Bởi vì Phương Anh nghĩ rằng là dù là sản phẩm nào tốt cho sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược tuy nghĩa đi nữa thì không có nghĩa là ai cũng có thể sử dụng một cách tùy tiện được, đặc biệt là những người đang điều trị bệnh hoặc là những người dùng thuốc thường xuyên, đặc biệt những người về tiểu đường, huyết áp và tim mạch, hoặc là những cái người mà có cái tình trạng bệnh nặng hơn, thì dù là sản phẩm tốt nhưng mà chúng ta cũng phải là nhờ bác sĩ đang điều trị chúng ta tư vấn rất là kỹ. Thế và có một câu hỏi nữa là khi đã lựa chọn được một cái sản phẩm tốt như từ thảo dược rồi thì cái việc mà chúng ta sử dụng như thế nào trong cái quá trình điều trị với những cái thuốc mà thuốc tây, thuốc điều trị nặng của bác sĩ chuyên khoa, thì cái việc uống kết hợp như vậy thì bác sĩ Hải có lưu ý gì không? Bác sĩ vừa rồi có nói là chúng ta cũng phải là có một chế độ ăn uống này, đầy đủ dưỡng chất này, tập luyện nữa, và kết hợp với những cái sản phẩm thuốc như thế này thì nó thật sự là an toàn. Thế nhưng mà khi uống những cái sản phẩm này thì bác sĩ có lưu ý điều gì với những người mà phải dùng thuốc kết hợp không ạ?
1: Vâng, khi chúng ta sử dụng các cái kết hợp với các cái thuốc mà đơn theo đơn của bác sĩ, thì khi chúng ta đi khám và có cái đơn của bác sĩ, chúng ta phải tuyệt đối là tuân thủ theo cái đơn điều trị của bác sĩ điều trị, và ngoài cái đơn điều trị của bác sĩ điều trị này ra thì chúng ta cũng phải điều chỉnh một chế độ ăn cân đối, hoặc là tránh hoặc là không tiếp xúc với tất cả các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là thuốc lá, thuốc lào, rồi tất cả những yếu tố nguy cơ đấy chúng ta cần phải tránh, hoặc là kể cả thuốc lá điện tử cũng

0: như là những một số loại thuốc khác nữa chúng ta cũng cần phải tránh. Hoặc là ví dụ như các yếu tố môi trường, ví dụ như là khói bụi nhiều, đặc biệt là những bếp như bếp than tổ ong chẳng hạn, tất cả những cái yếu tố mà có nguy cơ cao như vậy chúng ta cần tránh, tức là chúng ta ở trong cái môi trường làm sao mà trong lành. Và ngoài cái đợi ra thì chúng ta cũng cần là có một chế độ ăn cân đối đủ các cái nhóm để giúp cho cái sức đề kháng cơ thể chúng ta tốt hơn. Cùng với đó chúng ta có thể sử dụng những cái thành phần hỗ trợ, thành phần từ thảo dược, thì tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp.
1: Dạ vâng ạ. Và chú quý vị dùng sản phẩm dù bào chế dưới dạng nào, dạng thô hay là dạng được đóng viên nén hoặc là viên nang, thì chúng ta phải, trước tiết chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc này, rồi thành phần, hàm lượng và mục đích chúng ta sử dụng và đối tượng chúng ta sử dụng, bởi vì chúng ta cũng phải tiếp nhận vào cơ thể để xem thể trạng của chúng ta tiếp nhận sản phẩm này như thế nào. Và đây là sản phẩm Phương Anh luôn luôn nhắc quý vị là sản phẩm hỗ trợ không thay thế thuốc chữa bệnh, và những người mà đang có bệnh lý hoặc là đang dùng thuốc thì nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị trước khi chúng ta sử dụng. Và còn một câu hỏi nhỏ nữa mà chương trình và cũng rất là nhiều quý vị thính giả muốn bác sĩ tư vấn thêm một chút, theo cái am hiểu của bác sĩ, rằng là khi lựa chọn những sản phẩm này, cái điều quan tâm đến đầu tiên là cái điều gì? Bởi vì sản phẩm này được bào chế từ rất nhiều thảo dược, lại do một cái hãng dược cũng rất là uy tín bào chế ra. Vậy thì nếu mà lựa chọn một sản phẩm tốt thì đòi hỏi những cái tiêu chí như thế nào để tránh rằng là chúng ta cứ thấy có những cái thành phần đông trùng hạ thảo hay nhiều thành phần thảo dược khác là chúng ta cứ mua mà không quan tâm đến những cái thông số mà bất cứ người bệnh nào cũng phải là người tiêu dùng thông minh khi lựa chọn một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như vậy, thưa bác sĩ Hải?
0: Vâng, trước hết là chúng tôi hiểu rằng là đây là cái chúng ta quan tâm tới các cái tiêu chí nào để chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm. Tại vì trên thị trường thì phải nói là có rất là nhiều các cái sản phẩm ở trên thị trường, thì làm sao chúng ta được lựa chọn được cái sản phẩm có uy tín và chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng được. Thì cái tiêu chí đầu tiên chúng tôi phải nói tới là cái đầu tiên phải đạt tới các cái tiêu chí. Nhưng cái tiêu chí thứ nhất là chúng ta thấy sản phẩm đó có được Bộ Y tế cấp phép không, và cái số đăng ký đó có trùng trên số đăng ký của sản phẩm không. Cái điều này để đảm bảo cái tính pháp lý của sản phẩm. Cái điều này nó khác hẳn với những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường và không được cấp phép của Bộ Y tế. Cái điều thứ hai nữa là sản phẩm đó có được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại chuẩn GMP của WHO hay không? Bởi vì những cái sản phẩm mà được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại đảm bảo chất lượng của sản phẩm đó tốt. Cái điều thứ ba nữa là các cái dược liệu đầu vào đó có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Vì cái điều mà vệ sinh an toàn thực phẩm là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên là nếu mà chúng ta biết là khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì đấy là những sản phẩm có uy tín ở trên thị trường và được chúng ta có thể lựa chọn được ạ.
1: Dạ vâng ạ. Hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay thì đã giúp quý vị và các bạn có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe hô hấp đúng cách. Và xin được cảm ơn bác sĩ Chu Cao Một, Nguyễn Hồng Hải, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Tư vấn Sức khỏe hôm nay.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp, người dân mong dự án sớm được triển khai.
2: Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm chờ được di dời.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tuyến đường Lê Ngọc Hân đoạn qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi, một số đoạn thấp trũng thường xuyên ngập nước khi mưa. Trong khi đó, đây lại là tuyến đường đi qua khu dân cư có lưu lượng phương tiện lớn, thậm chí thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông.

0: mong muốn dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sớm được triển khai đồng bộ, bởi mỗi mùa mưa, việc đi lại không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
1: Tại số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân, mỗi khi trời mưa, nước từ mặt đường tràn vào nhà. Tuyến đường vốn đã thấp, mặt đường xuống cấp, những vị trí hư hỏng lại bị nước che phủ, khiến người đi đường khó quan sát. Với những hộ dân sống hai bên đường, cảnh mưa ngập đi lại khó khăn đã trở thành câu chuyện kéo dài qua nhiều năm. Chị Lương Thị Hà, số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân cho biết.
2: Gia đình của chúng tôi đây khi nào cũng ngập lụt, nước lên rành tràn vô nhà hết, mấy ngày đi mà không đi lại được thì chờ yêu cầu tên hoặc làm cái tuyến đường đi để khỏi ngập lụt. Đi đường khó khăn mà họ tai nạn bất được mà họ mới bố gãy chân đó.
1: Không chỉ ngập úng, mặt đường bong chóc nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Người dân khu vực cho biết vào mùa nắng, bụi từ các phương tiện, đặc biệt là xe tải, cũng trở thành nỗi ám ảnh. Tuyến đường Lê Ngọc Hân dài hơn 2,5 km, kết nối đại lộ Vinh Cửa Lò với đường tỉnh 535, đi qua nhiều khu dân cư của phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa đối với việc đi lại giao thương của người dân trong khu vực, nhưng hiện trạng mặt đường không tương xứng với nhu cầu sử dụng. Ông Bạch Huy Trang, khối trưởng khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú mong muốn.
3: Chúng tôi rất mong các cấp làm tiếp đường để dân đi lại. Còn về tuyến đường này thì suốt mưa mưa bão là ngập úng. Hiện tại đã tuyến đường này có khoảng 12 gia đình là mưa là ngập úng. Cho nên là các hộ dân rất bức xúc nhưng chúng tôi cũng thông cảm bởi vì là không biết có cái trục trặc gì đó.
1: Theo người dân, dự án cải tạo tuyến đường đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Công tác đo đạc kiểm kê xác định mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng từng được triển khai. Một số hạng mục nhỏ cũng đã được thực hiện nhưng sau đó việc thi công dừng lại. Trong khi dự án chưa thể triển khai đồng bộ, tuyến đường tiếp tục chịu tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện qua lại. Ông Hoàng Đăng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, phường thường xuyên nhận được kiến nghị của người dân.
4: Trong các cái buổi tiếp xúc cử tri hay là họp hội đồng thì phường đều nhận được các cái chất vấn từ bà con sinh sống ở trên tuyến đường. Phường thì cũng có các kiến nghị lên chủ đầu tư, đề nghị sớm hoàn thiện cái tuyến đường để tạo cái điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Mặt khác thì trong cái việc mà giải phóng mặt bằng thì phường cũng phối hợp rất tốt với Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Đặc biệt trong cái việc mà xác định nguồn gốc đất để trong cái công việc mà bồi thường tái định cư cho người dân ở hai bên tuyến đường.
1: Vướng mắc của dự án theo chủ đầu tư trước hết nằm ở đặc thù tuyến đường đi qua khu dân cư với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn. Cùng với đó, trong quá trình triển khai, kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng tăng đáng kể so với dự toán ban đầu, khiến dự án phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư dự án, thông tin.
5: Do kinh phí tăng nên Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Ủy ban tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Và đến thời điểm này, Sở Tài chính đã có văn bản đã đề nghị ra soát lại trong khi cái nguồn lực của tỉnh đang còn khó khăn. Và hiện tại thì Ban cũng đã có các cái giải pháp để phấn đấu là trong tháng 9 sẽ trình Ủy ban tỉnh điều chỉnh dự án và nếu thuận lợi thì sẽ triển khai công vào quý 4 năm 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, với người dân sống hai bên tuyến đường Lê Ngọc Hân, điều họ mong chờ lúc này không chỉ là một tuyến đường được sửa chữa, mà là một dự án được triển khai đồng bộ, giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng xuống cấp và bảo đảm an toàn giao thông. Bởi khi một tuyến đường đi qua khu dân cư xuống cấp trong thời gian dài, những bất tiện không chỉ nằm trên mặt đường mà đã trở thành vấn đề đời sống của từng hộ dân. Vì vậy, việc tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai là điều người dân đang chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo được phép thực hiện dự án khai thác chế biến khoáng sản tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 921 ha, nhằm khai thác chế biến các loại khoáng sản như wolfram, fluorite, bismuth, đồng và vàng. Trong quá trình triển khai dự án, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đã phát sinh những vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Trước thực trạng này, người dân địa phương đã nhiều lần có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương, phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
7: Trên cơ sở kiến nghị của người dân, sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm, ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh ban hành quyết định số 896 về việc thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực được xác định là bị ô nhiễm nguồn nước giếng từ nguồn thải của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng

0: sản, núi pháo. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được đặt ra với mục tiêu đưa các hộ dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước. Thế nhưng, nhiều tháng sau khi quyết định được ban hành, có hộ dân vẫn chưa được di chuyển. Ông Ngô Văn Hữu ở xóm 6, xã An Khánh cho biết, gia đình ông đã nằm trong khu vực chờ đền bù di rời trong thời gian dài. Trong khi đó, căn nhà đã xuống cấp nhưng gia đình không thể sửa chữa. Còn nguồn nước sinh hoạt cũng không bảo đảm.
1: Tôi ở trong cái vùng đền bù cũng đã lâu rồi thì chưa được giải quyết đi. Nhà nó lâu quá nó dột, đề nghị muốn di chuyển. Nếu mà không di chuyển được thì mình trong cái vùng đền bù thì muốn cấp một cái giấy để mình xây và sửa sang nhà cửa lại, cấp nước cho mình ăn. Về đấy giờ không có nữa. Từ năm 2014 thì nhà máy đi vào sử dụng khoảng độ 3 năm là cái nước giếng là cũng kém rồi. 5-6 năm nay là toàn phải mua nước để ăn mới lại tắm nữa.
0: Trước kiến nghị của người dân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Khánh để tìm hiểu việc triển khai quyết định số 896 cũng như trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực này. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết, những nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường trước đây đã được các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết. Tuy nhiên, đối với những kiến nghị hiện nay của người dân, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục rà soát.
2: Trước đây thì quá trình giải quyết từ huyện, từ tỉnh thì cũng đã giải quyết các nội dung liên quan ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm này thì xã thì cũng chưa có ý kiến nào mà đang giải quyết liên quan ô nhiễm môi trường. Dân có ý kiến thì chúng tôi sẽ rà soát.
0: Việc chính quyền đã ban hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước cho thấy yêu cầu di rời người dân đã được đặt ra. Tuy nhiên, với những hộ dân đang phải tiếp tục sinh sống tại đây, vấn đề không chỉ là thời điểm được di chuyển mà còn là điều kiện sống trong thời gian chờ đợi.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
5: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Các biên tập viên Thu Hoài và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Theo dòng thời sự đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những cái em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
2: Điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình, đảm bảo quyền lợi của thí sinh sẽ là nội dung câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
3: Trong suốt nhiều thế kỷ, nghề làm gốm sứ đã gắn bó mật thiết với cuộc sống ở thành phố của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đều đặn vẽ gốm, tạo hình trên bàn xoay và tiếp nối nghề truyền thống.
0: Tạp chí Văn hóa mời quý vị và các bạn đến với Cảnh Đức Trấn, nơi được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ của Trung Quốc, để khám phá cách những giá trị nghề gốm truyền thống được

0: tiếp nối trong đời sống hiện đại. Chúng ta cũng sẽ đến với Qatar, nơi có mùa hè khắc nghiệt với nhiệt độ thường xuyên trên 40 độ C, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra sôi động nhờ những giải pháp công nghệ thích ứng với khí hậu nóng.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên mời quý vị cùng các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài điểm qua những diễn biến đáng chú ý trên thế giới.
1: Chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Trong buổi tiệc trà trước đó, ông cho biết hai bên nhất trí làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung-Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tương lai của quan hệ Trung-Mỹ rất tươi sáng và là xu thế tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận con đường dẫn đến tương lai tươi sáng đó sẽ quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Theo ông, điều này phù hợp với quy luật phát triển, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng với Tổng thống Mỹ, với lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với lịch sử, chung tay viết nên một chương quan trọng và đáng nhớ trong lịch sử quan hệ Trung-Mỹ. Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ-Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9 tới.
0: Tổng thống Nga Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
4: Theo ông Putin, Nga khi đó để ngỏ khả năng nối lại đàm phán sau bầu cử, song những diễn biến quân sự gần đây khiến Nga phải cân nhắc thêm. Ông Putin cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ và cơ sở Nga đã dẫn tới các biện pháp đáp trả, trong khi Ukraine hiện tiếp tục đề xuất ngừng giao tranh trên một số hướng, trong đó có năng lượng và không kích. Về khả năng nối lại đàm phán, ông Putin nhấn mạnh các đề xuất hòa giải và khôi phục tiếp xúc vẫn có thể được xem xét. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ đã thống nhất trước hết tham vấn với phía châu Âu. Sau đó, phía Mỹ sẽ trao đổi với Nga trong vòng 10 ngày trước khi các bên quay lại bàn đàm phán với một lập trường và kết quả cụ thể.
1: Trong lúc xung đột giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nguyên nhiên liệu tại Australia lại tiếp tục tăng mạnh. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Tại Australia, giá dầu diesel cao nhất đã lên tới hơn 4 đô la Australia một lít ở vùng hẻo lánh Maningrinda thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia. Trong khi tại vùng Otnadata nằm ở khu vực trung tâm của Australia, giá dầu diesel cũng đã lên tới hơn 3 đô la Australia một lít. Tuy vậy, ở các thành phố lớn như Sydney hay Melbourne, giá dầu diesel cũng đã tăng cao lên mức gần với giai đoạn đầu năm nay, khi giá dao động từ gần 2,7 đô la Australia một lít tới gần 3 đô la Australia một lít. Cũng giống với dầu diesel, giá các loại xăng tại Australia cũng tăng nhưng ở mức thấp hơn, là từ khoảng 2.65 đô la Australia một lít đến 2,8 đô la Australia một lít. Australia nhập khoảng 90% nhiên liệu từ nước ngoài, vì thế khi thị trường thế giới biến động, ngay lập tức ảnh hưởng đến giá nhiên liệu ở trong nước. Dư luận Australia đang lo ngại nếu xung đột giữa Mỹ và Iran không hạ nhiệt, giá dầu diesel ở các thành phố lớn của nước này có thể sẽ lên tới hơn 3 đô la Australia một lít. Khi đó, tình hình lạm phát tại nước này sẽ tiếp tục tăng và cuộc sống của người dân sẽ thêm nhiều khó khăn.
0: Chính phủ Nhật Bản quyết định thành lập cơ quan phòng chống thiên tai, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Cơ quan phòng chống thiên tai của Nhật Bản được thành lập với tư cách một bộ phận của nội các để thúc đẩy các biện pháp phòng chống thiên tai một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Cơ quan mới này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 11 tới. Tại cuộc họp báo sau phiên họp nội các, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt Hosono Goshi, người đảm nhiệm công tác chuẩn bị thành lập cơ quan mới, cho biết. Chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa, một khoảng thời gian vô cùng hạn chế. Chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị một cách ổn định để tạo ra một tổ chức mới có thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của người dân.
1: Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ chiều 24 tháng 9, thủ đô Bangkok, Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước diễn biến này, hôm nay, chính quyền thành phố mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên

0: toàn bộ 50 quận nhằm đẩy nhanh công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Để ứng phó toàn diện, Thống đốc Bangkok Chachat Sitepan đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Trung tâm Chỉ huy lũ lụt, chỉ đạo kích hoạt 7 nhóm biện pháp trọng yếu, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ bệnh nhân nằm liệt giường và nhóm dễ bị tổn thương. Các trường học do thành phố quản lý sẽ được trưng dụng làm điểm trú ẩn tạm thời với đầy đủ lương

0: Cốc và các vùng phụ cận, nguy cơ ngập sâu tại các quận phía đông và ven kênh rạch được dự báo duy trì, trong khi giao thông và hoạt động hàng không nhiều khả năng tiếp tục bị gián đoạn.
1: Trước tình hình này, người dân thủ đô Bangkok đã đổ xô tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi để tích trữ nhu yếu phẩm. Nhiều kệ hàng thực phẩm, rau củ quả trong các chuỗi siêu thị lớn đã gần như trống trơn chỉ trong sáng nay, 26 tháng 9. Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng đã ban hành thông báo gửi tới tất cả các cơ quan chính phủ, khuyến nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà toàn thời gian trong 2 ngày từ 28 tới 29 tháng 9, trừ trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu do tình trạng mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực.
2: Vừa rồi là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ đạt cường độ cực đại vào đầu năm 2027 và phát triển thành một đợt rất mạnh. Nhiệt độ nước biển tăng cao tại vùng xích đạo Thái Bình Dương là một trong những dấu hiệu chính của El Nino. Tháng này, nhiệt độ bề mặt biển tại đây cao hơn mức bình thường 3,05 độ, mức chênh lệch lớn nhất đối với một đợt El Nino kể từ khi có số liệu. Một số nhà khoa học cho rằng đợt El Nino hiện nay có thể cho thấy phần nào những điều kiện thời tiết cực đoan mà thế giới sẽ thường xuyên phải đối mặt trong vài thập kỷ tới khi trái đất tiếp tục nóng lên. Sự kết hợp giữa El Nino và biến đổi khí hậu cũng khiến Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, New York, Mỹ có lúc mưa dông vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc mưa dông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Paris, Pháp đêm không mưa, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Sydney, Australia ngày nắng, đêm mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tôi là Kim Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuyển sinh đại học đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi một số quy định, dự kiến áp dụng từ năm 2027-2028. Những điều chỉnh này hướng tới việc đổi mới phương thức tuyển sinh, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong xét tuyển.
1: Tuy nhiên, mỗi thay đổi trong tuyển sinh đều liên quan trực tiếp đến cách các trường xây dựng phương án xét tuyển và sự chuẩn bị của hàng triệu thí sinh. Đặc biệt, với những em đang hướng tới kỳ thi tuyển sinh năm 2027, lộ trình áp dụng chính sách và những tiêu chí mới sẽ là vấn đề được quan tâm. Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây, biên tập viên Lê Thu có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi. Xin mời biên tập viên Lê Thu.
2: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
2: Vâng, thưa ông, dự thảo mới thì đưa ra lộ trình khá rõ là năm 2027, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 thì dự kiến chỉ còn một phương thức. Theo ông thì cái sự điều chỉnh này cho thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn nào trong tuyển sinh đại học hiện nay?
3: Vâng, theo tôi thì cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau. Ở trong cùng một ngành đào tạo, nếu thí sinh có năng lực tương đối giống nhau nhưng mà khi mà đi qua những cái cánh cửa khác nhau, tức là cái phương thức tuyển sinh khác nhau, ví dụ như là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, hay là xét tuyển vào học bạ, hay là bằng các kỳ thi riêng hoặc các phương thức kết hợp, mà nó lại đưa ra các cái mức điểm xét tuyển và mức điểm trúng tuyển chênh lệch nhau đáng kể, thì rất khó để đảm bảo rằng là cái điểm số đang phản ánh cùng một cái chuẩn năng lực.
2: Vâng.
3: Đó, chúng ta thấy rằng là trong năm vừa qua chỉ riêng câu chuyện gian lận ở chuyên Tuyên Quang với khoảng 300 thí sinh, hơn 300 thí sinh mà đã gây bức xúc dư luận rất lớn, trong khi rất có thể là cái sự mất công bằng ấy, nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh khi mà các cái phương thức xét tuyển nó không đưa ra cái kết quả nó tương đương nhau. Đó, thế thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng là một cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải giải quyết. Tất nhiên mục tiêu ở đây không phải là để chúng ta đóng bớt cái cánh cửa xét tuyển đại học của các em, mà làm sao chúng ta phải làm rõ để cho mỗi cánh cửa nó phải có một tiêu chuẩn rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và công bằng hơn. Đó, thì đây là cái điểm mà tôi cho là cái nút thắt.
2: Vâng, như vậy là nhận định của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn đó là không phải là chúng ta có nhiều phương thức xét tuyển đâu, mà là có nhiều cái thang đo khác nhau, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số điểm mới trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định về tuyển sinh đại học. Năm 2027, các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức. Đến năm 2028, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng một phương thức tuyển sinh, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do các trường tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ ngoại ngữ, nếu ngành đào tạo yêu cầu năng lực tiếng Anh, các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành điểm tiếng Anh hoặc làm tiêu chí xét tuyển phù hợp. Tuy nhiên, dự thảo đề xuất từ năm 2027 không cộng thêm điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS. Vâng, nhiều phương thức thì không đồng nghĩa với nhiều cơ hội nếu các phương thức ấy chỉ sử dụng những cái thang đo khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là trong giai đoạn 2022-2026 chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức, hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vậy theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì điểm nghẽn cốt lõi nằm ở việc là có quá nhiều phương thức hay là ở chỗ là các phương thức chưa được chứng minh là tương đương về khả năng đo lường năng lực thí sinh, và ông cũng có phân tích là không chỉ là có nhiều phương thức đâu mà thang đo đang có sự khác nhau, và tôi muốn ông phân tích kỹ hơn về các phương thức mà chưa được chứng minh về cái sự tương đương giữa cái khả năng đo lường năng lực của thí sinh.
3: Vâng, ở đây thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra những con số rất là đáng chú ý. Đấy, chúng ta thấy là chỉ có 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo là có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức, và hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Như vậy là chúng ta thấy là phần lớn các cái phương thức hiện nay là đang được đo theo các thang khác nhau, và

0: và chúng ta chưa có cách nào để xây dựng được một cái công thức quy đổi mà để chứng minh được là có sự tương đương giữa các cái phương thức đó. Như vậy thì tôi lấy ví dụ đơn giản như là ví dụ như cùng một ngành học chẳng hạn, mà thí sinh mà trường tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ lại cũng xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học thông, và cũng lại sử dụng xét tuyển bằng chứng chỉ năng lực quốc tế ví dụ như SAT chẳng hạn, thì ba cái thang đo này nó hoàn toàn là khác nhau ở cái tiêu chí, khác nhau ở cái tăng năng lực mà được được được đo lường, khác ở cái độ khó đấy, và rất nhiều những yếu tố khác nữa. Thế thì cái điều quan trọng ở đây ấy, thì tôi nghĩ là cái định hướng của bộ lần này không phải là để giảm phương thức để cho nó công bằng hơn, bởi vì không phải là cứ giảm phương thức xuống là nó tự động công bằng hơn. Cái quan trọng ở đây là mỗi một phương thức được lựa chọn nó phải có cái tiêu chí rõ ràng, có khả năng kiểm chứng và tạo ra một mặt bằng đánh giá mà có thể so sánh được giữa các thí sinh cùng cạnh tranh vào một ngành. Và đây cũng là điểm mà thí sinh cần phải phải phải lưu ý, tức là như tôi đã nói đấy, là giảm số phương thức thì không nhất thiết là đồng nghĩa việc là nó sẽ giảm cơ hội, mà mục tiêu ở đây là giảm cái sự chênh lệch do cách đo lường để cái cơ hội trúng tuyển các bạn được xác định một cách nó rõ ràng hơn và nó sát thực với cả cái năng lực thực chất của bạn hơn.
1: Vâng ạ. Như vậy là không chỉ khác nhau về thang đo đâu mà cũng khó có thể đo lường được năng lực của thí sinh đúng không ạ? Nếu
0: Vâng.
1: mà những cái thang đo khác nhau và một ngành sử dụng nhiều phương thức có thể giúp thí sinh có thêm lựa chọn, nhưng mà nếu mà một phương thức tạo lợi thế đáng kể so với phương thức khác thì cũng tồn tại nhiều cửa lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng. Và ông
0: Vâng.
1: cũng có phân tích là Bộ Giáo dục và Đào tạo không giảm phương thức không chỉ là một cách giảm cơ học, mà có nghĩa là không giảm giảm bớt cái sự bất bình đẳng cho các thí sinh. Theo ông, nếu thu hẹp phương thức thì tiêu chí nào phải được đặt lên hàng đầu để có thể xác định là phương thức phù hợp với từng ngành đào tạo? Nói cách khác là trường phải dựa vào đâu để có thể biết là phương thức mình lựa chọn thực sự nhận diện được những cái người học mà có khả năng theo và hoàn thành chương trình?
0: Tôi cho rằng ở đây nó có ba cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là cái tính phù hợp. Mỗi một ngành học thì cần những cái tổ hợp năng lực khác nhau. Và một cái phương thức nó tốt, nó phù hợp cho ngành này thì chưa chắc đã tốt cho ngành khác. Vì vậy cho nên nhà trường cần phải xuất phát từ cái chuẩn đầu ra và những cái năng lực nền tảng mà chương trình đào tạo yêu cầu, để từ đó xác định được cái công cụ tuyển sinh cho phù hợp. Hiện nay có những cái điểm rất bất là hợp lý, là ví dụ như là cùng một cái ngành học nhưng lại tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn thi mà có thể thấy là rất là khác nhau. Ví dụ như cùng một ngành mà vừa tuyển sinh bằng khối A toán lý hóa, vừa tuyển sinh bằng khối D toán văn anh, thậm chí cả những cái tổ hợp khối xã hội nữa, thì rõ ràng là cái tính định hướng năng lực cốt lõi nó không rõ. Đó, thế rồi bên cạnh đó là chưa kể tới là việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế mà chưa chắc mà nó phù hợp với cái năng lực đặc trưng cốt lõi của ngành. Tôi lấy ví dụ như là một thí sinh mà có chứng chỉ năng lực quốc tế SAT chẳng hạn, thì cũng khó có thể nói là bạn ấy thực sự phù hợp với một cái ngành học mà có tính đặc thù cao như là y hay là dược. Thế nhưng hiện nay thì nhiều trường vẫn đang sử dụng một cách nó tràn lan, và tôi cho là các trường đang đề cao cái việc là tuyển đủ chỉ tiêu hơn là tuyển đúng đối tượng. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất tôi cho là cần phải xác lập, đó là cái tính phù hợp. Cái thứ hai là cái giá trị dự báo về năng về về cái khả năng thành công của người học. Đây là cái tiêu chí thứ hai. Đây mà đây là tôi cho là cái điểm quan trọng nhất. Sau mỗi một cái mùa tuyển sinh thì các trường đại học cần phải theo dõi dữ liệu của chính những cái sinh viên mà đã được trúng tuyển. Kết quả đầu vào của họ thì có tương quan như thế nào so với kết quả học tập ở đại học? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ, tỷ lệ học đúng tiến độ và khả năng hoàn thành chương trình là bao nhiêu? Nếu một cái phương thức tuyển được những người mà có điểm đầu vào rất cao nhưng kết quả học tập sau đó lại không tương xứng thì rõ ràng là cần phải xem lại cái giá trị dự báo của cái phương thức đấy. Hay nói cách khác là một cái phương thức tuyển sinh thì không chỉ được đánh giá bằng việc nó tuyển được bao nhiêu người giỏi trên giấy tờ, mà cái quan trọng hơn là phải kiểm chứng được bằng cái việc là những người trúng tuyển ấy thực sự là có học tốt và hoàn thành tốt được chương trình đào tạo hay không. Bây giờ ví dụ anh tuyển một cái sinh viên vào bằng cái chứng chỉ quốc tế SAT. Thế nhưng mà kết quả học tập cho thấy là cái sinh viên tuyển trúng tuyển bằng cái điểm SAT mặc dù có thể điểm rất là cao trên 1.550 nhưng mà kết quả học tập lại không vượt trội hơn, thậm chí có thể là kém hơn so với sinh viên mà trúng tuyển bằng các phương thức khác. Thì rõ ràng là cái phương thức tuyển sinh đấy nó cũng có vấn đề, nó không ổn, đúng không ạ? Và cái tiêu chí thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là cái tính công bằng và cái khả năng kiểm chứng. Nếu như một ngành mà sử dụng nhiều cái nguồn điểm khác nhau thì nhà trường phải có căn cứ để chứng minh rằng là các kết quả đấy có thể so sánh được và tương đương nhau. Hiện nay thì quy định tuyển sinh hiện hành nó cũng yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải khi mà sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp phương thức hoặc là chứng chỉ ngoại ngữ ấy, là phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ở ngưỡng đầu vào, rồi là sử dụng công cụ bách phân vị. Đấy, tuy nhiên là cái cách áp dụng ở các trường thì cũng rất là khác nhau và thậm chí là

0: phụ huynh và học sinh thì cảm nhận là nó còn khá là loạn. Đó. Vì vậy cho nên là ba cái tiêu chí vừa rồi tôi nêu ra thì tôi rất là kỳ vọng là các trường sẽ xác lập được một cách rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và cái câu hỏi mà mỗi trường cần tự đặt ra không phải là cái phương thức nào giúp cho chúng ta tuyển được nhiều sinh viên nhất. Mà cái quan trọng đây là cái phương thức nào cho chúng ta nhiều cái bằng chứng nhất rằng là cái người được tuyển ấy là có khả năng thành công trong chính chương trình đào tạo của mình. Đấy là điều mà các trường phải trả lời được.
1: Vâng, như vậy có thể tóm gọn ba tiêu chí mà chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đưa ra, đó là phải có ngành học phù hợp này, giá trị dự báo cũng như là khả năng thành công của người học và tính cân bằng cũng như là khả năng kiểm chứng. Như vậy là cái việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo lần này cũng được đánh giá là khá là phù hợp và để tăng cái sự công bằng cho thí sinh hơn. Nhưng mà đây cũng là lúc xuất hiện một vấn đề khác, đó là nhiều học sinh lớp 12 thì đã chuẩn bị từ trước những cái chứng chỉ ngoại ngữ, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nếu mà chính sách thay đổi từ năm 2027 thì làm thế nào để mục tiêu chuẩn hóa tuyển sinh không trở thành một cú thay đổi quá đột ngột đối với những thí sinh mà đã đầu tư thời gian và chi phí. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT của bọn em. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
3: Sẽ vô cùng mất phương hướng bởi vì là những cái mà em chuẩn bị thì bây giờ cũng sẽ không được sử dụng nữa. Tiếp theo là em cũng sẽ thấy đây là một thiệt hại khá là lớn về kinh tế tài chính và thời gian.
4: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những cái em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
1: Vâng, những cái băn khoăn vừa rồi cho thấy một vấn đề rất là thực tế, đó là chính sách có thể đúng về mục tiêu nhưng mà nếu thay đổi quá nhanh, chi phí thích ứng lại có thể rơi vào thí sinh. Tại phiên giải trình ngày 20 tháng 9 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh là yêu cầu giữ ổn định các chính sách lớn, đảm bảo tính tin cậy và công bằng giữa các thí sinh. Nhưng với những cái học sinh mà đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027 thì một lộ trình trên giấy liệu đã đủ chưa? Vậy theo ông thì Bộ và các trường cần làm gì ngay từ bây giờ để những em mà đã đầu tư cho chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hay là SAT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không bị rơi vào thế bị động khi mà chính sách thay đổi?
0: Vâng, điều đầu tiên thì tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là các cái tín hiệu về việc điều chỉnh chính sách là đã có từ vài năm nay rồi. Thứ nhất là các cái bất cập trong cái việc là tuyển sinh bằng nhiều phương thức hay là những cái bất cập trong việc lạm dụng cộng điểm rồi quy đổi điểm của các chứng chỉ quốc tế thì đã được nhiều chuyên gia, trong đó có tôi, cũng đã nêu ra trong vài năm vừa qua. Vì vậy cho nên là nếu mà các bạn mà theo dõi kỹ các thông tin đấy thì có lẽ là cũng không quá bất ngờ. Tôi lấy ví dụ như là cái đây vài năm thì Bộ Đào tạo đã yêu cầu là các trường phải xây dựng cái thang đo bách phân vị để quy đổi điểm các cái phương thức khác nhau, để xét tuyển các phương thức khác nhau làm sao nó đảm bảo tính tương đương. Đó, thứ hai là ví dụ như năm ngoái thì Bộ Đào tạo có đặt ra một cái trần giới hạn cho cái việc cộng điểm đối với cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS là tối đa là 1.5/30 thay vì là 3/30 như trước đây. Thì đấy là những cái tín hiệu mà cho thấy là có sự điều chỉnh về chính sách và nó cũng có một cái lộ trình, tuy rằng chưa được nói ra. Tuy nhiên là ở góc độ là bản thân tôi cũng là một giáo viên và bản thân tôi cũng là một phụ huynh thì tôi cũng rất là chia sẻ cái cảm xúc của các phụ huynh và các bạn học sinh khác khi mà đã chót đầu tư một cái chi phí cả về tài chính, cả về thời gian, cả về công sức rất là lớn cho các cái chứng chỉ quốc tế cũng như là các cái kỳ thi riêng. Rằng là một cái chính sách tuyển sinh ấy, mặc dù là mục tiêu nó đúng đắn đến đâu chăng nữa thì cũng cần phải tính đến cái chi phí chuyển đổi và thí sinh phải gánh chịu, nhất là đây là trên một số lượng thí sinh rất là lớn. Đối với những học sinh mà đã bước vào lớp 12 và đã dành một thời gian 1 thậm chí 2 năm để chuẩn bị cho IELTS hay là SAT hay là các kỳ thi đánh giá năng lực ấy, thì điều các em cần nhất lúc này không phải là lời giải thích rằng là chúng ta cần thiết phải thực hiện cái chính sách này và chính sách mới này nó tốt hơn. Mà cái điều các em cần bây giờ là cái sự chắc chắn về luật chơi. Theo tôi thì Bộ và các trường cần phải làm ngay. Ít nhất là mấy cái việc này. Thứ nhất là phải công bố thật sớm và rõ ràng các quy định sẽ áp dụng cho từng khóa học. Năm 2027 chúng ta sẽ làm thế nào, 2028 sẽ làm thế nào và 2029 sẽ làm thế nào. Học sinh cần phải biết là mình sẽ thuộc cái nhóm luật chơi nào. Đó, chứng chỉ nào còn được sử dụng, chứng chỉ nào theo cách nào và cái thời hạn áp dụng là bao nhiêu, không nên để thí sinh phải tự mình dự đoán chính sách thông qua những cái tín hiệu gián tiếp như mà tôi vừa nói, hoặc những cái thông tin rời rạc, hoặc những cái dự thảo mà chưa chính thức. Chúng ta biết là hiện nay vẫn đang là dự thảo thôi, đúng không ạ? Thế thì cần phải sớm chính thức hóa và cái lộ trình nó phải rõ ràng, không phải chỉ là cho năm 2027 đâu mà phải là 2028, 2029 và cả những năm tiếp theo nữa. Là phải làm rõ. Thứ hai ấy, là phải có cái

0: cơ chế chuyển tiếp một cách hợp lý với những học sinh mà đã chuẩn bị theo cái chính sách hiện hành. Nếu như một em học sinh, một gia đình đã đầu tư thời gian và chi phí dựa trên những cái quy định của hiện tại mà tại cái thời điểm đó nó là hợp pháp và được các trường công bố sử dụng ấy, thì việc thay đổi chính sách không nên khiến là toàn bộ cái khoản đầu tư đấy nó bị vô nghĩa chỉ sau một cái quy định, một cái thông báo. Tất nhiên là chuyển tiếp đây thì không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên mọi đặc quyền của phương thức cũ, mà quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái khoảng đệm, một cái bước đệm khoảng thời gian chuyển tiếp để học sinh có thể điều chỉnh kế hoạch. Tất nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm là trong cái quy định hiện nay của Bộ thì không có nghĩa là các em mà đã thi IELTS chẳng hạn, các em bị hoàn toàn mất hết quyền lợi. Hiện nay Bộ mới chỉ không cho phép là cộng điểm thôi, chứ còn các em vẫn được quy đổi cái điểm IELTS các em ra thành cái điểm năng lực tiếng Anh tương ứng trong cái tổ hợp xét tuyển, hoặc là sử dụng để đáp ứng các cái điều kiện yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo mà có sử dụng tiếng Anh. Đó. Cái thứ ba ạ, là cái trách nhiệm thích ứng thì không thể chỉ đặt lên trên vai học sinh được. Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là các trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có, và các điều kiện có liên quan. Và Bộ thì cũng cần giám sát ngay để đảm bảo là các cái quy định đó, các cái phương án đó của các trường là hợp lệ. Đó. Và Bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối và khó dự liệu. Đó, hiện nay thì Bộ cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng về việc công nhận chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân rồi, với mục tiêu làm rõ giá trị sử dụng và trách nhiệm cơ sở giáo dục. Thì tôi cho rằng cái điều này là cần phải triển khai ngay. Và cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân biệt rất rõ hai việc. Một là cái việc sửa chính sách, và thứ hai là xử lý quyền lợi của những người mà đã chót chuẩn bị theo cái chính sách cũ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đồng tình và ủng hộ cái tinh thần cái điều chỉnh mới của Bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc. Nói chung là đổi luật chơi ấy thì là quyền của nhà quản lý thôi. Thế nhưng mà cái người chơi thì cũng phải biết luật đủ sớm thì mới có thể thay đổi cái chuẩn bị của mình để đáp ứng tốt được.
1: Như chuyên gia Vũ Khương Ngọc có phân tích là những cái tín hiệu thay đổi trong chính sách tuyển sinh thì đã có từ vài năm nay, khi mà có một số bất cập trong tuyển sinh, và một chính sách tuyển sinh ổn định cũng không có nghĩa là chính sách không được thay đổi, mà quan trọng là người học phải có khả năng dự báo để có thể chuẩn bị được. Và như ông cũng có nêu là cần công bố sớm và cụ thể lộ trình rõ ràng hơn từ năm 2027, thậm chí là 2028, 2029 cũng phải công bố cái lộ trình thật là kỹ để có một cái cơ, và cũng cần có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, một cái bước đệm để thí sinh có thể chuẩn bị. Và điều này thì cũng không chỉ là thí sinh thích ứng đâu, mà là các trường cũng phải công bố sớm những cái phương án tuyển sinh, và vai trò giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất là quan trọng. Tại phiên giải trình thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng là các trường đại học không nên chỉ được nhìn qua chất lượng đầu vào, mà quan trọng hơn là năng lực đào tạo. Vậy nếu mà đích đến của cải cách tuyển sinh là tuyển đúng, tuyển trúng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, thì sau khi mà giảm số phương thức, các trường cần thay đổi gì để có thể chứng minh rằng là phương thức tuyển sinh mình lựa chọn thực sự gắn với khả năng học tập, tốt nghiệp cũng như là chất lượng đầu ra của người học, thay vì chỉ chọn được những thí sinh có điểm cao, thưa chuyên gia Vũ Khương Ngọc?
0: Vâng, theo tôi ở đây thì có ba cái yếu tố như này. Thứ nhất là các trường phải xác định rõ được là mình cần tuyển cái năng lực gì. Không phải bắt đầu bằng cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng phương thức nào, mà phải bắt đầu bằng câu hỏi là một sinh viên muốn học tốt cái ngành này thì cần những năng lực nền tảng nào. Từ cái chuẩn đầu ra của chương trình, nhà trường sẽ phải xác định những cái năng lực đó, rồi từ đó mới lựa chọn cho mình cái công cụ tuyển sinh tương ứng. Một cái phương thức tuyển sinh tốt không phải là cái phương thức mà nó tạo ra cái điểm đầu vào cao nhất, mà phải là một cái phương thức đo được những cái năng lực có ý nghĩa nhất đối với quá trình học tập của sinh viên. Đó. Hiện nay có rất là nhiều trường xây dựng những cái công thức quy đổi rồi cộng điểm rất là hào nhoáng, khiến cho cái điểm chuẩn trông nó rất là cao nhưng nó không thực chất. Đó, thì cái này là tôi nghĩ là phải sửa. Thứ hai ấy, là phải kiểm chứng được các cái giá trị dự báo của phương thức tuyển sinh bằng các dữ liệu theo dõi học tập sinh viên của chính nhà trường. Ví dụ như là nhà trường có thể theo dõi một cái nhóm sinh viên được tuyển sinh bằng cái phương thức A chẳng hạn, kết quả năm thứ nhất của các em ra sao, cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ như thế nào, có bao nhiêu em học đúng tiến độ, có bao nhiêu em tốt nghiệp đúng hạn, có bao nhiêu em bị dừng học. Sau đó có thể đối chiếu với kết quả đầu vào và các phương thức tuyển sinh khác. Nếu như một cái phương thức mà nó luôn tuyển được những cái người mà có điểm rất là cao nhưng kết quả học tập, cái tỷ lệ tốt nghiệp hoặc mức độ phù hợp với chương trình nó không tương ứng, thì nhà trường cũng cần phải đặt lại câu hỏi về cái giá trị dự báo phương thức đó và có thể loại bỏ cái phương thức đó ra khỏi cái rổ tuyển sinh của mình. Ngược lại, có thể có những cái phương thức mà điểm đầu vào nó không nhất thiết là cao nhất đâu, nhưng nó lại dự báo tốt cái khả năng học tập và hoàn thành chương trình của sinh viên, thì đấy mới là cái bằng chứng mà các trường phải quan tâm. Và câu mà thứ ba là phải công khai và giải trình được cái kết quả đó để cho dư luận

0: xã hội, các học sinh cũng như phụ huynh có được cái định hướng để mà xác lập cái quá trình học tập của mình, lựa chọn các cái môn học cũng như là cái phương thức học tập nó phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và thành công trong môi trường đại học.
1: Vâng ạ, thưa ông, giảm số lượng phương thức và bỏ điểm cộng mới chỉ là thay đổi ở khâu xét tuyển thôi ạ. Để mà cải cách tuyển sinh thực sự tác động đến chất lượng đại học thì theo ông những cái khâu nào phía sau cần được hoàn thiện, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp tuyển sinh năm 2027 sắp tới ạ?
0: Như chúng ta thấy là cái, như tôi đã nói là cái việc mà giảm phương thức xét tuyển ấy, thì nó nếu mà nó không thay đổi những cái khâu phía sau thì chúng ta mới chỉ thay đổi cái cách mà học sinh mở cái cánh cửa ra,
1: vâng,
0: chứ chưa chắc đã nâng cao được cái chất lượng của cả cái hệ thống đại học. Theo tôi thì cái việc tuyển sinh nó phải nằm trong một cái chuỗi liên tục, từ cái việc là tuyển đúng người, tôi xin nhấn mạnh là tuyển đúng chứ không phải là tuyển đủ. Thứ hai là phải đào tạo đúng cách. Thứ ba là phải đánh giá đúng kết quả, và cuối cùng là phải sử dụng kết quả đó để cải thiện tuyển sinh ở những năm tiếp theo. Trước tiên là ở cái khâu xác định nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo nó phải làm tốt hơn. Các trường đại học không chỉ căn cứ vào cái khả năng tuyển được bao nhiêu sinh viên mà phải tính đến cái năng lực đào tạo của trường mình, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành. Thứ hai là ở khâu đào tạo, một cái đầu vào tốt thì chưa chắc đã tạo ra cái đầu ra tốt đâu, mà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo. Đấy, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy vân vân, đặc biệt là cái khả năng cá thể hóa để hỗ trợ tới từng sinh viên. Và chúng ta không thể chỉ dựa vào cái điểm đầu vào cao để tự dưng sinh ra những cái sinh viên xuất sắc được. Đấy, thứ ba là cái khâu đánh giá chất lượng trong quá trình học của các trường ấy, phải được thu thập lại thành cái hệ thống dữ liệu để biết được là sinh viên đang thực sự đạt được những năng lực nào so với cái chuẩn đầu ra, chứ không phải chỉ quan tâm đến cái điểm thi cuối kỳ đó. Và cuối cùng là ở cái khâu tốt nghiệp và việc làm, thì đây là một cái khâu kiểm chứng rất là quan trọng. Cái chương trình đào tạo dù là tuyên bố cái đầu ra hay đến đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn cần phải có bằng chứng để cho thấy là sinh viên tốt nghiệp thực sự đáp ứng được những cái năng lực tương ứng của các cái tương ứng với các yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cơ sở mà sẽ tiếp nhận sinh viên sau khi ra trường.
1: Vâng ạ. Như vậy là thu hẹp phương thức xét tuyển bỏ điểm cộng do các trường quy định chắc chắn thì sẽ tác động đến cách các trường tuyển sinh cũng như là cách thí sinh mà chuẩn bị cho cánh cửa vào đại học. Và như ông cũng nhấn mạnh là cải cách tuyển sinh không chỉ cần một đích đến đúng mà còn phải cần một lộ trình đủ rõ, đủ ổn định để quyền lợi của người học không trở thành một phần đánh đổi của quá trình cải cách ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi về những phân tích bình luận vừa rồi ạ.
2: Vừa rồi là câu chuyện ngày thứ bảy với nội dung điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Thủy Nguyên rất vui khi được chuyển đến quý vị những thông tin trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Quý vị cần tham khảo về sản phẩm, xin mời gọi tới hotline 1800 1799. Thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn sở hữu một hàm răng trắng sáng và chắc khỏe. Thế nhưng có nhiều yếu tố lại khiến cho hàm răng nhanh chóng xỉn màu. Ví dụ như thói quen vệ sinh răng miệng chưa tốt, ăn nhiều đồ ngọt, uống trà, cà phê hay hút thuốc lá. Và để lấy lại một hàm răng trắng sáng, một số người lại truyền tay nhau phương pháp tẩy trắng răng tại nhà, trong đó phổ biến là sử dụng bột baking soda và chanh. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, dù việc này có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng nếu lạm dụng, nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
5: Ví dụ như là baking soda, tuy là có khả năng làm sạch nhẹ, nhưng nếu chải răng bằng baking soda quá thường xuyên sẽ làm mỏng dần cái men răng. Thứ hai là nước cốt chanh, chanh nó chứa acid citric rất cao và nó sẽ làm mất đi chất khoáng này, làm mòn trực tiếp bề mặt men răng và gây ê buốt dữ dội. Và đặc biệt là sai lầm là khi chúng ta kết hợp chanh và baking soda cùng nhau để làm trắng cấp tốc sẽ tạo ra một phản ứng ăn mòn cực mạnh và phá hủy cấu trúc bảo vệ của răng.
4: Do đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh, trước khi nghĩ đến các phương pháp tẩy trắng răng, chúng ta có thể cải thiện tình trạng răng ố vàng bằng cách sử dụng chỉ nha khoa, lấy cau răng định kỳ để loại bỏ màng bám. Đồng thời, quý vị có thể tham khảo việc sử dụng kem đánh răng dược liệu.
5: Kem đánh răng thảo dược hỗ trợ làm trắng răng bằng cách là loại bỏ các mảng bám này và các vết ố bề mặt thông qua cơ chế làm sạch tự nhiên thay vì cái bào mòn men răng, và việc bảo vệ men răng được đảm bảo nhờ các cái thành phần thay thế có nguồn gốc từ thiên nhiên và đặc biệt là nano bạc cây lược vàng, nó sẽ giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ức chế các vi khuẩn gây hại, hỗ trợ hạn chế các mảng bám hình thành mà không làm tổn thương đến cấu trúc của men răng. Và lưu ý là cơ chế thảo dược sẽ làm răng sáng dần từ từ một cách tự nhiên chứ không có chất tẩy mạnh.
4: Do đó, thay vì tìm đến các phương pháp tẩy trắng răng chưa được kiểm chứng và có thể gây tác dụng phụ,

0: thì quý vị hoàn toàn có thể tham khảo cách làm trắng răng từ từ, an toàn, lành tính từ kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Có được điều này là nhờ thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp đi sâu vào từng kẽ răng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn gây mảng bám và hôi miệng. Cùng với đó, cây lược vàng hỗ trợ làm sạch và làm dịu nướu, chăm sóc khoang miệng, góp phần chăm sóc răng lợi và lưỡi cho hơi thở thơm mát dài lâu. Như vậy thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương vừa giúp hỗ trợ làm sạch răng, giúp răng trắng đẹp, vừa chăm sóc nướu vào khoang miệng mỗi ngày. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người bị hôi miệng, người cần ngừa sâu răng và răng nhạy cảm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi tới số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
1: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là những điểm nhấn đáng chú ý của đời sống trong nước tuần qua.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Thông điệp này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới cộng đồng người Việt tại Mỹ trong cuộc gặp ở New York. Đóng góp cho quê hương có thể bắt đầu từ một kết nối nghiên cứu, một cơ hội hợp tác kinh doanh hay việc giữ gìn tiếng Việt trong mỗi gia đình. Để tình cảm ấy trở thành nguồn lực, cần những cơ chế thuận lợi và sự trân trọng đối với mọi đóng góp của kiều bào. Một tương lai chung được bồi đắp từ sự tin cậy và những việc làm cụ thể.
11: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình.
12: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan cách đây 4 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn ở những nơi không đáp ứng yêu cầu.
13: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký thì phải cam kết thực hiện. Cái việc quyết tâm thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm hệ số ICO và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
12: Việc chậm giải ngân khiến nguồn lực chưa phát huy tác dụng, cơ hội phát triển bị trì hoãn. Thi công vội, bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật lại có thể để lại những tổn thất lâu dài. Trách nhiệm của người đứng đầu vì thế phải được đánh giá bằng cả tiến độ thực hiện và chất lượng công trình khi đưa vào phục vụ người dân.
10: Tiếp theo là những con số đáng chú ý về triển vọng tăng trưởng và yêu cầu nâng năng suất. 7,8% là dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á đưa ra, cho thấy đánh giá tích cực hơn về sự phát triển của nền kinh tế nước ta.
12: Từ 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ là quy mô vốn ngoại tiềm năng có thể vào thị trường trái phiếu nếu Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đây là

0: nhận định của ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam.
1: Trong khi đó, từ 8,5 đến 9% mỗi năm là mức tăng năng suất lao động cần hướng tới để đạt tăng trưởng hai con số, theo chuyên gia kinh tế tài chính quốc tế Trần Quốc Hùng. Triển vọng tăng trưởng và khả năng hút vốn mở ra cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành kết quả, Việt Nam phải nâng hiệu quả sử dụng vốn, kỹ năng lao động và năng lực ứng dụng công nghệ. Đích đến tăng trưởng hai con số đòi hỏi năng suất thực chất trong từng doanh nghiệp.
0: Hai môn toán và ngữ văn là phương án thi vào lớp 10 trong dự thảo quy chế đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Địa phương được lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Học sinh dự thi vào lớp chuyên thi thêm môn chuyên. Còn ở bậc đại học, một số trường đề nghị thống nhất thang quy đổi IELTS sang điểm thi tiếng Anh trên toàn quốc. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa có đủ cơ sở khoa học. Cả hai vấn đề cùng đặt ra yêu cầu đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Giảm môn thi cần đi cùng đánh giá tác động tới việc học, quy đổi chứng chỉ phải phản ánh đúng năng lực cần tuyển. Học sinh cần một lộ trình rõ ràng, được thông báo sớm để chuẩn bị. Mỗi thay đổi phải chứng minh được lợi ích đối với người học bằng căn cứ thuyết phục.
2: Thành phố đã có chủ trương cho tụi nhỏ mượn sách giáo khoa và hy vọng năm sau nếu mà không có gì thay đổi thì thành phố sẽ in sách để trong thư viện các trường, và nếu phụ huynh nào mà muốn mua sách cho con thì cũng rất cảm ơn. Còn nhà nào có khó khăn thì tụi tôi sẽ cho mượn sách.
1: Phát biểu của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri cách đây 2 ngày gợi ra câu hỏi về cách tổ chức cung ứng, năng lực in ấn có, vì sao sách vẫn chưa đến đủ tay học sinh. Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến việc không cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học này. Kết quả phải báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Với học sinh chưa có sách, mỗi ngày chờ đợi đều ảnh hưởng trực tiếp tới việc học. Khắc phục thiếu sách đòi hỏi rà soát tới từng lớp, từng em, đồng thời tháo gỡ ách tắc trong việc đặt hàng, in ấn và phân phối. Việc kiểm điểm cần chỉ ra trách nhiệm cụ thể cùng với biện pháp ngăn tái diễn. Quyền được học đầy đủ phải được đảm bảo ngay từ cuốn sách trên bàn.
0: 40.000 đồng một suất ăn bán trú, vậy nhưng định lượng chưa đảm bảo. Đó là kết quả kiểm tra sau khi phụ huynh phản ứng về bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Quảng Bị 1 Hà Nội. Điều dư luận muốn làm rõ là khẩu phần thực tế thiếu ở đâu, khâu kiểm tra nào chưa làm tròn trách nhiệm và việc khắc phục được giám sát thế nào. Nhà trường cần công khai thực đơn, định lượng, chi phí. Phụ huynh phải có điều kiện kiểm tra thực chất. Hợp đồng cung cấp suất ăn phải gắn với trách nhiệm và chế tài cụ thể. Một bữa cơm đủ chất là quyền lợi hàng ngày của trẻ. Quyền lợi ấy cần được bảo vệ ngay tại bếp ăn trong từng lần giao nhận.
1: Giá trị thực khoảng 105.000 đồng một hộp, qua các tầng trung gian thành gần 3 triệu đồng khi tới tay người mua. Khoảng chênh lệch ấy xuất hiện trong đường dây ăn cung giả vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Theo điều tra ban đầu thì những viên hoàn chủ yếu làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu được gắn nhãn hàng nhập ngoại, quảng cáo phòng chống đột quỵ. Quảng cáo trên mạng phân phối nhiều tầng nấc khiến cho việc truy nguồn gốc phức tạp. Hậu kiểm chậm sẽ để cho hàng giả đi xa hơn. Người mua mất tiền, đối diện với nguy cơ sức khỏe, thậm chí là có thể chậm tiếp cận điều trị vì tin lời quảng cáo. Để ngăn chặn những đường dây tiếp tục vươn vòi bạch tuộc, cần truy đến cùng nguồn hàng, dòng tiền và trách nhiệm của các mắt xích phân phối quảng cáo. Kiểm tra phải đủ nhanh, xử lý phải đủ sức gian đe để ngăn chặn từ sớm.
0: Gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc đồng loạt triển khai vaccine phòng chân tay miệng do virus EV71 từ hôm qua. Lần đầu tiên, hệ thống tiêm chủng VNVC đưa vaccine này vào sử dụng tại nước ta, mở thêm khả năng bảo vệ trẻ em trước tác nhân có thể gây biến chứng nặng. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Hiệu lực bảo vệ đối với bệnh tay chân miệng do virus EV71 lên tới gần 97%. Đây là bước tiến đáng chú ý trong dự phòng một căn bệnh khiến nhiều gia đình lo lắng. Việc bảo vệ trẻ từ sớm bằng việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm những tổn thất mà điều trị có thể không bù đắp hết.
3: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Khép lại chương trình chiều nay là tạp chí Văn hóa Quốc tế, nơi những câu chuyện về văn hóa, con người và những nét đặc trưng ở các quốc gia trên thế giới được kể theo một cách rất đặc biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá hai câu chuyện mang màu sắc trái ngược nhau. Một là câu chuyện về những nét văn hóa lâu đời và một là nhịp sống ở một đô thị hiện đại. Thế hệ trẻ bảo tồn di sản gốm sứ hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc. Khám phá cách kata vượt qua thời tiết nắng nóng ở Trung Đông. Thưa quý vị, tại cảnh Đức Trấn, nơi được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ của Trung Quốc,

0: Nghề làm gốm đã được trao truyền qua hàng nghìn năm. Từ những lò nung từng phục vụ hoàng gia đến những xưởng gốm ngày nay, các kỹ thuật thủ công vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng để một di sản có thể tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại, truyền thống cần được trao truyền theo những cách mới. Và tại Cảnh Đức Trấn, đó là hành trình kết nối giữa những giá trị lâu đời với khoa học, giáo dục và sức sáng tạo của thế hệ mới.
1: Nằm tại tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, Cảnh Đức Trấn là nơi nổi tiếng với ngành sản xuất gốm sứ thủ công hơn 1.000 năm tuổi. Từ thời nhà Hán, nơi đây đã hình thành các lò sản xuất gốm sứ và dần trở thành trung tâm cung cấp đồ sứ cho triều đình Trung Hoa. Sau khi lò nung hoàng gia chấm dứt hoạt động cùng sự sụp đổ của nhà Thanh vào năm 1912, nghề gốm vẫn được duy trì trong các xưởng tư nhân và gia đình nghệ nhân. Trong đó, gia đình nghệ nhân Trần Thanh đã có hơn 160 năm gắn bó với nghề làm gốm. Trong xưởng vẽ gốm của cô Trần Thanh, không gian gần như tuyệt đối tĩnh lặng. Cô không chạm tay trực tiếp vào bề mặt sứ, chỉ tựa nhẹ vào mép ngoài, giữ chắc chiếc cọ và kiên nhẫn thực hiện từng nét vẽ nhỏ, đều và chính xác. Một món đồ sứ có thể mất nhiều ngày để hoàn thành. Chỉ một hạt bụi hay một giọt mồ hôi rơi xuống cũng có thể làm hỏng tác phẩm. Cô Trần Thanh, nghệ sĩ gốm sứ Trung Quốc, cho biết thêm.
2: Trong suốt nhiều thế kỷ, nghề làm gốm sứ đã gắn bó mật thiết với cuộc sống ở thành phố của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đều đặn vẽ gốm, tạo hình trên bàn xoay và tiếp nối nghề truyền thống.
1: Để những kỹ thuật làm gốm cổ xưa không chỉ nằm trong ký ức của các nghệ nhân, Cảnh Đức Trấn đang tìm cách bảo tồn di sản ấy bằng khoa học và công nghệ. Tại Viện Nghiên cứu Lò Ngự Dụng Cảnh Đức Trấn, những mảnh vỡ gốm sứ được khai quật từ khu lò nung từng phục vụ hoàng gia, được nghiên cứu bằng kính hiển vi và nhiều thiết bị hiện đại. Từ chất liệu, màu sắc đến kỹ thuật chế tác, từng thông tin được phân tích và hệ thống hóa theo từng giai đoạn lịch sử. Mục tiêu không chỉ là xác định nguồn gốc của những hiện vật, mà còn phục dựng những kỹ thuật chế tác đã từng được sử dụng trong quá khứ. Ông Nghiêm Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lò Nung Hoàng gia Cảnh Đức Trấn, cho biết.
2: Chúng tôi có thể thu thập và hệ thống hóa các thông tin một cách đầy đủ theo từng giai đoạn lịch sử. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng có thể ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại để phục dựng, tái hiện những kỹ thuật chế tác gốm sứ cổ xưa. Chúng tôi ứng dụng công nghệ và các thiết bị hiện đại để phân tích, thu thập và khai thác dữ liệu. Quan trọng hơn, chúng tôi vận dụng những thông tin này nhằm cải thiện cuộc sống hiện đại của chúng ta.
1: Nếu khoa học giúp giải mã những giá trị của quá khứ, thì truyền nghề là cách để giữ những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Năm 16 tuổi, nghệ nhân Chiêm Thiệu Lâm đến Cảnh Đức Trấn để học nghề làm gốm. Sau nhiều thập kỷ gắn bó, ông phát triển phong cách riêng trên nền tảng kỹ thuật truyền thống, đồng thời cải thiện phương pháp tạo hình, mở rộng không gian sáng tạo cho người nghệ sĩ. Vừa qua, UNESCO đã ghi danh khu di sản công nghiệp gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn của Trung Quốc vào danh sách di sản thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một hệ thống sản xuất gốm sứ thủ công hoàn chỉnh được công nhận ở cấp độ toàn cầu. Từ những gia đình giữ nghề qua nhiều thế hệ, những phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, đến các lớp học và không gian sáng tạo dành cho nghệ sĩ trẻ, gốm Cảnh Đức Trấn đang mở ra một cách tiếp cận mới với di sản. Ở đó, truyền thống không được lưu giữ như một ký ức đứng yên, mà được trao truyền, nghiên cứu và sáng tạo qua mỗi thế hệ. Và chính sự tiếp nối ấy đang giúp nghề gốm nghìn năm tuổi tìm thấy sức sống mới trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của tạp chí Văn hóa Quốc tế sẽ đưa chúng ta qua nửa vòng trái đất, từ Trung Quốc tới một trong những quốc gia phát triển nhất ở Trung Đông, đó là Qatar. Nơi đây, mỗi khi mùa hè đến, nhiệt độ luôn duy trì trên mức 40 độ C kèm theo độ ẩm cao. Dù vậy, nhịp sống vẫn tiếp diễn sôi động, mọi người vẫn đi làm, đi học, ra ngoài ăn uống, tập thể dục thể thao. Đó là bởi Qatar đã phát triển những giải pháp cực kỳ hiệu quả để chống chọi với cái nóng ở trình độ công nghệ rất cao. Chúng ta hãy cùng khám phá.
3: Trước thời kỳ phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, những cộng đồng người sinh sống ở vùng vịnh đã dựa vào trí tuệ cổ xưa để sinh tồn qua mùa nắng nóng. Ở Qatar, những ngôi nhà cổ được xây dựng với tháp đón gió là một hệ thống làm mát thụ động được thiết kế để đón những luồng gió dù là rất nhỏ để dẫn vào trong nhà. Những mái che hình tán cây kèm theo cửa gió điều hòa được lắp đặt khắp nơi không chỉ tạo bóng râm che nắng trực tiếp mà còn giữ lại bầu không khí mát mẻ, tạo nên một khu rừng trong lòng đô thị. Tâm điểm trên đảo Gaiwan là đại lộ Crystal Walk, khu bán lẻ đạt kỷ lục Guinness là đại lộ mua sắm ngoài trời có điều hòa không khí lớn nhất thế giới. Rộng hơn 7.300 m², nhiệt độ nơi đây luôn được duy trì ở mức thấp từ 21 đến 23 độ C, ngay cả trong thời điểm đỉnh điểm của mùa hè. Tất cả đều nhờ vào hệ thống làm mát khu vực. Đằng sau kỷ lục thế giới của đảo Gaiwan là một tham vọng lớn hơn của Qatar, đó là tạo ra những nơi mà công nghệ có thể làm cho cuộc sống đô thị trở nên mát mẻ hơn, sạch hơn và bền vững hơn, giảm tới 40% năng lượng tiêu thụ so với phương pháp làm mát truyền thống, với hệ thống làm mát khu vực giúp giải quyết cái nóng. Bài toán tiếp theo của Qatar là làm sao để giải pháp này hỗ trợ cho hoạt động tập luyện thể thao của người dân. Và câu trả lời của Qatar rất đơn giản, đưa việc tập luyện vào trong nhà. Trên khắp Qatar hiện nay, các câu lạc bộ, chạy bộ và các trung tâm tập luyện đang tận dụng không gian rộng lớn có điều hòa trong nhà để khởi xướng một xu hướng mới.
0: Trung tâm thương mại là nơi có điều hòa, được chuẩn bị tốt, sạch sẽ và an toàn. Việc chạy trong trung tâm thương mại đã xóa bỏ sự ngần ngại của một số người vốn thường lấy lý do là không thể chạy vì thời tiết không tốt.
3: Từ những tháp đón gió của những ngôi nhà cổ đến những đại lộ ngoài trời được làm mát bằng công nghệ hiện đại, cách Qatar ứng phó với cái nóng cho thấy một hành trình thú vị. Con người không chỉ tìm cách chống lại thiên nhiên mà còn học cách thích nghi với môi trường sống bằng sự sáng tạo của mình. Và trong một quốc gia mà mùa hè có thể trở thành thử thách lớn đối với đời sống thường nhật, những giải pháp ấy đang giúp người dân tiếp tục làm việc, vui chơi và duy trì một nhịp sống năng động ngay giữa vùng đất của nắng nóng khắc nghiệt.

0: Những câu chuyện về văn hóa và con người trên thế giới đã khép lại theo dòng thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 sau ít phút nữa.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, theo thống kê có khoảng 80% phụ nữ đối diện với hiện tượng rụng tóc khi mang thai. Điều này làm ảnh hưởng đến nhan sắc và tinh thần của người phụ nữ. Như câu chuyện của chị Mai Lan ở phường Định Công, thành phố Hà Nội. Chị Lan có chia sẻ như thế này: "Tôi là một cô gái 27 tuổi, mới lập gia đình được 1 năm và hiện đang mang thai con đầu lòng được 5 tháng. Trộm vía từ khi mang thai tôi không bị nghén, sức khỏe vẫn bình thường. Hàng ngày tôi vẫn đi làm với tinh thần thoải mái, vui vẻ và tự tin. Thế nhưng gần 1 tháng trở lại đây, tôi phát hiện tóc mình có hiện tượng rụng nhiều. Tóc rụng khi tôi chải đầu hoặc ngay cả khi vuốt nhẹ. Một ngày, hai ngày, rồi 1 tháng trôi qua, tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. Tóc tôi thì ngày càng mỏng đi, đặc biệt là hai bên thái dương. Tôi rất hoang mang lo lắng, không biết phải làm sao." Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có nhiều nguyên nhân gây ra rụng tóc. Tuy nhiên các mẹ bầu cũng đừng quá lo lắng, bởi đôi khi sự thay đổi nội tiết trong thời kỳ mang thai cùng với nỗi lo rụng tóc ám ảnh cũng làm cho tóc rụng nhiều hơn.
5: Ở giai đoạn mang thai của người phụ nữ thì có sự thay đổi về nội tiết tố, đặc biệt cái nội tiết tố nữ là estrogen nó tăng cao. Chính cái điều này đã thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cái việc mà thúc đẩy quá trình trao đổi chất như thế nó sẽ làm xáo trộn cái môi trường của da đầu, từ đó làm cho các cái nang tóc nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái sự nuôi dưỡng, cái sự phát triển của nang tóc cũng sẽ bị kém đi và dẫn tới có thể là các cái nang tóc đó bị thoái hóa. Khi nang tóc mà nó thoái hóa thì nó không nuôi dưỡng được tóc, dẫn tới cái tình trạng là tóc yếu và rất dễ rụng. Bên cạnh đó, người phụ nữ trong giai đoạn mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu ấy, thường là phụ nữ có biểu hiện nghén rất là nặng, cho nên có thể ảnh hưởng đến cái việc ăn uống, làm mất cân đối các cái chất dinh dưỡng như là thiếu protein, thiếu cái nhóm vitamin và khoáng chất, đặc biệt như các cái vitamin A, vitamin C, vitamin E hoặc là các cái khoáng chất như là kẽm rồi thì sắt, làm cho cái sự tổng hợp collagen cũng bị giảm sút đi, dẫn tới là cái người phụ nữ có mang thai rất dễ bị thiếu máu, do đó mà tóc cũng không được nuôi dưỡng, vì thế mà tóc rất là yếu, rất là giòn, rất là khô và rất dễ gãy rụng.
4: Ở phụ nữ mang thai, do thay đổi nội tiết tố, do cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu vitamin, thiếu máu da đầu dẫn đến hiện tượng rụng tóc nhiều hơn so với người bình thường. Có thể thấy ở khoảng 30-50% phụ nữ mang thai. Khi mang thai, có thể gặp chứng rụng tóc từ 1-5 tháng đầu của thai kỳ và cũng có thể kéo dài đến khoảng thời gian

0: ăn sau sinh, điều đó cũng là hoàn toàn bình thường các mẹ bầu nhé. Các chị em vẫn có thể dùng các loại dầu gội thông thường. Tuy nhiên, những loại dầu gội đó, đặc biệt là một số loại dầu gội dành cho người bị nấm da đầu, gầu hay là viêm da đầu, thường có các thành phần hóa học không tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Vậy nên dầu gội có thành phần thiên nhiên, không có tác dụng phụ, được bác sĩ Hằng khuyến cáo cho các mẹ bầu nên sử dụng. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã cho ra đời sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold với thành phần hoàn toàn từ thảo dược như bổ kết, cỏ mần trầu, hương nhu, tinh chất chanh, núc nác, tang bạch bì, gạo lứt. Chia sẻ về sản phẩm này, bác sĩ Hằng cho biết:
1: Bản thân tôi thấy dầu gội dược liệu có cái tác dụng rất là tốt, bởi vì thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất là biroton, olamin và climbazol. Thứ hai, bổ sung thành phần là bổ kết, núc nác, đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ, lưu hương lâu. Đồng thời khi sử dụng dầu gội này giúp hỗ trợ giảm gãy rụng tóc và nuôi dưỡng tóc hiệu quả. Bên cạnh đó còn giúp cho mái tóc mềm mượt không bết dính da đầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phù hợp với nhiều đối tượng, bao gồm cả phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Xin cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số hotline 1800 1799. Xin được nhắc lại, 1800 1799.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Đình Trung và Thu Hoài rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe Cuộc sống 365 và hy vọng chương trình sẽ mang đến những giây phút giải trí, thư giãn cho quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, điều gì giúp một dòng nhạc từng khá kén người nghe vẫn giữ được sức sống sau nhiều năm? Trong chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện về rock Việt. Từ ký ức của một thời đến những cách làm mới để rock có thể đến gần hơn với khán giả. Và một trong những trải nghiệm đáng chú ý là sự kết hợp giữa rock và dàn nhạc giao hưởng qua câu chuyện của rocker Việt Dêm.
7: Gặp gỡ Mỹ Lâm, lan tỏa sức sống mới ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh là câu chuyện sẽ có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
6: Một tuần sôi động vừa qua có gì đáng chú ý? Chúng ta cùng điểm lại một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần ở phần cuối chương trình.
7: Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin tức thời sự đáng chú ý.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu ngành giáo dục chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm kém chất lượng, tập trung đầu tư các trường sư phạm trọng điểm, chuẩn hóa chương trình, tăng thực hành và siết đánh giá đầu ra. Đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với nhu cầu sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là các môn và địa bàn khó tuyển. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, khẩn trương tuyển đủ biên chế, điều động, biệt phái, bố trí dạy liên trường và hợp đồng giáo viên ở những nơi còn thiếu.
7: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, gọi tắt là Ban A, đang khẩn trương nối lại thi công cầu Krông Bông. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn tất trong năm nay, giúp hàng chục nghìn người dân thoát cảnh cầu đã xây xong mà vẫn phải qua sông bằng đò. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
8: Cầu vượt sông Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, nối quốc lộ 26 với tỉnh lộ 12, vượt cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Dự án triển khai xây dựng từ năm 2021 và phần cầu chính đã hoàn thành từ năm 2020.

0: 2023, nhưng đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp. Hiện những khó khăn này đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026. Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông Bana cho biết:
1: Chúng tôi đang chỉ đạo căng bạt để tất cả các hạng mục có thể mưa làm được, các cái cấu kiện đắp đá hai đầu cầu, đóng cọc tre. Ngoài ra nữa thì chúng tôi đang có cái kế hoạch chở các vật liệu về để tập kết, khi nắng thì chúng ta triển khai. Bằng mọi giá thì cùng năm nay cũng phải là kết thúc để bàn giao công trình, đảm bảo cho đời bà con đi lại, chấm dứt đi đò.
2: Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết các kháng cáo trong phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục xong toàn bộ số tiền 108 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm đã quy kết.
3: Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên hôm nay cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa đấu tranh, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến quy mô lớn thông qua website Netwin với tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Netwin vận hành dòng tiền qua 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng điều hành thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng và trả phí duy trì hàng tháng. Các chủ tài khoản này trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của đường dây. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, phương thức vận hành hệ thống và dòng tiền luân chuyển nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tối nay, đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ cùng bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu trên sân vận động Sijalak Harupat ở thành phố Bandung. Với đội tuyển Việt Nam thì cuộc chạm trán Philippines mở đầu cho 3 trận đấu tại vòng bảng trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Huấn luyện viên Kim Sa-sik bổ sung hai gương mặt mới là Nguyễn Adu Leigley Minh và William Minh Hoàng. Theo thông tin mới nhất, không có đơn vị nào ở Việt Nam mua được bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran chuyển tới Mỹ một kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó có thể khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.
4: Lộ trình 7 ngày sẽ bắt đầu ngay khi Mỹ chấp thuận kế hoạch này. Có một số hành động cụ thể mà Mỹ cần thực hiện và chúng tôi tin rằng những hành động này có thể được hoàn tất trong vòng 4 hoặc 5 ngày. Như vậy, đến ngày thứ 6, eo biển sẽ được mở lại và vào ngày thứ 7, các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu để đi đến thỏa thuận cuối cùng về những vấn đề đã được hai bên thống nhất.
2: Các nước thành viên Liên minh châu EU đạt thỏa thuận chính trị về việc giải ngân khoản viện trợ quân sự trị giá 6,6 tỷ euro cho Ukraine. Qua đó, mở đường khôi phục một chương trình bị đình trệ từ năm 2023 do bất đồng nội bộ. Thỏa thuận được thống nhất tại cuộc họp Ủy ban Chính trị và An ninh của EU ở Bruxelles. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas gọi đây là tin tốt đối với Ukraine.
3: Tổng thống Brazil Lula da Silva ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại Brazil. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại tại nước này và Tổng thống Lula da Silva cần ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Phát biểu tại buổi công bố sắc lệnh, Bộ trưởng Tài chính Brazil Jurigan cho biết các trang web của các công ty cá cược vẫn sẽ mở để người chơi rút lại số tiền còn dư cho tới ngày 5 tháng 10. Từ ngày 6 tháng 10, chính quyền Brazil yêu cầu các nhà cung cấp mạng và các kho ứng dụng chặn các trang web cá cược trực tuyến.
2: Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ giao Bộ Quốc phòng, Bảo vệ Dân sự và Thể thao soạn dự thảo tham vấn về một đạo luật liên bang riêng về an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ không gian mạng quốc gia. Dự kiến luật mới sẽ đặt ra các yêu cầu bắt buộc đối với các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối phần mềm, phần cứng, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát thị trường và chấm dứt kinh doanh những sản phẩm không đáp ứng yêu cầu an toàn.
3: Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, số khu trượt tuyết tại nước này có thể hoạt động hoàn toàn nhờ tuyết tự nhiên sẽ giảm mạnh, chỉ còn 7 khu. Còn nếu nhiệt độ toàn cầu được kiểm soát ở mức tăng 2 độ C, phù hợp với mục tiêu của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, khoảng 53 khu trượt tuyết tại Nhật Bản có thể hoạt động đầy đủ và 108 khu.

0: hoạt động một phần.
1: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ

0: Khu vực Bắc Bộ thời tiết thuận lợi hơn, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông bất chợt nhưng kết thúc nhanh, trời mát mẻ, dễ chịu.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Chat với người nổi tiếng.
13: Chat với người nổi tiếng.
14: Thưa quý vị và các bạn, với những khán giả yêu rock Việt và đặc biệt là thế hệ từng trải qua những năm tháng sinh viên trong không khí sôi động của rock những năm 2000, cái tên Thủy Triều Đỏ hẳn không còn xa lạ. Và nhắc đến ban nhạc này, không thể không nhắc tới giọng ca Việt James, một rocker đã gắn bó với dòng nhạc này qua nhiều năm.
15: Và hôm nay, Việt James không chỉ kể lại những năm tháng với Thủy Triều Đỏ hay câu chuyện về rock Việt, mà còn chia sẻ hành trình làm mới dòng nhạc này, trong đó có những thử nghiệm kết hợp rock với dàn nhạc giao hưởng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng biên tập viên Anh Thư trò chuyện với rocker Việt James trong chat với người nổi tiếng với chủ đề Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng.

0: thì anh Việt James vẫn tiếp tục gắn bó với dòng nhạc mà anh đã theo đuổi suốt nhiều năm, nhưng mà với những trải nghiệm và cách thể hiện mới. Và chương trình Chat với Người Nổi Tiếng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Việt James và nghe anh kể về những năm tháng cùng với Thủy Triều Đỏ, về rock Việt ngày ấy và bây giờ, và cũng như là nghe những trải nghiệm khi mà anh làm mới nhạc rock để cho thể loại nhạc mà kén người nghe này có thể trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt Nam. Dạ vâng ạ, và xin chào anh Việt James và xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh ạ. Và trước tiên thì xin được quay lại một chút với những cái ngày đầu tiên khi mà anh Việt James quyết định là đến với nhạc rock đấy ạ. Thì có cái điều gì ở dòng nhạc này mà khiến cho anh cảm thấy yêu thích đến mức là anh quyết định gắn bó và theo đuổi nó cho đến bây giờ là đã hơn 20 năm rồi đúng không ạ?
1: Tôi nghĩ lúc bắt đầu ấy, thì tôi không có một lý do nào quá triết lý đâu. Tôi chỉ đơn giản là bị cuốn vào cái năng lượng của nhạc rock thôi. Khi còn trẻ thì tôi nghe rock và cảm thấy ở đó có một cái gì đó rất là tự do, và nó cho phép tôi nói ra những điều mà cái cuộc sống bình thường mình không thể nói được. Có sự mạnh mẽ, có sự nổi loạn, cũng có những cái bài hát rất là đẹp, rất buồn và rất con người. Tôi đã đi với rock hơn 20 năm rồi. Đến bây giờ tôi vẫn còn muốn hát và vẫn muốn khám phá những cái bài hát mới, muốn thử những cái cách thể hiện mới. Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình khám phá hết cái dòng nhạc rock này.
0: Dạ vâng ạ, và quay trở lại với cái giai đoạn đầu tiên mà anh đến với nhạc rock đấy ạ, thì làm như vừa nãy tôi có giới thiệu với quý vị thính giả thì anh Việt James cũng là một trong những giọng ca chính của nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ. Thì anh có thể kể một chút là khi đó anh đến với Thủy Triều Đỏ như thế nào, những thành viên đầu tiên thì các anh gặp nhau ra sao, và bắt đầu chơi nhạc thì mình tạo nên cái màu sắc riêng của nhóm nhạc của mình như thế nào ạ?
1: Về cá nhân tôi thì lúc nói chung là đến với cả cái ban nhạc Thủy Triều Đỏ này cũng khá là tình cờ. Hồi bé thì tôi rất là thích hát, nhưng mà chỉ được cho đi học học đàn guitar thôi. Và trong suốt cái quá trình từ lúc bé xíu cho đến lúc lên đến đại học ấy, thì cũng có lẽ là cơ duyên mà tôi đều luôn luôn bị anh em bạn bè đẩy lên trên sân khấu với vị trí là hát. Đến với cái ban nhạc thì cũng tình cờ như vậy, là cái ban nhạc hồi đấy còn tên là Coming Lake, họ bị thiếu người, và trong cái vòng tròn quan hệ của tôi thì tôi mới giới thiệu cho ban đấy cái người mà họ đang thiếu, tức là cái vị trí họ thiếu một guitar một bass, thì tôi giới thiệu cho họ hai người một guitar một bass. Sau một thời gian thì cái vocal của ban đấy lại nghỉ, và hai cái người mà tôi giới thiệu ấy, họ lại túm tôi bảo là giới thiệu với anh ban trưởng ban là cậu này biết hát đấy,
0: Vâng.
1: thì do rằng thế nên là từ đấy tôi trở thành ca sĩ chính của ban nhạc luôn.
0: Vâng, tức là cũng rất là tình cờ, là như kiểu là mình bị kéo vào chứ cũng không có ý là tôi muốn gia nhập vào ban nhạc đấy đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nói chung là tất cả đều là cơ duyên hết.
2: Bài hát tiếp theo

Thưa quý vị và các bạn, với những khán giả yêu rock Việt, đặc biệt là những người đã đi qua thời sinh viên cùng với những đêm nhạc rock đầy sôi động, thì những giai điệu này có lẽ là không quá xa lạ. Đó là âm nhạc của nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ với giọng ca chính là rocker Việt James. Và từ những sân khấu rock cùng với Thủy Triều Đỏ cho đến nay,

0: Dạ vâng ạ. Và có lẽ là quay lại với cả nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ thì nhắc đến nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ thì cũng là nhắc đến những cái sân khấu rock của các bạn sinh viên, những cái đêm nhạc rất là sôi động. Thì anh có nhớ không khí của những cái buổi biểu diễn cái ngày ấy không ạ? Và có cái kỷ niệm nào của anh với ban nhạc rồi với khán giả mà đến bây giờ anh vẫn nhớ rất là rõ không ạ?
1: Thực ra có nhiều cái để nhớ lắm, nhưng mà nhìn chung thì sân khấu ấy cái năng lượng nó bản năng hơn bây giờ rất là nhiều. Khán giả thì trẻ này, ban nhạc thì trẻ, có những đêm mà ra sân khấu bên dưới đã có một đám đông, người ta hò reo, xong đó chính cái năng lượng của người ta làm cho mình

0: gọi là được kích thích lên full boost kiểu như vậy.
1: Vâng.
0: Đấy là những gì mà kỷ niệm của ngày xưa.
1: Cái sân khấu ngày đấy thì nó rất là sôi động như thế. Thế còn bây giờ thì sao? Bởi vì là khán giả mà từng nghe Thủy Triều Đỏ ngày ấy thì chắc là bây giờ nhiều người đi làm rồi, lập gia đình rồi, bởi vì anh đã theo cái dòng nhạc này là gần 30 năm như anh vừa nói rồi.
0: Nó cũng hơi khác một xíu. Ngày xưa ấy thì họ là đến không phải để nghe một cái ban nhạc nào cả, mà chỉ cần biết là ở đấy có nhạc rock thôi. Có rất nhiều band, có thể mỗi band chơi một cái kiểu nhạc rock khác nhau, mà họ chỉ quan tâm đến là họ đến để hát này, để hét, để nhảy, để đứng trong cái không gian chung mà họ cảm thấy là họ thuộc với cái nơi đấy. Thì cái khán giả bây giờ ấy thì bản thân họ cũng không tham gia theo cái kiểu như ngày xưa nữa, mà bây giờ họ có gia đình, có công việc, có con cái hết rồi. Họ sẽ đến để giống như là gợi nhớ lại một cái quá khứ của bản thân ấy.
1: Theo tôi có tìm hiểu thì anh Việt James trước đây cùng với nhóm nhạc là các anh cũng có hát nhạc rock quốc tế trước ạ. Sau đấy là mình mới chuyển sang để mình hát nhạc Việt đúng không ạ? Thế thì cái quá
0: Đúng không?
1: trình mà mình sáng tác, mình thể hiện rock Việt đấy thì cùng là rock nhưng mà trong nước và ngoài nước nó có cái gì khác nhau không ạ?
0: Nó cũng khác nhau nhiều đấy, bởi vì thực ra là trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình ấy, nó về âm nhạc nói chung nhá, thì trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình thì mỗi một cái chữ cái nó đã có cái cao độ nhất định rồi. Và
1: Vâng.
0: khi mà bạn viết ra một câu ấy thì gần như đọc được cái câu đấy lên nó đã ra một cái melody sẵn rồi. Và khi mà một cái lời bài hát trong trong ca khúc chỉ biến từ giọng chính sang giọng bè thôi, thì nhiều khi người ta còn phải thay luôn cả một cái chữ khác. Người ta không thể dùng lyric cũ được, tức là cái
1: Vâng.
0: lời cũ
1: Vâng.
0: được. Ừ. À, còn cái gọi là cái tiết tấu hay là giai điệu này, tiết tấu thì nói chung tôi thấy là nhạc rock của nước ngoài và của Việt Nam nó cũng tương đương nhau. Chủ yếu khó khó ở cái chuyện là đặt lời vào thôi.
1: Dạ vâng, và nói đến những cái bài hát rock Việt đấy thì với chính anh Việt James ạ, bây giờ sau gần 30 năm làm nghề như thế rồi thì có cái bài hát nào mà anh sẽ muốn hát giống với mình của ngày trước hay không, hay là sẽ có những bài hay là có những đoạn mà anh sẽ muốn là mình đúng ra mình phải thể hiện theo một cách khác?
0: Thực ra là cùng một bài hát nhưng mà mỗi cái thời điểm mà tôi hát ấy thì tôi lại cảm giác như là mình hiểu một cái tầng ý nghĩa khác của nó. Nó không chỉ là do cái giống như kiểu là bài phân tích văn của các cô giáo dạy văn ngày xưa ấy, là không phải là mình đọc và mình sẽ phân tích theo hướng A, hướng B, hướng C đâu, mà nhiều khi do bản thân mình có tuổi rồi chẳng hạn ấy, mình tự nhiên mình thấy là à, hóa ra cái bài hát này thời điểm đấy mình đang hiểu về ý nghĩa của một cậu trai 20 chẳng hạn. Còn bây giờ mình 40 rồi mình sẽ hiểu theo một cái cách khác. Ngày xưa thì hát bằng sức mạnh, còn bây giờ thì hát bằng trải nghiệm. Thế hoặc là những đoạn mà ngày trước mình nghĩ à rock thì chỗ này mình phải hát thật thật là mạnh, hát thật
1: Nào.
0: là dynamic, thật là lớn chẳng hạn
1: Nào.
0: thì mới đủ cảm xúc. Thế nhưng mà bây giờ thì mình lại cảm thấy là cái đoạn đấy mình có thể tiết chế lại một chút thì người nghe người ta lại có cái thêm cái không gian để cảm nhận. Thì nếu như bây giờ mà mình hát lại những cái bài ngày xưa thì có lẽ là mình không thể quay lại được với cả cái phiên bản mình ngày xưa nữa, nhưng mà mình sẽ mang thêm cả cái trải nghiệm của một cái người trưởng thành đưa vào cái bài hát đấy để cho người nghe người ta cảm nhận.
1: Gần 30 năm thì không chỉ là người chơi rock thay đổi, người nghe rock cũng đã trưởng thành rồi, và cái đời sống âm nhạc Việt Nam nó cũng khác hơn nhiều rồi so với cái thời mà Thủy Triều Đỏ vẫn còn đi diễn rất là nhiều. Thế thì hiện nay thì anh nhìn nhận thế nào về vị trí của nhạc rock trong toàn bộ cái đời sống âm nhạc của Việt Nam hiện nay ạ? À? Và liệu theo anh thì chúng ta có thể làm gì để cái dòng nhạc này vốn là đã kén người nghe rồi, nó vẫn có thể đến gần hơn được với công chúng không ạ?
0: Tôi nghĩ là nhạc rock hiện nay ấy, thì nó cái vị thế của nó không còn phổ biến như cái thời mà tôi còn trẻ. Thế thị trường âm nhạc hiện nay ấy, thì nó thay đổi nhiều rồi. Khán giả hôm nay có quá nhiều lựa chọn và cái cách tiếp cận của nó cũng khác với ở cái thế hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ là để rock mà muốn đến được gần với khán giả hơn ấy, thì trước tiên là cái người chơi rock phải tiếp tục viết nhạc rock bằng cái tiếng nói của chính

0: thế hệ trẻ của bản thân họ lúc luôn từ xưa đến giờ luôn luôn là nói ra những cái điều mà mang tính thời đại, mang tính thời sự nữa ấy. Có nghĩa là những gì mà người ta muốn nói nhưng không thể nói được thì người ta sẽ dựa vào rock. Càng khó nói thì rock càng giúp nói dễ hơn.
1: Và nói đến cái việc làm mới nhạc rock thì tôi cũng muốn nhắc đến rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang tìm kiếm những cái hướng đi mới, những cách thể hiện mới ở thời điểm hiện nay. Và một trong số đó tôi muốn nhắc đến là sự kết hợp giữa nhạc rock với cả nhạc giao hưởng, tức là cả hai dòng nhạc này đều là hai dòng nhạc rất kén người nghe. Nhạc rock thì là luôn luôn là tiếng guitar điện rồi tiếng trống rồi là phong cách thì rất là bụi bặm, rất tự do phóng khoáng. Còn nhạc giao hưởng thì nó lại có một cái phong cách riêng, nó lại có những cái yêu cầu riêng đối với chính những người nghe dòng nhạc này. Và khi mà hai dòng nhạc này gặp nhau thì nó lại có những cái điều mới rất là thú vị. Và tôi đang muốn nhắc đến những cái đêm diễn của Rock Symphony. Và trong cái mùa đầu tiên vào năm 2024 thì có rất là nhiều bản rock kinh điển đã được làm mới theo cái cách phối hợp với dàn nhạc giao hưởng. Và tôi nghĩ là có lẽ sẽ còn những người mà đã đi tham dự những cái buổi diễn đấy thì họ sẽ nhớ những bài hát được làm mới như là We Are The Champion của ban nhạc Queens này.

0: cái điều mà tôi muốn hỏi ở đây đấy là những cái bản nhạc rock kinh điển đến như vậy thì khán giả nghe họ thuộc rồi, họ thuộc cả cách xử lý của ca sĩ rồi. Thế thì theo anh ạ, khi mà chúng ta làm mới những cái bài nhạc rock mà đã quá kinh điển như vậy rồi thì chúng ta làm thế nào để tạo ra cái dấu ấn riêng của mình trong bản làm mới nhưng mà vẫn phải giữ được tinh thần của bài hát để cho khán giả họ không quay lưng lại mà họ tìm thấy một cái điều gì mới mẻ?
1: Tôi nghĩ là như này là trước hết thì mình vẫn phải tôn trọng cái bài hát gốc. Một cái ca khúc tồn tại được nhiều năm chắc chắn là nó có một cái lõi rất là mạnh. Và khi mà mình làm mới thì mình có thể thay đổi nhiều thứ xung quanh. Nhưng chắc chắn là không được đánh mất cái lõi đấy. Còn cái lõi đấy là gì thì tôi nghĩ là những người có chuyên môn, những người có hiểu biết, có một nền tảng về âm nhạc và nghề nhất định, họ sẽ tìm được cái lõi đó. Cái nhiệm vụ của mình ấy thì không không được làm cho người ta quên bản gốc, mà mình sẽ phải cho họ nghe cái bản phối mới, họ vẫn nhận ra cái bài hát đấy, vẫn có thể hát theo, nhưng mà lại cảm giác là hóa ra cái bài này có thể được nghe theo một cái cách khác. Tôi nghĩ là làm mới thì không có nghĩa là phá bỏ, bởi vì nó giống như là mở thêm một cánh cửa cho cùng một bài hát thôi. Còn khi chuyển sang giao hưởng ấy, có rất nhiều thứ có thể thử nghiệm, ví dụ như màu sắc của hòa âm này, texture này, hay là cách xây dựng cao trào, cách phân chia không gian giữa giọng hát với dàn nhạc. Nhưng mà cái linh hồn của bài hát thì nó vẫn phải còn lại.

0: Và trước đây thì anh Việt James đã biểu diễn cùng với ban nhạc Thủy Triều Đỏ và hát rock trên một cái ở trong một không gian rất là tự do, rất là phóng khoáng. Nhưng mà bây giờ anh lại đứng cùng với dàn nhạc giao hưởng với rất là nhiều nhạc công và chơi những cái bộ dây rồi đàn piano, thì anh còn giữ được cái sự tự do đấy của mình hay không? Có thể feel theo cảm xúc bất cứ lúc nào hay không? Hay là sẽ có những lúc mà ôi cái đoạn này mình muốn lên quá nhưng mà vẫn còn dàn nhạc cơ mà, thì phải lại phải chờ họ.
1: Có đấy, thực ra là có sự khác biệt về tự do giữa hát với ban nhạc rock và tự do với hát ban dàn nhạc đấy. Ví dụ như ở sân khấu rock ấy, thì tôi có thể kéo dài một câu hát, kéo dài, nhấn mạnh hoặc thay đổi cách lấy hơi để đẩy cảm xúc với phản ứng của khán giả ấy. Có thể có những đoạn tôi hết cái câu đấy, tôi ngân ngân đến mười mấy giây, ban nhạc có thể chờ tôi được. Và khi mà tôi bắt đầu ở câu tiếp theo thì ban nhạc lại bắt đầu chơi tiếp. Thế còn cái dàn nhạc giao hưởng ấy thì nó còn phụ thuộc vào là bản phối trên giấy này, dựa vào nhạc trưởng này. Thì nói chung là cái lúc mà diễn cùng với dàn giao hưởng ấy thì mình giống như là mình đang là một phần của một cái cấu trúc lớn hơn. Có những lúc mình muốn phiêu nhưng mà nếu mà phiêu quá thì dàn nhạc người ta lại phải đứng chờ mình đâu. Và
0: Vâng.
1: thường là họ chắc không chờ được.
0: Dạ.
1: Đấy, thì cái khó đấy không phải là mất tự do mà biết lúc nào là nên tự do và lúc nào thì nên kỷ luật. Khi làm việc với dàn nhạc ấy, thì mình phải biết lắng nghe. Đôi khi có những cái hay nó không nằm ở việc là mình phải thêm vào mà nó lại nằm ở việc là mình biết chính xác là lúc nào thì nên để cho cái âm nhạc phía sau của mình nó được ngân lên. Họ được giống như được nói thay cho mình. Cái đấy mới là cái quan trọng.
0: Và đối với sân khấu của Rock Symphony thì họ cũng đã rất là thành công trong việc đưa những người vốn quen nghe nhạc rock thì lại bắt đầu tìm hiểu về nhạc giao hưởng, và ngược lại những người mà đã quen với không gian rất là trịnh trọng của nhạc giao hưởng thì họ cũng bắt đầu họ hứng thú hơn với nhạc rock. Vậy thì theo anh Việt cho em cái sự kết hợp này có thể mang đến những cái điều gì mới cho mỗi nhóm khán giả của hai dòng nhạc riêng này?
1: Tôi nghĩ là hai cái nhóm khán giả này qua cái chương trình này họ có thể có một cái cơ hội để bước sang lãnh địa của nhau. Những người yêu rock ấy thì có thể lần đầu tiên được ngồi nghe một dàn nhạc giao hưởng chơi những bản nhạc rock và nhận ra là ồ, hóa ra những cái nhạc cụ này có thể tạo ra được một cái sức mạnh rất là dữ dội. Và ngược lại ấy, thì những người vốn nghe cái nhạc giao hưởng khi mà họ tưởng tượng về nhạc rock, thế nhưng mà khi họ nghe rồi thì họ bảo ô, hóa ra là nhạc rock không chỉ có guitar thật to và trống thật mạnh. Thì thực ra thì hai cái thế giới này tôi nghĩ là điểm chung rất là nhiều. Cả hai cái dòng nhạc này đều cái thể loại nhạc này đều coi trọng cao trào, coi trọng sự tương phản và cách kể một cái câu chuyện bằng âm nhạc. Nếu mà Rock Symphony mà làm được một điều ấy, tôi nghĩ là khiến cho họ tò mò về nhau và bước tiến xa hơn vào trong cái thế giới còn lại, thế giới mà họ chưa biết nhiều.
0: Vâng.
1: Còn về mặt đối với cả nghệ sĩ ấy, thì tôi nghĩ là những cái sân khấu kiểu như này thì họ cho thấy là họ có thể thấy được rằng là nhạc rock có thể bước vào những không gian lớn hơn mà không nhất thiết phải đánh mất cái bản sắc. Rock cũng có thể ở một trong club nhỏ, một cái sân khấu festival hoặc đứng cùng một dàn nhạc giao hưởng. Quan trọng là mình có câu chuyện gì để kể cho khán giả hay không.
0: Điều quan trọng cũng là cái câu chuyện của nghệ sĩ muốn truyền tải. Và có lẽ là sau cái mùa diễn đầu tiên thì rất là nhiều khán giả đã rất mong chờ Rock Symphony quay trở lại. Và tin vui là tối mai tại Hà Nội thì Rock Symphony mùa 2 với chủ đề là We Are The Champions cũng sẽ diễn ra, đúng không ạ? Và anh Việt James có thể bật mí một chút về những bài hát mà mình sẽ thể hiện không ạ?
1: Tôi thì không thể nào bật mí quá nhiều trước đêm diễn được. Tốt nhất là để khán giả đến và khám phá những cái bài hát quen thuộc sẽ được kể lại trong một cái không gian có giao hưởng nó sẽ như thế nào. Nếu mà gọi là bật mí một chút xíu thì cũng ok.
0: Có những cái gì mà đặc biệt mà khán giả có thể chờ đợi không ạ?
1: Tôi nghĩ là có những bài mà mọi người có thể nghe tên thôi đã tưởng tượng ra cái bài này như thế nào. Ví dụ như November Rain này, Hotel California này, Grape hay You and I Don't Love You của My Chemical Romance chẳng hạn. Những bài đấy thực ra mọi người nghe đến tên cái thì có thể tưởng tượng ra ngay cái bài. Nhiều khi nó còn có cả vọng âm trong đầu nữa. Mình
0: Vâng,
1: tưởng
0: đúng
1: tượng
0: rồi,
1: ngay đó.
0: trong đầu tôi là cũng đang có bài Hotel California rồi đấy ạ.
1: Nhưng mà khi đến với cái buổi này thì mọi người sẽ thấy là ồ, hóa ra là hotel nó

0: cái kiểu như này nữa. Có một cái rất là có thể mang ra ví dụ nhé, là mọi người nghe Hotel California cái bản đầu tiên chơi bằng guitar điện ấy, thì mọi người đã thấy nó rất là hay rồi, và rất là nhiều người muốn muốn cover, muốn modify nó một chút xíu, đưa dấu ấn cá nhân này nọ, nhưng mà gần như không thể đưa vào được. Wow. Bởi vì bản ấy nó giống như là hoàn hảo rồi. Thế nhưng mà đến năm hình như là 96 hay sao ấy, thì chính bác nhạc Eagle lại ra mắt một cái bản Hotel California khác và chơi bằng nhạc cụ mộc, và mọi người cũng lại một lần nữa choáng váng với cả cái bản Hotel California đấy. Thì tôi nghĩ là nếu như mà mọi người đến với cả cái buổi Rock Symphony này, mọi người cũng có thể sẽ choáng váng một lần nữa đấy. Thế còn trong cái show này thì tôi muốn nhắc đến một cái bài, là bài Disenchanted của My Chemical Romance. Bài đấy thì trước đây thì bài hát nó viết như một giả định về tương lai của một người trẻ nhìn về phía trước và hình dung rằng sẽ có một ngày mình nhìn lại cuộc đời, nhìn lại những điều mình từng tin tưởng, những cái giấc mơ mình từng có, và nhận ra là mọi thứ không hoàn toàn giống như mình tưởng tượng ấy. Nó giống như khi một cậu 20 tuổi tưởng tượng là năm 60 tuổi sẽ như thế nào, cuộc sống sẽ đi theo một hướng khác so với cả những gì tưởng tượng của cậu 20 đấy, đúng không? Thế nhưng mà tôi thì năm nay thì tôi cũng, nói chung là trung niên rồi, khủng hoảng trung niên rồi. Thì tôi sẽ có những cái cảm nhận và tôi hiểu rằng là bây giờ nếu như không phải một cậu 20 đang đưa ra những cái giả định này, mà đang là một người từ 20 tưởng tượng rồi đến 40, 50, 60 nhìn lại, hóa ra cái tưởng tượng đấy không phải là tưởng tượng, nó là một chuyện đã xảy ra, thì tôi sẽ hát theo kiểu đấy. Tôi sẽ hát theo một cái tâm thế khác, như kiểu là tương lai mà giả định đấy nó đã thực sự là xảy ra ấy, và người đang kể lại câu chuyện là một người đàn ông trung niên đang nhìn lại về cuộc đời mình. Vì vậy là nó không chỉ là một nỗi buồn của người trẻ, nó còn có cả cái sự từng trải, một chút tiếc nuối, nhưng mà cũng có cả sự bình thản của một người đã đi qua đủ nhiều năm tháng để hiểu rằng cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng đi theo kịch bản của mình từng viết ra cho nó.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì ngoài sân khấu của Rock Symphony vào ngày mai cũng như là sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới anh và James đang có những cái kế hoạch âm nhạc gì, và liệu anh có trở lại với việc sáng tác và hát rock Việt hay không, hay là sẽ thử nghiệm những cái cách kết hợp mới như là trên sân khấu của Rock Symphony ạ?
0: Sau cái lần đầu tiên ấy thì tôi hiểu là mình không thể nào chỉ mang mỗi cái cách hát sân khấu rock ở trước dàn đàn giao hưởng được. Lần này thì tôi quan tâm nhiều hơn đến việc là nghe dàn nhạc trong các cái buổi rehearsal ấy, cái buổi mà tập với nhau ấy, để dễ có thể hiểu được cái phần hát của mình nằm trong cả một cái tổng thể đấy. Tôi muốn thử nghiệm nhiều hơn với cả cái sự tiết chế, bởi vì là như tôi chia sẻ từ đầu đến giờ ấy, có những cái thứ mình cảm giác rằng là không cần thiết phải cứ gào lên, không cần thiết phải cứ hát nốt thật cao hay là gây sự chú ý. Thì tôi nghĩ rằng lần này tôi sẽ thử để cho dàn nhạc họ sẽ giúp tôi kể cái câu chuyện mà có lẽ là tôi không nên tranh phần kể của họ.
1: Thế còn
0: Và
1: với cái nhạc rock Việt thì sao? Kế hoạch của anh là gì ạ?
0: có thể thời gian tới thì tôi sẽ đưa ra các cái melody và vòng hòa thanh mà tôi ưa thích, rồi nhờ anh em trong ban nhạc trau chuốt nó và viết một cái lời cho nó. Tôi viết ra và bao giờ tôi chỉ đọc lại đến lần thứ ba thôi là tôi đã cảm giác muốn xóa hết đây đi rồi.
1: Vậy thì chắc hẳn là anh vẫn sẽ tiếp tục với cả những cái bài hát rock Việt đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Xin cảm ơn rocker Việt James đã dành thời gian để trò chuyện cùng với chúng tôi, và cũng xin chúc anh và các nghệ sĩ sẽ có những đêm diễn thật là thành công cùng với Rock Symphony 2026 We Are The Champions.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: ITEL, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à ma à mí mừng.
3: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Muôn màu cuộc sống.
8: Quý vị và các bạn thân mến, không sân khấu lớn, chỉ những tấm liếp tre, ụ rơm và hàng ghế mộc bên dòng nước hồ Mỹ Lâm. Chương trình âm nhạc cộng đồng Gặp gỡ Mỹ Lâm đang tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, cùng với những điểm nhấn như

0: từ suối lạnh, rừng ngập nước, bầu đá, làng sen Vinh Ba. Nơi đây đang tìm ra những cách mới để phát huy vẻ đẹp và nguồn lực văn hóa của địa phương, tạo nên sức sống mới ở vùng đất từng chịu nhiều tổn thất bởi thiên tai. Phóng viên Lê Biết, Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Dưới hạ du Hồ Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, cứ mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, tiếng đàn guitar cùng những giọng ca chân chất, mộc mạc được cất lên, hòa cùng tiếng chim, tiếng gió. Ở đây không có sân khấu với ánh đèn lộng lẫy. Ở đây có màu xanh rất xanh của cây cỏ, cùng những con người giản dị, chân chất, mộc mạc như chính vùng quê Hòa Thịnh.
2: Bất ngờ, phát triển quá, phong cảnh thì đẹp, quá đẹp. Thấy vậy là nó vui mà lại là phù hợp.
3: Bà con rất là phấn khởi, nó tạo ra một sân chơi để bà con có thể đến tham gia vào mỗi chiều thứ bảy. Rất là dễ thương, đó là một điều hay.
1: Cách làm giản dị nhưng đang tạo nên một làn gió mới cho đời sống văn hóa ở vùng quê Hòa Thịnh, nơi đã hồi sinh mạnh mẽ từ sau cơn lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái. Anh Nguyễn Hữu Đồng, một người con của quê hương Hòa Thịnh, một tình nguyện viên hướng dẫn các đoàn thiện nguyện giúp bà con khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử.
4: Mình cũng như là mấy anh em mà quen biết cũng rất là ủng hộ cái chương trình này. Sau khi mà lãnh đạo mà đã làm những cái điều này á, mình thấy là để cho tốt đẹp hơn cho chính cái quê hương của mình. Bà con này có công ăn việc làm, đời sống tinh thần nó tốt hơn.
1: Qua 4 tuần tổ chức, chương trình giao lưu âm nhạc cộng đồng gặp gỡ Mỹ Lâm luôn có mặt một nhạc công 70 tuổi mà ngón đàn rất điêu luyện, ông Phạm Duy Binh ở phường Tuy Hòa.
5: Khi mà được tin Hòa Thịnh tổ chức giao lưu âm nhạc Hồ Mỹ Lâm, tôi là người cũng biết đàn guitar, cũng biết hát và cảm thấy cái mô hình này nó rất là khác lạ. Thì chúng tôi sẵn sàng tham gia với cái tinh thần hết sức tự nguyện. Tôi thấy cái điều đó là rất quý.
1: Bên cạnh gặp gỡ Mỹ Lâm, những đêm nhạc còn được tổ chức tại một số điểm trên các tuyến đường xuyên qua những cánh đồng. Chương trình có sự góp mặt bởi những tình nguyện viên trẻ mong muốn mở ra không gian văn hóa cho người dân vùng nông thôn xã Hòa Thịnh. Dự án âm nhạc cộng đồng này do ông Phương Văn Lành, bí thư đảng ủy xã Hòa Thịnh khởi xướng và được triển khai trên tinh thần tự nguyện, không bán vé và được tổ chức vào chiều thứ bảy mỗi tuần.
6: Kết quả bắt đầu chúng tôi thực hiện thì vừa qua đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài xã, thậm chí ngoài tỉnh đã đến tham dự cùng giao lưu với nhân dân địa phương. Đây là một cái kênh rất là tốt để chúng tôi quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè, đến với du khách trong và ngoài xã cũng như trong và ngoài tỉnh.
1: Từ Hồ Mỹ Lâm đến rừng ngập nước Bầu Đá, từ làng sen đến suối lạnh và cả những cánh đồng lúa trải dài len qua những xóm làng bình yên đã tạo ra bức tranh quê Hòa Thịnh thanh bình, ngày càng thu hút nhiều người tìm đến trải nghiệm, khám phá. Hòa Thịnh đâu chỉ biết đến là vùng căn cứ cách mạng, quê hương đồng khởi trong chiến tranh. Hòa Thịnh đâu chỉ là vùng rốn lũ từng trải qua những mất mát do thiên tai. Hòa Thịnh giờ đây đang hồi sinh kỳ diệu. Hòa Thịnh đang biến những khó khăn thành lợi thế, biến những tiềm năng thành sản phẩm du lịch cộng đồng. Một sức sống mới đang hiện diện trên vùng đất này.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quý vị và các bạn thân mến, một tuần trôi qua thật nhanh với rất nhiều sự kiện, vấn đề quốc tế thu hút sự quan tâm của dư luận. Quý vị thính giả quan tâm đến những vấn đề nào nhất thưa quý vị? Hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin đáng chú ý ngay sau đây.
0: Trong cuộc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố món quà tặng ông Tập Cận Bình là tác phẩm Đại bàng đầu trắng, biểu tượng của nước Mỹ cao khoảng 1 mét. Giới phân tích nhận định, những món quà như vậy là một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, góp phần vào mục tiêu lớn hơn là xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới. Ông Tập Cận Bình trước đó cũng thông báo tặng hai con gấu trúc cho sở thú Atlanta, Mỹ.
8: Trong tuần, Mexico đã công bố các quy định trên toàn quốc về việc hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong trường học đối với học sinh tiểu học và trung học. Các biện pháp được áp dụng trên toàn hệ thống giáo dục công lập và sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11 tới. Bước đi này đưa Mexico và nhóm các quốc gia đang nỗ lực quản lý việc trẻ em tiếp cận điện thoại di động và mạng xã hội, từ đó hạn chế tác động tiêu cực của ứng dụng công nghệ trong trường học và trên mạng.
0: Cựu phó chủ tịch phụ trách an toàn của Google, ông Tom Seeger, vừa đưa ra cảnh báo gay gắt về những nguy cơ nghiêm trọng mà trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra cho trẻ em, đồng thời kêu gọi các tập đoàn công nghệ lập tức làm chậm lại tốc độ phát triển AI. Ông Tom Seeger nhận định ngành công nghiệp đang lặp lại chính những sai lầm từ thời kỳ mạng xã

0: hội.
1: Has a particular high degree of
0: Google có trách nhiệm đặc biệt cao vì tầm ảnh hưởng lớn của họ trong lĩnh vực giáo dục hiện nay. Và điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói, và còn nhiều điều khác nữa, đó là hãy chậm lại. Ở thời điểm này, tôi nghĩ chúng ta phải chậm lại trong việc phát triển các tính năng mới về mức độ trẻ em tiếp xúc với chúng và tần suất sử dụng chúng. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về những tác động tiêu cực mà nó gây ra cho trẻ em và các biện pháp bảo vệ hiện còn quá yếu hoặc chưa được hiểu rõ. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải chậm lại.
2: 18 nghị sĩ Anh vừa gửi thư tới Bộ trưởng Quốc phòng nước này đề nghị xem xét ngừng dùng lông gấu làm mũ cận vệ hoàng gia. Những người lính khoác lên mình bộ quân phục đỏ rực rỡ cùng chiếc mũ lông đen cao vút đứng gác bên ngoài điện Buckingham là hình ảnh quen thuộc với bất kỳ ai từng ghé thăm London. Tuy nhiên, những chiếc mũ vốn là biểu tượng dễ nhận diện nhất của Hoàng gia Anh lại đang gây tranh cãi do sử dụng lông gấu thật. Vì vậy, các nghị sĩ Anh đề xuất sản xuất mũ cận vệ hoàng gia bằng lông giả thay thế.
3: Ngày 22 tháng 9, cuốn sách viết về cố công nương Diana do chính em trai ruột của bà tước Sackler Spencer chấp bút đã chính thức được phát hành. Với tựa đề Khúc Thiên Nga, Diana người chị của tôi, tác phẩm ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên truyền thông với những góc khuất gây chấn động. Không ít người thẳng thắn chỉ trích thời điểm ra mắt và hoài nghi về động cơ thương mại của cuốn hồi ký. Ông Adrian Matheson, một giám đốc doanh nghiệp ở độ tuổi 70 nhận định.
4: Tôi nghĩ rằng chuyện này hoàn toàn mang tính cơ hội. Ông ấy đã có hơn 25 năm để nói ra tất cả những điều này, thế nhưng lại đột ngột tung ra đúng vào lúc đang cố gắng bán một cuốn sách. Như tôi đã nói, nó hoàn toàn là cơ hội, khó chịu và cay độc. Tôi không nghĩ cuốn sách đóng góp được điều gì cho niềm hạnh phúc của nhân loại.
2: Liên Doãn Chi, một bé gái 6 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã hai lần phá kỷ lục thế giới nội dung thành tích trung bình Rubik 3x3 nữ chỉ trong vòng 3 ngày. Tại hai giải đấu được Hiệp hội Rubik Thế giới chứng nhận, bé Liên Doãn Chi lần lượt đạt thành tích trung bình 4,52 giây và 4,27 giây. Tính theo thành tích trung bình, thành tích 4,27 giây cũng giúp bé gái đến từ Thành Đô trở thành vận động viên nữ duy nhất trên thế giới hiện có thành tích trung bình Rubik 3x3 dưới 4,5 giây.
3: Cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc với những thông tin đáng chú ý về đời sống quốc tế trong tuần lễ sôi động trên thế giới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Thu Hoài và các phóng viên Ban Thời sự VOV1 thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
8: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, thế mà đến lúc nó đau, tôi còn có 37 cân thôi mà. Ừ, như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, này. Những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
7: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
9: Đủ thứ rồi. Uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi.
8: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, cũng mất gần 100 triệu rồi.
7: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng,

0: đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800 282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800 282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
3: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ với nhiều kết quả phong phú thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và nâng cao vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Những quy định mới về phát triển đô thị cùng quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đang mở thêm không gian và động lực phát triển cho một đô thị đặc biệt. Hà Nội dự kiến dành khoảng 265 ha đất cho tái định cư phục vụ dự án sông Hồng, một trong những dự án có quy mô lớn đang được thành phố triển khai. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank về xây dựng nền AI Việt Nam có bản sắc và vị trí rõ nét hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong phần tin quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga xác nhận Đảng nước Nga thống nhất duy trì thế đa số áp đảo tại Duma quốc gia Nga. Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ đô la và đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvey. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Drew Garvey ôn lại truyền thống đoàn kết, ủng hộ Việt Nam của Đảng Cộng sản Canada trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, chúc mừng những thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng và đóng góp vào phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Thông tin về kết quả chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam và Canada đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra dư địa hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực. Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai đảng tiếp tục trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần củng cố quan hệ Việt

0: Nam Canada và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Rugavi thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Rugavi cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp với Hội hữu nghị Canada-Việt Nam, các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, đội ngũ trí thức, chuyên gia và cộng đồng người Việt Nam trong việc củng cố quan hệ Việt Nam-Canada, nhất là khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Qua các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy các nguồn lực từ giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt và đội ngũ trí thức, chuyên gia, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ địa phương thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước ta đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú và thực chất. Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
0: Điểm nổi bật là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về những thành tựu của quá trình đổi mới, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại và nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng, con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề chung. Tại Canada, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, cùng xây dựng chương trình hành động với các nội dung và biện pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc làm việc của lãnh đạo Đảng, nhà nước và các thành viên đoàn với đối tác, doanh nghiệp, viện nghiên cứu cũng mở ra thêm những cơ hội hợp tác thiết thực trong thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng và giao thông vận tải. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận thành chương trình kế hoạch có lộ trình, thời hạn và phân công rõ ràng. Cùng với việc tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng, năng lượng, Việt Nam sẽ chú trọng nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực mới, trong đó có năng lượng hạt nhân, lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Canada có thế mạnh.
1: Trở lại với các tin trong nước. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 28 tháng 9. Theo đó, Bộ Công an là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương, phân công rõ từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì và cơ quan phối hợp, chủ động triển khai các công việc theo tính chất cấp bách của đề án. Các bộ ngành và địa phương phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật đối với từng dự án đầu tư, bảo đảm kết nối, liên thông, đồng bộ an toàn, hiệu quả, không trùng lắp nhiệm vụ, không để xảy ra lãng phí và tiêu cực. Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Nội dung cụ thể như sau.
0: Về giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tuyển đủ số biên chế được giao, điều động biệt phái bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thiếu thừa cục bộ. Trường hợp chưa thể bố trí bằng biên chế thì thực hiện hợp đồng theo quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu không để thiếu giáo viên do chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, thiếu kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, khắc phục tình trạng đào tạo sư phạm không gắn với nhu cầu sử dụng, đồng thời ra soát, sắp xếp mạng lưới đào tạo giáo viên, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra, tăng thực hành sư phạm, chú trọng năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và năng lực nghề nghiệp. Các trường sư phạm phải chuyển mạnh từ đào tạo những gì có thể đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục, địa phương và xã hội.
1: Chiều nay tại Đại học Phoenix, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Tin của phóng viên Minh Hường.
0: Kỳ thi năm nay quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 67 đội, trong đó 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam theo quy định, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định

0: xuất sắc mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
1: Các phần thi chính thức của kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9, khen và các giải thưởng đặc biệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật Phát triển đô thị với loạt cơ chế đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến thì khoảng một tháng sau đó, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm cũng sẽ được phê duyệt. Đôi cánh quy hoạch và thể chế được kỳ vọng sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.700 km2. Quy mô mới đặt ra yêu cầu tích hợp định hướng phát triển của ba địa phương thành một quy hoạch tổng thể thống nhất, thay cho việc lập riêng quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung như trước đây. Theo ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, điểm cốt lõi của quy hoạch mới là gắn kết định hướng phát triển kinh tế xã hội với tổ chức không gian đô thị đa cực đa tâm. Bốn nhóm vấn đề trọng tâm gồm nâng cao năng lực cạnh tranh, bố trí lại không gian phù hợp với sức chịu tải sinh thái, tăng kết nối vùng và quốc tế qua hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng sống đô thị. Theo ông Trương Trung Kiên, quy hoạch lần này có mối liên hệ chặt chẽ với luật phát triển đô thị. Khi có luật, việc tăng phân cấp phân quyền và mở rộng tự chủ sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế đặc thù, xử lý nhanh hơn các vấn đề về đất đai, hạ tầng, phát triển các ngành ưu tiên và thu hút nhân lực chất lượng cao.
4: Và theo luật phát triển đô thị thì sẽ tăng phân cấp phân quyền, mở rộng tự chủ, hoàn thiện cơ chế đặc thù về thủ tục đất đai, hạ tầng xã hội, nhân lực chất lượng cao và các ngành ưu tiên. Về ưu tiên các khu đặc thù thì sẽ có trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, các khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ số, dữ liệu đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại, văn hóa nhằm cắt giảm chi phí, tinh giảm thủ tục, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đại diện Liên danh Tư vấn Quy hoạch Tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm cho biết, việc kết nối định hướng phát triển của ba địa phương là thách thức lớn. Quy hoạch phải cụ thể hóa các mục tiêu của Trung ương và thành phố, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi cho không gian phát triển mới. Theo ông, khi quy hoạch tổng thể được hoàn thiện và luật phát triển đô thị có hiệu lực, thành phố sẽ có thêm cơ chế để thúc đẩy các mục tiêu quy hoạch thành hiện thực.
5: Chúng tôi tin rằng các giải pháp quy hoạch được thành phố lựa chọn khi mà áp dụng luật đô thị đặc biệt thì nó thành cơ chế mới để mà thúc đẩy các cái việc thực hiện các giải pháp quy hoạch một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và chắc chắn là nó sẽ mang lại các cái kết quả rõ ràng và cụ thể cho người dân, cho doanh nghiệp và tiếp tục đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên một tầm cao mới, thứ hạng mới trong khu vực Đông Nam Á cũng như là châu Á.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ví luật phát triển đô thị và quy hoạch tổng thể như đầu cánh giúp thành phố phát triển. Theo ông, quy hoạch mở ra không gian mới, nhưng để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, thành phố Hồ Chí Minh cần một thể chế tương xứng. Việc luật có hiệu lực trước thời điểm dự kiến phê duyệt quy hoạch sẽ giúp thành phố có đủ lực, đủ quyền và đủ tự tin xác lập hướng phát triển của mình.
6: Có hai cái này thì thành phố Hồ Chí Minh cái cơ hội để mà bứt phá phát triển, đua tranh với thế giới, cái khả năng thực hiện nó mới khả thi được. Chứ còn nếu mà mở tầm nhìn xong mà thể chế nó vẫn chưa kịp mở ra, nó chậm mất vài năm thôi, là nhiều khi là vỡ trận. Thế cho nên rất hay là lần này là đi liền mất.
3: Luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cụ thể hóa nhiều cơ chế trong luật tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa diễn ra. Trong khi đó, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm cũng đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng và dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 11 năm nay. Khi đó, thành phố sẽ có đủ các điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu giàu tham vọng của mình.
2: Hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan, an toàn phòng chống lũ, tái định cư là những vấn đề được người dân quan tâm khi góp ý về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định, sau khi ghi nhận các ý kiến của người dân, ngành chức năng sẽ rà soát trong quá trình hoàn thiện đồ án. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Nhiều ý kiến đề nghị quá trình hoàn thiện quy hoạch cần hạn chế tối đa ảnh hưởng không cần thiết tới khu dân cư hiện hữu, đồng thời công khai rõ lộ trình

0: chính sách bồi thường và phương án tái định cư để người dân chủ động ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Sơn, người dân phường Lĩnh Nam chia sẻ.
1: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết. Trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú trọng là nâng cao diện tích dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh
2: cho cuộc sống của người dân nó được tốt hơn.
0: Trước kiến nghị của người dân về vấn đề tái định cư, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã phối hợp địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở, ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nguyên tắc là ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp. Nếu không đủ mới, bố trí khu vực lân cận cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ. Thành phố Hà Nội cũng dự kiến khoảng 265 hectare quỹ đất tái định cư tại các xã phường có dự án đi qua. Về vấn đề an toàn, phòng chống lũ, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, an toàn phòng chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất. Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây sói lở, không gây ảnh hưởng khu vực bãi sông.
3: An toàn phòng chống lũ thì cũng đang được các cơ quan tư vấn có liên quan trao đổi và làm rõ và có những cái đánh giá khách quan liên quan đến các vấn đề về đảm bảo an toàn phòng chống lũ và sẽ được các cơ quan nhà nước có chức năng, ở đây là Sở Nông nghiệp Môi trường, là các anh sẽ có những cái kiểm tra và có những cái ý kiến đảm bảo là trước khi phê duyệt thì cái giải pháp về quy hoạch là phải đảm bảo các cái vấn đề liên quan đến an toàn phòng chống lũ và đưa ra được những cái giải pháp đảm bảo là ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông và không sói lở cũng như không ảnh hưởng đến toàn bộ các vùng bãi sông.
0: Liên quan đến hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan, tại một số khu vực, người dân đề nghị dịch tuyến để giảm tác động tới khu dân cư, đình, chùa và các không gian sinh hoạt hiện hữu. Về vấn đề này, ông Trần Ngọc Quảng, liên danh tư vấn thiết kế đường bộ cho biết.
4: Yêu cầu thoát lũ, đây là một trong những tiêu chí khống chế chính và quan trọng nhất trong quá trình lựa chọn hướng tuyến. Tại các khu vực bãi sông thì hành lang tuyến đường được ưu tiên tại những khu vực có điều kiện thủy lực thuận lợi, mức độ bất lợi thấp hơn về vận tốc dòng chảy, chiều sông ngập và cũng như nguy cơ sói lở. Hướng tuyến nghiên cứu trên nguyên tắc tránh xâm phạm trực tiếp đến các công trình văn hóa, tín ngưỡng, các di tích lịch sử, đồng thời hạn chế đi qua các khu vực trũng sâu, các khu vực có địa hình bất lợi như lòng sông cổ cũng như các khu vực có điều kiện về địa hình, địa chất phức tạp.
0: Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, quy hoạch tỷ lệ 1/5000 mới xác định các định hướng lớn, những vị trí ao hồ, công trình dân sinh, di tích mà người dân phản ánh sẽ tiếp tục được kiểm tra, cập nhật. Trong phạm vi nghiên cứu hiện có khoảng 123 cụm công trình di tích. Nguyên tắc được đưa ra là bảo tồn và phát huy giá trị, đồng thời tiếp tục làm rõ các khu vực dân cư được giữ lại, cải tạo, chỉnh trang trong những bước quy hoạch tiếp theo.
5: Hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía nam của tỉnh. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
6: Đoàn đã kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam lộ La Sơn, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, dự án khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam lộ La Sơn dài hơn 21 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, kết nối Quảng Trị với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất của đa số các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác vận động tuyên truyền phải đi trước một bước, dựa trên nền tảng chính sách đền bù, tái định cư đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình dây dưa cản trở tiến độ chung, dù đã áp dụng đầy đủ chính sách, cần có biện pháp xử lý kiên quyết, đúng quy định để giữ vững kỷ cương. Tại dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam

0: kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 theo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thi công, phải bảo đảm quy mô công năng của nhà ga, trong đó hạ tầng phải đầu tư đồng bộ 2 tầng, tương xứng với quy mô sân bay cấp 4E.
1: Quan điểm thì đối với việc triển khai thi công sân bay ấy, là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định cái việc trách nhiệm này với tỉnh cũng như là cái cam kết bay thử kỹ thuật là ngày 15 tháng 10 thì mình vẫn phải đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không có chấp nhận bất cứ một cái hành vi nào nó cản trở cái quá trình thi công này được. Cam kết về mặt thời gian là phải đảm bảo. Sao mà thi công cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5 2027 nó hoàn chỉnh, nên ra dáng cái sân bay cũng tầm cỡ.
2: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiến độ rà soát hai dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 trên địa bàn xã Sơn Mỹ.
3: Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích đất thu hồi hơn 1.000 ha, ảnh hưởng đến 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay mới chi trả bồi thường và bàn giao hơn 188 ha, đạt 17,6%. Đối với Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, diện tích thu hồi 468 ha, đã kiểm kê hơn 363 ha, tương đương 77,5%. Nhưng phương án bồi thường mới được niêm yết đối với khoảng 20% diện tích. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tập trung xử lý các hồ sơ còn vướng. Trường hợp không xác định được chủ sử dụng đất thì thực hiện kiểm kê vắng chủ theo quy định. Với các hộ chưa đồng thuận về giá bồi thường, phải ra soát báo cáo cụ thể chênh lệch giá để có hướng xử lý, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thành phương án tái định cư và chuẩn bị kinh phí để chi trả ngay sau khi phương án bồi thường được phê duyệt.
2: Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, những ngày cuối tháng 9 này, công trường nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện khẩn trương, chuẩn bị cho vận hành thử dự kiến từ đầu tháng 10 tới.
3: Tại khu vực trung tâm và phía tây nhà ga, công nhân đang hoàn thiện các hạng mục như quầy làm thủ tục, cầu thang cuốn, hệ thống thiết bị và công nghệ. Nhiều giải pháp mới dự kiến được áp dụng, trong đó có check-in bằng sinh trắc học, tự gửi hành lý và một số thủ tục tự phục vụ. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đến cuối tháng 9, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, trong đó phần xây dựng và hoàn thiện đạt 83%, hệ thống điện khoảng 90%, thiết bị nhà ga hơn 70%. Khối lượng còn lại tập trung vào hoàn thiện kiến trúc, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và lắp đặt thiết bị. Cùng với nhà ga, các hạng mục khác thuộc dự án thành phần 3 cũng đang được đẩy nhanh. Tổng giá trị thực hiện 16 gói thầu xây lắp chính đến tháng 9 đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử trong các tháng 9, tháng 11 và khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới.
2: Tỉnh An Giang đang tập trung đẩy nhanh 21 dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, trong đó yêu cầu các dự án chậm tiến độ phải lập ngay kế hoạch bù tiến độ theo từng ngày, xác định rõ đường găng và tăng cường nhân lực, thiết bị và vật tư.
3: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng vốn năm nay bố trí cho các dự án đầu tư công phục vụ APEC hơn 13.635 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 6.464 tỷ đồng, đạt trên 47%. Các công trình trọng điểm gồm tổ hợp trung tâm tổ chức hội nghị APEC, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến giao thông kết nối, hệ thống hồ nước, khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật, đô thị thông minh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu bù khối lượng đối với những gói thầu chậm, không chạy theo số liệu báo cáo mà phải bảo đảm mốc hoàn thành thực tế, dành đủ thời gian vận hành thử, kiểm định và nghiệm thu. Mốc hoàn thành cuối cùng của các dự án phục vụ APEC là ngày 31 tháng 5 năm 2027. Đặc khu Phú Quốc được yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng tiến độ chung.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk đang khẩn trương nối lại thi công cầu Krông Bông. Hạng mục đường dẫn lên cầu đã bị tắc gần 3 năm do vướng mắc đất đắp cùng mặt đường đã được khắc phục. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn tất trong năm nay, giúp hàng chục nghìn dân thoát cảnh cầu đã xây xong mà vẫn phải qua sông Bằng Đỏ. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Cầu vượt sông Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, nối quốc lộ 26 với tỉnh lộ 12, vượt cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Dự án triển khai xây dựng từ năm 2021 và phần cầu chính đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp. Hiện những khó khăn này đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026. Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông Bana cho biết.
5: Trong mùa mưa hiện nay thì chúng tôi đang

0: chỉ đạo căn bản để tất cả các hạng mục có thể mưa làm được các cái cấu kiện đắp đá hai đầu cầu, đóng cọc tre. Ngoài ra nữa thì chúng tôi đang có cái kế hoạch chở các vật liệu về để tập kết, khi nắng thì chúng ta triển khai bằng mọi giá thì cũng năm nay cũng phải là kết thúc để bàn giao công trình đảm bảo cho đời bà con đi lại, đặc biệt thì chấm dứt cái vấn đề mà chúng ta đi các cái đò.
1: Khi cầu Cờ Rông Bông hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 30 km chi phối ra 4 xã của tỉnh Đắk Lắk sẽ được thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn dân và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía đông nam tỉnh Đắk Lắk.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ Stanford, Google Brain đến OpenAI, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu đã đi qua những đại bản doanh AI của thế giới. Và tháng 2 vừa qua, Phạm Hy Hiếu đã chọn trở về và hiện là giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank. Với Phạm Hy Hiếu, trở về trước hết là mang theo tư duy làm khoa học nghiêm túc, tinh thần dám chọn mục tiêu lớn và khát vọng tạo ra giá trị thực để từ đó từng bước góp phần xây dựng một nền AI Việt Nam có bản sắc và vị trí rõ ràng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Anh cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ có công nghệ AI ngang bằng với thế giới. Và ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thủy Dương với tiến sĩ Phạm Hy Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple, này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon, đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, XAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
6: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thính giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thính giảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
5: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009, đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI, hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
6: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi trong cuộc đời của mình. Thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, những vài em được nghe về những cái tầm nhìn, cảm thấy rằng là họ có quyết tâm và có nguồn lực, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được, và gọi là và có tâm huyết, thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình vào để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
5: Người ta thường nói về những tri thức Việt Nam như Hiếu ấy, những cái người mà đã dạng danh ở nước ngoài và sau đó thì trở về Việt Nam bằng hai cái chữ trở về. Thế nhưng mà với Hiếu thì cái từ trở về này nó là sống tại Việt Nam, là trở về làm việc hay là trở về để đóng góp xây dựng quê hương?
6: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sợ đến Hà Nội, em sống ở một thành phố mới. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
5: Một ước mơ rất là lớn lao. Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ

0: 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
1: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng, cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty One Nexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này nó sẽ, nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GLM 5.3. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier development rồi. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
0: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới đúng không?
1: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng.
0: Bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi. Thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
1: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít, thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
0: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về, một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay và các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại cung hội nghị quốc tế Ariana Đà Nẵng, Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao giải thưởng vì một Đà Nẵng thành phố tử tế, vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu chia đều cho 3 nhóm và mỗi nhóm 5 người. Phóng viên Long Phi đưa tin.
1: Nhóm công chức phụng sự ghi nhận cán bộ công chức tận tâm phục vụ người dân doanh nghiệp, có sáng kiến cải cách rút ngắn thời gian xử lý công việc, không căn cứ cấp bậc hay thâm niên công tác. Nhóm doanh nhân trách nhiệm vinh danh người đứng đầu doanh nghiệp chấp hành đầy đủ pháp luật, có hoạt động bền bỉ vì cộng đồng, an sinh xã hội. Nhóm công dân văn minh dành cho người dân có hành động đẹp, hiến máu, cứu người, bảo vệ môi trường, hỗ trợ du khách, trao trả tài sản thất lạc, cảnh báo thiên tai giúp người dân. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, một thành phố phát triển không chỉ cần kinh tế năng động, hạ tầng hiện đại, mà còn phải xây dựng được cộng đồng trách nhiệm, nhân văn, biết sẻ chia. Giải thưởng vì một Đà Nẵng thành phố tử tế góp phần khẳng định triết lý phát triển mà thành phố luôn hướng tới. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, chất lượng đô thị, không chỉ đong đếm qua đời sống vật chất, mà còn ở những giá trị nhân văn được gìn giữ trong mỗi con người. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá qua giải thưởng vì một Đà Nẵng thành phố tử tế đã phát hiện lan tỏa những tấm gương đang thầm lặng đóng góp cho xã hội.
2: Điều đáng quý nhất là giải thưởng đã nhìn nhận sự tử tế từ một góc độ rất đỗi bình dị và cụ thể. Đó là sự tận tụy, hết lòng của người cán bộ khi phục vụ nhân dân, là một quyết định kinh doanh luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, là tinh thần sáng tạo hoặc đơn giản chỉ là những hành động hàng ngày của một người dân luôn biết nghĩ đến người khác và hướng về lợi ích chung của xã hội và cộng đồng. Và hình ảnh của một Đà Nẵng nhân văn, trách

0: nhiệm lại càng được bồi đắp vững chắc hơn.
1: Hôm nay tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiến, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, những gợi mở cho thành phố Quảng Ninh.
2: Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, yêu cầu đặt ra sau Đại hội 14 là làm rõ khả năng chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, lợi thế phát triển và động lực tăng trưởng mới. Công nghiệp văn hóa cần tạo ra giá trị, việc làm, thị trường, thương hiệu và sức mạnh mềm, đồng thời chuyển tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm sáng tạo, chuỗi giá trị và thương hiệu có sức cạnh tranh. Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt về văn hóa với Vịnh Hạ Long, không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, văn hóa biển, văn hóa công nhân vùng mỏ và văn hóa các dân tộc. Tỉnh có 609 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và 362 di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2023, Nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển nhanh, bền vững, đồng thời lựa chọn, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa và sản phẩm văn hóa chủ lực. Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành năng lực phát triển, gắn công nghiệp văn hóa với đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
1: Hôm nay tại di tích Côn Sơn thuộc di sản thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
2: Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và nhân dân ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Ông là nhà chính trị, quân sự, nhà văn hóa kiệt xuất, để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Bình Ngô Đại Cáo, Quốc Âm Thi Tập, Dư Địa Chí. Đặc biệt, tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm gốc của Nguyễn Trãi với quan niệm yên dân là gốc của mọi thắng lợi vẫn còn nguyên giá trị. UNESCO đã vinh danh Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Côn Sơn gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Trãi, là nơi ông sống, sáng tác và chọn về chí sĩ. Những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Côn Sơn cùng với Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đã góp phần làm nên giá trị của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2025. Dịp này, thành phố Hải Phòng khẳng định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, nhất là cho thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa tư tưởng nhân nghĩa, thân dân và những giá trị trường tồn của Nguyễn Trãi trong đời sống hôm nay.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sáng nay tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Hảo, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm.
2: Công tác tìm kiếm được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung tại Gò Mả Chìa, diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả tìm kiếm, thông tin, nhân chứng và hồ sơ có thể mở rộng phạm vi khoảng 500 m². Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức, trưởng ban chỉ đạo 55 thành phố, yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tận tâm, thận trọng, chính xác và thành kính, phấn đấu hoàn thành tìm kiếm quy tập trước ngày 10 tháng 10 tới. Sau khi hoàn tất, thành phố dự kiến tổ chức an táng trang trọng các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, đồng thời điều chỉnh quy hoạch, xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại đây, dự kiến hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
1: Cũng hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường An Xuyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương và triển khai thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nghĩa trang cuối cùng của tỉnh thực hiện nhiệm vụ này, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 9, đưa Cà Mau về đích sớm 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Thưa quý vị, từ thông tin nhớ lại sau 4 năm về lần phát hiện xương và tăng của bộ đùi khi đào huyệt, một người dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã giúp lực lượng chức năng xác định và quy tập một hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Ngày 25 tháng 9, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại nghĩa địa nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 18 tháng 9, ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, cung cấp thông tin

0: về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông Sơn, vào tháng 5 năm 2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông đã phát hiện một số xương cùng tăng bộ đội màu xanh, nhận thấy đây có thể là hài cốt bộ đội Việt Nam. Ông ghi nhớ vị trí nhưng chưa có điều kiện báo cho cơ quan chức năng. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, khi thấy đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn nhớ lại thông tin và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, đội K52, phòng chính trị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường Quy Nhân Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ. Ngày 25 tháng 9, hài cốt được quy tập gồm xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm và một số phần xương đã bị mủn. Di vật được phát hiện cùng hài cốt là một số tăng bộ đội màu xanh. Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhân Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý, thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhân trong thời gian tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
1: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua website net.win với tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
2: Từ đơn tố giác của người dân, công an xác định một người tại xã Tiên Tiến đã tham gia cá cược trên net.win và thực hiện 165 giao dịch với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc, trong đó có người thua từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng điều hành thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng, trả phí duy trì và trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu. Công an đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và dòng tiền.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 người để điều tra hành vi in phát hành 21.000 quyển sách không có giấy phép xuất bản và tái bản.
2: Ba bị can gồm Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn In Thương mại Trần Châu Phúc. Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng liên hệ nhờ Lê Đăng Khôi đặt in 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển, không có giấy phép. Khôi sau đó gửi file sách đến công ty Trần Châu Phúc để in và phát hành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định hành vi của ba người có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, quy định tại Điều 344 Bộ Luật Hình sự. Ngày 9 tháng 9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả ba người để điều tra.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Theo dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Nhiều khu vực tại Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt chiều cường cao dịp rằm tháng 8. Khi kết hợp với mưa to dồn dập trong thời gian ngắn, sẽ có nguy cơ xảy ra ngập sâu kéo dài tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước chậm. Cảnh báo từ ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 3 tháng 10, khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện đợt chiều cường mạnh, mực nước có thể trên mức báo động 3. Chính quyền và người dân cần chuẩn bị các giải pháp ứng phó. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ đã giảm mưa, chỉ còn ở diện rải rác, tuy vậy cục bộ vẫn có nơi mưa vừa mưa to. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ thời tiết thuận lợi hơn, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông bất chợt nhưng kết thúc nhanh, khá mát mẻ dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết các khu vực không có nhiều biến động. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có nắng mạnh, còn Duyên Hải Nam Trung Bộ vào đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng Đức Nga Thống Nhất giành 349 trên 450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia Nga. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố, Đảng Đức Nga Thống Nhất giành 349 ghế, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 37 ghế, Đảng Dân Chủ Tự do Nga 23 ghế, những người mới giành 19 ghế, nước Nga Công bằng 17 ghế và Đảng Tổ quốc Rodina 1 ghế. 4 ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên tự ứng cử. Duma Quốc gia khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi, có 46 cựu chiến binh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trúng cử, trong đó 41 người thuộc Đảng Nước Nga Thống Nhất. Đáng chú ý, tỷ lệ

0: cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương với 67,4 triệu người, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma vào năm 2021 và 47,88% năm 2016. Bà Pamphilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh và sức ép từ bên ngoài cùng các cuộc tấn công mạng gia tăng. Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết, kể từ đầu chiến dịch bầu cử, đã ghi nhận khoảng 28 triệu lượt hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn từ Internet nhằm vào các trang web và nguồn lực số của cơ quan này, trong đó có 13 đợt tấn công DDoS có chủ đích.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều nay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ đô la và đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Mỹ từ 23 đến 25 tháng 9 của Chủ tịch Tập Cận Bình, nguyên thủ hai nước đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, bao gồm nhất trí xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng, ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó hai nhà lãnh đạo dự định sẽ tham dự các hội nghị do bên kia chủ trì. Hai bên nhất trí Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế. Một kết quả khác là hai nhà lãnh đạo nhắc lại việc Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh trong Thế chiến thứ hai, sát cánh chiến đấu để giành thắng lợi. Nguyên thủ hai nước cũng ghi nhận vai trò tích cực của các cơ chế tham vấn kinh tế thương mại Trung Mỹ, cũng như những kết quả mà các nhóm công tác hai bên đạt được. Các kết quả này bao gồm việc thiết lập và thúc đẩy các cơ chế như hội đồng thương mại, đạt thỏa thuận về cắt giảm thuế quan đối ứng trị giá 30 tỷ đô la Mỹ và gia hạn kết quả tham vấn tại Kuala Lumpur. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hai bên triển khai những biện pháp này. Hai bên cũng ghi nhận các kết quả hợp tác thiết thực giữa cơ quan thực thi pháp luật về phòng chống ma túy hai nước. Đáng chú ý, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung Mỹ về AI nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Hai bên cũng nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc gửi một cặp gấu trúc khổng lồ đến sở thú Atlanta theo hình thức thuê mượn. Ngoài ra, quân đội hai nước đã nhất trí sớm ký kết bản ghi nhớ về việc tăng cường liên lạc và phòng ngừa khủng hoảng, cũng như tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích tại Trung Quốc. Với những nhất trí đạt được giữa hai bên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ gặp lại nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12.
1: Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức của Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ một đề xuất từ phía Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ thực hiện các bước đi cần thiết trong vòng 7 ngày. Tổng thống Donald Trump thì vẫn hoài nghi về khả năng Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông Trump được cho là đã nói với các trợ lý rằng một chiến dịch không kích mới có thể xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, thông qua Qatar, Iran đã chuyển tới Mỹ một kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó có thể khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi, thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu ngay sau khi Mỹ chấp nhận kế hoạch. Trong 4 đến 5 ngày đầu, các bên thực hiện những bước đi ban đầu. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày thứ 7. Iran cho biết các điều kiện đưa ra không phải yêu cầu mới mà đã được nêu trong bản ghi nhớ đạt được trước đó giữa hai nước.
4: Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi thứ đã sẵn sàng. Họ có thể chấp nhận kế hoạch 7 ngày này và sau đó eo biển sẽ được mở cửa.
3: Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới từng đi qua trước khi xung đột bùng phát. Việc hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn đã tác động đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ quốc tế. Phản ứng của các nước vùng vịnh đối với đề xuất mới vẫn thận trọng. Một số nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Tổng thống Nga Putin cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
3: Phát biểu tại St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết,
4: các sáng kiến nhằm đạt được lệnh ngừng bắn cũng như các đề xuất nối lại đàm phán đều đang được xem xét. Nhưng sau những gì họ đã làm, chúng tôi cần suy nghĩ kỹ về những bước đi cần thực hiện để đáp trả. Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định, kể cả về việc có nối lại tiến trình đàm phán hay không, sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Liên bang Nga.

0: из интересов Российской Федерации.
1: Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể ở cấp kỹ thuật và diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã cam kết về mặt pháp lý để giải ngân gần như toàn bộ 400 triệu đô la viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine. Tại Pháp, ứng cử viên Marine Le Pen tuyên bố, nếu trở thành tổng thống sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, cung cấp thiết bị quân sự và ủng hộ liên minh tự nguyện, nhưng không duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine ở mức không giới hạn. Tại Đức, Đảng Lựa chọn vì nước Đức phản đối chính sách hỗ trợ Ukraine của chính phủ và chủ trương khôi phục quan hệ năng lượng với Nga. Những diễn biến này dự kiến sẽ tác động tới cục diện của xung đột tại Ukraine cũng như mối quan hệ giữa Nga và châu Âu trong thời gian tới.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Philippines trên sân bóng ở Bandung, Indonesia. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.
4: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế. Và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc.
3: Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thua về ngày hôm qua, đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.
4: Đúng là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh trước vô địch.
3: Trước đó một ngày, các trận đấu của bảng A nhóm 1 đã diễn ra với kết quả Bangladesh để thua 0-3 trước Malaysia và Indonesia vượt qua Singapore với tỷ số 2-0. Với kết quả này, hai đội đang tạm dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên với cùng 3 điểm, nhưng Malaysia đứng nhất bảng nhờ hơn Indonesia về chỉ số phụ. Trong khi đó, sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đã rời Nhật Bản về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASEAN 2026. Tại đại hội năm nay, cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết. Ở ngày thi đấu hôm nay, tay vợt Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani của Indonesia trong trận đấu vòng 2 nội dung đơn nữ môn cầu lông và giành quyền vào vòng 3. Điểm số các set lần lượt là 21-15 và 21-10. Tuy nhiên, tại vòng đấu tiếp theo, Thùy Linh phải đối đầu với tay vợt hàng đầu thế giới là Chen Yufei của Trung Quốc, người từng giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 và vừa vô địch nội dung đồng đội nữ. Ở môn bắn súng, các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My thi đấu nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ nhưng không giành quyền vào chung kết. Người có vị trí cao nhất vòng loại là Mộng Tuyền với 585 điểm, đứng thứ 16 trên tổng số 45 vận động viên tranh tài. Điểm đồng đội, các xạ thủ Việt Nam giành tổng điểm 1741, chỉ đứng trên tuyển Thái Lan. Môn bắn cung, các vận động viên của chúng ta tham dự hai nội dung, cung 1 giây nam và cung 3 giây nữ. Ở kết quả đồng đội đều xếp hạng 9 chung cuộc. Môn canoeing, Vũ Lê Thiên Hải về cuối ở chung kết đơn nam 500m, còn Hoàng Thị Hương đứng thứ 7 trong tổng số 8 vận động viên thi chung kết kayak đơn nữ 500m. Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 vẫn đang là một huy chương vàng, một huy chương bạc và 16 huy chương đồng, trong đó có tấm huy chương đồng rất giá trị của đội tuyển Điền Kinh giành được ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Vận động viên Lê Ngọc Phúc và Quách Thị Lan chia sẻ.
5: Em đánh giá bài thi của đội mình là quá là xuất sắc ạ. Bởi vì đội tụi em cũng nghĩ là chỉ có khả năng tranh chấp huy chương đồng, nhưng mà đến chặng cuối cùng thì tụi em được rất chốc một đoạn.
6: Các vận động viên nhập tịch rất là mạnh và em nghĩ là bọn em cũng đã nỗ lực hết mình để giành cái thành tích mang về cho Điền Kinh Việt Nam cũng như là cho thể thao Việt Nam ạ.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23

0: đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.
13: Trứng gà đông trùng.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bản tin thời sự.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương. Hai bên bày tỏ tin tưởng các văn kiện này cùng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vừa thiết lập sẽ đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Chiều nay tại Đại học Phenica, thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kỳ thi năm nay có 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 500 thành viên. Hôm nay, tại đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích UNESCO Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi 1442-2026. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Cà Mau cùng Ban chỉ đạo 515 tỉnh hôm nay tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh ở phường An Xuyên. Ngay sau lễ viếng, các lực lượng chức năng triển khai công tác thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là Nghĩa trang Liệt sĩ cuối cùng trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, đánh dấu bước ngoặt Cà Mau chính thức hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Hôm nay, sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Trong đó, thì cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm từ 6 đến 12 tháng tù, án sơ thẩm là 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Trong chuyến thăm, nguyên thủ hai nước đã trao đổi sâu rộng về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như là các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, đồng thời đạt được sự đồng thuận về 8 kết quả. Trong đó, có việc hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Iran vừa ra một loạt đề xuất ngoại giao nhằm tháo gỡ bế tắc với Mỹ, trong đó có kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và phương án chuyển kho urani được làm giàu ở mức 60% sang một nước thứ ba. Theo đề xuất, thì nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz có thể mở lại vào cuối ngày thứ Bảy, sau đó thì hai bên nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Tehran yêu cầu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, chấm dứt các hoạt động quân sự và thực hiện ngừng bắn, trong đó có mặt trận Liban. Các nước thành viên của Liên minh châu Âu EU mới đạt được thỏa thuận chính trị về việc giải ngân khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 6 tỷ euro cho Ukraine, qua đó thì mở đường khôi phục một chương trình bị đình trệ từ năm 2023 do bất đồng nội bộ. Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ chiều ngày 24 tháng 9, thì thủ đô Bangkok của Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước diễn biến này, thì hôm nay chính quyền thành phố đã mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận nhằm đẩy nhanh công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Tất cả các cơ quan chính phủ đã được khuyến nghị xem xét cho phép công chức làm việc tại nhà toàn thời gian trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, trừ trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu do tình trạng mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực. OpenAI vừa thừa nhận các công cụ trí tuệ nhân tạo AI của công ty này đã vô tình đưa 53 hình ảnh của người dùng ChatGPT lên các trang lưu trữ ảnh trực tuyến mà không được phép. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến các hoạt động ngoài dự kiến của các tác nhân AI. Theo xác minh, thì các hình ảnh trên được các tác nhân AI trong môi trường nghiên cứu của công ty gửi tới dịch vụ của bên thứ ba dù không được phép. Các đường dẫn tới 53 hình ảnh không được công khai, song hình ảnh đã bị đăng nhầm lên các nền tảng lưu trữ ảnh trực tuyến. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình biên giới hải đảo ngày hôm nay. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, giữa muôn trùng khơi, tình người luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, giúp ngư dân vượt qua hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió. Câu chuyện hai tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai cứu 32 ngư dân thành phố Đà Nẵng đang ôm phao trôi dạt trên biển gần quần đảo Trường Sa không chỉ là câu chuyện cứu sống con người mà còn cho thấy tình đoàn kết, nghĩa tình của ngư dân Việt Nam trên biển. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, kể lại câu chuyện nhân văn này.
1: Thì anh em kèm thì nó cũng không có gì hết. Chủ yếu quan trọng là tính mạng sống của mấy anh.
2: Sau nhiều ngày chìm trong lo lắng, bất an, ngôi nhà của anh Bùi Gặp, một trong ba ngư dân phường Hoài Nhân Đông, đi bạn trên tàu cá Đà Nẵng, số hiệu QNA90859TS, bị chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nay đã đầy ắp niềm vui. Ba người đi bạn trên tàu cũng là anh em ruột thịt, bà con với nhau, cùng gặp nạn trong một chuyến biển, cùng trở về sau lằn danh sinh tử, đã vượt qua những bất ổn về tâm lý. Sau những gì đã trải qua, họ càng yêu cuộc sống và trân quý hơn tình người trong lúc hoạn nạn. Ngẫm lại cuộc chiến sinh tồn giữa biển khơi, ngư dân Bùi Gặp vẫn chưa quên khoảnh khắc nhìn thấy con tàu đến cứu mình.
3: Khi mình phát hiện được tàu đó, là mình mới biết được là mình mới nghĩ được là mình còn sống. Chứ còn cái hy vọng sống thì nó không có. Buổi sáng đó, là nó ai nó cũng đã yếu hết rồi, sức lực là nó cạn kiệt hết rồi. Nhưng mà khi mà tèo anh Hiểu mà phát hiện tèo anh Hiểu mà chạy tới á, là mới ở hòa, mừng, bỏ khép luôn. Kiểu như mừng được sống, được sống lại.
2: Không chỉ chống chọi với đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng, trong những ngày lênh đênh giữa biển, các ngư dân còn cố gắng níu giữ nhau để cùng sống. Ngư dân Trương Văn Dân, em họ ngư dân Bùi Gặp, cũng gặp nạn trên chuyến tàu này. Kể lại, sau 5 ngày đêm trôi dạt, mọi người đều kiệt sức, tâm lý nhiều lúc muốn buông xuôi. Trong lúc nguy cấp, một ngư dân ở bên cạnh anh có dấu hiệu buông tay. Anh Dân đã dùng chút sức lực còn lại để giữ chặt người bạn, chờ tàu đến cứu.
4: Mình cũng rất kiệt sức, nhưng mà thấy chiếc tàu lớn nó tới thì mình rất mừng. Mà mình thấy mình có sự sống thì mình phải ráng hết sức. Dìu mà ông bạn ấy là ráng cố gắng hết mình, hết sức để cứu được ông anh ấy.
2: Và con tàu mà những ngư dân kiệt sức ấy chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là vào chiều ngày 27 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hữu, thuyền trưởng tàu cá BD98960TS, phát hiện một bình ga trôi dạt trên biển. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu bất thường. Đến khoảng 18 giờ 14 phút, thông qua tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam về một tàu cá của Quảng Nam mất liên lạc, ông Hữu càng nghi ngờ có ngư dân gặp nạn. Không chần chừ, ông quyết định tổ chức tìm kiếm.
5: Chiều ngày 27 là khoảng 4 giờ chiều, trôi dạt cái bình ga là tới tàu cá của mình. Nên là mình đã nghĩ rằng là chừng xe này là khoảng 6 giờ 15 là Đài Tiếng Nói báo là tàu cá của Quảng Nam là bị mất liên lạc hết rồi. Là mình sẽ nghi ngờ là tìm bằng tìm rồi. Quyết định là mình đi tìm. Là đi tìm là 7 giờ sáng là bắt đầu là mình xuất phát thì khoảng 9 giờ 30 thì mình đã nhận được các phao tín hiệu của anh em cầm trên tay.
2: Ngay sau khi phát hiện tín hiệu, tàu BD98960TS tổ chức cứu vớt. Vị trí các ngư dân gặp nạn cách đảo Ba Kệ, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía đông. Tàu của ông Hữu đã cứu được 30 ngư dân. Cùng thời điểm, một tàu cá khác cũng tham gia tìm kiếm ở khu vực lân cận và cứu thêm 2 ngư dân. Tổng cộng 32 ngư dân được 2 tàu cá cứu vớt đều trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt trên biển. Các ngư dân sau đó được bàn giao cho tàu cảnh sát biển vùng 3 để đưa đi chăm sóc, hỗ trợ. Với ông Hữu, việc cứu người giữa biển không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Đó là điều mà những người làm nghề biển vẫn luôn dành cho nhau khi gặp hoạn nạn.
6: Trên biển thì mình đâu có biết là mình là hòn hả đâu. Thì giờ nói chung thì anh là bị sự cố, sự nạn thì cũng trong tay hết, chứ không có gì riêng. Đấu về bản

0: Thân của em, anh nào cũng vậy hết, không có đấu riêng gì bản thân em được. Mình trong khi là bà con đã bị sự cố vậy thì mình cũng phải chung tay chứ không có riêng gì ai được.
1: Ở trên bờ, trong những ngày con gặp nạn, bà Đinh Thị Sáu ở tổ dân

0: gì mà xiết thấy mừng ghê lắm. Mình cứ cào trời, giờ con thì biển chết thì nó cũng không bổ được, rồi nó ổn định em tháng bẻ tháng rồi nó cũng đi lại. Thì bây giờ cứ được lúc nào cứ mừng lúc đấy cái đó.
1: Một chuyến biển gặp nạn đã để lại phía sau những ngày tháng không thể nào quên. Có những người đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố giữ lấy người bên cạnh. Có những ngư dân đang đi biển khi biết đồng nghiệp gặp nạn đã không ngần ngại quay tàu đi tìm. Và ở đất liền, những người mẹ, người vợ vẫn ngày đêm ngóng chờ người thân trở về. Trong lúc nguy khó, mạnh nguồn tình người từ truyền thống đoàn kết, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được nối dài giữa biển khơi.

0: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, câu chuyện về tình người, tình quân dân giữa biển cả mênh mông đang tiếp thêm sức mạnh để mỗi con tàu, mỗi ngư dân tiếp tục vươn khơi, khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ở nơi các tuyến đảo hay những bản làng nơi biên cương Tổ quốc, bài học về sức mạnh của sự đồng lòng và tình đoàn kết luôn còn nguyên giá trị. Bởi giữ đất, giữ bản, trước hết là giữ vững lòng dân. Khi mỗi người dân vùng biên hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, từng cột mốc biên cương sẽ thêm phần vững chắc. Tại các bản làng biên giới tỉnh Lai Châu, niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc được dựng xây bằng uy tín của các trưởng bản, sự đồng lòng của nhân dân cùng cách làm bám dân, gần dân của các cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng.
1: Ở bản Pha Bu, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, bà con dân bản đã quen với giọng nói ấm và chắc của già làng Ly Xạ Pu trong những buổi họp bản bên bếp lửa, giữa những câu chuyện về làm ăn, về bỏ hủ tục, về giữ rừng, giữ đất, giữ bản. Giữa đại ngàn biên giới, người đảng viên 35 năm tuổi đảng vẫn lặng lẽ như một ngọn lửa nhỏ, bền bỉ giữ niềm tin trong lòng dân bản. Ông không nói những điều xa xôi, ông nói từ cuộc sống của chính mình, từ cái nghèo, cái khổ của mình đã trải qua, từ những đổi thay thấy được trong từng nếp nhà, từng chiền nương. Để dân hiểu, dân tin, già làng Ly Xạ Pu chọn cách bền bỉ đi từng bản, giải thích từng việc, nói đi nói lại những điều tưởng nhỏ nhưng rất hệ trọng với cuộc sống vùng biên. Giờ đây, ở các bản Pha Bu, Nhú Ma hay Tân Biên, nhiều hộ dân đã biết trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Không ít người còn biết dùng điện thoại thông minh để trao đổi hàng hóa, cập nhật thông tin. Trẻ em được đến trường học chữ, biết nói tiếng phổ thông. Những tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Để người dân tin và làm theo, gia đình ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Từ mô hình nuôi bò, nuôi lợn đến trồng thảo quả, sa nhân tím dưới tán rừng, ông đều làm trước rồi mới vận động bà con thực hiện. Già làng Ly Xạ Pu cho biết.
2: Vận động cho bà con nhân dân hiểu biết những cái gì mà làm được, những cái gì không làm được. Thế mới cố gắng hết sức vận động cho bà con nhân dân làm ăn sản xuất đủ no đủ mặt này. Cố gắng tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân hết sức thêm nữa.
1: Ở địa bàn biên giới, tiếng nói của người có uy tín chính là nhịp cầu nối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước với từng hộ dân, từng bản làng. Ở bản Hồ Thầu, xã Phong Thổ, từ khi tham gia mô hình lũy tre biên giới, bà con không chỉ có thêm sinh kế mà quan trọng hơn là họ có thêm cơ hội hiện diện thường xuyên ở khu vực biên giới, hiểu rõ hơn về đường biên, cột mốc, về trách nhiệm của mình trong bảo vệ biên giới. Với bí thư chi bộ, trưởng bản Lý A Cho, việc dân bản lên chăm tre, kiểm tra khu vực biên giới, báo tin khi có dấu hiệu bất thường giờ đã trở thành việc rất tự nhiên.
3: Cũng thường xuyên cuộc họp của trong bản thì cũng nhắc nhở cho bà con là lên khu vực trên đấy là thỉnh thoảng nó phải xem cái biên giới nó thay đổi gì không, nó thế nào. Không xong có thay đổi gì thì cũng báo cho chính quyền địa phương và đồn biên phòng. Hiểu về cái luật biên giới thì cũng cái buổi tuyên truyền của đồn biên phòng cũng rất là nhiều. Thế bảo cũng nắm được. Thế là đi kiểm tra có dấu hiệu vi phạm thì là báo cho chính quyền địa phương hoặc là bên đồn biên phòng.
1: Như vậy, khi người dân được giao việc, được tin cậy, được thấy lợi ích gắn với trách nhiệm thì việc giữ biên giới không còn là chuyện riêng của lực lượng chức năng. Nó đã trở thành của cả cộng đồng. Đó cũng là cách thế trận lòng dân được hình thành từ cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở xã Pa Tần, tinh thần ấy cũng đang hiện diện trong suy nghĩ của nhiều người dân vùng biên. Với họ, tham gia cùng

0: bộ đội biên phòng, tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự không phải là việc làm mang tính phong trào mà là trách nhiệm của người dân sống trên đất biên giới. Chị Giàng Thị Re chia sẻ sau những buổi tham gia tuần tra biên giới cùng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần.
1: Bộ đội biên phòng cũng rất là nhiệt tình trong việc dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Là một người dân trên biên giới thì tôi tự ý thức được rằng là mình phải có trách nhiệm bảo vệ đường biên mốc giới, đi tuần tra biên giới, phát hiện kịp thời những hành vi mà có ảnh hưởng liên quan đến đường biên mốc giới thì mình phải có trách nhiệm báo với đồn biên phòng hoặc là có những cơ quan chức năng có thực quyền giải quyết.
2: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, thực tiễn tại tỉnh Lai Châu cho thấy công tác vận động quần chúng ở vùng biên chỉ đạt hiệu quả thực sự khi bắt đầu từ những việc làm cụ thể sát sườn với đời sống nhân dân. Sự đồng lòng của đồng bào kết hợp với vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng và những người có uy tín trong cộng đồng chính là nền tảng cốt lõi để giữ vững bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, cùng với ý thức giữ đất, giữ biển nơi tuyến đầu, việc bảo tồn những ký ức và hiện vật lịch sử chính là điểm tựa tinh thần để trao truyền lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nằm ở thành phố biển Hải Phòng, Bảo tàng Hải quân không chỉ là nơi lưu giữ những chiến công oai hùng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại bằng những bảo vật vô giá và sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Để hiểu rõ hơn về hành trình gìn giữ ký ức và những giá trị truyền thống ấy, chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Hồng Tiến, Giám đốc Bảo tàng Hải quân. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa Trung tá Lê Hồng Tiến, xin đồng chí giới thiệu khái quát về các hiện vật tiêu biểu, đặc biệt là những bảo vật mang tính biểu tượng quý giá tại Bảo tàng Hải quân.
1: Về hiện vật trong bảo tàng thì cũng có rất là nhiều hiện vật quý giá, tiêu biểu đặc biệt là cái tàu HQ-671, tàu không số, hai lần được đón nhận đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và năm 2017 thì được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia, mà hiện nay là bảo vật tàu không số duy nhất còn lại. Công tác sưu tầm và công tác bảo tồn thì cũng có mặt thuận lợi nhưng mà cũng có khó khăn. Nên về thuận lợi thì cho đến nay thì về cái thông tin liên lạc nó rất là thuận lợi, thì chúng tôi cũng thường xuyên kết nối với các bác cựu chiến binh, rồi các cái bảo tàng bạn là trao đổi những các cái thông tin hiện vật mà các bác cựu chiến binh phát hiện ra, rồi các đơn vị bạn nếu có liên quan đến cái nội dung của Hải quân thì bạn bè đồng nghiệp và các bác hội chiến binh đều thông tin đến cho bảo tàng để bảo tàng trực tiếp đến và liên hệ để sưu tầm hiện vật. Còn cái công tác khó khăn ấy, thì đối với các bác nhân chứng đã tuổi đã

0: cao, đấy trí nhớ đôi khi là cũng giảm sút, cho nên là cái công tác chúng tôi để khai thác thông tin hiện vật thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
1: Vâng, theo đồng chí, đâu là thông điệp lớn nhất mà Bảo tàng Hải quân muốn truyền tải đến du khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ?
0: Bảo tàng là nơi lưu giữ những cái thành tích, những cái hình ảnh tiêu biểu xuất sắc nhất của quân chủng, thì bảo tàng cũng thường xuyên làm cái công tác trưng bày, giới thiệu đến cho đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước và du khách quốc tế đến tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, về cái truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
1: Vâng, và đồng chí đánh giá như thế nào về đóng góp của Bảo tàng Hải quân trong công tác giáo dục truyền thống hiện nay?
0: Đấy, trong cái công tác bảo tàng truyền thống đấy thì chúng tôi là những người lưu giữ những các cái hình ảnh hiện vật quý giá nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì cùng với các đội ngũ cán bộ nhân viên bảo tàng đấy thì cũng đã làm tốt cái công tác bảo quản, rồi đặc biệt là cái công tác tuyên truyền để mang không những ở tại bảo tàng mà còn tổ chức phối hợp với các địa phương để tổ chức triển lãm lưu động, đem bảo tàng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa và biên giới hải đảo đấy, đặc biệt là các cái đồng bào vùng sâu vùng xa thì cũng được đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá rất là cao trong cái hoạt động trưng bày tuyên truyền.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, chiến công của những người lính trên con tàu không số anh hùng không chỉ lưu dấu trên những trang sử hay trong bảo tàng hải quân. Tinh thần ấy, ngọn lửa ấy vẫn đang được nuôi dưỡng, trao truyền qua từng nếp nhà, qua những lời dặn dò của những người mẹ, người cha nơi quê nhà. Được lớn lên từ câu chuyện về người cha, một người lính biển tàu không số đã ngã xuống, một người con đã viết tiếp di nguyện của cha, mang trên mình màu áo của chiến sĩ hải quân, bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự xúc động qua lá thư của một người lính gửi về cho người mẹ kính yêu nơi quê nhà.
2: Kể từ ngày cha đi xa, từng ngày, giọt mồ hôi của mẹ vẫn lăn dài trên những đồi cà phê Bạt Ngàn để chắt chiu từng đồng nuôi ba anh em chúng con khôn lớn. Dường như tình yêu thương và những lo toan của mẹ đã thấm sâu vào từng gốc cây, mảnh vườn và thấm vào ký ức tuổi thơ, để chúng con mỗi ngày thêm khôn lớn trưởng thành. Mẹ nuôi dạy chúng con rằng, cha con là lính biển, trên con tàu không số năm nào, đã hòa máu vào sóng nước đại dương bao la, viết nên truyền thống quê hương, truyền thống gia đình. Các con phải cố gắng phấn đấu như thế nào để xứng đáng với cha, để cha được mỉm cười nơi chín suối. Thực hiện di nguyện của cha, con đã trở thành một người chiến sĩ khoác trên mình màu áo lính biển. Con vẫn đang phấn đấu tiếp bước cha, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, dù phải chịu nhiều khó khăn vất vả, nhưng khi nghĩ tới lời dặn dò của mẹ và nhớ tới hình ảnh của cha đã hằn sâu trong từng suy nghĩ, từng việc làm, con càng thêm quyết tâm nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công ơn cha mẹ không gì có thể đo đếm được. Mẹ ơi! Lưng mẹ còng để tương lai con tươi sáng, tóc mẹ bạc để con có ngày mai, tay mẹ run để đôi chân con thêm cứng cáp. Khi con thật sự nhận ra điều đó, thì mái tóc mẹ đã bạc trắng, đôi vai mẹ đã gầy và lưng mẹ ngày càng còng đi. Tay mẹ run run mỗi khi ôm con vào lòng. Mẹ luôn giấu nỗi đau vào trong, gạt nước mắt mỉm cười để con thêm vững bước. Con thương mẹ đã bao năm gian nan vất vả, tảo tần thức khuya dậy sớm. Vậy mà anh em chúng con chưa đền đáp hết được công ơn to lớn ấy. Nơi phương xa, con chỉ ước nguyện mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, sẽ sống lâu để chúng con còn có cơ hội được đền đáp báo hiếu. Dù con biết, đi hết cả cuộc đời cũng không bao giờ trả hết công ơn trời biển ấy. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Con biết, giờ này mẹ đang chờ mong ngày con được nghỉ phép để về quê thăm mẹ. Con hiểu, mẹ lúc nào cũng muốn con được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ, để con lại được nghe những lời ru của mẹ dành cho những đứa cháu mà chính những lời ru đó ngày xưa đã đưa con vào giấc ngủ với những ước mơ trở thành một người chiến sĩ. Đảo là nhà, biển cả là quê hương, dù còn nhiều vất vả, nhưng mẹ cứ

0: yên tâm mẹ nhé. Con sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ đi học tiếp để được công tác lâu dài trong quân đội, xứng đáng với niềm tin, với mong đợi của cha mẹ và gia đình ta.
1: Các chiến sĩ và các bạn vừa lắng nghe những dòng tâm sự đầy xúc động của chiến sĩ Hải quân đang công tác tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc gửi về cho mẹ. Vâng, và có nỗi nhớ nào da diết hơn nỗi nhớ mẹ? Có sự tiếp nối nào đẹp đẽ hơn khi người con trai lại viết tiếp bài ca của người cha, người chiến sĩ tàu không số anh hùng?

0: các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Như thính giả có nickname Hoàng Minh Phương, Nguyễn Minh Tính, Thanh Long, Trần Lành, Bùi Bằng Phi, Nguyễn Duy Lĩnh cùng rất nhiều những thính giả khác. Qua trang fanpage, bạn nghe đài có nickname Nguyễn Lan và Vũ Thị Thái muốn gửi lời nhắn tới các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên mọi miền Tổ quốc. Em chúc toàn thể các anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, luôn vững chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững sự yên bình cho đất nước Việt Nam. Các biên tập viên của chương trình luôn rất vui khi được làm nhịp cầu nối giữa hậu phương và nơi biên giới hải đảo. Và đến đây, thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Trì biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau mưa lũ, khi nước bắt đầu rút cũng là thời điểm nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh gia tăng. Bùn đất, rác thải, xác động vật, nước thải sinh hoạt tồn đọng có thể làm ô nhiễm nguồn nước, trong khi muỗi, ruồi và các tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển. Bên cạnh đó thì người dân còn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và các bệnh về đường tiêu hóa, da, mắt. Việc vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, đảm bảo an toàn thực phẩm và chủ động phòng tránh tai nạn sau mưa

0: lũ, vì thế cần được thực hiện đúng cách và kịp thời. Người dân cần làm gì để bảo vệ sức khỏe, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan sau mưa lũ? Đây là nội dung mà chúng tôi trao đổi qua phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Vâng, trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia cùng chương trình của chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên và các quý vị khán giả của VOV.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên ạ, xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. Thời gian qua thì trên địa bàn cả nước liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại rất nhiều địa phương. Thưa Phó Giáo sư, vậy sau mưa lũ thì những dịch bệnh và vấn đề sức khỏe nào có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu, ngập kéo dài ạ?
1: Các bạn biết thì mưa lũ thì thường xảy ra các cái vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như là thiếu nước và thực phẩm. Tôi nói ví dụ như là các cái ô nhiễm nguồn nước nên thiếu nước sạch, hoặc là người dân không tiếp cận được với những cái nguồn nước sạch. Thế rồi thực phẩm cũng bị thiếu, và đặc biệt ô nhiễm môi trường như là chất thải của các cái nhà vệ sinh, chất thải của động vật chết, thế rồi các cái cây cối, rồi các cái bị phân hủy vân vân, và rất nhiều những các cái vấn đề ô nhiễm môi trường khác. Nên thì số một là người dân bị mắc các cái bệnh theo đường tiêu hóa, nó nhẹ là như là các cái ỉa chảy rải rác, hay là đến nỗi nặng là bị các cái dịch, các cái dịch gây bệnh theo đường tiêu hóa và ngộ độc, hay là các cái bệnh theo đường hô hấp, ví dụ như người dân bị lạnh, rồi tiếp xúc với những cái ô nhiễm mà người dân hít phải vân vân. Ba là các cái bệnh về đau mắt đỏ do sử dụng nước không hợp vệ sinh, rồi những cái bệnh về nấm da, nước ăn chân, rồi các cái tai nạn các cái động vật nó bị cắn hay hoặc là đuối nước, rồi các cái bệnh mà do vector truyền như là sốt xuất huyết, rồi viêm não, bệnh leptospirosis. Thế còn cũng có thể ví dụ như các bạn biết ấy, là những cái khi mình bệnh mãn tính mà người dân không tiếp cận được với các cái dịch vụ y tế, bởi vì lúc này thì cũng có nơi dịch vụ y tế không cung cấp tốt, nhưng cũng có nơi là do không tiếp cận được, thì các cái bệnh nền, các bệnh về huyết áp, tim mạch, rồi các cái bệnh ấy nó có trở thành cấp tính, thì có thể nói là sau những cái mùa mưa lũ thì có thể rất nhiều những cái dịch bệnh mà có thể nó xảy ra, và đây là một số những cái bệnh chính mà chúng ta thường hay nhóm vào các cái nguyên nhân mà gây ra các cái dịch bệnh.
0: Như vậy có thể thấy là mưa lũ có thể làm gia tăng các bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ này, bệnh ngoài da và các bệnh truyền nhiễm khác nữa. Vậy thì thưa Phó Giáo sư, thì người dân cần duy trì những thói quen vệ sinh cá nhân nào để giảm được nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác ạ?
1: Trước tiên ấy, chúng tôi nghĩ rằng là ta dùng một cái khái niệm tổng quát là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Vệ sinh cá nhân ấy, là vệ sinh tất cả những cái liên quan tới cái cơ thể con người của chúng ta. Thế còn vệ sinh môi trường ấy, là ta phải làm thực hiện tốt cái vệ sinh mà ở môi trường sống của chúng ta, mà chúng ta thường hay nói là phân nước rác đấy, thế thì và không khí đấy. Thế thì bây giờ nhất là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện ăn uống, ăn làm sao ăn chín, uống chín, ăn những cái thực phẩm sạch. Cái thứ hai ấy, là thực hiện tốt những cái việc bảo hộ lao động, mấy cũng như là bảo hộ y tế, ví dụ như vấn đề đeo khẩu trang, thì vấn đề đi ủng, rồi áo mưa, rồi các cái vấn đề vệ sinh cá nhân, tắm rửa nếu có thể, thế rồi thực hiện tốt những việc tay với xà phòng, thế dùng nước sạch, đặc biệt là đây là rất quan trọng, vì chúng ta phải dùng nước đã khử khuẩn được, và đặc biệt cái vấn đề là ăn chín uống chín nếu như chúng ta đun sôi được, thế và thực hiện tốt các cái vấn đề vệ sinh môi trường khác, ví dụ như là giải quyết chất thải này, thế rồi vấn đề giải quyết động vật chết này, thế rồi giải quyết các cái vấn đề liên quan tới hôi xí, giếng nước, vân vân, nó bị ô nhiễm mà chúng ta thường gọi là những cái gì mà nó gây vấn đề bẩn ở môi trường của chúng ta thì chúng ta đều phải giải quyết hết bởi vì đây nó là cái nơi

0: mà có thể phát sinh ra những cái dịch bệnh. Nó có thể là trực tiếp để hình thành nên các cái côn trùng nó gây bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng có thể là chính những vi khuẩn, nó có thể là các cái động vật và cái chất thải thối rữa, và cũng có thể là nguyên nhân gây ra cho con người mà chúng ta sử dụng những cái trong cái môi trường đó, hoặc là sử dụng những cái thực phẩm, những thức ăn, nước uống mà do cái vấn đề ô nhiễm của cái nước lũ gây nên.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư và thưa quý vị thính giả, thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai, mùa mưa kết hợp với việc trẻ tập trung đi học trở lại đã khiến cho nguy cơ bùng phát các chùm ca bệnh, ổ dịch tại trường học là rất cao ạ. Phó Giáo sư có nhận định gì ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái giải pháp mà Đồng Nai thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thế thì các bạn cũng biết ấy, thì sốt huyết là cái bệnh mà lây truyền từ người sang người và qua cái con muỗi truyền bệnh. Thế và Đồng Nai là cái tỉnh mà ở phía Nam ấy, thì sốt huyết có quanh năm, nghĩa là nguồn bệnh nó có quanh năm. Thế và cái con muỗi sốt huyết ấy, thì nó lại đẻ ở trong các cái dụng cụ mà chứa nước trong, đặc biệt là những cái dụng cụ phế thải nước ở trong đó, ví dụ như là các cái mảnh vỡ, mảnh gáo dừa, rồi những cái chai lọ vỡ, rồi vân vân. Thế hoặc là để trong những cái chúng ta tự trữ nước ấy, ví dụ như là các cái khu, cái chum vại vân vân. Thì khi mà mưa xuống thì muỗi nó sẽ đẻ vào đấy. Thế hoặc là trong các cái mùa mưa chúng ta phải trữ nước thì muỗi nó cũng đẻ vào đấy. Thế nhưng mà tôi vì nói rằng là lúc mà nước nó ngập hết ấy, thì con muỗi nó cũng không có vị trí nó đẻ. Sau khi nó ngập mà nó tồn tại những cái dụng cụ chứa nước đó, những cái vật phế thải chứa nước đó, thì con muỗi bắt đầu nó đẻ, và cái chu kỳ đẻ của nó thì nó khoảng trong vòng một tuần thì nó có thể hình thành nên những cái đàn muỗi truyền bệnh. Thế thì ở đây không đề cập tới nhiều những cái biện pháp phòng bệnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải tập trung cho cái công tác phòng bệnh, khuyến cáo người dân, tuyên truyền cho người dân về các cái những biện pháp phòng bệnh, ví dụ như là loại bỏ những cái nơi sinh sản của muỗi, rồi thực hiện phòng chống bọ gậy, rồi vấn đề là sau tiêm có thể là đi tiêm vaccine vân vân. Và trong nhà trường thì phối hợp trong cái việc mà giám sát những bệnh nhân, đặc biệt ấy, là trong lúc này bệnh sốt huyết nó có thể trùng lập với các cái bệnh sốt khác, như tôi nói ở phần trên, như cúm rồi như các cái sốt khác, thì phải đi đến cơ sở y tế để mà làm sao ấy là chúng ta khám được sớm cái bệnh của bệnh nhân, để mà chúng ta tiến hành điều trị một cách kịp thời, vì sốt huyết nó có cái diễn biến rất nhanh, từ những cái sốt của vài ngày thì nó có thể chuyển sang trạng thái sốc và cấp cứu. Và cũng phải tuyên truyền ấy, là học sinh phải tham gia cái chiến dịch cùng phối hợp với nhà trường, nhưng đặc biệt học sinh là những cái tuyên truyền viên, để mà làm sao có cái giải pháp để chống dịch sốt xuất huyết sau mưa lũ.
1: Vâng, như trao đổi của Phó Giáo sư thì môi trường sau lũ thường tạo điều kiện cho muỗi, ruồi và các loại côn trùng phát triển. Vậy thì các gia đình cần làm gì để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phòng sốt xuất huyết và các bệnh truyền qua côn trùng?
0: Côn trùng thì các bạn biết thì cái nhất là ta đề cập về số 1 là muỗi. Muỗi thì thường nó đẻ trong các cái nước. Nước thì đấy là cái nước đọng. Và cũng như là sốt huyết thì đẻ trong những cái dụng cụ chứa nước trong như tôi nói vừa trên. Cái thứ hai là ruồi thì nó thường phát triển ở những cái chất thải, rồi những cái thức thối rữa, sinh vật thối rữa vân vân. Thế thì chúng ta phải loại bỏ những cái loại côn trùng này. Ngoài ra thì cũng còn một số những cái côn trùng khác nhưng mà nó không đặc thù. Thế thì thứ nhất ta phải loại bỏ cái đó đi, thì ta loại bỏ là bằng các cái biện pháp. Ví dụ như là đối với muỗi truyền nhiễm huyết thì ta phải loại trừ tất cả những cái nơi sinh sản đó đi. Nếu không loại trừ được ấy, thì chúng ta lật úp nó xuống, bởi vì các bạn biết nó cũng có cái dụng cụ chứa nước rất to. Thế thì chúng ta lật úp nó xuống thì nước mưa nó không vào nữa, và ta không còn cái nước đọng nữa. Và cái thứ ba là những cái dụng cụ chứa nước tôi nói ở phần trên ấy, thì chúng ta có thể là đậy để muỗi nó không đẻ vào, hoặc là thả cá vào để cho nó ăn. Thế thì cái việc mà vấn đề các cái lọ hoa các thứ thì chúng ta thay nó

0: tuần chúng ta thay một lần, thì tất cả những cái và kể cả những cái như là chúng ta hay trồng hoa ở bên ngoài ban công thì chúng ta cũng phải thay nước trong vòng một tuần. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là loại bỏ những cái sinh sản. Thế còn ruồi thì chúng ta phải loại trừ những cái thì để mà cái nơi sinh sản của nó như là chất ăn thừa rồi những cái phân rác phân hủy này, đặc biệt là sức vật chết ở cái nơi khu trú của cái ruồi đó, thì chúng ta có thể phun hóa chất hoặc là chúng ta loại bỏ nó đi thì không còn là cái nơi mà sinh sản của cái những cái côn trùng đó nữa. Thì tôi cho rằng là nói tóm lại là chúng ta phải tổ chức tốt cái việc vệ sinh môi trường thì chúng ta mới giải quyết được các cái côn trùng bằng cách là giải quyết các sinh nơi sinh sản của nó. Còn chúng ta cũng có thể phun hóa chất, nhưng mà cái việc phun hóa chất thì nó cũng không bằng cơ bản như là cái nơi giải quyết những cái nơi sinh sản của các cái loại côn trùng đó.
1: Vâng, thực tế cho thấy thì ngoài nguy cơ dịch bệnh, sau mưa lũ thì thường xảy ra những tai nạn thương tích như điện giật, đuối nước, trượt ngã, rắn cắn. Người dân cần đặc biệt lưu ý gì khi đi lại và dọn dẹp những khu vực vừa bị ngập, thưa phó giáo sư?
0: Tai nạn thương tích do cái sau cái bộ lụt thì nó đa dạng. Thì trong cái lao động thì nó ví dụ như là cành cây nó rơi xuống khi mà chúng ta dọn vệ sinh. Thế rồi vấn đề chúng ta làm các cái việc sau lũ thì cũng có thể là nó tác động vào của cái vật, nó tác động vào người cũng bị có thể bị gây, chứ không phải là chỉ có trượt ngã đâu. Thế thì đấy là những cái mà nó rất đa dạng, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải cẩn thận thực hiện các cái phòng tránh mà khi chúng ta lao động. Ví dụ điện giật thì chúng ta phải có cái quy trình để giải quyết cái điện giật. Đuối nước thì chúng ta cũng phải có những cái vấn đề cảnh báo như thế nào ở những cái chỗ mà nó bị ngập nước để không, nhất là trẻ em không xuống đó. Thế rồi vấn đề là các biện pháp phòng tránh. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng thực hiện tốt cái vấn đề bảo hộ lao động. Rồi ví dụ như áo phao, ví dụ như là găng tay, ủng nghiệp vân vân, thì chúng ta cũng không bị những cái rắn cắn hoặc là chúng ta không bị những cái mảnh nó đâm vào vân vân. Thì bên cạnh đó thì là chính quyền cũng phải có những, như tôi nói phần trên, thể hiện tốt những cái cảnh báo, hướng dẫn những cái cách xử lý cấp cứu, cách xử lý phòng tránh theo từng loại thương tích, tai nạn thương tích cho bệnh, cho người dân, để người dân thực hiện tốt cái biện pháp phòng tránh, phòng trước khi mà để cái thương tích nó xảy ra.
1: Vâng, thưa phó giáo sư ạ, trong thời điểm mưa lũ, cơ quan y tế và chính quyền địa phương cần triển khai những biện pháp gì trong những ngày đầu mưa lũ để giám sát sức khỏe cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh và không để dịch bệnh phát sinh lây lan ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái phòng chống mưa lũ thì ngành y tế bao giờ cũng có cái giải pháp là hướng dẫn người dân thực hiện trước lũ thì làm cái gì, trong lũ thì làm cái gì, thế và sau lũ phải giải quyết những cái gì. Thế thì ở đây ta nói về ngay sau lũ thì tôi nghĩ rằng là thường dân vẫn đầu tiên phải thực hiện tốt cái biện pháp ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch, thế rồi vấn đề rửa tay với xà phòng, và giải quyết ngay là những cái nhu cầu ăn uống, vệ sinh thực phẩm vân vân. Đấy, chứ không có là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm không vệ sinh đó thì sẽ bị các cái bệnh mà như tôi nói vừa trên. Thế rồi cung cấp các cái bảo hộ lao động, cung cấp những cái vấn đề liên quan tới các cái hướng dẫn luôn để người ta cái biện pháp để người ta xử lý nước sạch, để rồi phòng chống các cái kiến thức, để cung cấp những kiến thức luôn để cho người ta thực hiện các cái biện pháp mà phòng bệnh mà khi nước nó rút đi.
1: Vâng, và khi nước bắt đầu rút thì người dân nên thực hiện vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm như thế nào ạ? Có những loại rác thải, bùn đất hay xác động vật nào mà người dân cần đặc biệt lưu ý trong quá trình thu gom xử lý, thưa phó giáo sư?
0: Vâng, chúng tôi vẫn nói là nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Thế thì ở đây là chúng ta thực hiện cái giải quyết tất cả các chất thải. Ví dụ như là súc vật chết này, thế rồi chất thải ở nhà vệ sinh nó ra này, chất thải do vấn đề thối rữa của các cái cây cối này vân vân, thì tất cả những cái đó thì chúng ta đều phải thực hiện cho nó tốt bằng cách gì, bằng cách dọn dẹp này, hay bằng cách là chôn lấp này, Thế thì bằng cách là loại bỏ các cái chất thải nó đi này. À, những cái nào mà chúng ta bên cạnh đó thì chúng ta muốn xử lý tốt nữa thì chúng ta phải phun các cái hóa chất vào trong các cái ô nhiễm đó để mà chúng ta khử khuẩn đấy, và thực hiện cái việc mà như tôi nói ở phần trên là chúng ta giải quyết những cái nguồn để cho các cái côn trùng sinh sôi nảy nở. À, có lẽ thì ta dùng cái từ là sạch, sạch bằng cảm quan, là dọn dẹp các thứ, và cái thứ hai là sạch cả về vấn đề chất lượng của cái đó, ví dụ như là phun hóa chất rồi vấn đề rửa sạch bằng các cái nước, nguồn nước có thể được. Bây giờ thực hiện xây dựng các cái vấn đề chỗ cung cấp nước sạch, về vấn đề nhà vệ sinh để mà làm sao cũng không để ra ô nhiễm chất thải ra môi trường tiếp, kể cả những cái rác thải của chúng ta cũng thế, tiếp tục có thì chúng ta cũng phải là để vào một chỗ và để đem đến các cái khu mà thu gom cho nó phù hợp.
1: Và đối với giếng khơi, giếng khoan, bể chứa nước bị ngập thì theo ông người dân cần thau rửa và khử khuẩn như thế nào trước khi sử dụng trở lại ạ? Việc sử dụng chloramin B hoặc là Aquataps cần tuân thủ những nguyên tắc gì thưa phó giáo sư?
0: Cái thứ nhất thì các bạn biết thì trước lũ thì người ta đã khuyên là giếng phải bịt đậy lại, rồi các cái nguồn nước thì chúng ta cũng phải đậy lại để mà bùn đất nhiều chất ô nhiễm nó không vào. Nhưng mà trên thực tiễn thì thực tế cũng không làm được cái đó một cách nó triệt để. Thì khi mà nó sau mưa lũ thì chắc chắn là cái chất ô nhiễm như tôi nói ở phần trên nó tràn vào và nó gây ra ô nhiễm các cái giếng nước, về các cái dụng cụ chứa nước, về các bể, nhất là của miền Bắc thì nhà nào cũng có một cái bể chứa nước ở dưới để bơm lên tầng trên cao hoặc là bơm lên phân phối nước cho toàn gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhất là chúng ta phải thau rửa nó sạch nha, thau rửa sạch xong bắt đầu là chúng ta thực hiện bằng cái dùng hóa chất chloramin B. Tôi nói lại là chúng ta phải thau rửa nó sạch, bởi vì là chúng ta dùng hóa chất ngay thì nó rất tốn hóa chất, và nó bản thân cái hóa chất đó nó lại không có tác dụng khử khuẩn nước mà nó lại đi vào những cái chất hữu cơ, kết hợp với chất hữu cơ để mà nó mất tác dụng của cái chloramin B. Cái thứ hai là về cơ bản và đáng nhất là người ta phải sử dụng gọi là khử khuẩn để sao cho cái chloramin dư, nhưng mà thực tế thì cũng không làm được cái đó mấy, mà vấn đề là quy định theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế, và Bộ Y tế cũng đã có những tài liệu sử dụng các cái hướng dẫn về phòng chống cung cấp nước sạch cho các cái liên quan tới sau mùa bão lũ, và ở đây có hai cái quy định là quy định cho nước để dùng cho ăn uống, và cái thứ hai là quy định để hướng dẫn người dân cho sử dụng các cái hóa chất dùng cho sinh hoạt. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng thể sử dụng phun hóa chất để xử lý môi trường, nhưng tôi khuyến cáo rằng là chúng ta sử dụng một cách nó hợp lý, chỗ nào cần phun thì chúng ta phun, chúng ta không phun tràn lan ra môi trường, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa gây ra tốn kém các cái hóa chất, thì đấy là một cái mà chúng tôi cần phải kiến tạo. Ví dụ như là chỗ xác động vật chết thì chúng ta có thể là phun, sau đó chúng ta lấp, nhưng mà chúng ta cũng không phun ra những chỗ bùn đất mà cách nó không cần thiết. Đấy là cái mà cần có cái sao cho hợp lý để thực hiện theo cái khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Vậy thì còn đối với thực phẩm bị ngâm nước lũ ạ, tiếp xúc với nước bẩn hoặc là mất điện trong thời gian dài thì người dân cần xử lý như thế nào ạ? Những thực phẩm nào thì phải bỏ ngay và cần lưu ý gì để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm thưa phó giáo sư?
0: Cái trước tiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện cái dịch dụng để đảm bảo cái thực phẩm tươi sạch, thì đấy là cái mà chúng ta cần khuyên cáo. Thì tươi sạch thì ví dụ như là cũng có cái là chúng ta bị dính bùn đất thì chúng ta cũng có thể là rửa nó đi thì nó sẽ sạch thôi. Cái thứ hai là những cái thực phẩm là không nấm mốc thì đấy là cũng là một cái biểu hiện của cái thực phẩm nó sạch. Ví dụ trong tủ lạnh mà mất điện để lâu ngày thì nó bị nấm mốc, ôi thiêu, thối rữa thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ đi. Trước tiên là chúng ta phải thực hiện theo cái mà kiểm soát bằng cái cảm quan đó. Thế và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là dù có cái loại thực phẩm nào chúng ta sẽ thực hiện ăn chín, uống chín thì nó có thể là giải quyết được những cái khử khuẩn đó. Trên cơ sở là chúng ta thực hiện xem xét những cái yếu tố và cảm quan như tôi nói vừa trên để làm sao chúng ta là thực hiện tốt cái việc mà thực phẩm đó. Thế còn thì nếu như mà chúng ta thực hiện ăn mà không chín, uống không chín thì chắc chắn rằng là cũng có thể là các cái sinh vật nó vẫn sống và nó sẽ phát triển và gây bệnh trong cơ thể chúng ta, trở thành những cái bệnh mà lây theo đường tiêu hóa như tôi nói ở phần trên.
1: Vâng, và câu hỏi cuối cùng ạ, mùa mưa dự kiến còn kéo dài đến tháng 11 và để đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa mưa lũ thì Phó Giáo sư có khuyến cáo như thế nào đến người dân ạ?
0: Mưa lũ là vấn đề thường trực ở Việt Nam và hiện nay thì các bạn cũng biết với ảnh hưởng Việt Nam là một quốc gia nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu nó gây ra cái thời tiết cực đoan. Đấy, nóng thì cũng nóng nhiều, mưa thì cũng mưa làm ngập lụt nhiều, tai nạn, các cái thảm họa thiên tai nhiều. Thì Bộ Y tế cũng đã có những cái hướng dẫn về cái việc mà phòng trước, trong và sau lũ. Và chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp đó. Ví dụ như là trước lũ thì chúng ta phải chuẩn bị những cái vấn đề nước như thế nào, thực phẩm như thế nào, vấn đề các cái chất khử khuẩn như thế nào. Thì những người bạn mãn tính thì chuẩn bị thuốc thang dự trữ ra làm sao. Đấy, ví dụ thế, hoặc là những cái cơ sở thuốc mà nó đơn giản chúng ta dùng được như là thuốc cho da liễu, thuốc cho mắt, vân vân. Như tôi nói ở phần trên thì đấy là cái mà chúng ta cần phải có cái thực hiện. Cái thứ hai là chúng ta thực hiện giảm cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của cái lũ lụt. Ví dụ như vấn đề để dự chỗ lên cao này, chỗ đưa các cái dụng cụ, các cái thực phẩm lên cao này. Bây giờ dự trữ các cái thực phẩm khô này đảm bảo chúng ta có cái việc mà chúng ta sử dụng được thực phẩm sạch trong những cái ngày mà có thể bị ngập nước. Thế rồi vấn đề là các cái biện pháp để mà chúng ta khử khuẩn vân vân. Thì đấy là những cái mà thế rồi chúng ta bảo hộ lao động này. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó đã có hướng dẫn rồi. Thế và đặc biệt là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức, cái nhận biết và cái hiểu biết để mà chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp phòng bệnh theo đúng những cái nó rất nhiều những cái nguyên nhân, rất nhiều những cái bệnh tật mà như tôi nói ở trên mà chúng ta có thể mắc phải. Thì chúng ta đều có cái biện pháp dự phòng, mà vẫn nói rằng dự phòng trước thì chúng ta không nên để xảy ra, chúng ta mới có thể giải quyết. Thế và sẵn sàng có cái sự hỗ trợ đối với y tế khi cần thiết để mà làm sao chúng ta giải quyết được những cái trường hợp rủi ro mà do bão lũ gây nên. Và chúng ta nói rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì đấy là để mà giảm thiểu nguy cơ nhất đối với lũ lụt xảy ra. Lũ lụt nó có thể xảy ra nhưng chúng ta biết cách thì chúng ta cũng có thể giảm được rủi ro một cách tốt nhất.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
4: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, thế mà đến lúc nó đau, tôi còn có 37 cân thôi. Như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
3: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
5: Đủ thứ rồi. Uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắc cũng có rồi.
4: Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
7: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
6: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
7: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
6: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
7: Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
6: Đúng rồi.

0: phải chốt, cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là buổi phát thanh vì an ninh Tổ quốc

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, cuộc sống nơi vùng biên còn nhiều khó khăn, người dân phải bươn chải bằng đủ nghề để kiếm sống. Trong hoàn cảnh ấy, những lời mời chào về một công việc nhẹ nhàng nhưng có thu nhập cao đôi khi trở thành cạm bẫy mà người lao động khó nhận ra. Khi đồng tiền trước mắt che khuất những dấu hiệu bất thường, chỉ một phút thiếu cảnh giác cũng có thể khiến một người vô tình vướng vào hành vi vi phạm pháp luật. Câu chuyện Cửu Vạn là lời cảnh tỉnh về sự tỉnh táo, hiểu biết pháp luật và trách nhiệm trước mỗi việc mình làm. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Sáng tháng chạp, trời vùng cao rét buốt, những con đường đất ngoằn ngoèo xuyên qua núi rừng còn phủ một lớp sương dày. Từ tờ mờ sáng, tiếng xe máy đã nối nhau từ các thôn bản về phía khu vực cửa khẩu. Ở vùng biên này, người dân vẫn quen gọi những người chuyên bốc vác, vận chuyển hàng thuê là cửu vạn. Sáng nay, cũng như rất nhiều buổi sáng khác, hai người đàn ông vốn quen nhau khá lâu, cùng là cửu vạn ở vùng cửa khẩu này lại có mặt.
2: Nào, chủ nhân, ngồi xuống làm chén trà đã. Hôm nay đường tắc hay sao ấy, mãi chưa thấy xe hàng đến.
3: Em cũng đang sốt ruột quá đây anh ạ. Nhà xa, sáng nay em đi từ lúc trời còn tối mà đến nơi vẫn sợ muộn.
2: Chú cứ lo xa, ngày nào chẳng có xe xuống. Không có anh em cửu vạn mình thì hàng hóa người ta để đâu?
3: Thì em vẫn biết là vậy, nhưng hôm nào đến muộn, người ta thuê hết, lại ngồi chờ cả buổi. Có hôm đi mười mấy cây số, cuối cùng kiếm được vài chục nghìn, chẳng đủ tiền xăng, chán không buồn chết.
2: Thì cái nghề này nó thế, biết làm sao được. Sáng đi tối về, lưng đau, tay mỏi, mà tiền chẳng được bao nhiêu.
3: Thì thế, nên em chỉ mong có hàng để chờ. Nhà em, tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết. Nói để anh thông cảm, vợ em nó đang ốm, thuốc thang tháng nào cũng tốn. Cây quế cây hồi mới trồng, còn lâu mới cho thu hoạch anh ạ.
2: Ừ, thì cô Tươi vẫn yếu lắm hả?
3: Vâng, vẫn thế anh ạ. Nhà em cứ bảo không sao, nhưng nhìn người cứ ngày một gầy. Nhiều hôm em muốn mua thuốc bổ cũng không dám ạ.
2: Kìa nhân, công nhận chú vất vả thật ấy. Làm quần quật mà chẳng ngóc đầu lên được.
3: Khổ thế đấy anh, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Lắm lúc nghĩ mà em thấy nản quá.
2: Ờ, này, hay là chú đổi việc.
3: Anh bảo gì ạ? Đổi việc ạ?
2: Đổi việc.
3: Anh ơi, ở cái bản này thì em biết làm cái gì nữa?
2: Chở người.
3: Chở người ạ?
2: Ừ, chở người.
3: Thì... là sao ạ?
2: Lâu nay chở hàng thì nay chở người.
3: Dạ.
2: Vẫn là chở cả thôi. Người ta cần người biết đi đường rừng, đường núi. Này, hôm nọ có người hỏi anh có làm không. Anh đi xe máy không giỏi nên chưa dám nhận. Chú thì khác.
3: Thế ạ?
2: Ừ.
3: Nhưng anh ơi, thì thu nhập có khá hơn không ạ?
2: Khá hơn bê hàng nhiều lần. Một chuyến có khi được cả triệu.
3: Ui, anh bảo sao ạ? Tiền triệu ấy ạ?
2: Sao? Nghe thấy tiền là mắt sáng lên rồi hả?
3: Em thì em nghèo mà anh. Nhưng anh ơi, nhưng mà chở người thôi mà được từng ấy ạ? Anh nói thế nào ấy?
2: Thế chú nghĩ đường rừng dễ đi chắc. Không quen đường thì chỉ có phi xuống vực, lúc nào không biết.
3: Ôi, cái ấy thì anh khỏi lo. Đường nào ấy, em cũng đi từ nhỏ rồi. Ban đêm em còn đi được.
2: Ừ.
3: Ê, nếu có tiền mua thuốc cho vợ ấy, thì có khó hơn, em cũng làm được anh ạ.
2: Được rồi, nếu chú đã quyết, để anh hỏi cho, nhá.
3: Vâng.
2: Này.
3: Dạ.
2: Có việc, anh sẽ bảo chú ngay.
3: Dạ, nhớ vâng ạ. Có việc, anh hỏi giúp em anh nhá.
2: Được rồi, yên tâm. Nhưng mà người ta gọi lúc nào thì đi lúc ấy đấy, bất kể ngày hay đêm nhá.
3: Dạ, không sao ạ, miễn là trả tiền xong phẳng là em đi làm ngay.
2: Thế là được rồi.
3: Dạ.
2: Chú mà làm được thì có khi ngày kiếm vài triệu.
3: Vậy thì anh ơi, biết đâu ấy nhà em hết nghèo thật.
2: Chú mà giàu nhớ đừng có quên
3: anh. Anh nói thế nào ấy, em quên anh làm sao được ạ? Ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây chứ anh. Mình ơi, mình đâu rồi?
4: Em đây. Anh làm gì mà gọi to thế?
3: Có tin vui, có tin vui đây.
4: Tin vui á? Tin gì? Hôm nay có nhiều hàng à?
3: À, chưa có hàng, nhưng nhá, sắp có tiền rồi.
4: Tiền ở đâu ra?
3: Anh bớt giới thiệu cho tôi việc mới.
4: Việc mới á?
3: Ừ.
4: Là việc gì thế hả anh?
3: À, chở người.
4: Chở người?
3: Ừ, người ta thuê, mình chở người ta từ đường mòn này về chỗ xe ô tô đợi ở phía dưới.
4: Người ở đâu mà phải đón từ đường mòn ạ?
3: À, cái này thì anh không rõ. Tóm lại là tiền trao cháo múc, không hỏi nhiều.
4: Chồng ơi,
3: hả?
4: Thế một chuyến được bao nhiêu ạ?
3: Thấy anh bắt bảo là tiền triệu, 1 triệu một người.
4: 1 triệu?
3: Ừ.
4: Từ đường mòn xuống trung tâm xã có hơn chục cây số thôi, mà người ta trả những 1 triệu.
3: Ừ.
4: Sao lại trả nhiều tiền thế nhở?
3: Ê, vì không phải ai cũng biết đường, người ta cần mình mà.
4: Lạ thật, nhiều tiền thế, sao anh Bất không làm mà lại giới thiệu cho chồng?
3: À, anh Bất bảo anh ấy đi xe máy ở đường rừng kém, ừ, có thế thôi.
4: Không, em thấy có gì đó không ổn chồng ạ.
3: À.
4: Tiền nhiều quá mà việc lại mập mờ.
3: Mập mờ?
4: Vâng.
3: À, thôi, mập mờ thì kệ người ta, mình chỉ chở người thôi, chứ có làm gì phi pháp đâu mà vợ cứ lo xa thế.
4: Em chỉ sợ anh vì cần tiền mà lại làm điều gì dại dột thôi.
3: Ừ.
4: Anh còn nhớ con bà Thắm ở trên bản không? Nghe người ta rủ đi vận chuyển pháo, cuối cùng bị công an bắt đấy.
3: Ờ, nhưng mà anh có vận chuyển pháo đâu.
4: Thế thì càng phải hỏi cho rõ. Chở ai? Đưa đi đâu? Ai là người thuê?
3: Người ta gọi thì mình chở thôi, người tò mò làm gì.
4: Càng như thế thì em càng thấy lo mình ạ.
3: Thôi, không nói chuyện này nữa. À, mình đi nghỉ đi. Mai anh đi thử một chuyến. Nếu anh thấy không ổn thì anh nghỉ, được chưa?
4: Vâng, anh phải nhớ lời em đấy. Có gì khuất tất đi thì phải dừng lại ngay đấy nhá.
3: Rồi, mình yên tâm, anh biết rồi.
4: Đừng vì mấy đồng tiền mà đánh đổi cả gia đình anh ạ.
3: Ừ, anh nghe lời mình, được chưa nào?
1: Sáng hôm sau, Nhân nhận được cuộc gọi đầu tiên. Anh đi theo một con đường mòn dẫn về phía khu vực biên giới. Người gọi chỉ cho anh một vị trí, một biển số xe và dặn đón người rồi đưa xuống. Không ai nói cho Nhân biết những người đó là ai. Anh cũng không hỏi thêm. Anh chỉ nhớ đến lọ thuốc của vợ và số tiền 1 triệu đồng cho mỗi người. Những người khách gần như không nói chuyện. Có người cúi mặt, có người liên tục nhìn về phía sau. Nhân thấy lạ, nhưng rồi tự trấn an mình rằng đó không phải là việc của anh. Việc của anh là đưa người đến điểm hẹn, nhận tiền, thế là xong. Một chuyến, rồi hai chuyến. Đến chiều, Nhân nhận được 5 triệu đồng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cầm trong tay một khoản tiền lớn như vậy.

0: Mình ơi, mình đâu rồi?
1: Em đây, có chuyện gì mà anh vui thế?
0: Ôi, mình ơi, mình biết không? 5 triệu.
1: Cái gì?
0: Hôm nay anh kiếm được 5 triệu.
1: Một ngày?
0: Đúng rồi, một ngày.
1: Ừ, anh ơi, thế anh có biết họ là ai không?
0: Anh không biết.
1: Trời ơi, em thấy...

0: Em cứ thấy bất an thế nào ấy.
1: Ê, bất an gì nữa. Thôi, tiền đây mình cất đi. Thuốc của mình anh mua rồi. Còn có tiền anh mua thêm đồ ăn nữa đấy.
0: Mình này, nhiều tiền quá đôi khi không phải là chuyện đáng mừng đâu.
1: Mình cứ lo, anh có làm gì sai đâu nào.
0: Nói vậy, ngày mai anh vẫn đi, đúng không?
1: Đi chứ.
0: Anh Nhân, sao em cứ thấy lo lo kiểu gì ấy?
1: Thôi, mình cứ yên tâm, anh không làm gì sai cả. Mình cất tiền đi, lo làm gì cho già người, cho nó ốm ra.
2: Những cuộc điện thoại lạ tiếp tục gọi đến, có hôm sáng sớm, có hôm tối muộn. Chỉ vài chục phút chạy xe, Nhân lại nhận được một khoản tiền mà trước đây phải làm cật lực cả tuần mới kiếm được. Càng có tiền, Nhân càng ít hỏi. Và chính sự im lặng ấy đã đẩy anh đi xa hơn trên con đường mà anh không biết phía trước là gì.
3: Nhân ơi!
1: Ôi! Anh Bất đấy à?
3: Ừ, này, dạ. Dạo này làm ăn được không? Hả?
1: Được anh ạ.
3: Ừ.
1: Anh ơi, em phải cảm ơn anh đấy.
3: Chắc kiếm tốt nhỉ?
1: Cũng khá anh ạ.
3: Ừ.
1: Mỗi tội vợ em cứ nói mãi, bảo việc này có gì đấy nó không ổn anh ạ.
3: À này,
1: dạ.
3: Vợ chú tình đấy.
1: Ừ. Anh ấy thấy là sao ạ?
3: À, không sao, chỉ là đời mà chú.
1: Anh ơi, anh nói em cứ thấy thế nào ạ? Anh nói rõ xem ạ.
3: Chú có bao giờ nghĩ tại sao người ta trả 1 triệu cho một đoạn đường chưa hả?
1: Em nghĩ vì đường đi nó khó ạ.
3: Chỉ thế thôi à?
1: Vâng, thế còn gì nữa?
3: Chú có biết những người chú chở là ai không?
1: Em không biết ạ.
3: Này, họ không phải là khách bình thường đâu.
1: Thế họ là ai hả anh?
3: Người nhập cảnh trái phép.
1: Anh nói cái gì ạ?
3: Khổ quá, chú nghe rõ rồi còn gì nữa.
1: Anh...
3: Có người vào Việt Nam không làm thủ tục. Chú là người đưa đón họ.
1: Không, anh ơi. Không thể nào anh ạ.
3: Sao lại không thể? Chú chở họ từ đường mòn, rồi giao cho xe dưới kia. Chú nghĩ họ đi chơi chắc.
1: Anh ơi, em, cái này em không biết anh ạ.
3: Giờ thì chú biết rồi, nhỉ?
1: Anh Bất ơi!
3: Hả?
1: Thế thì em không làm nữa đâu ạ.
3: Ừ.
1: Nguy hiểm lắm anh ạ.
3: Không được. Chú phải tiếp tục làm.
1: Không, em không làm nữa anh ạ.
3: Chú Bất! Chú nghĩ mọi chuyện đơn giản thế hả?
1: Thì như anh nói, thuận mua vừa bán. Em chở khách họ trả tiền. Giờ em không chở nữa, thì họ thuê người khác thôi ạ.
3: Chú nhận cả mớ tiền của người ta rồi còn gì?
1: Thì em sẽ trả lại ạ.
3: Trả bằng gì? Thuốc của vợ chú mua rồi. Tiền anh... chú ăn tiêu cũng hết rồi.
1: Hả? Anh đang dọa em đấy ạ.
3: À, không. Anh không dọa. Anh chưa hình dung ra. Nếu công an hỏi, chú sẽ giải thích thế nào thôi.
1: Nếu công an hỏi em, em mà khai ra, đầy người liên lụy.
3: Chú có bằng chứng không?
1: Em có số điện thoại người gọi ạ.
3: Sim rác thôi. Dùng xong vứt đi rồi. Chú còn chẳng biết người ta là ai nữa. Mỗi chú đứng ra mà gánh tội nhá. Tội đưa người nhập cảnh trái phép. Thời gian nằm kho cũng kha khá đấy.
1: Thế em phải làm gì bây giờ?
3: Làm tiếp, cứ im lặng, kiếm tiền.
1: Không,
3: rõ chưa?
1: Không, anh ơi. Hả? Như này, vợ em mà biết, cô ấy không đồng ý đâu ạ.
3: Này, nhân thể nhắc đến vợ chú, tôi có ý này.
1: Anh có ý gì ạ?
3: Chú có biết tôi đã thích tươi từ lâu không?
1: Anh nói gì?
3: Tôi nói, nếu chú muốn im miệng thì phải trả giá.
1: Anh muốn gì?
3: Thì tôi muốn đi chơi với vợ chú một bữa kiểu thế.
1: Anh Bất, anh bị điên à?
3: Anh mày không điên. Nếu muốn giữ vợ thì

0: chuẩn bị đi tù đi thằng em ạ.
1: Anh Bất, anh đang ép tôi à?
0: Đúng, đang ép. Nhưng mà ép theo kiểu có phương án lựa chọn hẳn hoi.
1: Tôi không đồng ý.
0: Vậy thì cứ chờ công an đến hỏi nhá.
1: Anh
0: này, nghĩ cho kỹ đi thằng em ạ. Anh là anh không có đùa đâu.

0: Nhân đứng bất động. Lần đầu tiên, số tiền từng khiến anh vui sướng bỗng trở thành thứ khiến anh thấy ghê sợ. Anh nhớ đến lời Tươi: đừng vì mấy đồng tiền mà đánh đổi cả gia đình. Nhưng giờ đây, điều anh sợ nhất không còn là mất tiền. Anh sợ công an biết, sợ bị bắt, sợ vợ con phải sống thế nào nếu mình vướng vòng lao lý. Và giữa những nỗi sợ ấy, lời đề nghị của Bất cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đêm xuống rất nhanh, Nhân không về nhà. Anh ngồi trong lán giữa rừng, hết đứng lên lại ngồi xuống. Điện thoại sáng rồi tắt, những cuộc gọi liên tục của vợ. Nhân nhìn màn hình thật lâu nhưng không dám trả lời. Cuối cùng, như có một tiếng gọi thúc giục nào đấy khiến Nhân bật dậy. Anh nổ máy chạy về nhà. Nhưng vừa tới gần nhà, Nhân thấy bóng người từ phía sân lao ra.
1: Mày làm gì ở đây?
2: Tao có làm gì đâu.
1: Đêm hôm mày vào nhà tao làm gì? Mày định vào gặp Tươi phải không?
2: Thì sao? Tao tưởng chúng ta đã nhất trí với nhau rồi mà.
1: Nhất trí con mẹ mày. Mày đây thì nhất trí này. Tao đánh cho mày xem nhất trí nó thế nào.
2: Mày thằng kia, mày dám đánh bố mày hả? Mày quên tao đang giữ cái gì à?
1: Đến nước này, mày thích làm gì thì làm. Thằng lừa thầy phản bội.
2: Này, tao nhắc cho mày nhớ, cái tội đưa người nhập cảnh trái phép không hề nhẹ tí nào đâu nhá.
1: Chính mày đưa tao vào chuyện đấy.
2: Nhưng người nhận tiền là mày.
1: Vì tao không biết.
2: Giờ thì biết rồi.
1: Tao sẽ nói với công an hết.
2: Mày dám?
1: Tao dám đấy.
2: Mày nói thì mày cũng sẽ chết.
1: Có thể, nhưng tao không thể để mày làm hại vợ tao. Tao sẽ nói với công an tất cả những gì tao biết.
2: Mày nghĩ người ta tin mày hả?
1: Tao không biết họ có tin tao hay không, nhưng tao sẽ kể đúng sự thật. Tao đã làm gì? Mày bảo tao làm gì? Ai gọi cho tao? Tao nói hết.
2: Mày
1: từ giờ mày đừng đến nhà tao nữa. Cút! Cút ngay! Trước khi tao nổi điên lên một lần nữa. Mày có nhìn thấy con dao này không?
2: Mày đúng là điên rồi. Thì cút. Nhưng chưa hết nợ chuyện này đâu nhá. Rồi tao sẽ cho mày trắng mắt ra rồi mà xem.
1: Cút!
3: Ai đây? Ai làm gì mà ồn ào thế hả?
1: Anh đây.
3: Anh Nhân. Anh đi đâu từ sáng đến giờ? Làm em lo quá.
1: Anh xin lỗi.
3: Có chuyện gì vậy anh?
1: Anh có chuyện phải nói với em.
3: Chuyện gì thế anh? Anh nói đi.
1: Em ơi, những người anh chở ấy, họ không phải là khách bình thường em ạ.
3: Không phải là khách bình thường. Chuyện đó thì em cũng biết rồi. Vì người bình thường, không ai đi xe ôm giá cao như vậy. Nhưng mà họ là ai thế anh?
1: Họ là những người nhập cảnh trái phép em ạ.
3: Em cũng vừa nghe công an xã tuyên truyền chiều nay đấy.
1: Công an đã biết rồi em?
3: Vâng, các chú ấy chỉ cảnh báo bà con thôi. Xã mình ở sát biên giới, nhiều đường mòn. Có những người họ lợi dụng bà con để vận chuyển người trái phép. Các chú ấy còn dặn, nếu ai đã lỡ tham gia mà không biết người mình chở vi phạm, thì phải chủ động đến công an trình báo, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng điều tra.
1: Vậy, anh phải đi.
3: Anh đi đâu?
1: Anh đi đến công an em ạ.
3: Nhưng mà giờ này đang nửa đêm mà anh.
1: Càng sớm càng tốt. Anh đã sai ở chỗ chỉ nghĩ đến tiền.

0: Anh không biết họ là ai, nhưng đáng lẽ anh phải hỏi. Đến khi biết thì anh lại sợ, lại định im. Nếu anh cứ im thế này, có khi mọi chuyện còn tệ hơn em ạ.
1: Anh Nhân, em cũng nghĩ như anh. Mình phải trình báo sớm thôi, càng sớm càng tốt anh ạ.
0: Em ơi, anh sẽ nói hết. Cả chuyện thằng Bất giới thiệu việc, chuyện những số điện thoại gọi cho anh, những nơi anh từng đưa người đến.
1: Ừ, anh nhớ được gì thì nói hết cái đó, đừng giấu. Em không biết pháp luật sẽ xử lý thế nào, nhưng nếu anh biết mình sai mà vẫn im thì chắc chắn mọi chuyện sẽ xấu hơn rất nhiều anh ạ.
0: Tôi... Anh xin lỗi em.
1: Giờ anh đi trình báo đi. Em sẽ ra trụ sở công an cùng với anh.
0: Tươi, em không giận anh à?
1: Giận? Em giận chứ. Giận vì anh đã không nghe lời em. Nhưng giờ anh còn cơ hội sửa sai thì phải sửa.
0: Anh hiểu rồi.
1: Mình đi luôn anh nhé.
0: Ừ, mình đi luôn đi em.

0: Đêm ấy, Nhân đến cơ quan công an trình báo. Anh kể lại quá trình mình được bất giới thiệu việc chở người. Những lần nhận cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, những địa điểm đã đưa đón người và những gì Bất nói với anh sau đó. Những thông tin ấy đã trở thành một nguồn tin quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ hoạt động của các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Nhân đã phải chịu trách nhiệm như thế nào về hành vi của mình, được xem xét trên cơ sở những tình tiết cụ thể. Trong đó có nhận thức, ý thức, hành vi và mức độ tham gia của anh theo quy định pháp luật. Điều quan trọng là khi nhận ra dấu hiệu bất thường, Nhân đã không tiếp tục che giấu mà chủ động trình báo, hợp tác với cơ quan công an. Còn Bất, từ một người được coi là anh em cửu vạn, đã trở thành mắt xích quan trọng trong hoạt động lôi kéo những người dân nghèo, thiếu thông tin pháp luật, tham gia vận chuyển người trái phép. Lợi dụng sự khó khăn và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của bà con vùng biên, hắn đã biến những người như Nhân thành phương tiện cho hoạt động của mình. Anh, tiền nhiều quá, đôi khi không phải là chuyện đáng mừng đâu, đúng không anh?
1: Đúng thế em ạ. Đồng tiền ý, chỉ mang lại niềm vui khi ta làm ra nó từ công sức lao động chính đáng thôi em ạ. Giờ thì anh đã quá thấm thía chuyện đó.
0: Có những con đường, nếu bước vào mà không biết dừng lại đúng lúc ý, người đi có thể phải trả giá bằng cả gia đình, tương lai và sự bình yên của chính mình.
1: Em nói chỉ có đúng thôi.
0: Thôi, may mà cuối cùng thì cũng tai qua nạn khỏi anh ạ. Đây cũng là một bài học đắt giá cho chúng ta, anh nhỉ?

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Cửu Vạn với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thanh Huyền và Xuân Ninh, tác giả kịch bản Hà Nguyệt My, Công an tỉnh Lạng Sơn, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Sơn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe của bạn. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến. Thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên, khi bước qua tuổi 40, cơ thể sẽ bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm sức khỏe rõ rệt. Sau tuổi 50, quá trình lão hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, cùng với tác động từ môi trường sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt dẫn đến nhiều bệnh lý xuất hiện như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh xương khớp, tim mạch, gan thận. Và đặc biệt, ung thư và tai biến mạch máu não, đột quỵ đang trở thành hai mối nguy lớn nhất đối với người cao tuổi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh, những căn bệnh này còn là nỗi lo lắng của cả gia đình. Một người đau ốm kéo theo cả nhà vất vả chăm sóc, sinh hoạt đảo lộn, vừa tốn kém tiền bạc điều trị lại vừa mệt mỏi, lo lắng về tinh thần. Vậy làm thế nào để người cao tuổi tăng cường sức khỏe, phòng ngừa ung thư và tai biến? Và với những người đã mắc bệnh thì đâu là giải pháp giúp nhanh phục hồi sức khỏe? Để giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chuyên gia Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình.
1: Xin kính chào. Xin chào Ngọc Sâm.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 282885 luôn sẵn sàng kết nối để lắng nghe những thắc mắc của quý vị về tình trạng sức khỏe của bản thân hoặc là người thân trong gia đình. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể bấm máy gọi ngay lên cho chúng tôi thông qua số tổng đài 1800 282885 để được đại tá bác sĩ Hoàng Khánh Toàn giải đáp trực tiếp các câu hỏi và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe thượng hạng của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng thôi, tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 282885 đã có được những kết nối đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Alo, xin được chào thính giả, nghe rõ tín hiệu chưa ạ?
2: Nghe rõ lắm ạ.
0: Dạ vâng. Mời bác sẽ giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ của mình cũng như là câu hỏi bác muốn gửi tới chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác ạ.
1: Dạ vâng.
2: Xin chào chương trình ạ. Tôi tên là Hồng, 65 tuổi. Dạ. Tôi đang sống ở Hưng Yên ạ.
1: Vâng. Thế hiện nay là mình có vấn đề gì mà cần phải chương trình tư vấn ạ, về vấn đề sức khỏe ạ?
2: Vâng ạ. Thưa bác, tôi bị tiểu đường và huyết áp cao.
1: Tiểu đường.
2: Tôi bị mấy năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Giờ tôi vẫn uống thuốc.
1: Dạ,
2: người
1: vâng.
2: hiện trạng người là hay mệt mỏi,
1: dạ,
2: ăn
1: vâng.
2: uống thì kém, ngủ không ngon, sức
1: dạ,
2: khỏe
1: vâng.
2: thì giảm sút hẳn nên nhất là
1: vâng.
2: gần đây thì tôi hay bị choáng váng, chóng mặt,
1: dạ,
2: có
1: vâng.
2: lúc thì huyết áp tôi đo được là 170. Tôi rất lo sợ là bị tai biến ạ, mong chuyên gia tư vấn cho tôi.
1: Dạ vâng, thưa chị, là có thể nói rằng là chương trình cũng rất là hiểu cái tình trạng bệnh lý của chị hiện nay, và đó cũng là tình trạng của rất nhiều những người thuộc vào nhóm những người cao tuổi. Cao tuổi nghĩa là thế nào? Theo Bộ Y tế thì những người trên 60 tuổi là thuộc nhóm những người cao tuổi. Thế thì những người cao tuổi ở Việt Nam chúng ta thì ít nhất là có 3 bệnh lý nền. Ở đây của chị là có 2 thứ, tức là tiểu đường và vấn đề cao huyết áp. Mà huyết áp có lúc lên 170. Thế thì cái chuyện mà chị lo lắng là cái này nó có thể dẫn đến cái tình trạng bị đột quỵ não là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta biết là thứ nhất, khi chúng ta bước vào cái tầm tuổi người cao tuổi thì cái sức đề kháng của chúng ta đã kém rồi. Thế cho nên chị cảm giác nó mệt mỏi, phải không ạ? Nó không như cái thời mà chúng ta 40-50 tuổi. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai thưa với chị là gì? Là cao huyết áp và tiểu đường. Nó là hai cái yếu tố nguy cơ quan trọng bậc nhất mà nó hình thành nên cái chuyện là tạo thành các mảng vữa xơ động mạch. Mà như vừa nãy bác sĩ đã nói, những mảng vữa xơ động mạch đó nó làm gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch, đặc biệt động mạch cảnh, để đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên hiện nay của chị ấy, là bắt đầu đã có tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Cho nên là cái lượng máu mà nó lên não nó bị suy giảm, thì cái lượng oxy, lượng dưỡng chất để nó nuôi tế bào não suy giảm. Cho nên mình xuất hiện cái triệu chứng là gì? Mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, tê bì chân tay. Của chị thì không có đầy đủ như vậy, nhưng mà rõ ràng là có chóng mặt, phòng ạ, có tình trạng là đau đầu. Thế cho nên nó là cái tiền đề để nếu như chúng ta mà không giải quyết cho nó tốt ấy, thì cái chuyện mà chúng ta bị tai biến mạch máu não nó hiện diện của chúng ta rất là gần. Thế cho nên rằng là chị lo là rất đúng. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào? Thế thì ngoài cái chuyện mà chị nên tái khám thường xuyên về căn bệnh tiểu đường, huyết áp, thì đồng thời là chúng ta phải uống thuốc một cách đều đặn. Đây tôi nói là thuốc tân dược. Bởi vì đã là bị cao huyết áp và tiểu đường thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, không thể bỏ tân dược được. Nhưng mà bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng các cái biện pháp của y học hiện đại, dùng các thuốc tân dược, thì chúng ta hoàn toàn nên cần tìm đến những giải pháp mà trong thành phần có hồng sâm và có đông trùng hạ thảo. Thế thì hai cái thảo dược này nó có tác dụng gì? Thứ nhất là nó điều hòa huyết áp. Thưa chị là nếu như chúng ta dùng nhân sâm thì có thể huyết áp nó sẽ tăng lên. Nhưng mà khi đã bào chế thành dạng hồng sâm, mà đặc biệt hồng sâm nhập khẩu từ Hàn Quốc, thì nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Điều hòa nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu huyết áp thấp thì nó sẽ đưa lên trở lại vị trí bình thường. Huyết áp cao thì nó góp phần cùng tân dược là đưa về cái chỉ số bình thường. Đấy là cái thứ hai là nó có tác dụng là giảm đường máu và giảm mỡ máu. Thế cho nên là người ta khuyên là với những người tiểu đường, chúng ta nên sử dụng sản phẩm có đông trùng hạ thảo và có hồng sâm, thì nó góp phần là gì? Là làm giảm đường huyết. Bởi vì trong đông trùng hạ thảo nó có một hoạt chất là CPS1, nó có tác dụng là kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin. Cái nữa là vấn đề nhung hiêu. Thưa quý vị, nhung hiêu là cái nhung hiêu mà ở vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là cái nơi mà cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đồ ăn, thức uống cho con hiêu nó hoàn toàn phù hợp. Rồi nữa là đây là người dân người ta có kinh nghiệm trong vấn đề nuôi, trong vấn đề là cắt nhung hiêu rồi vấn đề bào chế. Cho nên cái chất lượng của nhung hiêu ở đây là cực kỳ tốt. Và quả thực nó đã được gọi là trao cho cái gọi là thương hiệu ma tinh chất của nhà nước. Hơn nữa là mỗi một cái viên nang mềm, hoàn mềm, ở đây làm bằng hoàn mềm, thì nặng 6 gram. Thế thì nặng 6 gram đó nó cao gấp 1,67 lần so với các sản phẩm mà có từ sâm nhung, mà kể cả từ Hàn Quốc. Thế cho nên là sử dụng cái sâm nhung thì nó đạt được hai mục đích. Thứ nhất là nó giúp cho cái sức đề kháng của chị nó sẽ được nâng cao. Mình sử dụng trong một thời gian nó cảm giác là hết mệt mỏi, ăn được, ngủ được, người cảm giác khỏe khoắn, muốn làm việc, tinh thần là thoải mái. Nhưng cái quan trọng nữa là gì? Là nó ức chế cái sự phát triển của các cái mảng vữa xơ, nó điều hòa đường huyết và huyết áp. Và từ đó thì nó góp phần là gì? Dự phòng cái chuyện mà chúng ta bị đột quỵ. Và thứ hai là nếu như chúng ta có bị đột quỵ thì nó sẽ bị nhẹ hơn. Và kể cả những người bị đột quỵ thì sau khi cái giai đoạn mà cấp tính và cái giai đoạn mà hồi phục thì chính sâm nhung thì nó là cái thứ mà để giúp cho cái gì? Tuần hoàn não được tăng lên, sự phục hồi của các tế bào não, cho nên là nó giúp cho vấn đề là phục hồi chức năng của những người sau tai biến. Nói như vậy để chị hoàn toàn yên tâm rằng là chị nên sử dụng cái sâm nhung càng sớm thì càng tốt, kết hợp với cả tân dược, chỉ cần là chúng ta uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Cái sâm nhung chị có thể dùng, đây hoàn toàn là từ thảo dược, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ, cho nên chị dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả cho sức khỏe của chị tổng thể càng tốt bấy nhiêu. Và đồng thời cái khả năng để mà ngăn ngừa để chúng ta tránh khỏi cái chuyện tai biến mạch não càng vững chắc bấy nhiêu.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia. Và thưa cô Hồng, dù là cô Hồng hay là quý vị mà có các bệnh lý nền như là tiểu đường, huyết áp cao thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được cái sản phẩm là sâm nhung đại bổ tâm bình này ạ. Sản phẩm không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn điều hòa huyết áp, giảm đường huyết, giúp kiểm soát tốt các bệnh nền và từ đó thì phòng ngừa tai biến hiệu quả cô nhé. Chất lọc tinh hoa y học cổ truyền, sâm nhung đại bổ tâm bình là sự kết hợp hoàn hảo của các thượng dược như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn. Đặc biệt, hàm lượng hồng sâm, nhung hươu và đông trùng hạ thảo trong sản phẩm lên tới 28%, cao hơn hẳn các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Trọng lượng viên hoàn 6g giúp mang lại hiệu quả nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Sản phẩm có công dụng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh lý mạn tính, tim mạch, phục hồi sức khỏe sau trị liệu ung thư và tai biến. Sâm nhung đại bổ tâm bình vinh dự đạt chứng nhận top một hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, giúp nâng cao chất lượng sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, người đã và đang điều trị ung thư, người mới ốm dậy.
3: Dạo này khổ ghê ông ạ. Đêm thì mắt cứ thao láo, cả đêm không ngủ được, cơm bưng lên lại đặt xuống, thành ra người nó cứ mệt mệt, thi thoảng lại hoa mắt, chóng mặt. Cái tuổi mình khí huyết nó kém, không bồi bổ là sức khỏe suy kiệt ngay. Trước tôi cũng như ông. Sau đó tôi dùng sâm nhung đại bổ tâm bình, mỗi ngày một viên, dùng liên tục 3 tháng, người khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn. Cái này nó bồi bổ từ gốc, ăn ngon, ngủ sâu là người có sức ngay.
4: Sâm nhung đại bổ tâm bình gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu Hương Sơn Hà Tĩnh, đông trùng hạ thảo. Chỉ cần mỗi ngày một viên, sâm nhung đại bổ tâm bình giúp kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, đại bổ nguyên khí, tăng cường thể lực.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800-282885 để nhận ưu đãi.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạng bào chế là phương thức chế biến dược liệu thành các dạng khác nhau nhằm mang lại sự tiện lợi khi sử dụng, đồng thời tối ưu hóa khả năng hấp thu và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong y học cổ truyền, có rất nhiều dạng thuốc như viên nang, viên nén, trà tan, siro, cao đơn hoàn tán. Việc lựa chọn dạng viên hoàn mềm giữ gìn trọn vẹn phương pháp bào chế truyền thống của cha ông, rất tiện lợi khi sử dụng cho người cao tuổi. Dạng hoàn mềm giúp cơ thể hấp thu rất nhanh và phát huy dược tính cao nhất. Cái thứ hai, cùng một đơn thuốc bổ thì cũng có đủ các vị như trên, nhưng các hoạt chất quan trọng thì không chiết xuất được hết, không làm giàu hóa được các hoạt chất. Nhưng khi viên thành viên 6 gram mỗi ngày dùng một viên, thì viên đó lấy được các hoạt chất một cách đầy đủ nhất và làm giàu những hoạt chất quan trọng. Ví dụ như đông trùng hạ thảo, nhờ phương pháp sấy khô đông khô thăng hoa hiện đại, các hoạt chất quý như adenosine, cordycepine và polysaccharide được giữ lại với hàm lượng cao vượt trội so với đông trùng hạ thảo thông thường. Do đó, chỉ một viên hoàn 6 gram, hàm lượng hoạt chất mà có công dụng trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị cho hai căn bệnh mà chúng ta nói đến đạt được hiệu quả cao. Cho nên tôi nghĩ rằng, với dạng viên hoàn 6 gram thì Sâm Nhung phát huy tác dụng tốt nhất. Và quả thực là những người tiêu dùng khi mà chúng tôi tư vấn thì họ đều thấy rằng là sử dụng nó hiệu quả, nó rất là nhanh và nó cũng rất là dễ chịu bởi vì nó làm hoàn mềm mật ong, nhai như ăn kẹo, rất là dễ chịu. Cho nên là đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là các công ty dược chúng ta cũng nên là không nên bỏ đi những cách bào chế theo lối cổ điển. Không phải chúng ta cứ viên nang, viên nén, thuốc tiêm các thứ mới là tốt. Nhiều khi những thứ cổ điển nó vẫn mang cái giá trị riêng của nó mà không có thứ nào có thể sánh được.
0: Dạ vâng ạ, hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm mà bổ sức khỏe ấy ạ, khiến cho người tiêu dùng cũng rất là băn khoăn, phải là cứ có thành phần là sâm này, là nhung hươu, là đông trùng hạ thảo thì là đều hiệu quả như nhau đâu ạ, thưa quý vị, mà hàm lượng dược chất trong sản phẩm thì mới là cái yếu tố quyết định. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình bào chế dạng viên hoàn mềm 6 gram, thơm mùi sâm, có thể ngậm tan ở trong miệng giúp cho cơ thể hấp thu được chất nhanh hơn này, cùng với hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên đến 28%, cao gấp nhiều lần so với các sản phẩm khác. Thì có thể thấy đây chính là lựa chọn hàng đầu cho những ai mà đang tìm kiếm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe thực sự chất lượng và mang lại hiệu quả rõ rệt.
4: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, tinh hoa đông dược từ thương hiệu dược phẩm Tâm Bình. Thành phần chính gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu cao cấp, đông trùng hạ thảo, hàm lượng lên tới 28%, cao hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Kết hợp với các thảo dược quý khác như đương quy, thục địa, hoài sơn, kỷ tử, mật ong, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp bồi bổ và tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện suy nhược thần kinh, tăng cường khí huyết, nâng cao sinh lực. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình hộp 30 viên hoàn mềm, thuận tiện mang theo sử dụng hàng ngày, vị ngọt nhẹ, thanh thơm mùi thảo mộc. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình phù hợp với người hay mệt mỏi, gầy yếu, suy nhược cơ thể, người cao tuổi, người mới ốm dậy sau tai biến phẫu thuật, người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, xương khớp. Gọi ngay hotline 1800-282885 đặt mua sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800-282885 để nhận ưu đãi.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Chúng tôi xin nhắc lại số tổng đài miễn cước 1800 282885. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo. Hello, xin được chào thính giả. Xin mời thính giả giới thiệu đôi nét về bản thân của mình ạ. Thính giả tên là gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu ạ?
7: Dạ vâng. Xin chào chương trình, chào MC, chào bác ạ.
1: Dạ vâng.
7: Dạ, tôi tên tôi báo cáo, tôi tên là Hưng, 60 tuổi ạ. Cách đây 1 năm tôi bị cái tai biến máu não ạ.
1: Dạ vâng.
7: Giờ đi lại rồi nhưng nó cứ hát bất thăng bằng, thỉnh thoảng vẫn bị các cái cơn chóng mặt mà nó thoáng qua.
1: Dạ vâng.
7: Người đương nhiên đi lại không thật chân.
1: Dạ vâng.
7: Nhịp đổ mất điều khiển. Tiêm bổ não thì nó đỡ, trong 1-2 tháng nó lại bị lại.
1: Dạ vâng.
7: Các cô thì nó bảo bố cứ hơi tí lại đi tiêm bổ não không tốt.
1: Vâng.
7: Nếu sợ thì bác sĩ vẫn giúp một cách nào để cải thiện không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói là rất tiếc là anh đã bị cái tai biến máu não lần thứ nhất. Có thể nói một điều thế này, cái tai biến máu não hay đột quỵ não thì lần thứ nhất chưa nói được cái điều gì, mà thậm chí nó có thể tái phát lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ hậu quả của nó tồi tệ. Và đặc biệt cũng có những trường hợp mà đối với trường hợp của anh ấy thì cũng là phục hồi tương đối tốt rồi, tức là mình vẫn có thể về ý thức của mình này, thế rồi mình không bị liệt bại, nhưng mà mình vẫn có những cái cơn, tức là gì, là cái tình trạng thiếu máu não, cho nên là nhiều khi mình thấy vẫn lung bung liêng biêng đi lại, mình cảm giác nó không thật chân. Rồi nữa là gì, có khi là có tình trạng như là chóng mặt mà gây ra nó chao đảo. Thế cho nên đây là một cái mà chúng ta báo hiệu một cái điều là thế này, là chúng ta phải có những giải pháp làm sao hữu hiệu để chúng ta thứ nhất là hồi phục những cái gì mà tai biến lớn nhất nó đã đem lại. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là dự phòng vấn đề nó tái phát. Đấy, thế thì bây giờ thứ nhất là muốn nói gì thì nói, anh vẫn phải có cái tái khám thường xuyên, có cái sự theo dõi của các thầy thuốc thuộc chuyên khoa về thần kinh, nội thần kinh. Để làm gì? Để đánh giá tình trạng và đồng thời để biết xem là những cái bệnh lý nền của mình á, thì mình phải khống chế. Cái đó là không thể thiếu được. Nhưng mà ở đây hôm nay trong chương trình, chúng tôi chỉ tư vấn thêm là gì? Ngoài cái việc chúng ta dùng thuốc, ngoài cái chúng ta tập luyện, chúng ta ăn uống đầy đủ khoa học, thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược. Những cái mà kinh nghiệm ở trong chúng ta trong vấn đề trị liệu, cái ngày xưa các cụ không gọi là tai biến mà cụ gọi là trúng phong, hay là chứng gọi là bán thân bất toại. Thế thì một cái giải pháp xâm nhung thì có thể nói rằng là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề là thứ nhất là ngăn ngừa. Cái này phòng chống ngăn ngừa thì anh đã bị rồi thì không nói làm gì, nhưng mà nó ngăn ngừa cho vấn đề là không bị tái phát. Đấy là cái quan trọng. Cái thứ hai là vấn đề là nó nâng cao cái sức đề kháng, cũng như là nó phục hồi những cái di chứng của cái lần tai biến lần thứ nhất. Đấy là hai cái mục đích cực kỳ lớn. Thế thì tại sao lại lựa chọn cái này mà không lựa chọn cái khác? Bởi vì thưa anh là đây là một cái giải pháp có thể nói rằng là thứ nhất là nó bồi bổ cái sức khỏe chung trong cơ thể. Nhưng cái thứ hai là nó cũng trực tiếp nó can thiệp vào việc là gì? Là tăng cường cái lưu lượng nuôi máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ bởi các cái thảo dược, trong đó có đông trùng hạ thảo, trong đó có hồng sâm, trong đó có đương quy, có hoài sơn. Đấy là những thứ mà nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó khiến cho cái gì? Là cái chuyện mà chúng ta có thể bị nghẽn mạch, chúng ta có thể bị xuất huyết não, nó không bị tái phát trở lại. Đấy là cái vô cùng quan trọng. Thì thứ nhất là chúng ta phải kết hợp giữa Tây y và Đông y. Tây y thì anh tái khám thường xuyên và chấp hành đầy đủ những cái đơn thuốc các thầy thuốc người ta Tây y người ta hướng dẫn. Còn bản thân mình có thể tìm đến xâm nhung. Đây nó thế này, có tư vấn cho rất nhiều những bệnh nhân tương tự của anh. Người ta chỉ cần dùng sau 1 tuần, thậm chí 2 tuần thôi thì cảm thấy sức khỏe nó khác hẳn. Và những cơn chóng mặt, những cái tình trạng mất ngủ, tình trạng mệt mỏi nó cải thiện rất rõ rệt. Đấy là chưa nói là các cái xét nghiệm về ví dụ như đường máu, về huyết áp, về mỡ máu, nhiều khi nó cũng được cải thiện. Tất nhiên nó không thay thế tân dược, nhưng mà nó góp phần để cải thiện. Cho nên nói như vậy để anh có thêm niềm tin, anh có thể là mạnh dạn lựa chọn cái xâm nhung và sử dụng càng sớm càng tốt. Và chúc cho anh trong một thời gian tới sức khỏe được cải thiện, và đặc biệt chúng ta không bị tai biến tái phát.
0: Vâng, xin cảm ơn câu trả lời rất là đầy đủ và chi tiết đến từ chuyên gia và cảm ơn chú Hưng đã gọi điện về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, tai biến mạch máu não thì không chỉ là gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngay lúc mắc bệnh mà còn để lại rất là nhiều di chứng về sau ạ. Đặc biệt là cái tình trạng mất thăng bằng, đi đứng không vững, rất là nhiều người gặp phải ạ. Và như chuyên gia vừa chia sẻ thì ngoài chế độ ăn uống, luyện tập thì nên bổ sung các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược để giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ phục hồi và phòng ngừa tai biến tái phát. Sản phẩm được nhiều người tiên dùng hiện nay đó là Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình ạ, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm chắc hẳn là đã rất quen thuộc với quý vị khán giả rồi đúng không ạ? Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình kết hợp nhiều dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, nhung hươu, nhân sâm, đương quy giúp bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu lên não, giảm tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, đồng thời hỗ trợ phục hồi thể lực, tăng cường sức khỏe tổng thể, rất phù hợp với những người bị tai biến. Sản phẩm có thể sử dụng lâu dài mà không lo tác dụng phụ, giúp người bệnh duy trì thể trạng tốt hơn, phòng ngừa nguy cơ tái phát. Gọi ngay về cho chúng tôi thông qua số tổng đài miễn cước 1800 282885.
5: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và trước khi đến với kết nối tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
8: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi, trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ 4. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y, người ta mời, cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi, thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là Sâm Nhung Đại Bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
0: Xin nhắc lại tổng đài để quý vị có thể gọi về 1800 282885. Và thưa quý vị, tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khán giả tiếp theo để tìm hiểu xem là vấn đề sức khỏe mà khán giả này đang gặp phải là gì ạ. Dạ vâng ạ, xin được kính chào khán giả. Xin mời khán giả giới thiệu tên, tuổi và địa chỉ của mình cho chúng tôi được biết ạ.
9: Vâng, tôi tên là Hùng, tôi 40 tuổi.
1: Vâng.
9: Chào MC, chào chị ạ. Thì tôi muốn hỏi về trường hợp của bố tôi ạ.
1: Dạ vâng.
9: Thì ông bị tai nạn tai biến đến nay đã 2 lần, và lần đầu, ở cách lần 2 thì khoảng 7 tháng ạ. Lần
1: dạ,
9: đầu
1: vâng.
9: Thì nhẹ hơn ạ, và lần thứ 2 thì nặng hơn ạ.
1: Vâng.
9: Và hiện tại thì sức khỏe phải nói là cũng rất là yếu, chân tay yếu thì cứ hay bị run lẩy bẩy ạ.
1: Dạ, vâng.
9: Đầu óc thì cứ lúc nhớ quên, không ăn uống được, nên là người gầy và gần như là còn da bọc xương ạ. Thì
1: dạ, vâng.
9: Cháu nhờ bác tư vấn giúp cháu có
1: dạ,
9: cách
1: vâng.
9: nào để tẩm bổ cho bố cháu với ạ.
1: À, thưa anh, là năm nay cụ nhà mình là bao nhiêu tuổi anh nhỉ?
9: Dạ, bố nhà cháu năm nay là 70 tuổi ạ.
1: À, 70 tuổi. À, có thể nói thế này, cái tình trạng những người mà cao tuổi như ông nhà mình á, mà bị tai biến 2 lần, thậm chí có người 3 lần, 4 lần là cũng hiện nay là gặp rất nhiều. Mà các lần sau thì bao giờ nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Cho nên là ông nhà mình đã bị 2 lần rồi. Thế cho nên bây giờ là cái chuyện mà lần thứ 3, thứ 4 thì không ai có thể lường trước được. Thế cho nên là chương trình ngoài cái việc mà chúng ta theo dõi, điều trị theo biện pháp của y học hiện đại mà cụ bảo hiểm ở đâu chúng ta khám ở đấy, thì nói đến một cái giải pháp mà gọi là xâm nhung. Thế thì cái giải pháp này á, thì nó rất tốt cho vấn đề là với tình trạng hiện tại của ông nhà mình. Thứ nhất là như anh nói, bây giờ là cụ trong tình trạng là suy nhược cơ thể,

0: bọc cái xương, người mệt mỏi. Thế thì cái sâm nhung với cái vai trò của tam đại bổ phẩm là hồng sâm, là đông trùng hạ thảo và nhung hiêu thì nó nâng đỡ cái sức đề kháng nhanh lắm anh ạ. À, dùng cho cụ 1 tuần 2 tuần thì anh sẽ thấy khác ngay, cụ sẽ đỡ mệt và từ cái chỗ đó thì là ăn được ngủ được. Thì đấy là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn nữa là gì, là nó làm cho cụ gọi là phục hồi những cái di chứng sau 2 lần tai biến. Và một cái quan trọng nữa là gì, là nó dự phòng cách tích cực cái chuyện là gì, nó hỗ trợ vấn đề là phòng chống tái phát, tức là sẽ không bị lần thứ ba, lần thứ tư. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì không nói anh cũng biết rồi, tức là chúng ta phải để ý rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ tinh thần, ăn uống, tập luyện, xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, sử dụng các cái thuốc tân dược vân vân. Cái đó là cái đương nhiên rồi. Nhưng mà có thêm cái sâm nhung thì nó sẽ góp phần, nó làm tăng cường cái hiệu lực và nó làm cho sức khỏe của cụ tốt lên. Và đặc biệt, tôi nói lại đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta có thể bị tai biến lần thứ ba hoặc lần thứ tư. Đấy là điều rất cần thiết mà chúng ta tìm đến và sử dụng cái sâm nhung. Rất mong anh tìm đến càng sớm càng tốt để sử dụng đâu nhà mình.
1: Vâng ạ,
0: Xin cảm ơn anh.
1: vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia và quý vị thính giả cũng đã thấy rõ sau lời tư vấn của chuyên gia rồi đấy ạ. Với người cao tuổi và nhất là những người mà đã từng bị tai biến thì việc chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và bổ sung các sản phẩm bồi bổ phù hợp thì là vô cùng quan trọng để nhanh hồi phục ạ. Sâm nhung đại bổ Tâm Bình với hàm lượng dược liệu quý cao chính là giải pháp giúp cải thiện thể trạng, tăng cường trí nhớ, tăng sức đề kháng, giúp phục hồi và phòng ngừa tai biến tái phát. Nếu như quý vị có người thân mà từng bị tai biến, có thể tham khảo sản phẩm này để giúp người thân của mình phục hồi và tăng cường sức khỏe một cách an toàn và hiệu quả.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-28-28-85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1 triệu 160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1-800-28-28-85 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị và các bạn ạ, thời lượng phát sóng của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Nếu như quý vị vẫn còn những câu hỏi liên quan đến vấn đề bồi bổ sức khỏe, phòng ngừa và phục hồi sau ung thư, tai biến hoặc là các vấn đề về bệnh lý, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi ngay về số tổng đài miễn cước của chúng tôi 1-800-28-28-85 để được chuyên gia tư vấn và nhận ưu đãi hấp dẫn khi mà đặt hàng sản phẩm sâm nhung đại bổ Tâm Bình quý vị nhé. Hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước của chúng tôi 1-800-28-28-85 ạ. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ, đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay và cũng đã có những cái tư vấn rất là hữu ích dành cho quý vị khán giả. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Dạo này khổ ghê ông ạ. Đêm thì mắt cứ thao láo, cả đêm không ngủ được, cơm bưng lên lại đặt xuống, thành ra người nó cứ mệt mệt, thi thoảng lại hoa mắt, chóng mặt. Cái tuổi mình khí huyết nó kém, không bồi bổ là sức khỏe suy kiệt ngay. Trước tôi cũng như ông. Sau đó tôi dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, mỗi ngày 1 viên, dùng liên tục 3 tháng, người khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn. Cái này nó bồi bổ từ gốc, ăn ngon ngủ sâu là người có sức ngay.
5: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu Hương Sơn Hà Tĩnh, đông trùng hạ thảo, chỉ cần mỗi ngày 1 viên. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, đại bổ nguyên khí, tăng cường thể lực.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Anh Nguyên Hiếu này.
1: Có đấy Ngọc Hà.
0: Anh có bao giờ tự hỏi là giữa chập trùng mây núi, sương mù biên cương và tiếng gió gầm rít nơi cổng trời, thứ thanh âm nào có thể sưởi ấm lòng người lính tuần tra nhanh nhất không?
1: À, chắc chắn là âm nhạc rồi Ngọc Hà thân mến. Hơn ai hết thì những người lính biên phòng hiểu rằng giữa cái lạnh thấu xương của sương muối hay cái nắng cháy da của dải cát miền Trung, chỉ cần một câu hò, một điệu then hay là tiếng guitar bập bùng bên bếp lửa nhà sàn là bao nhiêu nhọc nhằn dường như tan biến hết, Ngọc Hà thân mến ạ.
0: Vâng, em cũng nghĩ như anh Nguyên Hiếu đấy ạ. Và hôm nay, trong không gian ấm áp của chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần này, Ngọc Hà cùng anh Nguyên Hiếu muốn mời các bạn, những người lính trẻ nơi biên giới hay quý thính giả đang nghe qua chiếc radio quen thuộc, cùng ngồi lại lắng nghe câu chuyện về những người nghệ sĩ đặc biệt, quân hàm xanh, ba lô trên vai, tay ôm cây đàn đi khắp dải biên cương của Tổ quốc.

0: Anh Nguyên Hiếu thân mến ơi.
1: Có Ngọc Hà.
0: Nhưng Ngọc Hà nhớ thì tháng 3 năm 1959, lực lượng công an nhân dân vũ trang được thành lập và chỉ 6 tháng sau thôi thì ngày 26 tháng 9 năm 1959, Đoàn Văn Công công an nhân dân vũ trang đã ra đời. Và lúc bấy giờ thì quân số ít ỏi, nhạc cụ thô sơ, nhưng hành trang lớn nhất của họ là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn đã không quản ngại núi cao, suối sâu, đến với các đồn biên phòng, các bản làng heo hút xa xôi. Một thời gian khó mà hào hùng, có phải không anh?
1: Đúng thế Ngọc Hà thân mến. Vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tiễu phỉ ác liệt, thì văn công biên phòng không chỉ đơn thuần là biểu diễn.
0: Vâng.
1: Họ đi cùng các tổ tuần tra, bám sát các cao điểm đồng văn của Hà Giang cũ này, cùng lội sóng truy bắt biệt kích ở vùng biển Đông Bắc, hay là bám trụ các đồn chốt dọc dòng sông Bến Hải. Lửa đạn rực trời khu 4.
0: Vâng ạ.
1: Sân khấu nhiều khi chỉ là một khoảng đất trống trước cửa hầm, và ánh đèn sân khấu là đuốc nứa hay là chiếc đèn pin che bớt mặt kính thôi đấy.
0: Vâng ạ, và em cũng từng nghe các cô chú thế hệ đi trước kể lại rằng có khi tiếng hát vừa dứt thì nhiều nghệ sĩ lại cầm súng vào vị trí chiến đấu cùng anh em đồn biên phòng rồi. Tình đồng chí, tình quân dân gắn bó máu thịt từ chính những giờ phút sinh tử ấy anh ạ.
1: Và trong muôn vàn ký ức hoa lửa đó thì không thể không nhắc đến mảnh đất Cha Lo trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
0: Dạ.
1: Nơi ấy thì nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết nên Đêm Cha Lo, một khúc ca đầy chất thơ nhưng cuộn trào ý chí sắt đá. Mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng lắng lòng lại với những thanh âm trầm hùng này qua tiếng hát của Túc Ca Nam, Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng.

0: Nghe đêm cha lo, Ngọc Hà chợt nhận ra một điều rất là thú vị anh Nguyên Hiếu ơi.
1: Điều gì nào?
0: Rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam khi mà đến với biên cương thì đều để lại những tuyệt phẩm. Thế Hiển thì có Hát Về Anh này, Nhánh Lan Rừng này, Xuân Hồng thì có Nhớ Anh, Văn Dung có Mùa Xuân Cho Em, hay là An Thuyên với Thơ Tình Của Núi chắc hẳn là rất là quen thuộc rồi. Và những nhạc sĩ mang quân hàm xanh, những người thuộc từng mét dốc cột mốc, từng vết chai chân lính biên phòng cũng có rất nhiều tác phẩm sâu sắc với đồng đội, phải không anh?
1: Chuẩn xác luôn em.
0: Vâng.
1: Họ viết không phải từ góc nhìn của một người khách đến thăm, mà họ viết bằng chính hơi thở, bằng mồ hôi và cả những giọt nước mắt khi vĩnh biệt đồng đội.
0: Dạ.
1: Nhắc đến thế hệ tiền bối của đoàn thì chắc chắn người đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đấy là cố nhạc sĩ Bảo Trung, một người dành trọn vẹn cả cuộc đời mình gắn bó với những nẻo đường biên cương. Và qua những chất liệu dân gian, các dân tộc miền biên viễn thì ông đã để lại cho đời những tác phẩm xuất sắc, Ngọc Hà thân mến.
0: Vâng, và em nhớ những ca khúc của ông đã trở thành bài ca nằm lòng của biết bao thế hệ rồi. Lời Thề Tuổi Trẻ Lê Đình Chinh.

0: Núi Băng Rừng mang tiếng hát đến với đồng đội mình trên chốt, và khán giả yêu mến Đoàn thì không thể quên được những hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa, đó là người con gái Thái với giọng nữ cao lành lót được mệnh danh là Sơn Ca của núi Ruộng Tây Bắc,
1: dạ.
0: Hay là nghệ sĩ ưu tú Thanh Xuân mộc mạc ôm cây đàn guitar đứng hát giữa bạt ngàn lau trắng.
1: Vâng ạ.
0: Và gần đây là những giọng ca trẻ trung, bản lĩnh như là Lê Nhung, Mai Chi, Kiều Huyền. Khi mà các nữ nghệ sĩ ấy hòa giọng cùng nhau thì đó là sự mềm mại, dịu dàng, sưởi ấm tâm hồn người lính sau những giờ tuần tra căng thẳng, Ngọc Hà.
1: À vâng, và để cảm nhận rõ nét sự hòa quyện tuyệt vời ấy, xin mời quý vị và các đồng chí chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Biên Cương của nhạc sĩ Dương Nhâm qua phần thể hiện của top ca nữ Đoàn Văn Công Bộ đội

0: Nhạc nghe ấm áp quá anh Nguyên Hiếu ơi. Anh có công nhận với em là ca khúc về người lính thì nhiều nơi hát, nhưng mà khi tốp ca, hợp ca của Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng cất giọng thì nghe có một cái màu rất là riêng, không lẫn vào đâu được, phải không anh?
1: Cái màu ấy chính là cái màu nắng gió của biên Thùy đấy, Ngọc Hà thân mến ạ. Và người nghệ sĩ biên phòng treo đèo lội suối vượt

0: Anh Nguyên Hiếu này,
1: có
0: biên cương hôm nay thì không chỉ có những khúc quân hành trầm hùng mà cuộc sống nơi phên rậm thì đã đổi thay rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Em thấy lớp nhạc sĩ kế cận của Đoàn Văn Công bộ đội biên phòng bây giờ thì năng động và sung sức lắm đấy.
1: Đúng vậy, và những tên tuổi như là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tuấn Anh, đoàn trưởng này,
0: vâng ạ,
1: rồi là nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, Nguyễn Xuân Đại, Phan Sang, thì họ vẫn miệt mài đi và viết.
0: Vâng.
1: Tác phẩm của họ phản ánh hơi thở rất là mới. Người lính biên phòng làm thầy giáo, làm thầy thuốc, giúp bà con xóa đói giảm nghèo, rồi là chăm lo cho các em nhỏ nâng bước tới trường.
0: Vâng, và điển hình như món quà âm nhạc vừa rộn rã trong mùa trung thu này, ca khúc Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm do đại tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tuấn Anh sáng tác. Không gian biên giới bừng sáng bởi tiếng cười trẻ thơ và tình quân dân thắm

0: Thưa quý vị thính giả, 67 năm, hơn 24.000 ngày đêm bền bỉ, từ những chiến dịch tiễu phỉ thuở sơ khai cho đến những sân khấu hiện đại của ngày hôm nay, lòng nhiệt huyết nghệ thuật của những người lính quân hàm xanh vẫn chưa từng ngơi nghỉ. Họ chính là cầu nối văn hóa vững chắc, mang tình cảm của hậu phương đến tận những đồn chốt chót vót lưng trời.
1: Dù mưa rông hay giá buốt, dù đường mòn dốc đứng hay biển khơi sóng dữ, ở đâu có cột mốc chủ quyền, ở đó có tiếng hát của các anh, các chị. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống đoàn, Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin gửi lời chúc tới toàn thể các thế hệ nghệ sĩ, chiến sĩ của đoàn văn công bộ đội biên phòng luôn dồi dào sức khỏe, đôi chân dẻo dai và trái tim luôn rực cháy đam mê.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe qua tặng âm nhạc tối hôm nay. Và khép lại chương trình, xin gửi tặng đến quý thính giả tinh thần kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ biên phòng và ca khúc Khúc Hát của lính biên phòng của nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình qua giọng ca của hợp ca nam nữ đoàn văn công bộ đội biên phòng.
1: Nguyên Hiếu
0: và Ngọc Hà
1: xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu một số sáng tác do các nghệ sĩ Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng trình bày. Chương trình hôm nay do Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.
1: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Học viện Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Đào Xuân Hước, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1957, quê quán xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Tống Chân, tỉnh Hưng Yên. Chú quán BT7, 41, đường Foresta 6A, khu đô thị Xuân Phương, Tasco, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng, đã nghỉ hưu. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 54 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại nhà riêng. Lễ viếng tổ chức hồi 13 giờ đến 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026, hỏa táng tại đài hóa thân Tây Phương Cực Lạc, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. An táng cùng ngày tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh được đề cử gửi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99. Niềm vui của hàng trăm bậc phụ huynh tại Đắk Lắk khi mà con em được phẫu thuật chữa dị tật khe hở môi, hở hàm ếch miễn phí. Tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe Lexus có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Ninh Bình. Trong phần tin thế giới, đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Bảo vệ trẻ em trước AI, vấn đề nóng được thảo luận tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Đại học Phenica, thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi này. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kỳ thi năm nay có 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 500 thành viên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Theo đó, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
1: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
0: Sau khi có kết quả tăng trưởng 6 tháng của năm đạt 7,21%, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, xác định rõ mức tối thiểu quý 3 phải đạt 10,79% và quý 4 đạt 17,48% để đảm bảo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm nay đạt 11% theo mục tiêu chính phủ giao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quý 3 ước tính chỉ đạt 8,16%, vì vậy quý 4 tỉnh Thanh Hóa phải nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mới hoàn thành nhiệm vụ năm nay. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 9 vừa diễn ra, đại diện các sở ban ngành đã phân tích và chỉ ra nhiều hạn chế vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai thực hiện dự án, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Đây là nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra. Đối với lĩnh vực công nghiệp, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai vấn đề lớn tác động xấu đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh.
3: Cái tăng trưởng nó không đảm bảo về công nghiệp thì các cái nhà máy sinh nghiệp rồi là các cái dự án khác thì bình thường thì nó vẫn đảm bảo theo kế hoạch, nhưng mà nhà máy lọc hóa dầu năm vừa rồi là không cao bằng 2025, cho nên là nó kéo theo cái tăng trưởng của công nghiệp rất là lớn, không đạt được về cái sản xuất công nghiệp. Hai nữa là cái thứ ba, thứ tư, sản lượng điện nó cũng giảm, và cái này cũng là tính toán cái tăng trưởng cũng rất là đóng góp rất là lớn.
2: Mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số năm 2026 đối với tỉnh Thanh Hóa rất khó khăn. Trong quý 4 phải đạt tăng trưởng khoảng 20%. Đây là nhiệm vụ khó khả thi. Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Theo chức năng nhiệm vụ tôi đề xuất là chúng ta sẽ tập trung đẩy nhanh các tiến độ các dự án. Ngoài cái tạo chuẩn bị cái tăng trưởng cho trong năm nay và chúng ta tạo cái nguồn thu cho năm 27 thì tất cả các dự án tồn đọng mà chúng ta có thể nghiên cứu là thu được dự kiến là tối thiểu là 14.000 tỷ và tạo cái tiền đề nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta thúc đẩy các cái việc đây.
2: Với tinh thần sáu rõ một xuyên suốt, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án, khơi thông nguồn lực phát triển. 9 tháng năm 2026 đã tháo gỡ được 287 trên 303 dự án tồn đọng. Về mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai nhiệm vụ quyết liệt, làm quyết tâm, làm đâu gọn đó, đã làm là phải có kết quả, tăng trưởng phải bền vững.
5: Chúng ta đưa ra những cái giải pháp cho nó phù hợp, quan trọng nhất vẫn là giải pháp. Quý 4 là cái quý tăng tốc về đích, là cái quý quyết định kết quả cả năm. Khoảng cách chỉ được thu hẹp khi các cái dự án đã dự kiến hoàn thành trong quý 4 được vận hành đúng hạn. Vốn đầu tư công giải ngân hết, doanh nghiệp có thêm đơn hàng tiêu dùng và du lịch cuối năm được kích cầu.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc khu công nghiệp theo

0: hướng tập trung đồng bộ và liên kết vùng để thu hút nhà đầu tư công nghệ cao. Đó là nội dung được thảo luận tại tọa đàm Bất động sản phía Nam đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới do báo Công Thương vừa tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 58 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy hơn 80%. Theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp. Tại tọa đàm, ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam cho biết, nhu cầu bất động sản công nghiệp của doanh nghiệp đang thay đổi. Bên cạnh ngành sản xuất truyền thống, doanh nghiệp đang hướng tới công nghệ cao, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành có giá trị gia tăng cao. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối, nguồn năng lượng, môi trường và các tiêu chuẩn ESG.
2: Ta đang chuẩn bị cái phương án để phối hợp với là những cái khu công nghiệp mà tỷ lệ lấp đầy họ đang còn thấp, ví dụ như dưới 30%, hoặc là những cái khu công nghệ chúng ta quy hoạch mới để mà chuẩn bị đón đầu những cái công ty chuyên về xanh hoặc là công nghệ cao, thì đó là những cái quỹ đất mới mà chúng ta đang phối hợp với những nhà đầu tư cũng như là phối hợp với lại các cái chuyên gia nước ngoài để có thể xây dựng được cái hạ tầng để đáp ứng được cái nhu cầu của các nhà đầu tư này trong tương lai.
1: Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chuẩn bị đón các nhà đầu tư công nghệ cao, HEPSA đang tập trung chuẩn bị và hình thành quỹ đất sạch có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh với khoảng 6.500 đến 6.800 hectare, đồng thời sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, điều doanh nghiệp quan tâm khi xây dựng nhà xưởng ở khu công nghiệp không chỉ là quỹ đất, mà còn quan tâm khu có hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, từ hạ tầng, logistics, năng lượng, công nghệ đến môi trường và các dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, cần nguồn điện ổn định và năng lượng xanh để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí ESG. Ông Bùi Quốc Hoang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, đơn vị đảm bảo nguồn cung điện cho các khu công nghiệp, bên cạnh đó đang phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ điện mặt trời, mái nhà.
3: Trong bối cảnh toàn hệ thống mà tự sản tự xuất tự tiêu thụ của tổng miền Nam tôi là theo cái nghị định mới đấy thì mới được khoảng 526 đấy. Thì riêng khu công nghiệp thì đã chiếm 264, chiếm quá nửa số lượng đơn vị lắp đặt ý, nhưng mà công suất thì rất cao. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta phát huy được tiềm năng, huy động được hết tất cả các cái mái ở trong các cái khu công nghiệp ấy, thì là chúng ta lắp đặt rất nhanh chóng.
1: Ước tính 9 tháng của năm 2026, các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư trong và ngoài nước được 5,57 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 131% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tái cấu trúc hạ tầng, chuẩn bị nguồn năng lượng xanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đón dòng vốn FDI công nghệ cao.
0: Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai vừa công khai danh sách 48 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
4: Theo cơ quan thuế, thời gian tạm hoãn xuất cảnh được tính từ ngày ban hành thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Biện pháp này nhằm tăng cường quản lý và thu hồi nợ thuế, đồng thời bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Cục thuế yêu cầu các đơn vị rà soát, đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ và thông tin của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo. Trong đó kiểm tra người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và thông tin định danh. Người nộp thuế cũng phải được thông báo về số tiền thuế nợ theo đúng quy định trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ hoặc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, cơ quan thuế phải thực hiện ngay việc hủy tạm hoãn xuất cảnh. Hệ thống quản lý thuế sẽ gửi thông báo điện tử về việc hủy tạm hoãn khi đủ điều kiện. Ngành thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế và thông tin về tạm hoãn, hủy tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thuế điện tử và ứng dụng iTax Mobile.
0: Theo quyết định vừa được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký về việc gửi phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99, phim truyện Hậu Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh được lựa chọn. Trước đó, trong tháng 8 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng phim truyện quốc tế Oscar nhiệm kỳ 2026-2027. Quyết định lựa chọn phim Hậu Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh dự Oscar lần thứ 99 dựa trên kết quả của cuộc họp hội đồng và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh. Phim này mang màu sắc huyền sử, truyền tải những giá trị cốt lõi của dân tộc như là lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và khát vọng phụng sự đất nước. Theo tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung, hơn 100 con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị tại Đà Nẵng vừa được trao học bổng xây nền ước mơ, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Sự kiện do báo Nhân dân cùng các đối tác tổ chức. Em Võ Nguyễn Y Thảo, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng khi mà lần đầu nhận học bổng từ chương trình.
5: Cảm xúc của con thì rất là vui. Trước giờ thì con cũng chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa như vậy. Vì con thấy chương trình này là một chương trình rất ấm áp và ý nghĩa. Ghi nhận những cố gắng của con vào năm học vừa qua, mà còn cho con thấy được những đóng góp to lớn mà thầm lặng của ba mẹ con.
0: Tại phường Tân An, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các tổ chức thiện nguyện triển khai chương trình phẫu thuật nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hơn 200 trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch ở đây được cha mẹ đưa đến thăm khám và làm thủ tục phẫu thuật trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
6: Ngay từ sáng sớm, chị Hờ Jen Aput, chú Buôn Cla, xã Ena cùng con gái 13 tháng tuổi có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phường Tân An để thăm khám và chuẩn bị phẫu thuật hở hàm ếch cho con. Chị Hờ Jen tâm sự, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 3 người con, trong đó 2 cháu không may bị mắc dị tật bẩm sinh vùng miệng. Với chị, cơ hội để các con được phẫu thuật miễn phí không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí, mà còn mở ra hy vọng để các cháu có thể phát triển bình thường, tự tin hòa nhập với cuộc sống.
7: Hôm nay tôi rất là vui mừng vì có chương trình hỗ trợ nụ cười của bé. Tôi đưa các cháu đến phẫu thuật lại miệng của bé. 2 cháu không may bị hở hàm ếch. Chương trình như thế này rất là ý nghĩa. Các con tôi phát triển bình thường. Tôi cảm ơn chương trình đã hỗ trợ các con tôi.
6: Cũng đưa con gái 16 tháng tuổi bị hở hàm ếch đến thăm khám và phẫu thuật. Chị Hờ Văn Cờ Đó, chú Buôn Jun, xã E Tun, không giấu được niềm vui và hy vọng về một nụ cười trọn vẹn của con. Chị mong ca phẫu thuật sẽ giúp con có thể phát triển bình thường, tự tin như bao trẻ khác.
8: Mình rất là mừng và mình qua đây để muốn bác sĩ phẫu thuật cho bé được môi đẹp và nụ cười tươi sáng, phát triển bình thường. Bé từ khi sinh ra như vậy đó, dị tật phát hiện từ lúc đang mang bầu, sứt môi. Cảm ơn tất cả anh chị bác sĩ ạ.
6: Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phẫu thuật Nụ cười Việt đã phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai các chương trình y tế, hỗ trợ hơn 2.800 lượt trẻ em tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 4 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, hơn 700 trẻ em được khám sàng lọc, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch với kinh phí 3 tỷ 500 triệu đồng. 2.152 trẻ em được khám và điều trị nha khoa với kinh phí 616 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình năm nay được triển khai sớm, đúng dịp Trung thu, mang thêm niềm vui và hy vọng đến những trẻ em không may mắc dị tật. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các chương trình chăm sóc, điều trị phù hợp.
9: Ngày năm tới, không những là sẽ đến những nụ cười cho trẻ em, còn Trung tâm hướng tới để kêu gọi các nhà tài trợ thì mang lại các chương trình khác. Chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em, phẫu thuật thì cơ xương khớp vận động, vân vân. Tất cả những cái mà trung tâm đã, đang và sẽ làm thì đều hướng tới những trẻ em và đặc biệt những hạnh phúc của trẻ em là hạnh phúc của mọi nhà mọi người.
6: Đồng hành với chương trình nhiều năm qua, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và trang thiết bị. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đơn vị đã có phương án điều phối hoạt động khám chữa bệnh, dành nguồn lực cần thiết để các ca phẫu thuật cho trẻ được thực hiện an toàn, hiệu quả.
10: Từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hạn chế nhập viện, trừ những trường hợp cấp cứu cần phải nhập viện để điều trị. Còn những trường hợp khác, chúng tôi cũng sẽ hạn chế hoặc là chuyển qua các bệnh viện khác để dành các giường này, dành các phòng mổ. Các bác sĩ điều dưỡng sẽ tập trung nhân lực để giúp cho các bé trong đợt này cho thực sự là mang kết quả tốt.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.
4: Vào hồi 1 giờ 25 phút sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn. để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ, khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác. Khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điện, người điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay khẳng định đại giáo chủ nước này ủng hộ đề xuất mà Iran đã gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Theo truyền thông khu vực, khẳng định được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra với đài CBS bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân cùng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực chống Iran. Về nội dung này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là đàm phán, chứ không phải hành động quân sự. Trao đổi với truyền hình tiếng Ả Rập Al Jazeera, Tổng thống Iran đồng thời cho biết các nhà trung gian Qatar và Pakistan vẫn đang giúp thực hiện trao đổi thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran. Về phía chính quyền Mỹ, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch tập kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Bất chấp thực tế này, Ngoại trưởng Iran Araghchi sáng nay khẳng định Tehran vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Washington. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Iran chủ động đề xuất mở lại eo biển Hormuz và rất muốn triển khai kế hoạch này là do chịu áp lực quá lớn từ các lệnh cấm vận và trừng phạt ngày càng siết chặt của Mỹ. Trong tuần, hàng loạt quốc gia khu vực và thế giới đã thông báo tuân thủ lệnh cấm của Mỹ về không tiếp nhận máy bay Iran hạ cánh. Tại Iraq, quốc gia có liên kết giao thương chặt chẽ với Iran trong khu vực, giới chức nước này đã quyết định dừng tiếp nhận máy bay Iran tại tất cả 4 sân bay quốc tế lớn trong nước, trong đó có thủ đô Baghdad và thánh địa Najaf.
0: Tối qua, theo giờ địa phương, sân vận động quốc gia Pháp Stade de France đã bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt khi mà đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo 14. Gần 80.000 tín hữu trẻ đã có mặt từ sớm để tham dự buổi cầu nguyện, chào đón người đứng đầu giáo hội công giáo. Đây là sự kiện khép lại ngày đầu tiên trong chuyến công du 4 ngày của Ngài tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Trước khi Đức Giáo Hoàng phát biểu, khán giả đã được theo dõi một hoạt cảnh hoành tráng tái hiện lịch sử của các vị thánh nước Pháp, với sự xuất hiện của chiến xa La Mã và kỵ binh, gợi nhớ phong cách các đại cảnh lịch sử của công viên Puy de Fou. Phát biểu chào đón Đức Giáo Hoàng, Giám mục Etienne Guillet của giáo phận Saint-Denis đã gọi đây là cuộc hội ngộ tại sân vận động của toàn nước Pháp, nhấn mạnh rằng Saint-Denis là địa phương trẻ trung và mang tính quốc tế nhất cả nước. Dù có nhiều khó khăn, cộng đồng tín hữu nơi đây vẫn luôn khát khao sống đức tin qua việc xây dựng nhịp cầu bác ái và hòa bình, đồng thời minh chứng cho tinh thần cởi mở khi rất nhiều người trẻ công giáo đã chủ động rủ bạn bè là người Do Thái, Hồi giáo hay Ấn Độ giáo cùng đến tham gia sự kiện. Đáp lại tấm lòng của giới trẻ, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã xúc động tạm gác bài diễn văn soạn sẵn để nhắn nhủ trực tiếp rằng chính những người trẻ có mặt tại đây là các vị thánh của nước Pháp, khẳng định một giáo hội rộng mở với mọi nguồn gốc và khuynh hướng. Sức hút mãnh liệt của sự kiện đã được thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị. Toàn bộ vé tham dự sự kiện này trước đó đã được đăng ký hết sạch chỉ trong vòng vài phút ngay khi mở cổng bán vào đầu tháng 8.
0: Theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới, thì đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng sang 2 khu vực nữa, nâng tổng số khu vực bị lây nhiễm lên 63. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, xung đột và tình trạng người dân phải di rời chỗ ở đang gây khó khăn cho các nhân viên y tế trong việc tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng và truy vết những người có nguy cơ phơi nhiễm virus.
13: Cần lưu ý rằng khi nhắc đến Cộng hòa Dân chủ Congo, quy mô của một tỉnh tại đây gần như tương đương với diện tích của cả một quốc gia. Dịch bệnh cũng đang vượt qua biên giới. WHO đang theo dõi sát sao tình hình tại Nam Sudan, cụ thể là khu vực Jungu và Cộng hòa Trung Phi, do tại đây có dòng sông Ubangi chảy xuyên suốt đến tận thủ đô Kinshasa. Vì vậy, WHO giám sát chặt chẽ các khu vực giáp ranh Uganda và những quốc gia láng giềng khác. WHO đã xác định 10 quốc gia có nguy cơ cao và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị ứng phó tại các khu vực này.
0: Tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đang diễn ra ở New York, Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đã dành riêng một phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI. Việc đưa vấn đề lên một diễn đàn cấp cao cho thấy những tác động của không gian số đối với trẻ em đang ngày càng gắn với quyền con người và quản trị công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Tại phiên đối thoại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thế giới đã mất khoảng 10 năm để ứng phó với tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Theo ông, trong khoảng thời gian đó, trẻ em đã lớn lên trong một môi trường mà người lớn chưa thể kiểm soát đầy đủ.
13: Tôi tin rằng bài học chúng ta cần rút ra là chúng ta đã mất 10 năm để làm được điều này, và trong 10 năm đó chúng ta đã để con cái của mình lớn lên trong một hệ thống mà chúng ta hầu như không thể kiểm soát. Chúng ta cũng không quá ngạc nhiên khi các em đang phát triển về cảm xúc, giác quan và nhận thức trong một môi trường mà chúng ta không biết liệu môi trường đó có thực sự phù hợp với các em hay không.
14: Nếu mạng xã hội đặt ra câu hỏi về thời gian và mức độ tiếp xúc, AI đang mở rộng rủi ro sang dữ liệu cá nhân, hình ảnh và các mối quan hệ của trẻ em. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết, cuộc khảo sát hơn 1.000 trẻ em tại 49 quốc gia cho thấy chính các em cũng nhận diện những nguy cơ này.
13: Các em lo lắng về việc AI bị lợi dụng để tạo ra những hình ảnh giả mạo về người thật, khai thác dữ liệu cá nhân, làm giảm khả năng sáng tạo và thay thế các mối quan hệ thực tế với gia đình, bạn bè, giáo viên hoặc chuyên gia trị liệu. Điều quan trọng là các em muốn được lắng nghe trước khi các quyết định được đưa ra, chứ không phải sau đó. Điều này có đang thực sự xảy ra không? Tiếng nói của trẻ em có được lắng nghe không?
14: Một trong những nguy cơ đã được ghi nhận là việc AI tạo sinh bị sử dụng để tạo hình ảnh tình dục giả mạo trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ước tính, ít nhất 1,2 triệu trẻ em tại 11 quốc gia được khảo sát đã bị biến đổi hình ảnh theo cách này trong một năm. Tại Liên Hợp Quốc, vấn đề được đặt ra không chỉ ở việc kiểm soát cách trẻ em sử dụng AI, mà còn ở trách nhiệm của những bên phát triển công nghệ. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Công ước về quyền trẻ em cũng áp dụng đối với AI. Doanh nghiệp cần đánh giá tác động về quyền con người trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, bảo đảm minh bạch và có cơ chế đánh giá độc lập. Liên minh về quyền và bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên AI cũng đã công bố lộ trình hành động giai đoạn 2026-2027, tập trung vào nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quá trình phát triển và triển khai AI.
0: Thưa quý vị, vào lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia đang đi vào những phút cuối cùng của trận đấu. Vâng, và lúc này tỷ số vẫn đang là 1-0 với phần thắng nghiêng về Việt Nam. Và trước diễn biến đáng chú ý thì trước trận đấu này thì thông tin bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam được xác nhận, giúp cho người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng chính thức. Và theo đó thì khán giả Việt Nam có thể theo dõi các trận đấu thông qua những kênh nền tảng phát sóng như là FPT Play hay là TV360. Và bây giờ thưa quý vị, trận đấu đã kết thúc và như vậy là chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số đó là 1-0.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam

0: cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc kỳ thi chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Việc Việt Nam đăng cai kỳ thi này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế. Tổng thống Iran hôm nay khẳng định đại giáo chủ nước này ủng hộ đề xuất mà Iran đã gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
10: Kết nối công nghệ.
11: Kết nối công nghệ.
12: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
13: Đề xuất năm nay tháng 5 mới đầu mới có. Mới được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong á, thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình.
14: Cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học.
12: Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng trao thêm quyền chủ động cho nhà khoa học, giảm thủ tục và tập trung vào kết quả. Nhưng vì sao?

0: một cơ chế mới đã được luật hóa, đến nay vẫn chưa được áp dụng rộng rãi? Câu trả lời sẽ phần nào được hé mở trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn. Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn.
0: Khi một tiếng chuông điện thoại có thể là cái bẫy, các chuyên gia cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI đang khiến cho lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào kết quả cũng có thể được dự đoán chính xác ngay từ đầu. Thế nhưng trong một thời gian dài, các nhà khoa học lại phải thực hiện đề tài theo những dự toán và thủ tục khá cứng nhắc. Từ mua hóa chất, thiết bị đến thanh quyết toán. Vì thế, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn này.
4: Một năm, đó là khoảng thời gian mà nhà khoa học phải chờ đợi từ khi nộp thuyết minh đến khi đề tài được phê duyệt và cấp kinh phí. Trong khoảng thời gian đó, giá hóa chất, thiết bị có thể thay đổi, thậm chí một số loại vật tư không còn được sản xuất. Nhưng các khoản chi trong đề tài lại đã được xác định từ trước, khiến cho các nhà khoa học gặp không ít khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
5: Khi mà chúng tôi làm, ví dụ tôi đề xuất một cái hóa chất để chúng tôi mua chẳng hạn, mà dụ đề xuất năm nay, tháng năm mới được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong á, thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết minh của mình. Đấy là cái khó khăn mà cái cơ chế hiện nay cũng đang làm bó hẹp các cái hoạt động cho cái nhà khoa học.
4: Cùng với đó là áp lực từ các thủ tục hành chính khiến nhà khoa học phải dành không ít thời gian ngoài phòng thí nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
6: Thì một là ngân sách thì phải đúng theo luật ngân sách, rồi phải giải ngân theo từng năm, phải giải ngân theo ngân sách thì vô cùng khó khăn. Vậy thì nhà khoa học bây giờ biến thành các cái gọi là chuyên gia tài chính đi giải ngân chứ không còn làm khoa học nữa.
4: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội đã mở đường cho việc thí điểm khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tiếp tục thể chế hóa cơ chế này cùng với hình thức khoán chi từng phần. Theo đó, với nhiệm vụ được khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì cam kết về kết quả đầu ra, đồng thời được chủ động sử dụng điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi và quyết toán trên cơ sở kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì kiểm soát quá chi tiết từng khoản chi thì nay nhà nước quản lý bằng mục tiêu, sản phẩm và kết quả cuối cùng, còn nhà khoa học được trao quyền chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
7: Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Ngay chúng ta đang khoán chi sản phẩm từng phần, từng giai đoạn, thì nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục hành chính kèm theo trong một cái dự án hay đề tài khoa học công nghệ. Để chúng ta mạnh dạn khoán đến sản phẩm cuối cùng luôn. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn, net zero, thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
4: Trao quyền nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm. Với cơ chế mới, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc sử dụng kinh phí khoán nhưng phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và chịu trách nhiệm giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu. Đây chính là sự dịch chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá đầu ra. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenica, nhấn mạnh.
8: Tôi cho rằng là chúng ta cần phải có cái giải pháp cụ thể và cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một các giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học, nhưng theo chiều ngược lại, các nhà khoa học cũng phải gắn cái nghiên cứu của mình để giải quyết các cái bài toán thực tiễn. Các cái chương trình khoa học công nghệ lớn thì cần gắn với các cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia để tạo ra những cái sản phẩm có cái hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao, có thể cạnh tranh được và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng, nâng cao cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của Việt Nam.

0: nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải giải trình quá chi tiết từng khoản chi, từng công đoạn, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mở ra một cách tiếp cận khác, trao quyền tự chủ cao hơn, đồng thời tăng trách nhiệm về kết quả. Cơ chế mới dù được đánh giá là rất mở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều nhà khoa học, tổ chức chủ trì mạnh dạn lựa chọn áp dụng. Vậy đâu là nguyên nhân?
3: Theo thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ rất khuyến khích hình thức này. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
4: Đối với cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì theo luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, thì có quy định rằng trường hợp mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì tổ chức chủ trì phải có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ và được xem xét ngay từ khi tuyển chọn phê duyệt nhiệm vụ. Nên hiện tại thì cũng chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện cái hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên là Bộ Khoa học Công nghệ cũng rất khuyến khích cái hình thức này và cũng rất mong muốn được các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học trong thời gian tới sẽ đề xuất nhiều cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
3: Lý giải nguyên nhân khiến các nhà khoa học thận trọng chưa lựa chọn cơ chế mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, vấn đề nằm ở chính yêu cầu cam kết về sản phẩm cuối cùng. Theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. Nhưng nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định, thực tế sáng tạo thường dẫn đến những kết quả ngoài dự kiến, khiến nhà khoa học khó đáp ứng được các tiêu chí nghiệm thu khắt khe, bắt buộc sản phẩm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn với đăng ký ban đầu. Do đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần thiết phải điều chỉnh cơ chế quản lý sao cho linh hoạt và sát thực tiễn hơn.
5: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu, nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC, nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ. Thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán theo sản phẩm cuối cùng. Cho nên, tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế, nhưng những cái tiêu chí, điều kiện để thực hiện tiêu chí đó, nó chưa sát với thực tế và sẽ phải thay đổi.
3: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đổi mới cơ chế tài chính không chỉ là cho phép khoán chi mà còn phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu. Bởi một nghiên cứu có thể không tạo ra đúng sản phẩm đã hình dung ban đầu nhưng vẫn tạo ra tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn khác. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, hiện cơ chế khoán chi từng phần vẫn đang được sử dụng với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học. Trong đó, theo quy định mới, ngoài một số khoản như mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu, dịch vụ thuê ngoài chưa có định mức, thì nhiều cấu phần khác của nhiệm vụ vẫn được áp dụng cơ chế khoán, từ công lao động, nguyên vật liệu, thuê chuyên gia, đến khảo sát, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Khẳng định cơ chế tài chính cho nghiên cứu đang từng bước chuyển sang hướng linh hoạt hơn, đặc biệt càng có ý nghĩa khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, mức độ rủi ro cao hơn, ông Lê Đình Hanh cho biết.
4: Đối với cái công nghệ chiến lược và cái công nghệ mà có nhiều cái mức độ rủi ro cao và cũng chưa xác định được ngay cái phương án tối ưu, cho nên mỗi cái phương án đặt ra thì đều có các mốc thời gian và tiêu chí đánh giá khác nhau. Sau từng cái mốc đánh giá thì phương án nào mà chứng minh được cái tính khả thi thì sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Còn phương án nào mà không khả thi sẽ dừng tài trợ cấp kinh phí. Đây là cái cách quản trị rủi ro theo cái thông lệ quốc tế mà để giúp được xác định được cái xác suất thành công của các cái công nghệ mang tính đột phá và mang tính chiến lược.
2: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế đã mở nhưng để các nhà khoa học mạnh dạn lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện đi kèm. Đó là tiêu chí sản phẩm phải rõ nhưng không quá cứng nhắc, đánh giá phải kiểm soát được chất lượng nhưng cũng phải tôn trọng tính bất định của nghiên cứu. Khi cơ chế tài chính và cách đánh giá cùng được đổi mới, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng mới có thể thực sự trở thành động lực để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những bài toán mới, khó và có tính đột phá.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia và lời cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Tất cả có thể khiến một người lập tức chuyển tiền. Nhưng

0: nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Teresa Murray cảnh báo, AI hiện cho phép tạo ra những cuộc trò chuyện hai chiều theo thời gian thực mà người tham gia ở đầu dây bên kia có thể không phải là người thật.
1: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn, thuyết phục hơn và vượt qua được một số rào cản phòng vệ. Các hình thức lừa đảo ứng dụng AI hiện nay vô cùng đa dạng. Một trong số đó là các thủ đoạn dùng âm thanh và hình ảnh giả mạo, deepfake, công nghệ cho phép máy tính hoặc phần mềm bắt chước giọng nói của bất kỳ ai chỉ dựa trên vài giây ghi âm, ngắn ngủi, và công nghệ này ngày càng lan rộng hơn sang cả lĩnh vực ảnh chụp lẫn video.
0: Quy mô thiệt hại cho thấy đây không còn là rủi ro cá biệt. Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ghi nhận hơn 22.000 vụ việc liên quan đến AI, với thiệt hại khoảng 893 triệu đô la Mỹ. Trong đó, gian lận đầu tư chiếm 632 triệu đô la, người trên 60 tuổi chịu thiệt hại khoảng 352 triệu đô la. Các số liệu này chỉ phản ánh những trường hợp được báo cáo và xác định rõ có yếu tố AI. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Vì vậy, nguyên tắc phòng vệ quan trọng là không quyết định ngay trong cuộc gọi. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, nên ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại đã biết. Các gia đình có thể thống nhất một mật mã cho tình huống khẩn cấp. Với những khoản tiền lớn nên có thêm một người kiểm tra trước khi giao dịch. Xác thực hai yếu tố và thông báo giao dịch ngân hàng cũng giúp tăng thêm lớp bảo vệ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở mỗi người dùng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Monica Zuma cho rằng, công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng sớm có hiệu lực.
1: Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn. Ngay cả những quốc gia được coi là rất tiên tiến về công nghệ cũng có thể dễ bị tổn thương như những quốc gia còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa các quốc gia đi đầu về công nghệ và những quốc gia đang đối mặt với những điểm yếu, rủi ro.
0: Từ một cuộc gọi giả giọng đến những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp, người dân mong dự án sớm được triển khai.
2: Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm chờ được di dời.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tuyến đường Lê Ngọc Hân đoạn qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi, một số đoạn thấp trũng thường xuyên ngập nước khi mưa. Trong khi đó, đây lại là tuyến đường đi qua khu dân cư có lưu lượng phương tiện lớn, thậm chí thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Người dân mong muốn dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sớm được triển khai đồng bộ, bởi mỗi mùa mưa, việc đi lại không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân, mỗi khi trời mưa, nước từ mặt đường tràn vào nhà, tuyến đường

0: vốn đã thấp, mặt đường xuống cấp, những vị trí hư hỏng lại bị nước che phủ, khiến người đi đường khó quan sát. Với những hộ dân sống hai bên đường, cảnh mưa ngập đi lại khó khăn đã trở thành câu chuyện kéo dài qua nhiều năm. Chị Lương Thị Hà, số nhà 139 đường Lê Ngọc Hân cho biết.
1: Gia đình của chúng tôi đây khi nào cũng ngập lụt, nước lên rành tràn vô nhà hết. Mấy ngày đi mà không đi lại được thì chờ yêu cầu tên họ làm cái tuyến đường đi để khỏi ngập lụt. Đi đường khó khăn mà họ tai nạn bất được mà họ mới bố gãy chân đó.
0: Không chỉ ngập úng, mặt đường bong chóc nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Người dân khu vực cho biết vào mùa nắng, bụi từ các phương tiện, đặc biệt là xe tải, cũng trở thành nỗi ám ảnh. Tuyến đường Lê Ngọc Hân dài hơn 2,5 km, kết nối đại lộ Vinh Cửa Lò với đường tỉnh 535, đi qua nhiều khu dân cư của phường Vinh Phú và Vinh Lộc. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa đối với việc đi lại giao thương của người dân trong khu vực, nhưng hiện trạng mặt đường không tương xứng với nhu cầu sử dụng. Ông Bạch Huy Trang, khối trưởng khối Mỹ Thịnh, phường Vinh Phú mong muốn.
2: Chúng tôi rất mong các cấp làm tiếp đường để dân đi lại. Còn về tuyến đường này thì suốt mưa mưa bão là ngập úng. Hiện tại đã tuyến đường này có khoảng 12 gia đình là mưa là ngập úng. Cho nên là các hộ dân rất bức xúc nhưng chúng tôi cũng thông cảm bởi vì là không biết có cái trục trặc gì đó.
0: Theo người dân, dự án cải tạo tuyến đường đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Công tác đo đạc kiểm kê xác định mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng từng được triển khai. Một số hạng mục nhỏ cũng đã được thực hiện nhưng sau đó việc thi công dừng lại. Trong khi dự án chưa thể triển khai đồng bộ, tuyến đường tiếp tục chịu tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện qua lại. Ông Hoàng Đăng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết, phường thường xuyên nhận được kiến nghị của người dân.
3: Trong các cái buổi tiếp xúc cử tri hay là họp hội đồng thì phường đều nhận được các cái chất vấn từ bà con sinh sống ở trên tuyến đường. Phường thì cũng có các kiến nghị lên chủ đầu tư, đề nghị sớm hoàn thiện cái tuyến đường để tạo cái điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Mặt khác thì trong cái việc mà giải phóng mặt bằng thì phường cũng phối hợp rất tốt với Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Đặc biệt trong cái việc mà xác định nguồn gốc đất để trong cái công việc mà bồi thường tái định cư cho người dân ở hai bên tuyến đường.
0: Vướng mắc của dự án theo chủ đầu tư trước hết nằm ở đặc thù tuyến đường đi qua khu dân cư với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn. Cùng với đó, trong quá trình triển khai, kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng tăng đáng kể so với dự toán ban đầu, khiến dự án phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư dự án, thông tin.
4: Do kinh phí tăng nên Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Ủy ban tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Và đến thời điểm này, Sở Tài chính đã có văn bản đã đề nghị ra soát lại trong khi cái nguồn lực của tỉnh đang còn khó khăn. Và hiện tại thì Ban cũng đã có các cái giải pháp để phấn đấu là trong tháng 9 sẽ trình Ủy ban tỉnh điều chỉnh dự án và nếu thuận lợi thì sẽ triển khai công vào quý 4 năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, với người dân sống hai bên tuyến đường Lê Ngọc Hân, điều họ mong chờ lúc này không chỉ là một tuyến đường được sửa chữa, mà là một dự án được triển khai đồng bộ, giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng xuống cấp và bảo đảm an toàn giao thông. Bởi khi một tuyến đường đi qua khu dân cư xuống cấp trong thời gian dài, những bất tiện không chỉ nằm trên mặt đường mà đã trở thành vấn đề đời sống của từng hộ dân. Vì vậy, việc tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai là điều người dân đang chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo được phép thực hiện dự án khai thác chế biến khoáng sản tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 921 ha, nhằm khai thác chế biến các loại khoáng sản như wolfram, fluorite, bismuth, đồng và vàng. Trong quá trình triển khai dự án, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đã phát sinh những vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Trước thực trạng này, người dân địa phương đã nhiều lần có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương, phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
6: Trên cơ sở kiến nghị của người dân, sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm, ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh ban hành quyết định số 896 về việc thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực được xác định là bị ô nhiễm nguồn nước giếng từ nguồn thải của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được đặt ra với mục tiêu đưa các hộ dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước. Thế nhưng, nhiều tháng sau khi quyết định được ban hành, có hộ dân vẫn chưa được di chuyển. Ông Ngô Văn Hữu,

0: xóm 6, xã An Khánh cho biết, gia đình ông đã nằm trong khu vực chờ đền bù di dời trong thời gian dài. Trong khi đó, căn nhà đã xuống cấp nhưng gia đình không thể sửa chữa. Còn nguồn nước sinh hoạt cũng không bảo đảm.
1: Tôi ở trong cái vùng đền bù cũng đã lâu rồi thì chưa được giải quyết đi. Nhà nó lâu quá nó dột, đề nghị muốn di chuyển. Nếu mà không di chuyển được thì mình trong cái vùng đền bù thì muốn cấp một cái giấy để mình xây và sửa sang nhà cửa lại. Cấp nước cho mình ăn. Về đấy giờ không có nước. Từ năm 2014 thì nhà máy đi vào sử dụng khoảng độ 3 năm là cái nước giếng là cũng kém rồi. 5-6 năm nay là toàn phải mua nước để ăn mới lại tắm nữa.
0: Trước kiến nghị của người dân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Khánh để tìm hiểu việc triển khai quyết định số 896 cũng như trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực này. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết, những nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường trước đây đã được các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết. Tuy nhiên, đối với những kiến nghị hiện nay của người dân, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục rà soát.
2: Trước đây thì quá trình giải quyết từ huyện, từ tỉnh thì cũng đã giải quyết các nội dung liên quan ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm này thì xã cũng chưa có ý kiến nào mà đang giải quyết liên quan ô nhiễm môi trường. Dân có ý kiến thì chúng tôi sẽ rà soát.
0: Việc chính quyền đã ban hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng khu vực bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước cho thấy yêu cầu di dời người dân đã được đặt ra. Tuy nhiên, với những hộ dân đang phải tiếp tục sinh sống tại đây, vấn đề không chỉ là thời điểm được di chuyển mà còn là điều kiện sống trong thời gian chờ đợi.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
5: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
9: Thật và giả.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc mỹ phẩm giả quy mô lớn, hơn 1.000 tấn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc bị thu giữ. Hai anh em tại Đắk Lắk bị bắt với cáo buộc mua bán khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân. Cùng với đó là những cảnh báo về bưu phẩm chứa mã QR độc hại và thủ đoạn giả giọng người thân bằng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, từ những viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, một đường dây tại nhiều địa phương đã tổ chức đóng gói, dán tem nhãn, biến hàng không rõ nguồn gốc thành sản phẩm được quảng cáo như hàng nhập khẩu chính hãng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Điều đáng lo là các viên hoàn này chủ yếu được làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác chưa được kiểm soát. Trong khi đó, sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí gắn với công dụng phòng chống đột quỵ. Một hộp an cung giả có giá sản xuất khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian đến tay người tiêu dùng có thể được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tiếp tục điều tra việc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Thưa quý vị, không chỉ hàng hóa bị làm giả, dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành thứ bị mua bán để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Tại Đắk Lắk, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương, Nguyễn Hưng Nam Phương để điều tra hành vi đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, thông tin tín dụng, ngân hàng, y tế. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép, sau đó phân tích, tổng hợp và bán để thu lợi bất chính. Số tiền thu được còn được sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên mạng. Và một khi dữ liệu cá nhân đã lọt ra ngoài, nó có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Công an nhiều địa phương đã cảnh báo một thủ đoạn mới, gửi bưu phẩm có chứa mã QR độc hại đến tận nhà người dân. Nhân dịp Trung thu, kẻ gian có thể gửi bánh, trà, thiệp tri ân hoặc voucher giảm giá bên ngoài gắn logo giả của các thương hiệu hoặc sản phẩm thương mại điện tử. Bên trong là mã QR với lời mời quét để xác thực nhận quà hoặc nhận tiền lì xì. Sau khi quét, nạn nhân có thể bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng để nhập căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP hoặc bị yêu cầu tải ứng dụng lạ chứa mã độc, thậm chí chuyển trước phí vận chuyển, phí kích hoạt. Và cuối cùng, một tiếng chuông điện thoại cũng có thể là điểm khởi đầu một vụ án lừa đảo. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, kẻ gian có thể sao chép giọng nói chỉ từ vài giây ghi âm công khai trên mạng, tạo ra cuộc gọi giả giọng người thân để dựng chuyện tai nạn, cấp cứu, cần chuyển tiền gấp. Biên tập viên Thu Hoài cảnh báo tới quý vị.
7: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
10: Thưa quý vị, hàng giả có thể khoác áo hàng thật và ngày càng biết nói bằng giọng của người thật. Vì thế, trong cuộc chiến với những chiếc bẫy trên mạng, chậm vài phút để kiểm chứng đôi khi lại là cách nhanh nhất để giữ an toàn cho tài sản và thông tin của chính mình.
0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Chân dung cuộc sống.
11: Chân dung cuộc sống.
12: Tôi Tết này vừa tròn 70, cũng là cái tuổi là cũng nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng mà các con yêu mến lắm. Thế này phụ huynh cũng yêu mến thì bây giờ đang tìm giáo viên hướng dẫn cho. Mình vẫn phải đồng hành cùng để làm cộng tác viên để sau này mình có lúc nào mình ốm đau, bệnh tật gì thì cũng có người. Thế còn mình không ốm đau, mình cứ đồng hành cùng với lại lớp.
13: Thưa quý vị, đó là chia sẻ của cô giáo Phạm Thị Huyền, sinh năm 1954 ở phường Thanh Xuân, Hà Nội. Giáo viên đã nghỉ hưu thuộc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên phường Thanh Xuân.
14: Kể từ năm 1998 đến nay, cô Phạm Thị Huyền đã dạy học cho hơn 200 học sinh không đồng đều về lứa tuổi. Học sinh của cô có thể là một bác xe ôm muốn biết chữ để đọc được tên đường phố, một cậu học sinh chậm phát triển trí tuệ hay một cô bé tự kỷ.
13: Dưới sự dìu dắt chỉ bảo của cô giáo Huyền, nhiều em được vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các em sau khi tốt nghiệp có được việc làm ổn định, có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình.
14: Với tấm lòng yêu mến con trẻ và sự nhiệt huyết, kiên trì, bền bỉ ấy của của cô Huyền mà lớp học xóa mù chữ, gieo tình thương đã tồn tại được hơn 25 năm.

0: năm qua giữa lòng thủ đô Hà Nội.
1: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về cô giáo Phạm Thị Huyền, người nguyện gắn bó cả đời với lớp học miễn phí xóa mù chữ giữa lòng thủ đô Hà Nội.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đều đặn vào lúc 7 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tại nhà hội họp G5, phường Thanh Xuân, lớp học ghép của cô Phạm Thị Huyền với khoảng 15 học sinh ở nhiều lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau lại vang lên những âm thanh trong trẻo, tiếng học sinh tập đọc, tập tính, tiếng cô giáo giảng bài.
4: Thẳng lưng lên, đấy, thế, đúng rồi, chứ không cứ sắt, cầm bút cao lên một tí, đấy, viết thứ thì thán nhưng có viết tiền bảng, xong bắt đầu không viết đầu bảng, không viết đi, đấy, thật chép nhá. Thế sao là cái bảng này cô lại phải chia ra làm ba, bởi vì đây là lớp viết, đây là lớp 2, lớp 2, lớp 3 đang chép rồi, thế còn cái này là lớp 4, lớp 5 của bạn, cô bắt đầu lớp 5 là khoa học. Nếu mà nói là cái lớp trình độ ở cái lớp này phải 8 trình độ. Nếu mà cô mà không dạy quen ấy thì cô không thể dạy được. Nhưng người ta cứ bảo là sao đó, cô lại dạy được cái lớp này.
5: Lớp học của cô giáo Huyền không giống bất cứ lớp học nào ở Hà Nội. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, một lứa tuổi khác nhau nên khả năng tiếp thu cũng khác nhau. Học sinh ở đây mỗi em một hoàn cảnh gia đình. Có em bố mẹ ly hôn, em thì bố hoặc mẹ vướng vào vòng lao lý. Hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi học, em thì bị bệnh tự kỷ. Trong lớp, các em được cô giáo Phạm Thị Huyền sắp xếp ngồi từng vị trí khác nhau sao cho phù hợp với khả năng và sức khỏe của từng em.
4: Con đọc đẹp tí, cô chấm cái bài này nhé. Con đọc nào. Đọc to nhá, rõ ràng nhá.
6: Sáng là em đến lớp cũng thấy cô đến rồi. Đáp lời chào cô ạ. À, cô miệng cười thật tươi.
4: Con biết đi, cái chữ nào mà xấu là con phải tẩy đi nhá. Tẩy đi con cứ lại đúng như chữ mẫu, nếu không là con biết quay tay mà con cứ để thế con không tẩy là nó sẽ bị xấu nhá.
5: Theo học lớp của cô Huyền đã 4 năm. Không ai nghĩ Trần Thị Hoài, một cô bé dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng cùng khuôn mặt xinh xắn, đã là cô bé 20 tuổi. Sau lần đuối nước được cứu sống, do thiếu oxy lên não nên em từ một cô bé bình thường đã trở nên chậm phát triển, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh. 4 năm theo học tại lớp học của cô giáo Huyền, cuộc sống của em đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.
7: Đến lớp con hướng dẫn các em quét nhà, lau nhà thông thường. Thì con dạy các em đọc, viết, xong rồi cô đến muộn thì con dạy các em. Còn cô mà đi đâu ấy thì con phụ lớp. Cô hiền, cô tốt, giống như mẹ thứ hai của em. Con yêu cô vì cô tốt bụng cho con sách vở, thấy cho con học tập. Con ước mơ thành giống như cô Huyền để giúp các em khác năng thang ở đường, giúp cô Huyền, giúp các em ở đây tiến bộ.
5: Trong lớp học của cô Huyền cũng có cả những học sinh khuyết tật trí não, nhưng với các em, mỗi ngày đến lớp là một niềm vui, hạnh phúc.
8: Con tên là gì?
9: Con tên là Mai Khánh Linh ạ.
8: Con học ở đây lâu chưa?
9: Rồi ạ.
8: Đến đây con thấy vui không?
9: Có. Cô dạy đọc, nghe, dạy viết.
8: Con thích chơi với bạn nào nhất ở trong lớp?
9: Anh Nghĩa.
8: Con có thích đi học không?
9: Có. Con tên là Ngô Hồng Minh ạ. Con 11 ạ. Con đang học lớp 3. Con được học toán, được tập chép với cả làm văn với cả chính tả. Con rất vui ạ. Ở đây nhiều các bạn ạ. Cô thỉnh thoảng cô cho con đi chơi. Con muốn ngày nào cũng đi học cô Huyền.
5: Dù ở tuổi nào thì khát khao đến trường vẫn luôn là niềm mơ ước của trẻ nhỏ. Chu Xuân Phương, cô bé 17 tuổi, cao ráo, xinh xắn, vui mừng khi cô Huyền thông báo con chuẩn bị được chuyển lớp và tương lai sẽ rộng mở phía trước.
10: Con cảm thấy rất là vui và biết ơn cô ạ. Rất là phấn khởi vì xong được chuyển cấp rồi ạ. Thế sau này con có thời gian đến thì con sẽ đến thăm cô và cả lớp ạ. Con muốn sau này là mình có công ăn việc làm ổn định và có tiền lo cho cuộc sống rồi thì nếu như có dư giả thì con sẽ hỗ trợ cho lớp học của mình thêm.
1: Thưa quý vị, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội tồn tại một lớp học xóa mù chữ miễn phí, gieo tình thương như trong phóng sự mà quý vị vừa nghe. Có lẽ phóng sự vừa rồi cũng chưa giúp quý vị và các bạn hình dung hết về lớp học này. Và tôi đã có mặt tại đây ngay khi mà cô Phạm Thị Huyền vừa kết thúc một buổi dạy học. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cô để có thể hiểu hơn về chặng đường dài đầy tâm huyết của cô giáo Huyền với lớp học suốt 25 năm qua.
11: Vâng, chào cô giáo Phạm Thị Huyền ạ. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình Chân Dung Cuộc Sống của chúng tôi hôm nay. Trước hết là cô có thể giới thiệu một chút về lớp học của mình ạ.
12: Lớp học này là do cô sáng lập ra, khai giảng ngày 1 tháng 1 năm 1998. Học sinh thì rất là ngoan, đều là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở phường này và các phường khác trong thành phố Hà Nội. Đầu tiên thì mới thành lập ra thì chỉ có 6 bạn thôi, ở ngay cái tổ ngay đây thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì dần nhiều người biết đến thì lớp thì càng ngày càng đông, có những lúc thời kỳ lên 17-18. Nhưng mà trung bình thì cứ 13-14, hiện nay là ở lớp mình đang 14 học sinh, toàn hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mà không có cái đặc biệt nào giống cái đặc biệt nào cả, đều là bố mẹ là ly hôn, thế rồi là bố ốm, mẹ ốm, hay là không có nghề nghiệp, không có lương, không ổn định, không có nhà cửa. Và một số gần đây thì có 2-3 bạn ở trường Thanh Xuân Nam là các bạn cũng chuyển sang đây vì là các bạn tự kỷ, cho nên là học mãi cũng không đạt kết quả. Cho nên vào đây thì cô dạy thì chủ yếu là các bạn học lại từ đầu. Thế nhưng mà có điều là các bạn về đây các bạn được chăm sóc hơn, các bạn được học kỹ năng sống và các bạn được hòa đồng với lại các bạn ở trong lớp, trong cuộc sống cho các bạn vui lắm mà đi học rất đều.
11: Thì lý do nào mà cô quyết tâm là mở ra cái lớp học này dành cho những đứa trẻ thiếu may mắn như vậy ạ?
12: Ngày xưa là tôi giáo viên là dạy trên Tuyên Quang, cũng dạy toàn những người dân tộc Cao Lan, dân tộc Tày và có một số người Kinh nữa. Thế cũng là dạy lớp ghép, thế rồi cũng dạy bổ túc văn hóa buổi trưa, thế rồi lại dạy cái lớp chính của mình buổi sáng. Thế cho nên là khi mà về đây thì chưa xin được vào đâu thì cảm thấy nó mình yêu ngành, yêu nghề, đang là làm bây giờ chưa làm thì cảm thấy buồn. Thấy nhiều học sinh thiếu thốn tình cảm rồi là không được đi học thì là mở ra cái lớp này. Thì bây giờ tôi dạy tại nhà là 13 năm, thế nên chính quyền là thấy lớp học đông, thế là chính quyền mới xếp cho cái chỗ này. Cái nhà hội họp của nhà G5 này, của Thanh Xuân Nam. Cũng lắp quạt để đầy đủ chăm sóc các con. Tết thì năm nào các con cũng được quà Tết. Kết hợp là tôi dạy bao nhiêu năm rồi cũng quen nhiều doanh nghiệp. Thế là tôi cũng xin được quà cho, thí dụ như rằm tháng 8 này đây này. Thì là tôi để chuẩn bị coi đi xin quà cho các con để các con có quà rằm tháng 8 cho các con vui đó.
11: Vâng, thưa cô, là lớp học của cô thì với đủ mọi lứa tuổi, đối tượng học sinh khác nhau. Vậy thì làm thế nào trong một buổi học mà cô có thể dạy được hết cho các em với những cái trình độ khác nhau như vậy?
12: Đây là gọi lớp ghép thì cô cũng đã có qua cái kinh nghiệm từ ngày xưa. Khi mà về đây thì tôi lại được đi tập huấn. Hoặc là gần đây là tôi được học 2-3 khóa của Hàn Quốc dạy các cái trẻ đặc biệt, gọi là lớp học đặc biệt. Thế cho nên là từ đấy đi là mình cũng có kinh nghiệm nữa, thế là mình dạy thì cũng ổn.
11: Theo quan sát của tôi thì thấy lớp học có những học sinh khuyết tật. Theo cô thì cái điều khó khăn nhất khi mà dạy các em ở đây là gì ạ?
12: Trong cái này thì cũng có khoảng 1/4 các bạn học sinh khuyết tật. Thế nhưng mà qua cái sự là giảng dạy và tìm hiểu đến cái gia đình của các em, đến tìm hiểu cái tâm lý của các em thì mình lựa theo cái chiều cuộc sống của các em thì mình dạy. Gọi là lớp học tình thương nhưng mà có thể ở Hà Nội mình gọi là lớp học linh hoạt cũng được. Bởi vì cô linh hoạt đi, trò linh hoạt đi. Thí dụ 7 rưỡi, 7 giờ cô ra có các bạn đến rồi thì là dạy luôn. Các bạn kia đến sau thì lại dạy các bạn kia, thì lại chấm bài cho các bạn này. Luôn phiên đi như thế thì mình mới dạy được. Chứ không phải là cùng một lúc như 7 rưỡi vào lớp, là 7 rưỡi vào lớp thì nó sẽ không dạy được. Hoặc là 8 giờ vào lớp thì nó sẽ lãng phí những cái bạn đến sớm. Khó khăn nhất đối với những bạn trí tuệ chậm phát triển. Vậy thì qua tìm hiểu và biết được các bạn là ngày xưa các bạn là bị làm sao, rồi bệnh gì, rồi gia đình đã khó khăn như thế nào thì mình là phải có cái sự thật yêu ngành, yêu nghề và yêu mến trẻ thì mình mới làm được một sự kiên trì. Có thể có bạn thông minh thì 1 năm bạn một lớp, những bạn vừa vừa thì 2 năm một lớp, còn những bạn kia khuyết tật có thể 4 năm một lớp vẫn dạy. Mà có bạn như là 5 năm rồi nhưng mà không nhận được gì thì vẫn đến đây để cô giáo dạy kỹ năng sống, hòa đồng với các bạn ở trong lớp.
11: Thưa cô là dành rất là nhiều thời gian cả tuần để mà dạy học miễn phí cho các con, thì mặc dù là cơ sở vật chất là cũng được phường Thanh Xuân Nam hỗ trợ, nhưng mà còn trang thiết bị học tập, sách vở cũng như là việc giảng dạy thì như thế nào ạ?
12: Cũng một phần tôi trích một phần tiền của mình ra, thế rồi đi xin thêm. Một phần nữa là có một số doanh nghiệp họ biết đến và những một số người có lòng học tâm họ đã biết đến, thì họ cũng có những người thì họ tự nguyện họ đem đến sách vở cho mình. Thế có những người thì mình lại phải xin, mình đến tận nơi mình xin hoặc mình gọi điện thoại mình xin, người ta cung cấp cho mình. Nói là lớp này là lớp bình thường nhưng mà lớp tôi này đủ lắm. Những đầu năm bao giờ cô phát sách, phát vở, phát đồ dùng học tập cho học sinh, bố mẹ không phải mua một cái gì. Kể cả những hôm sinh nhật như này cũng làm cho các con này rất vui, để các con không thiệt thòi. Thế cho nên các con đi học vui lắm, phụ huynh không phải đóng góp một cái gì.
0: Thưa quý vị và các bạn, học sinh của cô Huyền không chỉ được học miễn phí mà các em còn được cô hỗ trợ giấy bút, sách vở. Không những được cô Huyền dạy kiến thức mà các em còn được dạy dỗ cách làm người, rèn luyện tính kiên trì và nghị lực để vươn lên mọi hoàn cảnh. Những câu chuyện, những đề văn về đạo hiếu, nghĩa cử cao đẹp thường là những nội dung được cô ưu tiên trong quá trình giảng dạy. Bởi vậy, phụ huynh của các em học sinh luôn cảm động và biết ơn cô.
12: Hôm nay con bị tắc đường à?
13: Thì con vào đi. Không thể nào mà đi nổi được.
5: Anh Nguyễn Việt Hùng ở huyện Khánh An, tỉnh Ninh Bình, bố của hai cháu, một cháu 8 tuổi và một cháu 10 tuổi, mới xin vào học lớp của cô Phạm Thị Huyền được một thời gian ngắn. Do cuộc sống khó khăn, anh Hùng đưa con lên Hà Nội kiếm sống, công việc bấp bênh với nghề bốc vác, không xin được cho con đi học nên các cháu không biết chữ cho đến khi vào lớp học của cô Huyền.
14: Tôi thì hai vợ chồng thì bỏ nhau, đi làm thì công nhân vất vả, không có tiền để cho con đi học. Nghĩa không có giấy tờ xin vào trường công, thì tôi cho con sang đây học. Đã con năm nay ở cô giáo thì bảo học lớp 2 hết, muộn nhất gần 3 năm. Thì nói chung là con cái học thì cũng tốt, có bạn bè, cho con đỡ ở nhà, lủi thủi một mình. Thì nó biết cái chữ, nghĩa là cũng lễ Tết các thứ là cô giáo cũng cho con quà. Nhưng học bên này thì cũng được nhiều lợi ích, không đóng hết cái gì thì sách vở, bút biết thứ là cô giáo lo hết. Cũng chỉ có muốn là con học giỏi, sau này còn lo được cho tương lai của.
5: Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, học sinh bình thường học cùng các bạn tự kỷ, thiểu năng trí tuệ. Nhưng gia đình các em luôn yên tâm bởi nơi đây các bạn được sống hòa nhập, không có sự phân biệt và luôn đoàn kết, yêu thương nhau.
15: Nhà em thì có sinh được 4 anh chị em, thì con là thứ 3. Khi đi vào lớp 1 năm đầu tiên, ấy, thì cô giáo cũng trao đổi là con không học được, con không biết được. Thì gia đình mới cho con đi khám, thì bác sĩ cũng bảo là cố gắng cho con học để con biết chữ thôi, cho con theo 3 năm lớp 1 cũng không được. Thì từ khi cho con theo cô, con rất thân thiện mà cô cũng rất thân thiện, cô như là người mẹ thứ hai của con. Đi học về thì 2 năm nay thì con đã biết hơn, thì cô dạy con từ cách ăn nói, con cũng biết nấu nước, con pha mì, quét được nhà, nên rửa bát thì mọi người rửa bát là chưa được sạch. Lớp của cô thì con rất có hứng thú.
16: Em ở Trương Mỹ nhưng mà em lên trên này em đi làm, thì em cho em của em ra đây học. Thì kiểu em ý so với các bạn đồng trang lứa chậm hơn. Mà ngày xưa mà đi học ấy thì là không hòa nhập được với các bạn, tại vì mình học kém hơn ấy. Học đến lớp 6 rồi, nhưng mà suốt trong thời gian đấy là cũng chỉ có ngồi một mình thôi. Đi học ấy, thỉnh thoảng còn bị các bạn bắt nạt ấy. Hạn đến đỉnh điểm, bố mẹ hay là anh chị bắt đi học như thế nào vẫn không đi. Từ lúc ra ngoài này đi học thì lại thích đi học, với cả cô chỉ dạy cũng nhiệt tình nữa. Thành ra em cũng mục tiêu chính là cho em ý biết cái con chữ. Và cái thứ hai nữa là nhờ cô Huyền, để cô Huyền cũng chỉ dạy những cái kỹ năng sống ấy.
17: Ngoài đời thì bạn đi bình thường, mỗi cháu không học được. Thì từ hôm đến cô Huyền cháu cũng cởi mở vui vẻ mà cháu hòa đồng với các bạn. Cũng biết nhiều thứ lắm, cô Huyền cô dạy cho cả kỹ năng sống, đâm ra là mẹ cháu yên tâm. Cô thì hòa đồng lắm mà cô thương các cháu lắm. Nói chung cô dạy thì các bạn, có những bạn còn tự đi xe buýt đến đây được cơ. Có những bạn thì đi xe đạp được, chứ ngày xưa rút rát chả dám đi một cái gì. Đấy cô tâm huyết, chứ là cô giáo thương các cháu. Cô Huyền mà hôm nào mà không đến mà nhớ đấy. Mẹ đến cuối tuần cô mới dạy cơ mẹ. Thích cô Huyền lắm.
5: Tâm huyết cũng như tình yêu của cô Phạm Thị Huyền với những đứa trẻ kém may mắn đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ là giáo viên trong tương lai.
18: Rất là cảm động khi mà những người như cô Huyền đứng trước cái khó khăn của hiện tại, nhưng mà với niềm đam mê với nghề vẫn luôn đặt hết tâm huyết của mình vào cái nghề nhà giáo. Thì mình cảm thấy là nên học tập với cô rất là nhiều, đặc biệt là cái niềm đam mê và sự tâm huyết.
19: Khi mà chúng ta ở trong một cái nền kinh tế thị trường như thế này ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị vật chất cũng là một cái giá trị mà đặt ngang và thậm chí có lúc còn đặt cao hơn cả cái giá trị tinh thần nữa. Thế nhưng mà cô Huyền thì lại là một con người mà cô sẵn sàng dành cái thời gian, dành cái công sức của mình, dành cả cái tiền bạc của bản thân mình ra để giúp đỡ, tức là cho đi không cần nhận lại cái gì, để giúp đỡ những trẻ em khó khăn. Đó, thì mình thấy thực sự đây là một cái câu chuyện truyền cảm hứng cho mình nói riêng cũng như là các bạn trẻ khi mà theo nghề sư phạm.
5: Nhận xét về cô giáo Phạm Thị Huyền, ông Lại Đông Biên, bí thư chi bộ khu dân cư số 3, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết, nhiều năm nay, cô giáo Huyền dạy học miễn phí cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày cô đều đến lớp giảng bài cho các em, giúp các em có thêm tri thức, thay đổi cuộc sống tốt hơn.
20: Cô Huyền thì đúng là một người rất có một cái tình cảm và rất là sâu nặng đối với ngành giáo dục, đối với các cháu. Bây giờ là tuổi đã cao rồi, năm nay là cô ấy 70 tuổi đấy. Nhưng mà cái nhiệt tình vẫn rất là lớn. Mà các cháu thì nó vẫn cứ thiết tha với cô Huyền. Vẫn học cô Huyền cho nên là cô cũng rất là day dứt về cái. Đối với tổ dân phố, tiếp tục hỗ trợ cho các cháu cơ sở vật chất để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.
3: Chân dung cuộc sống.
2: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Từ những ngày đầu mở lớp dạy học tại nhà từ năm 1998, cô Phạm Thị Huyền một mình đứng lớp, gắn bó với học sinh như người thân trong nhà. Gần 200 học sinh tốt nghiệp rồi lại tuyển mới, cô chưa quên bất cứ bạn nào. Những câu chuyện, những hoàn cảnh của mỗi học trò có thể khiến người ngoài bất ngờ, nhưng với cô Huyền thì không có gì là xa lạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện với cô giáo Phạm Thị Huyền.
11: Vâng, 20 mấy năm giảng dạy cho những cái trẻ thiếu may mắn thì chắc hẳn là có rất là nhiều cái kỷ niệm khó quên, những cái học sinh mà rất là ấn tượng với cô ạ. Thì cô có thể chia sẻ một chút về cái kỷ niệm khó quên đó của mình.
12: Những kỷ niệm mà không thể quên được, một số học sinh là về quê, như là các bạn ở trong Thanh Hóa ngày xưa ấy, ra đây học gọi là trẻ em đường phố ấy, đánh giày này, bán báo này, bán tăm bông này. Cô đã dạy các bạn học hết lớp 5 này, các bạn đọc thông viết thạo rồi các bạn về là xây dựng gia đình, có gia đình hạnh phúc. Thế rồi một số bạn thì đi làm ở trong khu công nghiệp. Còn ở gần đây thì có một bạn, thí dụ như bạn Nguyễn Văn Long. Bạn ấy là cũng bố mất, xong rồi mẹ đi lấy chồng, ở với bà không có lương. Thế là bạn cũng học hết, thế là bạn đi học nấu ăn. Thế bây giờ bạn ấy làm ở trên khách sạn 5 sao, lại mua được xe máy, xong lại nuôi được bà. Thế rồi bạn Nguyễn Văn Tấn, nhà chùa Hương, con liệt sĩ ở đây. Thế bây giờ bạn về, bạn đi làm ở nhà máy ô tô Hòa Bình. Khi nhà máy ô tô Hòa Bình chuyển đi rồi thì bạn theo vào trong Vũng Tàu, bạn làm mấy năm. Xong bây giờ bạn lại ra để bạn học thêm cái lớp an ninh 10 tháng. Bây giờ bạn làm an ninh sân bay. Thỉnh thoảng bạn vẫn đến đây thăm cô, vẫn đến lớp. Thế rồi mà có một bạn gọi là bạn Giang, người dân tộc Tày ở trên Hà Giang. Cô cũng dạy cho biết đọc với viết, ngày xưa không biết gì. Bây giờ về tự mở được một cái spa, xăm mày, xăm môi. Thế hôm đi đấy chồng cô cũng làm chủ hôn.
11: Có thể thấy là những cái thành quả mà cô đem lại cho các con thì rất là đáng tự hào. Đó chắc hẳn là cũng là cái động lực để cho cô đến cái tuổi này rồi cô vẫn cứ tiếp tục cống hiến, tiếp tục là nhiệt huyết với những trẻ thiếu may mắn như vậy, phải không ạ?
12: Tôi bây giờ thì tôi cũng là tuổi Tết này vừa tròn 70. Là cũng là cái tuổi là cũng nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng mà các con yêu mến lắm. Thế là phụ huynh cũng yêu mến. Thì bây giờ đang tìm giáo viên hướng dẫn cho. Mình vẫn phải đồng hành cùng để làm cộng tác viên, để sau này mình có lúc nào mình ốm đau bệnh tật gì thì cũng có người. Thế còn mình không ốm đau, mình cứ đồng hành cùng với lại lớp.
11: Vâng, có thể thấy là những cái hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội cũng có rất là nhiều. Vậy thì cô có cái trăn trở gì đối với những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy ở giữa thủ đô Hà Nội?
12: Những cái hoàn cảnh khó khăn này mình dạy từ trước rồi, là nó quen rồi và người ta cũng biết đến mình rồi. Thế mình làm tốt rồi. Thế thì bây giờ nếu mà ở đâu mà họ biết, hoặc do đài báo rồi truyền hình mà người ta đến, mà người ta có con mà chưa được biết chữ, hoặc là hoàn cảnh khó khăn không thể đủ cái khả năng kinh tế đến trường, thì họ đến đây thì họ xin, thì mình vẫn giang tay đón nhận. Chỉ trừ trường hợp những các bạn là tăng động ấy, mà nghịch ngợm quá ấy, thì mình lại tư vấn cho bố mẹ là phải đi tìm là một giáo viên, là một trò. Còn ngoan như thế này thì mình có thể dạy tới 15-17 học sinh vẫn dạy được. con ai mà có thể đến đây cứ thử học một tuần mà ngoan, mà nghe lời cô giáo, nghe lời bố mẹ thì mình vẫn giang tay đón nhận để dạy các cái bạn đấy.
11: Ước mong lớn nhất của cô dành cho mình cũng như là học trò của mình là gì ạ?
12: Cái ước mơ của tôi là bây giờ này làm thế nào ở cái thành phố Hà Nội để con em của tất cả các gia đình là đều được học hành Hà Nội thực tế mà không bạn nào bị bệnh tật, còn trừ trường hợp đặc biệt mà không may bị bệnh tật thì cái lớp này cũng chỉ ít thôi, chứ có đừng đông quá thì tức là cái xã hội của mình nó chưa văn minh. Như ở Hàn Quốc người ta một cô giáo là có chỉ có 2 học sinh thôi, nhưng mà ở đây mình dạy như thế là 10 mấy học sinh, thế thì nó cũng vẫn thiệt thòi cho các em. Thế bây giờ chỉ muốn là càng ngày cái lớp này là càng ít đi thì để cho các em được học hành bằng bạn bằng bè và đến những cái trường chính. Tôi cũng mong muốn phụ huynh và cô giáo luôn luôn đồng hành với nhau, vừa kết hợp gia đình vừa kết hợp lớp học thì để cho cô giáo là cũng đỡ vất vả. Thế và phụ huynh thì này nhận thức được là con mình đến đây là tiến bộ, thế là cả hai bên là đều hạnh phúc. Cô là những người chở đò, mỗi một chuyến đò mà qua sông mà an toàn là cô thấy hạnh phúc. Thế vậy gia đình thế, con mình thế, con mình mà học được mà đến đây tiến bộ mà ngoan thì gia đình cũng sẽ vui và hạnh phúc cùng với cô.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình ạ.
1: Thưa quý vị, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Dưới sự dìu dắt chỉ bảo của cô giáo Phạm Thị Huyền, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được biết chữ, điều tưởng chừng như hết sức đơn giản ấy lại là tin vui vô bờ bến của các em trong lớp học này.
0: 25 năm gieo chữ cho những hoàn cảnh đặc biệt, hơn 200 học sinh đã được cô giáo Huyền dạy dỗ. Nhiều em đã có đủ kiến thức để vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Sau khi tốt nghiệp, có việc làm ổn định.
1: Coi việc dạy học vừa là niềm vui vừa là việc thiện nguyện, cô không từ chối học sinh nào có nhu cầu đến lớp học chữ. Bởi còn khoảng ngày nào, lớp học tình thương của cô sẽ vẫn mở cửa để đón các thế hệ học trò đến theo học. Lớp học của cô không chỉ gieo chữ mà còn gieo cả tình người.
6: Người thầy

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống đã hết. Biên tập viên Kim Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, đoàn khảo sát số 1 Ban chỉ đạo đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá thực tiễn công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo đề án, Trưởng đoàn khảo sát Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc. Phát biểu kết luận, nhấn mạnh công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, không gây cản trở và không mang tính hình thức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chế tài rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm của cả chủ thể thực hiện giám sát và đối tượng chịu sự giám sát. Chiều nay tại Đại học Phenica, thành phố Hà Nội diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước. Việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hòa nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
3: Trong một thế giới nhiều biến động

0: Khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
1: Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 diễn ra mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao bằng khen tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực trong thúc đẩy chuyển đổi số. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
2: Năm 2025, thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến về chuyển đổi số, trong đó 90% sở ban ngành được đánh giá đạt từ mức tốt trở lên. Khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn có 5 trên 5 đơn vị đạt mức xuất sắc. Ở cấp xã phường có 22 trên 93 đơn vị đạt xuất sắc và 28 đơn vị đạt tốt. Tuy nhiên, trong chuyển đổi số vừa qua cũng cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, nhất là về hạ tầng số, an toàn thông tin, kỹ năng số. Ở cấp xã phường, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử đạt bình quân 67,7%. Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 64%. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá kết quả xếp hạng năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển đổi số của thành phố đi vào chiều sâu. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan địa phương khắc phục những điểm nghẽn, đồng thời chuyển từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm số của người dân.
3: Lãnh đạo thành phố cũng hoan nghênh các đơn vị xuất sắc, các đơn vị tốt trong năm 2025 đã có nỗ lực trong lúc mà sáp nhập dạy, nhưng mà các đồng chí có nỗ lực.
4: Tôi đề nghị các thủ trưởng cơ quan có điểm xếp hạng chưa cao thì phải có kế hoạch sớm khắc phục ngay tình trạng này. Chỉ số chuyển đổi số này năm 2026 là phải thực chất hơn, rõ ràng hơn và đi vào kết quả nhiều hơn.
1: Vào 8 giờ sáng mai tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ phát động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động triển khai nghị quyết số 27 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Từ nay đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, hiện đại, thực chất, gắn với đô thị hóa, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định 321/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Theo quy định mới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên 3.012.000 đồng một tháng, thay cho mức 2.789.000 đồng trước đó. Một số chế độ liên quan đến điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng và hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được điều chỉnh. Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh vừa phối hợp Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà tổ chức trao 69 suất học bổng hoa xương rồng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, hiện nay thành phố có 3.932 trẻ khuyết tật, trong đó một số em còn gặp khó khăn về kinh tế và điều kiện học tập. Tại chương trình, 69 suất học bổng, mỗi suất 4 triệu đồng được trao cùng các phần quà cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá học bổng và các phần quà là hơn 282 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình giảm bớt chi phí, tạo điều kiện để học sinh khuyết tật tiếp tục học tập trong năm học mới. Với những học sinh khuyết tật đặc biệt nặng không thể đến dự chương trình, ban tổ chức và đoàn công tác sẽ đến tận gia đình thăm hỏi, trao học bổng và quà tặng. Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, mỗi suất học bổng hoa xương rồng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, niềm tin và hy vọng đối với các em học sinh khuyết tật. Từ sự hỗ trợ đó, chương trình hướng tới động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.
6: Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nặng mà không thể đến trực tiếp chương trình và các em ở các địa bàn xa xã Quảng Hà, quỹ cùng với Hội Chữ thập đỏ sẽ đến để trao trực tiếp các em. Chúng tôi xuyên

0: Nghĩ mỗi suất quà, mỗi suất học bổng được trao đến các em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang theo hơi ấm từ tình yêu thương, sự sẻ chia và kỳ vọng các em luôn vun đắp ước mơ hoài bão, luôn nỗ lực cố gắng và vươn lên trong cuộc sống và trân trọng sự quan tâm chăm lo của cộng đồng xã hội, của các thầy cô giáo và cha mẹ mình.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa lên án các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các cuộc tấn công ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, gây thương vong cho dân thường. Đại sứ quán Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonafon cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng lên án các cuộc tấn công và đe dọa của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ và eo biển Bab Amandeb, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ các tàu thương mại và thủy thủ đoàn. Theo ông Bonafon, Pháp, quốc gia đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 9 cùng các thành viên Hội đồng Bảo an, yêu cầu lực lượng Houthi chấm dứt ngay lập tức việc leo thang quân sự.
2: Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi hợp tác thiết thực, bao gồm cả với chính phủ Yemen, nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi tiếp nhận vũ khí và các vật tư liên quan, cũng như sự hỗ trợ về kỹ thuật, huấn luyện, tài chính và các hình thức hỗ trợ khác phục vụ hoạt động quân sự cần thiết để thực hiện thêm các cuộc tấn công. Đồng thời tái khẳng định rằng tất cả các quốc gia thành viên phải tuân thủ nghĩa vụ của mình liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có mục tiêu.
1: Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ chiều ngày 24 tháng 9, thủ đô Bangkok, Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước diễn biến này, hôm nay chính quyền thành phố mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận nhằm đẩy nhanh công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Để ứng phó toàn diện, Thống đốc Bangkok Chachat Sitepan đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Trung tâm Chỉ huy lũ lụt, chỉ đạo kích hoạt 7 nhóm biện pháp trọng yếu, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ bệnh nhân nằm liệt giường và nhóm dễ bị tổn thương. Các trường học do thành phố quản lý sẽ được trưng dụng làm điểm trú ẩn tạm thời với đầy đủ lương thực, nước uống và hạ tầng vệ sinh. Người dân cũng được hướng dẫn chụp ảnh ghi lại thiệt hại tài sản trước và sau lũ để làm căn cứ xin trợ cấp sau này. Chính quyền thủ đô Bangkok cảnh báo tình hình mưa lớn có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới do vùng áp thấp vẫn bao trùm khu vực thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Nguy cơ ngập sâu tại các quận phía đông và ven kênh rạch được dự báo duy trì, trong khi giao thông và hoạt động hàng không nhiều khả năng tiếp tục bị gián đoạn. Trước tình hình này, người dân thủ đô Bangkok đã đổ xô tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi để tích trữ nhu yếu phẩm. Nhiều kệ hàng thực phẩm, rau củ quả trong các chuỗi siêu thị lớn đã gần như trống trơn chỉ trong sáng nay, 26 tháng 9. Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng đã ban hành thông báo gửi tới tất cả các cơ quan chính phủ khuyến nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà toàn thời gian trong 2 ngày từ 28 tới 29 tháng 9, trừ trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu do tình trạng mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực.
1: Chương trình Discover EU vừa thông báo chuẩn bị một đợt đăng ký mới từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, mang đến cơ hội khám phá lục địa già với thẻ tàu Interrail miễn phí cho 40.000 thanh niên trên khắp châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Những ứng viên trúng tuyển sẽ được đi du lịch từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 đến ngày 31 tháng 5 năm 2028, với quyền lợi di chuyển bằng tàu hỏa tối đa 7 ngày liên tục hoặc ngắt quãng, trong khoảng thời gian tự chọn dài 30 ngày, không giới hạn số lượng quốc gia ghé thăm. Người tham gia cũng nhận thêm thẻ giảm giá cho các dịch vụ lưu trú, tham quan và giao thông địa phương. Đồng thời, cư dân vùng hải đảo xa xôi có thể được hỗ trợ phương tiện di chuyển thay thế phù hợp. Để tham gia, ứng viên phải sinh trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008, tức tròn 18 tuổi trong năm 2026. Ứng viên cần là công dân hoặc người cư trú hợp pháp tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ hải ngoại liên kết. Vương quốc Anh dự kiến sẽ gia nhập lại chương trình này từ năm 2027. Những ai từng nhận vé Discover EU ở các đợt trước sẽ không được ứng tuyển lại. Để đăng ký, ứng viên cần điền thông tin giấy tờ tùy thân và biểu mẫu trực tuyến, trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về Liên minh châu Âu cùng một câu hỏi phụ để phân hạng. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2027 theo hạn ngạch từng nước. Và ban tổ chức có thể áp dụng nguyên tắc ưu tiên người nộp trước nếu có trường hợp bằng điểm ở những suất cuối.
1: Chính phủ Bangladesh hôm nay đã phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi trên toàn quốc, nhắm đến hơn 3 triệu trẻ em nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch sởi tồi tệ nhất từ trước đến nay tại nước này. Đối tượng được tiêm chủng là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị bỏ lỡ trong đợt tiêm chủng sởi rubella hồi tháng 4. Dịch sởi bùng phát vào đầu tháng 3 với 999 trường hợp tử vong nghi ngờ và được xác nhận liên quan đến bệnh sởi. Các chuyên gia y tế kêu gọi chính quyền bổ sung các đợt tiêm chủng, nâng cao nhận thức cùng các biện pháp cách ly bệnh nhân và hỗ trợ các gia đình nghèo. Cảnh sát Ấn Độ xác nhận ít nhất 19 người đã tử vong tại hai khu vực thuộc bang Nagaland, đông bắc nước này trong 2 ngày qua.

sau khi uống loại rượu nghi là rượu giả. Chính quyền bang Nagaland đã lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm nguồn gốc loại rượu này. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan. Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước.

0: vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là lecanemab, tên thương mại là Leqembi. Lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh. Loại thuốc này có thể loại bỏ amyloid beta, một loại protein bất thường tích tụ trong não của bệnh nhân Alzheimer và được kỳ vọng sẽ làm chậm sự tiến triển của các triệu chứng. Hội đồng Y tế Bảo hiểm Xã hội Trung ương Nhật Bản sẽ quyết định về phạm vi áp dụng và giá cả của bảo hiểm y tế công, dự kiến sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Cao Bằng phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, bình yên ở Tấu Lình. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa. 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày. 9:00 bản tin tổng hợp, 9:15 diễn đàn chủ nhật, xúc tiến thương mại, lực đẩy xuất khẩu tăng trưởng 2 con số. 10:00 thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về. 10:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, đề xuất quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, Quốc hội thông qua và thảo luận nhiều luật tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển. 13:15 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Tết Trung thu. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình diễn đàn chủ nhật, đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới. 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, quan hệ Mỹ-Trung Quốc sau thượng đỉnh ổn định để cạnh tranh. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15:50 alo VOV1, Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm mong chờ được di rời. 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng. Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, điểm tựa niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc. 20:00 vì an ninh Tổ quốc, những sắc màu văn hóa nghệ thuật công an nhân dân trong những tháng cuối năm. 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 21:00 quân đội nhân dân, tản văn, mùa gió heo may. 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN

0: thay vì săn bắn động vật hoang dã, cuộc cách mạng bảo tồn ở Borneo, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN dự kiến được ký kết vào cuối năm nay sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số của khu vực. Trong bối cảnh đó, các quan chức kinh tế ASEAN kêu gọi hướng đến một chính sách chung sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua. Hiệp định dự kiến được ký kết trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của hiệp định này, Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Alan Gepti nhấn mạnh.
2: Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là hiệp định về khung kinh tế số ASEAN. Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: ASEAN đã có sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này đang không ngừng phát triển, cần nâng cao nhận thức của người dân về các ứng dụng lợi ích của AI, cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.
0: Xin chuyển sang những câu chuyện kinh tế đời sống khác tại các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế, môi trường và đời sống của Singapore. Tuy nhiên, không gian biển của nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quá trình phát triển. Trước những thách thức đó, Singapore đang đẩy mạnh đầu tư cho khoa học biển, hướng tới quản lý và bảo tồn dựa trên dữ liệu và công nghệ. Mới đây, nước này đã khánh thành Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore với khoản đầu tư 60 triệu đô la Singapore nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái biển.
3: Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore được xây dựng dựa trên nền tảng của các chương trình nghiên cứu biển đã triển khai trước đây, trong đó có chương trình nghiên cứu và phát triển khoa học biển do Đại học Quốc gia Singapore quản lý và chương trình khoa học biến đổi khí hậu biển do Cục Công viên Quốc gia Singapore dẫn đầu. Kế thừa các dữ liệu và năng lực nghiên cứu sẵn có, Viện hướng tới kết nối các nguồn lực này thành một mạng lưới nghiên cứu biển ở quy mô quốc gia. Điểm nhấn là cách tiếp cận liên ngành, kết nối các nhà khoa học, cơ sở quản lý và đối tác khu vực học thuật để cùng giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của vùng biển Singapore. Ông Chia Hồng Tát, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cho biết.
4: Chúng ta cần nỗ lực tối đa để bảo tồn môi trường biển và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đúng đắn bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước và kết nối chuyên môn từ nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về môi trường biển, đánh giá các sự lựa chọn và sự đánh đổi, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng hiệu quả không gian biển hạn hẹp của Singapore.
3: Với việc tiếp cận này, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ nghiên cứu và quản lý vùng biển ven bờ như một hệ thống liên kết, trong đó các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển được xem xét đồng thời. Viện tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm đa dạng sinh học và thiên nhiên, môi trường và khí hậu và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, với việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghiên cứu. Một trong những hướng ứng dụng quan trọng là cung cấp cơ sở khoa học cho đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển ven biển. Giáo sư Huang Dawei, Giám đốc Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, cho biết.
4: Điều chúng ta cần là các ngưỡng, chỉ số, cảnh báo về môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với các mô hình dự báo để hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tác động đối với vùng biển. Các nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cơ sở cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả với những dự án phát triển trong tương lai.
3: Trong 10 năm tới, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore sẽ cấp 22 suất học bổng tiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên. Trước mắt, viện hoạt động theo mô hình nghiên cứu ảo trước khi xây dựng cơ sở chính thức tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2027, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore dự kiến tổ chức hội nghị thường niên về khoa học biển, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực. Thông qua Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, Singapore hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu biển quy mô quốc gia, đưa khoa học và dữ liệu vào sâu hơn trong quản lý, bảo tồn biển và chia sẻ tri thức với khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ nghiên cứu, quản lý hệ sinh thái biển ở Singapore đến một cách làm đặc biệt tại Indonesia. Ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, người dân từng kiếm sống bằng cách săn bắt và bán động vật hoang dã. Nhưng giờ đây, họ có thể kiếm tiền bằng một cách khác. Thay vì bắt động vật, chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm chúng. Đây là cách một chương trình bảo tồn đang tạo ra thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích họ bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên.
5: Sáng sớm, giữa khu rừng nhiệt đới bạt ngàn tại tỉnh Tây Kalimantan, anh Octavius, 50 tuổi, lội qua những lối đi rậm rạp trong khu rừng. Tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động, mắt đảo quanh các vòng cây và trong tay cầm chiếc điện thoại đã gắn sẵn ống kính. Mục tiêu của anh là ghi lại hình ảnh của đười ươi, khỉ hoặc các loài chim hoang dã. Chuyến đi săn ảnh này là một phần của dự án bảo tồn do tổ chức Borneo Future khởi xướng từ 2 năm trước. Mục tiêu của dự án rất đơn giản nhưng mang tính bước ngoặt là biến những động vật hoang dã trở nên có giá trị hơn khi còn sống thay vì đã chết.
6: Chúng tôi mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chương trình Borneo Futures được tiếp tục.
5: Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu kiếm sống bằng cách bẫy chim hót để bán cho khách hàng trong nước. Một con chim bị bắt chỉ mang lại khoảng 50.000 rupiah, tức là hơn 80.000 đồng. Nhưng nay, nhờ ứng dụng di động tích hợp AI của dự án, mỗi bức ảnh chụp một loài chim phổ biến giúp họ kiếm từ 5.000 đến 10.000 rupiah. Nếu may mắn chụp được đười ươi, loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ sẽ nhận tới 130.000 rupiah. Ông Nadiyono, giám đốc của chương trình Borneo Future Indonesia, chia sẻ.
6: Nếu chụp khoảng 5 bức ảnh, họ kiếm được 50.000 rupiah mà con chim vẫn sống, vẫn tiếp tục sinh sản. Nguồn thu nhập tiềm năng từ việc quan sát chim rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc săn bắt.
5: Sự thay đổi về lợi ích kinh tế đã nhanh chóng biến thành sự thay đổi trong tư duy. Hai ngôi làng tham gia dự án thậm chí đã tự nguyện ban hành lệnh cấm săn bắt. Với nhiều người, đây trở thành công việc tay trái hiệu quả. Những quan sát viên chăm chỉ nhất có thể kiếm tới 10 triệu rupiah một tháng, tức là gần 16 triệu đồng, gấp nhiều lần thu nhập làm nông thông thường. Không chỉ mang lại thu nhập, dự án còn mang đến sự thay đổi lớn về mặt xã hội, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Antonia Uneng, 36 tuổi, một trợ lý điều dưỡng bán thời gian ở làng Sungai Ajung, đã không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của chồng.
6: Tôi đã mua sắm được tủ lạnh, quạt và dàn máy karaoke. Số còn lại tôi mua vật dụng thiết yếu hàng ngày.
5: Tính đến nay, chương trình bảo tồn này đã nhận được hơn 350.000 lượt đóng góp dữ liệu của người dân, giúp các nhà khoa học theo dõi sát sao sự phân bố và biến động quần thể động vật hoang dã. Dù thách thức lớn nhất trong tương lai vẫn là duy trì nguồn vốn tài trợ dài hạn để giữ chân người dân, nhưng mô hình trả tiền cho quan sát này đã chứng minh một thực tế rõ ràng. Bảo tồn thiên nhiên sẽ đạt hiệu quả bền vững nhất khi lợi ích của hệ sinh thái đồng hành cùng sinh kế của cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về mô hình bảo tồn động vật hoang dã ở Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
8: có biết, ai giám sát.

Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. Singapore đẩy mạnh nghiên cứu, quản lý và bảo tồn biển. Nông dân săn ảnh

0: sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Lời Then, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Tùng với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Tùng các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Hoàng Tùng, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Lời Then.
1: Xin chào MC Hữu Nam, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát Lời Then thì được tôi viết trong một cái lần mà chúng tôi đi du lịch đến với mảnh đất Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, nơi mà chủ yếu là bà con dân tộc Tày sinh sống. Khi đến mảnh đất này thì chúng tôi được giao lưu ẩm thực và giao lưu văn hóa cùng với bà con ở nơi đây, được nghe các nghệ sĩ không chuyên hát và chơi đàn tính rất là say đắm, rất là say mê. Và chính bản thân tôi cũng bị đắm chìm trong từng cái câu hát, từng cái điệu nhạc của cái làn điệu then nơi đây. Vì vậy mà cái cảm xúc dâng trào nên là tôi đã viết bài hát Lời Then. Và bài hát đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt như vậy.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Trong bài hát này thì chất liệu âm nhạc chủ yếu là từ làn điệu then cổ mà đã được các cụ hát lưu truyền cho nhau từ bao đời nay. Và cùng với đó thì tôi cũng đã phá cách một số những cái nét mới để làm cho cái bài hát nó sinh động hơn và cũng đa dạng hơn về cái phần ca từ, về giai điệu, để cái bài hát nó phù hợp hơn với cái xu hướng hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cái giai điệu, những cái nét cổ của cái làn điệu then của ngày xưa.
0: Vậy thông điệp nhạc sĩ muốn truyền tải qua ca khúc Lời Then đến khán thính giả yêu nhạc là gì ạ?
1: Qua bài hát thì cái giá trị lớn nhất mà tôi muốn truyền tải đó là chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, hãy cùng nhau gìn giữ và bảo tồn cái giá trị văn hóa của dân tộc mình mà các cụ đã lưu truyền bao đời nay để lại cho chúng ta. Và khi lời then được vang lên thì đó cũng là lời ru của mẹ, lời của đất trời, lời của thiên nhiên đang dành cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Tùng và sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Lời Then với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật.

0: FM chuyển động. Chuyển động FM.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày 19 tháng 9 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra lễ hội âm nhạc Bockfest 2026. Lễ hội âm nhạc này có sự tham gia của ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, Rider, The Flop, Picker Band, Seven Uppercuts và Lexi. Các tiết mục được dàn dựng riêng cho Bockfest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh các màn kết hợp, các nghệ sĩ của The Flop, Picker Band và Seven Uppercuts cũng mang đến những phần biểu diễn riêng trong chương trình. Theo đơn vị tổ chức, việc kết hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm tạo ra sự đối thoại về âm nhạc, đồng thời khai thác giá trị kế thừa giữa những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc và thế hệ đang tiếp tục phát triển những màu sắc mới. Khoảng 5.000

khán giả đã tham dự Bockfest 2026 trong chiều tối ngày 19 tháng 9. Không gian nhà máy xe lửa Gia Lâm được sử dụng làm địa điểm tổ chức lễ hội, tạo bối cảnh cho chuỗi các tiết mục biểu diễn trực tiếp kéo dài trong chương trình. Bockfest được xây dựng theo mô hình nhiều mùa, mỗi mùa sẽ được phát triển như một trạm văn hóa, mang một bản sắc âm nhạc riêng nhưng cũng thuộc hệ thống thương hiệu Bockfest. Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ và âm thanh rock làm điểm khởi đầu. Việc phát triển theo từng trạm văn hóa được đơn vị tổ chức định hướng nhằm tạo khả năng mở rộng nội dung và màu sắc âm nhạc cho những mùa tiếp theo. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Cho Tàn Ký Ức với phần thể hiện của Picker Band.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 9, đúng sinh nhật lần thứ 43, ca sĩ Tùng Dương cùng ekip công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời. Chương trình do nam ca sĩ đồng đạo diễn, diễn ra lúc 19:30 ngày 19 tháng 12 tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, ca sĩ Tùng Dương thực hiện concert thứ 15 trong sự nghiệp. Bay Về Phía Mặt Trời cũng là chương trình được đầu tư ở quy mô lớn nhất của nam ca sĩ, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình âm nhạc của anh. Nam ca sĩ bộc bạch, bản tính nghệ sĩ lúc nào cũng vậy, trong đó có Tùng Dương, luôn dấn thân và liều mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình rất liều để có thể tiếp tục hành trình tung bay đầy kiêu hãnh, hướng về phía mặt trời. Mặt trời ở đây chính là đất nước, gia đình, khán giả và những điều mà tôi luôn muốn hoàn thiện mình trên con đường tạo ra những giá trị truyền cảm hứng cho các thế hệ. Nói về lý do chọn Sân Vận Động Mỹ Đình làm điểm đến, nam ca sĩ chia sẻ có một chút yếu tố duy tâm bởi nơi đây mang lại cho anh nhiều may mắn qua các sự kiện lớn như Tổ quốc trong tim hay ASEAN Cup 2026. Đứng sau đêm nhạc là đội ngũ hùng hậu từ 500 đến 600 người. Chương trình dự kiến trình diễn khoảng 40 tác phẩm chia làm 4 chương, được dàn dựng trên sân khấu hoành tráng với màn LED rộng khoảng 1.600m2 cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân. Cùng thời điểm diễn ra live concert, Tùng Dương cũng sẽ phát hành album mới mang tên Sập Sình cùng dự án album Bay Về Phía Mặt Trời, đánh dấu một chương mới đầy năng lượng trong sự nghiệp ca hát. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Tái Sinh, sáng tác Tăng Duy Tân với phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, yêu thơ ca từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng phải đến hơn 40 năm sau, bạn yêu thơ, nhạc mới biết nhiều hơn đến tên tuổi của nhà thơ Nguyễn Thiện qua rất nhiều bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc. Điều thật bất ngờ là sau khi nghỉ hưu, nhà thơ Nguyễn Thiện càng viết nhiều, viết khỏe hơn. Và dù ở đề tài nào, khía cạnh nào thì nhà thơ Nguyễn Thiện cũng mang đến cho chúng ta một cảm xúc mới, một cái nhìn mới và một phong vị mới qua những tác phẩm thơ ca, đặc biệt là qua những tác phẩm được phổ nhạc. Chương trình Giai điệu bạn bè tuần này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Thiện và nhạc sĩ trẻ Đào Mạnh Kiên, người đã phổ nhạc cho rất nhiều bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Vâng, xin được gửi lời chào hai vị khách mời, nhà thơ Nguyễn Thiện và nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ.
1: Xin chào biên tập viên Anh Tuấn và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin được gửi lời chào tới biên tập viên Anh Tuấn và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước khi trò chuyện với hai vị khách mời thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe ca khúc Hà Nội của tôi ở nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Trở lại câu chuyện cùng hai vị khách mời. Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện ạ, được biết thì nhà thơ Nguyễn Thiện mới nghỉ chế độ thời gian gần đây đúng không ạ?
1: Thực ra thì tôi cũng mới được nghỉ chế độ khoảng 5-6 năm nay, sau gần 40 năm phục vụ quân đội.
0: Thì cụ thể là anh công tác ở đâu ạ?
1: Tôi thì khi nhập ngũ thì vào quân đoàn 4, thì sau khi ở quân đoàn 4 xong thì tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh xong thì chúng tôi cũng được tiếp tục được tham gia chiến dịch phía Tây Nam. Sau năm 1979 thì tôi được trên điều động và cho đi học ở tại trường sĩ quan chính trị. Sau khi ra trường thì tôi về binh chủng tăng thiết giáp. Binh chủng tăng thiết giáp xong thì tôi lại đi học viện chính trị 3 năm. Sau đó tôi về Tổng cục Chính trị công tác. Thế về dinh dưỡng trong một thời gian được 15 năm. Sau đó lại về đơn vị cơ sở và tôi được nghỉ hưu ở đơn vị cơ sở.
0: Tức là dành chọn thanh xuân trong quân ngũ đúng không ạ? 40 năm trong quân ngũ.
1: Gần 40 năm.
0: Anh thì sinh ra và lớn lên ở đâu ạ?
1: Quê của tôi ở Mê Linh, thì trước đây thì ở Vĩnh Phúc, bây giờ về Mê Linh thì về Hà Nội.
0: Thế còn nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, hiện nay thì bạn đang công tác ở đâu?
2: Hiện tại tôi đang hoạt động nghệ thuật tự do.
0: Trước đây thì Kiên học trường nào?
2: Trước thì tôi học ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, khóa 6 của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Hiện tại công việc chính của tôi là giảng dạy âm nhạc, giảng dạy piano, thanh nhạc, có sáng tác và hòa âm phối khí.
0: Cái mối lương duyên nào ấy đã đưa Mạnh Kiên gặp nhà thơ Nguyễn Thiện?
2: Giờ nghĩ lại thì thực sự nó là một cái duyên. Khi mà tôi rất là tình cờ dạy gia sư tại nhà cho cháu gái của nhà thơ Nguyễn Thiện. Đã biết nhà thơ Nguyễn Thiện từ lúc đấy. Thế xong rồi một cái duyên nữa là cái đợt dịch vừa rồi ấy. Tôi ở nhà bất chợt lướt lướt trên mạng thì đọc báo Dân Trí thì thấy một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện và tôi thấy rất hay. Đọc xong một cái tự nhiên cái giai điệu nó hiện lên trong đầu luôn. Đọc xong đến cuối bài thì thấy là tác giả Nguyễn Thiện rồi.
0: Nghe quen quen.
2: Không biết là có phải là chú Thiện mà mình biết hay không. Thế bắt đầu

0: Mới rút điện thoại ra gọi điện cho chú Thiện. Chú ơi, cháu có đọc bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của chú trên Dân Trí hay quá. Giờ gọi điện cho chú xem có đúng là tác giả Nguyễn Thiện là chú hay không. Thế thì chú bảo đúng rồi nha, đấy là bài của chú. Thế là mình mới xin phép, tôi mới xin phép chú Thiện để phổ nhạc cho bài thơ Bến Đỗ Bình Yên. Và đấy là bài mà bài đầu tiên là hai chú cháu làm
1: Kết
0: việc
1: hợp
0: với
1: với
0: nhau.
1: nhau.
2: Thực ra thì trong cuộc sống á thì nó phải có duyên,
1: Đúng
2: được
1: rồi.
2: có duyên mới gặp được nhau. Thế cũng rất may mắn là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ấy lại qua gia đình để mà phụ đạo rồi là dạy thêm về phần nhạc ấy, cho cháu gái tôi. Hai chú cháu thì thực ra chào nhau trao đổi cũng không trao đổi về âm nhạc nhiều, mà chỉ biết để gặp nhau chào, à mình đấy là chào Mạnh Kiên thế thôi, xong mình cũng ngồi để làm việc của mình. Thế từ hôm có một hôm thì Mạnh Y Kiên bảo chú Thiện ơi, thì chú có đăng bài thơ Bến Đỗ Bình Yên đúng không? Và đúng rồi, bài của tớ đấy, bài của mình đấy. Thế Kiên bảo cháu phổ nhạc nhé. Ừ, thì phổ đi. Thế là hai chú cháu bàn bạc nhau để phổ nhạc bài đầu tiên và bài Bến Đỗ Bình Yên. Thế là từ đấy là hai chú cháu cứ nương duyên nhau, thì Mạnh Kiên lại thấy thích thơ của mình hơn, lại cứ phổ nhạc của mình nhiều hơn, và được công chúng cũng tiếp nhận được, thì mình cũng thấy đó là một nương duyên, cũng thấy cảm thấy có một cái gì đóng góp với lại cái cho đời.
1: Đến thời điểm này thì hai chú cháu ấy đã kết hợp với nhau trong bao nhiêu tác phẩm rồi ạ?
2: Thực ra thì Đào Mạnh Kiên với mình ấy, là có khoảng đến hơn 20 tác phẩm đấy.
0: Hơn 20 bài.
1: Với nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, anh cảm nhận như thế nào về những cái ý thơ, những cái chất âm nhạc trong thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện?
0: Nếu cho tôi cảm nhận về cái chất âm nhạc trong thơ của Nguyễn Thiện và những cái nội dung của thơ Nguyễn Thiện thì tôi thấy rằng là rất là tuyệt vời. Có rất nhiều bài mà tôi chỉ cần đọc là âm nhạc xuất hiện trong đầu ngay. Dường như là âm nhạc
1: Tức là có một cái sự
0: nó
1: đồng
0: có
1: cảm nhất định đúng không?
0: đúng rồi, và âm nhạc nó có sẵn trong thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, và đặc biệt là lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện khi mà tôi đọc thì luôn luôn có những cái sự đau đáu về quê hương, đau đáu về đồng đội của mình, và những cái điều mà về quê hương đất nước, rồi về cha mẹ, rồi về đồng đội, thì dường như trong tôi cũng có những cái đấy, mặc dù là một người trẻ, nhưng mà tôi luôn luôn cũng suy nghĩ và có những cái đau đáu về quê hương, về cha mẹ và về những cái hy sinh mất mát của cha ông để cho chúng ta có ngày thanh bình như ngày hôm nay.
1: Tức là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên tuy là một người trẻ nhưng cũng rất là đồng cảm với những cái vần thơ, với những cái ý và nội dung trong những cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện đúng không ạ?
0: Vâng, đúng là như thế.
1: À, vâng, nhà thơ Nguyễn Thiện ạ, sau khi mà nghe 20 bài được nhạc sĩ Đào Ngọc Kiên phổ nhạc ấy, ông cảm nhận như thế nào về nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ?
2: Phải nói cảm ơn nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên. Nếu như bài thơ của tôi mà dừng lại ở thơ đến với khán giả hoặc trên mạng á thì khoảng độ một vài nghìn người là nhiều. Nhưng mà khi cái bài thơ của tôi được chấp cánh qua hình ảnh âm nhạc á thì được đến rất nhiều người, và nó tôn được cái vẻ đẹp lên, tôn được cái giá trị của bài thơ của mình lên rất nhiều. Nhưng mà cũng phải nói là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên là một nhạc sĩ trẻ chưa trải qua chiến tranh, thế nhưng lại có một cái cảm thông rất lớn với tôi, tức là đã hiểu tôi, tức là hiểu những bài thơ của tôi, hiểu được tâm trạng của tôi, và cũng là con người mà nặng với gia đình, với quê hương đất nước, với tình yêu bạn bè. Vì chính bản thân gia đình nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên cũng có những người hy sinh vì Tổ quốc, nên Đào Mạnh Kiên lại có một cái gì đó cũng rất đau đáu với lại những cái mà hình ảnh trong thơ của tôi về quê hương đất nước. Và cái thơ của tôi thì tôi viết bằng chính của trái tim mình, nó dung dị, nó đời thường. Và khi tôi đã viết bài thơ đó, tôi bài này làm được nhạc là làm được. Bởi vì chính bản thân tôi ấy, cũng muốn là trong thơ nó có nhạc rồi. Và nên với Đào Mạnh Kiên ấy, thì Đào Mạnh Kiên bắt nhập được cái đó. Nên tôi cũng phải cảm ơn Đào Mạnh Kiên, rồi cảm ơn cả những ca sĩ đã thể hiện những tác phẩm của tôi để đến được với công chúng.
1: Nhà thơ Nguyễn Thị...

0: ý, những cái tình cảm mà ông gửi gắm trong những cái bài thơ đó, và đặc biệt là qua những cái tác phẩm viết về đề tài người lính, đúng không ạ? Trong số đó thì có một bài, đó là bài Đồng đội của tôi. Bản thân thì anh Tuấn cũng đã được nghe bài này rồi, và ngay bây giờ thì trong cái không khí như này và trong những cái ý mà nhạc thơ Nguyễn Thiện vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng dành những phút để nghe bài hát này, một ca khúc viết về người lính, Đồng đội tôi.
1: Bài Đồng đội tôi á, là trong cái chùm bài viết về thương binh liệt sĩ, viết về đồng đội thì tôi có 5 bài cơ.
0: 5 bài thơ đã
1: 5 bài phổ nhạc thì trong đó có bài Đồng đội tôi. Nên là mỗi một lần mà khi mà mình viết lại bài thơ này, mình đọc lại thì mình cảm thấy xúc động lắm. Xúc động về những sự hy sinh của đồng đội mình, về những người đồng đội mình hiện nay vẫn chưa tìm được về với quê mẹ. Nên tôi mới viết là tôi đã khóc khi đọc lại thơ mình, những dòng thơ viết về đồng đội, về những ngày mà nửa bom như thế, đồng đội tôi thế. Nên là khi mà Đào Mạnh Kiên bắt gặp được bài thơ của tôi thì tự nhiên Đào Mạnh Kiên cũng cảm thấy hay quá chú ạ, cháu viết bài này đấy. Thế là hai chú cháu lại bàn nhau, và thế là bài Đồng đội tôi cũng đúng dịp để kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Và trong đó có bài Đồng đội tôi, có bài Đón anh về, rồi có bài là Nơi bạn tôi nằm, rồi có bài là Tuổi khoác áo mãi tên em.
0: Dạ vâng, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, khi mà bạn đọc được cái bài thơ này, cái điều đầu tiên bạn cảm nhận được là gì?
2: Điều đầu tiên tôi cảm nhận thấy đó là những cái sự hy sinh mất mát lớn lao lắm. Như anh em mình bây giờ ngồi đây không trải qua chiến tranh, nhưng mà tôi cảm nhận thấy được những cái điều đấy. Tôi đã từng xem một cái chương trình mà của quân đội, chương trình Tìm đồng đội, mà tôi xem cái chương trình đấy mà tôi khóc cả chương trình. Khóc tại sao? Tại vì là mình đặt mình vào đấy xem thì mình cảm nhận được những điều đấy. Và đó là cái sự đồng cảm của tôi với cái bài Đồng đội tôi của nhà thơ Nguyễn Thiện.
0: Một cái điều khó đối với những người trẻ khi mà phổ nhạc và hoặc là sáng tác một bài hát nào nó viết về đề tài chiến tranh, và đặc biệt lại viết về những cái người lính đã từng hy sinh, thì nó rất là khó, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sinh ra ở thế hệ sau, chúng ta chỉ được xem và được cảm nhận qua những cái hình ảnh, những cái tư liệu. Vậy thì khi mà phổ nhạc cho cái bài thơ này, bạn có suy nghĩ và bạn có cảm thấy mình sẽ có một cái áp lực gì không?
2: Tôi lại không hề có áp lực một chút nào. Tại sao lại không có áp lực? Tại vì là tôi chỉ nói những cái cảm nhận của riêng tôi đối với những cái hy sinh mất mát mà cha ông đã trải qua. Và cái những cái lời thơ trong bài Đồng đội tôi ấy, thì nhà thơ Nguyễn Thiện đã lột tả được hết tất cả những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái hy sinh mất mát rồi. Thì cái việc mà tôi làm nhạc kết
0: lựa chọn những giai điệu nào cho nó hợp lý,
2: cho hợp lý thôi, thì cái việc mà áp lực thì tôi nghĩ là không áp lực lắm, đặc biệt là với những người đã từng trải qua chiến tranh, đã trải qua những vất vả, những hy sinh trong chiến tranh, thì tôi nghĩ là nếu kết hợp với nhà thơ Nguyễn Thiện với bài Đồng đội tôi này thì tôi không có gì áp lực cả.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức Đồng đội tôi, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ viết danh trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện, được biết thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhà thơ cũng đã viết thơ ca rồi đúng không ạ?
1: Thực ra khi ngồi trên ghế nhà trường thì Nguyễn Thiện cũng đã viết thơ. Cái đó làm thơ thì nó cũng chưa có chiều sâu, phải nói là nó cũng mang cái tính cảm
0: thơ
1: tính.
0: Thơ học trò đúng không
1: ạ? Học trò. Những bài thơ đó nó để lại cho mình một cái dấu ấn, cũng như dấu ấn hay là những cái đặt ra nền móng cho mình sau này để mình suy nghĩ nó sâu hơn, từng trải hơn, để sau này mình thể hiện trong cái bút pháp của mình.
0: Vậy thì đến thời điểm này ấy, nhà thơ Nguyễn Thiện viết được khoảng bao nhiêu bài thơ rồi?
1: Thực ra thì không nhớ hết đâu.
0: Không nhớ hết được.
1: Không nhớ
0: nhiều
1: hết
0: quá đúng không?
1: Nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thì trên mạng của mình đăng có đến hàng nghìn bài.
0: Hàng nghìn bài rồi.
1: Hàng ngàn bài thơ của mình, để chứ không ít đâu. Thế nhưng mà để mà nhớ lại thì như mà vừa rồi thì bạn bè và anh em động viên mãi thì mình mới biên tập được một tập thơ là Vầng Trăng Thức. Thực ra thì nhiều bạn bè cũng bảo sao anh không biên tập thành những tập thơ để lại đi. Và
0: vì cái số lượng của anh cũng rất là lớn.
1: Lớn. Thì tới đây thì mình cũng sẽ có ra một số tập thơ. Nhưng mà trước mắt vừa rời ra một tập gọi là Vầng Trăng Thức.
0: Cái mối lương duyên về thơ rồi này. Cái mối lương duyên đã gặp gỡ với nhạc sĩ trẻ Đào Mạnh Kiên rồi. Nhưng còn một cái mối lương duyên nữa, cái mối lương duyên mà đã gắn kết nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên này, nhà thơ Nguyễn Thiện và đặc biệt là với khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thông qua những bài hát, đó chính là cái mối lương duyên với âm nhạc. Anh Tuấn xin hỏi là cái mối lương duyên đó nó bắt nguồn từ đâu và bắt nguồn từ lâu chưa ạ?
1: Thực ra thì khi mà thơ của mình viết thơ ra thì ban đầu thì mình cũng không nghĩ rằng là mình thành bài nhạc. Đầu tiên thì gặp Đào Mạnh Kiên.

0: Yên thì bài đầu tiên ra được Bến Đỗ Bình Yên.
1: Tức là đấy là cái bài đầu tiên.
0: Bài đầu tiên ấy là Bến Đỗ Bình Yên. Từ đó mình lại có suy nghĩ một cái cách hướng nữa. Tức là khi mình viết thơ mình sẽ cố gắng nồng nhạc thêm vào đấy. Nó có giai điệu luôn. Tới khi Đào Mạnh Kiên gặp Đào Mạnh Kiên xong thì gặp Bác Đoàn Bổng. Thì chính Bác Đoàn Bổng cũng phổ của Nguyễn Thiện khoảng chục bài. Sau đến nhạc sĩ Đoàn Bổng thì đến bác Trịnh Ngọc Châu, nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu cũng phổ thơ của Nguyễn Thiện. Rồi nhạc sĩ Minh Dương, rồi nhạc sĩ Hiếu Vũ, rồi anh Trần Miêu.
1: Tức là rất là nhiều.
0: Rất nhiều, cũng gần đến gần chục nhạc sĩ phổ thơ của Nguyễn Thiện. Nên chính vì thế giờ Nguyễn Thiện có khoảng 70 bài thơ được phổ nhạc.
1: Và trong một khoảng thời gian cũng rất là ngắn thôi, đúng không ạ?
0: Thời gian ngắn thôi, khoảng 3 năm về đây.
1: 3 năm trở lại đây và có khoảng 70 ca khúc được ra mắt và gửi đến bạn yêu nhạc. Và bên cạnh những cái nhạc sĩ, bên cạnh những người mà như nhà thơ Nguyễn Thiện có vừa chia sẻ, nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu, nhạc sĩ Minh Dương, rất nhiều người đã phổ nhạc cho những cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Và trong số đó thì có một cái bài này anh Tuấn cũng rất là ấn tượng. Ví dụ như cái bài Hồn Quê được nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu phổ nhạc.
0: Cái bài Hồn Quê thì khi quê tôi thì thực ra vườn đồng lòng Mê Linh. Thế nhưng khi mà tôi viết bài Hồn Quê ấy, thì tôi nhìn thấy một cái cổng làng. Làng tôi mỗi cổng. Cổng ấy thì hôm đọc mạng thấy thì đúng cái cổng ấy lại ngay ở cạnh nhà mình. Thế thì tôi bảo quê mình đẹp thế này sao mình không biết. Thế thì tôi mới viết từ cái cổng làng thì tôi mới có hồn quê được gắn kết với cổng làng đấy. Và từ đấy là cái bài thơ của tôi mới từ đó ra. Nhưng khi bác Trịnh Ngọc Châu bác đọc xong á, thì bác bảo ô, quê nhà ông thì cũng có những cái mà sao lại giống quê tôi.
1: Quê
0: thế?
1: Tôi đúng không?
0: Thế thì bác bảo thôi để bài này phổ nhạc ta sẽ phổ theo giọng ví đi, ví dặm đi. Và tùy bác, quê nhà em với quê nhà bác cũng đẹp như nhau thôi, cũng thế thôi. Ở đâu anh em mình cũng là cái bọc trăm trứng cả ra thôi. Cũng ở đất nước này, cũng là con người này, máu đỏ da vàng này. Thôi bác cứ làm sao bài hát này hay và đến được với công chúng và nó sống được. Thế bác mới pha trộn của cả quê tôi và quê bác. Thì mới trong đó nó có cả cái miền quê của bác thì ở trong đó, và có cả miền quê của nhạc sĩ và miền quê của nhà thơ trong đó. Thì hai anh em trao đổi thống nhất như thế thì hát lên thì tôi cũng thấy có cả quê tôi ở đấy rồi. Và bác Châu bác bảo tôi hát lên tôi cũng thấy có cả quê tôi rồi. Thế thì ta thấy là nó cũng là hài hòa thôi, không sao cả.
1: Và chính vì vậy mà Hồn Quê ra đời đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì chúng ta lại dành một ít phút để nghe ca khúc Hồn Quê, nhạc Trịnh Ngọc Châu, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Thanh Tài trình bày. Mời quý vị và các bạn.

0: trong rất là nhiều những cái đề tài mà anh đã viết, đã khai thác, chắc chắn sẽ có một cái đề tài nào đó làm cho anh suy nghĩ và làm cho anh cảm thấy hứng thú khi mà làm việc nhất, đúng không ạ, thưa nhà thơ Nguyễn Thiện?
1: Thì trong cuộc đời của mình, ở trong những người làm chinh chiến ấy, thì phải nói là mình đi qua rất nhiều miền đất nước, từ hải đảo xa xôi cho đến các điểm đảo của Trường Sa. Nhưng mà ấn tượng nhất mình vẫn có thấy cái gì đó mà ở miền đất Tây Nguyên, có cái nắng, cái gió, có con người Tây Nguyên. Đã. Mà mình cứ cảm thấy rằng có một cái gì gắn bó lắm, yêu mảnh đất đấy.
0: Anh có cái thời gian công tác nào ở trong đó không?
1: Mình thì khi ở quân đoàn 4 thì mình lại không được công tác ở cái vùng Tây Nguyên. Nhưng sau này khi về văn phòng tổng cục công tác á, thì năm nào cũng phải đi diễn tập, và năm nào cũng phải đi kiểm tra các đơn vị ở vùng đất này. Mình cảm thấy ở đây có một cái gì đó, cái nắng, cái gió, có cái hoang sơ của nó, đồi núi chập trùng, đẹp lắm, có những cơn mưa buổi chiều, nó làm cho mình có một cái gì đó nó ấn tượng lắm.
0: Đặc biệt là nhạc nữa. Đúng không ạ?
1: Rồi. Thế thì hôm ấy là mình cũng bảo muốn viết một cái gì về Tây Nguyên mà cứ trằn trọc mãi. Thế có một người bạn đi gửi cho mình một bức ảnh về cà phê của Buôn Mê, bảo hôm nay tháng 3 đẹp lắm, hoa cà phê trắng rừng luôn. Và hôm nay bọn mình lại đi xuống dòng Sê San và sau đó đi qua để nghe nhạc, ông có bay vào được không? Thế mình bảo tiếc quá mình không bay vào được. Thế đêm ý mình mới viết cái bài là Cao Nguyên Đêm Nay. Thì mình bảo đêm nay trên dòng Sê San, con thuyền chênh trao nỗi nhớ, Tây Nguyên mùa này nắng gió, hoe màu tóc đỏ Ba Gian. Bài thơ của mình nó cứ thế nó ra. Thì mình gửi cho Minh Dương, Minh Dương bảo út hay quá, để cháu lại phổ nhạc, cháu phải vào nhạc bài này. Và khi phổ nhạc xong thì mình mới bảo Minh Dương, bảo bây giờ Minh Dương ạ, bài này phải chọn được một ca sĩ đúng người của Tây Nguyên. Đúng của Tây Nguyên, thể hiện hết bài này, vì bài này chú thích.

0: Thế khi nhạc sĩ Minh Dương, rồi cháu sẽ chọn. Sẽ chọn Vườn Long Thiết của đoàn ca múa Tổng Cục Trị. Thế trước ấy Vườn Long Thiết bảo là chú ơi ngày mai cháu hát bài chú đấy, thể hiện bài chú đấy, ở nhất trí thôi. Thế khi Vườn Long Thiết mới gửi cho tôi một cái bức ảnh của bố mẹ đang đi nằm dẫy. Thế thì tôi lại bảo rằng là bố mẹ cháu vất vả quá đấy, thôi chú làm tặng bài thơ. Thế tôi tặng Vân Long Thiết bài thơ về quê hương của Vân Long Thiết và bố mẹ, thì Vân Long Thiết bảo ui hay quá, cháu cảm ơn thủ trưởng nhà thơ và mai cháu hát bài này là phi luôn. Cháu hát bài này phi luôn với thủ trưởng.
1: Là một trong những bài hát rất là tâm đắc
0: Vâng, tâm
1: của
0: đắc, và có một cái giai điệu của nó là rất nhộn và làm cho con người ta nó phấn khởi, yêu cái miền đất này hơn và cũng muốn về với mảnh đất này hơn.
1: À, vâng. À, ở cái đề tài về Tây Nguyên ấy thì anh có viết nhiều bài thơ về mảnh đất Tây Nguyên không?
0: Thực ra thì nếu mà thành công với bài bài thơ Tây Nguyên thì đây là bài thơ thành công nhất.
1: Nhưng cũng đã từng viết nhiều
0: Khó
1: bài
0: viết,
1: rồi.
0: nhưng mà tôi thấy bài này là tôi thấy ưng ý nhất. Và trước đây thì tôi cũng nghĩ rằng là rất nhiều nhạc sĩ và rất nhiều nhà thơ đã viết về Tây Nguyên ở rất nhiều màu, nhưng tôi lại chọn cái màu khác của tôi, đường đi riêng của tôi. Thì tôi viết bài này thì cũng rất may là được thể hiện được thành bài hát, còn công chúng thì không biết có đón nhận được không thì tôi cũng chưa dám khẳng định, nhưng mà tôi thích.
1: Và đây cũng là một trong những tác phẩm mới của anh đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đây cũng đây là một tác phẩm mới.
1: Có thể thấy thì trong rất là nhiều những cái bài hát mà chúng ta vừa được nghe thì cái đề tài khai thác của nhà thơ Nguyễn Thiện nó rất là rộng đúng không ạ? Từ những ca khúc về Hà Nội, về đồng đội, về quê hương đất nước, rất là nhiều vùng miền. Và trong đó thì còn có cả những cái bài hát viết về quan họ đúng không ạ? Khai thác một cái chất liệu rất rõ, và anh Tuấn có được nghe ca khúc Quan họ anh về được nhạc sĩ Minh Dương phổ nhạc. Nhà thơ Nguyễn Thiện có chia sẻ gì ạ?
0: Bài Quan họ anh về thì cái bài thơ này thì tôi cũng mới nương duyên, trước đây vào trường sĩ quan chính trị, mà trường sĩ quan chính trị thì đóng ở Bắc Ninh. Thế thì cứ cái rằm tháng giêng trở ra thì được đi nghe quan họ. Hai nữa là tôi ở sống đấy thì lại ở đúng cạnh cái làng gốc của quan họ, quê ngoại của vợ tôi á thì cũng ở Bắc Ninh. Khi mình bảo tháng giêng rồi mà hội vẫn chưa tan, thắm má đào liền anh liền chị, tôi mới cảm thấy quan họ đẹp lắm mà mình chưa một cái gì viết được. Thì hôm ấy tôi bật ra được ý thơ, tức là viết về quan họ. Thế khi tôi viết bài thơ này xong á thì gửi Minh Dương mà, ô hay quá, để cháu phổ nhạc. Bài hát đó thì là sau đó là Minh Dương phổ nhạc.
1: Hiểu
0: Và
1: rồi.
0: cái này cũng mới được có 2 tháng nay thôi, hơn
1: À, tức
0: tháng.
1: là một bài hát
0: Đúng,
1: cũng rất là mới gần
0: hơn
1: đây.
0: tháng nay thôi.
1: Vâng. Nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, trong những cái bài hát mà tác giả thơ Nguyễn Thiện vừa nhắc đến ý, ca khúc Hồn Quê thì anh vừa được nghe rồi đúng không ạ? Vậy còn ca khúc Quan họ anh về, anh đã nghe chưa và anh cảm nhận như thế nào?
2: Riêng những bài nào mà nhà thơ Nguyễn Thiện, kể cả là bất kể nhạc sĩ nào phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, thì nhà thơ Nguyễn Thiện đều trao đổi với tôi, và đều cứ ra sản phẩm cái là ngay lập tức là Kiên ơi đây này nghe cho chú cái.
1: Cố
2: tôi
1: vấn đúng
2: với
1: không? Cố vấn âm nhạc
2: thì
1: cho nhà tư ạ.
2: tôi với nhà thơ Nguyễn Thiện thì hầu như là ngày nào chú cháu cũng alo cho nhau cả, và ngày nào cũng gặp nhau. Với những cái bài của bác Trịnh Ngọc Châu và anh Minh Dương sáng tác ấy thì tôi thấy rất hay. Nhà thơ Nguyễn Thiện cứ bảo Kiên ơi, hay là cùng phối, hay là Kiên phối cả bài Hồn Quê hay bài Quan họ anh về đi. Tôi mới bảo với nhà thơ Nguyễn Thiện rằng là ôi chú ơi, bác Trịnh Ngọc Châu bác ấy sáng tác thế quá hay rồi. Anh Dương anh ấy làm như vậy cũng quá hay rồi, và bây giờ cháu nếu mà cháu làm vào thì sẽ chắc không bằng với bác Châu với anh Dương đâu. Bài Hồn Quê bác Trịnh Ngọc Châu cũng đã làm rất hay. Như anh Tuấn vừa nói, nếu như có sự thay đổi gì thì chắc là tôi chắc không khó có thể thay đổi được như bài Hồn Quê với bài Quan họ anh về được.
1: Tức là
2: Đúng.
1: nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên thì cũng rất là
2: Công
1: cảm
2: nhận.
1: phục
2: Vâng.
1: sự làm việc rất là nghiêm túc của hai nhạc sĩ đúng không? Nhạc sĩ Trịnh
2: Vâng.
1: Ngọc Châu và nhạc sĩ Minh Dương.
2: Vâng.
1: Với hai cái tác phẩm này thì nó lại đại diện cho hai cái vùng miền rất là rõ rệt. Nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên thì cũng đã phổ nhạc cho bài Hà Nội của tôi rồi.
2: Vâng.
1: Một số bài hát khác nữa đúng không?
2: Vâng.
1: Vậy thì đã bao giờ anh làm cái chất âm nhạc của hai cái vùng miền này chưa? Dân gian miền Trung và quan họ Bắc Ninh.
2: Với chất dân gian miền Trung thì tôi làm nhiều. Làm nhiều đến nỗi mà các anh người miền Trung còn tưởng nhầm rằng là tôi với chú Thiện là người miền Trung. Cứ hỏi trên
1: Trên
2: YouTube với
1: YouTube à?
2: lại Facebook là anh Kiên anh ở huyện nào nhỉ? Chú Thiện chú ở huyện nào miền Trung nhỉ? Nghệ An, Hà Tĩnh, nên là cứ hỏi là anh ở chỗ nào. Nghệ An, Hà Tĩnh. Tôi với lại nhà thơ Nguyễn Thiện cũng hợp tác với nhau nhiều bài, kể cả Bến Đỗ Bình Yên cũng cũng mang cái màu
1: Dân gian miền
2: dân
1: Trung.
2: gian miền Trung, hay như
1: À.
2: những bài khác như bài Trở Về Đô Lương, rồi rất nhiều bài khác nữa, đều mang âm hưởng dân gian miền Trung, và ca sĩ thể hiện nhiều cái bài dân gian miền Trung của tôi với về nhà thơ Nguyễn Thiện là ca sĩ Thanh Tài.
1: À, với Đào Mạnh Kiên ạ, bạn sinh ra và lớn lên ở đâu?
2: Tôi thì ở Hải Phòng. Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
1: Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Một người ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Một người thì ở Mê Linh. Nhưng mà lại làm một vài cái bài hát về miền Trung. Và thậm chí là những cái bài hát đó còn như anh vừa chia sẻ thì còn được rất là nhiều người lầm tưởng rằng hay tác giả người miền Trung nữa, đúng không? Ở một cái khía cạnh nào đó thì cái bài hát đó cũng đã đạt đến một sự thành công nhất định rồi.
2: Thành công nhất định rồi, đúng rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta lại dành ít phút để nghe một bài hát nữa. Một bài hát viết về miền Quan Họ. Ca khúc Quan Họ Anh Về, nhạc Minh Dương, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Minh Hằng trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trở lại câu chuyện cùng hai vị khách mời, xin hỏi nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ. Khi mà lựa chọn để phổ nhạc, nhiều khi bạn có cảm thấy là mình sẽ đắn đo không? Vì nó nhiều quá, mình không biết là lựa chọn sao để cho nó hợp lý.
1: Thường thì như này ạ, giữa nhạc và thơ thì luôn luôn phải có một cái sự
0: đồng điệu. Đúng rồi.
1: Nhà thơ Nguyễn Thiện thì có rất nhiều các cái tác phẩm thơ, và hầu như tác phẩm thơ nào khi nhà thơ Nguyễn Thiện sinh ra chúng một phát sinh ra một tác phẩm một cái thì nhà thơ Nguyễn Thiện cũng sẽ gửi cho tôi. Cũng sẽ gửi cho tôi.
0: Sẽ như có những bài mình nhận làm và có những bài mình cũng...
1: Vâng, đúng rồi. Và mình không dám là chú ơi, bài nào cháu cũng phổ cho chú được. Tại vì là nhạc và thơ phải có một sự đồng điệu. Khi mà người nhà thơ gửi bài thì người nhạc sĩ cũng phải có một cái sự đồng điệu, đọc và thấy bản thân mình ở trong đấy. Và thấy cái tính chất âm nhạc phù hợp với bài thơ thì tôi mới dám nhận. Và thường thì nếu mà đắn đo thì cũng không phải đắn đo nhiều đâu.
0: Được chọn lọc đầu tiên đúng không?
1: Được chọn lọc đầu tiên, đúng là được ưu tiên.
0: Là, được làm một lợi thế
1: được,
0: rồi.
1: Được nhà thơ Nguyễn Thiện ưu tiên. Qua đó thì tôi cũng rất là cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thiện đã tạo cái cơ hội cho tôi rất là nhiều.
0: Hình như là nhà thơ Nguyễn Thiện rất là tin tưởng nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đúng không ạ?
2: Tôi và Đào Mạnh Kiên thì ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Thường xuyên. Ngày nào cũng trao đổi. Thì mỗi một bài thơ tôi ra thì tôi đều gửi cho Đào Mạnh Kiên đọc. Nếu mà Đào Mạnh Kiên cảm thấy phù hợp thì tùy Đào Mạnh Kiên. Nhiều khi Đào Mạnh Kiên bảo cháu bây giờ phổ của thơ của chú cháu lại sợ mình đi trùng một màu quá. Nên nhiều khi là phải chọn cho nó khác màu đi, để cho nó đa dạng phong phú lên. Không thì nếu không nó lại dẫm vào cái bước chân của chính mình. Đấy, đúng chính rồi. Là như thế, nên là cũng có cái dễ nhưng mà có cái khó cho Đào Mạnh Kiên. Bởi Đào Mạnh Kiên đọc thơ của tôi nó thuộc quá rồi. Nên là nếu không cẩn thận thì sẽ bị trùng màu. Đấy, thơ của tôi nếu mà Đào Mạnh Kiên mà chất lọc, bởi trong thơ nó đã có nhạc rồi, nhưng mà cái nhạc đó nó không cẩn thận nó sẽ bị trùng màu. Nếu nhạc sĩ khác phổ lại rất hay, nhưng mà đến Đào Mạnh Kiên có khi lại trùng màu, nên là cũng có cái áp lực cho Đào Mạnh Kiên đấy, chứ không phải không có. Đấy, chứ không phải nói, cũng có áp lực cho Đào Mạnh Kiên, và tôi cũng để cho Đào Mạnh Kiên rất thoải mái. Cảm thấy bài nào phổ được thì Đào Mạnh Kiên phổ, còn nếu cảm thấy nó chưa ổn lắm thì để nhạc sĩ khác.
0: Xin hỏi Đào Mạnh Kiên ạ, trong rất là nhiều những cái bài hát, những cái bài thơ đã được bạn phổ nhạc, từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện ý, đâu là bài hát, đâu là ca khúc tạo cho bạn một cái ấn tượng nhất định, một cái nào đó nó đặc biệt một chút ấy?
1: Nói về bài hát ấn tượng thì cũng có nhiều lắm, vì mỗi một cái tác phẩm âm nhạc là một đứa con mà mình sinh ra, con mình thì đứa nào cũng tốt, đứa nào cũng đẹp đó. Thế nhưng mà để mà tôi thấy nó khác nhất ấy, thì tôi thấy rằng là có bài Hào Khí Mê Linh. Bài Hào Khí
0: một
1: Mê Linh,
0: ca khúc viết về quê hương của
1: nhà thơ Nguyễn Thiện. Đây là một cái bài hát mà lúc đấy cũng đang trong cái giai đoạn là trăn trở, tại vì các cái bài trước nó cứ giống nhau, là hai chú cháu trăn trở là ôi sao bây giờ nếu mà cứ viết tiếp cái màu kia thì nó sẽ bị trùng nhiều quá. Và Hào Khí Mê Linh nó như là một cái cú lật, và đấy cũng là một cái ấn tượng, và nó là một cái màu khác trong tất cả những cái ca khúc mà tôi kết hợp với nhà thơ Nguyễn Thiện.
0: Nói về phần thơ của cái bài hát này thì không biết là nhà thơ Nguyễn Thiện có chia sẻ gì ạ?
2: Tôi Mỹ Kiên đã làm rất là nhiều những cái tác phẩm về âm nhạc, về thơ của tôi ấy, thì chủ yếu về dân ca, về những miền quê. Thế nhưng mà tôi bảo quá, mình cứ viết mãi ở đâu, quê mình đẹp thế cho mình không viết nhỉ. Tôi cứ nghĩ mãi, tôi bảo tại sao quê mình Mê Linh đẹp thế, quê của hai bà, tiếng trống khởi nghĩa của những năm 40 mà vang vọng mãi đến bây giờ, mà tại sao mình không nói được tiếng nói của quê hương mình nhỉ? Không biết làm cho quê hương mình đẹp lên nhỉ. Thế đêm ý tôi mới ngồi tôi nghĩ vào, thôi mình sẽ viết về Mê Linh, như viết thế nào để cho nó ngắn gọn nhưng lại không rườm rà, nó xúc tích. Thì tôi mới Hào Khí Mê Linh. Mê Linh trống trận vang rền, hào kiệt thế gian khó sánh, lưu truyền muôn đời con cháu, ngàn năm sử sách lưu danh. Thế tôi bảo Mạnh Kiên ạ, hôm nay làm về quê chú đi, mà chúng ta làm mãi về Hà Tĩnh, Nghệ An rồi người ta cứ nhầm mình mãi, chú với Mạnh Kiên sinh ra ở Nghệ An rồi người ta cứ viết thơ cho người ta cứ bảo hay là ông lại có người mối tình nào Nghệ An, mối tình nào Hà Tĩnh, rồi mối tình ở đâu thôi mối tình về quê hương chú. Thế là hai chú cháu bàn nhau là khi mà cái này nó màu mới, thế khi viết xong thì điện cho anh Đăng Dương, gửi bản nhạc anh Đăng Dương hay quá. Thế nên anh Đăng Dương lại thể hiện trong bài Hào Khí Mê Linh. Và bài Hào Khí Mê Linh hiện nay thì cũng là một trong những bài màu mới của tôi và của nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên.
1: Với bài Hào Khí Mê Linh ấy, thì có thể quý thính giả đã nghe ở đâu đó rồi. Mặc dù bài này nhà thơ Nguyễn Thiện khi viết cái lời là để tri ân quê hương, Nhưng khi mà đưa cho tôi thì nó không hẳn là còn mang tính trên quê hương nữa. Ở đây nó là nói lên những cái truyền thống dân tộc, và nó khẳng định một điều rằng là cha ông chúng ta, đặc biệt bà Trưng bà Triệu, đã khởi nghĩa giành lại đất nước như thế nào. Với bài Hào Khí Mê Linh, nó không hẳn chỉ là về một miền quê, mà nó là cái truyền thống của đất nước Việt Nam, của cha ông chúng ta.
2: Cái bài thơ viết về Hào Khí Mê Linh ấy, thì cũng không hẳn viết về Mê Linh, mà tôi muốn nói rằng đây là một truyền thống của cha ông ta, đánh giặc giữ nước. Đó là truyền thống của dân tộc, đó là cái gì mà để lại cho thế hệ trẻ một cái mà phải học và phải lưu tâm ở đây, để mãi mãi giữ lại cái truyền thống đó. Cái truyền thống của ông cha ta không bao giờ được mai một, và cái truyền thống đó là mãi mãi tồn tại và mãi mãi trường tồn và mãi mãi chúng ta ca ngợi được. Nên là cũng không phải hoàn toàn Mê Linh, mà đây là nó mang tính của cả dân tộc mình rồi.
0: Tức là bài hát thì viết về cái hào khí của Mê Linh, tuy nhiên thì ẩn chứa trong đó nhiều những cái tâm sự của nhà thơ Nguyễn Thiện cũng như là tác giả Đào Mạnh Kiên, đó chính là cái chất hùng ca, cái tính chất của truyền thống cha ông nữa của dân tộc. Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện ạ, với một cái số lượng bài hát rất là nhiều như vậy thì không biết là ông có những cái dự định gì trong cái thời gian sắp tới chưa ạ? Một cái tuyển tập, một cái album hay là một đêm nhạc cho riêng mình ạ?
2: Cái dự định lớn thì chưa có. Thì tới đây thì khả năng là tôi cũng sẽ ra thêm một vài tập thơ của riêng mình.
0: Trước mắt là những tập thơ
2: trước. Còn nếu mà album âm nhạc hay một đêm âm nhạc thì có khả năng vượt quá khả năng của mình.
0: Với một cái số lượng bài rất là nhiều như của nhà thơ Nguyễn Thiện, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái tuyển tập những cái bài hát thơ Nguyễn Thiện, nhạc Đào Mạnh Kiên, hoặc có thể nhiều tác giả khác nữa, nhiều nhạc sĩ khác nữa. Thực ra thì làm một cái album thì nó sẽ không hoàn toàn là khó, nhưng mà làm một đêm nhạc thì thật sự nó là một cái gì rất là khó. Trước mắt là chúng ta cứ làm đi, làm là gửi tặng cho quý thính giả ở trên những cái trang thông tin đại chúng, rồi là cả trên những cái làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hay của các đơn vị khác nữa. Khi mà gửi gắm cho quý thính giả, mọi người sẽ nghe và người sẽ đồng cảm, đồng điệu được với những tác phẩm đó, thì biết đâu đó lại tạo cho mình một cái động lực để mình thực hiện những cái ước mơ đó, đúng không ạ? Chắc chắn thì sau cái buổi trò chuyện này thì hai chú cháu sẽ lại còn tiếp tục hợp tác và cho ra mắt nhiều những cái tác phẩm, nhiều những cái bài hát nữa, đúng không ạ?
1: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Bây giờ tôi với chú Thiện cũng luôn luôn nói chuyện với nhau và trao đổi với nhau rằng là bây giờ bài nào phải thật tâm đắc chú cháu mình mới làm.
0: Nhưng mà bài nào cũng tâm đắc
1: thì sao? Đúng rồi, cũng có một cái thời gian như thế. Sau khi mà tôi với nhà thơ Nguyễn Thiện làm khoảng tầm 10 bài rồi thì cũng nói, cũng bảo là bây giờ chú cháu mình phải làm thật, bài nào thật tâm đắc mình mới làm. Sau đó cứ sòn, bài nào cũng thấy tâm đắc rồi cứ đẻ liên tục ấy. Có lẽ rằng là cái kế hoạch của tôi với nhà thơ Nguyễn Thiện thì sẽ còn dài.
0: Vâng, và chúng ta sẽ còn được đón nghe những cái sự kết hợp giữa nhạc của Đào Mạnh Kiên cũng như lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, đúng không ạ?
2: Tôi thì cũng có nguyện vọng là sẽ tiếp tục viết, viết đến khi nào mà không viết được nữa thì thôi. Và cũng mong được khán thính giả cả nước là đón nhận, chia sẻ, động viên để tiếp tục viết được và được cống hiến. Mục tiêu của tôi cao nhất là được viết và được cống hiến.
0: Thực ra thì với một người làm nghệ thuật, và đặc biệt là trong một cái quá trình làm việc ở trong quân ngũ cũng như là quá trình cống hiến cho những cái công việc chính của mình, bây giờ chúng ta mới có thời gian này, đúng không? Chúng ta mới có thời gian dành cho đam mê, dành cho những cái khía cạnh khác của cuộc sống. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều. Một cái cuộc trò chuyện có thể nói rất là cởi mở của nhà thơ Nguyễn Thiện và nhạc sĩ trẻ Đào Mạnh Kiên. Và chúc cho hai chú cháu sẽ có nhiều sự kết hợp hơn nữa trong thời gian sắp tới để gửi tặng cho quý thính giả.
2: Cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn và cảm ơn khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
0: Và trước khi chia tay chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hào Khí Mê Linh, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện do nghệ sĩ Đăng Dương trình bày. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trong dịp lễ Quốc khánh, nước ta đã có một sự kiện văn hóa truyền thống Việt Nam rất đáng chú ý và được diễn ra ở trời Âu. Đó là Festival Chèo Châu Âu 2026 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2026 giờ địa phương tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Một sự kiện mà thưa với anh Lạng là tôi mới chỉ nghe cái thông tin thôi, tôi đã cảm thấy rất là xúc động. Anh Mai Văn Lạng có đồng quan điểm với tôi không ạ?
1: Vâng, rất là đồng quan điểm với bạn Tú. Bản thân chúng tôi cách đây 3-4 tháng thì đã biết được cái tin là sẽ tổ chức festival chèo tại Cộng hòa Séc thì chúng tôi đã rất là vui. Thế và thưa quý vị, thưa bạn Tú, là nếu như quý vị và Tú nhớ là năm 2025 tôi cùng nghệ sĩ Nhân Thanh Ngoan có sang châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ba Lan, để cùng với các anh chị bên châu Âu thành lập câu lạc bộ chèo bên đó.
0: Vâng ạ.
1: Thế và trong một buổi gọi là hội nghị thì chúng tôi đã bầu ra được ban chủ nhiệm do anh Như Thuần làm chủ tịch của câu lạc bộ chèo châu Âu. Và thưa quý vị, là anh Như Thuần cũng trạc tuổi tôi và quê hương là ở Thái Bình cũ đấy.
0: Vâng ạ.
1: Tức là đúng là quê hương đất chèo.
0: Vâng ạ.
1: Thế và đến tháng 6 vừa qua thì anh Như Thuần trên Facebook là Hương Bình Yên nhắn tin gọi điện cho tôi là soạn giả ơi, chúng tôi chuẩn bị có một cái festival chèo rất là vui. Thế và từ đó thì chúng tôi rất vui, hàng ngày đều nhận được thông tin là ở bên Ba Lan các anh chị trong câu lạc bộ tập như thế nào.
0: Vâng.
1: Thế rồi là ở anh Trần Long tập ra sao, ở Cộng hòa Séc các anh chị tập chèo như nào, liên tục bay về. Thế bà chị Thanh Ngoan cũng là người được hướng dẫn gián tiếp cho các anh chị ở bên đó. Thế rồi cái đây hơn một tháng thì chị Minh Tâm ở Việt Cộng Ba Lan thì cũng đã về Việt Nam. Tôi cùng chị Thanh Ngoan và Trung tâm Bảo tồn truyền thống Việt Nam cũng đã gặp gỡ các anh chị và cũng đã trao đổi. Và cũng rất là vui tôi ạ, tức là các anh chị tập cái bài Mâm Lạng Soạn Lời, đó là bài tiếng hát chèo trên đất châu Âu. Cũng rôm rả và cũng vui lắm. Thế và ngay cái đêm festival diễn ra vào 6 tháng 9 thì giờ châu Âu với giờ Việt Nam chênh nhau 5 tiếng. Bắt đầu tổ chức thì là lúc 6 giờ tối của bên đó, thì là đó là 11 giờ đêm Việt Nam. Và từ đấy tôi thức trọn vẹn đến 4-5 giờ sáng để tôi theo dõi vì các anh chị live stream, thì quả thực là rất xúc động. Bởi vì quý vị có thể tưởng tượng nếu chúng ta ở Việt Nam cần nhạc công có nhạc công, chúng ta cần nghệ sĩ dạy có nghệ sĩ dạy, chúng ta cần bài bản chúng ta có, nhưng ở bên
0: nhạc cụ
1: cũng có luôn.
0: Vâng.
1: Và trực tiếp nhá,
0: công, đúng không?
1: Mà như là chèo tôi biết rồi, nếu dạy trực tiếp nó khác hẳn với lại dạy qua online.
0: Vâng.
1: Một lời đi một chút nhịp hay là sai đi một chữ nó cũng khó.
0: Vâng.
1: Thế thì mà lại ở bên đấy là thường là các anh chị rất xa nhau, có nhà cách nhau 100 cây số, 200 cây số, tập hợp nhau lại để tập được một bài, một chương trình quả thật là khó khăn. Thực sự là rất là xúc động khi mà các anh chị tập luyện bài bản liên hoan diễn ra rất là tốt đẹp, mấy chục tiết mục. Ở trong đó thì có cả đơn, có cả tốp, có cả song ca đầy đủ. Hầu hết các tiết mục đều ca ngợi quê hương đất nước. Cũng có rất nhiều các soạn giả kể cả ở Việt Nam như là Mai Văn Lạng, như là An Trinh Chiến, như là An Hải Minh, vân vân. Thế còn ở bên kia thì tôi biết rồi, ví dụ như là chị Hoàng Thị Dư, rồi chị Mai Thơ, vân vân, thì đều có tác phẩm ở trong cái chương trình liên hoan này. Phải nói thật là mỗi một người, mỗi một anh, một chị đến cuộc giao lưu, đó là một chặng đường rất xa. Ví dụ anh Trần Long là bay từ Anh sang, hay là từ Ma Lan này, từ Đức sang đều rất là xa. Ví dụ anh Hùng là ở bên Đức sang mà đi 400 km bằng ô tô để sang dự. Phải nói là đó là cái điều mà rất là khó khăn nhưng các anh chị khắc phục được và rất xúc động. Trân trọng cảm ơn và biết ơn bà con Việt Kiều tại châu Âu cũng như rất nhiều nước trên thế giới đã giữ hồn Việt bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có câu lạc bộ chèo tại châu Âu như là cái festival tổ chức vừa qua.
0: Vâng ạ. Nghe anh Mai Văn Lạng nói chuyện giới thiệu thì tôi cũng đã rất là xúc động, bởi vì chúng ta giữ được tiếng Việt ở nước ngoài cũng đã là điều rất là đáng trân quý, mà hiện nay thì chúng ta còn đã giữ được quảng bá này và phát triển được dân ca của chúng ta ở nước ngoài và đặc biệt là tiếng hát chèo quê hương những người con xa xứ sẽ làm cho cái tình đồng bào, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam ở bên đó càng thắm đượm hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt là tôi được biết rằng là ở Cộng hòa Séc đã công nhận người Việt là một cộng đồng cái dân tộc thiểu số của,
1: đúng rồi ạ,
0: của đất nước của họ nữa, thì chúng ta có tiếng nói, chúng ta có được tiếng hát dân ca của chúng ta, thì đấy là một cái điều khẳng định rằng là văn hóa của Việt Nam đang ngày càng được lan tỏa, đúng không anh ạ?
1: Vâng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục hát chèo rất là đặc biệt, một tiết mục mà anh Mai Văn Lạng đã sáng tác khi đang ở bên trời Âu, đó là bài hát chèo, hát chèo trên đất châu Âu. Tiết mục này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoan thể hiện.

0: Vừa rồi là bài hát chèo trên đất châu Âu, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Tôi tên Nhật, họ Lê Xuân, Hà Trung là xã, tỉnh Thanh quê nhà. Chào Mai Văn Lạng, trưởng dân ca, cùng ban biên tập dân ca cổ truyền. Tôi nay sắp xỉ 3 tuần, thường xuyên nghe hát dân ca của đài. Dân ca nghe thật là hay, như tiếng mẹ ngày nào ru ta. Tôi xin được nói đôi điều cảm nhận về chương trình dân ca.
3: Vâng ạ, xin mời bác Nhật ạ.
4: Trên dân ca thì tôi đã được tiếp xúc từ những năm tôi còn đang ở nhà cơ. Nhưng mà lúc bấy giờ qua đài truyền thanh của huyện kéo đường dây theo tên gia đình. Thế thì nghe hay lắm. Rồi sau đó là đi bộ đội vào trên trường. Rồi không được nghe dân ca nữa mà cũng không có đài. Thế cho đến bây giờ tôi chỉ có một cái điều phân vân nữa.
3: Vâng ạ.
4: Là đảng và nhà nước là có nhiều cái nghị quyết về chương trình văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng mà cái thế kỷ trước ấy, khi mà tôi ở bộ đội về, chuyển ngành về bệnh viện thì lúc bây giờ thì các cái cơ quan, các tập thể, cái tiếng hát của những người công nhân lao động thì vẫn có chương trình văn nghệ. Mà lúc bấy giờ là người ta ưu tiên tự biên tự diễn, là bao giờ cũng có dân ca, cũng có hát dân ca. Nhưng mà sang cái thế kỷ này thì không còn các cái đội văn nghệ đó nữa, các cái cơ quan không còn riêng hát. Rồi các cái đoàn văn công ấy, thế kỷ trước thì thỉnh thoảng thì cũng có về biểu diễn trong khu vực, nhưng bây giờ sang cái thế kỷ này cũng không thấy nữa. Thì không hiểu rồi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào được. Cái đó là phải phòng dân ca lại có ý kiến nói như thế nào. Phải xuống tận cơ sở. Chứ còn chỉ có giữ gìn trên làn sóng thì khó lắm. Trước đây á, là tôi đang công tác thì có hay thường xuyên tham gia đội văn nghệ. Mà tôi thì chủ yếu là tôi kéo nhị, kéo hồ. Để đem cho các đội văn nghệ của cơ quan là biểu diễn thôi. Chứ còn khi ra hội diễn á, thì có cái ban văn nghệ, ban nhạc của chương trình hội diễn là người ta đem cho. Thế thì tôi chỉ có cái phân vân thế này. Là trong cái chương trình dạy hát dân ca là có nhịp nội, nhịp ngoại. Chơi đàn dân tộc tôi cũng chẳng hiểu nhịp nội nhịp ngoại gì cả.
3: Vâng. Cho nên
4: Mai Văn Lạng có thể cho tôi biết là thính giả, những thính giả chưa được biết, hiểu biết về cái nhịp nội nhịp ngoại.
3: Vâng.
4: Hai nữa là trong các làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số ấy,

0: viết về cái đàn môi. Và nếu còn thời gian ấy, thì tôi xin được góp vui văn nghệ với chương trình, có được không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Trước đây ở năm 1973, sau khi ký kết hiệp định Paris thì hai bên là ngừng chiến súng. Thỉnh thoảng độ tháng 3, tháng 4 năm 73 vậy đấy.
1: Vâng.
0: Thì đơn vị có phát động phong trào văn nghệ quần chúng vui liên hoan văn nghệ. Trong đơn vị có cái bài hát mà tôi còn nhớ mãi. Thế thì tôi xin được hát tham gia vui ạ.
1: Vâng, chúc
0: ta múa ta ca xóm thôn tưng bừng lừng vang tiếng trống mở hội mừng công mừng vui thắng lợi. Ta về liên hoan ta hát vui chung bài ca quảng trị anh hùng. Tình đàng tình đàng tình tình đàng tình đàng tình quảng trị anh hùng lừng vang khúc nhạc anh hùng hoa thơm dũng sĩ. Nở hồng khắp nơi ta hát vui chung bài ca quảng trị anh hùng. Tình đàng tình đàng tình tình đàng tình đàng tình tình.
1: Vâng, thưa cụ Nhật, là có mấy cái ý của cụ xin rất là cảm ơn. Thứ nhất là cụ nói về là hiện nay thì các cái trung tâm văn hóa rồi các cái câu lạc bộ dân ca thì không có như ngày xưa. Báo cáo với cụ là Mai Văn Lại cũng đi khắp miền đất nước thì bây giờ cũng có cái hay của ạ, tức là các cái câu lạc bộ hát chèo hát dân ca như ngày xưa cụ vẫn chứng kiến ấy thì bây giờ là các ông các bà các bác yêu dân ca là dạt là nháy nháy là lên mạng hết rồi. Tức là các cái trang Facebook, fanpage thứ ở trên mạng, cụ thì chắc là tuổi cao nên cụ không quan tâm nên cũng biết. Có rất nhiều các cái trang người ta hát chèo, hát dân ca trên mạng nhiều lắm, cái TikTok nó nhiều lắm cụ ạ. Một buổi tối có thể hàng trăm người hát đấy ạ cụ ạ. Đấy, hồn dân tộc thì vẫn được lưu giữ, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội của nhà ạ. Cái ý thứ hai của cụ là nhịp nội nhịp ngoại. Thưa cụ là Mai Văn Lạng thì không phải là người biết hát và sành hát, cho nên là bây giờ thì Mai Văn Lạng nhường lời cho nhà báo nghệ sĩ Anh Tú cũng thực hiện chương trình này sẽ giải thích với cụ Trung đôi nét về thế nào là nhịp nội, thế nào là nhịp ngoại. Xin mời nghệ sĩ Anh Tú.
2: Vâng, kính thưa cụ Nhật và thưa anh Mai Văn Lạng. Câu hỏi của cụ Nhật rất là hay khi mà muốn tìm hiểu về nhịp nội và nhịp ngoại trong dân ca. Nhịp nội và nhịp ngoại thì thường được gọi là những cái nhịp cơ bản của riêng dân ca. Đấy, vậy thì nhịp nội là những cái nhịp mà chúng ta khi hát vào chữ nào thì chúng ta đập nhịp vào chữ đó thì chúng ta được gọi là nhịp nội. Nhịp ngoại thì ngược lại thì chúng ta hát xong thì chúng ta mới đập nhịp. Nhịp thì nó cũng vẫn đều như là ở nhạc lý cơ bản thôi. Thế nhưng mà nhịp trong dân ca thì thường thường được đánh nó là nhịp đôi. Là nhịp cơ bản là nhịp 24 đấy ạ. Và được đánh vào đầu của mỗi ô nhịp. Trong nhịp 24, và cháu xin được nhắc lại là nhịp nội là khi hát vào chữ nào thì chúng ta đập nhịp vào chữ đó. Nhịp ngoại thì hát xong thì chúng ta mới đập nhịp. Trong điệu chèo, ví dụ như là đào liễu chẳng hạn. Đào liễu ý có một ý mình là hoàn toàn là ba nhịp nội. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi. Đấy, vừa rồi đó chính là nhịp ngoại ạ. Thì chúng ta hát xong chữ em đi đâu ơi cô nàng là chúng ta đập nhịp rồi mới đến chữ ơi. Hát xong chữ nàng, đập nhịp xong rồi mới đến chữ ơi ạ. Ví dụ về nhịp nội và nhịp ngoại trong hát dân ca hay là các loại hình ca hát truyền thống là như vậy ạ. Vâng, xin mời anh Lạng và cụ Nhật tiếp tục cuộc trò chuyện của mình ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Anh Tú. Còn bây giờ thì thưa cụ là chúng tôi xin giải thích một chút về đàn môi. Đàn môi là một nhạc cụ rất đặc biệt của người Hơ Mông ở trên vùng cao của ạ. Cái đàn ấy thì làm rất cầu kỳ. Muốn làm được đàn môi là phải biết đúc đồng, làm cho cái lưỡi đồng nó rất mỏng, nhỏ, xíu xíu như lưỡi gà ấy cụ ạ. Là còn một cái ống nứa, ống sáo nữa. Khi người thổi cũng phải khéo và biết thổi. Thì cái lưỡi gà ấy với cái khoang miệng rồi đã khá là như thế thì mới phát ra âm thanh được. Cái đàn môi là tóm lại là cho cụ là của đồng bào Mông ở trên vùng cao như là Hà Giang cũ, bây giờ Tuyên Quang, Lào Cai, rồi là một số Lai Châu, Điện Biên vân vân. Cụ nhá. Vâng.
0: Dạ.
1: Thưa cụ, câu chuyện cũng đã dài rồi, xin chúc cụ luôn vui khỏe và mong rằng là cụ có thời gian sẽ tiếp tục gọi điện cụ nhá.
0: Xin chúc Mai Văn Lang và phòng phải sức khỏe và có nhiều cái chương trình hay nữa. Cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào cụ ạ.
3: Đối thoại dân ca.

0: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
1: Rồi, alo, Mạnh Cầm xin kính chào trưởng phòng dân ca Mai Văn Lạng nha, nhớ không?
0: Vâng, vâng ạ, chào bác Mạnh Cầm ở trên sân Tây ạ, vâng.
1: À, rồi, cảm ơn, đã nhớ, Mạnh Cầm ở Ba Vì Hà Nội. Đầu tiên, kính chào trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam, anh Mai Văn Lạng. Anh em chúng ta đã một lần trò chuyện rồi, nhưng chưa có điều kiện để thể hiện cảm xúc tình yêu của mình qua dân ca. Ngày hôm nay một lần nữa xin được giới thiệu lại, tôi Phùng Mạnh Cầm sinh năm 1971, là người khiếm thị ở thôn Vân Trai, trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, là người yêu dân ca, người rất là hâm mộ anh Mai Văn Lạng, hâm mộ ở góc độ anh là soạn giả cho rất nhiều bài dân ca lời mới và đặc biệt là bộ môn hát chèo. Tất cả những phản lời của anh Mai Văn Lạng giàu chất thơ, rất là dễ nghe, dễ hát, dễ học, dễ thể hiện, và một trong những bài hát cảm thấy thích ý, thì đó là bài Hương Sen Dâng Bác, và hôm nay xin được hát bài hát này nhá, để thể hiện là tình yêu dân ca của mình nhá.
0: Vâng, xin mời anh em mình cầm hát ra làn điệu luyện tâm cung với bài Hương Sen Dâng Bác. Vâng.
1: Đồng âm

Trao lại hết bơi bơi lại.

đẹp đất mi này dù bao tháng ngày mưa rồn bão.

cường bóng trong coi thường ấy. Vững tin chỉ một ơi, một con đường đi bác đã đi. Nắng về xôn xao đi cánh nghĩ thường vẫy chào tiếng bè dì dào. Ôi đẹp ý biết bao nhiêu, đẹp biết bao sạt vào thương nhớ, nhớ người đi mãi sai rồi tim tâm mãi muôn đời. Bắc trong cây đức xanh tươi cho mọi người gần xa, đây ngàn lời ca khúc mi nhạc nghi tràn hòa lúa sâu mượt mà, vượt ngàn

0: vui với đất lễ trời. Mùa sen nắng đẹp nề khúc ca thay lời, lời non sông mê.
1: Ôi chà, đúng là một giọng hát rất là đẹp, trèo.
0: Vâng, bài hát Mạnh Cầm vừa thể hiện xong, không biết là được coi là hay đến đâu, là giọng hát từ Ban Vì của Hà Nội thì cũng chỉ được có thế thôi ạ. Mong anh Mai Văn Đặng và quý vị thông cảm. Và sau đây kính mong được kết bạn với thính giả yêu dân ca cả nước qua số điện thoại 0337 738 387. Rất mong được giao lưu với anh Mai Văn Lạng nhiều hơn, và đặc biệt là còn được giao lưu với thính giả cả nước để chúng ta đàm đạo yêu dân ca, và trong đó có bộ môn hát chèo.
1: Yêu quá.
0: Và xin hỏi anh Mai Văn Lạng là bài hát dân ca mới nhất sau này, bây giờ hoặc cụ thể là hát chèo thì có bài nào?

0: nào chưa ạ?
1: Dạ, bà cáo với lại anh Cầm cũng như quý vị khán giả là đấy, Ma Văn Lạng đã phát rồi đấy, tức là một trong những bài mới nhất của Ma Văn Lạng đã bài Nhớ Quê dạ. Khắc Khoải Bốn Mùa. Bài hát thì là nghệ sĩ Tú Phương Mây thể hiện theo điệu Con Nhện Đăng Mùng hát chèo. Nếu như mà anh Cầm và quý vị khán giả đã biết dùng cái mạng YouTube, có thể là gõ vào YouTube ghi Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa là ra bài hát được ngay ạ.
0: Vâng, rồi, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Rồi, Mạnh Cầm sẽ bắt tay vào tìm luôn Con Nhện Đăng Mùng.
1: Tên nó là Nhớ Quê cả Bốn Mùa thì mới ra được, chứ còn Con Nhện Đăng Mùng thì không ra được.
0: Vâng, anh Cầm nhé. Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa, liệu Con Nhện Đăng Mùng của Trần Đảng Mai Văn Lạng.
1: Phương Mây hát ạ.
0: Vâng, rồi.
1: Xin cảm ơn anh Mạnh Cầm đã nhiệt tình tham gia với lại chương trình nhé.
0: Dạ vâng, cũng rất cảm ơn anh Mai Văn Lạng đã dành thời gian rất là ngắn ngủi, rất là quý báu để Mạnh Cầm được giao lưu. Thôi bây giờ thì chúng ta tạm chia tay ở đây để lại còn đến thính giả khác, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: anh Mai Văn Lạng vào những chương trình sau nhé.
1: Vâng, cảm ơn bác Cầm nhé.
0: Cảm ơn anh Mai Văn Lạng. Hello, xin kính chào.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Kính thưa ban biên tập đối thoại dân ca, xin chào Mai Văn Lạng. Tôi Trần Thị Vĩ ở thôn Chi Hen, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ ạ. Tôi rất yêu thích các thể loại dân ca, được nghe các nghệ sĩ hát văn, thẩm hát chèo, thật say đắm lòng người trong số nghệ sĩ ấy. Tôi ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Hôm nay tôi xin anh cho tôi được tìm hiểu một chút về nghệ sĩ Văn Chương, được không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
3: Vâng ạ. Và để tỏ lòng yêu mến soạn giả và các văn nghệ sĩ của đài V3 và các biên tập viên của đài, tôi xin được tham gia bài hát chèo mà trong thời gian vừa qua đài đã phát, Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, đời Ngô Minh Hiển.
1: Xin cảm ơn bác Vĩ ạ.
3: Dạ.
1: Xin giới thiệu với bác một vài nét về nghệ sĩ dân Văn Chương, đúng không ạ?
3: Vâng ạ.
1: Vâng, thưa bác Vĩ cùng quý vị thính giả.
3: Dạ.
1: Nghệ sĩ nhân dân Văn Chương tên đầy đủ là Nguyễn Văn Chương, và anh sinh năm 1969.
3: Dạ.
1: Tại Chương Mỹ, Hà Nội. Ngay từ bé thì anh đã yêu và say mê dân ca và chèo. Như anh tâm sự thì người bạn rất gần gũi thân thiết với anh đó là chiếc đài với các chương trình dân ca.
3: Dạ.
1: Năm 1984, khi anh 15 tuổi,
3: dạ,
1: thì anh đã trúng tuyển vào đoàn chèo Hà Tây cũ đấy. Ở đây thì anh tự vừa làm vừa học, vừa đi diễn với các cô chú, nhưng mà vừa học từng vai diễn, từng làn điệu hát. Sau đó thì anh tiếp tục đi học các trường đại học sân khấu điện ảnh, trường văn hóa nghệ thuật của Bộ Văn hóa.
3: Vâng ạ.
1: Rồi sau đó thì anh đảm nhiệm một số vai chính của đoàn chèo Hà Tây cũ, đặc biệt là năm 2001.
3: Dạ.
1: Tại hội diễn các bờ chèo truyền thống.
3: Vâng ạ.
1: Tại Quảng Ninh, anh đã được 4 giải nhất trong một hội diễn.
3: Đấy,
1: đến bây giờ chưa có ai vượt mà huy chương vàng cho vai diễn Lưu Bình này.
3: Dạ.
1: Rồi giải giọng hát nam hay nhất này.
3: Dạ.
1: Rồi giải diễn viên xuất sắc nhất này.
3: Dạ.
1: Và giải diễn viên đóng vai kép nền đẹp nhất, kép nền dạng vai kép chính cho chèo cổ ấy. Thế từ vàng. Sau đó thì anh được đề bạt bổ nhiệm làm phó trực đoàn chèo Hà Tây. Khi mà Hà Tây xếp Hà Nội, thì anh lại trở thành phó trưởng đoàn chèo Hà Nội. Trước đó thì anh đã là cộng tác viên thân thiết với đài tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng.
1: Giọng âm thơ hay này, rồi là giọng hát chèo hát văn hay này.
3: Vâng.
1: Rồi là các chương trình phát thanh truyền hình ngâm thơ anh đều có mặt hết này.
3: Vâng.
1: Rất tích cực cộng tác và trở thành cộng tác viên thân thiết đấy.
3: Vâng ạ.
1: Đến khi mà năm 2008 thì anh về đoàn chèo Hà Nội.
3: Vâng.
1: Thời gian sau thì anh chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ.
1: Làm phó phòng rồi trưởng phòng nghệ thuật của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau nữa anh làm phó giám đốc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam sáp nhập với lại ban âm nhạc thì anh trở thành phó trưởng ban âm nhạc. Và khi ban âm nhạc sáp nhập với ban âm nhạc nghệ thuật thì anh trở thành phó trưởng ban ban âm nhạc nghệ thuật âm nhạc. Rồi sau đó đến bây giờ thì anh là trưởng ban ban âm nhạc nghệ thuật âm nhạc với ban. Anh được phong nghệ sĩ ưu tú năm 2007 và đến năm 2024 anh được phong nghệ sĩ nhân dân. Đó là những cái đôi nhất chính về nghệ sĩ nhân dân Văn Chương mọi người nhớ nhất về

0: anh
1: Đúng
0: là vào Lưu Bình,
1: rồi.
0: trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ.
1: Đúng rồi. Lễ,
0: Vâng,
1: vâng.
0: vâng.
1: Thành sự tôi cũng rất là cảm ơn anh đã cho tôi được biết về những thành tích và công tác của anh Văn Chương, và tôi xin cảm ơn, và bây cho tôi xin hát một bài Anh Xuân Chuối Lưng Còng được không ạ?
0: Vâng ạ, bài đấy là của giọng giản Ngô Minh Hiển, một người chuyên dân văn chương hát cũng rất thành công ạ.
1: Ừ,
0: Vâng,
1: hay
0: chưa hợp ví nhá. Vâng.
1: lắm. Vâng, mẹ già như chuối, câu ca đâm đót nơi lòng này mẹ à ơi, chất chiêu khí thế cả đời, mẹ như thân chuối tàn phơi vì buồn. Trải bao gió giật mưa tuôn, sắc sơ tàu lá bao buồn tuổi thân, dáng thon vóc sọc xa dần, hõm buồn với nạn xoay trần vì con, nâng niu từng hạt nắng giòn, dâng đời những trái chuối ngon ngọt ngào. Buồng chuối chín ý vàng, hoàn công rưỡi sương dần tan.

0: ơn tác giả này được mẹ cha dành tăng trời rời biển biển bao ỷ lai xin hết ạ.
1: Cảm
0: Đoạn
1: ơn
0: đấy
1: bác rất hay, rất là ngọt ngào, da diết, một cái bài cũng rất xúc động của soạn nhạc Ngô Minh
0: vâng,
1: Hiền bác nhé.
0: xin
1: Và
0: cảm ơn ạ. Anh và chúc đài mình phát triển để chúng tôi được tham gia, và thôi kính chúc anh mạnh khỏe, hàng tuần cho tôi giao lưu ạ. Vâng
1: vâng
0: ạ.
1: xin cảm ơn bác.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với không gian của vùng đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên với bài Nhớ Bến Nước, dân ca Tây Nguyên lời cổ do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Tây Nguyên Nhớ Bến Nước do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị thính giả, thưa anh Mai Văn Lạng, năm 2026 là năm bản lề triển khai nhiều chính sách mới về văn hóa mà then chốt là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13. Từ nghị quyết này, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được cụ thể hóa để định hướng xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam trong từng giai đoạn phía trước của đất nước. Đáng chú ý, nghị quyết 80 chỉ rõ tầm nhìn đến năm 2030, phải đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, mang đặc trưng dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học và hiện đại. Điều đó cho thấy phát triển văn hóa trong thời kỳ mới phải được kế thừa từ tinh hoa văn hóa dân tộc, mà cụ thể là việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của cha ông để lại. UNESCO cũng đã khẳng định Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú. Bằng chứng đã có nhiều di sản văn hóa của nước ta đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Và anh Lạng có đồng ý với tôi rằng là chúng ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước tới đây thì việc đẩy mạnh công nghiệp hóa và việc bảo tồn và phát huy các loại hình di sản, âm nhạc mà đặc biệt trên sóng phát thanh của chúng ta là một cái phương thức hữu hiệu để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới trong cái việc phát triển văn hóa không ạ?
3: Dạ vâng, đúng vậy, rất đồng tình với anh Tú là vì khi xây dựng và phát triển đất nước thì chúng ta sẽ đi bằng hai chân. Một chân là kinh tế nhưng một chân là phải là văn hóa. Và văn hóa ấy phải là bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, của mỗi dân tộc, của mỗi địa phương trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Mỗi một vùng quê, mỗi một dân tộc hay một vùng đất lại có một cái văn hóa riêng, thì cái văn hóa riêng ấy lại phải hòa chung trong bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Và cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ấy chúng ta lại góp với thế giới để tạo sự phong phú đa dạng của văn hóa nhân loại, đúng không ạ? Vậy thì Tú có đồng ý với tôi rằng là trong chương trình này cũng như một số chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những cái đặc trưng văn hóa. Nhưng xin phép quý vị thính giả, xin phép Tú là chúng ta đi sâu vào nét đẹp, đặc sắc văn hóa của dân ca nhạc cổ truyền.
0: Dạ vâng ạ, đúng như anh Mai Văn Lạng vừa nói đấy ạ. Và trong khuôn khổ của một chuyên mục dân ca và nhạc cổ truyền thì chúng tôi và anh Lạng cũng như là sẽ rất là nhiều các biên tập viên khác của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền sẽ lần lượt giới thiệu những loại hình di sản âm nhạc độc đáo của Việt Nam, những thanh âm từ ngàn xưa đã được bồi đắp xây dựng nền văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn loại hình âm nhạc nào ạ?
3: Vâng, trước khi mà chúng ta cùng bàn sâu thì tôi mời Tú và quý vị nghe một đoạn thì chúng ta biết chúng ta sẽ đến vùng đất nào.

0: Vâng ạ, khi mà anh Mai Văn Lạng gửi tới quý vị thính giả sau cái mục mà tiếp thính giả đấy ạ,
1: Vâng ạ.
0: đó là tiết mục dân ca Tây Nguyên thì là tôi đã ngờ ngợ rồi,
1: Vâng.
0: và ngày hôm nay anh Lạng đã có chủ ý muốn mời quý vị thính giả về với mảnh đất Tây Nguyên. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng được nghe bản hòa tấu cồng chiêng Đoàn kết quanh Bác Hồ do đoàn nghệ nhân Ajunpa tỉnh Gia Lai trình tấu. Và điều đặc biệt, Tây Nguyên, vùng đất nắng, gió, đại ngàn như vậy đã được UNESCO vinh danh một loại hình di sản âm nhạc độc đáo, riêng có của Việt Nam, đó là không gian văn hóa cồng chiêng. Anh Mai Văn Lạng sẽ có thể phân tích thêm về không gian văn hóa cồng chiêng của nước ta.
1: Vâng, thưa quý vị, là có rất nhiều người cũng chưa hiểu. UNESCO công nhận là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Có nghĩa là cái cồng, cái chiêng ấy được chơi, được đánh trong một không gian nhất định thì UNESCO công nhận. Còn tự nhiên, xin lỗi tôi, chúng ta mang cồng chiêng đánh thì không phải, không đúng.
0: Đúng rồi.
1: Và thế thì cái không gian ấy là gì? Thì thưa quý vị, là người dân Tây Nguyên thì tú như quý vị thính giả biết là có rất nhiều dân tộc,
0: Vâng ạ.
1: trong đó như là Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, vân vân.
0: Vâng.
1: Thế thì người dân Tây Nguyên đánh cồng chiêng trong không gian nào? Tôi được biết thì là ví dụ như là các cái lễ hội mừng lúa mới này,
0: Vâng ạ.
1: hay là lễ hội cúng bến nước này,
0: Vâng.
1: như hôm nay bài mà chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên hát đấy. Và địa điểm tổ chức thì có thể ở nhà rông này,
0: Vâng.
1: thế rồi là nhà gươn này,
0: Vâng.
1: thế rồi là cái bến nước này, và cái cả nhà mồ đó. Theo như là mà bạn được biết ấy, thì cồng chiêng với người Tây Nguyên vô cùng là quý giá,
0: Vâng.
1: bởi vì người dân ở đây quan niệm rằng là cồng chiêng như là vật trung gian để người dân nói tiếng nói lên với trời đất. Thế thì mỗi một nhà, mỗi một buôn làng thì đều giữ cho mình một cái bộ cồng chiêng riêng, như là cái bảo vật trong nhà.
0: Vâng ạ, như là linh hồn của cái buôn làng đó
1: Đúng
0: đó,
1: đúng
0: đúng
1: đúng
0: không?
1: đúng
0: Vâng.
1: đấy, thưa quý vị, là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên rất nổi tiếng là Linh Nga Nước Đăm. Khi chúng tôi phỏng vấn thì bà có cho biết về giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên như thế này ạ.
2: UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản, tức là khi cái tiếng chiêng ở Tây Nguyên đã cất lên, kèm theo nó là cái không gian sống động xung quanh nó. Cái không gian đó không chỉ có ẩm thực là rượu cần, là những cái món ăn, mà nó còn cả trang phục thổ cẩm người ta mặc trên người. Cái không gian núi rừng của nhà mồ, hay là không gian nhà rông, nhà sàn, vân vân và vân vân, nó kết hợp nhiều. Và không chỉ là có tiếng cồng chiêng mà có các điệu hát, rồi lại còn có các cái điệu múa, tức là nó cả một cái không gian đó. Tôi nghĩ rằng là sau khi được công nhận thì ngành văn hóa các tỉnh Tây Nguyên đã làm rất nhiều việc để giúp cho bà con ý thức được rằng mình có một cái di sản rất là đáng quý. Và tôi cho rằng là ý thức của cộng đồng các dân tộc người thiểu số Tây Nguyên cũng đã được nâng lên, rằng mình không thể đánh mất đi cái của mình có. Và cái thứ hai nữa là nó đấy là cái sự tiềm ẩn ở trong con người, cho dù là nó đứng trên bờ vực mấp mé của sự biến mất nhé, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn đâu đó, mà bản thân người ta cũng rất là mong muốn là được hòa mình vào cái không gian ấy. Cho nên là cái việc tổ chức các cái lễ hội này thì cũng được động viên. Thế rồi các cái cuộc liên hoan văn hóa cồng chiêng, liên hoan văn hóa Trường Sơn Tây Nguyên, rồi thì liên hoan hát dân ca, liên hoan dân ca dân vũ, vân vân và vân vân của các ngành. Ví dụ như đài phát thanh mình trước đây là có liên hoan dân ca ở trên sóng, cũng đã giúp cho bà con phần nào ý thức được mình không thể để mất nó đi được.
1: Vâng, chúng tôi vừa

giới thiệu với quý vị thính giả những cái phát biểu rất là tâm huyết về cầu chữ Tây Nguyên của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên Linh Nga Nước Đam. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một bản hòa tấu chiêng rất là lạ, độc đáo của đồng bào Sơ Đăng ăn lúa mới. Bản nhạc này do các nghệ nhân xã Đắc Long, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum Cu, nay là tỉnh Quảng Ngãi, trình đấu.

0: Chúng ta vừa được nghe bản hòa tấu chiêng Ăn Lúa Mới do dàn chiêng dân tộc Sê Đăng, xã Đắc Long, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum cũ, nay là xã Đắc Long, tỉnh Quảng Ngãi trình tấu. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để trò chuyện tiếp tục về không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Vâng ạ, thưa anh Mai Văn Lạc, anh có thể nói kỹ hơn về việc bảo tồn và phát huy cổng chiêng Tây Nguyên trong những năm qua, và hiện nay thì trong cái đời sống văn hóa mới thì cổng chiêng tiếp tục có những cái sự phát triển như thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là trăn trở, tâm huyết, cũng như rất nhiều các loại nghệ thuật dân tộc của Việt Nam. Được. Thì cổng chiêng cũng không nằm ngoại lệ, cũng đã bị mai một dần. Được. Cái điều tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Tổ Thanh là làm thế nào để các nghệ nhân cổng chiêng của Tây Nguyên gìn giữ được cách chơi, cách làm, cách lên chiêng như thế nào. Được. Có một điều thì tôi cũng rất ngạc nhiên là theo giáo sư tiến sĩ Tổ Thanh thì người Tây Nguyên ý, không tự chế tác ra cổng chiêng, mà hầu như là mua của người Kinh ở dưới Quảng Ngãi rồi các vợ của bên Lào, Campuchia vân vân. Yeah. Nhưng mà chiêng ấy mua về thì các nghệ nhân của buôn của làng ấy, là người ta lên chiêng, dùng từ lên chiêng nhé, rất là hay, gọi là chỉnh chiêng đấy, gọi là lên chiêng chỉnh chiêng. Vậy thì trong mấy chục năm qua, từ khi UNESCO công nhận không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại, đến nay là 21 năm rồi, thì cổng chiêng Tây Nguyên giữ được đến đâu, đã và đang bảo tồn như thế nào? Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với rất nhiều các nghệ nhân cũng như là các nhà quản lý văn hóa ở Tây Nguyên, thì được biết rằng là cũng không nằm ngoại lệ của các nghệ thuật truyền thống là đang bị mai một dần. Có mấy lý do. Đầu tiên phải đến là bây giờ cái không gian văn hóa để đánh cổng, đánh chiêng ấy, nó cũng mai một dần. Bây giờ ít là lễ bến nước này, rồi là ít lễ mừng lúa mới này.
0: Vâng ạ.
1: Rồi năm mới thì đồng bào cũng lại ăn Tết theo người Kinh chẳng hạn.
0: Dần dần theo người Kinh rồi.
1: Vâng. Thì không gian đã bị người gọi là nhòa dần. Thì đấy là nhất. Thứ hai là các nghệ nhân thì dần dần về với tổ tiên. Vậy lớp trẻ thì họ còn mài học, cũng như các dân ca chèo tuồng mà tôi đã phân tích. Họ mài học rồi công việc, nó rất là cũng phải kiếm sống, phải làm giàu. Nên không nhiều người để ý đến vấn đề này.
0: Và sự phát triển đô thị nữa cũng kéo theo là những cái nhà sinh hoạt cộng đồng, ví dụ

0: như nhà rông,
1: nhà
0: ví dụ
1: vườn,
0: là nhà gươm thì
1: vâng,
0: cũng đã
1: vườn,
0: dần
1: vâng.
0: dần đã cũng đã được co lại, không còn được một không gian rộng lớn như ngày xưa nữa đúng
1: Đúng
0: không ạ?
1: rồi.
0: Vâng.
1: Thế rồi là, phải xin lỗi là kể cả cái đám hiếu, nói như đồng bào đám ma chẳng
0: Vâng.
1: hạn, thì cũng đã tổ chức hiện đại hơn rồi.
0: Vâng.
1: Không còn rườm rà, không còn nhiều,
0: Và không còn
1: không,
0: nhiều
1: kể
0: những
1: cả
0: cái hủ
1: nhà,
0: tục nữa.
1: vâng, kể
0: Vâng.
1: cả nhà mồ thì cũng bây giờ cũng gần như không có mấy.
0: Vâng.
1: Thế thì cái đó nó cũng làm cho cái gọi là không gian văn hóa của Hồng Chiêng mai một dần. Vậy thì chúng ta làm thế nào để vừa giữ được cái không gian văn hóa của Hồng Chiêng Tây Nguyên và vừa giữ được đội ngũ nghệ nhân, vừa giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào? Đó là cái bài toán đặt ra rất là khó khăn cho những người làm văn hóa ở Tây Nguyên nói riêng và của đất nước ta nói chung.
0: Dạ
1: Thế
0: vâng.
1: thì với theo tôi thì giống như là nhiều loại hình khác, chúng ta cũng phải đầu tư có chọn lọc. Ví dụ như là có thể có một vài đội cồng chiêng tiêu biểu của một tỉnh hoặc của một huyện, bây giờ là xã xã lớn không hạn
0: Vâng
1: thế.
0: vâng ạ.
1: Thế thì đầu tư một cách bài bản. Thế và ngay cả cái việc công nhận nghệ nhân, rồi là có một chút cái kinh
0: Chế
1: phí,
0: độ
1: chế độ
0: đúng
1: kinh
0: không
1: phí
0: ạ?
1: để nghệ nhân có thể an tâm truyền nghề, kể cả lên chiêng và chỉnh chiêng đấy cũng
0: Dạ.
1: phải dễ tí nào đâu.
0: Đúng rồi.
1: Như Tú là Tú biết rồi, ví dụ cái trống ngạn
0: Vâng.
1: thì cũng phải biết chỉnh trống thế nào, tiếng nó
0: Mặt căng hay mặt trùng
1: đấy,
0: đấy chẳng hạn như
1: đấy
0: thế.
1: thì cồng
0: Vâng,
1: chiêng cũng
0: đấy.
1: vậy,
0: Vâng.
1: chỉnh chiêng rất là khó. Tôi biết là nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cũng đã có một công trình và anh đã dành nhiều năm trời để nghiên cứu cồng chiêng Tây Nguyên, cách chỉnh chiêng và lên chiêng của
0: Vâng
1: đồng
0: ạ.
1: bào. Thế
0: Vâng.
1: thì bản thân người đồng bào Tây Nguyên và các cấp các ngành ở đó phải có cái cách nào để giữ được các nghệ nhân đó. Cái thứ hai là giữ được người chỉnh chiêng lên chiêng rồi thì phải có đội ngũ gọi là biết đánh chiêng, biết chơi chiêng đúng không, biết
0: Vâng.
1: cồng.
0: Vâng.
1: Nếu khi nào thì đánh cồng, khi nào đánh chiêng, cồng đánh mấy tiếng, chiêng đánh mấy tiếng, rồi hòa tấu làm sao. Cái này là cái rất khó trong một cái, lại nhất là trong không gian nữa, thì phải tạo không gian và phải có một chế độ chính sách thu hút các bạn trẻ để các bạn ấy tiếp tục nối nghiệp cho ông mà biết lên chiêng, biết chỉnh chiêng và biết chơi
0: Sự
1: chiêng, biết
0: và
1: đấy.
0: đấy chính là những người sẽ giữ hồn cho đồng bào của dân tộc Tây Nguyên sau này nữa đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Bởi vì sao? Cồng chiêng chính là linh hồn của người Tây Nguyên và chúng ta phải gìn giữ để tiếng cồng, tiếng chiêng luôn luôn được ngân vang, ngân xa trong đồng bào của dân tộc Tây Nguyên ạ. Và để kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với bản hòa tấu giai điệu cồng chiêng do đoàn nghệ nhân Plechet tỉnh Gia Lai trình tấu.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa.

0: tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
0: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
2: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng quả cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam thân yêu những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Mở đầu chương trình mời các bạn cùng nghe Tiếng gọi thanh niên sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tầm vu sáng tác của nhạc sĩ Đắc Nhẫn, lời nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và Tiếng súng Nam Bộ sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng, quả cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam thân yêu những năm tháng kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả đến với sáng tác của các nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn ca khúc Nam Bộ kháng chiến do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp ca khúc Du kích Long Châu do hai nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tiến Thành trình bày. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Chí

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe Anh Ba Hưng sáng tác nhạc sĩ Trần Kết Tường do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh trình bày, Du Kích Long Phú sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, và Nhạc Rừng sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Hoàng Trè, nghệ sĩ Hoàng Thanh và nghệ sĩ Kim Tuyết.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi vào lúc 03:00 và 09:05 các ngày thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Nghệ An qua các ca khúc Về Nghệ An yêu thương, sáng tác tác giả Nguyễn Văn Việt do ca sĩ Thanh Tài và ca sĩ Thanh Quý thể hiện. Nơi ấy miền quê anh, sáng tác tác giả Trần Thế Anh do ca sĩ Hoài Phương trình bày. Nghệ An câu hát gọi mời, sáng tác nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, phổ thơ Dương Quyết Thắng do ca sĩ Thanh Tài và Quỳnh Như thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc về Nghệ An yêu thương, nơi ấy miền quê anh, Nghệ An câu hát gọi mời. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Hà Tĩnh qua các ca khúc Hà Tĩnh tình quê, sáng tác tác giả Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày. Hà Tĩnh trong em, sáng tác tác giả Minh Dương, phổ thơ Thế Dũng do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện. Quê mình quê thơ, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Thanh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Hà Tĩnh tình quê, Hà Tĩnh trong em, quê mình, quê thơ. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương Đà Nẵng qua các ca khúc Đà Nẵng chiều nắng lạ, sáng tác tác giả Nguyễn Minh Anh do nghệ sĩ ưu tú Quang Hào trình bày. Biển hát sơn trà, sáng tác nhạc sĩ Trần Lành do tốp ca nam nữ thể hiện. Tôi khát khao kéo sông Hàn dài mãi, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cần do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày. Đà Nẵng tình người, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do ca sĩ Thùy Dung thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa âm nhạc lãng mạn châu Âu nảy sinh những trào lưu âm nhạc

0: mới, trong đó có âm nhạc có tiêu đề. Âm nhạc có tiêu đề đầy áp tính nhân văn, mang đậm hơi thở của cuộc sống, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy sáng tạo âm nhạc của nghệ thuật.
1: Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Rimsky-Korsakov, một đại diện xuất sắc của nền âm nhạc cổ điển Nga thế kỷ 19.

Tác phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là bản tổ khúc giao hưởng Scheherazade Opus 35. Nhạc sĩ Rimsky-Korsakov đã lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện cổ tích Ả Rập nổi tiếng Nghìn Lẻ Một Đêm, và ông đã kể lại câu chuyện này bằng âm nhạc. Chuyện kể về đức vua Sakya và con gái viên tể tướng, nàng Scheherazade xinh đẹp. Đức vua đã bị người vợ mà ông rất mực yêu thương phản bội. Quá tức giận, nhà vua cho rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này đều nham hiểm, độc ác và không chung thủy. Nhà vua đã đưa ra lời nguyền chỉ sống với mỗi người vợ một đêm và sáng hôm sau sẽ mang người vợ đó đi hành hình. Và đến lượt nàng Scheherazade xinh đẹp phải trở thành vợ vua. Hàng đêm, nàng đã kể cho đức vua nghe những câu chuyện kỳ diệu, những điều màu nhiệm, hết chuyện cổ tích này đến chuyện thần tiên khác, và đến câu chuyện thứ 1001 thì lệnh hành hình đã được bãi bỏ vì nàng Scheherazade đã cảm hóa được nhà vua và ngài đã yêu nàng. Bản tổ khúc giao hưởng Scheherazade Opus 35 của nhạc sĩ Rimsky-Korsakov được mở đầu với hình tượng âm nhạc của đức vua Sakya với những âm điệu dữ tợn đầy quyền uy đi đồng âm ở bộ đồng.

còn sau đây là một hình tượng âm nhạc hoàn toàn tương phản, đó là nét giai điệu dịu dàng uyển chuyển ở bè cao với âm hình lái do violon độc tấu trên nền đệm của đàn harp. Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ đoán ra ngay đó là hình tượng âm nhạc của nhân vật nào.

Vâng, đó chính là chủ đề của nàng Scheherazade. Đây cũng là chủ đề âm nhạc xuyên suốt trong toàn bộ tổ khúc giao hưởng như một lời dẫn vào câu chuyện thứ nhất, cuộc phiêu lưu của hoàng tử Sinbad. Với những âm hình lái ở bè dây kết hợp với lối đệm hữu âm giải ở âm khu trầm của bộ gỗ và bộ đồng, tác giả như muốn khắc họa âm hình sóng nước, biển cả khi yên tĩnh, khi nổi sóng được mô tả bằng những âm lượng luôn thay đổi của dàn nhạc. Chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây và cảm nhận.

Câu chuyện thứ hai của bản tố khúc giao hưởng được mở đầu với lời dẫn chuyện của nàng Scheherazade kể về cuộc phiêu lưu hoang đường của hoàng tử Calendar. Câu chuyện được bắt đầu bằng một nét giai điệu huyền bí, mang đậm màu sắc phương Đông do Ken Fagot diễn tấu, rồi cả dàn nhạc say sưa hòa theo câu chuyện hấp dẫn của nàng Scheherazade với những hình tượng âm nhạc tương phản, khi kịch tính, căng thẳng qua phần đối đáp của hai kèn trombone và trompet, khi dịu dàng êm dịu trên nền đệm của đàn hát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

bộ dây như thanh âm của một bài hát dịu dàng uyển chuyển mang đậm màu sắc phương Đông đã vẽ nên hình ảnh của một cung điện nguy nga tráng lệ và chàng hoàng tử đang chờ đón công chúa thân yêu của mình trong chương 3 của bản tổ khúc giao hưởng Scheherazade Opus 35 với tiêu đề Hoàng tử và công chúa.

Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng nhạc sĩ Rimsky-Korsakov đã rất tài tình khi xây dựng nên những chủ đề âm nhạc đầy biểu cảm, đem lại cho người nghe một hình dung thị giác rõ rệt. Và sau đây sẽ là chủ đề âm nhạc của nhân vật nào? Chúng ta sẽ cùng đoán xem nhé.

bằng nét giai điệu uyển chuyển, mang tính vũ khúc đầy nhí nhảnh. Chắc các bạn đã hình dung ra hình ảnh của một nàng công chúa xinh đẹp và quyến rũ. Ở chủ đề âm nhạc này, Rimsky-Korsakov đã sử dụng tiết tấu chấm dật điểm xuyết nhẹ nhàng, đồng thời nhấn mạnh những bước đi quãng hai thứ đẩy ra diết ở nhịp 6-8, giúp cho người nghe có được một hình dung rõ ràng về hình tượng nhân vật trong tác phẩm. Kết thúc bản tổ khúc giao hưởng Serajas là một bức tranh ngày hội rực rỡ. Chúng ta sẽ gặp lại âm hình chủ đạo xuyên suốt toàn tác phẩm, đó là chủ đề của nàng Serajas do violon độc tấu, rồi nhanh chóng chuyển tiếp sang một vũ khúc dân gian trên nền đệm trì tục của trống nhỏ.

phần coda với ý nghĩa tổng kết, nhắc lại những chủ đề âm nhạc ở chương 1. Nhưng ở phần này, chủ đề của đức vua Sakya đã hoàn toàn thay đổi, trở nên dịu dàng và ấm áp, đáp lại nét giai điệu ở âm vực cao của bài violon, chủ đề của nàng Sherazade. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Vừa rồi là trích giới thiệu 4 chương trong bản tổ khúc giao hưởng Seraz, Opus 35 của nhạc sĩ Rimsky-Korsakov do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Friedreiner. Chúng ta vừa tham gia vào những câu chuyện đầy hấp dẫn được kể bằng âm nhạc qua tác phẩm bản tổ khúc giao hưởng Seraz, Opus 35 của nhạc sĩ vĩ đại người Nga Rimsky-Korsakov. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4,

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, tức ngày 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Cao Bằng phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, bình yên ở Tấu Lình. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa. 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày. 9:00 bản tin tổng hợp, 9:15 diễn đàn Chủ nhật, xúc tiến thương mại, lực đẩy xuất khẩu tăng trưởng 2 con số. 10:00 thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về. 10:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, đề xuất quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, Quốc hội thông qua và thảo luận nhiều luật tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển. 13:15 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Tết Trung thu. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình diễn đàn Chủ nhật, đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới. 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, quan hệ Mỹ-Trung Quốc sau thượng đỉnh, ổn định để cạnh tranh. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15:50 Alo VOV1, Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm mong chờ được di rời. 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng. Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, điểm tựa niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc. 20:00 vì an ninh Tổ quốc, những sắc màu văn hóa nghệ thuật công an nhân dân trong những tháng cuối năm. 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 21:00 quân đội nhân dân, tản văn, mùa gió heo may. 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ. Sự kiện cũng mở

0: thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối hội nhập với cộng đồng giáo dục, khoa học quốc tế.
1: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
0: Kỳ thi năm nay quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 67 đội, trong đó có 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với năm trước. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champion và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada. Cuộc làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy dòng vốn quốc tế cho khu vực tư nhân và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng hơn 34% về số lượng và hơn 13% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giao dịch ngân hàng xuyên biên giới tăng mạnh cả hai chiều. Trong đó tháng 8, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Bộ Y tế đặt mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam lên trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm trong giai đoạn 2036-2045, đồng thời duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99% dân số. Các mục tiêu này nằm trong kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam vừa được Bộ Y tế ban hành. Cùng với mục tiêu nâng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, Bộ Y tế đặt ra lộ trình mở rộng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu trên 97% dân số. Giai đoạn 2031-2035 đạt trên 99% và duy trì mức trên 99% trong giai đoạn 2036-2045. Phóng viên Hà Phương đưa tin, bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận cấp cứu ngư dân Trần Văn Dũng, sinh năm 1990, quê thành phố Đà Nẵng, trên tàu cá đang khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa. Qua thăm khám và siêu âm, quân y xác định ngư dân bị cơn đau quặn thận phải do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn cấp tính, kèm giãn đài bể thận phải. Kíp quân y nhanh chóng cấp cứu điều trị theo phác đồ và theo dõi sát. Hiện ngư dân tỉnh táo, giảm đau, đáp ứng tốt với điều trị. Bệnh xá tiếp tục theo dõi nguy cơ sỏi không thoát được gây tắc nghẽn đường tiết niệu để kịp thời xử lý. Thành phố Quảng Ninh trang bị hơn 11.500 máy điều hòa nhiệt độ cho hơn 500 trường học trên địa bàn vào năm học mới 2026-2027, phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 9 này. Tin của phóng viên Vũ Miền.
2: Đây là một trong những chính sách giáo dục đặc thù mà Quảng Ninh triển khai cho năm học 2026-2027 nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh. Tổng cộng có khoảng 11.550 máy điều hòa nhiệt độ sẽ lắp đặt tại 515 trường và điểm trường. Cùng với trang bị máy điều hòa, Quảng Ninh cũng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 280 trên tổng số 292 trường công lập. Các trường chưa triển khai do đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc thi công xây dựng. Dự kiến riêng kinh phí mua sắm, lắp đặt điều hòa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh là gần 29 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang khẩn trương bổ sung đấu thầu, mua sắm, lắp đặt bổ sung, ưu tiên cho các phòng học còn thiếu hoặc các máy đã xuống cấp. Thầy Trần Thế Vinh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đông Thành, đơn vị đã hoàn thiện lắp đặt hơn 20 máy điều hòa phục vụ dạy và học cho biết.
3: Cũng giao cho các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các khối lớp cũng như học sinh là sẽ có trách nhiệm bảo quản các cơ sở vật chất nói chung và các máy điều hòa vận hành trong cái thời gian học tập chính thức, bảo dưỡng thật tốt để làm sao mà các máy điều hòa phát huy được cái hiệu

0: Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 giải quyết dứt điểm 100% bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và các bãi chôn lấp tự phát gây ô nhiễm môi trường. Hiện toàn tỉnh thu gom xử lý tập trung khoảng 1.700 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, đạt trên 95% lượng rác thải phát sinh. Tuy nhiên, trong 21 khu bãi chôn lấp đang hoạt động, mới có 9 khu bãi được đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường đạt yêu cầu. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải đại dương tại vùng biển La Gàn, khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương cùng thu gom, phân loại, vận chuyển rác đến nơi xử lý. Tại bãi Cô Mây, lượng rác dạt vào bờ rất lớn, gồm gỗ, thùng xốp, ngư lưới cụ, túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Hoạt động góp phần làm sạch cảnh quan biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng tại vùng biển La Gàn, điểm đến đang thu hút du khách. Thưa quý vị, tại Lâm Đồng, nghề nuôi cá lồng bè trên biển đang trở thành hướng sinh kế của nhiều hộ ngư dân, tạo thêm nguồn thu từ vùng nước ven bờ. Tuy nhiên, để nghề nuôi trồng trên biển phát triển lâu dài, cùng với hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư, thì địa phương cũng cần tính đến việc tổ chức giao mặt biển cho ngư dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
1: Xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng có hơn 10,5 km bờ biển, có vịnh kín, có vùng biển mở, biên độ chiều phù hợp là điều kiện để nghề nuôi cá lồng bè mở rộng. Xã hiện có 22 hộ với 28 lồng bè nuôi thủy hải sản. Ông Phạm Văn Phú ở thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, người có thâm niên trong nghề nuôi biển ở đây cho biết, tùy từng loại, lợi nhuận có thể đạt từ 30 đến 70%. Nuôi thủy hải sản còn sử dụng được nguồn thức ăn là cá tạp của ngư dân đi đánh bắt.
2: Cá mồi bà con tự đi đánh bắt về đây bán cho mình được cái giá nó rẻ và cái chất lượng nó tốt hơn. Cho nên cái chất lượng con cá ở đây mình nuôi nó sẽ ngon hơn và nó có cái chất lượng tốt hơn. Giá thành nó cũng cao hơn một số vùng khác. Nói chung là qua 3 mùa, cái phần lợi nhuận chưa phải là cao lắm nhưng mà cũng vượt kỳ vọng của mình. Thường thì khoảng từ 30 tới 50% nếu mà cái năm nào mà thuận tiện mà thời tiết cho thì có thể là mình lời được tới 60-70%.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 7 khu vực nuôi biển với 130 hộ trên 3.219 cụm lồng bè nuôi. Các loại cá thường được chọn nuôi là cá mú, cá bớp, cá chim và tôm hùm. Quy mô nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình, lồng bè nuôi chủ yếu bằng tre gỗ. Sản lượng nuôi năm 2025 đạt 350 tấn cá tôm. Gần đây, một số khu vực đã có một số hộ nuôi chuyển đổi sang nuôi lồng bè HDPE, có khả năng chịu lực cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, với 78 lồng vuông và 10 lồng tròn. Hiện nay, ngoài nuôi trong vùng kín, nhiều ngư dân đang hướng ra vùng biển mở để nuôi. Thế nhưng, để nghề nuôi biển có thể vươn xa, người dân vẫn cần được giao diện tích mặt nước rõ ràng để yên tâm đầu tư. Đề cập vấn đề trên, ông Trương Văn Thành, Phó trưởng phòng kinh tế xã Phan Rí Cửa cho biết.
3: Nhà nước cũng nên sớm có ban hành các cái văn bản để mà hướng dẫn cho địa phương về cái việc là giao mặt nước cho ngư dân trong việc mà phát triển kinh tế thủy sản. Mà cái này chủ trương cả nước và khuyến khích cho người dân là được nuôi trồng cái thủy sản để gắn là cái bảo vệ nguồn lợi thủy sản và cái phát triển bền vững thủy sản trong thời gian đến.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tổng thống Iran cho biết đại giáo chủ nước này ủng hộ đề xuất mà Iran đã gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân cùng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực chống Iran. Về nội dung này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là đàm phán chứ không phải hành động quân sự. Về phía chính quyền Mỹ, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch tập kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Bất chấp thực tế này, Ngoại trưởng Iran Araghchi khẳng định Tehran vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Washington.
0: Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết khối EU đã đạt được thỏa thuận giải ngân gói tài chính trị giá 6,6 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Đây là khoản tiền vốn đã được chuyển tới Kiev trước đó.

0: đó, nhưng các quốc gia thành viên phải chờ đợi nhiều năm để được EU hoàn trả. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Các khoản tiền này thuộc cơ chế hòa bình châu Âu EPF, dùng để bồi hoàn cho các quốc gia đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, thủ tục

0: các nước thành viên, trong đó nhiều nước dự kiến tiếp tục dùng nguồn vốn này để đầu tư vào các dự án sản xuất vũ khí chung với Kiev. Bên cạnh đó, 1 tỷ euro sẽ được rót vào các dự án chung mua sắm vũ khí mới, trong khi 900 triệu euro còn lại được dùng để tài trợ cho sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine do Liên minh châu Âu triển khai.
1: Chính quyền thủ đô Bangkok làm gián đoạn sinh hoạt và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Theo chính quyền đô thị Bangkok, việc nâng cấp cảnh báo trên toàn thành phố sẽ cho phép thành phố cùng các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương kích hoạt cơ chế tài chính và cứu hộ khẩn cấp để hỗ trợ kịp thời các khu vực bị ảnh hưởng. Tháng 9 hàng năm là đỉnh điểm mùa mưa tại Bangkok. Lượng mưa năm nay ghi nhận mức cao bất thường đạt 487mm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 269mm, cùng kỳ giai đoạn 1991-2020. Tâm lý lo ngại vì ngập lụt kéo dài đã khiến người dân đổ xô đi tích trữ hàng hóa thiết yếu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 27 tháng 9. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nâng cao vai trò Hội đồng Nhân dân cấp xã trong mô hình chính quyền hai cấp. Phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã được phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã. Cơ quan dân cử phải nâng cao chất lượng quyết nghị, giám sát, phản biện và thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri. Tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu ấy đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với đời sống như giải quyết những vướng mắc về đất đai, giám sát tài chính, ngân sách, đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực đại biểu, ứng dụng chuyển đổi số và đặc biệt là lấy kết quả phục vụ người dân làm thước đo hoạt động của bộ máy. Để làm rõ hơn về thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông Biện Văn Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Xin cảm ơn ông Biện Văn Thuyết đã tham gia chương trình.
0: Vâng, thưa ông Biện Văn Thuyết, sau sắp xếp, quy mô địa bàn dân số và khối lượng công việc ở cấp xã đều lớn hơn trước. Người dân cũng nhìn vào hiệu quả vận hành của bộ máy mới để đánh giá chất lượng chính quyền cơ sở. Từ thực tiễn tại xã Cẩm Lạc, địa phương đã tập trung vào những giải pháp nào để vừa vận hành thông suốt, vừa giữ được khả năng bám sát địa bàn và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
2: Sau thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, xã Cẩm Lạc là một trong 69 xã của tỉnh Hà Tĩnh có diện tích và dân số rất là đông. Cái quan trọng nhất là khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì cán bộ đảng viên nhân dân sau khi được sát nhập lại, người ta sẽ nhìn vào cái quá trình vận hành, quá trình lãnh đạo chỉ đạo của mô hình chính quyền như thế nào đối với là cấp ủy và chính quyền địa phương mới. Qua đó người ta sẽ đánh giá được cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng cũng như là vai trò quản lý điều hành của chính quyền sau khi của thị xã mới, và cũng những người là đứng đầu của cấp ủy chính quyền cũng xác định được vai trò của mình khi mà thực hiện lễ lãnh đạo chỉ đạo cái vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Từ cái yêu cầu từ thực tiễn đặt ra, từ cái yêu cầu của cán bộ đảng viên nhân dân, từ lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, thì thường trực và ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã đã bắt tay vào. Trước hết là phải quán triệt triển khai và thực hiện kịp thời các cái chỉ thị nghị quyết cấp trên. Đồng thời là cái quan trọng và để nhân dân cũng như là các cấp đánh giá để vào cái vận hành đó là cái tính đoàn kết thống nhất trong thường trực và ban thường vụ. Thường trực đoàn kết thì làm gương cho thường vụ đoàn kết thì làm gương cho chấp hành đoàn kết thì làm gương cho cán bộ đảng viên, mà từ đó để nhân dân nói theo. Thứ hai nữa là trong lãnh đạo chỉ đạo thì phải là thường xuyên phải có tư duy, phải có đổi mới, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung, thì khi ấy mà cán bộ đảng viên nhân dân mới đặt niềm tin vào mình được. Thứ ba nữa là quá trình tổ chức lãnh đạo thì phải là nghiêm túc nhìn nhận những cái mình còn thiếu sót, những cái mình chưa thể đạo toàn diện thì phải có cái là hội nghị rút kinh nghiệm và nắm bắt từ dư luận nhân dân, cán bộ đảng viên, để là cho từ các đồng chí thường trực, thường vụ, các đồng chí chấp hành để chúng ta rút kinh nghiệm. Vì việc thứ tư đó là gì? Phải nêu gương của người đứng đầu. Người đứng đầu mà không nêu gương, mà nói mà không làm, làm không đúng theo chỉ thị nghị quyết, làm không đúng theo cương lĩnh, làm không đúng và không có sáng tạo trong thực tiễn về lãnh đạo chỉ đạo địa phương thì không thể đạt được hiệu quả. Việc thứ năm đó là gì? Đó là phải thường xuyên để rồi vận dụng và tổ chức thực hiện cái thực tiễn vào trong các cái điều kiện lãnh đạo chỉ đạo mình để ban hành các chỉ thị nghị quyết cho sát đúng. Việc thứ sáu là phải thường xuyên để rồi thì ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi phụ vào trong lãnh đạo chỉ đạo, thì lúc ấy mình mới toàn diện được, mà lúc ấy mình mới đáp được cái yêu cầu trong tình hình này.

0: Vâng, trong 6 nhóm giải pháp ông vừa đề cập, có một yêu cầu rất đáng chú ý, đó là nghị quyết phải sát với thực tiễn. Từ những chủ trương đến kết quả cụ thể vẫn còn một khoảng cách. Với những vấn đề người dân đang quan tâm, xã Cẩm Lạc lựa chọn khâu nào để tập trung giải quyết trước, thưa ông?
1: Một trong những cái quan điểm, một trong những cái nhận định này là đó là cái tình hình tư tưởng của nhân dân khi họ đặt ra vấn đề cao trong yêu cầu cái bộ máy vận hành chính quyền hai cấp, đặc biệt là những cái khi người ta đặt niềm tin vào cái chính quyền hai cấp để giải quyết những công việc cụ thể của người dân là yêu cầu và cần giới. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là cái vấn đề về tồn tại có tính chất lịch sử về đất đai, hiện nay là của người dân, người ta yêu cầu một chính quyền mới sát dân gần dân thì giải quyết công việc về họ như thế nào. Cái quan điểm của cấp ủy, của chính quyền địa phương của xã Cẩm Lạc này, đó là gì? Đó là sâu sát và phân tích và là đánh giá tình hình cụ thể từng phần việc mà của cán bộ nhân dân quan tâm, để rồi là đâu là cái điểm nghẽn, đâu là còn vướng mắc, thì trên cơ sở đó cái nữa mới phân tích ra cụ thể và giải pháp từng cái giai đoạn cụ thể, đặc biệt là những cái gì mà liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân đã đúng rồi, đã cụ thể rồi thì là chúng ta phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết. Và người dân đánh giá cán bộ đảng viên và cán bộ lãnh đạo chỉ đạo là bằng hiệu quả sản phẩm công việc cụ thể đối với người dân, chứ không phải là bằng các cái lãnh đạo chỉ đạo mà không có kết quả.
0: Vâng, hiệu quả công việc cụ thể phục vụ người dân mà ông Biện Văn Thuyết vừa nhắc tới có thể nhìn thấy từ cách xã Cẩm Lạc lựa chọn giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Thay vì chờ những vướng mắc tích tụ thành vấn đề lớn, cán bộ xuống địa bàn nắm từng vụ việc, xác định nguyên nhân và trách nhiệm giải quyết. Mời quý vị và khách mời cùng nghe ghi nhận ngay sau đây.
2: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những yêu cầu được xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đặt ra là bộ máy mới phải gần dân hơn, giải quyết được những việc người dân đang vướng. Với mô hình tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà, cán bộ được phân công xuống địa bàn, trực tiếp nắm tình hình, nhất là những vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai, lĩnh vực gắn trực tiếp với quyền lợi của từng hộ gia đình. Những nội dung thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, giải thích và xử lý kịp thời. Những vấn đề cần phối hợp được tổng hợp, chuyển đến các bộ phận chuyên môn để giải quyết theo quy định. Mô hình không chỉ tạo thuận lợi để người dân phản ánh, kiến nghị, mà còn giúp đỡ cán bộ cơ sở nắm chắc tình hình, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hạn chế phát sinh đơn thư và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Ông Hoàng Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
3: Ngay khi mùng 1 tháng 7 năm 2025 bước vào vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp với cái quan điểm ấy, đó là gần dân, sát dân, giải quyết các cái công việc của người dân hiệu lực hiệu quả thông suốt, giúp cho người dân giảm thiểu cái thời gian đi lại, cũng như là thay đổi cái phương thức, phương pháp làm việc của cái mô hình chính quyền mới, giải quyết triệt để các cái ý kiến của người dân ngay tại cơ sở, tránh cái việc khiếu kiện, kiến nghị, phản ánh vượt cấp. Do vậy là chúng tôi đã tập trung xây dựng, đổi mới cái phương pháp và cách thức giải quyết công việc, đó là đến tận ngõ, rõ việc tận nhà. Khi người dân có đề xuất kiến nghị, từ đó đã góp phần rất quan trọng giải quyết triệt để các cái kiến nghị phản ánh mà tồn đọng của chính quyền cũ để lại. Với hơn 41 cái nội dung kiến nghị tồn đọng khi bắt đầu vào cái vận hành mô hình mới, và sau một năm vận hành đến nay chúng tôi giải quyết cơ bản gọn, và người dân ở trên địa bàn rất là đồng thuận và họ hết sức là tin tưởng. Chúng tôi không chờ người dân lên đây trụ sở nữa, mà chỉ cần có thông tin, có kiến nghị thì gửi qua cán bộ tiếp nhận thông tin, đó là cán bộ tiếp dân. Và chúng tôi sẽ có thông báo hàng tuần, dành một ngày thứ năm để đến với người dân giải quyết tất cả các cái công việc ngay tại cơ sở.
2: Thời gian tới, xã Cẩm Lạc tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình, đưa công tác tiếp công dân ngày càng thiết thực, gần gũi và hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, trọng dân và phục vụ nhân dân.

0: dân ngày càng tốt hơn. Ông Nguyễn Siêu Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lạc cho biết.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã ra mắt cái mô hình tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà. Tiếp công dân không chỉ là tiếp ở trụ sở mà cả đồng chí có trách nhiệm, có liên quan kể cả đồng chí bí thư và chủ tịch về trực tiếp tại cơ sở, nơi phát sinh những cái vướng mắc, những bất cập, những khó khăn mà nhân dân đề xuất để kiểm tra thực tế, rồi trao đổi làm việc cụ thể với nhân dân để từ đó có các cái giải pháp mà giúp cho nhân dân tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, nhất là trong cái tình hình cấp đất hiện nay, địa bàn rộng, quy mô thôn xóm là lớn, thì cách để giúp cho Thường trực Đảng ủy Ban Thường vụ mà có cái kênh thông tin liên lạc thường xuyên gần gũi hơn với nhân dân, ngoài việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về trực tiếp tham gia chỉ đạo địa bàn, rồi anh em trong Thường trực cũng dành thời gian để thường xuyên về với cơ sở, thì chúng tôi có một cái kinh nghiệm, đó là khai thác những cái tiện ích của công nghệ thông tin của mạng xã hội để thành lập nhóm Zalo của các đồng chí bí thư, các đồng chí thôn trưởng, và thông qua cái kênh tin nhắn bằng Zalo này thì có những cái khó khăn nào mà mới phát sinh từ cơ sở thì các đồng chí bí thư thôn trưởng có thể phản ánh ngay lên nhóm và sẽ được các đồng chí lãnh đạo xã tiếp nhận và giao cho các phòng ban ngành kịp thời xem xét xử lý và giải quyết. Và đó là một trong những cái mà anh em cảm thấy là mình gần hơn với dân, chia sẻ đồng hành với nhân dân cũng như với anh em cơ sở để không có một cái khoảng cách giữa cán bộ xã với cán bộ thôn hay là với nhân dân, và tất cả đều cùng vì một cái mục tiêu, một cái nhiệm vụ chính trị chung, đó là tạo sự ổn định để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Những cách làm này cũng đặt ra một yêu cầu đối với cơ quan dân cử ở cơ sở. Nghị quyết và công tác giám sát cần hướng tới những vấn đề cụ thể của người dân, bởi hiệu quả của bộ máy được đo bằng những việc được giải quyết trong thực tế.
2: Vâng, thưa ông Biện Văn Thuyết, từ những mô hình cụ thể đang thực hiện tại địa phương, có thể thấy khi nhiều công việc được đưa về cấp xã thì yêu cầu đối với năng lực của bộ máy cơ sở cũng lớn hơn. Từ thực tiễn tại xã Cẩm Lạc, theo ông, để cấp xã đủ khả năng thực hiện tốt những nhiệm vụ thẩm quyền mới, những điều kiện nào cần tiếp tục được tháo gỡ?
3: Trong cái điều kiện hiện nay, để nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền và hoạt động của mặt trận tổ quốc đoàn thể ở cấp xã hiện nay, vận hành bộ máy chính quyền này, thì là quá trình tổ chức thực hiện cái này cấp xã này thì đang gặp rất nhiều khó khăn về cả cơ sở vật chất, về cả cơ chế tài chính, về cả cái quyền, mặc dù là trung ương và tỉnh đã có cái ủy quyền rất là lớn cho xã rồi, tuy nhiên có những cái là cần phải ủy quyền cụ thể hơn cho cấp xã để cấp xã chịu trách nhiệm trong cái quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của mình. Thứ ba nữa là hiện nay là cái hạ tầng cơ sở, đặc biệt là về khoa học công nghệ của cấp xã hiện nay thì rất khó khăn. Mặc dù thời gian qua thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đã hết sức quan tâm rồi, đã có cái khảo sát ra sát để đầu tư rồi, nhưng mà cái thực tiễn hiện tại nó đặt ra thì cơ sở hiện nay là cần một cái hạ tầng số là rất là tốt để chúng ta thực hiện nghị quyết 57 của Trung ương về công tác về khoa công nghệ và chuyển đổi số. Một cái việc thứ hai nữa là gì? Cần phải là ủy quyền là mạnh hơn nữa cho cơ sở để cơ sở tự giải quyết các công việc thực tiễn tại cơ sở hiện nay. Thứ ba nữa là gì? Cần phải quan tâm đến cái đội ngũ của cán bộ cấp xã tiếp tục để rồi là đào tạo, bồi dưỡng kể cả đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ công chức để đáp ứng với tình hình này.
2: Vâng, phân cấp phân quyền nhiều hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm của việc kiểm soát, việc thực thi quyền lực ở cấp cơ sở phải cao hơn. Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Lạc xác định những lĩnh vực nào cần tập trung giám sát và bản thân mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân phải thay đổi như thế nào để đáp ứng yêu cầu mới ạ, thưa ông?
3: Trong giai đoạn hiện nay thì khi mà thực hiện chính quyền hai cấp, khi mà được ủy quyền rất lớn cho cấp ủy chính quyền ở cấp xã thì vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân có tính chất là hết sức là quan trọng và toàn diện, và cái phải đổi mới nâng cao cái chất lượng giám sát phản biện của Hội đồng Nhân dân. Rồi lên rất nhiều các cái lĩnh vực nó dễ ra sai phạm, từ đất đai, từ quản lý tài chính, kết cấu đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng, thì đòi hỏi cán bộ mà làm hội đồng cấp xã hiện nay cũng phải nâng cao về trình độ, về cách nhìn nhận và cách phản biện, cũng như là cái tư duy giám sát của mình khi mà đáp ứng được yêu cầu trong tình hiện nay. Mình nhân dân đặt ra

0: cử tri nhân dân đặt ra rất nhiều yêu cầu lớn đối với đại biểu hội đồng nhân dân, thì tự nhiên từ các cái đại biểu hội đồng nhân dân phải nâng cao cái chất lượng của mình mới đáp ứng được yêu cầu mà với trả lời được các cái vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, để rồi tổ chức và cái vận hành cái bộ máy chính quyền hai cấp và cũng như vai trò lãnh đạo của cấp ủy điều hành của chính quyền, thì là trước hết thì chúng ta phải là gì, phải là người cán bộ đảng viên thì phải lấy cái tính tiên phong gương mẫu để làm cái thước đo của mình, từ đó mới lãnh đạo được cái phong trào toàn diện. Cái việc thứ hai nữa là gì, đó là cái thường xuyên phải đổi mới, phải tư duy, rồi phải báo quát trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện, tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực, thì khi ấy mới bộ máy mới vận hành mới thông suốt được. Thứ ba là phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ và thực hiện nghiêm túc liên quan đến đánh giá, phân xếp loại và đề bạt bổ nhiệm luân chuyển cán bộ, tạo cái hết sức rất khách quan, hết sức dân chủ, thì khi ấy mới tạo được một khối đại đoàn kết và vận hành bộ máy được.
1: Thưa ông, từ câu chuyện của xã Cẩm Lạc có thể thấy một thay đổi đáng chú ý, đó là công việc ở cấp xã ngày càng nhiều và chuyên sâu hơn. Điều đó cũng làm thay đổi yêu cầu đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời ông và quý vị cùng nghe một số thông tin.
2: Đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đó là ba nhóm lĩnh vực Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Lạc xác định cần tập trung giám sát trong điều kiện cấp xã được giao nhiều thẩm quyền hơn. Đây đều là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đồng thời đòi hỏi người thực hiện giám sát phải có kiến thức chuyên môn và khả năng phát hiện vấn đề. Vì thế yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng cuộc giám sát mà quan trọng hơn là nâng chất lượng giám sát. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải hiểu vấn đề để hỏi đúng, có kỹ năng phản biện để đi đến bản chất của vấn đề và quan trọng hơn phải theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Khi thẩm quyền của cấp xã tăng lên, năng lực của người đại biểu dân cử cũng phải được nâng lên tương ứng.
1: Vâng, thưa ông Biện Văn Tuyết, những thông tin vừa nghe đặt ra một vấn đề, bộ máy có thể được sắp xếp, thẩm quyền có thể được phân cấp, đại biểu có thể nâng cao năng lực, nhưng cuối cùng người dân vẫn sẽ đánh giá bằng kết quả thực tế. Trong khoảng thời gian vận hành mô hình mới ở Cẩm Lạc thì đâu là bài học quan trọng nhất để chính quyền và cơ quan dân cử thực sự giữ được niềm tin, sự đồng thuận của người dân?
0: Có thể quan điểm từ nay lâu nay, từ khi thành lập Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, quá trình gần 100 năm lãnh đạo của Đảng, Đảng và nhà nước ta luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và Đảng không có lợi ích ngoài nào lợi ích của nhân dân. Thấm nhuần quan điểm của Đảng cũng như tư tưởng của Hồ Chí Minh, thì Đảng bộ xã Cẩm Lạc và cấp ủy chính quyền xã Cẩm Lạc luôn luôn thấm nhuần lấy dân làm gốc và luôn luôn chăm lo tư tưởng cho người dân. Tôi lấy ví dụ như qua khi chúng tôi về vận hành chính quyền hai cấp ở đây, lãnh đạo chỉ đạo đấy, qua hai Cẩm Lạc là một trong những địa phương chịu rất nhiều cái thiên tai bão lũ, hai cơn bão của năm 2006, nhân dân đời sống nhân dân thì rất khó khăn, gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền luôn luôn sâu sát, luôn luôn theo dõi, không để một người dân nào phải chịu đói, phải chịu khổ, phải ở cảnh man trời chịu đất, mà từ đó mà được nhân dân rất quan tâm. Thứ hai là thường xuyên sâu sát mặt trận tổ quốc các đoàn thể, rồi cả cộng chí cấp ủy thường xuyên được phân công chỉ đạo sâu sát về cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân cơ sở và nguyện vọng chính đáng của nhân dân bằng thực tiễn của cơ sở để và có cái giải quyết một cách là phù hợp thấu đáo của nhân dân. Và tôi khẳng định một lần nữa là gì, dân đồng thuận thì cái nơi mới là thể hiện được cái vai trò lãnh đạo, dân đặt niềm tin vào cán bộ lãnh đạo thì khi ấy mới là cái chấm điểm cho cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và vận hành của chính quyền.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Biện Văn Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn ở xã Cẩm Lạc có thể thấy, khi thẩm quyền của cấp xã được mở rộng, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân cũng cao hơn. Đó là nghị quyết phải sát thực tiễn, giám sát phải tập trung vào những lĩnh vực người dân quan tâm. Đại biểu phải đủ năng lực để phản biện và cuối cùng, hiệu quả hoạt động phải được nhìn thấy bằng những vấn đề cụ thể được giải quyết. Từ một vướng mắc về đất đai, một công trình hạ tầng đến việc sử dụng ngân sách địa phương, phía sau mỗi quyết định và mỗi cuộc giám sát đều là quyền lợi của người dân. Bởi vậy, thẩm quyền lớn hơn, trách nhiệm gần dân hơn, không chỉ là yêu cầu đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã trong mô hình chính

0: quyền địa phương hai cấp, mà còn là cách để nguyên tắc lấy dân làm gốc được cụ thể hóa bằng hiệu quả công việc và sự đồng thuận của người dân. Và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
3: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
2: Ui vậy ạ?
3: Vâng.
2: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
3: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
2: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
3: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
2: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
3: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
4: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
10: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
9: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
10: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
9: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
10: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
9: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
10: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
9: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
4: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
11: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị và các bạn,

0: Theo thông tin được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh hiện có 188 sản phẩm OCOP, gồm 10 sản phẩm 4 sao và 178 sản phẩm 3 sao. Cao Bằng cũng đã đưa vào vận hành phần mềm quảng bá sản phẩm tích hợp mã QR để người dân tra cứu thông tin về sản phẩm và chủ thể sản xuất. Số lượng tăng lên, cách tiếp cận thị trường đang thay đổi, nhưng giá trị của OCOP cuối cùng vẫn được đo bằng chất lượng được duy trì ra sao và sinh kế của người dân được cải thiện thế nào. Phóng sự phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP Cao Bằng làm rõ câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mình hái, mình có phải chú ý xem là hái những cái lá như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn không ạ?
2: Có ạ.
1: Như nào ạ?
2: Yêu cầu công ty hái 2 đến 3 lá. Như thế này là chỉ một tôm một lá thôi.
3: Buổi sớm ở phía Đén, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, người hái chè nhắc nhau cách chọn búp. Búp nào lấy theo quy cách ra sao đều theo yêu cầu của cơ sở thu mua. Hái đúng tiêu chuẩn là khâu đầu tiên giữ độ đồng đều cho mẻ trà. Người dân không đợi thu hoạch xong mới tìm nơi bán mà làm theo quy trình đã thống nhất với doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Colia gây dựng vùng chè tại đây từ năm 2012, lựa chọn sản xuất sạch gắn với du lịch sinh thái. Chị Hà Thị Hoa, giám đốc công ty, cho rằng khó nhất là mở rộng thị trường mà vẫn giữ được bản sắc của phía Đén.
4: Colia không chỉ là bán sản phẩm mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những giá trị bản sắc từ văn hóa con người đến trải nghiệm thiên nhiên của vùng cao, vùng núi phía Bắc phía Đén. Con đường khó nhất theo tôi là sự giữ được sự nguyên bản nhưng vẫn phát triển được thị trường. Colia chọn đi chậm nhưng làm chắc, làm thật, giữ bản sắc và tạo niềm tin lâu dài thay vì chạy theo số lượng.
3: Tháng 3 năm 2026, Hội đồng OCOP tỉnh Cao Bằng xác định 57 trong tổng số 62 sản phẩm đủ điều kiện phân hạng. Trà tiên Colia được chấm đạt ngưỡng 5 sao. Cũng tại phía Đén, miến dong đi lên từ kỹ năng được người làm nghề tích lũy qua nhiều năm. Bà Trương Thị Tào, một người làm miến lâu năm, cho biết giữ chất lượng sợi miến được quyết định từ trước khi bột được đưa vào tráng.
5: Chọn bột đẹp, bột kỹ thì nó làm được sợi miến ngon. Cũng cùng một cái bột đấy nhưng mà mình đi đặt thì họ làm kỹ cho mình. Làm kỹ từ đầu ấy.
3: Như vậy, chuẩn hóa không thể thay thế kinh nghiệm của những chủ thể OCOP. Chương trình mỗi xã một sản phẩm chứng nhận các cơ sở đã kiểm soát rõ nguồn gốc nguyên liệu, an toàn thực phẩm, bao bì và thông tin truy xuất. Kinh nghiệm làm nghề nhờ đó trở thành chất lượng có thể kiểm chứng. Bước đi mới nhất của tỉnh Cao Bằng là số hóa khâu quảng bá và kết nối tiêu thụ. Phần mềm OCOP của tỉnh tích hợp mã QR để người dùng tra cứu sản phẩm, chủ thể và địa chỉ. Các xã, phường phải cập nhật tình trạng sản xuất, giá bán, cách liên hệ. Mã QR được chia sẻ trên trang thông tin chính thức tại hội chợ và điểm du lịch. Công cụ số giúp người mua tìm đúng nơi sản xuất, nhưng chất lượng vẫn là điều quyết định họ có quay lại hay không. Bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng cho rằng, điều cần thay đổi trước hết là cách nghĩ của người sản xuất, bởi trong bối cảnh hiện nay, người mua cần biết nguyên liệu từ đâu, ai sản xuất và chất lượng có ổn định hay không. Nếu dữ liệu trên mã QR không được cập nhật hoặc chất lượng thay đổi qua từng lô hàng, thứ hạng đã được công nhận cũng khó giữ được niềm tin.
6: Hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ, người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững. Bên cạnh đó thì khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thay đổi cái phương thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, từ sản xuất thô sang chế biến sâu và từ cái bán sản phẩm sang bán giá trị và thương hiệu chất lượng và câu chuyện của sản phẩm, từ cái thị trường địa phương sang mở rộng thị trường số và thị trường ngoài tỉnh.
3: Với sản phẩm OCOP tỉnh Cao Bằng, việc cần làm sau xếp hạng là kiểm soát chất lượng, đánh giá lại đúng kỳ hạn và biến dữ liệu số thành đơn hàng. Khi người trồng, người làm nghề, doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay, giá trị bản địa mới chuyển thành việc làm và thu nhập ổn định cho người dân miền núi.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng

0: cáo.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao, hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hơi lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phần bón lâm thao, bạn của nhà nông.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: chỉ có 79k. Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
2: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
3: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi.
3: Yeah!
0: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá.

0: Quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
3: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
2: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
3: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
2: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 19 tức ngày 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng cơ chế định kỳ báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Phim ngắn do trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng đang gây nhiều hệ lụy về sức khỏe tinh thần cho người xem, đòi hỏi có cơ chế kiểm soát. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran dự kiến có thể nối lại đàm phán trong tuần tới. Mưa lũ lịch sử tại Bangkok, chính phủ Thái Lan tăng cường kiểm soát nguồn cung hàng thiết yếu, bác lo ngại gặp lại thảm họa năm 2011. Chương trình còn có bình luận, thượng đỉnh Mỹ-Trung. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng diễn ra lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ tưởng niệm. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Sông núi vút trời cao.
2: Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật Vạn Kiếp Hào Khí Ngàn Năm. Chương trình tái hiện những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, làm nổi bật tài năng, công lao và tầm vóc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng hào khí Đông A trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước. Một trong những dấu ấn quan trọng của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Bộ nhận diện đã được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất lựa chọn và sử dụng, tạo nên một hình ảnh nhận diện chung cho quần thể di sản thế giới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình của quần thể sau khi được UNESCO ghi danh. Ông Nguyễn Văn Bút ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Trúc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng về dự lễ hội cho biết.
3: Đây là một di tích lịch sử, văn hóa tâm linh. Với tấm lòng người Việt thì tôi năm nào cũng về có lén hương dâng lên các vị tiền bối của có công với xã tắc. Công tác tổ chức trật tự an ninh là rất tốt.
4: Tôi thấy lễ hội mùa Kiếp Bạc Côn Sơn mùa thu năm nay rất là hoành tráng và vui. Năm nào tôi cũng đi với lễ hội này nhưng mà mỗi năm nó có một cái điểm riêng đặc biệt khác. Trong thâm tâm của tôi là tôi thấy là cái ý nghĩa của rất là thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người dân ở trong khu vực của chúng tôi.
2: Trước đó, sáng ngày 26 tháng 9, tại đền Nguyễn Trãi diễn ra lễ dâng hương rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.
0: Từ ngày mai 28 tháng 9, một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là tài khoản VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không chính chủ.
5: Theo Nghị định 320 của Chính phủ, người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với tài khoản VNEID, nhất là trường hợp đã đổi số nhưng chưa cập nhật. Nếu thông tin thuê bao chưa chính xác, cần liên hệ nhà mạng để chuẩn hóa. Từ ngày 28 tháng 9, giấy tờ đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch theo quy định. Người dân cũng có thể lập hồ sơ gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ được chuyển đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xử lý.
0: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI bắt đầu triển khai đề án lắng nghe để kiến tạo. Đề án này nhằm triển khai tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao VCCI về định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy phát triển. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
5: Đề án tập trung vào hai trụ cột, một là tháo gỡ vướng mắc, đồng hành theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý của doanh nghiệp. Và thứ hai là kiến tạo phát triển, chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến, thể chế, trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.

0: trong nghị quyết thường kỳ phiên họp tháng 7 có giao cho VCI nhiệm vụ là trước ngày mùng 5 hàng tháng thì phải tập hợp báo cáo gửi lên các bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Tức là hiện nay cái nội dung khó khăn vướng mắc và giải quyết khó khăn vướng mắc đã trở thành một phần của họp thường kỳ Chính phủ. Chính phủ sẽ xem xét là trong tháng vừa rồi thì giải quyết khó khăn vướng mắc như thế nào. Đây là một sự khác biệt rất lớn. Hiện nay giải quyết khó khăn vướng mắc đã nâng lên thành một cơ chế định kỳ, thường xuyên, thực chất. Đây là điều có thể thấy rất là rõ.
1: Các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung sở hữu 14 trong tổng số 34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển cả nước nhưng mới chỉ đóng góp gần 20% GDP. Bất cập này vừa được đặt lên bàn tại phiên bàn tròn khu vực miền Trung Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Long Phi đưa tin.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng miền Trung không thiếu lợi thế mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Các cực tăng trưởng hiện nay mới là những hòn đảo công nghiệp, chưa phải là một quần đảo có cầu nối. Ông Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể. Thành phố Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng, đồng thời kiến nghị ba việc cần làm ngay: thiết lập cơ chế điều phối liên vùng, phân vai hệ thống cảng biển logistics và hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.
3: Kết nối vùng, liên kết thể chế của Đà Nẵng với lại phần còn lại của vùng miền Trung, có thể là vùng duyên hải phía Nam, Bắc Trung Bộ. Thể chế là chưa khơi thông, chưa có kết nối. Đà Nẵng vẫn là một cái thể chế đặc biệt, dẫn dắt thì đúng rồi, nhưng mà cái thể chế vùng nó chưa có. Cái kết nối thể chế như thế này nó vẫn là còn có vấn đề.
2: Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chỉ ra 3 khoảng cách cần thu hẹp: từ chủ trương đến thực thi, từ hạ tầng đến hành lang kinh tế và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.
4: Một địa phương có thể thu hút thêm nhiều tỷ USD đầu tư, xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp, đón những tập đoàn lớn, nhưng nếu doanh nghiệp địa phương vẫn chỉ cung ứng những sản phẩm dịch vụ giá trị thấp, đứng ngoài chuỗi cung ứng thì hiệu ứng lan tỏa sẽ thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Tỷ lệ 80,1% kim ngạch xuất khẩu thuộc FDI là một chỉ dấu đáng suy ngẫm.
1: Phóng viên Chu Sinh đưa tin, trong 9 tháng qua, Đồng Tháp ước giải ngân khoảng 7.810 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
5: Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng. Đồng Tháp cũng yêu cầu rà soát chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt, gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát và ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ.
1: Ở khu vực phía Bắc, công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT.07 Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới đang được tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ. Công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chuẩn bị quỹ đất tái định cư được triển khai song song nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Tại phường Quan Triều, tuyến cao tốc CT07 đi qua hơn 6 km, ảnh hưởng trên 300 hộ dân, trong đó hơn 140 hộ có đất ở phải di chuyển. Địa phương đang tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường và công khai để người dân tham gia ý kiến. Ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều cho biết, hiện phường dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 140 hộ và lập một khu tái định cư với diện tích khoảng 10 tới 13 ha.
7: Giai đoạn thứ nhất là ưu tiên vào cái vị trí đi qua địa bàn phường Quan Triều, chúng tôi nó liên quan tới một cái nút giao Hòa Thị, giao đường cao tốc giao nhau với đường Vành đai 1. Hiện nay chúng tôi đang tập trung ưu tiên số 1 vào cái vị trí nút giao này để bàn giao mặt bằng cho nhà đơn vị nhà thầu thi công.
6: Tại xã Chợ Mới, tuyến cao tốc CT07 đi qua địa bàn khoảng 14 km. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết,
8: xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có 2 khu tái định cư và 1 bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch cục bộ theo quy hoạch chung của huyện Chợ Mới trước. Để sau đó thì sẽ thực hiện làm luôn quy hoạch chi tiết của các khu tái định cư. Dự kiến là 2 khu tái định cư, mỗi khu từ 4 đến 4,5 ha.
6: Toàn tuyến cao tốc CT07 dài khoảng 99 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tuyến Chợ Mới Bắc Cạn. Riêng tại Thái Nguyên, khoảng 10 xã phường thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 300 ha. Tỉnh dự kiến bố trí 9 khu tái định cư phục vụ người dân thuộc diện phải di chuyển. Với sự nỗ lực vào cuộc của các địa

0: địa phương và đơn vị liên quan. Đến giữa tháng 9, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính ngoài hiện trường đã hoàn thành và bàn giao cho các địa phương. Việc đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường và chuẩn bị mặt bằng tái định cư đang được Thái Nguyên tập trung thực hiện, tạo cơ sở bàn giao mặt bằng theo từng đợt, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.
1: Trong những ngày vừa qua, người dân sinh sống tại các chung cư rất quan tâm tới thông tin khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và phải phá dỡ, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu căn hộ sẽ được xử lý như thế nào. Về vấn đề này, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, người dân vẫn được đảm bảo quyền tài sản của mình với nhà chung cư và đảm bảo các quyền ấy khi thực hiện cải tạo chỉnh trang xây dựng lại nhà chung cư theo các yêu cầu khác nhau. Thưa quý vị, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ, đúng lúc, tò mò nhất. Phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian. Giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
2: Kiều Kiều, cô là nhóm màu không? Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
3: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
4: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
3: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì đấy trong người ấy. Cứ tối đến mình phải ngồi mình xem một lúc đã. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
5: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ. Đồ đó
4: không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi.
6: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem. Cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia mà họ không có cái kết ngay mà họ kết mở ra, xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
4: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
7: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
4: Một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Thái Lan vừa ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh tâm lý mua sắm hoảng loạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Bộ Thương mại Thái Lan đã thành lập Trung tâm Điều phối Trung ương để theo dõi liên tục nguồn cung, giá cả, vận tải và nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi. Chính phủ đồng thời kêu gọi người dân giám sát tích cực và khi phát hiện hành vi găm hàng, nâng giá bất thường, người tiêu dùng có thể phản ánh qua đường dây nóng hoặc báo cho văn phòng thương mại địa phương để lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Tại thủ đô Bangkok, nơi ban hành tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ địa bàn 50 quận, Thống đốc Chachat Sitaban cho biết mực nước lũ đã bắt đầu ổn định và có dấu hiệu cải thiện từ chiều tối ngày 26 tháng 9 nhờ lượng mưa giảm. Để giảm ùn tắc và hỗ trợ cứu hộ, chính quyền Bangkok cho học sinh nghỉ học trong ngày thứ Hai, 28 tháng 9.

0: hành đàm phán cũng không được đề cập. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích khu vực cho rằng địa điểm đàm phán có thể là New York. Cơ sở của nhận định là việc truyền thông Iran chiều qua cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và phái đoàn đi cùng sẽ ở lại New York đến thứ tư tuần tới. Trước đó, ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Araghchi đã có cuộc thảo luận gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
1: Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang xem xét nâng các ngưỡng tài sản để xác định mức độ giám sát và quản lý đối với các ngân hàng lớn lên gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Những người ủng hộ cho rằng thay đổi này có thể tạo thuận lợi cho các thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo việc hợp nhất ngành có thể làm giảm cạnh tranh vừa lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời làm gia tăng rủi ro lên hệ thống. Nhà Trắng vừa công bố một loạt kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, nổi bật là thỏa thuận thúc đẩy ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ của mỗi bên. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Theo thông cáo của Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức đưa Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư song phương vào hoạt động. Hai bên đạt được đồng thuận về các khuyến nghị nhằm dành mức thuế thuận lợi hơn cho khoảng 30 tỷ đô la hàng hóa không nhạy cảm theo mỗi chiều. Hàng hóa của Mỹ được đề xuất hưởng ưu đãi gồm nông sản, thủy sản, gỗ, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Ở chiều ngược lại, danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc gồm thiết bị gia dụng nhỏ, đồ chơi, đồ trang trí ngày lễ và ghế an toàn trẻ em trên ô tô. Hai nước cũng thiết lập nhóm công tác chuyên xử lý các rào cản tiếp cận thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nội dung được nông dân Mỹ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Washington cho rằng Bắc Kinh vẫn chậm thực thi một số cam kết mua nông sản ngoài đậu tương. Hai bên cũng thống nhất thiết lập đối thoại Mỹ-Trung về siêu trí tuệ, thuật ngữ được hai nhà lãnh đạo sử dụng thay cho trí tuệ nhân tạo. Cơ chế này sẽ trao đổi về lợi ích và rủi ro của công nghệ mới, đồng thời thiết lập các kênh liên lạc song phương về các sự cố liên quan. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trước tháng 11 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, xung đột khu vực kéo dài, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất định và công nghệ nhanh chóng làm thay đổi cán cân sức mạnh, quan hệ Trung Mỹ đứng trước một yêu cầu ngày càng rõ: không thể loại bỏ cạnh tranh nhưng cần ngăn chặn cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Chính vì thế, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù không có đột phá lớn nào về các vấn đề thương mại và an toàn của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng hai cường quốc đã cố gắng trong việc tiếp tục tìm cách duy trì một trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
3: Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ sau 11 năm diễn ra chưa đầy 6 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 5 năm nay. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của đối thoại cấp cao giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, có vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế đối với quan hệ giữa hai bên. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thay vì tìm kiếm một thỏa thuận lớn có thể giải quyết đồng thời các tranh chấp thương mại, công nghệ và an ninh, hai bên tập trung duy trì những kết quả đã đạt được và tạo thêm thời gian cho đàm phán. Việc gia hạn đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 giúp tránh một vòng leo thang thuế quan mới, đồng thời mở thêm thời gian xử lý các vấn đề còn khó khăn như đất hiếm, nông sản, công nghệ và tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì khoảng nghỉ trong cạnh tranh kinh tế sẽ tạo thêm mức độ ổn định và khả năng dự báo cần thiết đối với cả hai bên. Trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ nhất tính chất vừa cạnh tranh vừa có nhu cầu kiểm soát rủi ro. Mỹ và Trung Quốc đều coi trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược, nhưng cũng phải đối mặt với những rủi ro vượt khỏi phạm vi cạnh tranh thông thường. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo cần luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người, cho thấy cạnh tranh công nghệ đang đi cùng nhu cầu xây dựng những cơ chế hạn chế rủi ro. Trong lĩnh vực an ninh, hai bên cũng chưa thể thu hẹp những khác biệt cơ bản, nhưng đều có lý do để duy trì liên lạc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước được lợi từ hợp tác và chịu tổn thất nếu đối đầu, đồng thời đề cập việc duy trì đối thoại quân sự và tăng cường các cơ chế phòng ngừa khủng hoảng. Đây là điểm thực tế nhất của đối thoại, khi hai bên không phải tìm cách đạt được thống nhất trong cách nhìn về cạnh tranh chiến lược, mà là vẫn duy trì các kênh liên lạc để hạn chế nguy cơ tính toán sai lầm khi căng thẳng gia tăng.

0: Đáng chú ý trong chuyến công du tới Mỹ lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đó là Tổng thống Trump trực tiếp đón Chủ tịch tại căn cứ Andrews trước lễ đón cấp nhà nước tại Nhà Trắng, cho thấy rõ tầm quan trọng của tiếp xúc cấp cao. Nhìn chung, những kết quả này tuy chưa tạo ra bước ngoặt toàn diện, nhưng rõ ràng hai bên đang nỗ lực đưa quan hệ song phương vào một khuôn khổ có thể dự báo hơn. Trên thực tế, lợi ích của Mỹ và Trung Quốc không phải lúc nào cũng trùng nhau. Song cả hai đều có lý do để tránh một vòng xoáy bất ổn mới. Xét tổng thể chuyến thăm, quan hệ Mỹ-Trung đang hình thành một trạng thái mà trong đó ổn định không còn đồng nghĩa với giảm cạnh tranh. Hai nước vẫn cạnh tranh về thương mại, công nghệ, an ninh và ảnh hưởng chiến lược, nhưng đồng thời duy trì đối thoại và tìm kiếm những lĩnh vực có lợi ích giao thoa. Việc hai bên tiếp tục duy trì được một khuôn khổ để cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu sẽ vẫn là xu hướng chủ đạo định hình mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Thượng đỉnh Mỹ-Trung nỗ lực duy trì trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc, qua đó khởi đầu thuận lợi tại FIFA Asian Cup 2026. Trận đấu bị lùi lại khoảng 30 phút do mưa lớn và bàn thắng được ghi ở phút thứ 25 sau pha phối hợp giữa Thành Long, Minh Hoàng và Đình Bắc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines có phần may mắn. Chiến thắng giúp Việt Nam tạo đà tâm lý trước cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29 tháng 9. Hôm qua tiếp tục là ngày thi đấu chưa như kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 khi không giành thêm huy chương. Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng 1-8 bộ môn cầu lông đơn nữ, trong khi các vận động viên khác cũng không thành công ở những nội dung chung kết. Sau ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Cơ hội tiếp tục được đặt vào chung kết kayak đơn nam 500m của Vũ Lê Thiên Hải và các lượt chạy tiếp theo của Lê Thị Cẩm Tú. Nhà đương kim vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha tiếp tục phô trương sức mạnh khi hạ gục đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sở hữu 14 trong tổng số 34 cảng biển của cả nước, nhiều khu kinh tế ven biển nhưng các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP cả nước. Nguyên nhân được các chuyên gia và doanh nghiệp chỉ ra là thiếu sự liên kết và điều phối vùng để

0: kết nối các trung tâm này phát triển. Những bộ phim ngắn do AI tạo dựng đang khiến nhiều người cuốn vào màn hình hàng giờ, thậm chí thức xuyên đêm để theo dõi. Với chiêu kết thúc lơ lửng, kích thích tò mò và buộc người xem phải tìm tập tiếp theo, loại nội dung này đang làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy đối với sức khỏe tâm thần người xem. Báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Động thái được triển khai bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Chính phủ Thái Lan ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh mưa lũ lịch sử tại nước này, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
7: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, nằm nơi đỉnh đèo Lộng Gió, bản Tấu Linh từng đối mặt với không ít phức tạp bởi hủ tục bắn súng săn trong các tang lễ. Tiếng nổ xé tan sự tĩnh lặng của núi rừng không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn khoét sâu những bất an nơi vùng phên dậu. Thấu hiểu điều đó, những người lính biên phòng đã kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, dùng sự chân thành để vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Khi tiếng súng lùi xa, lòng tin ở lại. Bình yên đã thực sự trở về trên từng mái nhà của bản Tấu Linh, nơi

tỉnh quân dân trở thành lá chắn vững chắc nhất bảo vệ biên cương. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Bình Yên ở Tấu Lình của tác giả Minh Hương để cảm nhận sức mạnh của lòng tin và sự đổi thay trên bản Mông nơi biên giới.

0: Thằng ơi, thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy rồi. Thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy rồi.
1: A Chảy ơi. A Sáng, đứng lại. Bắt lấy thằng A Sáng.
0: Bắt lấy
1: nó.
0: Bắt lấy. Bà ơi, thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy xóm trên rồi.
2: Ôi,
0: bà ơi.
2: Giảng ơi, cái gì? Thằng A Sáng nó lấy súng ở đâu?
0: Còn ở đâu nữa? Bà ơi, mày giết con rồi. Mày giết con rồi. Bà, mày chạy đi đâu?
2: Ra cây sa mộc cút gọn. Chỗ tao giấu súng. Không thể nào. Tao giấu kín lắm rồi. Thằng Sáng không thể biết chỗ tao giấu súng được.
0: Không biết à? Không biết mà nó lấy súng đi bắn chết con người ta được à?
2: Ôi Giảng ơi, mất súng rồi. Tao mất súng rồi. Tại sao nó biết tao giấu súng ở đây chứ? Mày, chính mày đã nói cho nó biết chỗ tao giấu súng, có phải không?
0: Không, không. Tao không biết sao thằng Sáng lấy được súng. Giảng ơi, tao đã nhiều lần bảo mày mang súng nộp cho bộ đội biên phòng mà mày không nghe. Giờ thì mày giết con rồi. Bà ơi, mày hại đời con trai mày rồi. Mày hại đời con trai mày rồi, bà ơi.
2: Kìa.
0: Thằng A Sáng 16 tuổi. Nó vừa đỗ vào lớp 10. Tương lai của nó sáng như buổi bình minh. Vậy mà, Giang ơi. A Sáng, rồi nó sẽ bị

0: Tiếng súng nổ vào sáng sớm đánh thức cả bản Tấu Lình. Trung tá Tùng giật mình. Trong tích tắc, anh định vị xem tiếng nổ phát ra ở hướng nào, xa gần ra sao. Sau khi đã định vị tọa độ nơi mà thứ âm thanh chết người ấy vang lên, trong lúc mặc vội bộ quân phục lên người, anh gọi Thượng úy Việt.
1: Việt ơi! Dạ! Chuẩn bị xe, triển khai đội hình, anh em mình xuất quân nhé.
2: Vâng ạ, anh ơi, tiếng súng hình như nghe ở phía cuối bản Tấu Lình anh nhỉ?
1: Chính là mạng đấy đấy, anh xong rồi đấy.
2: Vâng, anh em trong đội chờ anh dưới sân ạ.
0: Mới sáng hôm qua, khi sương sớm vẫn còn vắt một dải trắng xốp bồng bềnh trên lưng chừng dãy núi Chư Pà, Trung tá Tùng cùng Thượng úy Việt đồng hành trên chiếc xe này, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Bản Tấu Lình nằm giáp biên, đời sống còn nhiều hủ tục. Mặc dù được tuyên truyền về việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là trái pháp luật, một số người đã tự nguyện mang vũ khí tới giao nộp cho công an xã hoặc đồn biên phòng. Nhưng qua bám nắm bắt địa bàn, Trung tá Tùng vẫn biết còn một số hộ chưa tự giác giao nộp. Nghe nói Vàng A Pá còn tàng trữ súng, Trung tá Tùng và Thượng úy Việt đã đến. Sau một hồi vận động, giải thích hết tình, hết lý, không biết bao nhiêu bát rượu ngô đã cạn mà Vàng A Pá vẫn không xoay chuyển. Thậm chí, hắn còn phát khùng lên với hai cán bộ biên phòng.
3: Đưa nào nói với cán bộ, nhà A Pá có súng.
1: Ai nói không quan trọng. Quan trọng là nếu đúng như vậy, anh Pá hãy tự nguyện giao súng cho chúng tôi để tránh vi phạm pháp luật.
3: Nhà Pá không có súng à? Cán bộ đừng có nói nhiều nữa.
1: Anh Pá, tôi còn biết rõ khẩu súng của anh bắn được khảm xà cừ, rất bóng, rất đẹp.
3: Ai nói với cán bộ như thế hả?
1: Về nhận công tác ở địa bàn này chưa lâu, nhưng tôi nắm được hết. Anh Pá này, khẩu súng đẹp thế, chắc anh quý nó lắm hả? À, hình như nó được truyền lại từ đời bố anh.
3: Từ đời ông nội tao.

0: Ừ, đúng là trước đây nhà bác có khẩu súng được truyền lại từ đời ông nội mà.
1: Em nghe nói đã có người trả anh đến hơn chục triệu, thậm chí có người muốn đổi hai con trâu lấy khẩu súng ấy mà anh vẫn không đổi, có đúng không?
0: Nhà tao nghèo thật, nhưng không bao giờ tao nghĩ đến chuyện bán súng đâu.
1: Nhưng mà em nói rồi đấy, tàng trữ súng trong nhà là vi phạm pháp luật anh ạ. Đợt vừa rồi, công an và biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, rất nhiều người tự nguyện giao nộp súng đạn. Chúng em rất hoan nghênh những trường hợp như thế. Ký xong biên bản bàn giao là về. Còn những người không tự giác giao nộp, nếu để cơ quan chức năng phát hiện là vi phạm pháp luật, lúc ấy sẽ bị khép vào tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.
0: Kẻ cán bộ yên tâm đi, súng không dùng để bắn người đâu vơ, cũng không để bắn con thú như đời ông cha nữa đâu. Người Mông chúng tao nếu còn giữ súng là để dùng khi nhà có người chết thôi. Tục lệ bắn 3 phát súng trong đám tang để báo với những người ở thế giới bên kia, mở cửa âm phủ đón người chết về cùng mà.
1: Vâng, ý định là một chuyện, nhưng thực tế khác xa anh bá ạ. Chúng ta không lường hết được những mối nguy hiểm do vật liệu nổ hay súng đạn gây ra đâu. Tháng trước, ở bản Ké Lầu, xảy ra vụ tranh chấp nương rẫy. Một người trong lúc nóng giận đã chạy về vác súng ra bắn nhà hàng xóm, làm một người chết, một người bị thương nặng. Sau tòa án xử người dùng súng án tù chung thân và phải đền bù một số tiền lớn cho gia đình người bị hại đấy. Vì thế, anh hãy giao súng cho chúng tôi để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.
0: Tao biết rồi. Thôi, cán bộ, rượu ngô nhà nấu bằng me lá. Êm lắm. Uống đi nào. Vâng. Uống đi.
1: Mời anh bá.
0: Cái cán bộ à, trước đây tao có súng thật. Khẩu súng đúng như cái cán bộ mô tả. Bắn súng khảm xà cừ bóng đẹp lắm. Nó được truyền lại từ đời ông nội tao. Nhưng giờ súng mất rồi, tao tiếc lắm.
1: Mất rồi? Mất khi nào?
0: Thì tao không biết mà, tao cất kỹ lắm, nhưng một ngày nọ tìm không thấy nó đâu cả. Không dám báo công an. Tiếc thì cũng chỉ biết để ở trong bụng thôi.
1: Vậy mà có người nói anh bá vẫn còn súng, thỉnh thoảng vẫn mang ra lau chùi vệ sinh, nên lúc nào khẩu súng cũng bóng loáng, đẹp lắm.
0: Thôi, cái cán bộ đến đây uống rượu thì tao còn tiếp. Còn đến để cướp khẩu súng của nhà tao thì mời bước ra khỏi cửa. Nhà tao không còn súng nào nữa đâu.
1: Anh báo, anh bảo chúng tôi đến cướp súng à? Không, chúng tôi đến đây vì sự an toàn của gia đình anh và cả bản này. Khẩu súng kíp bắn khảm xà cừ của anh có thể đẹp thật, giá trị thật. Nhưng anh có biết trong nòng súng đó là cái gì không? Là thuốc súng, là những viên đạn sắt có thể xé rách lồng ngực của bất kỳ ai đấy.
0: Cây súng từ mấy đời nhà tao, ông nội tao dùng nó đánh thu giữ, bảo vệ cái dòng họ vàng này. Tiếng nổ của nó tiễn ông nội tao về âm phủ, rồi tiễn bố tao đi theo ông nội tao. Mai này tao chết, nếu không có tiếng súng nổ trong đám tang, thì ai mở cửa âm phủ cho tao về gặp tổ tiên?
1: Tôi biết. Người Mông ở đây có tục lệ, mỗi khi nhà có người chết, sẽ nổ 3 tiếng súng. Nhưng mấy năm lại đây, anh thấy đấy, nhờ sự vận động của công an, của cán bộ biên phòng, của chính quyền địa phương, nhiều người đã hiểu ra tàng trữ vũ khí trong nhà là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sự bình yên của bà con dân bản. Đã có bao nhiêu tai nạn liên quan đến súng đạn, đã có biết bao nhiêu vụ nổ súng giết nhau vì một phút bốc đồng. Nếu không có sẵn cây súng trong nhà, những sự việc đáng tiếc ấy chắc chắn sẽ không xảy ra. Đám tang bây giờ không cần tiếng súng nữa, mà thay vào đó là tiếng khèn. Tuần trước đi dự đám tang nhà Pa Thầu, anh biết rồi đấy. Tiếng khèn tấu lên nhiều giai điệu khác nhau. Lúc thì tiếng khèn tấu khúc chào người đã khuất, lúc tiếng khèn tấu khúc hát du đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu. Rồi khi tiễn họ ra khỏi nhà, tiếng khèn tấu giai điệu báo cho tổ tiên, chuẩn bị đón họ đi theo. Rất bài bản, chứ không chỉ có 3 tiếng súng khô khốc như trước đây. Anh bá, đời sống văn minh rồi, ta lấy tiếng khèn thay tiếng súng thôi.
0: Đây là tục lệ của người Mông nơi khác, không phải của người Mông ở Tấu Linh này. Tổ tiên nhà tao sẽ không hiểu tiếng khèn trong đám tang đâu. Họ chỉ nhận biết bằng tiếng súng thôi vơ.
2: Bá à, tao thấy cán bộ Tùng nói đúng đấy. Tiếng khèn có thể nối giữa âm phủ với trần thế.

0: nối thế giới người chết với người sống. Mình sống đời sống mới thì tổ tiên mình cũng sẽ hiểu thôi. Hãy giao nộp súng cho cán bộ Tùng với cán bộ Việt đi.
1: Mỹ, mày cầm miệng đi. Đàn bà thì biết gì mà nói. Mày muốn phản lại dòng họ Vàng nhà này à?
0: Tao không phản. Tao đã làm dâu nhà họ Vàng thì chết sẽ làm ma nhà họ Vàng. Nhưng tao hiểu, đời sống ngày nay khác xưa rồi. Xưa bản chân người Mông chỉ quen bám đá mà đi. Nay đã có đường đẹp, đường nhẵn vào tận thôn bản, vào tận từng ngõ, từng nhà. Người Mông không đi chân trần trên đá nữa mà ngồi xe máy. Đi xa thì có ô tô, thích đi đâu cũng được. Tổ tiên không cần tiếng súng mới mở cửa âm phủ, mà tiếng khen cũng được. Nếu sống tốt, chết đi, không cần báo hiệu, tổ tiên cũng về đón đi. Còn khi sống làm những chuyện độc ác, thì ma núi, ma rừng dẫn đường xuống địa ngục. Vì thế tao chết, tao không cần tiếng súng tiễn đưa.
1: Mỹ, cầm ngay, mày...
2: Anh bá, dừng lại. Nếu anh muốn đánh, hãy đánh vào sự bảo thủ của chính anh ấy. Chúng tôi sẵn sàng ngồi đây với anh, cả ngày hôm nay, lẫn ngày mai, và nhiều ngày nữa.
1: Cái này...
2: Khi nào anh chưa giao nộp cây súng, chúng tôi chưa thể yên tâm rời khỏi Tấu Lĩnh được.
1: Cái cán bộ Tùng, cả cái cán bộ Việt nữa, ngồi đến Tết cũng không có cây súng nào để mang về đâu. Nó mất rồi, súng của tao mất rồi. Mày không tin thì mày đi tìm đi, tìm khắp cả nhà tao xem có cây súng nào không.
2: Tôi nhắc lại, anh tự nguyện giao nộp thì không sao, nhưng nếu để chúng tôi tìm thấy súng trong nhà anh là anh phạm tội đấy. Tội tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, sẽ bị phạt tù giam giữ đấy.
1: Không tin thì cán bộ cứ tìm đi, tìm xem trong nhà bá có súng không. Nếu có thì cán bộ cứ tịch thu.
0: Nhìn ánh mắt kiên quyết của bá, Trung tá Tùng cảm thấy chưa thể xoay chuyển được người đàn ông này. Trung tá Tùng và Thượng úy Việt ra về, bá vẫn ngồi im bên chiếc mâm gỗ, mắt đăm đăm vô định. Chị Mí đi thu dọn những bát uống rượu, đóng chặt nắp hũ rượu ngô và bê cất vào góc nhà. Xong, chị quay ra nói với bá. Bá à, tao sợ lắm.
1: Mày sợ cái gì?
0: Tao sợ vì khẩu súng mà có ngày vợ chồng xa nhau.
1: Mi, mày lại nói nhảm rồi.
0: Sợ có ngày khẩu súng ấy gây họa cho cái nhà này.
1: Im đi, khẩu súng cứ để yên đấy thì không ai biết, không ai sử dụng mà. Sau này khi thằng Sáng thành người lớn, nó cưới vợ sinh con, biết phân biệt phải trái đúng sai, không còn như con ngựa non nữa, thì tao sẽ dạy nó bắn súng. Để khi nào tao với mày già chết, nó sẽ bắn 3 phát súng, tiến bố mẹ nó về với tổ tiên mà.
0: Thằng A Sáng là con út nhưng học giỏi nhất nhà. Chỉ có nó mới thi đỗ được vào trường cấp 3. Rồi sau này nó sẽ xuống thành phố học đại học. Nó sẽ sống cuộc sống văn minh. Nó sẽ không giữ súng. Nó sẽ không làm những việc mà cái pháp luật nghiêm cấm đâu.
1: Dù nó học ở đâu thì nó vẫn là trai bản Tấu Lĩnh này. Chắc chắn nó sẽ thích khẩu súng mà tổ tiên nó để lại. Thôi, không nói tới khẩu súng nữa. Mày đi nấu cơm đi. Cái bụng tao đang réo lên rồi đây này.
0: Ngày mai, mày có định đi ăn dỗ ở bản Chử Van không?
1: Có chứ. Tao với mày cùng đi. Lúc về, tao say rượu, mày còn chở tao về chứ.
0: Thế mấy giờ đi?
1: Thì 9 giờ sáng đi là vừa.
0: Buổi tối, tại đồn biên phòng Tấu Lĩnh, ấm trà sau bữa tối đã cạn, mọi người đã về phòng nghỉ. Trung tá Tùng vẫn đang ngồi trầm ngâm.
3: Anh Tùng, anh chưa về phòng nghỉ ạ?
2: Việt đây à?
3: Dạ.
2: Uống trà không?
3: Anh để em rót ạ. Anh Tùng này, anh có tin khẩu súng của lão Bá mất rồi không ạ?
2: Không mất. Chắc chắn, nó vẫn còn được lão cất giấu.
3: Sau lúc lão Bá thách hai anh em mình kiểm tra nhà, anh lại không kiểm tra ạ?
2: Khám xét nhà người khác đâu có thể tự tiện như thế được hả?
3: Em cũng tin 100% lão ấy vẫn giữ súng, vì chị Mí, vợ lão ấy, khuyên chồng giao nộp súng cho mình cơ mà. Biết là không tự ý được khám xét nhà người khác, nhưng lúc lão Pá thách hai anh em mình tìm súng, em chỉ muốn đứng lên khám xét ngay. Lúc ấy mà tìm thấy vác khẩu súng ra thì lão hết cãi.
2: Việc này.
3: Dạ.
2: Việc mình vận động người dân giao súng không đơn thuần là vận động họ giao nộp vũ khí, mà vận động họ thay đổi tập tục đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người Mông nơi đây.
3: Vâng ạ.
2: Em thấy đấy, khẩu súng với họ trước tiên để tự vệ trước thú dữ, sau đó để săn bắn thú rừng lấy thịt. Sau nữa, như lão Pá nói, tiếng súng trong đám tang báo với tổ tiên mở cửa âm phủ đón người chết. Nếp nghĩ đó ăn sâu vào đời sống người Mông bao đời nay và không dễ bị xóa sạch bởi mấy lời tuyên truyền của mình trong một sớm một chiều. Vì thế chúng ta không được nôn nóng. Nôn nóng quá, áp đặt quá, sinh ra những phần tử bất mãn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của bản làng.
3: Em hiểu ạ. Đúng là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, cần phải giữ được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Anh đây. Ai đến đồn mà chó sủa thế nhỉ? Ô kìa, anh ơi, trông như chị Mí, vợ lão Pá anh ạ.
2: Muộn thế này, chị ấy đến đồn làm gì không biết.
0: Cái cán bộ ơi, tao đến gặp cán bộ Tùng.
3: Cậu chiến sĩ, cho chị Mí vào đây.
0: Ôi, may quá, gặp hai cán bộ đây rồi.
3: Chào
2: chị Mí, chị vào đây, uống chén trà với anh em chúng tôi.
0: Tao đến không phải để uống trà với cán bộ đâu. Tao đến để báo một việc.
2: Có việc gì, chị nói đi.
0: Cán bộ Tùng ơi, cán bộ đã đến nhà tao nhiều lần vận động nộp súng mà A Pá không chịu. Nhưng lời của cán bộ nói đã lọt vào bụng tao rồi. Tao sợ lắm. Sợ khẩu súng không giúp ích gì mà lại mang họa cho cả nhà. A Pá nói mất súng rồi là không đúng đâu. Nó vẫn giữ khẩu súng đấy. Ngày mai, 9 giờ sáng, tao và A Pá đi ăn dỗ ở bản bên. Chủ nhật, thằng A Sáng không phải đi học nên có mình nó ở nhà. Nhưng nó ngủ muộn lắm. Có hôm ngủ tới trưa mới dậy. Cán bộ hãy tới, lấy khẩu súng mang đi.
2: Chúng tôi không được khám nhà người khác khi chưa có lệnh.
0: A Pá không giấu súng ở nhà đâu. Nó giấu cạnh cây sa mộc cụt ngọn, cách nhà ba con dao quăng ở phía sau nhà ấy. Cái cán bộ hãy đến và lấy đi hộ tao. Tao sợ lắm.
2: Chị Mí, cảm ơn chị đã tin tưởng và báo cho chúng tôi.
3: Chị Mí, tối nay chúng tôi đến lấy ngay được không ạ?
0: Không được đâu. Cán bộ đến giờ này, chó sẽ sủa ở phía ấy. À Pá thính ngủ lắm, nó sẽ dậy ngay. Tốt nhất sáng mai sau 9 giờ hãy tới.
2: Tốt quá. Cứ bớt được một khẩu súng trong dân là bản làng được yên bình hơn một chút.
0: Thôi, chào cán bộ. Mí về đây.
2: Vâng, chị về đi. Lại có chuyện gì mà chị quay lại?
0: Cán bộ Tùng ơi, cái miệng cán bộ phải giữ kín như đá trong hàng đấy. Đừng bảo với A Pá là tao đến báo cái tin này. Nó mà biết là nó bắn chết tao ngay. A Pá quý khẩu súng như con hổ quý cái nanh, như cây đại ngàn quý cái rễ đấy.
2: Vâng, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Cảm ơn chị Mí rất nhiều.
0: Chị Mí nắm chặt đôi bàn tay Trung tá Tùng dặn dò cẩn thận. Đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ Mông bám chặt tay anh như một niềm tin được trao đi. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác ấm áp. Lời nói chân thành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đồn biên phòng đã chạm đến trái tim người dân nơi đây. Vậy mà sáng sớm nay, mặt trời chưa ló khỏi dãy núi Miêng, mây vẫn còn bảng làng ôm ấp núi. Cả núi rừng còn đang ngái ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng súng. Xác định được tọa độ phát ra tiếng súng, đồn biên phòng Tấu Lình do Trung tá Tùng làm tổ trưởng xuất quân tới địa bàn xảy ra vụ nổ súng. Tới nhà A Chảy, nơi xảy ra vụ nổ súng, sau khi nắm tình hình, Trung tá Tùng phân công.
4: Tổ 1 gồm các đồng chí quân hải hỗ trợ công an xã chạy vào rừng tìm A Sáng. Tổ 2 gồm Thái, Cường tới trạm y tế xem A Chảy thế nào. Tôi và Việt sẽ đến nhà Vư Mỹ Pá lấy lời khai. Các đồng chí rõ chưa?
5: Rõ.
4: Rõ.
2: Chị Mỹ. chị Mỹ.
5: Cán bộ Tùng ơi,

0: bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi. Chuyện thế nào? Sao Á Sáng con trai chị lại lấy được cây súng đi bắn bạn như thế hả?
1: Tao cũng không rõ sự tình thế nào. Sáng sớm nghe tiếng súng nổ, người dân xóm trên báo tin thằng A Sáng bắn thằng A Chảy bạn nó. Bắn xong nó sợ quá bỏ chạy vào rừng trốn. A Pá cũng chạy vào rừng tìm con rồi.
0: Thế tình hình A Chảy thế nào rồi?
1: Tao không rõ. Tao đến thì thằng A Chảy đã được đưa xuống viện. Nghe kể thằng A Chảy bị bắn thì ngã vật ra, chảy máu nhiều lắm. Cán bộ ơi, tội của thằng A Sáng nhà tao có to không? Nó có bị đi tù không cán bộ?
0: Chị Mỹ, chị cứ bình tĩnh lại. Còn để xem tình hình A Chảy thế nào đã, và xem A Sáng có cố tình hay vô tình nổ súng nữa.
1: Giang ơi, tất cả là tại A Pá, tại cái súng của nó. Nó hại đời con trai tao rồi. Thằng A Sáng trẻ người, non dạ, nó chưa biết gì. Nó còn phải đi học cái chữ để xuống thành phố học đại học chứ. Giang ơi,
2: cả lực lượng công an và biên phòng tỏa trong rừng tìm kiếm. Đến chiều thì bắt được hai bố con A Pá đang trú trong một khe núi. Qua đấu tranh, hai bố con A Pá đã nhanh chóng khai các tình tiết.
3: Cái cán bộ ơi, đúng, khẩu súng ấy đúng là của tao mà. Nhưng tao giấu kỹ lắm, không biết làm sao thằng A Sáng lại biết mà lấy đi.
0: A Sáng, sao cháu biết khẩu súng ở đấy?
4: Có lần bố mang súng ra lau, khi bố cất vào gốc cây sa mộc cụt ngọn, cháu đã nhìn thấy ấy.
0: Thế việc bắn A Chảy là thế nào?
4: Cháu không bắn A Chảy, là do súng cướp cò. Chú ơi, A Chảy có chết không ạ? Cháu thương nó lắm, nó là bạn thân nhất của cháu.
0: Được rồi, cháu kể chi tiết ra xem nào.
4: A Chảy là bạn thân nhất nên cháu chỉ kể với mỗi nó chuyện bố cháu có súng thôi. Nó không tin, thế nên là cháu mới lấy trộm súng của bố mang khoe với nó. Trong lúc hai thằng đang mân mê khẩu súng thì tự dưng súng nó cướp cò. Thằng A Chảy trúng đạn ngã vật ra, cháu sợ quá nên là cháu vứt súng chạy vào rừng ạ.
2: Vụ án tiếng súng ở bản Tấu Lình hôm đó, cơ quan điều tra kết luận A Sáng còn 3 tháng nữa mới đủ 16 tuổi. Mang súng đi khoe làm súng bị cướp cò là lỗi vô ý gây thương tích, khiến A Chảy bị gãy tay, tổn thương 33% cơ thể. Tội của A Sáng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt tiền. Riêng A Pá, bố của A Sáng, bị phạt 2 năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Mặc dù đã được vận động nhưng không giao nộp. Chuyện nhà A Pá xảy ra cách đây đã hơn 2 năm. A Pá đã thi hành án xong và trở về địa phương. Một buổi chiều đầu đông, tiếng xe máy nổ rồn ở sân đồn biên phòng. Trung tá Tùng thấy bóng dáng ai quen quen.
3: Chào cái cán bộ Tùng.
0: A Pá? A Pá đấy à?
3: Tao đây.
0: Anh vào đây.
3: Thôi, Pá không vào đâu. Bá chờ ngô đầu mùa đến tặng các cán bộ à? Trong thời gian bá đi trại, các cán bộ đã giúp đỡ vợ con bá nhiều. Mỹ kể lại, các cán bộ đã tặng trâu, bò, cây giống, con giống để vợ bá làm ăn, nuôi thằng A Sáng đi học. Năm nay thằng A Sáng thi đại học rồi, nó học giỏi lắm. Tao cảm ơn các cán bộ nhiều mà.
0: A Pá về nhà là mừng rồi. 2 năm thôi, nhưng bản mình có nhiều đổi khác. Trong đời sống có gì khó khăn cứ bảo tôi một tiếng. Mọi khó khăn đều có cách tháo gỡ. Thằng A Sáng giống bố, thông minh, sáng dạ lắm. Rồi đây nó sẽ thành đạt đấy.
2: Dường như vẫn còn hơi ngại ngùng trong việc tái hòa nhập, nên A Pá vội vàng hạ bao ngô xuống, bắt tay Trung tá Tùng, rồi vội vàng định ra về. Nhưng cái bắt tay của Trung tá Tùng nắm chặt. A Pá như khựng lại. Trung tá Tùng nhìn sâu vào đôi mắt Pá. đôi mắt người đàn ông Mông vừa mãn hạn tù như có nước. Rồi bá nắm chặt tay người cán bộ nói lời cảm ơn. Cái nắm tay chặt như của Mí vợ anh năm xưa trong cái tối chị đến báo tin. Cái nắm tay thật chặt, tin tưởng. Lòng tin của những con người bản Mông nơi miền biên viễn này làm Trung tá Tùng liên tưởng đến những chiếc rễ cây cổ thụ đang bám sâu dần vào lòng đất. Anh thấy vui vì những việc mình và đồng đội đang gieo trồng trên mảnh đất này.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Bình Yên ở Tấu Lình với sự thể hiện của các nghệ sĩ Dũng Nam, Thanh Huyền, Xuân Ninh và Hồng Phúc, kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9:15 ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật. Mời quý vị đến với những thông tin hữu ích và thú vị có trong chương trình hôm nay.
1: Hồi trước muốn đi làm giấy tờ gì phải ra tới xã, tới huyện. Còn bây giờ cán bộ xuống tới địa phương cũng như tới nhà nó rồi. Thì đó là rất hay đó chứ.
2: Đưa dịch vụ công đến tận nhà người yếu thế, nội dung phản ánh trong góc nhìn cuộc sống.
3: Rất may mắn con nói được tiếng Việt. Tại vì nếu con không nói được tiếng Việt thì con sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, có thể khám phá nhiều điều về Việt Nam. Con rất biết ơn mẹ và ông bà đã kiên trì dạy con tiếng Việt.
0: Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa. Studio mở bàn luận vấn đề này.
4: Việc quảng bá di sản vĩ đại và các kho báu văn hóa của chúng ta là điều tự nhiên, nhưng quảng bá lịch sử đương đại cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta, và đó là lý do chúng ta sử dụng không gian công nghiệp cũ này làm nơi giao thoa văn hóa đương đại với thế giới.
2: Uzbekistan biến trạm xe điện cũ